0: တလ60ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပုဏ္ဏကြီးအားတရားပေးပုံတရားတော
1: ်ဘာဖြစ်နေရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုမပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့ဘာဖြစ်နေကြသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကလာနေကြရတော့ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါတယ်ဒါပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဒကာရမတွေသိတဲ့တိုင်ဥလဘုရုသိတဲ့တိုင်ခန်းတယ်ချောက်တယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်လောဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန်းတယ်ချောက်တယ်လို့မရှိပါဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်မခန်းမချောက်တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြေလည်းမပြေပဲနဲ့နေတော့မခံလည်းမခံဘူးပြေလည်းမပြေဘူးဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှမပြေးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူ
2: းမသိကြဘူ
1: းယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုလျှောက်ပြီးကြလားဉာဏ်မောကလောဘကထလာလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အာယုန်လေးရှားကြံပေးရသွားပေးရတော်ဗလာတံမလားဆိုတော့ဒီနေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပြီးတာဟူ၍ဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်ချောက်တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကျရဲ့အဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြာလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာမကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတော့လှိုင်းတွေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လှိုင်းတွေကလည်းထလာတယ
2: ်
1: ။ဒီအာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူး။ဒီကဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလှိုင်းတွေကလည်းထလာသေးတယ
2: ်
1: ။ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမကြည့်နိုင်။လှိုင်းတွေတွေကလည်းမတည့်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလှိုင်းဖြစ်ပြီးကလာထလာပြန်တယ်လှိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဒီမှာဖြင့်တခါတည်းကြရတဲ့သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထလိုက်သေးတယ
2: ်
1: ဝဲထတဲ့ချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာတခါပေလူတွေရေပေလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးဟာကုန်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာရင်ကျွတ်တူတည်တမ်းနေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာ
2: မှ
1: န်ပါပါနမောလေးရှင်ပဲမပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုက်ကြလာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ကဲတူဒီထဲမှာရေပီလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တူကိုဖမ်းဆားတာကတစ်မျိုးမှန်ပါပါဤကဲတူသောအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရည်လည်းရှိတယ်ဆိုတာဥစ္စာဘုမှတ်ထားဖို့
2: မှန်ပါပါ
1: ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရော
2: မှတ်ထားပါပါ
1: လိုင်းကနေတဲ့သဘောတွေရောမှတ်ရမှာပဲရေဘူးလူတို့ခံခံရမှုခံနေရတယ်ဆိုတာရော
2: မှတ်ရပါပါ
1: မှတ်ရမှာပဲဆိုတော့သမုဒ္ဒရာမှာဤကိစ္စလေးကိစ္စရှိတယ်ဆိုတာသေချာမှတ်ပါအဲဒီတာဖြင့်ဒါကဘယ်ဟောပဲရှိသေးတယ်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းဖို့လင်းဖို့ရေးကဆရာဘုန်းကြီးကူမရပါဘူ
2: း
1: ။သမုဒ္ဒရာရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာဘလောက်လောင်လောင်ပြည့်တယ်လို့ထုံးစံရှိရဲ့
2: မရှိပါဘူး။
1: ဒါဖြင့်နေတိုင်းဘိုင်တုတ်တက်ရှင်လေးကြည့်သားမျက်နာသမီးမျက်နှာလျှောက်ကြည့်ဝါပါရဲ့လား
2: ဝါပါဘူး
1: ။အာဒါဖြင့်မျက်စိတွေဥသောလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲထဲဖြည့်ဆွက်ပေးနေစေကမူပြည့်တယ်ရှင်တယ်တော်ပြီတံပြီရဲ့လို့ရှိကြရဲ့ရှိပ
2: ါဘ
1: ူးဗျာ။ဓမ္မစိသမုဒ္ဒရာတခုတည်းတည်းလောဘကထလာပြီဒီမှာဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ကျင်တယ်ကျင်လာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပါဘူးလ
2: ား။မလာပါဘူး
1: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘတွေဆိုရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်။တခါတခါလိုင်းသမုဒ္ဒရာကထလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကမလ
2: ာပါဘူး။
1: လိုင်းသမုဒ္ဒရာကဘယ်လိုထလာသလုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တွေ့နေတယ်မ မရှိကျင်တဲ့ပြည့်ရှိခွေးစကောင်ကဥစ္စာရှိနေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ
2: ်ပါဘ
1: ူးအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းလိုင်းသမုဒ္ဒေထလာတာပဲမှန်ပါဘ
2: ူး
1: လောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းသမုဒ္ဒေထားကြတော့ကြံ့လာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘူးရှင်းညာဖြစ်ပါ
2: ဘူး
1: ဒီတဲ့ကနေပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလဲနေတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘယ်လိုလဲဒီတော့တစ်ခါတည်းယူပါမကြိုက်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့သတ္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်တယ်
2: တ
1: စ်ခါတည်းကန္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့
2: လှဲ့ပါဘူး
1: တစ်ခါတည်းရောက်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ
2: ့ပါဘ
1: ူးအဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာသမင်းစားသွားတာလဲအလှဲ့ဝဲလဲသွားတာမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးဘန်ဂျူဋ္ဌရှင်ကြီးသွားတာရော
2: လှဲ့ပါဘူး
1: ဝဲလဲသွားတာပဲကရံဝါဘုံနေနားထောင်သွားတာရော
2: ဝဲလဲသွားတ
1: ာဝဲလဲသွားတာပဲတဲ့ဒါချင်းဒကာဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးဒီကလာနေတာလဲတစ်မျိုးဝဲလဲနေတာလဲတစ်မျိုးတော့ကြောင်းဒကာဓမ္မတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေကောင်းမရှိဘူ
2: းရှိပါဘူး
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒါချင်းဒကာဓမ္မတွေသံဃာနိုင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးလေဒီလိုင်းနဲ့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဒီဝဲနဲ့ညင်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: သဘောကျသဘောက
2: ျ
1: ဒီတဲကနေပြီးကလာဘုရားဓမ္မတို့သာစိတ်မြားစိတ်ခွေးစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တွင်နဲ့သင်ချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ဘယ်သေးတာရေးပါလဲသူပြီးကလာသူတို့ဖန်စားလို့သေးရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူ
2: း
1: ဒီသမုဒ္ဒရာကတည်းမှာပဲသေးရတာဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောခဲ့များတော့လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ်ရှင်းဥစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးပေါ့ဒီတဲ့ကလိုင်းမှုတွေတရားလို့ရှင်းရတာတွေကိုရှင်းရသိရှင်းရကိုရှင်းရတွေကောမရှိဘူးလ
2: ား
1: ဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော
2: ်
1: အဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲရထလာလို့ဘုပြည့်ပြည့်ပြည့်ရတာရောဒီတဲ့ကနေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတာကောင်းမလောင်လေးကဖန်းစားလို့သေဘောဝင်ရတာရှိတယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ
2: ်
1: နာသမုဒ္ဒရာမှာလည
2: ်း
1: ဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလည်းလိုင်းနဲ့အဲဝဲနဲ့ဖန်းစားတဲ့ဓာရီနဲ့မပြည့်အောင်လမ်းမပြည့်နိုင်တာတွေကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူ
2: း
1: သဘောကျဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြစ်သွားမှာပဲချစ်တို့ရေလက်ခံဝဲတွေလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းကြောက်ဖန်းကြတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းသိဒီကြရမှာကျွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဤသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ်။မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။သဘောက
2: ျ။
1: ဒါပဲသမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရီတော်လို့ဘုရားခင်ဂရုမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေးချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြအောင်ဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲ။မှန
2: ်
1: ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင
2: ်
1: ။ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြကြ။မှန်ပါပါဘုရ
2: ား။
1: ရေဆိုတာဒီရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရည်ဆိုတာလောဘပါပဲ
2: ။
1: လိုက်ဆိုတာဒေါသပါပဲ
2: ။
1: သဘောက
2: ျ။
1: ဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လိုက်ချမ်းနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲ
2: ။
1: ရှင်းပြီနော
2: ်။
1: ရည်ဘူးတွေဖန်ထားတဲ့ဆိုတာကသာဓုသမီးတွေခင်မမတွေသိကြောက်။တို့တို့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာတွေမရှိဘူးလား။ရ
2: ှ
1: ိပါဗျာ။အဲ့ဒီရည်ဘူးတွေဖန်ထားတယ်လည်းသေးကြကြည်ကြရတာတွေလည်းအတုပါပေါင်းရည်တွက်နိုင်မှာ
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကရာသေသေးချာချာဟောတော်မူခဲ
2: ့
1: ။အဲ့ဒါဖြင့်ဒီအရမတွေသမုဒ္ဒရာကြီးပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးမှာ
2: ။
1: ပွားကြီးနေတွေလှိုင်းကြီးမှာ
2: ။
1: လှိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲ
2: ။
1: ဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျွတ်သတ်မှတ်ပြတ်မှတ်အကောင်တွေဟာတောင်းဆိုင်ပြီးဒီကရာကြီးပွားပြီးဒီကရာကျွတ်သေးရသေးချင်ကျိုးဆက်ကြပါပဲ
2: ။
1: မကျိုးရဘူ
2: း။
1: ဘုရားဟူသဘောပါ။ပါပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့။မျိုးလုံးတစ်ပေါက်သေးကဖြစ်စဉ်လို့မှတ်လိုက်ချင်ပါ။ပါပါဗျာ
2: ။
1: နားတစ်ပေါက်သေးက
2: ဖ
1: ြစ်စဉ်ပါ။မနှောတစ်ပေါက်သေးက
2: ဖ
1: ြစ်စဉ်ပါ။အေးဒါကြောင့်ဓမ္မတွေအိမ်မှာစဉ်းစားရ။အင်းဗ ဘာလေးကြည့်ရင်လည်းဆိုတော့ရှင်ဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းတာပြီမဆိုရဘူးဆိုရပါဘူ
2: း
1: တောင်းတာလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိပ
2: ါ
1: မရှိလို့တောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင်နှိုင်းထားတာတောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင
2: ်
1: ငါသွားခြင်းလည်းမသွားရဘူးငါပြောခြင်းလည်းမပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသနှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ညာညာလောဘပေါ်လာလို့ရှိရင်လောဘကြီးဆိုသမုဒ္ဒရာကိုညာညာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခံ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမယ်ရှင်နော
2: ်။
1: လိုင်းထလာမယ်။လိုင်းထလာလို့ရှိရင်ပြန်လိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိမ့်မယ
2: ်
1: ။ဝဲလဲတဲ့ဘက်မကူးဘူး။ကူ
2: းပါဘူး
1: ။ဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်တော့လေသေရချေရလို့ရှိရင်ရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ
2: ်။
1: သဘောကြ
2: ။
1: ဒါနဲ့ပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ရှင်းညာ။ရှင
2: ်းပါ
1: ဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးပဲနဲ့တ
2: ော့မကြီးပွားပါဘူး
1: ။နားပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမ
2: ကြီးပွားပါဘူး
1: ။နှာခေါင်းပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးမ
2: ကြီးပွား
1: ပါဘူး။အားလုံးကွာတဲ့၆ပေါက်မှရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောက်မယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ကြည့်ပွားရင်လိုင်းချမယ်ဝဲကจิตတို့ကိုစုပ်မယ
2: ်
1: ရေပြူရေတရဲတွေစားပါဝါပါဖြစ်ရတော့မယ
2: ်
1: ဒါပြင်จิตတို့ဒီဒကာဓမ္မတို့လိုင်းတဲ့ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲရင်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပြူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ
2: ်
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
2: လ
1: ောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဒဂရမတို့နှလုံးပေါက်ကဘာလို့ကြည်ကျင်လာရည်တဲ့ဆိုကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စရှုပလိုက်အလုံးမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ကျင်တာကမသွားရကြည်ကျင်တာကိုမကြည့်ရလို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်တယ်ရှုပြပ
2: ါ
1: ပါရဒစိတ်ကြံဒါရစိတ်ကြံဒီသာနာကြီးလုပ်ပြပ
2: ါ
1: ဘုလားကိုကျင့်နတ်ပါကျင
2: ့်နတ်ပါ
1: အဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းတရားဓမ္မတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းနဲ့ယူပါရင်ရှိသွားလိုက်ရပတ်တိုင်းရင်ရှိသွားလိုက်ရဇန်တိုင်းရင်ရှိသွားလိုက်ရရတိုင်းရင်ရှိသွားလိုက်ရဆိုတော့တရားဓမ္မတို့ပြီးတဲ့မြင်ပြရှိရည်သွားရတာလည်းလှဲ့တာကြားပြရရှိရည်သွားရတာနားပြရရှိရည်သွားတာသားပြရရှိရည်သွားတာအဲအဲ့ဒီဝဲတယ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကသမုဒ္ဒရာကလာတယ်ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ။အားရတဲ့ဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ပြရလှဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လေလက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းပါလို့อ่ะခန္ဓာနှိစ္စရှုပေးပါပဋ္ဌာန်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာတဲ့ရှုပေးခန္ဓာရင်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ရလာရင်စားကျင်တဲ့စိတ်လာရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းနဲ့လောဘစိတ်လာရင်တော့အေးဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့စိတ်တို့ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူ
2: း
1: သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့
2: ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူး
1: အဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဟူသောဘုံတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒဂါရမတို့လှိုင်းရင်ပြီးဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပြည်လူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကလာကျွတ်တို့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲဖြောက်ဖြောက်တွေးပြီးပေါ်မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှဒါရင်ဒဂါရမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့သောတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘောရလဲမဟုတ်ပါဘူး။မလာစီနေဆိုတော့ဘာလေးလာရမလို့မျိုးပေးတဲ့ခါကြရရှင်သမုဒ္ဒရာရေကမ်းနေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့ငင်းဒီတဲ့တတ်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဓာရီရှုရှုပြစ်မှာပဲသူတို့လာမှပဲကျွတ်တည်းမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလေ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ရဘူးတို့ဒီကြာကြာရေးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပြန်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျေနပ
2: ်ကျေနပ်
1: ပါအဲဒါလုတ်ပြအောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းတာပဲဘာခန်းခိုင်းတာသမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့
2: လ
1: ိုင်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီ
2: အ
1: င်းဝဲတော့ရေပြည်လူတွေရောကုန်သေးကုန်မှာပဲဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသမုဒ္ဒရာရေခန်းကိုရေးကြည့
2: ်
1: ရှင်းမင်းနော
2: ်
1: သမုဒ္ဒရာရေကြည့်ပွားလေလေလှိုက်ကြည့်လေ လိုင်းကြီးလေးလေးဝဲကြီးကပြင်းထန်လေးလေးပြင်းထန်လေးလေးရေဘီလူတွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီစားဖို့စောင့်နေလေးတပည့
2: ်က
1: ြအမေကခရီးတယ်တွေပါဒီသမုတ်တရားတွေမှာပဲမျောကြလိုင်းတယ်လိုင်းတယ်ပါအကူကြခတ်ကြဝဲတယ်လဲကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေဘီလူတွေသဘာဝဝါဘဖြစ်ကြမရဏမင်းသဘာဝဝါဘဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြီးပွားခြင်းဟာမျိုးလုံးပေါက်ကကြီးပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်ပ
2: ါ
1: ဘူးဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အမည်မာဂန္ဒီဘုရားကြီးကဒီမှာအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာပွားလဲလိုင်းပွားမယ
2: ်
1: လိုင်းပွားရင်ဝဲကြည့်မယ
2: ်
1: ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘောဝင်ရမယ
2: ်
1: အဲ့ဒါလေအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီသဘောက
2: ျ
1: ဒါကြောင့်ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတော့ဇာမျက်လုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက
2: ်
1: ဒါမြင်စိတ်မမိပါဘူးဗျာလူရင်တဲ့စိတ်လားလေလူကျင်လေးဘာလို့วะဒါလူကျင်တာတော့မမိလာဘူးဗျာလူကျင်အောင်ရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပါဒါကဝဲလဲမှာလို့ဟိုသွားဒီတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာလို့วะအဲ့ဒီကဲဆိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းလေရေမီလူတွေရေသားရဲတွေသာဘဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူ
2: း
1: သဘောပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနေလည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နေညာတော့လေခုဘုရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျိုးလုံးရှိနေမျိုးလုံးမဟုတ်တရားခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: နိုင်ရှိနေမခမ်းမှာဘုနာဘုကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတာအဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့မျိုးလုံးတို့နာရဏကောင်းတို့လျားတို့ကိုတို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုဒ္ဒရာတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တို့ဒီဆင်းရဲကြသိနေတယ
2: ်
1: ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ
2: ်
1: ။ဘယ်လိုဆိုကြပ
2: ါ
1: ခန္ဓာရှိနေလို့ရှင်ဒီဘွားကြီးမှုတွေကလာမနေပဲဘူးလ
2: ား။
1: အေးဒါကြီးသိတော့မှဥလဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုဒ္ဒရာတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေလက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းဘိုးတွေထနေတာနဲ့ပဲတို့မှဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပီလူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုံးလဲလုတ်တက်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုပြန်ကောက်ကြယူ။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုရုတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မြေကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာရတော်ကပုဏ္ဏကတော်တဲ့ပါတယ်ရင်းနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုကကြီးတွေနဲ့ကပ်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ
2: ်။
1: ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ
2: ်
1: ။ဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါ။အဲ့ဒီရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတညာနှစ်နှစ်တညာတခဏညံ့ညံ့နေကြလို့ရှင်ပြင်ကျောင်းတော်ကြီးစွန့်ဒီကလာဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်နော
2: ်
1: ဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံနာရယ်ကုလောကောင်းလာထိုင်နေသူပြင်းစင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတော့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကအလဲလာတယ်သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ်မာဂန္ဒီရဲ့ကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကလာပါတယ်တရားဓမ္မကအဲ့ဒီကဲမာဂန္ဒီဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာဂန္ဒီဘုံကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုံကြီးကမလန်းကြောင်းတဲရီလျှောက်ပြီးဒီကရဲရှိလိုက်တဲ့အခါမြက်ခင်းလေးတွေ့မြက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံကဒီမြက်ခင်းကပြန်သူတော်ကောင်းများရဟန်းများသတင်းသုံးနာနေသူတဲ့ဩဟုတ်တယ်ကွာဘောရမခရားညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမြက်ခင်းသတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောရမခရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြမ်းဘာမကြမ်းနိုင်ဒကာဓမ္မတို့จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှဘုရားတောင်မကြမ်းနိုင
2: ်
1: จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင
2: ်
1: ဘုရားတောင်မကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာဝီတော့ခက်နေတာ ကျွတ်တောင်းဝင်မဲ့ဘုရားတောင်းဂေါရမဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရလေခြင်းတို့သူစိတ်တန်းညင်းဗဇက်ကထွက်လာဂေါရမဘုရားလာကြတဲ့သုံးတဲ့နေရာအကွာလို့ဘာရရာဇဘုနာကပြောတော့မဂန္ဒီဘုရားကြီးကမကောင်းခြင်းကြားလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘာရရာဇဘုနာကပြောချင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ကဋ်ကျူးစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လို့
2: ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြေလောက်ကသမုဒ္ဒရာထားပြီလေသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာရှိတာသမုဒ္ဒရာသိအောင်လို့ဝဲရတာပဲစီဆိုင်နေတာပဲစီသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရလ
2: ား
1: မသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကရနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တတ်တဲ့လောဘဖြတ်ဒေါသဖြတ်မောဟဖြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒရဇဘုနာကျက်ရှင်ကဒါကြရဲမင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေ့ရင်သူတက်ရပြောချင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်တက်လာသေးတယ
2: ်
1: သူတွေ့ရင်လည်းခမရပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဖဲလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ချင်သေးတယ်ဟောမင်းဒီကားလဲဆိုရင်သိက္ခာပါလားဒါပဲကွာမင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလားအာကောင်းနိုင်ပါလေကောင်းနိုင်လို့ရှိရင်ကွာကောင်းပါဗျာလဲကြွလာအချိန်ကြီးပါပြီကြွလာတော့မှာပါပဲအဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်သားပါဦးဆိုတော့လည်းသူကလည်းတကားတပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကလာနေရင်ဘုရားသခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီးအေးပါရသဇဘုံနာမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောဆိုနေကြတယ်လဲကွာဆိုတော့မှဒီခါတိုင်းဒီကိုယ်လုံးကစေတူးမင်းနဲ့သာဘယ်နဲ့တော့၃ယောက်မရှိဘူး၂ယောက်ပဲပြောနေတာအင်္ဏထက်တယ်နန်းနဲ့ကြားပြီကျွတ်တန်းကဝင်းကျန်းလ
2: ာ
1: မွေးပေါင်း၉000၉တော့မရှိတယ်အကုန်ကျသိနေတာခန္ဓာကမာမွေးလေးတွေရေတွက်ကြည့်မှဆို၉000၉တော့မရှိအဲ့ဒီ၉000၉တော့မွေးလေးတွေအကုန်ထောင်းလာကျသိဝင်းကျန်းထလာတာဟုတ်ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာနဲ့ကြောင်းလဲပတ်ပြီးနေတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကရဏနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေးရတော့သွားထိုင်တာပေါ့ထိုင်တော့လည်းဦးလာဘုရားမပြောရဲပါမှန်ပ
2: ါပါ
1: ဘုရားကြီးချင်းစောအမှုပေါ်တကောတော်လေးကကြည်လင်းတော့သူပြောကျင်တဲ့ဆရာကြီးပြောသေးလား
2: ပြောပါဘုရား
1: မပြောတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာဏီကမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီကရဏမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ယူပါုံနဲ့မှုလျော်ခြင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ခြင်းတို့ကိုမင်းတို့လူရှိတယ်ငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမမြားရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာ
2: မှန်ပါပါ
1: ဒဂရမတို့သဘောပါကြအ
2: မှန်ပါ
1: ဗျာမျက်လုံးပေါက်ကလိုက်မယ်ရှင်ချင်းမျက်လုံးပေါက်ကနေရေပီလူစခံရတော့မယ်ဆိုတာသိကြတယ
2: ်
1: ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလားမပြည့
2: ်ပါဘ
1: ူးဗျာမဟုတ်ရာဘူးဗျာပဲပြည့်တယ်လို့ရှိမယ
2: ်
1: မပြည့်တယ်လေတွတ်တွေကလည်းရှင်တော်ကြာအဲလောဘရရှိရာကနေပြီးဒေါသပဲကူးတော့ကူးရင်လိုက်ကြတာပဲဒေါသနဲ့မနေနိုင်ဟိုသွားဒီသွားမယ်ရှင်ဝဲပြတာပဲသဘောက
2: ျ
1: ဝဲကြွတာလဲဆိုတာသိကြလားသိပါပ
2: ါ
1: ဝဲကြလို့ရှင်ဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ရှင်ပြည့်ဝရအောင်မယ
2: ်
1: သွားရလာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ
2: ်
1: မဝင်ရဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါတွေကငါဆိုရင်တို့ကွာတဲ့သမုဒ္ဒရာယေကြီးကြီးသွားလာမယ်စမင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုဒ္ဒရာယေကြီးဘွားလာလဲတော့မှလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးဘွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွမယ်ဝဲကြွလို့ရှင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒဂရမရေရေပီလူရေတရားတွေရှားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်တော့ကြောင့်ငါကယူပါရအချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလာရင်လည်း ဒေါသလည်းအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှာဆိုတဲ့မကောင်းတာတွေကြီးပွားမှာဆိုတဲ့တရားတွေကိုငါအဆောင်ကြီးခိုင်းပါတယ်ကွာဖြစ်ပြရှုခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသလုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူ့မှသူသိဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်ကြတာမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာယုံတောင်းငုံလေးကိုဒုတိယနာပြည်လည်းခံကြခဲ့ပါတယ်လူပြေသောတော်ကမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဟောမပေါင်း၄000ချောက်ထောင်နဲ့အတူတူနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအာယုံတွေကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကြလားသူတို့ကိုငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကြလားဘောဟကိုအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြမှုတွေမြင်ပြီးကြလားငါဒီယခုဖျားဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာတဲ့ဒီဆိုင်တို့တွေရေတွေခန်းအောင်ဆိုင်တို့တွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပြည်လူတွေစားပါဝါပါမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပါလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါဆောင်ရေးပြီးဒီကလာလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအจิตတွေမြင်လုံးလို့မှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာညရကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုန်တွေကလည်းအจิตတွေပဲနော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာကြားတဲ့အာယုန်တွေရောအจิตတွေအจิตဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွားလာလဲသမုဒ္ဒရာကြီးထတာမှန်ပါဗျာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်လာမှန်ပါဗျာသူတို့ဘွားရလိုက်နေရပြန်ဝဲတယ်မှန်ပါဗျာဝဲလေမတဲ့နဲ့သေးဘဝင်တော့ရေပီလူရေပြဲလူသဘဝဘကော
2: သ
1: ိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါတွေနာမြင်လို့မောင်းပါပေါင်း4600ငယ်နေရာကနေပြီးငါဖရာဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ကိုယ်ပေါ်ရောက်ပြီးဒီကရလာခဲ့ပါတယ
2: ်
1: ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံသားကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံသားကြီးမင်းဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗာနဲ့ဒီတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့လောကမှာနူနာရှိနေတယ်နူနာလူတယောက်ရှိနေတယ်နူနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နူနာကိုကိုယ်ရရာတိုက်တော့စိတ်ဆွာပြီးဒီကရနေတယ်စိတ်ဆွာပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဘလေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရကြုံဆိုနူနာပုတ်ကြိုက်လို့သဘောက
2: ျ
1: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရ
2: န
1: ူနာပုတ်ကြိုက်လို့မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့သို့သူပဲတဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ခြင်းဒီအာယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာနုနာထလို့အာယုံလေးစီကိုမိကင်တာပါမှန်ပါဗျာသဘောက
2: ျ
1: လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာတွေထတာနဲ့ဒီအရမတို့သတိတော်မိကင်လိုက်သမီးစီသွားရောမိကင်ပါဘူးအဲသူတို့နဲ့နေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့နေနေနေပူတာပဲမှန်ပါဗျာသူတို့နဲ့နေနေသူတို့သက်သာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့ဈေးမို့လင်မာရေးချရှိဖို့ဆိုတော့အပူရေအမေမိဘမှာမကပ်ဘူးလ
2: ား
1: ကပ်တယ်ကညာဆိုရမကောပဲမလားပဲနေပါတော့လာလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲဒါရင်ကိလေသာနုနာရှိလို့မင်းတို့ဘယ်လဲဆိုကြကိလေသာနုနာရှိလို့မင်းတို့ကြရတယ်ငါဘာအယုံကောင်းကောင်းလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဖို့တယ်ဗျာငါဘာယုံကောင်းကောင်းလိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိလေသာကြီးသောကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့တွေတဲ့မိရှိရပြေးကြရပါဘုရ
2: ား
1: ပူမန်းတော့ပူတော့မပူဘူးလား ဘုရားဘုရင်ပူညာတော့လည်းမကဘဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိကိုပင်နေတဲ့မကပ်ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာပိုးတွေကကြိုက်လုံးတော့ဘုရားရှင်းမလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလုံးနေကြတယ်ကမေးတော့သနာမခွာနိုင်သမီးများမခွာနိုင်ပစ္စည်းများကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတုံးလို့နေတဲ့အခါပစ္စည်းတွေရှာရစုဆောင်ဒီမျိုးကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ဘွားကြည့်ဘွားအောင်ထဲဟာဘာလို့ကြတာတုံးလို့နေတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနင်းနာထားလို့ဒီအရှိမှနေရာကြမယ်ဆိုတာဘူ
2: း
1: ဒီပစ္စည်းရှိမ
2: ှ
1: ဒီသာသမီးရှိမ
2: ှ
1: ဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ
2: ့
1: အင်းဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတုံးလို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မနဲ့ဖြေပါကိလေသာနနာထတော့မိ리ကိုပူရဲလို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့သဘောကျတယ
2: ်
1: အင်းဒကာတော်မတွေဒီမိကလည်းဒကာတော်မတွေဒီနေ့ရောလသနာသမီးနဲ့ခင်မောနာမခင်မောမနာသီးဟုတော့မိဖို့တွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒကာလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးကပ်ပြန်လဲဒကာတော်မတွေပူတာမကပ်ပဲတော့မကပ်ပဲမနေနိုင်ဘူးကိလေသာပို့ထားလို့ခင်ဗျစိတ်မချဘိုးတွေကထားတော့ခင်မနဲ့ဘိုးကလည်းလောဘစိတ်မချတဲ့ဘိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဗျစိတ်မချဘိုးဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟတွေကထ ထထလာတဲ့ခါကျတော့နင်တို့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းမပဲလို့တော့နင်တို့ရှင်နေကြရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူရှင်တို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလား အဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာဗုဒ္ဓရှင်းက
2: ြ
1: ကိလေသာဗုဒ္ဓလို့မိဘနာသွားသွားခိုက်တယ်အဲဒကာဟုလားကိုရေယုံမလား
2: ယုံပါဘူး
1: ဒီနူနာတွေကလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့သာနာကသမိနာကဆွေနာကပြည်သိနာကဒါရီယပြည်သိရတဲ့ယန္တုရဲ့ရေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့သာသူဆိုတဲ့ယန္တုတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးတကလည်းကတ်ချက
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့ကတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါခင်ဖို့စိတ်မချဖို့ဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူ
2: း
1: ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလေးသွားစမ်းလိုက်ဦးမလေးအဲနဖူးလေးသွားဆန်းလိုက်ခြေရောက်လေးသွားဆန်းလိုက်ကောမရှိဘူ
2: း
1: ဟာဘာဖြစ်တာတော့ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဘယ်လိုဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်ဖြစ်ခြင်းဘုရားဝင်ရင်းပြီသာနာသမီးနာဆွေနာမျိုးနာပြည့်စည်နာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကကနေကြတာဝေးရင်မနေတတ်အောင်ဖြစ်ပြီးဒီကကနင်းနင်းမှရုပ်ကကျေနပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာတွေဆိုတာယုံကြည်ရဘာဖြစ်တာတွေပါလဲကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြာခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်ဒီဘာရေးအတွက်လည်းကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လည်းကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လည်းကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်နဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာဖြစ်လို့မေးတာတော့ကိလေသာဘုရားတော့တရားဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ
2: ်
1: မိနာကတ်ကရုပ်ကကိုယ်ထွေးမှခြေနဲ့တယ
2: ်
1: အမလဲဝေးရဘူးကတော့မခြေနဲ့ဘူးတဲ့ကတ်လုံရလို့ရှိဟာဘုရားဟူသွားတယ်မိရကတ်လေးပူလေးပေါ့ဗျာမိရဘယ်နဲ့နေရုပ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကဝေးကခြေနဲ့ကတ
2: ်
1: သာသမီးနဲ့ခြေနဲ့မျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကတ်ပြီးဒီကလာမိရပြောရဆိုရပြောရရှိကိုကိုရင်ပြောရမှာသူเสียရှိ
2: ဘ
1: ူးเสียရှိဘူးเ
2: ส
1: ียရှိဘူးเสียရှိဘူးเสีย
2: ရ
1: ှိအမလေးလွန်လွန်လာရည
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့ကြောက်ကြောင်ဒီလုတ်ဒီလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်တယ်ချာစမ
2: ်း
1: ကိလေသာပို့ထားတယ
2: ်
1: ကိလေသာပို့ထားလို့မင်းနဲ့မကရနေနိုင်ရဲ့အင်းဒကာဓမ္မကြီးကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့
2: ်
1: ဟုတ်ดิအိမ်တော့ပြန်တိတ်ချပါလေဟိုဘက်စိတ်မချတာလေရှိသေးတယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ကိလေသာဘုရားတော့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိလေသာဘုရားတော့မင်းလုံသွားတာကြီးလားဘယ်လိုမှကြမယ
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသွားနေတယ်အသွားကိလေသာဘုရားတော့မင်းလုံသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးဓမ္မကလေးသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းတဲ့ကိလေသာကိုယ်ကထပြန်တော့မနိုင်သွားပြီဒီကလာအထဲရောင်းကြအထဲဝယ်ကြအဲ့ဒီအထဲဘူးကြီးကောင်းသွားလုပ်တာအထဲဘူးတွေကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ဘူးတာပဲမရပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသွားမသွားနိုင်ပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဘကြီးသွားခိုက
2: ်
1: မိဘကြီးမရှာကြအ
2: ဲ
1: ့ဒါတွေကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တရားတဲ့ငါတော့ဒီကိစ္စပေါ်တဲ့ကအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဖို့နဲ့ဝေးတဲ့ဖယားဖြစ်ယူသေးတယ
2: ်
1: သဘောကျကိစ္စပေါ်တဲ့သေတဲ့လုံလုံပြီးဖယားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူ
2: း
1: ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဖြင့်ညီနာမကရလေဘောကြီးတွေကမကျင်းနာ
2: ကျင်းနာပါဘူး
1: အဲအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလည
2: ်း
1: မကြင်နာဘူးအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သားလေးနာကိုမ
2: ကြင်နာဘူ
1: းဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့ကိလေသာဘုရားတို့မိဘနာကတ်တယ
2: ်
1: ရှင်းကြတာဘာဖြစ်ပါလဲကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပိုးရတဲ့ထားလို့မပြီးမိရတဲ့လုံလုံပြီးဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နူနာပျောက်သေးမရှာသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံးကြီးနူနာတယ်ဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရ နောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနုနာသေးသေးပြီးမိလို့ရင်းသေးမှာပဲဟုတ်ပါဘူးဘိုးဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးခါလာပါလုံးနုနာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိဘနာသေးရပါပဲဒါပြန်အနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေတဲ့မသာရှိပါမလားရှိပါပါဘွာဘုရားဒကာရမနောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကျန်လာနေတယ်မိလုံရင်သေးခဲ့တယ်ဘုရားဘုရားပဲလို့သေးခဲ့ကြအနာကျန်လာနေတယ်ဒါကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူးဆေးကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားရှင
2: ်း
1: ပါပါမရှင်းဘူးလားရှင
2: ်းပါပါ
1: စဉ်းစားမိကြရဲ့စဉ်းစားကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကားဖြင့်ကြည့်ကြခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကဖြင့်ပါမှချော့ပြောကြမပါဘူ
2: း
1: မပါဘူးဘောပါရပါပါဘုရ
2: ား
1: ခိုင်းတရားတော်မှလည်းတရားဝဲသိလို့ရှင်ဘယ်ပြန်ညမှာတော့ကမေးကြည့်ဟမ်ဘယ်ပြန်ညမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်မြင်တာတော့မိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ
2: ်
1: ကိလေသာပုထပြီ
2: န
1: ူနာကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးတွေကအကျွန့်ပြောင်းဝင်တာပိုးလေးတွေကအကျွန့်ပြောင်းဝင်တော့မှသက်တာလို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲကွာတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းချင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာပိုးကြွတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကွာမင်းကနူနာပြောင်းသိလို့မိကင်တာပြောတာပ
2: ါ
1: ငါဗျာခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောက်လို့မင်းမကင်တော့ဘူးกว่าယောဂကင်းပြီกว่าသဘောက
2: ျ
1: ကဲกว่าရမယ်ငါပြောပါဦးမယ်ရမင်းသေးချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေအဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆင်းသင်းညာတကာတွေကအနာကုရတဲ့ဆေးပြန်နဲ့ကုလို့ပြောက်ပြီးဒီကရကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနူနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မေးလုံတာမြင်တော့ကိုကဝဲလုံမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲသဘောကျအဲသူများမေးတော့ငဘိုးတော့ကိုလည်းမေးလုံနေတဲ့ခါပဲအဲတော့နူနာပြောက်သွားတော့ဘယ်နဲ့နေလဲသင်ကြားဘူးလ
2: ား
1: ဖျားပေးတဲ့ဥပမာလေဗျာဥပမာတင်ကြတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကကိုကတ်ကျင်သေးတယ်သာနာကသမီးနာကဆွေနာကဇမနာကသီဝရဏကကိုတိုက်ကိုရရဏကဟာဘယ်ဖြစ်ပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုဘူကိလေသာဘုရားလူနာကပြောက်သေးတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခင်ဗျားတို့အဖြေဖွဲ့ရတော့မ
2: ဖွဲ့ရပါဘူး
1: သဘောပါရ
2: ပါ
1: ဘူးရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတယ်တရားဘယ်သိမ့်ပဲပြောညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းမြမအောင်ပါလားကိုမိဘနဲ့ကိုကိုကိုကြီးကင
2: ါ
1: ရိမ့်မိမလားကိုမိဘနဲ့ကို
2: ကိုကြီးကင
1: ါအမလေးအကုန်သူကြီးပါလားရိမ့်မိကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလားဆရာဘုရားဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်ပါပဲဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ်အခုကမေဇိမဘာနာသာပါဠိတော်မာဂန်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးဟောနေရှင်းရ
2: ရ
1: ှင်းပါဒါရင်ပြတ်တို့သည်တသံမြာလုံးนูนาญาติหยอกแค่จ้ะครับได้มีบุญน่ะกัดตีขึ้นน่ะบ
2: ่
1: นอกกว่าจะละบาผิดเปลี่ยนเนาะดีนูนาทะจั่วล่ะพี่ดีมีบุญเนี่ยเป็นณีเปลี่ยนดีโลเนี่ยตีขึ้นน่ะ
2: คร
1: ับเบื้องต้นว่าโรคต่อขันธ์ต่อဆိုแล้วยอกขันธ์ยอกฤาမျိုးๆอนาอัยมาฤาမျိုးๆนี้เบื้องต้นว่าเปี่ยวไปกาละตีขึ้นได้บ่ว่าไม่ใช่ป่ะ
2: မ
1: ရှိပါဘူး။အနာတမ်းနဲ့အနန္ဒိဋ္ဌိကိလေသာပေါ်ကကဲမိလုံရင်သိခဲ့။မှန်ပါဘူး။ဘောက
2: ြ။
1: ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုညာကြတော့မေးတဲ့ခါကြတယ်ရှင်။အပေသေးပါကြီးသွားကုန်။မှန်ပါဘူ
2: း။
1: တဘောက
2: ြ။
1: ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်။ဖြင့်ကိလေသာပေါ်ကလည်းမသိ။မိဘနာကလည်းကပ်ပြန်။မိဘနာကမိဘကလည်းအပူ
2: ။
1: အဲအပူနဲ့ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာကဟုတ်ကြလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒါမြေကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏဟုတ
2: ်
1: ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့သေမသွားဘူးလ
2: ား
1: မခွဲရမယ်နဲ့ငါဒီနည်းလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့သေမသွားဘူးလ
2: ား
1: ဥပါဒံဖြစ်ရှာကာမဘောကလာမှာအာရယောနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်ကနာပိုးကြွတယ်ကြွတယ်ပိုးဖြစ်ဖြစ်ရှိ အဲ့ဒီတော့ပြည့်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတယ်အသေးသေးသွားမက်ဝင်ရင်ကိလေသာပိုးသေးရင်တော့မက်မဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာပိုးကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းက
2: ြ
1: ဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလုပ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလားဘူးကျင်တော့က
3: ျင်
1: တော့ဒါပြန်ဒီလုံးမလုပ်မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးတတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ
2: ်
1: ကျမ်းမှာဒီဒီမာနီဘုန်းတော်ကြီးဘုရားသခင်ကိုရဏကြီးကငါကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်မဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ
2: ်
1: ကဲနုနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးတွေကဲလို့မိဘနာကတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာတကာတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတတ်တဲ့သေးတွေနဲ့နုနာပြောက်သေးတွေပိတ်ကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်လိုက်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူနှစ်ယောက်ကမင်းအရင်တော့ကလည်းမင်းမေးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီသမီးကြီးပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်ရောက်ခြေရောက်ကင်ပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တောင်းတော့နိုင်ပြီးဒီကလာကျုပ်ဒီမိဘုံကမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ
2: ်
1: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောတော်တော့လို့ဥလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တဲ့လူမိဘုံကမသွားဘူ
2: း
1: ရှင်းမလားအနာပြောက်တဲ့လူကြတော့သဘောကြခင်ဗျားတို့ကြတော့ပြောပါကူးကြရှိဘူးอ่ะ
2: ဟော
1: ပါနေတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလား ဟုတ်မျိုးမရမ်းနဲ့မျိုးမရမ်းနဲ့ကူးကြရှိတူတူပေါ့ကူးအေးတူပူမြပေါ့အေးတူကတော့မပါပါဘူးရင်းတူကလားအေးတူပူမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားတွေကခင်ဗျားတို့ကလက်တို့မင
2: ်
1: းသဘောကျလားအင်းဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာသွားမင်းမယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့မေးတာတုံးဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကူးရလဲရင်ကျသွားတာပေါ့အမှန်ကူရတာများယဉ်ကျသွားသေးတယ်သဘောကျလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခொနည်းကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့အာသောကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်တယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့ကုန်လဲကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကြိုက်တော့ဘူးရဘိုးမကြိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဩသူတို့တယောက်တည်းနေနေနဲ့တစ်ထက်တည်းစားနေတယ်ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာရမတို့ရိပ်မိက
2: ြ
1: ဘာလဲကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကခြေနှစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူမမီးနာမင်းချမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မနှင်းစေကြပါနဲ့မအော်ဘူးလ
2: ား
1: ဘယ်နဲ့ရောက်အော်တော့မင
2: ်း
1: အနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ
2: ်
1: သဘောကျအရင်တော့ကသူလဲဒကာဓမ္မလိုမိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်အနာပြောက်မှမဆွေးနွေးညာတကယ်တည်းပြုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းဖြင့်တဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကခြေလက်တွေနဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှသူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာကျုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မနှင်းစေကြပါနဲ့ဆိုတော့ခေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏီဘုန်းတော်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငခုကလေးပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မေးတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာဗာရီသမီးတွေဆွေရင်မျိုးတွေကငခုကလေးပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ပဲနဲ့ကြောင့်ကြိုက်ချင်လို့ဆိုခေတ္တကနန္ဒာတို့ကြိုက်ချင
2: ်
1: အခုဒီတရားရမ်းတာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပဲနဲ့တော့အိုးပဲနဲ့ဗာပြောက်သွားလို့ကိလေသာနာပြောက်သွားတယ်ရှင်းမလားဗျာ
2: ဒ
1: ါကြောင့်ကိလေသာနူနာပြောက်သေးဖြင့်မိဘနဲ့လက်လွတ်ရမှာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ကိလေသာနူနာမပြောက်သေ
2: း
1: ရှင်းမလားဒါကြောင့်မိဘနာမိလုံရင်မတတ်နဲ့ဘိုးကောင်တွေကတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေဘိုးသေးတာဟုတ်ကြလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်တော့ကြဘိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလုပ်ကြအောင်မဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တည့်ရနေလဲသတိကိစ္စပြီးရလ
2: ား
1: နှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှကြိမ်မီးလုံနေရဟာဘယ်နှကြိမ်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျဘာနာထရတာကိလေသာနုနာထရယ
2: ်
1: သဘောကျတရားဘဝတောင်ခဏလာခဲ့ရခဏပဲလာခဲ့ရတဏှာကြီးတော့မကြပါဘူးသူခဏပြန်ခဲ့မှာပါဟုတ်ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမီးဖို့စီသွားရမှာကိလေသာဘဝကျွတ်လာရကန်းစိတ်မိကြတာလေကိလေသာဖို့ကြွတာ
2: ။
1: ဘုမထားတဲ့လေစိတ်မိကြတာရော
2: ။
1: အဲ့ဒါဆိုမေလာလို့ငွေပေးကြလာမာရီညှော်လင့်ပြီးကြလာမြန်မြန်ပြားရအောင
2: ်
1: ။ကိလေသာဖို့ထားတာဆိုတာသိကြပါလား
2: ။
1: အာမလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ကြကြခင်ရတော့ အသွားနဲ့အပြန်ဘယ်သူကကွက်တယ်လို့မေးကြည့်။အပြန်ကကွက်တယ်။အမလူဘက်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့။ကိလေသာကိုကအသွားတော့မှတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခက်လေးနေတယ်။ဟုတ်ဘူးလား။အိမ်ပြန်ကြတော့ဘယ်နဲ့အိန္ဒိယကြတာကွက်တယ်ဆိုသဖြင့်နဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တော့တရားလည်းပြီးရချက်ချင်းကြိုက်တရားလည်းပြီးရချက်ချင်းကြိုက်တော့ဟင်ဖနာမေးဗာမေးနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြည့်ပြီလား

0: ဝါသွားတဲ့ခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေမြူနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဖဲ့ရယ်တဲ့နေရာသေးတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဖဲ့ရယ်နေရာမှာသူစိတ်ထဲချမ်းသာတာမှန်ပါပ
1: ါ
0: နောက်နီးလေးကင်းနေရာမှာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂ္ဂနိမန္တိထားသမ်းပါတဲ့သူအမေကြီးကသူ့ရဲ့ညာတကာကလေးကဆရာရောက်ခေါ်ပြီးပြောင်းပူပေးလိုက်တယ်ကွာမှန်ပါပါပြောင်းပူပေးတဲ့ခါကျလို့ချင်းကွာတဲ့အဲသူသွားတာပြီသူကသူနေရာကြပြီရောက်တာသူရောက်တာသူနိုင်ပြီရောက်လိုက်ရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့ခါကျတော့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနူနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့တယောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလ
1: ား
0: မိခင်တဲ့လူက
1: ဘ
0: ုမင်းပါလေလို့ဆော့ဆော့တဲ့လူနေလုံးမဲလို့ချင်းနူနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိနူနာမရှိတော့မိနာတက်စားမှလဲဆိုတော့နေနာရင်မဲဆိတ်ဆော့ပါဘူးလားဆိုတော့သဘောကျဒါပေမဲ့ဒီနူနာကိုတိုက်တုံးတာတကယ်သိရင်သိသွားပြီးမိခင်ရတာနူနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒီမှာလဲဆိုတော့ဒါနဲ့သမီးရဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာကိုကိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောချင်တာကွာကိလေသာနူနာရှိလို့ပြောချင်တာကွာအဲ့ဒီနူနာကိုမင်းကဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပြီးတဲ့အခါဒါနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာသွားပါအောင်လားမိဘနာကိုရှင်ဘသူမှမသွားဘူးကွာရင်းနေမလားအဲ့ဒါကကျေတော်ပြန်ပိုးခိုက်ပြအောင်လုံးပါပဲဒါကကျေပန်းလည်းလုံးပါပိုးခိုက်မပြောင်းသူဒီဇမန်းမှုပြာနေမှာပဲခင်ဗျာရုပ်နေမှာပဲလိမ့်နေမလားဥမာရင်တော့ပိုးခိုက်ပြအောင်ပါပဲမပြောင်းပြအောင်ပါပဲရှင်းပြီလားဒါပြန်ဒကာတော်မတို့ဒီပိုးဟာကောင်းဖို့လဲဆိုးဖို့လားရောသူခိုက်တဲ့ခါငါရီဆိတ်ဖွပြီးနေရနောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မေးခင်ရအဘောက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဒကာတော်မတို့ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလိုပဲဆိတ်ဖွခြင်းနဲ့စိတ်လာသေးရဲ့မေးခင်တဲ့စိတ်ကမင်းကိုမြင်လိုက်ရင်မပြေးဘူ
1: း
0: ဒါကြွယ်ရည်ကြီ
1: း
0: အခုတော့ပြန်ပြီးတော့နူနာရောင်ပြပေးတဲ့အခါရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘု
1: ရ
0: ားအိမ်ကြီးသောမိဘသားကလေးသောမိဘနာဝရကဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းရင်မတော်ဘူးတဲ့သဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကျိုးပေါ်မပေ
1: ါ
0: ်သိမ့်ခါရရောက်ကလူးလူ
1: း
0: အမေမိဘကဝတရားပြက်ကလူးလူ
1: း
0: ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကသွားတာကိုယ်ကိုယ်ကမိလုံသွားတာရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့အချက်အလက်ကျိုးနဲ့ပြေးအောင်မယ်ဆိုတော့ရင်းမိအခုမိဘုံကပြန်သွားလိုက်မိဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ဒီကခွန်းကနူနာပုတ်ခိုက်လို့မြင့်လုံနေတာရိမ့်မိလားဒါရောတာပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြေဒီမိဘနာဝိုလ်ချက်တို့ဒီကတ်နေဦးမှာက
1: တ
0: ်နေပါဘူးသံဃာ့သမီးဘုရားနာမကတ်ပဲကတ
1: ်ပါဘူ
0: းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာကတ်ပါဦးတော့လားဆိုတော့ကတ်ပါဘူ
1: း
0: ဘာနှဘိုးပေါ်လို့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေက
1: ြ
0: ရေးမိလားဒါပြန်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးရခြင်းချငါငုံငါရှိသေးသလ
1: ား
0: ငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဖို့ကမကန်နဲ့ကဲခ
1: ါ
0: ရေးမိလားကဲနိုင်ရှိပြီလက်ပြမှာဆက်ကြလို့

တုံမီဝပတ္တယမန္တောတတသာတကပ္ပဋိကာအတိခေယံပါရမီယောပုရိယေနတုမတိသောမဟာပိညာဥပတ္တကောဓမ္မဝတ္တတယဟံဥပတေကာမိအရှင်သာရိပုတ္တရာကုရမဏိကဘုရားရှင်မှန်ပြုစုလူ့ဘုရားရာအတွက်နိဗ္ဗာန်ဥပတ္တကခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းပြုစုလူ့ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လောဘီလို့ဘုရားရှင်ကအမိရှိတဲ့အခါမဏိယမတ္တဘုရားရှင်ကယုံကြည်စွာရှိခိုးပြီးလျောက်ထားနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဘာလျောက်ထားလဲ။ဗန္ဒီဘုသောနေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားအလံဘုရားတိတော်ဒီတုံးကြီးဟောအရှင်ဘုရားတို့ကိုပင်တည်းပဋ္ဌာမန္တလုဏတောင့်တလျေတတသဟတတိကအပြင်ချင်းယတတိင်းချင်းနဲ့ကဘာတတိင်းတို့ကာလပတ်လုံးပါရမီယောပါရမီတော်တို့ကိုပူရင်းဖြစ်ခြင်းစီမှုခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားလွန်ခဲ့သောတတိင်းချင်းနဲ့ကဘာတတိင်းချက်ကလောကမှာလူတို့ရဲ့တတအနှစ်တတိင်းမှာအနောမတ္တနေအမည်

သောဘုရားရှင်ပြည့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။သောဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှန်တဲ့ကဂေါရမဘုရားရှင်တော်တတိရှင်နဲ့ကမ္ဘာတည်းကြာရင်ဂေါရမဘုရားရှင်သုဒ္ဓပွင့်ထွန်းလိမ့်မယ်။သောဘုရားမဘုရားရှင်ရဲ့လက်ရရန်အက္ခတောင်ကကြီးတဆူဖြစ်ပြီလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအနောက်ဘက်တည်းမြဲခြင်းကနိယတဗျာဒိဋ္ဌံဝေဒနာထမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။သောနမတတိဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကြီးကသာသနာတော်ဘုမှန်စတင်ပြီးတော့တန်တိရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းတို့ကလည်းမလို့ဘောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ရရာအက္ခသာဝကကြီးဖြစ်ပေါ်ရာရည်ရွယ်တောင့်တပြီးတော့ပါရမီကိုဖြစ်ခြင်းရှိဖို့ခဲ့တဲ့သူတော်ဘာတူဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကမှလည်းရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားမြတ်ကြီးကဘုန်းတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောင်းပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဒီအရှင်ဘုရားတို့ဟောပြနေမြော်လေးတောက်တာလေကဘာတည်းအလုံးစုံသောတတိခေတို့ကလည်းမလုံးတနည်းတတိခေနဲ့ကဘာတည်းတို့ကလည်းမလုံးပါရမီတို့ကိုဖြစ်ခြင်းသိမှုပဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိတော်ကဲ့သို့ရှုအပ်သောသဘောရှိသောမဟာဉာဏ်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဂဝန္တောဘုရားဓမ္မတက္ကိယဖြစ်ခြင်းဥပဒကောနာမပြုစုလုံးတွဲတတ်တဲ့ဥပဒကယဟန်မြေတိဟောတတိတော်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားတတိငင်တော်ကဲ့သို့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးမှတဲ့တတိနာဝကလည်းဥသည်ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒကအလုံးအကျိုးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ပါရင်မဟုတ်ပါလားမြတ်စွာဘုရားဟံဗျာဒီတော်ဒီဥပဒိတာဖြင့်ပြုစုလုံးတွဲပါတတိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံးတွဲပါမယ်ဤဒီဤသောအာဟာရလျောက်ထားလေဤတပည့်တော်ပြည့်စုံလူပြုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လျောက်ထားအဲ့ဒီခင်ခါမှလဲဘုရားရှင်ကဗာပြာအမိကြီးလဲဓမ္မကဝအလံတရိဘုဒ္ဓယတ္တိတယတောဝိထရေတိအတုညာဝိသန္ဓသာတိတဇဝဟိဩဝါဒဘုဒ္ဓနာဩဝါဒတရိသောနမေတယဥပန္နကကိစ္စအတ္တိပရိခိပိတန်ထွင်ရှင်သာရိပုတ္တဂုရုမြတ်သောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ပရိသိပိပြည့်တော်မူ၏ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လျှောက်ထချက်ကိုမြတ်ရှင်ကပြည့်တော်မူလိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောပြီးမလဲသာရိပုတ္တရှင်သာရိပုတ္တအလံမသက်တော်ပဲဉာဏ်တန်ဒီတန်ရအကျင့်အယမျက်နှာ၌တော်သင်ရှင်သာသည်ဝိဟာရပြည့်စင်တော်မူ၏အကျင့်အယမျက်နှာမှာသင်ရှင်သာသင်တော်မူတဲ့ဝိဇိတိဧကအမှန်အဖြစ်သာတိတာထောအယမျက်နှာတိကအတောင်ညာမစိမ့်သုံးတဲ့လုံညာမဟုတ်တဲ့အယမျက်နှာပါလေသည်အခင်းကြီးမဖြစ်တဲ့အယမျက်နှာလုံညာဖြစ်မသွားဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဤမမီတဝတ်တင်ခြင်းသာယဩဝါဒအဆုံးမတိကဘုဒ္ဓနံသမဏဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ဤဩဝါဒတရိတော်အဆုံးမနှင့်တူရလေ၏မမီတဲ့သင်္ခေတရဲ့အဆုံးမဩဝါဒလေဟာဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးမဩဝါဒနဲ့သိတူတယ်။တရားသင်္ခေတမူကားဖြစ်ခြင်းအဥပါဒကကိစ္စံပြုစုလုံးကျိုးလွယ်ဥပါဒကလုံငန်းကိစ္စရတိနာအတိမရှိပါဣတိဤသောပဋိပိပိပမိတော်မူ၏။ငါဘုရားရှင်အသင်္ခေတကပြုစုလုံးကျိုးဖို့ရန်အတွက်ဥပါဒကလုံငန်းကိစ္စဆိုတာမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကပမိတော်မူပါလေ။အဲ့ဒီဤအဖြစ်အရှင်မောဂလံအစက်ကြီးတဲ့အတိတိမဟာတဝကမဟာတဝကအမိရတဲ့တပည့်ကျော်ကြီးဖြစ်စေတို့ကတပါးကြီးတပါးထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုပ်ပြုပေါ်ရန်အတွက်တယောက်ထားကြအဲ့ဒီတယောက်ထားကြအလုံးကိုလည်းဘုရားရှင်ကပဲမြင့်တော်မူပါလေဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်နေလဲအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကထပ်ပြီးမလျော်ထားဘူးသူကညီညီလေးနဲ့ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီငင်းငင်းလေးခံရတဲ့အချိန်ကကြတော့မှယဟန်တော်ကြီးကအရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကိုအမိတ်ရှိကြတယ်ဘယ်လိုအမိတ်ရှိလဲအာဟုသောအနန္တဘိက္ခုတံကဥပဒကဌာနယသတိတွံပိယသဟိအာဟုသောအနန္တလက်ရှိအနန္တဘိက္ခုတံကယဟန်တံကမိဥပဒကဌာနဘုရားရှင်အပြုစုလောကျွင်းခွင့်ဥပဒကယတုဌာနန္တရကိုယသတိတောင်းမလျောက်ထား၍နေပေ၏တွံပိအရှင်ဘုရားသည်လည်းပဲယသဟိတောင်းမလျောက်ထားလေလောမဖြစ်အနန္တယဟန်တံဃာတော်အပေါင်းကတော်မြတ်ရှင်အာဟုစုလုံးပြေဖို့ရန်အတွက်ဥပဒကယတုဌာနန္တကိုလျောက်ထားတောင်းမှနေတယ်။အရှင်မြတ်ရဲ့ဘုရားရှင်အာဟုစုလုံးပြေခွင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဥပဒကယတုဌာနန္တကိုလျောက်ထားတောင်းမှပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အမိန့်ရှိကြတယ်။ဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတယ်။အဲဒီကံကြတဲ့ရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကဘာအမိန့်ရှိလဲ
ယသိတဝလက္ခဌာဏနာမအာဟုသောကိလေသာဟောတိဒိမံတဏ္ဍနပတ္တိသဖြင့်တထရောသိတ္တိအာနန္ဒမံဥပဒေတတိဝကတိယသိတဝနှစ်ယောက်ထတုံငန်ချင်းကြောင့်လက္ခဌာဏနာမယအရှိယရှိအန်တေလျာဒုထဏန္တရမိတိကအောသောငတ်ချင်းသောယသိတဝဆရာထတုံငန်ချင်းကြောင့်လက္ခဌာဏနာမယရှိတဲ့ယဒုထဏန္တရမိတိကသီတိသာအဘေကေသောသဘောဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်ပါသည်လေယောက်ထတောင်းမှလို့ရရှိတဲ့ယတုခန္ဓာဆိုတာကဘယ်လိုသဘောရှိမလဲတဲ့သူကစဉ်းစားတယ်။ရှောက်တော့တင်လိုက်မှရရှိတဲ့ယတုမျိုးကိုသူလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူး။မံမံတတိဘောကိုတထဘုရားရှင်တင်နပတတိဂိမ်းမမြင်လေသလား။ဘုရားရှင်ကတတိတော်ကိုမမြင်ဘူးလား။သစေအငင်းတထဘုရားရှင်တင်ရောက်စေတဲ့တိပြုစုလုံချေရနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြင့်မန္တဘုရားကိုအနန္တောအနန္တတိဥပဒ္ဒေတုလောကိစေတရိအတိဤသောဝကတိပြောဆိုပေလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ကတပည့်တော်ရဲ့ပြုစုလုံကျွတ်မှုကိုအကဲရဲ့နှိမ့်ခိုက်တော်မူခဲ့တဲ့ဆိုရင်အနန္တငါဘုရားရှင်ကပြုစုလုံကျွတ်ပြီတော့လို့ဒီလိုဘုရားရှင်အမိန့်ရှိလိမ့်မယ်။ဒီလိုသူကပြန်ပြီးခေါက်ထား။အဲဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဗာမိရှိလဲ။အတ္တဘဂဝန္တဗုဇ္ဇဝေအာနန္ဒအင်္ဂေဟိဩဒ္ဒဟိတဝတိအမိဝဇ္ဇနိသဝမဩပတိဟိတတေတိအာဟာအတ္တဒုက္ခနေဘဂဝါဘုဒ္ဓသောမနေခြင်းဖြစ်ခြင်းကဒိသုယိခြေတယံတောအာနန္ဒအာနန္ဒတိအင်္ဂေဟိသရောဘဒုက္ခဩနဩဒ္ဒဟိတဘောတိုင်တောအတ္တတိုင်တုံးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပေတရားမေဝံမိမိအလိုလိုပင်နှငင်းသတိတဝတိရှိ၍မင်္ဂဖျားကိုဥပဒေတတိပြည့်စုံလောကျွတ်ပြလိုက်တဲ့ဣတိဤသောအာဟမင်းကြတော်မူ၏ရှင်သာယံတော်အာနန္ဒဟံဘုရားကြောင့်ကခရမ်းရှင်အကုန်ပြည့်စုံလောကျွတ်ဖို့ရန်အတိတ်တိုင်တွန်းတဲ့တိုင်တွန်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးမိမိအလိုလိုပင်နှင်းသတိရှိ၍ငါဖျားကိုပြည့်စုံလောကျွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကလည်းအမိန့်ရှိပါတယ်အဲဒီတော့မိခိနေရဲ့အရှင်ကကြတော့ယဟန်တော်ကြီးကမာတိုက်တော့တယ်ဇနဘိက္ခုဥဒ္ဓိဟိအာဟုသောအနန္တဥဒ္ဓိဟိအာဟုသောအနန္တဒါနပလံဥပဒုက္ခဒါနယသဟိတိအာဟံတုဒရောထုနောမဘိက္ခုဟောယဟန်တော်တောကအာဟံတုတယောက်ထတောင်းမှန်ကြလေကုန်၏ရှင်အနန္တကဝဲမိတောင်းမှန်ကြဘယ်လိုလဲအာဟုသောအနန္တလက်ဖြင့်အနန္တဥဒ္ဓိဟိခဝေလောအောသောအနန္တကရှင်အနန္တဥဒ္ဓိဟိထပိလောသန္တမလံကွာဆေဘညံတော်အဆေဘဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတမန္တန်ဗုဒ္ဓဖြစ်ခြင်းကိုဥပဒကဌာနပြုစုလုံးပြည့်ဖြင့်ဥပထကယတုဌာနန္တရာခောယာသဟိတောင်းမှန်ပါမခင်အနန္တထပိလောနိုင်ခင်အနန္တထပိလောကိုရောအဆေဘညံတော်အဆေဘဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြုစုလုံးလုံးပဲရနိုင်တဲ့ဥပဒကရလူသဏ္ဍာန်ကိုတယောက်ထတောက်မှမှာဒီလိုဝဲပြီးတော့အမိရှိတာအရင်ခံကြတော့မှဇေယနနာကရောမြတ်ကဘာလို့လဲခေရောဥပ္ပိယောဝံသတ္တရောပရိစ္ဆေဘာသတ္တသောသအယနာအာယအာယစနာတိအထဝရယာစီခေရောရှင်အနန္တကရောမြတ်တိဥဒိတဝနိယဖထား၍သတ္တရောပရိစ္ဆေဘာသပေလိတဟုခောဆိုအံ့တော့သုညေယတုကို၎င်းသတ္တသောသအာယနာခံလေးရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခံလေးပါဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သုလေးပါတို့ဘလကဣတိဤသောနေအထဝရေရှိပါကုန်သောသုတို့ကိုယာစီတယောက်ထတောင်းမှန်လေ၏ပယ်လိတံခံလေးပါဆွန်တဲ့သုရှိပါကိုရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကတောင်းတယ်ပယ်လိတံဆက်ကဘာလဲသတ္တရောမတိခွေမနာမသဇိမိမန္တုဘဂဝါအထနာလတ္တပဏိတသီဝရဏတ္တတိပိဏ္ဍပါတဏတ္တတိဧကကန္တကုတ္တယဝတိသောဏတ္တတိဒီမတဏံသိတဝနာကမိတ်တတိဧဝဟဘဂဝန္တဥပဒိတာမိသတိဘုဒ္ဓေနေဝံထွန်လင်းတောက်ပါတော်မူပါသေးသောမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုဒ္ဓသောမတ္တခင်ဘုရားရှင်ဒီမေဘုရားတတိတော်အာအတ္တနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းလက်တန်ရရှိအပ်တဲ့ပဏိတံမောမြတ်သောသီဝရံတလံကောသဖြင့်နတ္တတတိအကယုံမပိသည့်ဖြစ်တံနံပါတ်၁ဆိုပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်းရရှိလာတဲ့တလံကိုတမိတော်ကမပိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကဆုတခုဘိန္ဒမန္တံသောဂုဏတ္တတတိမပိသည့်ဖြစ်တံ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့ရရှိလာတဲ့သံဃာဆံမြတ်ဒီကလေးတို့တော်ကမတပည့်တော်အမပေးဘူးဆိုရင်ဧကကန္တကုတိယဒုက္ခသောကန္တကုတိကြောင့်ထိုက်သောအတွင်း၌ဝလူလုံးနေထိုင်ခွင့်ကိုနတတတိမပေးသည်ဖြစ်အံဘုရားရှင်ရဲ့အတူတကွကန္တကုတိကြောင့်ထိုက်တကုတ်အတွင်း၌နေထိုင်ခွင့်မပြုလည်ဘူးဆိုရင်နံပါတ်3ဆိုပါနိမတနံဂေတဝနာဂမိတ္တေနိမတနံတဂါတကမသောပိသိယအယတောဂေတဝခေါ်ဆောင်ဖြင့်နာဂမိတ္တေမသောတိဖြစ်လတံဒီကရမဤပိသိကေနေရာကိုတပိတော်ကိုခေါ်ဆောင်မလို့ခဲ့ဘူးဆိုရင်နော်အေဝံဤသောသောပဲလေးတံဟုခေါ်ဆောင်တော်ဆူလေးပါကိုအဟံပြတိရတိဘကဆူလေးပါကိုရရှိခဲ့သည့်ဤသောအဟံပြတိတော်ဘဂဝတံဘုနော၆ပါးတကယ်ပြခြင်းကိုဥပဒေတာမိပြုစုလုပ်ခဲ့ပါအံမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရတော်မူတဲ့တဏ္ဍခွန်တပိတော်အမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်သံဃာ့ဆွမ်းမြတ်တွေကိုလူရောအမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းတော်တစ်ခုအတွင်းနဲ့နေထိုင်ခွင့်ကိုမပြုခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘာမှဤပိဋ္ဌိယအရတ်ကိုတပိတော်ကိုလည်းခေါ်ဆောင်ပြီးမတော်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တပိတော်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြည့်စုံလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီပယ်လေးတန်စုကိုတောင်းအဲဒီလိုတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဘာမိရှိလဲဓမ္ပနိတာအနန္တအာဒီနောအတ္တတဟုတ်သည်အနန္တနိဝအနန္တဣဋ္ဌဤရ၌ကံအာဒီနောအပကတသောအပြည့်ကိုအတ္တတမြင်လေသနည်းသင်ကဒီညဒီလေးချက်မှမဲ့လို့အပြည့်ပြင်းမြင်လို့လေဒီလိုဘုရားရှင်ကအမိရှိပြီမိကြီးမိကြီးနဲ့ဒီကိစ္စတော့မှသူကဘာပြန်လျှောက်ထားလဲသဇဟံမာနိဣမလူဝုဒ္ဓမီလဘုဒ္ဓမီဝိတန်ဒီဝန္တာရအနာတသတ္တပလိနလတ္တပရိဒံသီဝရပရိပုံစတိပိဋကပန္တပရိပုံစတိဧကကန္တာကုညဝတ္တတိဧကတနုပတ္တနာကိစ္စတိဧတံလဘလဘံသောတထကတာဥပထတိကောအေဝံဥပထဟံတောဘရောတိဣမေသတ္တရောပရိခေပိယာတိပန္ဒီဘုဒ္ဓနိဝံထွလိန်တောဘရောမူပါဘေတောမြတ်စွာဘုရားအာမေယတိမိတော်တိအီမာနီဝန္ထောနိအီဝုထု၄ပါးတို့ကိုသတ်စီလဘိတာမိအငယ်ရင်းရဲ့ဟိနေကတိဖြစ်အံဝိတာရောသရုံဘဒုက္ခပြောဆိုခွေရာတို့ဒီဘိတာတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်လိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားသရုံဘတို့ပြောဆိုဇာတိဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲအနန္တအနန္တာတိတတ္တမလိနဝရောအာသေဘဉ္ဇနောအာသေဘဟိပိသနောမူသောဘုရားရှင်နှင့်ဘုရားရှင်သည်လက်တံရရှိအပ်သောပဏိတံမောမြတ်သောသီဝရံသံဃာကိုပိခောဇတိသုံးဆောင်၏တရား၏။သိဏမတံသံဃာကိုပိခောဇတိသုံးဆောင်၏တရား၏။ဧကကနကုဏ္ဏယတုခုတိသောကနကုဏ္ဏကြောင့်သောအတွင်းနှင့်ဝလနိသရိန်သောဤတိုင်းရပေ၏။ဧကတောဘုရားရှင်နှင့်တပေါင်းသည့်ဒီမန္တနတဂရကမတို့သိစေရာအယတ်သောသိစေတိသွားရပေ၏။ဣဒံလဘဣဂေနောသောလလဘဘလဘံသောယသိဝေတိသောအနန္တတိတထကတံဘုရားရှင်ကဥပဒ္ဒတိပြုစုလုပ်ကြည့်၍နေမည်ဤဣဒံလဘဣဂေနောသောလလဘမြောဘလဘံသောယသိဖြစ်ဖြစ်၍အနန္တောအနန္တတိတထကတံတထကတံဘုရားရှင်ကိုဥပဒ္ဒတိပြုစုလုပ်ကြည့်၍နေမည်ဤအယောဣဒံဥပဒ္ဒဟံသောပြုစုလုပ်ကြည့်၍နေသောကောအဘမိသောပုဂ္ဂိုလ်တော်တယောက်အားမာရောဝိနေဝေဖြစ်နေရပါအန္တိဣတိဤသောဝန္တရောသရဘဒုက္ခပြောဆိုဇာပြောဆိုဖွယ်ရာတို့သည်ဝိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်လိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားတထမထောကြောင့်ဤသတ္တရောပရိခေပဤပယ်လေးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူလေးပါးသောကိုယာတိတောင်းမလျောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလျောက်ထားမြတ်စွာဘုရားအကြိမ်ဒီလေးကိုဒီတောင်းဆိုတဲ့ပယ်လေးတံဆိုတဲ့ဒီဝတ္ထု၄ပါးကိုတပည့်တော်မတောင်းလဲဘုရားရှင်ခံမှဒီဝတ္ထု၄မျိုးကိုတပည့်တော်ရနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ဘာတွေကဒီတော်ကိုပြောကြမယ်အာနန္ဒာရှင်မြတ်စွာဘုရားရရှိတဲ့မောမြတ်တဲ့ငဏ၄ခုလည်းသုံးဆွဲနေရတယ်မောမြတ်တဲ့ဆွမ်း၄ခုလည်းသုံးဆွဲနေရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အတုကန္နကုသိုလ်ကြောင့်တော်တခုအတွင်းမှလည်းတင်းတော်နေထိုင်ရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာဒီကိုလည်းလိုက်ပါပြီးသွားနေရတယ်။ဒီလိုလက်လာပါရရှိနေတဲ့အာနန္ဒာရှင်ရဲ့ရှင်ကိုပြုဒီလိုလက်လာပါတဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ကိုပြုလို့လုပ်နေတယ်။အဘယ်မီတော်ဘုရားတော်တရားတွေဒီလိုလက်လာပါရရှိကြတယ်ဆိုရင်
ဘုရားရှင်ကိုမြတ်လို့လုံသေးပေါ်ရအပြတ်ဝန်လေးပေါ်ရှိပါမလဲလို့လူလူတို့ကဆိုရောက်ရွယ်ရရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လက်သောဘုရားဒါကြောင့်တပည့်ကဒီပယ်လေးတယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သူလေးပါကိုဘုရားရှင်ခံတဲ့တရားထားတောင်းပါရင်ဖြစ်ပါတယ်သူကဒီလိုသင်ပြတရားထားလူရဲ့သင်ပြတရားထားချက်တွေကငကကြီးတွေဝင်ပြီးပြည့်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းပြချက်မခိုင်လုံဘူးလားခိုင်လုံတယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့မက်ကကြည့်ရင်လုံငန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမိမိပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရောက်ရရှိလာမဲ့အကျိုးတွေကိုအမှန်တန်စင်ကြီးစဉ်းစားတိုင်ခါရတယ်မိမိတို့နဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလုံငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စင်ကြီးတိုင်ခါတက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်ဇကာတစ်ခုပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်းစင်ကြီးတိုင်ခါတက်ဖို့မလိုဘူးလားလေငါပါးစပ်ကြည့်တာငါပြောနေတာပြောမယ်ငါလုပ်နေတာလုပ်မယ်ဆိုတော့ပုံစံဖြစ်နေခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဟမ်ဘာဖြစ်ကြမလဲဘုန်းကြီးခဏခဏတော့ပြောဦးပါတယ်ဒီကြီးခက်တစ်ချီလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီညာလေးဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့နော်အမ္မပါဠိဒီရသာမကြည့်ပါနော်လက်နှလုံးကကြည့်တဲ့ပါးစပ်ကြီးလုံးအောင်မပိတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်တစ်ချင်းကသူကဘုခိတိလိုက်ခြင်းနေလို့ပေါ့နော်နှုတ်ကျန်းအာဉ္ဇဉ်ရဲ့နှုတ်တရားအာဉ္ဇဉ်တက်တဲ့သူများကိုပြောချင်လို့ပြောတတ်တဲ့သီလရှင်တွေပုံစံမျိုးပဲတခြားကဘုရားဗျာရှင်သံဃာတော်တွေမှာသူကဘိက္ခုနီမှဖြစ်ခဲ့ဘုရားဗျာရှင်လည်းပွင့်လွန်တော်ပြီးပြိဋိဘသံမီသူတို့သူတွေကြီးတွေကိုကြံနေတဲ့ဗျာရှင်ရဲ့တက်တော်တွေကိုဇေနီယောကြီးဒီခါပြီးပို့ဝဲကြဒီလိုမျိုးကြီးတွေအရှင်ခမဘိက္ခုနီမှတွေကလည်းဒီဗျာရှင်ရဲ့ဇေနီယောကိုတွားရောက်ပြီးဘုညောကြောကြတန်ခိုးမှုကိုသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှေးပိုင်းကဘိက္ခုနီမာကြီးတပတ်ပါတယ်။မတော်တဆအကြောင်းမလာတော့ခြေလိုက်နေတယ်။ခြေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပဇာတက်ကတိတ်ကြီးထွက်သွားတယ်။တိတ်ကြီးထွက်သွားတဲ့ပုံရှေးကဘိက္ခုနီမာကြီးမသိပါဘူး။ဒီဘိက္ခုနီမာကြီးကလည်းယဟန္တာကိရိမဖြစ်ပါတယ်။မသိတဲ့အချိန်ကကျတော့ခရီးရှိဆက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဇေယျကိုလက်ရည်ပတ်ကြ။အမ္မပါဠိအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘိက္ခုနီမာလေးကနောက်ကနေလိုက်လာတော့ဒီရင်မြင်တော်မှာဆွေသာတိကပုံကြီးတာတွေ့တော့သူကပါပြောတယ်။ဘယ်ကြီးဇာမကဒီညမှာဆွေသာတိကလာပြီးခွေးသွားရတယ်လေ။ဒီစကားလေးတခွန်းပြောလိုက်။ဘယ်နှခွန်းပြောလဲ။တခွန်းပြောတာပါ။ဟန်အမညာရီတော်ပါလား။ပါခြင်းလဲပါမယ်မပါခြင်းလဲရှိမယ်ဘုန်းကြီးတော်မပြောတတ်ဘူးနော်။အဲဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ဒီစကားတခွလက်နှလုံးတော့ရှိတဲ့ပါဇက်ကလေးကိုမပိတ်တတ်ဘူး။ငါပါဇက်ငါပြောချင်တာပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တတော်ကောင်းတွေကိုမဟုတ်မတရားတော့ပြီးပြောတယ်။ပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အနည်းဆုံးတော့သူဖြစ်ခြင်းထားတဲ့သီလဂုဏ်ကြီးတို့၊ဓမ္မလိဂုဏ်ကြီးတို့၊ပညာဂုဏ်ကြီးတို့တွေကသူ့ကိုအမေတ္တာမှထုတ်ဆောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့သွားဟာမရှိဘူး။မရှိတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒေဒီချမ်းမင်းနဲ့ငရဲ့ရောက်ငရဲကကျွတ်လာလွတ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအမ္ဗပါဠိဘဝအတိဘဝတိဘဝတိဘဝပေါင်း200ကျော်ဇက်တဲ့ဤဒါမအမြဲတမ်းဖြစ်ခဲ့ရဤဒါမဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးဘဝလိင်ခင်းမင်းတို့ပိုင်တဲ့ဥယင်တော်အတွင်းတရားပင်ကြွားကြမှဘဝကလည်းဆက်ဆောင်ရည်အရလာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကဖြစ်ခြင်းခဲ့တဲ့သီလဂုဏ်ကြီးတို့ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အမတန်အစင်လှပတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့တော့ဖြစ်ရပါရဲ့ဒါပေမဲ့လိင်ခုမင်းကြီးအများစုပိုင်ရဲ့ဥယျာဉ်အကျဲမှာလာဖြစ်တော့သူလူငါလူလူလိုက်ကြတာလိင်ခုမင်းသားတွေကဝိုင်းလူတော့တရားလူကြီးတွေလည်းနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မကျနိုင်တဲ့အတွက်အများစုဘုံဉာဏ်ကြီးကြီးဖြစ်စေဆိုပြီးအမိန့်ချလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးဘဝလည်းဒီသာမမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲဒုက္ခမယဟန္တာဖြစ်ပါလေနော်ပထမတော့သောတပန်ပေါ့ဘာသာဝင်သူကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းလိင်ခုမင်းသားတွေကလည်းတယောက်မှအရေးမစိုက်တော့တောင်ရင်ကတည်းကရပြီတော့သာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးသင်ယံပြုတယ်ယဟန္တာဒေရီမဖြစ်သွားပါလေယဟန္တာဒေရီမဖြစ်တဲ့ဘောအတိမိဇာမမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်နှလုံးတော်ကြီးရဲ့ပါဇက်ကလေးကိုမပိတ်နိုင်ဘူးမပြင်းမှန်းတဲ့မပြင်းမှန်းတဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုတော့ပြီးတော့ပြင်းမှန်းတယ်မပြောဆိုတဲ့မပြောဆိုတဲ့တဲ့စကားတွေကိုနှိမ့်ချင်စဉ်းစားမှုမရှိပဲအရာပြောလိုက်ကြတယ်ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းလားမကောင်းဘူးနော်အလိုက်လိုပဲသူတော်ကောင်းဆိုတာကလုံလန်းတစ်ခုလောက်တော်မယ်ဆိုရင်မိမိပြည့်စုံမဲ့လုံလန်းခွင့်အတွက်ကျွတ်ကျင်ပြီးတိုင်းတာနှိမ့်စာတတ်တဲ့နှိမ့်ချင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတော်မလုံးလားလောရတယ်သူအရှင်းအနေနဲ့ကတော့ကဒီလိုဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ပါနော်ကဲ
ဘယ်နည်းနဲ့ဆိုလို့အကြောင်းကိုသင်ပြလျောက်ထားပြီးရဲ့အချိန်ကကြတော့ခန္ဓာကဒုက္ခယုံမဲ့ဆုလေးခုကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသင်ပြလျောက်ထားတယ်။ဘယ်လိုလျောက်ထားလဲ။သဇိဝံဘဂဝါမယဂုဏ်တဏိမံတဏံဂမိတ္တိသတ္တဟံတိရောဓကတိရောသနပတာဘဂဝန္တတတုအာဂတပရိသအာဂတခဏေယဝပကုန်တံတတတတေတောလိသာမိယရမေကိခာဩမိသတိတတဝိယဝခဏေဘဂဝန္တဥပတဇမိတောလိသာမိသတ္ထံယမဂဝါမဉ္စံပရံဘုခေဓမ္မတေသတိတအာဂတဝမဉ္စံကတိတတိဟိဝဟံဘန္တိဟိဝဟံဘဂဝန္တဥပဒေသမိဗတိဘုဒ္ဓံညဝံထုလင်တောက်ဘာရောမောဝပိတော်မြတ်စွာဘုရားဘဂဝါဘုဒ္ဓံချုပ်မနေခြင်းဘုရားရှင်သည်သတ်စေခဲ့၏မယတိယဂမိတော်တိဘုဒ္ဓံဒီမှတဏ္ဏလက္ခဏထအပ်တဲ့ပိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဂမိတတိကျွားတော်တော်မူသည့်ဖြစ်ပါလတံဂမိတော်ကမြတ်စွာဘုရားဂမိတော်ကအစိတ်ဘုရားရှင်ကိုစွန့်ဝရအတွက်လာရောက်ပြီးဒီကရမတွေကပြုဖိတ်တဲ့အခါဓမိရောကလက်ခံထားခဲ့တယ်ဓမိရောလက်ခံထားတာကိုအရှင်ဘုရားကြွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကသူ့တခုဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထွန်းရင်ကြောင့်ပါတော်မူပါပြီတော့မြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားဒီရောမူတီရောထထတိတ်ဘာဖဒီရောသနကတသနဘုဒ္ဓဘာဖဘဂဝန္တဘုရားရှင်ကိုတတ်တော်မူခြင်းဖြင့်ကအကတံဆက်ရောက်လာတော့ပရိသံပရိသကိုအာဂတခဏိယိဝဆက်ရောက်လာတဲ့ခဏမှာပင်နေဘဂဝန္တဘုဒ္ဓသာဘာတဲ့ခင်ဗျာခင်ကိုဇတိတုံဖူးကျော်ဖွင့်ကိုသတ်စေလိစ္ဆာမိအကရေရရှိသည်ဖြစ်အံဒိုင်းနဘာမဇနဘုဒ္ဓဘာမရရှိလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုဖူးကျော်လို့တဲ့ပရိသတ်ရှင်ကြည့်ကြပါတယ်ထို့ပရိသတ်ရှင်ဆက်ရောက်လာတဲ့ခဏမှာပဲညဇောကြောင့်ဖူးကျော်ဖို့ရန်တပိတော်ကလျောက်တဲ့တောင်းမှန်တဲ့အခင်ကမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုကြက်ရရှိကြမယ်ဆိုရင်ဒါကဒုတိယဖြစ်တဲ့ခုနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ခုမေဖျားတိရောတန်တာနဲ့ယရာကင်ကနိုင်ခွင့်ကင်ခံကြုံမခြင်းကင်ခတရားဒီဥပိ္ပဒတိသင်္ချောဖြစ်ပေါ်၍လာ၏ဒရာထုတတ္တမေယဝတ်ထုသင်္ချောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခဏ၌ပင်ဟဲတတ္တမေယဝခဏိထုသင်္ချောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခဏ၌ပင်ဟဲဘဂဝန္တဘုဒ္ဓဆောင်မလက်ခင်ပြခဲ့ကိုဥပသင်္ကမေတောင်းချင်းကခွင့်ကိုလေးဆံဟူလက်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်အံဓမိတော်နန္ဒမှာယုံမတန်မြတ်တခုကိုဖြစ်ခဲ့ရင်သူဖြစ်နေတဲ့ခဏမှာပဲရှင်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုချင်းကခွင့်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကနံပါတ်3ဆုတတ်ထာဉ္ဇံဗန္ဒီဘုဒ္ဓရှင်ဝန်ထွန်းရင်တောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားယံဂိနကရဏိနယံယထအကျဉ်းရတော်သောအချင်းအဖြစ်ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်မေတ္တဖြင့်ဒီလိုယူပရမုခေမြတ်ကိုယ်၌ယံဓမ္မအကျဉ်းတရားတော်ဖြတ်ကိုတည်တဲ့ဟောကြားတော်မူ၏တထသူဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်အတိုင်းယံဓမ္မထိုးတရားတော်မြတ်ကိုအာဂန္ဓဝါပြန်ကြွလာတော်မူခဲ့သည့်ရှိသောမေတ္တဖြင့်ဒီလိုတော်အတိတ်တည်းဟောကြားပြတ်တော်မူလေမူသည်ဖြစ်အံမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရောရဲ့မြတ်ဝေမှာတရားတစ်ခုကိုဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်ကြလာတဲ့အချိန်ကမှထိုဟောခဲ့တဲ့တရားကိုတပည့်တော်အတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြပြတာပြိမ့်မယ်ဆိုရင်ပေါင်းလိုက်တော့စုပ်နဲ့ကိုလည်းလေးခံလေးပါဆိုတဲ့ဒီစုလေးကိုအဲ့ဒီလေးကိုဘာဖြစ်လဲအဲဟောဒီကခံလေးပါဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စုတူစုမြတ်လေးပါကိုပေးနာတော်မူခဲ့ပြီးရှိတော့အဟံဘုရားဒီလာဒီဘုရားတန်ဘုရားကြောင့်ကြောင့်ဒီဘက်ကောင်းဒီပြည့်စုံတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥပဒေတာမူပြုလို့လုပ်ပြပါအံခန္ဓာဘုရားခေါ်တဲ့ဒီစု၄ရပ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဒီတော်ကိုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြုလို့လုပ်ပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြင်ပြလျှောက်ထားတယ်အဲဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှလည်းရှင်သာအနန္ဒာဒီပဲခန္ဓာဘုရားဆိုတဲ့စုလူစုမြတ်တွေကိုသင်္ချေသာတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုအကျိုးအာနိသင်္ဍတွေကိုမြင်ပြီးမြင်လို့တောင်းဆိုနေရပါတလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးအဲ့ဒီကကြတော့မှအရှင်အနန္တကရောင်ကဗာတယောက်ထားတယ်ဣဒ္ဓဗန္ဒီတတကုလဗုဒ္ဓဘဂဝတ်တော်ဩဃတာအလဗန္ဓမာအယောအဝတ္တတိဒေဗန္ဒီအနန္ဒဘဂဝတ်တာတတေအမဂံဂရေမိန်ခံကလေးဟာခတိဗန္ဒီဘုဒ္ဓံညောချွလင်းတော့ဘာတော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဣဒ္ဓဤသာကနာတော်ပြည့်၌တဏ္ဍာဒရတိယသင်္ချာရှိကြသောကုလဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်သောအမျိုးကောင်သမီးတို့သည်ဘဂဝန္တောမြတ်စွာဘုရား၏ဩဃဘဂဝန္တောမြတ်စွာဘုရား၏
ဩဃာတအခွင့်ကိုအလဗန္တမြတ်ရှိရကုန်၏ရှိသောမာဖျားဂမိတော်ကိုအေဝံဤသောဝတ္တန်ကြီးလျောင်းထားကြလျောင်းထားတတ်ကြကုန်၏မြတ်စွာဘုရားနှင့်တွေ့ခွင့်ဘုညာဝိမရရှိတဲ့ဗราတရားထင်ရှားရှိတဲ့အမျိုးပေါင်းသားတွေအမျိုးပေါင်းသမီးတွေဒီသာရတော်မှာရှိကြပါရဲ့သောမုဂ္ဂလေကဘုရားရှင်ဆံမဖွင့်ရခဲ့လို့ဘုရားရှင်ကဘုညာဝိမရခဲ့လို့ဓမီတော်ထံလာပြီးတော့လျောင်းထားတတ်ကြပါရဲ့ဘယ်လိုဗန္ဒီအာနန္ဒအရှင်ဘုရားအာနန္ဒဝိနိဗ္ဗာန်ကနိုင်ဘဂဝတ္တမြတ်စွာဘုရားဖြင့်တည်တယ်လို့ကအမင်္ဂံဘုရားရှင်တော်တို့ယူခြင်းအိဋ္ဌိခါသံဃာကိယတအလူခိုင်တော်မူကြပါသောဣတိဤသောဝတ္တံဒီရောက်သို့လျောင်းထားတတ်ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားအာနန္ဒမြတ်စွာဘုရားနှင့်အလူတော်ကနိဗ္ဗာန်တပည့်တော်ရဲ့အိဋ္ဌိဆံကိုအလူခိုင်တော်မူပါဆိုပြီးတော့လာပြီးလျောင်းထားကြအဲ့လိုလျောင်းထားတဲ့အခါကဘာဖြစ်လဲသတိမကဝတ္တနာကမိန်းတဲ့အစ်စီတဲ့ကျေသတိအကျဉ်းဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တတ္တသောအင်းတို့နာကမိန်းတည်းကျွမ်းတော်မမှုဒီဖြစ်ပါအာမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းကြီးလူရလက်ခံထားတဲ့ဒီလိုအင်းတို့ကိုမကြောက်ရဘူးဆိုရင်နော်ဒါကအကြောင်းပြတဲ့တစ်ခုနော်ပထမကျောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြချက်နော်ဝိညာဉ်တော်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြတဲ့တခုကတော့ဗာလဲအိသုဝိသုခဏေညဝပရိတန်တမိတောအိသုဝိသုညေခဏေညဝအလုံးရှိတိုင်းအလုံးရှိတိုင်းသောခဏ၌ပင်ဟဲ့ပရိတန်ဖယားရှင်အဘုံညောရုပ်ခွေဘုံညောဘုံရန်ဆက်ရောက်လာတဲ့ပရိတတ်ကိုတည်းဒီကောင်ဖယားရှင်အဘုံညောခွေကိုလက်လေးဆံမြများရှိခဲ့သည်ဖြစ်အာအလုံးရှိတဲ့ခဏမှာဖယားရှင်ကိုဘုံညောကတော့ဘုရားအဲ့ဆဲရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကိုဘုရားရှင်ကဘုညာဘွဲ့ရရှိဖို့ရန်တပည့်တော်ကဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါကတစ်ချက်ကိဉ္စီသာဝေဒီတောဩကတန္တနိသမိကိဉ္စီသာဘုရားရှင်ရဲ့တန်တန်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမသံပြကိုလည်းပဲဘုညာတူတုံးဖဲပင်ရှင်အံသောသာဩကတာခွေကိုနတ်နိသမိမြတ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်အံဘုရားတပည့်တော်တန်တန်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုံမသံပြတွေကိုလည်းရှင်ချင်းမူရန်အတွက်အခွင့်အရေးကိုမြတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘဝိတ္တန်ဒီဝတ္တရောဝတ္တရောပြောဆိုပြန်ရသည်ဘဝိတ္တန်ဒီဖြစ်ပေါ်လာကြပါကုန်လိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အပေါ်မှာကိရိယာစကားတွေပြောဆိုလာကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလဲကိအာနန္ဒတတမလဥပ္ပထတိဣတိကံပိသမကဝအနုက္ခန္ဓဘရောတိကိအာနန္ဒအာနန္ဒတိဒိဋ္ဌမေအကြောင်းကြောင့်တတပလံဝရောသဗ္ဗညေနောသဗ္ဗနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်ရှင်ကိုဥပဒ္ဒါတိပြုလို့ပြုရဲ့ဒီပါတိအတ္တတုအနန္ဒအဣတကံပိအလုကဟံဤနှလုံးသောသူရောက်ဖို့ပေါ်တာလည်းပဲဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီနာကရောတိပြုလို့ရင်မပေးပါဣတိယဝဣဒောသိယဝတ္တရောသိရေဘွယ်ပြောဆိုဝေယျသို့ဒီဝိဒ္ဓတိဖြစ်ပေါ်လာကြပါကုန်၏ဤမြတ်စွာဘုရားအနန္ဒဟံမြတ်စွာဘုရားကိုဘာကြောင့်များပြုလို့လုံးလို့နေရပါလဲဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ကိုဒီလောက်ခိတ်တော်မှချင်းမြောက်ပြီးမမေ့နိုင်ပါလားဆိုသူပြည့်ရွယ်ရုပ်စုပဲဖြစ်ပါဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကပထမတောင်းတဲ့ဆုသုံးခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပြအကြောင်းရရဲ့နော်ဒီတော့အရှင်အနန္ဒကလည်းဒီသိပြီသိထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကြွမပေးဘူးဆိုရင်အော်ဘုရားရှင်ကအနန္ဒကိုဒီလောက်ခိတ်တော်ချင်းမြောက်မပေးဘူးလားဒါကအလုပ်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပြိဿကိုဘုရားရှင်အဘုညောဘုရားအဲ့အတွက်ဆောင်းရမပိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်ဩအနန္ဒဟာဒီလောက်တောင်မှဘုရားရှင်ဆောင်းမရှိရဖို့ကိုမရပါလားဆိုပြီးကြိတ်ရမယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမတန်မြတ်တွေကိုပယ်ရှားဖို့ရအဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုချိန်ကပ်ဖို့မရခဲ့ရင်ဩဘုရားရှင်ဟာအနန္ဒကိုဒီလောက်တောင်မှမရှိရပါလားဆိုပြီးဘုရားရှင်ကကြိတ်ရကြိတ်ညလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တကယ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလေရှင်လေးကဟာလည်းမတောင်းနိုင်ဘူးလားတောင်းနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရဲ့ဆရာတော်တော်ကတော့အမိန့်ရှိနေတယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောရင်လည်းသိရလို့ပြောတာပါသူတို့ကစောင့်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘာမိန့်ရှိလဲဘုန်းကြီးကမ္မထမ်းဆရာကဘုန်းကြီးဟောရာဒီလိုကောင်ခင်ဗျားဖူးရတာမှလွယ်အောင်မယ်ကမ္မထမ်းဆရာဖူးဝရံကတော်တော်ဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့တချို့ကအကြံပေးကြတယ်ဆရာတော်မနာရဘူးနားရအောင်အချိန်ကြီးတတ်မှတ်ပေးပါမလုပ်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတော်သူတို့မရှင်းပါဘူးခုမှဘုန်းကြီးကရှင်းတာပါနော်။
ရှင်ဘုရားခုလာကလောယုံမဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာခုကဘုရားအမတန်ခက်တယ်တဲ့သတော်ကြီးတစ်ပါးကသိလို့ရင်သတော်တစ်ပါးကအမိတ်ရှိလို့ခွင့်ရဒီစကားလေးစွန့်နေဒါကြောင့်ဘုံကြီးဖြစ်တဲ့ပုံစံဖြစ်သိတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးခုဘုရားရှင်ရဲ့လောကမှာပုဂ္ဂိုလ်လူဒီနေနေဘယ်ပြိဿကောမဆုံးဆက်ရောက်တဲ့ပြိဿတွေကအချိန်မီးဖုံးတော့ဘုရားအဲ့အတွက်ခုပြင်ကိုပြေးနိုင်နေတယ်

ရားရှင်ကဲ့သို့နော်ဒီလောကလုံးမှာအတ္တဆိုအမြဆိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကမိမိခံပေါက်သို့ဘုံရောက်တော့မယ်ဆက်ရောက်တဲ့ပရိသတ်ကိုအချိန်ကြီးဘုံရောက်ပြန်ပြနေသေးတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ခြေတော်မှာကပ်နေတဲ့ခြေမုံလောက်တော့အစ်စ်မရှိတဲ့ဦးဇင်းတော်ငပါမတယောက်ကဘာဖြစ်လို့ဘုံရောက်ပြန်မပေးနိုင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီချက်ကလေးကိုစဉ်းစားနေပါကဲနောက်တစ်ခုဘဂဝန္တောသဗ္ဗရာမုခမံပုသိတ္တိယအောသောအနန္တကာတာဣဒံတောတဣဒံသရကံကထတေတိတံဒီဘဂဝန္တောသဗ္ဗယိလည်းပဲပရမုခပရမုခမြက်ွဲ့၌မံဖျားတပိတော်ကိုပုသိတ္တိနိမြန်ချပါကုန်လိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားဘယရှိရဲ့မြက်ွဲ့မှာတပိတော်ကိုမိကြလိမ့်မယ်ဘယ်လိုမြင်လဲအောသောအနန္တငါရှင်ကအနန္တအယံကာတာဣကတာကိုဣဒံတုတ်တံဣတုတ်တံကိုဣဒံသတ္တကဣဇတ်တော်ကိုကထအဘယဟေတေတိတံဟောကြားသတ္တဆုဆုံးဘတော်မူအပ်ပါတနီမရှိအနန္ဒာဒီနာတော်ကိုဘယရှင်ကဘယ်နေရာမှာဟောသွားလဲဣတုတ်တံကိုဘယ်နေရာမှာဟောသလဲဣဇတ်တော်ကိုဘယ်နေရာမှာဟောသလဲဆိုဒီလိုမိကြလိမ့်မယ်သသဟန္တနာသံဘာဂေတမေဘုိတံဒီဟောတာတော်ဣတကမိအာဟုသောနတ်သနာတိကတမတောဆံယဝိယဘဂဝန္တအဝိဇဟန္တောဒီကရထဝိစရတိတိဟံပြေရိယောဤတန်ထုံမိဂုံကိုတန့်စင်နတ်တံပါတိတမိပြည့်ပြည့်စုံစုံမဖြစ်စုံနိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဒီကန္တဘေမဟောတဲ့ဒီဇတော်ဘေမဟောတဲ့ဒီတုတ်တံဘေမဟောတဲ့စသည်ဖြင့်မိခဲ့တဲ့အခါတပိတော်ကပြည့်ပြည့်စုံစုံအဖြစ်မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘောဟိတန်ဒီဝတ္တရောဝတ္တရောကဲ့အပွဲတို့ဒီဝိတ္တန်ဒီဖြစ်ပေါ်လာကြပါကုန်လိမ့်မည်မြတ်စွာဘုရားတပိတော်အပေါ်မှာကဲ့အပွဲဒီဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဘယ်လိုလဲအောသောငါရှင်အနန္တဣတကမိအမြတ်ကိုတော်လည်းပဲတွင်တင်သီလသနာတိမသိရှိလေသလောသင်တလို့တော်မှမသိဘူးလားဒါလိတော်သင်မသိဘူးလားကတမဘေကြောင့်တွင်တင်သီဆာယဝိယအရေးကဲ့သို့ဘဂဝန္တမြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇံတော်မစွန့်လို့ဖဲဒီကရတံနိမင်းတန္တရာရှင်မင်းစွာတော်အချိန်ကကန္ဓပါလဝိစရတိလက်လည်းကျက်စားပြီးနေပြီတနည်းဟင်ဘာကြောင့်သင်ဟအရေးတဲ့ဖွဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်တော်ကလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမစွန့်လို့ဖဲနိမင်းတန္တရာရှင်မင်းစွာတော်အချိန်ကကန္ဓပါလနဲ့လည်းကျက်စားနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကဲ့ရဲ့ဝယ်တွေပြောကြလိမ့်မယ်နော်ဒိနဟံပရမုခတိတိတတဖြင့်ဓမ္မတာပုဏ္ဏကထဏဣဿာမိဒိနထိုအကြောင်းတရားကြောင့်အဟံဖြတ်ဝီတော်တိပရမုခဖယတမိတော်ရဲ့မျက်ကွယ်၌တိတိတတဖြင့်ဓမ္မတာဟောကြားမြတ်သားဆုဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားတော်ဤလည်းပဲပုဏ္ဏနောက်ထပ်တပံကထဏဟောကြားပြတာဆုဆုံးမခြင်းကိုဣဿာမိအလိုရှိပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်တမိတော်ရဲ့မျက်ကွယ်မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြတာဆုဆုံးမတဲ့တရားလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုလည်းပဲနောက်ထပ်တဖန်တပည့်တော်အပြန်ပြီးဟောကြားဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်အလိုရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြလျောက်ထားဒါကပါတဲ့လေခံလေးပါခေါ်တဲ့စုလေးပါပဲနော်အရင်ကကြတော့မှဘုရားရှင်ကလည်းဘဂဝါပိတာအတ္တတိဘဂဝါပိဘုန်းတော်၆ပါးတည်းခင်ဘုရားရှင်စီလည်းပဲအတ္တထောအရှင်အနန္တကုရောမြတ်အားဤမေအထဝရီဤရှင်ဘဂုံတော်စုတော်ကိုအတ္တတိပိတာတော်မူခဲ့လေပြီစုရှင်ပါလုံးဘုရားရှင်ကလည်းပေးလိုက်ပါတယ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်နော်အေဝံဤမေအထဝရေခေတဝနိဘတ်တုပတ္တကောအဟောတိဤအေဝံဤတော့လျင်ဤမေအထဝရေဤရှိဘကုံသောသုတ္တကောခေတဝယူတော်မူ၍နိဘတ်တုပတ္တကောဖျားရှင်အားအမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံကျွတ်တဲ့နိဘတ်တဥပဒကယဟန်တော်သည်အဟောတိဖြစ်ခဲ့လေပြီဒီသုရှိဘကိုလက်ခံပြီးမှတန်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုနိဘတ်တဥပဒကအမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံကျွတ်တဲ့ယဟန်တော်အဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတယ်တော်ရှင်ကမဘုရားရှင်ဒီဝါတော်20ရှိပြီဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဥပဒကအဖြစ်နဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံလုံခြုံတဲ့ဥပဒကရာထူးကိုနှစ်ပေါင်း25နှစ်တိုင်တိုင်ဆက်လက်ပြီးထမ်းရဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တတိဝဌာနန္တရတအထာယကပ္ပတတသဟတံပုရိဒဏံပါရမီနံဖလံပါဖို့နိတတိဝဌာနန္တရတထိုရာထူးဌာနန္တရဤဖြင့်လျှင်အထာယအလုဟာကပ္ပတတသဟတံကဗန္တသိဟုကလပလောပုရိဒဏံပါရမီနံဖြစ်ခြင်းစေဘူးအခေတောကောင်းမှုကုသိုလ်ပါရမီတို့ဤဖလံအကျိုးတရားတို့ပါပုတ်နေဆက်ရောက်တော်မူခဲ့လေပြီဒီအကျိုးတရားကိုဆက်ရောက်လာတာကကမ္ဘာတစ်သိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေစတင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဥပဒကအလုံးအကျိုးရတုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ပါရမီဖြစ်ခြင်းခဲ့တယ်ထိုပါရမီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားတွေဒီနေ့အခါမှာမဖြစ်တယ်လေဆက်ရောက်လာပြီ။တော့ဥပဒကဌာနလက်ဓာတိဝတ္တတော်ပဋ္ဌာယ
ဒန္တဗလန္တတုဝိကေနဥဒကေနတိဝိဒေနတဏ္ဍကတိနဟတ္တမတပရိကမေနပေတိပရိကမေနခန္ဓာကုဏီပရိဝေနတမိတနေနာတိဧဝပါတိအကိစ္စာဟိဥပဒ္ဓံတောဣမယနာမဝေလယတ္ထုဣမနာမလတ္တဝတ္တိဣဒါနာမကတ္တဝတ္တိဒီတိဝဒဘဂတ္တိကဝဇရဟုတ်တဝရတ္တိဘဂဝတမနန္တရိတန္တတိမေကံဒိတဝဧကရတိခန္ဓာကုဏီပရိဝေနနဝဝါရိအနုပရိယယတိဝဉ္ဇကတော့နည်းနည်းရှင်းသွားတယ်နော်ဘာပြောလဲသောတောရှိအနန္တကုရောမြတ်တိဥပဒကဌာနဖြည့်ရှိအပြုစုလုံးချုပ်ခင်ဥပဒကယတုဌာနန္တကုလတ္တဒီဝတ္တောရရှိတဲ့နေ့မှာပဋ္ဌာယဆက်၍ဒါတပလန္တကုရောဆေဘဉ္ဇနောအဆေဘနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖြည့်ရှိအဒုဤဒိနဥဒင်္ဂေနနှစ်မျိုးသောရည်ဖြင့်ရည်ဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲနှစ်မျိုးဘာရည်လဲရည်ဘူးက2မျိုးရည်အေးက2မျိုးနော်တိဝိဒေနတန္တကတိနသုံးမျိုးသောဓမ္မူဖြင့်ဓမ္မူကဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးဓမ္မူ3မျိုးတော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့မိတိတွေပဲအရှိနည်းနည်းလေးပြောနည်းနည်းအလေလက်ကဲနည်းနည်းမာရာရဲ့3မျိုးနဲ့တွေ့တယ်နော်ကဲဗဒပိကမေနခြေလက်ကိုဆုံးနေခြင်းလုံငန်းရဖြင့်ပိဋိပိကမေနကြောင့်ဘုန်းကဆုံးနေပိဋိလုံငန်းရဖြင့်ကန္တကုတိပြိဝေနေဝိနတ္တမိဇနိဒကန္တကုတိကြောင့်တော်အဝင်းအတွင်း၌တပြည့်စီလင်ခြင်းကိစ္စရဖြင့်ဣတိဧဝမာတိကိစ္စဤဤသို့အစံကြည်သောကိစ္စဝဝတို့ဖြင့်ဥပဒ္ဓဟံတို့ပြုစုလောကျွေးလျက်နန္ဒေသောသောအိယထပြီဆိုရင်ပေါ့ဘုရားရှင်အတွက်ရေဘုံတွေကိုအသိစီရင်ထားတဲ့ရေအေးတွေလည်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်စီရင်ထားဘုရားရှင်မျက်နှာသစ်တော်မူခဲ့နေရာမှာရေဘုံတစ်ခွက်ရေအေးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ကိုရောပြီးတော့အနိနာချက်ခံပေးဘုရားရှင်အလိုရှိတယ်လို့စက်ပြီးတော့အသုံးပြုရအတွက်ဖြစ်တယ်။တပူမှလည်းခုနကပြောတဲ့သုံးမျိုးပဲ။နန္ဒေသောသောအိယထားတဲ့အချိန်ကမှသွားတိုက်ဖို့ရန်အတွက်တပူသုံးမျိုးအနမသိချချထားပေးတယ်။နော်။ဒါရင်တော့ဆိုတော့မကတိဘူးဘုရားရှင်လက်တော်ကိုဆုံးနေပေးတယ်ခြေတော်ကိုဆုံးနေပေးတယ်။ကြောက်ကုန်းကိုဆုံးနေပေးခြင်းစက်ပြီးဖြစ်ဒီလိုဝိယဝိစ္စတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ဘုရားရှင်သတင်းတော်မူရဖြစ်တဲ့ကန္နာကုတိပရဝံအတွင်းနဲ့တပြည့်စီလဲခြင်းစတဲ့လုံငန်းကိစ္စရတဲ့ကိုလည်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ပေးပါရဲဘုရားရှင်ရေချိုးမှုရအတွက်ရေချိုးမဲ့ရေဘုရားရှင်ခြေဆီးမှုရအတွက်ခြေဆီးဖို့ရေစက်နေဖြင့်ဒီလိုတော့ရင်တော့ရင်အမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲပေးအဲဒီလိုပြုစုလုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဤမာယာနာမဝိလာယဤမိရှိသောအချင်းနဲ့တတ်တော်မြတ်စွာဘုရားအဖို့ဤမာနာမလက်ဤအမည်ရှိသောအမှုကိုလတ်တုံရခြင်းကဝတ္တတိသိဤဤဒါနာမဤမည်ရှိသောအမှုကိုကတ္တုံပြုခြင်းကဝတ္တတိသိဤဟောဒီချိန်သလိုရှင်တော်ဖျက်တယ်ဒါလုတ်ပေးသည်မီဒီချိန်မှာသလိုရှင်တော်ဒါမျိုးလုတ်ပေးသည်တဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဒီလိုပြည့်စုံမျိုးကိုရတဲ့နေသူကဒီလိုသဘောပေါက်တယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဒီဝနာဘဂတ္တိကလပတ်သောတဏိကဝဇရောဘုရားရှင်ထံတော်မှာအနိမ့်ပန်း၌တန်းနေလက်လက်ကျဆားလက်ရဟုတ်တော်ဖြစ်ပေရတ္တိဘာဂတမနန္တရိညအဖို့ရအပိုင်ခါ၌ညမိုင်းရောက်လာပြီနေပိုင်းမှာဘုရားရှင်ရဲ့အနိဗ္ဗာန်မှတ်တယ်လည်းအမြဲတမ်းကျဆင်းနေတယ်ညမိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့လည်းမဖြစ်လေဒန္တဒီပုကံစီမင်းဒုတ်တိုင်းသောကိတ္တဝါဆွေကိန်းလျက်ဧကရတ္တိတညိ၌ကန္တကုဏီပရိဝေနကန္တုံပရဝုံကြောင့်သောကန္တကုဏီပရဝုံကြောင့်သောနဝဝါရီကိုကြီးတို့တိုင်းတဲ့အနုပါရိယယတိလှဲ့လဲ၍နေတတ်ပေ၏စီမိတို့တိုင်းကြီးကိုင်ပြီးတော့ဂန္ဓကုတိကျောင်းတော်ကိုတညမှဗဏ္ဍိန်လဲကိုကြီးနော်ကိုကြီးဆိုတာကဟိုခိလူငယ်တွေထင်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ပါကိုကြီးပြင်းပြီးရောဆိုကိုကခက်မြန်မြန်လျှောက်တဲ့ကိုကြီးမျိုးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးနော်သူကအချင်းင်းနဲ့ကန့်တပြီးတော့ဘယ်ချိန်ကြလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားခေါ်မလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဧဝဉ္ဇိဟိတဟောတိသဇိမေထိနမေတ္တဩကမိယတတပလိဘဂဝတ္တေပရိဝဇ္ဇနာတတောနတ္တကုနေယတိအတတအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍနဲ့ဧဝဉ္ဇိတော်အကျဉ်းစီသည်ဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုရှင်လှည့်နေရတယ်လဲဆိုတော့သူတဏ္ဍမှာကျဉ်းစီစေကုမှုတခုရှိနေတယ်နော်တန်စီအကိဉ္စမင်္ဂဤတန်တဟထိနမိတ်တံအိချင်းငိုင်းမိဟုထိနမိတ်တံတရားသည်ဩကမယတဝိဟိလက်ခဲ့သည်ဖြင့်ညာအံဒါတပလိကုရောဆေဘဉ္ဇနောဆေဘနှင့်ပြည့်စုံသောဘုရားရှင်သည်ပေကောတန်တိခေါ်တော်မူကလေးရှိသောပဋိဝေစနံခွန်းတုံပြန်ခြင်းကိုဓာတုံပြင်းခန္ဓာတကုဏီယမစွန့်သိမ့်ခဲ့သည်ဖြင့်
ဣတိဣသောနတကုနေယမစွနိုင်ဖြစ်လျာဣတိဣသောနှလုံးပတ်၍ဧဝံဣသောသောစိတ်အကြံဖြစ်သည့်အဟောတိဖြစ်ပေါ်၍နေခဲ့လေပြီ။အငယ်ရင်းမြတ်ငါတဏ္ဍမအိချင်းနိုင်မည်ဟုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့အချိန်ကမှငါကပြန်ထုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီလိုစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်တယ်။အဲဒါကြောင့်စီမီတဲ့ဒုဋ္ဌကြီးကဲပြီးတော့ကိုကြည့်ကိုကြည့်တိုင်တိုင်တညတညမှာဘုရားရှင်ကဏ္ဍကုရိကြောင်းတော်ကိုလှည့်လေပြီးခေါ်လိုက်ရင်အသိဖြစ်နေအောင်နော်ဒီလိုပါရမီတွေကိုဘုရားရှင်အတွက်ဖြစ်ခြင်းစီပူပေးခြင်းနဲ့အတွက်ပါရမီဖြစ်ခဲ့တာဘယ်လောက်ကြာလဲကဘာတသိန်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပါရမီဖြစ်ခဲ့တယ်နဲတဲ့လုံလဝရိယလို့ပြောနိုင်သလားမပြောနိုင်ပါဘူးအလွန်လုံလဝရိယကြီးမားတယ်တတ္တမတဗ္ဗရတိထန္တဒိဋ္ဌိကဟထေနနမௌဇတိတတ္တမထုံကြောင့်တဗ္ဗရတိညင်သုံးရန်တို့ကာလပတ်လုံးဒါနဒိမိကံရှင်မိတိုင်းတို့ကိုဟဋ္ဌိနာလက်ဖြင့်နမုံစတိဘရမမလွတ်ပေ။စီမိတိုင်ရှိတဲ့ဒုဋ္ဌဏီတက်ခုတညာလုံးဘရမမလွတ်ဘူး။ဖယခေါ်လို့ရှင်အသိဖြစ်နေအောင်။ကဲဒီသိမ္မာမရှိတဲ့ဘယကခုနေမြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီခကြီးတွေဘယ်နဲ့နေမလဲ။အလုံးတော့အိပ်ပျော်နေရလိမ့်မယ်ဖြစ်နေနော်။ကဲဣဒ္ဓမတေကဝုထုဣတိကအရှင်အနန္တဂုရုမြတ်အတွက်ဝတ်ထုပြီအမရဘာဂိပန္နတတ္ထဇိတဝေတေဝိဟရတောအနေကပရိယယိနဓမ္မဗန္ဒာဂာရိကအနန္တထေရသဝနာဂတိတဝါထေရံဥမန္တမေသာသနိဘုသုတနာတတိမန္တနာဂတိမန္တနာတိတိမန္တနာဥပဒကနိစ္စပိကုဏဧကထာနိသဘေတိအမရဘာဂိနောက်အဖို့၌တတ္ထမြတ်စွာဘုရားဒီဇိတဝနိဇိတောကြောင့်တော်နှင့်ဝိဟရတောတရင်သောတော်မူစဉ်အနေကပရိယယိနဓမ္မမကများပြားသသောအကြောင်းပရိယဖြင့်ဓမ္မဗန္ဒဂရိကအနန္တထေရသဓမ္မဗန္ဒဂရိကတရားဗန္ဒံဆိုဖြစ်တော်မူသောအရှင်အနန္တမထေရယိဝဏ္ဏကိုကျေစုကိုကတိတဝဟောပြောတော်မူပြီးနောက်ထေရံရှင်အနန္တကိုရောမြတ်ကိုအိမသမေယိသာသနိဤသန္ဒရောမြတ်အတွင်း၌ဘုသူတနာများသောအကြအမည်ဘုသူတရှိကြကုန်သောယဟန်အပေါင်းတို့တွင်တတိမန္တနံဘုရားရှိ၏တရားတော်ကိုဆောင်ထားခြင်း၌တတိအကောင်းချက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဂတိမန္တနံညာနာဂတိအကောင်းချက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဒိဋ္ဌိမန္တနံလုံလောက်ဝိရိယကြီးမားချက်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်ဥပါဒကဏ္ဍဖျက်ခြင်းအပုစုလူကြီးခွင့်ရရှိကြတဲ့ဥပါဒကရာတူရှိကြကုန်သောဘိက္ခုနယဟန်တို့တွင်အကန္ထဏီအတဆုံးအညာဆုံးဌာန၌သဘေတိထတော်မူ၏နာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ပြန်ပြောရအောင်မယ်နော်။အရှင်အနန္တကုရုမြတ်ကအိတိ့မွေတုဘယ်နှခုရတယ်။ငါတို့နံပါတ်၄ကဘဟုသုတ္တ။ဘုရားရှင်ဤမိရိကလုံးကုန်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တရားတော်ဒီကိုသူကအလုံးနှုတ်ကုန်ဆောင်ထားနိုင်တယ်။ဓမ္မဗန္ဒဂရိကတရားဗန္ဒစုအဖြစ်နဲ့အလုံးဆောင်ထားနိုင်တယ်။သင်္တိအနေနဲ့သိထားတယ်။ရှင်းဤအနေကလည်းထိုအချိန်ကမှသောတ္တပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စိတ်ဤတဲ့အောင်ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအတ္တအခြင်းအတ္တကိုမောတ္တပတိမညာဘုံဉာဏ်စိတ်ဤတေအောင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တေအောင်သိထားတယ်။သင်သည်ရှင်းသည်နော်။ဒါတော့သင်သည်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့မိရိကသုံးပုံပေါ့နော်။လေရီတော်ဘုရားရဲ့ဝါဟာရနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့။ဘုရားရှင်မိရိကသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအစီညှိပြီးတော့ထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောနိမြတ်ကြီးရဲ့138ပါးရရှိပါတယ်။ဗောဓိမဂ္ဂင်138ပါးကိုတဖန်ထပ်ပြီးတော့အစီညှိပြီးထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဂ္ဂင်10ပါးမဂ္ဂင်10ပါးကိုလည်းအစီညှိပြီးတော့ထပ်ပြီးထုတ်ယူလိုက်တော့ဘာရှိလဲ။သီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ဝိညာဉ်မဂ္ဂင်ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်3ပါးပဲရတယ်။အဲ့ဒီမဂ္ဂင်3ပါးမှာလဲသီလမဂ္ဂင်သမာဓိမဂ္ဂင်ဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်2ပါးကနာမတိတိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ္ဂင်ကိုသွားပြီးတော့ဥတ္တိုက်နေတယ်။ဥတ္တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာမတိတိဉာဏ်ပညာဖြင့်ထွင်းဖို့ပြီးသိရမဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုအလုံးစုံဥတ္တိုက်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒီတော့အရှင်အနန္ဒဂုရုမြတ်ရဲ့မိမိရဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြင့်သစ္စာ၄ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထုတ်ပြမသိဘူးလား။သိနေတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ပြိက္ခာတေကိုအစီညှိမိထုတ်လိုက်တဲ့အခါသစ္စာ၄ပါးမှာအလုံးသွားပြီးတော့ဥတိုက်ကြတယ်။သစ္စာ၄ပါးကိုသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့အတွက်မင်းသိဉာဏ်ဒီဘက်ကလည်းဘုသူတ္တရှင်ပြီးဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ပြိက္ခာတော်ဒီကိုနှုတ်ကဆောင်းနိုင်တဲ့အတွက်
မင်းမိဘက်ကလည်းဘုသူတ္တရှိတယ်သူတို့ဘုသူတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီသာသနာတော်မှာမရှိဘူးသူကဘုသူတ္တအများဆုံးနောက်တစ်ခုသတိမန္တသတိအကောင်းနေဘာဖြစ်လဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီကိုဆောင်ထမ်းနိုင်တဲ့သတိကတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အကောင်းတယ်ဘုရားရှင်တကြီးဟောလိုက်တဲ့တရားမိတ်ကြောက်သွားတယ်လို့ရှိသလားမရှိဘူးဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလောကရှိနိုင်ဘာမလားမေးစရာတော့ရှိတယ်နော်ဘုန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့သူ့ရဲ့ငယ်ချင်းကအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုအမိရှိဘူးပါတယ်ငယ်ချင်းမိညာမှာသူတို့ဇာတိလိုက်တစ်ခုမှာသတင်းလုံးတော်မုဇင်အချင်းကာကကိုင်းလေးတစ်ပါးရှင်းတုံတရလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဉာဏ်သိကောင်းတဲ့တစ်ခေါက်ဖတ်လိုက်ရင်စားတဲ့အလုံးရတယ်မှတ်မိရဲ့ဆိုလို့ဆရာတော်ကမယုံတော့သူကစန့်ကြည့်တယ်တပိတ်ချင်းရင်းနဲ့ကိုင်းလေးနဲ့ဆုံးတော့ကိုင်းဘုန်းကြီးဟောဤမှာအရိယဂါထာတစ်ခုကိုရွတ်ပြမယ်ကိုယ်ရင်နာတိချာထောင်ကြည်သံခက်ပြီဆိုတဲ့အရိယာဂါရာကြီးတခုကိုဆရာတော်ကညက်ပြီးတော့သူ့ရှိမှရွတ်ပြလိုက်တယ်။ကဲကိုယ်ရင်စိုးစမ်းဆိုတန်းနေတယ်ဟာတဲဟုတ်ပါလားဒီကိုယ်ရင်။ဒါနဲ့နောက်6လလောက်ကြာတော့ဒီကိုယ်ရင်နဲ့တပိတ်သေးတဲ့နေရာမှာတခါပြန်ဆုံးရမ်းတယ်။ကိုယ်ရင်ဟိုတုန်းကရွတ်တဲ့ဂါရာလေးရွတ်ပြသားမှာဆိုအလွတ်ပြန်ရွတ်ပြလိုက်တာတန်းနေတယ်။ဘယ်နဲ့တော့ယုံနေရရှိလား။မရှိဘူးဆိုပြီးနဲ့လက်တွေ့ဒီလိုပုံကမျိုးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကဟာဒီမနေ့ကြက်လိုက်ရင်ဂါထာ900ရတယ်ရှင်အနန္ဒတို့ဉာဏ်မျိုးပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီလိုတတိအကောင်နေတဲ့တရကောင်းကြီးကိုဖြစ်မှလည်းရှိတယ်တော့ယံခါရှိတတ်ပါလေနော်အရှင်အနန္ဒခရောမြတ်အဖို့ကတော့ကမ္ဘာတတိနဲ့ခြေပြီးတော့ဒီလိုပါရမီမျိုးစီတွေကိုကျက်ချက်ရရှိဒီလိုပါရမီမျိုးစီတွေကိုကျက်ချက်ဆင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့တရကောင်းဖြစ်တော့ဒီလိုတတိအကောင်နဲ့နေရာမှသူကအတားဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်ရပြန်နေနောက်တစ်ခုဂတိမန္တာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပုံစံအတိုင်းတလုံးမကြံတပုတ်တပါဒမှမကြံအကျဉ်းအကြံကုန်းကုန်းစင်စင်ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်တော်လည်းသူ့မှာရှိတယ်။ဘုရားရှင်ဟောလိုက်တဲ့တရားကဘယ်လောက်ပဲမြန်ပါစေဉာဏ်ဉာဏ်တော့ဉာဏ်မကြီးဉာဏ်ဒီတဲ့တရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဂတိမန္တဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလည်းအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်ရပြန်နေနောက်တစ်ခုနိဒိမန္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးမမေ့မပြတ်အောင်ဆိုတဲ့ရည်ရည်ချက်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်တရစေထားတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုနှုတ်ကုံဆောင်ထားတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးမတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကိုပြုစုလုံးကျွတဲ့နေရာမှာလဲလုံးဝဝိရိယကြီးတော်မူတယ်တခြားတခြားယဟန်နေနဲ့နည်းနည်းမှမတူဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိမန္တလုံလဝရိယကြီးမတော်မူတဲ့နေရာမှာလဲရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ရပြန်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံခဲ့တဲ့နေရာမှာလဲပြုစုလုံခွေးပုံအချင်းရာတွေကမတူဘူးနော်။တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ထံမှာကြံမြင့်စွာပြုစုလုံခွေးနေပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်စိတ်ဆန္ဒကိုယုံရင်ပြီးပြုစုလုံခွေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကတော့ဥပဒကရာတုထန္နရကိုရရှိတဲ့အချိန်ကာလရရှိတဲ့နေ့ကစပြီးတော့အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်တဲ့လုံလဝရိယဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်အစဉ်တော်ကိုသိမ့်ကျုံယူဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအတိုင်းပြုစုလုံကျွေးနိုင်တဲ့စွာရည်ရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကိုအေဒီရဲ့ဘယ်နှခုပေးတယ်လဲငါကုပေးတယ်ဣဒ္ဓတကံဘိက္ခုမမသာဝကနာဘိက္ခုနာဘုသူဒ္ဓနာယတိတအနန္တောဘိက္ခုယိရှင်းသယံတို့ဘဟုသူဒ္ဓနာအညာမြေဘုသူဒ္ဓမြားမြားဖြာကုန်တော်မမသာဝကနာဘိက္ခုနာငါဖျားရှိတိပိသာဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ဣဒ္ဓံဤအနန္တတိကဧကအန္တသောအများဆုံးဖြစ်ပါပေ၏တခုဣဒ္ဓတကံဘိက္ခုဝိမမသာဝကနာဘိက္ခုနာတတိမန္တနံယတိတအနန္တောဘိက္ခုစေတယံတို့မမတဝကနံတတိမန္တနံတတိအကောင်းချကုန်သောမမတဝကနံဘိက္ခုနာငါဖျားရှိတတိတဝကယဟန်တော်အပေါင်းတို့တွင်ယတိတအနန္တောအကျဉ်အနန္တတိအဋ္ဌိရှိဣဒ္ဓဤအနန္တတိကဧကအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်ပါပေ၏နံပါတ်1နော်နံပါတ်3ဣဒ္ဓတကံဘိက္ခုဝိမမတဝကနံတတိမန္တနံယတိတအနန္တောဘိက္ခုရှင်တရားတို့မမငါဖျားရှိဤဂတိမန္တနံညာနာဂတိအကောင်းချက်အကုန်သော
သာဝကနံဘိက္ခုနံသာဝကံယံတို့တို့ရေတိတာအနန္တအကျဉ်အနန္တတိအတ္တိဟိဧတံဤအနန္တတိကအက္ခအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ငတိမန္တနေရာမှာလည်းအတ္တဆုံးပဲနောက်တစ်ခုဧတံတေကံဘိက္ခဝေမမသာဝကနံတိတိမန္တနာယတိတာအနန္တဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဒီဒီမန္တနံလောကဝိရိယကြီးမတော်မူကြကုန်တော်မမသာဝကနံဘိက္ခုနံငါဘုရားရှင်ဒီပိသာဝကယဟန်တော်တို့တွင်ယတိတံအနန္တအတိအနန္တတိအတ္တိဟိဣဒံဤအနန္တဤအနန္တတိကဧကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏ဒီဒီမန္တလောကဝိရိယကြီးမတဲ့နေရာမှာလဲအရှင်အနန္တကိုတော်မြတ်ဒီအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တယ်ဣဒတေကံဘိက္ခဝေမမသာဝကနံဘိက္ခုနံဥပဒကနံယတိတံအနန္တဘိက္ခဝေခြေတယံတို့မမတဝကနဥပဒကနငါဖျားရှင်အပိဓုလုံးဖြစ်ချက်ကုန်သောမမတဝကနဘိက္ခုနငါဖျားရှင်ဒီတဝကယဟန်တို့တွင်ယတိတံအနန္တအကျဉ်အနန္တတိအတ္တိဣဒံဤအနန္တဣဒံဤအနန္တတိကအက္ခအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ငါဖျားရှင်ဘုပိဓုလုံးဖြစ်ချက်တဲ့ယဟန်တို့အပေါင်းတို့တွင်လည်းအနန္တတိအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပြီလေတဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမိန့်ရှိပါတယ်နော်45ဘာဘုရားရှင်ပြည့်လို့ပြိဏိဗန်စံတော်မူပြီးနောက်ပရမသင်္ကန္တတင်ပွဲအပြီးကဇုံလပြည့်နေမှာဘုရားရှင်ကပြိဏိဗန်စံတော်မူတော့ဝါဇုလပြည့်ပဝန်းကျင်အထိယဝါဇုလပြည့်ပဝန်းကျင်မှာရာဇဂျိုးဆိုင်ရတော်မူခဲ့တယ်ဝါကောင်လပြည့်တော်၅ရက်မှာသင်္ကန္တတင်မှာဖြစ်တော့ဝါကောင်လပြည့်တော်၄ရက်နေ့ညဆိုကြဆိုနော်ထိုနေ့ညမှာအရှင်အနန္တကရောမြတ်ဒီပါလို့တယ်ကာယကတတတိကမ္မထံကိုပေါင်းရတော်မူပါれအဲ့ဒီကာယကတတတိကမ္မထံကိုပေါင်းရတော်မူတဲ့အဲ့အတွက်ထိုနေ့ညမုတ်တော့ထအရုံတက်ခဏဤအချိန်လောက်မှပါဖြစ်လေအရှင်အနန္တကရောမြတ်ဒီအရတ္တဖို့တည်တော်ပြီတဲ့နော်အရတ္တဖို့တည်တော်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှင်အနန္တကရောမြတ်ဟောကြားပြတ်တာအစွန်းဆုံးမှတော်မူတဲ့တရားဂါထာလေးတွေကိုစုပေါင်းပြီးထေရဂါထာဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ပြီးတော့သင်္ကန္နာတင်ထားတော်မူခဲ့ပါれအဲ့ဒီထေရဂါထာမှာအရှင်အနန္တကုရောမြတ်ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုဘုန်းကြီးဒီညဆက်လက်ပြီးဟောဖို့ရည်ရထားပါတယ်နော်ခုဟောမယ်ဂါထာလေးနှစ်ခုရှိတယ်ပထမဆုံးဂါထာနှစ်ခုဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဂါထာနှစ်ခုကတော့ဆက်ပြီးကြည့်ယဟန်တော်တွေကိုအကျုံးပြုပြီးဟောတယ်လို့အထက်ကရကဖွင့်ဆိုထားတယ်ဆက်ပြီးကြည့်ယဟန်ဆိုတာကတော့ဆက်က6ဝက်ကြီးကအုပ်စု6ပန်းအုပ်စုမိတ်ဆွေတွေလူ့ဘဝမှာ6ပန်း6ဦးရှိခဲ့တယ်မိတ်ဆွေချောင်းမှုစုပေါင်းတန်ငင်ပြီးတော့သာသနာပောင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုကြတယ်။အတ္တိပုဏ္ဏပတုကတို့ကတအုပ်စုမိတ္တိယဘူမာသင်္ဂတို့ကတအုပ်စုလောဟိတပန္တုကယဟန္တဘကတအုပ်စုအဲဒီလိုသုံးအုပ်စုရှိတော့တအုပ်စုမှာတပည့်900စီရှိကြတယ်။အဲဒီတပည့်အလုံးကိုစုပေါင်းပြီးဆရာတွေနဲ့တကွဆက်ပဲကယဟန်နေလို့ဒီလိုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒီကမှလောဟိတကဗန္ဓုကယဟန္တော်တို့ကတော့လက်ရှိသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အတ္တိပုဏ္ဏပတုကယဟန္တော်တွေနဲ့မိတ္တိယဘူမာသကယဟန္တော်ဒီယဟန္တော်တွေကတော့အလင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်နော်။သီလကိုမချစ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအလင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သဗ္ဗကိယဟန်တွေကိုအကျောင်းပြုပြီးတော့အရှင်အနန္ဒကရောမြတ်ကဂါထာလေးနှစ်ခုခေါ်တယ်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ပိတုနေနာသာဂောရဏေနာသာမိစရိနာသာဝိဘုဒ္ဓနဝိဘုဒ္ဓနန္တိနာသံခိတနာခရိယပါဏိတောပါဘောကပုရိသေနသင်္ကမောပိတုနေနာသာဂောရဏေနာသာမိစရိနာသာဝိဘုဒ္ဓနန္တိနာသံခိတနာခရိယပါဏိတောပါဘောကပုရိသေနသင်္ကမောပိတုနေနာသာချောကင်းကုန်တိုင်ချင်းဖြင့်၎င်းကောရဏိနာသမြတ်ထွက်ခြင်းဖြင့်၎င်းမိစရိနေနာမိစရိနာသဝန်တော်ခြင်းမိစရိယတရားဖြင့်၎င်းပိတုနေနာသချောပြေကုန်တိုင်ခြင်းစကားကိုပြောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းကောရဏိနာသအမြတ်တော်သာချောညုံထက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းမိစရိနာသဝန်တော်ခြင်းမိစရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းဝိမုဒ္ဒနန္ဒီနာသရဘတိယပစ္စည်းချင်းကိုနှစ်တဲ့မြတ်တို့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့၎င်းဗန္ဒီတော်ပညာရှိတဲ့သရဘောင်းဒီတခိတမိတ်ဆွေခင်မွန်ဖွဲ့ခြင်းကိုနာဂရိယမပြုလုပ်လျာစဉ်းစားကြည့်သားနော်

ကောရဏီနအမြင်ဒေါသချောင်းချောင်းချပြီးဒေါသသိကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဘယ်တော့မှမိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့မိစရိယမိမိကိုယ်ကိုမိမိစည်းစိမ်ကိုအထိမခံနိုင်တဲ့ဝန်တော်ကြီးမိစရိယတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းဘာလို့ပါမလဲမိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုဝိဘုဒ္ဓနန္ဒနန္ဒိနာတကယ်တည်းကသတ္တဝါတွေကဘယ်လိုသဘောရှိကြလဲသူဘာဖြင့်ပြည့်စည်ပြီဆိုရင်သိပြီးတော့နှစ်တည်းကြတယ်အတုသဖြင့်ကိုနဲ့မသိမတဲ့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရောပြည့်စည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ္မတာဟုတ်လားဝမ္မတာတယ်သူမှပြန္ဒရာတရားငါးပါးနဲ့ဆုံးသီးပြီဆိုကြဆိုနော်အနာယောဂတရားရောတစ်ခုခုကြနေပြီဆိုကြဆိုနော်သီလတွေပြည့်စည်သွားပြီစီတိုင်းဥစ္စာတွေပြည့်စည်သွားပြီဆွေမျိုးတွေပြည့်စည်သွားပြီဒီလိုပြည့်စည်တဲ့မင်းရအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သိပြီးတော့နှစ်တဲ့ကြတယ်ကျင်းတတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသူတို့မလို့ပြည့်စုံတဲ့ကိုနှစ်သက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လည်းမလုပ်ရမလဲမိတ်ဆွေမဖွဲ့ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပါမောကမုရိသေနာသင်္ကမောကမုရိသေနာယုံညာနဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်္ကမောဘောဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းပဲပါဘောလူယုံမှဖြစ်ရသတ္တပါပဲဤစိတ်ဓာတ်ဒီယုံမှနေတဲ့ယောက်ျားတိုးဖက်သွားပြီးဘောဖို့ခဲ့ရင်ဘောဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာဖြစ်လဲလူယုံမှဖြစ်သွားတတ်တယ်နော်ဓာတ်ဆိုတာမကုတတ်ဘူးလားကုတတ်တယ်သူတော်ချင်းချင်းတွင်လွဲ့လွဲ့ပေါင်းခွဲ့တွေ့ရဆိုတဲ့အတိုင်းသူတော်ကောင်းချင်းပေါင်းဖို့ရင်လည်းသူတော်ကောင်းဖြစ်တတ်တဲ့ထုံးလေးတွေရှိတယ်မသူတော်တွေနဲ့တွတ်ပြီးပေါင်းဖို့မိခဲ့ရင်လည်းမသူတော်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ထုံးပေါင်းတွေမရှိဘူးလားရှင်းကြပါရဲ့အရှင်သူတော်နဲ့ပေါင်းဖို့မိတဲ့အဇတတလည်းမသူတော်တဥပ္ပဝရောက်ရှိမသွားဘူးလားရောက်ရှိတော့တယ်မသူတော်ဆရာကဘာပြောတာလဲဖာကမဲတော်ကိုတတ်တယ်နော်တရားရှင်ကိုတတ်ဖို့ရအတွက်ဝိုင်းပြီးအကူကြီးတွေပေးတဲ့အစင်းထဲမှာမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒါကြောင့်မသူတော်နဲ့တွားပြီးပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသူတော်ဖြစ်တတ်တယ်ယုံမှတတ်လူယုံမှနဲ့တွားပြီးပေါင်းရင်ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူယုံမှဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမသူတော်တွေနဲ့လည်းမပေါင်းပါနဲ့ဆိုပြီးရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကဆုံးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသန္ဒိနာသပိတလိနာသပိညဝန္တဘုသူတေနာသသာခိတံကရိယာပန္တိတောတတောသဘုဝိသေနာသင်္ကမောမပေါင်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောပြီးတဲ့အခါပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းဆေအန္တနကုရောမြတ်ကဆက်ပြီးဟောတယ်နော်သန္ဒိနာသယုံကြည်ခြင်းတရားတရားထင်ရှားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းပိတလိနာသသီလကိုရှင်းညာလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းပညာဝတ္တသပညာရှိတဲ့တော်ကောင်းနှင့်၎င်းဘုသူတေနာသအကြမြင့်ဘုသူတန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်၎င်းပန္တိတော်ကျောင်းသူတည်မြင့်၍နေတဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းသည်သတိတံမိတ်ဆွေခင်မွန်ဖွဲ့ခြင်းကိုကရိယာပြုလို့ကရိယာကရိယာပြုလို့လေရာဤသရတရားမိမိပေါင်းပေါင်းတင်ဆက်ဆံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီနံပါတ်၁သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေသရတရားဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ယရဏသုံးတံကံကိအကျိုးတရားတို့အပေါ်၌သို့ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေ။ဒီတော့ယရဏသုံးတံကံကိအကျိုးတရားအပေါ်၌သို့ဝင်ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မိမိကပေါင်းခဲ့ရင်မိမိလည်းသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလား။ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံရေးစကားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြောရမယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာကွန်မြူနတီပါတီတွေတော်ခမ်းမြတ်တဲ့ချင်းကဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်နော်ကွန်မြူနတီဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များကြပါတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ကွန်မြူနတီဖြစ်သွားရတယ်လဲလို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ယရဏသုံးကံကံကြီးအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားမရှိရလို့ပဲနော်ယရဏသုံးတံကံကိုင်းအကျိုးတရားအပေါ်နဲ့သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သွားပြီးပေါင်းလိုက်တော့နောက်ထပ်ကွန်မြူနတီတွေလည်းတော်တော်ခမ်းမြောက်ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ဒီပုံစံပဲနော်ဒါကြောင့်မိမိပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယရဏသုံးတံကံကိုင်းအကျိုးတရားကိုသက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ပါစေဒါကပေါင်းရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ကြားပေးတယ်နောက်တစ်ခုပေတရေနံသတိလကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်ပဏိတော်ကြောင့်သူသည်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သတိဓမ္မိဆိုခင်မွန်ဖွဲ့ခြင်းကိုကရိယာပြုလုပ်လျာ၏မိမိပေါင်းနေဆက်ဆံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလကိုချင်းမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေသီလကိုမချင်းမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သွားပြီးပေါင်း

0: မိမိလည်းသီလကိုမချစ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်။သီလချစ်မြတ်လို့တဲ့ကမပြောရဘူး။မလုံသေးတဲ့အလုပ်ကမလုပ်ဖဲကြောင်းတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတန်သီလချစ်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်။မပြောသင့်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှောင်းတယ်။ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသီလချစ်မြတ်လို့တယ်လို့ခေါ်တယ်။မပြောသင့်တဲ့စကားလည်းပြောနေပြီ။
1: သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တော်လာပြီကျော်9ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်ကျာသာပတိနေ့ USA Mr. Chongဒေါက်တာစုစီမိသားစုရန်ကုန်မြို့ဒေါက်တာနိုင်ထွန်းအောင်ဒေါက်တာဝေဝရင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ဥက္ကမောင်ဝင်းဒေါက်တန်းအေးမိသားစုနဲ့တောင်ကြီးမြို့ဦးစိန်ဝင်းဒေါ်မြင့်မြင့်မိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟုတ်ကြအတော့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကများအပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့သူရံဘတ်ထလို့ပုတ်ခွဲလိုက်ရင်တော့သူရအံဘတ်ထဗမာရင်းနဲ့ဒီနာမည်မှဲတာပါလေကိုသူရဆိုတော့သူရအံဘတ်ထသူရဆိုရရဲ့သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အမ္ပထကတော့အမျိုးနဲ့ပေါ့သူရောအမ္ပထောလို့ခွဲပြီးတော့တိရိလင်္ကမူမရှိတော့လေမြတ်မမူမတော့သူရံပတ်ထလို့ပေါင်းပြီးတော့စကလုံးပေါင်းပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နာမည်ကလွယ်အောင်ခေါ်မယ်ဆိုရင်သူရအမ္ပထရသဗျာရဲ့ဥပဒကတူရဲ့နာမည်ကသူရအဘထာလို့ပေါင်းလိုက်ရင်သူရံဘထာလို့ပေါင်းခေါ်ရပါတော့ဒါတော့ဥစ္စတဲ့ဆိုတာတရတလုံးဖြောက်တာပဲဒါအင်္ဂလိပ်မှာလည်းရှိပါတယ်ပမာမှာလည်းရှိပါတယ်ပမာမှာလည်းဖြောက်လိုက်ကြတော့ဒါအကဆိုတကာလို့ခေါ်လိုက်တာလည်းဖြောက်လိုက်တာပဲတလုံးဖြောက်တာနော်အဲ့တော့တို့ခေါ်တာတွေကတော့ရှိပါတယ်။ပေါင်းဆက်လိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာသူရအမ္ပထဆိုတဲ့ဒါအကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြရအောင်။သူဇလန်ကတော့တူတူလေးပဲ။သူရအမ္ပထသူကသာဝတိမြို့ကတကတူပဲ။တထေးတူသာဝတိမြို့မှာနေတဲ့တထေတူသူရွေရောက်လို့အင်းတော်ရင်သပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တယ်လို့သူမှတ်တမ်းနဲ့မှဆိုတာအဲ့ဒီတခြားဘာသာကိုအညာဒိဋ္ဌိရလို့ပါဠိစာပေမှာသုံးတယ်ဒိဋ္ဌာဆိုတာအယူဝါဒ။အညာဒိဋ္ဌိယဆိုတာတခြားအယူဝါဒကိုယုံကြည်သူတခြားအယူဝါဒကိုလက်ခံသူ။ဘုရားအယူဝါဒမှာတပါးတခြားအယူဝါဒကိုလက်ခံသူလို့ဗမာစကားဘာသာကြားလို့ပြောရတဲ့လေတူတာပဲနော်။ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ဘာသာ။ပါဠိစာပေမှာအညာဒိဋ္ဌိယအညာဒိဋ္ဌိယဆိုတာအညာဆိုတာဘုရားဘာသာမှာတပါဒိဋ္ဌဆိုတာအယူဝါဒအဲ့ဒီအယူဝါဒကိုလက်ခံတဲ့သူကိုဒိဋ္ဌိယလို့ဆိုတာဒုက္ခနဲ့သူစကလုံးသုံးတာပေါ့ခဏခဏတော့ဘာသာကြားလို့ပြောမှာပေါ့နော်အယူဝါဒမတူတဲ့ဘာသာချာအဲ့ဒီမှာတရက်တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူနဲ့ဆုံစည်းတယ်ဆုံးစည်းတာကတော့ အဆုတ်ကွဲလွဲမှုလေးတော့ရှိတယ်ဒါဇလန်းနေရာတော့ဒီလိုပါပဲအင်္ဂုတ္တရအထက်ကရာမှာတော့ရသဗျာကဆွမ်းကကြွရင်သူ့အိမ်တကာမှာဆွမ်းရတယ်လို့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲเนาะနောက်တစ်ခုကတော့သူကမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားပြီးတရားနာတယ်လို့သူဆိုတယ်တော့ဘုရားနဲ့ဆုံးတာတော့ဆုံးတာပဲအဲ့တော့ဘာသာယူဝါဒကွဲပြားပြီမဲ့လို့သူအိမ်ကိုဘုရားကြွတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကကယုံကြည်မှုအရာဘာသာတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေကိုယ်အိမ်ပေါက်မှာသူတော်စင်တူရောက်လာတယ်ဆိုရင်လောင်းလူရတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကဒီကနေ့တီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ရှိတယ်ဘာသာတူသည်ဖြစ်စေမတူသည်ဖြစ်စေသူတို့ကလူမှုတမ်းမှုလောက်ကြတယ်တီဟိုမှာဆိုရင်ပဲအိဆွမ်းရရဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေသူတို့ရှိတာတော့လောင်းကြလူကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနကောင်းမှုဆိုတာဘာလို့ဆိုလောက်ကြတယ်လို့ဒီလိုအိဗေရအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အိမ်ဆွေးရလာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မော့ပင့်တယ်အိမ်မော့ပင့်ပြီးဆွမ်းမလူတက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဆွမ်းနုမောဒနာဟောရင်ကနေပြီးတော့သစ္စာတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာတရားကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့လာလိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ပွင့်သွားတယ်သူကယသရံဟောတဲ့တရားဟာဒီရှေ့ပိုင်းမှာတော့အဲ့လိုတကူနားလည်နိုင်တဲ့ဌာနသီလသက်္ကဆိုတဲ့ကထာလေးပဲဟောတာနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျရင်တော့သစ္စာတရားကိုဟောတယ်အသစ္စာတရားဆိုရတဲ့မဲ့ဝိပဿနာတရားလည်းပါတော့အဓိကတော့သစ္စာတရားတရားတော်မှာဝိပဿနာတရားကအဓိကပဲဝိပဿနာတရားကိုတခြားဘာသာတွေမှာဟောတာမရှိဘူးဖျားမပွင့်ရင်လည်းဝိပဿနာတရားကိုဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတော့ဘုရားပွင့်မှနာယူခွင့်ရတဲ့တရားတော့ဝိပဿနာတရားပဲဒါပေါ်ဝိပဿနာတရားကတော့ဘုရားတရားတော့အစ်စ်လို့ပြောရမယ်ဉာဏ်နဲ့ဒါနသီလအခြားတရားတွေကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဟောကြတယ်နောက်ဆုံးမှာသမထကျင့်စဉ်ထီအောင်တရားဘာသာတွေလည်းဟောနိုင်နေနေသာရှိတယ်။တော့ဝိပဿနာတရားကြတော့မဟောနိုင်ကြဘူး။ယေဆောဘုရားပဲဟောနိုင်။ဝိပဿနာတရားဟောမှဝိပဿနာကျင့်စဉ်တိုင်းကျင့်မှသူကရှင်နေကကိဋ္တာတွေကိုဖယ်နိုင်အောင်ဝိပဿနာတရားတိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တဲ့အခါမှာမကင်ရှိပါဆွမ်းအားပြီးတဲ့မတရားဆိုပေါ်တယ်အဲ့ဒီမတရားနဲ့ကမှယင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်နိုင်တယ်ပေါ့တခြားနည်းနဲ့ဖယ်လို့မရဘူးဒုရယတဏမှာရှိတဲ့အဆိုင်ခဲနဲ့စွဲနေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးတော့အထုံးမှဝိပဿနာဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့ထားတော့ဆိုဒီမကင်ရှိပါနဲ့ပဲဖွင့်တာအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်တွေ့တော့ခြင်း right understanding right thoughts ဆိုရယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးနဲ့ပဲဖွဲ့တာအဲ့ဒီရှင်မျိုးပဲအဓိကလူတွေအသိဉာဏ်ရတဲ့ဆိုဒီရှင်မျိုးနဲ့ပဲသွားတာပဲဘယ်လို့ပဲလှုပ်လို့နော်မှန်မြင်တယ်အမှန်တွေ့တယ်မှန်ကြိုးစားတယ်အမှန်မှန်မှန်နဲ့တိုင်းအမှတ်ရတယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့ဆက်ဒီ၅ခုပေါ့တိလကိုတော့အခြေခံတမောဝဆတမောကမန္တတမောဇီဝအခြေခံဉာဏ်နဲ့၅ခုကအလုတ်လုံးသဘောရပါဝိပဿနာလုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီ၅ခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုက စွမ်းအားမပြည့်သေးဘူးဝိပဿနာရင်းချက်သွားပြီဆိုရင်စွမ်းအားပြည့်သွားတယ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာသူကမဲ့အဆင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှခိလိတာဆိုပယ်တယ်ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စွမ်းအားပြည့်ဒီဂရီပြည့်သွားမှလျှက်စမီတောင်မှအားပြည့်မှလင်းတာလေမပြည့်သေးမလင်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲရန်ခတ်သိန်းဟာဒီရှစ်ခုကစွမ်းဆောင်မှုတွေအင်အားတွေအကုန်လုံးပြည့်ပြီးတော့တဏှီတဲ့စွမ်းဆောင်ပြီဆိုရင်ဒါမက်လို့ခေါ်တာမက်ကဆိုတာဘာလို့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးစည်းပေးခြင်းပဲဒါပဲမက်ရဲ့လုပ်ငန်းအဲ့ဒါပဲရှင်ထဲကကိလေသာတွေကိုရှင်းလိုက်တယ်အငြိမ့်တတ်ဆိုတာကိုဖော်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ရသွားကြတာရမေဇောဗျာတရားဟောတဲ့အခါမှာသူကအမှန်တရားကိုသိသွားတယ်အမှန်တရားဆိုတာဝိပဿနာနဲ့အခြေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဟာပြည့်ချင်းသဘောရှိတယ်ဆိုခံယူချက်ပဲအဲ့ခံယူချက်ကတည်တည်ခံယူချက်မဟုတ်ဘူးနော်တခြားဘာသာတွေမှာအမြဲတမ်းတန်မှန်ကလေးရှိတယ်သူတို့ကအခုဂနေခေဘာသာတရားတွေမှာလည်းထာဝရဆိုတာလေးရှိတယ်ဥပမာပဲလူများစုကမ္ဘာမှာလူများစုကိုးကွယ်နေကြတဲ့ခရစ်စတန်ဘာသာပဲပြောဟိန္ဒူဘာသာပဲပြောဟိန္ဒူမှာအတ္တလို့ခေါ်တဲ့အတ္တမလို့ဆိုတဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပေါ့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတ္တမဆိုတဲ့အရာလေးကထာဝရလေးပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသာဟောင်းနှွမ်းပြီးတော့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟောင်းနှွမ်းပြီးပျက်စီးသွားပြီမဲ့လို့အဲ့ဒါလေးကတော့ဘဝကူးပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းရောက်သွားတယ်ရုပ်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းရောက်သွားတယ်ဒီလိုပဲယူဆတယ်သူတို့အဲ့တော့ခရစ်စတန်တွေလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကြန်မှာလောကတိုင်းလေးနဲ့ထားအဲ့ဒါဟိုဘုရားသခင်ကခေါ်တော်မူတဲ့နေ့ကိုသူကောင်းကင်ဘုံသွားမှာပဲနော်မခေါ်ဘူးဘုရားသခင်ကမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေထာဝရငရဲကိုရောက်တော့အဲ့တော့သူတို့မှရဲတာလေးတစ်ခုကတော့ရှိနေတဲ့ဘောပဲထာဝရဆိုတာကောင်းကင်ဘုံရောက်လည်းပဲထာဝရပဲငရဲရောက်ရင်လည်းထာဝရပဲလေအဲ့ဒါမြဲနေတာပဲအဲ့တော့မြဲတဲ့ဆိုတဲ့အရာလေးဟာတို့မှရှိနေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာမြဲနေပြီ။ကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတယ်ပေါ့။ဟိန္ဒူဝါဒတို့ဒီခရစ်စတန်ဝါဒတို့ခတ်ဆက်တယ်မယ်။အဲ့တော့ဘုရားဝါဒကြတော့မြဲတာဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။ခန္ဓာကိုယ်မှာထာဝရမြဲတယ်ဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့ကြောင်းလွင့်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ဘုရားဘာသာယူဆရလူတယောက်သေပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်တဲ့ဆိုတာဘာကရောက်တာလဲ။ဆိုရင်ဘုရားဘာသာမှာတော့ဒီဘဝလောက်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်ဘဝအကျိုးပေါ်တယ်လို့ပဲဒီလိုပဲ။ဒီဘဝသွားတော့မဟုတ်ဘူးတခုမှမသွားဘူး။တခုမှမသွားဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဒီဘဝဖြစ်တဲ့အရာလေးတွေဒီပဲနဲ့ခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်သွားတာလေ။ကိုယ်စိတ်လေးတွေမဲ့စိတ်အစဉ်လေးကိုကြည့်ရင်ခုဖြစ်ပြီးခုပြတ်သွားဘယ်သူကသွားမှာလဲ။ဘာလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အေဝရီမြည်ရည်မြစ်တွေကစီးနေတဲ့ရေတွေလိုပဲ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဆိုတာစီးစင်းနေတဲ့ရေဟာဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်စီးနေတာ။ဒါပေမဲ့တေချာလေးလာကြည့်ရင်ဒီရေလားလို့ဆိုတော့ဒီရေမရှိတော့။နောက်စီးလာတဲ့နောက်ရေပဲ။အဲ့လိုလေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေဘုန်းကြီးတို့တွေခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နာခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဖြစ်တာအစ်စ်အဟောင်းဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတိုင်နေမှာပေါ့အစ်စ်မို့ပြောင်းသွားတာပေါ့တိပင်ကတိရွက်ပဲဖြစ်စေပန်းပင်ဒီပန်းပွဲပဲဖြစ်စေတော့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒါလေးပြောင်းနေတာရွှေရှားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ရတဲ့တွေလည်းရေရှာနေတာ ကလေးငယ်ပေါ့ဆာလေးဘဝကနေပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီရုပ်လို့ထင်မိမဲ့လို့စနစ်တကစနစ်တကအနှစ်20တကမှာဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်ပါလားစနေသားရွယ်နေဟိုကအသက်60ရွယ်တူသေးလားမတူတော့ဘူးရိုင်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီပြောင်းတာဟာမမြဲတဲ့သဘောပဲသူကထာဝရမြဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီတော့ဖော်ပြတာအစားထိုးနေလို့ပြောင်းတာကိုပြောင်းမှမသိကြတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုမသိကြနောက်ကအစားထိုးမြည်ရည်ကနောက်ထပ်ထက်စီးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီရည်ပဲလို့ထင်ကြသလိုပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲအစားထိုးနေတဲ့နောက်ကဒါသိပ္ပံဆရာတွေလည်းသူတို့မမြဲဘူးဆိုတာသိပါတယ်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆဲလေးတွေကပျက်စီးပြီးနောက်ထပ်ဆဲအသစ်ပြန်ဖြစ်နေတာအဲတော့ဆဲအသစ်တွေမလာတော့ဘူးဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းအဲကောင်းတဲ့ဆဲတွေမလာဘူးဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဆဲတွေကတဖြည်းဖြည်းအိုမင်းလာတယ်ဆိုအသစ်အဲ့အစားထိုးနိုင်တဲ့အချိန်မှာသူကရှိနေတာအစားမထိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သွားပြီပေါ့စားမထိုးတော့ဘူးဆိုရင်သွားတာတော့အဲ့ဒီတော်လေးတွေကိုဟိုရှင်းပြပေါ့နော်ရသော်ဗျာတရားတော်တွေကိုရှင်းပြတော့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှန်ကိန်စိတ်သမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗတ္တနိရောဓဓမ္မဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အရာမှန်သမျှဟာပြည့်ခြင်းသဘောရှိတယ်။ထာဝရတည်မြဲနေတာမရှိဘူးဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုရသွားတာ။အဲ့ဒါကိုဓမ္မစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မစက္ခုတရားအမြင်ရသွားတဲ့အခါမှာဒီသူရအဘထာဟာဤဝါရတွေပြောင်းသွားတယ်။ဘုရားဘာသာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားစီတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါအတိညာဏ်ကြောင့်သူကပြောင်းသွားတာဒါလူဟာအတွေ့အမြင်ပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းအခုဘဝလည်းရှိကြတာပဲလေဘုရားတော်ကကိုယုံကြည်ရလောက်ကြတာယုံကြည်မှုဆိုတာပြောင်းသွားတာပဲနောက်ကြတော့အဲ့တော့သူကလည်းဘာသာကျမ်းမြင်ကနေပြီးတော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားကိုနာပြီးတော့သူကပြောင်းသွားတယ်အပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာခိုင်မာတဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သွားရင်တောတပံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။လုံးဝခိုင်မာသွားတဲ့အနေထားဖြစ်ဖြစ်။အဲ့တော့ဘာအောင်ပဲသူ့ဘဝမှာကြုံလို့ဆိုရင်ရသော်ဘုရားအကြောင်းကပြန်သို့မဟုတ်အိမ်ကရသော်ဘုရားတရားဟောပြီးအိမ်မပြန်ကြွသွားတဲ့အချိန်လေးမှာဘုရားပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြလို့ရသဗျာဆိုပြန်ကြွလာတာလို့မရှိဘူးပြန်ကြွလာတယ်ဆိုတကယ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့စိတ်ထဲမှာဖះအစ်စ်ပဲရသဗျာပြန်ကြွလာတယ်ဘာကိစ္စပြန်ကြွလာတယ်လဲဆိုပြီးတော့သူကခေယူးကျဆိုပြီးရှစ်ခိုးတယ်တကယ်တော့ပုံမှားရိုက်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမြင်ခိုင်မာမှုရှိမရှိဘူးပုံမှားရိုက်တဲ့သဘောမနက်ကဖះရောင်ဆောင်ပြီးတော့လာတာအဲ့လိုဖះအစ်စ်နဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲသန္တာဒီမနက်ဆိုတာတခြားဘာသာတွေကလည်းစေတန်ဆိုတာမနက်သဘောမျိုးတွေရှိနော်ဒါတော့လောကမှာအနှောင့်အယှက်သဘောပေါ့နော်ကောင်းတာလုပ်တာမကြိုက်တာလူလောကထဲမှာလည်းရှိတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်းရှိတသက်မဲ့ကိုဝါသနာပါလို့လုံနေတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်။အဲလိုမို့ကိုနဲ့ဆိုင်နေပြည့်စုံဆိုင်နေပြည့်စုံ။ဟိုမကောင်းတဲ့လူကလည်းမကောင်းတဲ့ဟာကိုလုတ်ကိုလုံးလိုက်ရမှာ။အဲ့တော့ဒီမနတ်ဆိုတာလေ။တရားရုရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကတရားရုရစေချင်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုးဘက်က။ဒါကြောင့်မို့သူရအဘထစီပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီဘာကြောင့်ကြွလာတာတော့ဆိုရှစ်ဖះမှတ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်သူရအဘထရေ ငါတရားဟောတော့ကတခုဟိုပြောလိုက်ပြီတယ်မစင်မချင်းပြောလိုက်ပြီတယ်အဲ့ဒါတော့တခြားမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူခန္ဓာကိုရှိမှာရုပ်ဆိုတာလည်းမမြဲဘူးခန္ဓာချင်းဆိုတာလည်းမမြဲဘူးပညာမှတ်တမ်းမှုဆိုလည်းမမြဲဘူးသင်္ခါရစိတ်ဆိုအထုံးမှုတွေလည်းမမြဲဘူးဝိညာဏအသိစိတ်ဆိုလည်းမမြဲဘူးလို့ငါပြောခဲ့တာသို့သောမြဲတာလေးတွေရှိသေးတယ်မင်းဒါလေးကိုငါပြင်ပေးမလို့ပြန်လာတာလို့ဆိုတာတမန်သူတယောက်ဆိုရင်တော့ရင်းတော့မှာပေါ့ရိုင်တော့မှာပေါ့နော်သူရံဘတ်ထာကသူကခံယူချက်ခိုင်မာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျတော့သူကတေချာစိုက်ကြည့်တယ်စိုက်ကြည့်ရောဖရားပဲဟိုကဖန်ဆင်းတာတော်တော်ပြီးပြီးဖန်ဆင်းတာဖရားပဲဆိုအဲ့ကျတော့သူမသိငါဘူးဖရားဆိုတာတပြည့်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ကျတော့မှသူကဖရားဆိုတာတပြည့်မလုပ်ဘူးဘယ်ဘသူလဲလို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနတ်ပါလို့ဖြောင်းကြည့်ပြီးအဲ့ကျသူမနေရင်မနတ်ပါလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာသူစကားကိုခတ်တင်းတင်းပြောလိုက်တယ်။သင်တို့လူမနှက်ดิတဦးမကပါဘူး။တရားတစ်ထောင်လာပြီးတော့ငါ့ကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်တော့လဲငါမပြောင်းဘူး။ငါရဲ့ယုံကြည်ချက်သိမြင်ချက်ဟာခံယူချက်ဟာခိုင်မာတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့အရိယသာဝကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားဟာအင်မတန်မှဟောရင်းဖြစ်တယ်။အရိယသာဝကေနဂဋိတကထာထရတုပဟာရောဝိယဟောတိတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုဟာမနတ်ဖို့မှာဒီဘသူလဲလို့ဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာဟောမဖြစ်ရမနေရဲ့ပစိန်နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့မှာသူကရဲတင်းနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးရဲတင်းနဲ့ပြောတာမင်းဘသူလဲလို့ဆိုလိုက်တော့သူဖြောင်းရက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာလုံးဝသူကိုယ်တိုင်သိထားတဲ့အသိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လုံးဝပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့ပြန်ပြောအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဇလမ်းမှာဒါထူးခြားချက်လေးတစ်ခုပဲအတော်ထူးခြားတဲ့ဟာတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဂုံနူးွယ်သူတွေနဲ့ချီးကျူးတဲ့အခါကျတော့ဣတရေကံဘိက္ခူမမသာဝကနံឧបតកានံអវិសៈបតានានံយតិរံទុរោអបតោយានុង៉ែតវិតាវកឧបតកាឫទេកអតិញ្ញានេះសំភ័តពីរោយុងជីទេបុគ្គលឫទេមកទីនេះមកអវិសៈបតានាសរាសំភ័តឆេនេះမရင်ရင်နဲ့ယုံကြည်မှုလို့ပြောတယ်။တော့တရားဆိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘာလို့လို့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားချင်တယ်။တရားယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။နော်။ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။တစ်ဖက်ကတရားကိုလုံးဝလက်ခံတာဒါဆုံးဖြတ်တာခေါ်တယ်။နော်။ဆုံးဖြတ်တာ။ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ။ဒါအမှန်လို့သူလက်ခံလိုက်တာကိုဒါယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီယုံကြည်မှုဆိုတာအတိညာနဲ့ယုံကြည်တာခုနလိုသူများပြောလို့သွေသွားနဲ့တက္ကနာမျိုးဒီလိုဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဒါသာအမှန်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒါကိုအဝိဆာအဝိဆာဆိုတာအတိညာနဲ့လက်ခံတာဆုံးဖြတ်တာဒါဟုတ်တယ်တိကျဘောပဲဒီတိုင်းပဲဆိုတော့လက်ခံအသိဉာဏ်နဲ့သိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်မှုကိုဒီနေရာမှာတတ္တာလို့ပြောတာဒါမို့တတ္တာကိုအဓိမောက္ခဆုံးဖြတ်ချက်လို့လေ decision ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးတာဒီမောက္ခဆုံးဖြတ်တာအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေရာမှာသူဟာထူးချွန်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာဒီလိုထူးချွန်မှုဆိုတာဟာဒီလို ယုံကြည်မှုခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဟာသမ္မာပုရုဇဉ်တဥ္မာတလောက်ကြီးခိုင်မာမှုမရနိုင်ဘူးပေါ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါယုံကြည်မှုကခိုင်မာတယ်လို့ပြောတယ်လုံးဝခိုင်မာသွားပြီဘသူမှလာပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရတော့သမ္မာပုရုဇဉ်တယောက်ကတော့ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုးနည်းနည်းကောင်းထဲမှာတော့သဝေသွားဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်များဟုတ်နေမလားဆိုအတွေ့ဝင်လာတတ်တယ်အပြောကောင်းရင်ပြောကောင်းတဲ့နောက်ကိုပုရုဇဉ်ကရိမ့်သွားတယ်အသိဉာဏ်နဲ့တရားဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုမရှိဘူးအတူကတော့ဆုံးဖြတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခိုင်မာမှုရှိတယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်ဒီသူရအမ္ဗထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုတ်တန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒီအခုပြောတဲ့ဣတရက်မှာပါတာတော့ဣတရက်ဘွယ်သူပေးတာလေးကတစ်ခု။နောက်ထပ်သုတ်တန်တစ်ခုကတော့သူ့မှာရှိတဲ့အရေးချင်း6မျိုးကိုဖော်ပြတဲ့သုတ်တန်။တခြားဥပဝဒကတွေလည်းပဲသူ့မှာအရေးချင်း6မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးကဗုဒ္ဓေဝိသပတာရမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ယုံကြည်မှုသမေဝိသပတာရတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ယုံကြည်မှု။တန်ခေဝိသပတာပတာရတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်ယုံကြည်မှု။အရိယကန္တသီလ။အရိယတွေမျက်မျက်နိုးနိုးချင့်တဲ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်။နောက်အရိယညာနာ။ဆင်ញံသုံးသပ်နိုင်တဲ့ညာအရိယဝိမု ക്തി ။တဏှာဝိသိကိစ္စနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဒီနှစ်ခုကနေလွတ်မြောက်တဲ့တတ္တဝတိဖို့ဆိုရယ်အဲ့ဒါဟာသူ့ရဲ့အရေးချင်း6မျိုးကတော့အဲ့ဒီဟာတခြားဥပါဒကတွေနဲ့အရေးရေးချင်းဘသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်ကအဲ့ဒီတုတ်ပဲရှိနော်အဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုပဲရှိတခြားမှတန်လည်းမရှိဘူးသို့တော့ဆက်နွယ်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူ့စံကြောင်းကတော့အင်္ဂုတ္တထေကရာမှာရှိတယ်ပဏ္ဏမူလပဏ္ဏတာအထက်ကတာဝိမန္တကတုံမှာရှိတယ်သူစัจကြောင်းလေးအခုပြောတဲ့စัจကြောင်းလေးပဲဒီလောက်ပဲသူသိတယ်အဲ့တော့ဒီတုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တုတ်တံလေးတစ်ခုကယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်ရတဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောဗျာဟောထားတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုအာယုမသားကြည့်အောင်အဲ့ဒီတုတ်ကိုဝိမန္တကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဝိမန္တကဆိုတာစူဇန်လေးလာသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရအိဆမ်မိုင်းနာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်စူဇန်လေးလာexamination examiner လေးလာကြာနာနာလေးလာဒီတုတ်တန်ကဘာသာတရားတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲမှာတခြားဘာသာတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်လို့ပြောလောကမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးဘာမခံရဘူးမခံခြင်းဘူးကိုဝေဘာလို့ရှင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အောက်လူကကိုယ်ဝေဘာနာမရဘူးထောက်ပြလို့လက်မခံဘူးဘယ်သူမှငါကိုပြည့်ရှင်ငါကိုထောက်ပြပြောနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းလွန်ရှားမယ်နော်အခုလို့တလောကလုံးကလေးစားရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ပွင့်ခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတော့ငါ့ကိုလေးလာကြည့်ချင်းတန်းလောက်မှငါ့ကိုလက်ခံဆွဲသဘောမျိုးပြောတာဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဝိမတကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ကိန္တီတုတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒီမှာဝိမတကဆိုတာညစွာဗျာသူ့ပေါ်မှာလေးလာအကောင်းဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာကြည့်လေးလာကြည့်ပြီးတော့ချင်းတန်းမှလက်ခံလို့ပြောတယ်ဒါတော့တော်တော်ရှားတဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုပဲเนาะဘယ်ဘာသာတရားမှဒီလိုကျင့်တဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဆိုတာဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတယ်မှမရှိဘူးတာမျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဖိတ်ခေါ်တော့ဆိုတော့ ဝိမန္တကေနဘိက္ခုနာပရတ္တစေတောပရိယာယအာသတ္တသူတော်ဘာစိတ်ကိုတိတဲ့အတိညာသူမှမဖြစ်ဘူးလူဆိုတာသူများစိတ်ကိုမတိနိုင်ဘူးလေအပြင်းမှန်းတော့တိလို့ရတော့ဗောသူများစိတ်ကိုမတိတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုလေးလံစူးစမ်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူ့ပေါ်မှာလေးလံချိပါသူ့ကိုလေးလံပါတထာဂတိသမ္မနေသနာကတ္တပါတယ်ငါ့ကိုလေးလံစမ်းနဲ့ငါအကြောင်းကိုမင်းအသေးစိတ်လေးလံချိတယ်ဒါသူများစိတ်ကိုသိလို့လေးလံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကိုချိပြီးတော့စိတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လေသူများစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိမရှိဘူးဆိုရင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါ့ကိုလေးလံချိလေးလံတဲ့အခါဘာကိုလေးလံမှာတော့ဆိုကောရမဗုဒ္ဓဟာသမတဗုဒ္ဓဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားတရားဓမ္မကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဖះဆိုတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဗုဒ္ဓဆိုတာရဲ့အရေးချင်းရှိတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားငါ့ကိုလေးလာကြည့်တယ်အဲ့လိုလေးလာတဲ့အခါမှာသူများစိတ်ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့လိုလေးလာဖို့ကဘယ်လိုလေးလာရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကလေးလာဖို့လေးလာနေမှာပြောလိုက်သေးတယ်ခေါ်လိုက်သေးတယ်လူတွေအကုန်သိနိုင်တဲ့ဟာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်နဲ့သိနိုင်တာရှိတယ်အကြာနဲ့သိနိုင်တာရှိတယ်မျက်စိကချိပြီးတော့လည်းသိနိုင်တယ်နားနဲ့ပြောတဲ့သူပြောတဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ပြီးတော့လည်းပဲလူတယောက်လေးလာလို့ရတယ်နော်ဒီတစ်ခုကတော့သူဘာပြောတယ်သူဘာလုပ်တယ်မျက်စိကနေချိလို့ရတယ်မျက်စိနဲ့နားနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့လေးလာအဲ့တော့ပထမလေးလာရမှာတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်နားနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တည်းတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားလုံးသမျှကိစ္စတွေတည်းမှာတဲ့ဒီမရှင်းမရှင်းရုံပါတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေသူလောက်တာရှိသလားအပြောထဲမှာရောချွင်းချက်တွေရှိသလားနေပုံထိုင်မွာရောဒီမြင်မတော်တာတွေရှိသလားလူဆိုတာဟိုရှိတတ်တယ်လေဟိုကြာကြာပေါင်းလို့ရှိရင်အကြောင်းသိလာတယ်သဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ပေါင်းကြည့်တကြကြသဘောကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကြာကြာနေတဲ့အခါကျသဘောကဆိုးလာအဲ့လိုမျိုးလူလူတယောက်ရဲ့အလေးအကျင့်စရိုက်ဆိုတာချက်ချင်းကြီးမသိဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်သူ့အမူအရာသူ့လှုပ်နေတာတွေနေ့စဉ်လှုပ်နေတာတွေကိုကြည့်မယ်အပြစ်ရှိတာတွေလှုပ်သလားသူပြောနေတဲ့စကားသားတွေနေ့စဉ်လေးလာနားထောင်ပြီးတော့အပြစ်ရှိတဲ့စကားတွေပြောနေလားမကောင်းတဲ့စကားတွေပြောသလားအဲ့ဒါနှစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူမတွေးရဘူးဆက်ဆိုပြမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရှားလိုက်မယ်ဆိုမတွေးရဘူးရစ်ပတ်တဲ့လောက်ရက်တွေညစ်ပတ်တဲ့အပြောတွေမရှိဘူးလို့ဆိုလို့အာကုရုံမာတဲ့လောက်ရက်တွေရုံမာတဲ့အပြောတွေမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာမရှိဘူးဒါဖြင့်နောက်တစ်ဆက်လေ့လာအောင်နဲ့အဲ့လိုညစ်ပတ်တာမရှိဘူးဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါရောညစ်ပတ်တာကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနှစ်ခုရောနေတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုရောနေတာပြောပြောရှိသလားလေ့လာကြည့်တဲ့လေ့လာကြည့်တဲ့ကမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းရတယ်နားနဲ့နားထောင်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရသူ့ရဲ့ပြောနေတယ်မှာကောင်းတဲ့ဝက်မကောင်းတဲ့ဝက်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကောင်းကြီးပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါသိရင်နောက်တစ်ခါထပ်လေးလာချီအောင်ဒါဖြင့်လုံးဝကောင်းတဲ့လှုပ်ရနဲ့လုံးဝကောင်းတဲ့အပြောဆိုတွေဒါပဲဆိုတာသိကြလားသိချီတော့သူရဲ့အမြင်မှာသူမြင်သမျှလေးလံသမျှသူဟာသူလှုပ်ထားကြိုင်တာတွေဟာအလုံးအပြည့်ရှိတာမတွေ့ရဘူးပြောရဲဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအပြည့်ရှိတာတွေမတွေ့ရဘူးအဲဒါမှစင်ကြယ်တယ်လို့သိလာတဲ့အခါမှာဆက်လေးလာလိုက်အောင်နဲ့လူဆိုတာဟာဒီအခြေအနေမျိုးဟာခုမှဖြစ်လာတာလားကြာပါလားတချို့ကြာရှည်ဟမ်းမဆောင်နိုင်ဘူးလေ အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲဟာသူကဒီလိုနေလာတာကြာလာပြီဘယ်နှနှစ်ရှိပြီနှစ်ပေါင်းသူ့မှာမပြောင်းလဲတော့ဘူးဆိုတာကြည့်လာတဲ့အခါဒါချိန်နှက်ဆရာဖြစ်လာပြန်အဲ့ဒီချိန်နှက်ဆရာတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကတလောက်ကြာပြီဆိုတာကိုသိပြီနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့လေးလာလဲဦးသူဟာထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့အခါမှာထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီပုံစံအတိုင်းရှိသလားနာမည်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းရှိသလားလူဆိုတာနာမည်ကြီးလာလို့ရှင်ပြောင်းသွားတယ်နော်ပဋ္ဌာန်းချမ်းသာလာပြီးရင်ဘုံရမ်းမြင့်သွားငါကတော့ဆင်းရဲတော့ကောင်းပြီမဲ့ချမ်းသာလာလို့ရှင်မကောင်းတတ်ဘူးတခါတလေနာမည်ကြီးသွားလို့ရှင်အပြောစိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်လေသာနေပြောင်းသွားတယ်လူဟာအမေကြီးလာလို့ရှင်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာမည်ချီးသွားတယ်အချမ်းရနေများလို့ဂုံတရင်ချီးလာတာပြောင်းလဲမှုတွေရှိသလားဆက်လေးလားလေးလာတဲ့အခါကျတော့ဩသူဂုံတရင်ချီးပြီးတော့ဒီလိုကြော်ကြားနေတော့လည်းပဲအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့ရမယ်အဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးပါလို့လေးလာသူဟာလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီလားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမှီဝဲတာရှိသလားကာမဂုဏ်မှီဝဲတယ်ဆိုတာပြောတာတော့ဆိုရင်မျက်စိကตาရတဲ့အရာပေါ်မှာနှိမ့်ချိုက်တယ်နားကမျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်ပေါ်မှာနှိမ့်ချိုက်တယ်နားကตาရတဲ့အတန်ပေါ်မှာနားထောင်တယ်မျက်နှိုးတယ်နှာခေါင်းကမွေးကြိုင်တဲ့အနှံ့ပေါ်မှာตาရတယ်လျှာကအရာသာကောင်းတဲ့အပေါ်မှာตายရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာထိတွေ့ပုံမှာตายရတယ်ဆိုတော့ဒါအကာမကိုမိွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะကာမကိုယ်အယုရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်နေတယ်ကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဘေးကင်းရန်กว่าတကယ်ကိုသူတော်စင်သူတော်မြတ်အနေထားမျိုးရှောင်းသလားဆိုတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဩသူ့မှာတွေ့တာမှုဆိုတော့သူ့မှာလုံးဝတွေ့တာမှုတွေတတ်မဲ့မှုတွေသူ့မှာလုံးဝမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတွေ့တာနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပဲဖြစ်ပါစေသူဟာမိဝဲချင်းတွေ့တာချင်းတတ်မဲ့ချင်းမရှိဘူးလို့လေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုသိရတယ်ဒါအစင်းလိုက်အစင်းလိုက်လေးလာသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းရသော်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပဲမေ့ချိအပြောဆိုအဲအပြုမူပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်မှုအပြုဆိုအပြုမူပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဝက်မကောင်းတဲ့ဝက်အပြုမူပြောဆိုနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ဖြူစင်မှုဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝဖြူစင်နေเนาะလုံးဝဖြူစင်နေလုံးဝဖြူစင်ပြီးတော့မြင်ရသမျှအာယုန်နေကြားရသမျှအာယုန်နေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာရင်းရိုင်နေတဲ့ကာမဂုဏ်နှစ်သက်ဖွယ်ရာအာယုန်နေပေါ်မှာတွေ့တာမှုလုံးဝကင်းစင်နေဆိုတာကိုဖြေထုတ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဖြေထုတ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ခံပြီးတော့ငါမှာတဏ္ဍဝုဒ္ဓတဏ္ဍဆိုလုံးဝမရှိဘူးလုံးဝစင်ကြယ်တယ်နော်လုံးဝစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောတဲ့ဆရာမျိုးကိုဝန်ခံရတဲ့ဆရာမျိုးကိုသူ့ရဲ့အဆုံးအမတရားနိုင်ဖို့ရအတွက်ချင့်ကပ်ထိုက်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုချင့်ကပ်ရမယ်ချင့်ကပ်တဲ့ချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေကိုရှင်းလင်းဟောကြားတာကိုနိုင်ရမယ်နာတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေရဲ့မှန်ကန်မှုအပေါ်မှာသူကဆွဖြတ်ချက်ချသွားနိုင်ဟုတ်တယ်ဒါဒီတိုင်းပဲဆိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသင့်တတိဟိုရင်အသိဉာဏ်ရသွားလို့ရှိရင်သူကသူဆွဖြတ်တာဖះပြောလို့လက်ခံတော့မဟုတ်ဘူးခဏသူကသူဆွဖြတ်သွားတာသူကသူဆွဖြတ်တယ်ဆိုတာကြည့်တယ်ပရမဖះစီကကြားတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာအကြောင်းကိနဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအိဋ္ဌာလို့ဆိုပရမတော့နားထောင်တော့တော့ကျသူကသူ လိမ့်လာစူးစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်အကြောင်းကဖန်တီးထားတဲ့အရာဟာမြဲတာဆိုတော့သူရှာမတွေ့တော့အလုံးအမမြဲဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါက်သွားအဲ့ဒုက္ခရွေးချယ်ဖြစ်သွားတဝိသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တလောကမှာကိုယ့်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာရောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရှုကြည့်ပါများတဲ့အခါကျအခုဖြစ်ပြီးအခုပြတ်သွားတာတွေတွေ့ရတယ်ဖြစ်မှုပြတ်မှုတွေကဒလဇက်နောက်ရှင်းနေလို့ဒုက္ခဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိုယ့်လူတိုင်းမှာမဟုတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့တလွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလေးလာသုံးသပ်တဲ့အခါတွေ့ရအဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့ဟာကျတော့သူကဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားဒီတရားတွေကိုတွေ့တဲ့ကဘုရားကအနေဆလို့ဟောလို့အနေဆလို့လက်ခံလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မြင်တယ်သူတို့မမြင်ဘူးဆိုတာသိသွားတယ်သူကသူခြေနှက်ဆဲမကောင်းဘူးဒုက္ခဆိုတာသိသွားတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့လေသူကသူသိသွားဆုံးဖြတ်နိုင်သွားအဲ့ဒါပညာအသိပညာအဲ့လိုရသွားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သွားပြီတရားပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတရားကိုဟောတဲ့ဆရာသူဟောတဲ့တရားသူဟောတဲ့တရားတိုင်းလိုင်းနာကျင့်တန်ရတဲ့တန်ခါအဖွဲ့စည်းဆိုဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သွားတယ်ဟုတ်တရားတစ်ခုကိုသိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီတရားကိုဟောကြားတဲ့ဘုရားပေါ်မှာလဲခြေနဲ့သွားဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဝါမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲ။သောခတောဘုရားဝတ္တံဝါမြတ်စွာဘုရားကအမှန်တရားကိုဟောတယ်ဆိုတော့လည်းဟုတ်တာ။မှန်တဲ့အတိုင်းဟောတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။တစုံတစ်ခုမှလွဲမတာမရှိဘူး။ဘာလို့မမြဲဘူးဆိုတဲ့အရာဒီပဲ။အရာမှမမြဲဘူးဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့လိုက်ရတာ။အစမြဲကြချမ်းတယ်သုတ်ပိပန်သောတန်ကုန်ဩဒီတိုင်းတိုင်းနာကျင်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒါမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တွေပဲဆိုတော့လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သွားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အဲ့ဒါလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုကိုရသွားပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကမပြောတော့ဆိုတရားကိုသိလို့တရားကိုသိလိုက်လို့ချက်မှတ်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာတကယ်ကိုဒါဘုရားစစ်ဖဲလို့တရားတရားဟာခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်သွားပြီအဲ့ကျတထာဂတိတတ္တာနိဝိထာဟောတိမူလသတာအမြင့်တွယ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ရှင်ကြည်ကျင်းဟာအမြင့်တွယ်သွားတယ်။တရားသိမှဘုရားကိုတွေ့တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့လေယောတမံပတ္တိသောမံပတ္တိ။ဒီစကားဟာအလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော်။ဘုရားတွေ့ပြီမဲ့တရားမတွေ့သေးသမျှဘုရားတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ပုဂ္ဂိုလ်တော့တွေ့ရင်တွေ့မှာပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့တွေ့တာပဲဖြစ်မယ်။တရားတွေ့မှဘုရားကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားသိကုန်မှန်းတယ်เนาะလူတော့မြင်မှာပေါ့သို့သောတရားမသိသေးလို့ရှိရင်ဒါဘုရားကိုတွေ့တယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့တာလောက်ပဲရှိတယ်တရားတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့တယ်လို့ယေရှုဘုရားပြောတာရောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်မှငါ့ကိုမြင်မယ်ဟုတ်တယ်အနုဘိုးဆိုရင်ဘုရားဆိုတာမြင်ပြီးတော့အစမပြေဒီကိုတော့ရေးပါလို့တယ်ညာလို့တယ်ဖြစ်လာမှာနော်အတရားကိုသိပြီဆိုရင်တော့လုံးဝနှိမ့်နှက်ကာကယုံကြည်သွားတယ်လက်ခံသွားတယ်အပြန်လှန်မဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုတွေ့မှငါ့ကိုတွေ့မယ်ငါနဲ့တွေ့မှလည်းတရားကိုတွေ့မှာဒါအပြန်မှပြောတာအဲ့စကားနှစ်ခုတစ်ခါလဲဟောတာယောဓမ္မပတ္တိသောမံပတ္တိယောမံပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားအဲ့လိုနှစ်ခုအပြန်လာဟောတာဓမ္မကိုမြင်မှငါကိုမြင်မယ်ငါကိုမြင်မှလည်းဓမ္မကိုမြင်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအမြဲတမ်းအထိပ္ပယ်ရှိတယ်လို့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသိမှဘုရားကိုတွေ့မယ်ဘုရားတွေ့မှလည်းဒီအသိဉာဏ်ကိုရနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ တရားနာမှဒီအသေးညာကိုရနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်ဟာအမြင့်တွယ်သွားတယ်အမြင့်တွယ်သွားတယ်ဆိုတာဘာပြောတော့သောတပန်ဖြစ်သွားတာကိုပြောတာသောတပတိမဲဟာယုံကြည်မှုရဲ့အမြင့်ပဲဒါမို့သောတပန်ဟာတရားပြဋ္ဌာန်းတာသတ္တဝံဖြစ်သွားရင်ယုံကြည်ချက်မပြောင်းလဲတော့သတ္တဝံမဖြစ်သေးသမျှယုံကြည်ချက်သည်ရင်းရိုင်နေဥမှာပဲဒီဘဝမရင်းရိုင်ရင်နောက်ဘဝကျရင်းရိုင်မှာမခိုင်ပါဘူးလို့ပြောတဏှာထဲမှာခိုင်မြဲတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူးလာပြီးတော့ရှင်းထုတ်အောင်လုပ်တဲ့လူမရှိလို့ရှိရင် तू ကမြဲတယ်လို့ထင်နေရတာရှင်းအောင်ပြောမဲ့လူရှိရင်ရင်းသွားရောနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုဘလို့ပဲရိတ်ထိုင်အောင်လာဘလို့ပဲနှဲ့နှဲ့သူကပရင်ရိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ခိုင်မြဲသွားပြီဒီပေါ်မှာယက်တိမှုကခြေခိုင်သွားပြီအဲ့ဒါကိုပဲအာကာရဝတိတတ္တာဒန္တနမူလိကဒံလာအတ္တဟာရိယတဲ့အာကာရဝတိအကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ញင်နိုင်တဲ့တတ္တာအကြောင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတ္တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးသိတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်ယုံကြည်ချက်ဆိုရင်မခိုင်မြဲဘူးနော်တမန်ယုံကြည်ချက်မခိုင်မြဲဘူးသဒ္ဒနာမူလိကတတ္တဆိုတာသဒ္ဒနာဆိုတာအသိဉာဏ်အမြင်သောတပတိမက်ကိုပြောတာသဒ္ဒနာမူလိကသောတပတိမက်ရတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတ္တယုံကြည်မှုဟာတဲ့ဓာန်လှခိုင်မာသွားပြီအတ္တဟာရိယဘယ်သူမှလာပြီးတော့ပြောင်းလဲအောင်မလုပ်လို့မရဘူးဒီဟာအတိတ်ပဲကိုပြောတာเนาะဘယ်သူမှပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရဘူးအခုသူရအပ္ပထကိုသူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေပြောင်းသွားအောင်မန္တကြီးကဖျားရအောင်ဆော်ပြီးလာလှုပ်ထတော့မရတော့အဲ့ဒီတရားပဲที่ต้องเนี่ยไอ้ลุเสร็จๆตัวพ่อพี่รุ่นฤดีเนี่ยที่ตรัสบัณฑิตแม่กูอเชคันท่าได้ตราบ่เข้าเตื้อรู้สิยินရှင်းใหญ่เนี่ยลาพี่တော့ตื้อส่งพยายามแม่ปกปารู้สิปาตองมาเว้ยเปียวก้องเนี่ยเนาะปาตองมาเว้ยใครเมียได้ตราเนี่ยไม่ผิดผู้เด้ถ้าหมดအာကာရဝတိတတ္တဒသနာမူလိကဓာန်လားအကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားသောတပတိမေဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကိုအခြေခံထားတဲ့တရားသည်ဓာန်လားမြဲခိုင်နေခိုင်ပါတယ်ဆွေးမြဲတယ်အတ္တဟာရိယတစုံတစ်ယောက်ကမှဖယ်ရှားလို့မရဘူးလောကမှာလာပြီးတော့ဘယ်တမနာမှာဖယ်ရှားလို့မရဘူးဘယ်ဘာသာရေးဆရာမှာဖယ်ရှားလို့မရဘူးဘယ်နတ်ဘယ်မနတ်ဘယ်ပြမလောကမှာရှိတဲ့ဘယ်တကူရှင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ယူဆပြောင်းလဲအောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူကဒါဆိုမှဒါဆိုတဲ့ခိုင်မာသွားပြီလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီသူရအပ္ပထမှာဒီလိုဟာမျိုးရရှိသွားတာဟုတ်ပြောတယ်အဲ့ဒါလို့အကြောင်းအကျိုးနဲ့လို့ဆင်ញင်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိမြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာခိုင်မြဲမှုတွေကိုရသွားတယ်။အဲ့ဒီခိုင်မြဲမှုရတာဟာခိုင်မာတဲ့သရတရားဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးသောတပန်ဖြစ်မှပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတယ်။ပုရုဇ္ဇနေရဲ့သရအသည်ရင်းရိုင်။ရင်းရိုင်တတ်လို့ကြားဘူးရတယ်မဟုတ်လား။ဒီရှင်သီဝလီလေးရှင်သီဝလီအလောင်းလေးอ่ะသူတို့ကဝကြွေးပါလာတဲ့အခါ9နှစ်သူများက6လပဲတရိနေကသူက9နှစ်လောက်နေ9ရက်မမွေးနိုင်ပဲနဲ့ဒုက္ခရောက်အကုသိုလ်ဆိုတော့တော်တော်ကြောက်ဆက်ကုန်မွေးလာတယ်မွေးလာတော့အဲ့ဒီမှာ9နှစ်ဆို9နှစ်သားရွယ်ဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ပြင်မထွက်ရပဲနဲ့9နှစ်ဝကြွေးပါလားဟိုဘွားတော့က ဒီမျိုးတစ်မျိုးကိုပိတ်ဆို့ခဲ့တာသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကပိတ်ဆို့ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝကြွေးကြောင်အမေရောသားရောဒီဘဝမှာပြန်ပြီးတော့ကြွေးဆိုတာဆက်ရတယ်နော်ကြွေးပစားဝင်နေကြွေးရှောင်နေလို့ရှင်ဒီဘဝရှောင်လို့လူကောင်းလို့နိုင်တော့လဲပဲကံကြမ္မာကြွေးကြတော့ရှောင်လို့မရဘူးဆက်ကိုဆက်အားကိုယ်လို့တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ကျွေးဆိုဆက်ရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူကကျွေးဆက်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာရှင်သူလိလောင်းနေမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာအခုလိုတန်တရားနဲ့သိဆုံးရမယ့်အနေအထားမျိုးဆဲဒုက္ခကြုံတဲ့ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်ကိုယ်ကောင်မှုလို့ရှင်တော့ဖရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုပင့်ပင့်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြိုးပြီးတော့ပင့်ထားတယ်တကတယောက်ကပင့်ထားတာအဲ့ရက်တည်းပင့်ထားတဲ့ရက်တည်းတိုက်ဆိုင်နေဆုံးနေတယ်ဆုံးနေတော့ဒီရှင်သီဝိလိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလောကမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တခါတခါဦးစားပေးရတာရှိတယ်နော်ဥစားပေးတဲ့နံပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်မောကလံကိုအမေးရှိတယ်အခုလိုပဲ9နှစ်9လဆယ်ရုပ်ကခံပြီးတော့မွေးလာတဲ့ရှင်သီဝတိမိကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရှင်နေရှင်မောကလံရဲ့တက္ကတူကလည်းပင့်ထားတယ်9ရက်အဲ့တော့သူ့ကိုရက်ကလေးရွှေ့လို့ရရင်ရွှေ့ပေးထားပါနောက်တစ်ပတ်တစ်ပတ်လောက်နောက်ဆုတ်ခိုင်းရှင်မောကလံသွားပြီးတော့သူတကာကိုပြောတယ်တပတ်လောက်နောက်ဆုတ်ပေးပါဒီမှာဆိုတော့သူတကာဘာပြန်ပြောတော့ဆိုရင်အရှင်မရတဲ့အဲ့ဒီတပတ်အတွင်းတပီးတော့အသက်မသေးဘူးဆိုတာအမခံရမယ်တပီးတော့မသေးဘူးဆိုတာအမခံရမယ်ဟောခုခေတ်ကိုဗစ်ဆိုပြောလို့တော့မရမသေးဘူးရှင်မရအမခံနိုင်လားတဲ့ပြီးတော့တပီးတော့ပစ္စည်းစီးပွားဥစ္စာတွေဒီအတွင်းမှာမီးလောင်ရင်လောင်မယ်မရေမျောရင်မျောမယ်ရံသမျိုး၅ပါးနဲ့မဖြည့်စည်ဘူးဆိုတာရှင်ပြအမခတ်နိုင်မလားအခုသရတရားထက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီ9ရက်နောက်ပိုင်းမှာတပီးတော့သရတရားထက်မလားဆိုလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီထီအောင်ခိုင်မြဲမလားအဲ့ဒီ၃ခုကိုရှင်ပြအမခတ်နိုင်လားတဲ့ဒါကလည်းချက်ကြကြပြန်ပြီးတော့မေးနော်ရှင်မောကလံကိုအမခတ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ရှင်မောကလံကတကူရှင်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တယ်မင်းမသေးဘူးဒီကြားထဲမှာတော့မသေးဘူးမင်းပိုစစ်တယ်မဟုတ်နက်ကတည်းမသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအာမခံလိုက်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းမပြတ်ဘူးအာမခံတယ်ဒါပေမဲ့လို့မင်းရဲ့တရားတရားတော့မင်းမှမင်းအာမခံရမယ်ငါအာမမခံနိုင်ဘူးလားတော့အဲ့ဇလန်လေးအဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတရားဆိုတာပြည့်လွယ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပြောပြတာပြောင်းလဲတတ်တယ်အဲ့ရှင်မောကလန်တော့အမမခံဘူးအဲ့ဒါကိုတရားတရားကိုတော့ငါအမမခံဘူးဒီနှစ်ခုတော့ငါအမခံတယ်ဆိုအရှင်မရအဲ့ဒီနှစ်ခုအမခံရင်လည်းကျင့်တတ်ပါပြီဆိုပြီးတော့ရက်ရွှေ့ပြီအဲ့ဒါလိုပဲတရားတရားဆိုတာရှင်မောကလန်တော့အမမခံတဲ့လူတွေရဲ့ပြောင်းလဲမြန်တတ်တဲ့တဘာတဘာဝတရားတစ်ခုပဲသို့တော်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့ဖျားတရားသံဃာပေါ်ယုံကြည်မှုဆိုတော့ပြောင်းလဲမရှိတော့ပါဘူးဒါလုံးဝခိုင်မာသွားပြီလို့သူဆိုနိုင်တယ်အခုဝိမန္တကတုတ်မှာအဲ့ဒါကိုညီကောချုပ်ထားတာအာဃာရဝတိတတ္တဒသနာမူလိကဓံလာအကြောင်းကျိုးနဲ့ကိုက်ညီပြီးတော့တတ္တပတိမဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုအခြေခံထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုအခြေခံထားတဲ့သရတရားဟာခိုင်မြဲတယ်အတ္တဟာရိယဘယ်သူမှရှင်းရင်တော့ဖယ်ရှားလို့မရနိုင်ဘူးခုသူရာအမ္ပဋ္ဌဆိုတဲ့ဥပဒကဟာဒီတိုင်းပဲသူသောတပန်ဖြစ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာဘယ်လိုမှလာပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့အဝိစ္စပတ္တနာအရာမှာသူကထူးချွန်နေလို့သူဆက်လန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့ထင်ရှားသည့်ဗုဒ္ဓဥပဒကတွေထဲမှာယုံကြည်ချက် ခိုင်မာတဲ့ဥပဒကတရားရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိမတ်

အားထုတ်တယ်ဆိုတာသူရောစဉ်သူရောကောင်းကအားထုတ်တာလားသူရုပ်မှာလူမိုက်ကအားထုတ်တာလားဟုတ်ကဲ့လားသိကြရဲ့လားအယသမလားအားမထုတ်ဘူးလားဒါပြင်ဖိုးသမားရောဖိုးသမားကလည်းအကျိုးမများလို့မလာတော့ဘူးတခါတခါကန့်လန့်ကန့်လန့်အဲဒီဒုံတော်ဘာတွေပါလာတာတွေ့ရတယ်ပါလာတာတွေ့ရတော့အဲ့ဒါဒီကအထုပ်ပေါင်းအထုပ်နီးနဲ့ဒူနေပုံနေနီးကပြောင်းနေပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်တွေညစ်ပြီးထွက်ပြေးရောဒါကြောင့်မလို့ဖိုးသမားကလည်းအကျိုးမများလို့မလာတော့ဘူးနော်ဘလို့လူတွေပဲလာတယ်ဟိုဟာကြဘူးလားမကြဘူးเนาะနားထောင်ကြည့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍ရှစ်ဖြာမက္ခင်သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနိလဉဏ်တော်ဟောထုတ်ဖော်၍သူတော်အများသိရညာများလှအကျိုးတွေဘုရားမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍တစ္ဆာလေးအင်းရှစ်မဲခင်နှင့်သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနိလဉဏ်တော်ဟောထုတ်ဖော်၍သူတော်အများသိရညာများလှအကျိုးတွေသောက်ထဲပါလားပဲထဲမှာတော့ဟမ်အခြေပြောရမှာလားဂုံတော်ရဲလည်းပါလားသာမျက်နှာဘလောက်ခြေဆုံးကကြီးသမောင်လေးကုသောကိုဂုံတော်ရဲမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင်းရှစ်မဲခင်နှင့်သုံးအင်းလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနိလဉဏ်တော်ဟောထုတ်ဖော်၍သူတော်အများသိရညာများလှအကျိုးတွေပါလားဘုရားမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍သစ္စာလေးအင်းမြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့အတွက်သစ္စာလေးပါးကိုလည်းသိရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲမှန်တရားသမှုရိယတစ္ဆာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းမှန်တရားအဲဒီယောဂီသေချာနာစိုက်ထောင်ဟောဒီယောဂီနာဒီဒီကဒီတရားသေချာနာစိုက်ထောင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့နာစိတ်ထဲတရားမရောက်မေးလိုက်တဲ့အခါကျဒုက္ခရောက်မှာနော်တစ္ဆာ၄ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလို့သိရတယ်ဘာတစ္ဆာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားမဂ္ဂသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်တရားဘယ်နှပါလဲဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားမေဃသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်တရားဟုတ်ပြီလားမမိသလားတစ်ခေါက်ချလိုက်မယ်နော်တစ်ခေါက်ချရင်ရမှာပဲညံကောင်းညရာကိုဟုတ်လားกายสุติสา4บาติสา4บาอมันตยาสุติมาดุขติสาทุกขติสาสิ้นแห่งอมันตยา

ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဆင်းရဲအမှန်ပဲသိတယ်ဒါမြင်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတုံးပြောတာလားတိုင်ပြောတာလားအဲအဲ့ဒါသိဖို့လူသိတယ်မဟုတ်လားကဲဆို

ယုံနာနှစ်ပါးကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲအမှန်တရားအခဏဟာကိုချဲ့ပြီးလိုက်တာ

နှစ်သက်တွေ့တာရဲ့တဏှာလောဘကသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာရဲ့တဏှာလောဘကသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားလိုခြင်းတတ်မဲ့နှစ်သက်တွေ့တာရဲ့တဏှာလောဘကသမုဒယသစ္စ

နိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားနိဗ္ဗာန်ကနည်းနည်းလေးအဓိပ္ပာယ်လေးထည့်လိုက်ခြင်းလို့ဆင်းရဲခတ်သိထုံငိမ့်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားဆင်းရဲခတ်သိထုံငိမ့်ခြင်းဟူသောနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းအမှန်တရားသင်ရဲ့ခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်ခြင်းဟူသောနိဗ္ဗာန်ကနိရောဓသစ္စာသင်ရဲ့ချုပ်ငိမ့်ခြင်းအမှန်တရားသို့

ပါကြံသေးတော့မေခင်ရှိပါကမေခသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်တရားမေခင်ရှိပါကမေခသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်တရားမေခင်ရှိပါကမေခသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းအမှန်တရား

ယောဂီတို့နဲ့အဲ့ဒီသစ္စာတွေနဲ့ဘလောက်ဝေးတော့ဟမ်ဘလောက်ဝေးတော့တဏှာကြီးလောက်ဝေးသလားတရက်လောက်ဝေးသလားခုနှစ်ရက်လောက်ဝေးသလားဒါပြင်ဘလောက်ဝေးတော့ဟမ်ယောဂီတို့မှာယုတ်မရှိဘူးလားနာငောမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘာသစ္စာရှိတော့ဟောဘလောက်ဝေးတော့တရားရှာတွေ့ပြီလားဘာသစ္စာတွေ့တော့ဟုတ်ကလားယောဂီတို့မှာလိုခြင်းတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးเนาะရှိပါရဲ့ရှိသလားရှိပါရဲ့ဘယ်တော့မှရှိတာအရင်ကလည်းရှိကူလည်းရှိနောက်လည်းရှိအောင်ပဲဒီလိုမဟုတ်လားဦးဇင်းကြီးလိုခြင်းစိတ်များရှိသေးလားလိုခြင်းစိတ်များရှိသေးလားလို့ဟုတ်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုတာပိုက်ဆံလို့ခြင်းနာပစ္စည်းလို့ခြင်းနာအစားအသောက်လို့ခြင်းနာအိမ်လို့ခြင်းနာကားလို့ခြင်းနာတီဗီလို့ခြင်းနာဘောမရှိတော့ဘူးလားဟောဘယ်လိုကိုကိုကိုရှိမှမရှိမှမသိဘူးခိုင်းခိုင်းခိုင်းဒီနေ့လောက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်လားငါလို့ခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိသေးလားလို့ဒီတော့အဲ့ဒီလို့ခြင်းတတ်မဲ့စိတ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့သဏ္ဍာန်မှာဘာသစ္စာကလည်းရှိနေလဲဟုတ်ကလားနော်သိကြလားအရဟတမေညာအရဟတဖူညာရသွားတဲ့ယဟန္တာများကြတော့တဏှာလောဘလိုခြင်းတတ်မြတ်တာရှိသေးလားဒီတဏှာလောဘလိုခြင်းတတ်မြတ်တဲ့ဟာဟာသမုဒယသစ္စာဘာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းနော်လိုခြင်းရင်ဆင်းရဲတယ်တတ်မြတ်ရင်ဆင်းရဲတယ်နှစ်သက်ရင်ဆင်းရဲတယ်တွေ့တာရင်ဆင်းရဲတယ်ချစ်ခင်ရင်ဆင်းရဲတယ်မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ရင်ဟောဟုတ်တယ်မလားမခွဲနိုင်မခမခွာနိုင်တာတဏှာလားလောဘလားတဏှာပါဘုရားဟဲ့တဏှာလည်းဟုတ်လောဘလည်းဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားဒါဖြင့်ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကဘယ်သူလဲဘယ်သူလဲသမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘလိုခြင်းတာနှစ်သက်တာတတ်မြတ်တာတွေ့တာတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လားရှိရင်တော့ဆင်းရဲဖြစ်မှသိကြသည်တနည်းနည်းနဲ့မဟုတ်ပေဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဆင်းရဲကဘယ်အခါမှငြိမ့်မလဲဟမ်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းမဖြစ်ပေါ်ရင်ဆင်းရဲဖြစ်အောင်မလားဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေသမျှတော့ဆင်းရဲကရှိနေမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲရှိပါအောင်မလားအဲ့တော့ဆင်းရဲဘယ်ခါမှငြိမ့်မလဲဆိုတော့ဆင်းရဲရဲ့ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဏှာလောဘကိုအပြည့်သာပယ်သတ်ပြီးမှပဲဆင်းရဲငြိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအကြောင်းတဏှာလောဘမရှိရဲ့အကျိုးဆင်းရဲဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဆင်းရဲမငြိမ်းဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ခဏရတ္တမညာရတ္တဖူညာရထားတဲ့ယဟန္တာများမှာတဏှာလောဘကိုရတ္တမညာနဲ့အပြည့်သအမြင့်ပြနောင်တကားပြန်မဖြစ်အောင်ပယ်သတ်ပြီးပြီသူသဏ္ဍာန်မှာတဏှာလည်းမရှိလောဘလည်းမရှိလိုချင်တာလည်းမရှိတမေတ္တာတွေ့တာရနှစ်တတာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီယဟနာဘယ်ဆိုင်နေပြီလဲနိရောဓဆိုင်မနေဘူးလားဟဲ့လားသူဆင်းရဲငြိမ့်မနေဘူးလား
ငြိမ့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဗာသစ္စာခေါ်လဲနိရောဓသစ္စာသီလရှင်လေးတွေယောဂီလေးတွေတော့အဲ့ဒါသိတယ်နိဗ္ဗာန်နှဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဘာလို့သိတော့ဘာလို့သိတော့သင်ထားလို့သိတော့ဗောဟုတ်လားပထမဆုံးကအဲ့ဒီယဟန္တာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ယန္တာမှာလူချင်းတမ်းမဲ့နှစ်သက်တွေ့တာတဲ့တဏှာလောဘမရှိတော့တဏှာလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲငြိမ့်နေဒီတော့မဆင်းရဲတော့ရှိသေးတယ်လဲဆိုတော့ယဟန္တာရဲ့ရုပ်ကိုယ်ကြီးမရှိဘူးလားရှိနေသေးတယ်ယဟန္တာရဲ့စိတ်ကောမရှိဘူးလားအဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲတော့မရှိပေဘူးလားရှိနေသေးတယ်နာယဟနာပြိဋိဘံစံသွားတဲ့အခါကျတော့သူဘဝနောက်တဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘရှိအောင်မလားနောက်ဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာရှိအောင်မလားမရှိတော့နောက်တဘဝသူဖြစ်မလားမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဘာချုပ်ငိမ့်သွားသလဲဘဝဆိုရဲရုပ်ရောနာမ်ရောချုပ်ငိမ့်သွားတယ်နောက်ထပ်ပြန်ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာယုံနာမှာချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားယဟန္တာအဖြစ်နဲ့တုန်းကတော့တဏှာလောဘစတဲ့ကိလေသာတွေပဲချုပ်ငိမ့်တယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ယဟန္တာပြိနိဗ္ဗာန်မစမ်းငင်ရထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘာခေါ်လဲကိလေသာငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ယဟနာပြိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့ယုံနာအသည့်မဖြစ်ပဲအသည့်ယုံနာအဖြစ်ရပ်သွားတော့အဲ့ဒါကိုတော့ခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဆိုတာယုတ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာငြိမ့်သွားပြီတဲ့နောက်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်တဲ့ဟုတ်ပြီလားယဟနာအဖြစ်နဲ့ရထမေညာနဲ့ကိလေသာတွေကိုအကုန်လုံးတဏှာကစပြီးပယ်တတ်ပြလိုက်လို့ကိလေသာတွေမရှိပဲအမြစ်ပြငြိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဗာနိဗ္ဗာန်တဲ့ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်ကိလေသာငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ယန္နာပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလဲခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်ဘာခန္ဓာတွေပါငြိမ့်သွားလဲယုတ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတွေပါငြိမ့်သွားတယ်နောက်ထာမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါလေခန္ဓာပြိနိဗ္ဗာန်နှစ်ခုလုံးဏ္ဍောဒသစ္စာကြီးပဲဏ္ဍောဒဆိုတာချုပ်ငြိမ့်ခြင်းယန္နာဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိလေသာငြိမ့်လို့ရတယ်ကိလေသာပြိနိဗ္ဗာန်လည်းဏ္ဍောဒသစ္စာပဲနောက်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီလို့ယုတ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာပါငြိမ့်သွားလို့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ကြတော့လေအဲ့ဒါလေနိရောဓသစ္စာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာခေါ်တဲ့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဘယ်အခါမှရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘကိုအပြီးသာပယ်သတ်နိုင်တဲ့အခါမှရသည်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်ခါမှရသလဲတခြားဟာမကြည့်ပါနဲ့ငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှမလှခြင်းဘူးလားလှခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလှခြင်းတာဟာလဲတဏှာလောဘပဲမဟုတ်လားအသက်ကြီးလားအိုးလားတဲ့အခါကျတော့လှခြင်းသေးလားမလှခြင်းတော့ဘူးလှခြင်းနဲ့တဏှာလောဘအဲ့ဒီခါကျတော့သိအာနဲ့မသွားဘူးလားသိအာနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့သူ့မှာလှခြင်းညောင်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲအဲ့ဒီအဖို့အဖွားမှာရှိသေးလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအကြောင်းတဏလှခြင်းချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတဏမရှိသလောက်ငြိမ့်သွားတဲ့အတွက်အကျိုးဆင်းရဲလည်းသူ့တဏမှာမဖြစ်ပေါ်တော့ဘူးမဟုတ်ပေဘူးလား
ဒါကတော့လှခြင်းချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလှကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဆင်းရဲငြိမ်းတာပြောတာဒါပေမဲ့လို့အဖိုးအဖွားကမြေတွေကိုချစ်တဲ့တဏှာတော့မရှိဘူးလားဒါပြင်အဲ့ဒီဆင်းရဲတော့မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမြေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေကြောင့်ပူလောင်စုမေးပါမဟုတ်ဘူးလားဆင်းရဲမရှိဘူးလားရှိလိုက်တာပေါ့ရှိတာပေါ့ဒါပြတဲ့သူ့မှာလှခြင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တော့ဆင်းရဲဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတော့ရှိသေးလားဘာကြောင့်မဖြည့်သလဲလှခြင်းနဲ့တဏှာလောဘငြိမ့်သွားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့တဏှာငြိမ့်ရင်ချင်ငြိမ့်ရင်ဆင်းရဲငြိမ့်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာငြိမ့်ရင်ချင်ငြိမ့်ရင်ဆင်းရဲငြိမ့်တယ်မနေ့ကဒီမှာယောဂီပေါ့ဆာလေးတယောက်ဝင်းပသူ့နာမည်မှတ်မိနေတယ်ဝင်းပရှင်းနေရှင်းနေတယ်မင်းရဲ့ဝင်းပညာညာကြမစားဘူးလားလို့ထမင်းမစားဘူးလားဆိုစားပါတယ်ဖေဟာတဲ့အဲ့တော့သူ့ထမင်းကိုစားခြင်းနဲ့ဆင်းရဲစားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်စားခြင်းချင်းထမင်းစားခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲမစားရလို့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်စားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ဒီလိုမဟုတ်လားစားခြင်းနဲ့စိတ်လားဒါဖြင့်ထမင်းစားတော့ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ခြေရည်တောက်တလားလို့ဆိုထမင်းတော့မစားပါဘူးတဲ့ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားတယ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်စားတယ်ဒါပြန်ဝင်းပါဘယ်နှပါသီလာဆောင်6ဆောင်ထိန်တုံးလို့9ပါလား10ပါလားလို့ဆိုတော့9ပါပါဖေဟာ9ပါပါဖေဟာစားနေကြနေတော့စားခြင်းနဲ့တဏှာဖြစ်တော့မစားရတဲ့အခါဆင်းရဲတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်စားခြင်းနဲ့တဏှာကြောင့်ဖြစ်စားခြင်းနဲ့တဏှာကအကြောင်းဆင်းရဲကအကျိုးဒီလိုမဟုတ်လားဘုန်းကြီးအခုသင်္ကန်းဝတ်လာတာကိုရင်ဝါပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်55ဝါရှိပြီ55နှစ်ရှိပြီသင်္ကန်းဝတ်လာတာ55နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ကြဲကညသာဆွာရသေးလားဒါဖြစ်ရင်တလောက်အလေးကျင်ဖြစ်လာတော့အခုအချိန်မှညစာများတတိယပါအောင်မလားဆာတယ်လို့ပဲရှိအောင်မလားဩညစာဆာတဲ့စားခြင်းနဲ့တဏှာပယ်မထားဘူးလားပယ်ထားတော့ညစာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲရှိသေးလားဘာကြောင့်မရှိလဲအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းညစာစားခြင်းနဲ့တဏှာကိုအလေးအကျင့်နဲ့ပယ်ထားလို့မဟုတ်ဘူးလား။ဘာနဲ့ပယ်ထား။အလေးအကျင့်နဲ့ပယ်ထားလို့နော်။အလေးအကျင့်နဲ့ပယ်ထားလို့အပြည့်သတ်တော့ပြုတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ဘဝကျအဲ့ဒါကပြန်ပေါ်ခြင်းပေါ်အောင်မှာပဲနော်။အပြည့်သတ်မပြုတ်ထားတော့မကွာအလေးအကျင့်နဲ့ပယ်ထားလို့ဒါပြောခြင်းနာကတဏှာရှိရင်ဆင်းရဲရှိတယ်တဏှာငြိမ့်ရင်ဆင်းရဲငြိမ့်တယ်ချင်ရှိရင်ဆင်းရဲရှိတယ်ချင်ငြိမ့်ရင်ဆင်းရဲငြိမ့်တယ်ဒါပြောတာအဲ့ဒီချင်ကရပင်းချင်လားရရဲ့ချင်လားရပင်းချင်တော့ရရဲ့ချင်ကတာမန်လေးရဲ့ရရဲ့ချင်းလာပြီးကြိုက်တယ်ဆိုခဏလေးရားလိုက်တာပဲပြီးတော့ပျောက်သွားတာမဟုတ်လားရပင်းချင်းများစိတ်ထဲထိုးနေပြီဆိုလို့ရှိတော့ပျောက်ရလားခဏလေးနဲ့အကြ ాయి ဆင်းရဲမနေဘူးလားနော်ဒါကြောင့်ယဟနာကြတော့အဲ့ဒီချင်းကလုံးဝမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ယဟနာပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံလဲနောက်ဘဝဖြစ်ချင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဘဝအသည်မဖြစ်တော့ဘဝအသည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာ
မဖြစ်ခြင်းရင်မဖြစ်ဘူး gain ယောဂီတို့ဘဝအသည့်ဖြစ်ခြင်းသေးလားဟမ်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဖေဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီဘဝပြုတဲ့ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုကြောင့်နောက်ဘဝတွေမှာချမ်းသာသာသာဘဝရရပါလို့ဤဇောတိကာတို့ပေါ်ပြွားရပါလို့ဤဒီလိုမဟုတ်လားဘုံမဒဏီလို့ချောရလှရပါလို့ဤမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်လာတော့ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါနောက်တစ်ဘဝဖြစ်ရောယဟနာမှာအဲ့လိုဖြစ်ချင်တာမရှိဘူးဆူတောင်းတာတချို့သုတောင်းနေမှာပါတယ်လေဤကနေ့ပြုရတော့ဒါနကောင်းမှုအစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဇောတိကာတို့လို့ပေါ်ပြွားပါရဲ့ပေါ်ပြွားရပါလို့ဤအရှင်ဘဂုလာလို့လို့အနာကင်းရပါလို့ဤဩမဒဏီတို့လို့ချောရလှရပါလို့ဤအစာရှိသေးတဲ့သုတောင်းတာတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒါတွေတောင်းလျှောက်လိုချင်တာတွေတောင်းပြီးမှနောက်ဆုံးကြတော့အဆုံးဘဝ၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုသူတို့ကနိဗ္ဗာန်မရခင်ဘာတွေလျှောက်ဖြစ်နေဦးမလို့ဟင်ဘဝတွေလျှောက်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခါးသိခံရအောင်ပါဗောဒီဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခတွေခံလိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးမှပဲနိဗ္ဗာန်ယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မကြောက်ဘူးလားအဲတချို့ရေရေစချဆူတောင်းကပထမတော့ဓာရိုက်ဟိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ပြန်တုတ်ပြီးဆုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးတွေရေးသက်ချတာနားထောင်ကြည့်တွေ့လိုက်မယ်လို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဤနေ့ယခုပြုရသောဤဒါနာကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအစုစုကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းရင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်းစွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤအဲ့ဒါဓာရိုက်ဟိသွားတာပဲဒါပေမဲ့ပြီးမှပြန်ဆုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရသေးသမျှစัจ जा ကာလမှာဆိုပြီးတော့တတိဖြစ်ခြင်းတရားဖြစ်ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာတော့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီခါကျမှနောက်ပြန်တုံလာတယ်သဘောကျလားမကြဘူးနော်မကြဘူးအဲ့ဒါနားထောင်ကြီးတချို့ဘုန်းကြီးတွေရေသက်ချပေးတဲ့အခါအဲ့ဒါနောက်ကျနားထောင်ကြီးအဲ့ဒါတွေ့ရလိမ့်မယ်တို့ရေသက်ချရောအဲ့ဒါတွေပါလားတို့ရသက်ချာတော့ဘယ်လိုပါလဲယူတော့ဟမ်နိဗ္ဗာန်ကဘယ်လိုမှရမှာတော့ကျင့်မှရမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့တော့စူတောင်းနဲ့ကျင့်တာဟောပါလားပါလားမဆိုးကြတဲ့မှာ gain ယနေ့ယခု

0: တော်ပါပြီတွေ့လား
1: တွေ့ပါ
0: တယ်တထဲတရွယ်ကြီးဖြစ်ချင်တာမပါဘူးလား ချောရင်လှရင်တာရောဘဝကောင်းဘဝမွန်နေရကြင်တာရောဟုတ်ကဲ့လားရှင်နေပြောင်းမနေဘူးလားသူတော်ကောင်းနဲ့ပဲတွေ့ကျင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားပဲနာကြားကျင်တယ်သူတော်ကောင်းလို့ပဲကျင့်ကျင်တယ်ဒါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြတော့ရှင်တဏှာမခေါ်ဘူးဆန္ဒခေါ်တယ်ကောင်းတာကိုလိုလားတာကိုဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုသူတော်ကောင်းနဲ့တွေ့လို့တဲ့ဆန္ဒကြောင့်ဆင်းရဲတာဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ထမင်းစားကျင်တဲ့တဏှာကြောင့်တော့ဆင်းရဲတာဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုလို့တာကောင်းတာလုပ်လို့တာကိုကြတော့တဏှာလောဘမခေါ်ဘူးဆန္ဒခေါ်တယ်ဟုတ်လားတို့အဲ့တော့တို့ဆုတောင်းအမြတ်ဝီရည်သက်ချတယ်မှာတဏှာပါသလားဆန္ဒပါသလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဖြောင်းပြီပေါ့เนาะယနေ့ယခုတပည့်တော်တို့ပြုစုရသောဤကောင်းမှုစုစုကြောင်းတပည့်တော်တို့သည်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာတွေ့ကြုံဆုံးစည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ၍တွေ့ကျင်တာကပညာရှိသူတော်ကောင်းပဲတွေ့ကျင်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြားရမယ်စကားသံတွေကကုသိုလ်သံတွေကြားရမလားအကုသိုလ်သံတွေကြားရမလားအလိမ္မာစကားတွေကြားရမလားအမိုက်စကားတွေကြားရမလားချမ်းသာကြောင်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပညာရှိတော်ကောင်းတို့နှင့်သာတွေ့ကြုံဆုံးစည်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ၍ပညာရှိတော်ကောင်းတို့ဟောပြောသောတရားမှန်စကားမှန်တို့ကိုနာကမှတ်သားရသဖြင့်ရားရတဲ့တရားနားရတဲ့တရားကြားရတဲ့စကားကလည်းပဲပညာရှိတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားမှလည်းပဲတရားမှန်စကားမှန်ပဲနားကျင်ပါတယ်သူလူရာကချမ်းသာကြောင်းလိမ္မာရေးချရှိကြောင်းတရားစကားပဲနားကျင်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဘယ်ရောက်ကြောင်းအကုသိုလ်ဖြစ်ကြောင်းတရားစကားတွေစကားတွေတရားတွေအမှားတွေမနာကျင်ပါဘူးတချို့တရားဆိုရင်အမှားတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားမှန်စကားမှန်တို့ကိုနားကမှတ်သားရသဖြင့်ဒါပြန်တရားမှန်စကားမှန်နာပြီးကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့မဟုတ်တာတွေလောက်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြသည့်အတိုင်းဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တို့ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းကျင့်တဲ့အကျင့်ကအကျင့်မှဟုတ်ပါမလားမဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: ဆင်းရဲစေတဲ့အကျင့်ဖြစ်မလားချမ်းသာစေတဲ့အကျင့်ဖြစ်မလားခံစားရတဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအကျင့်မှန်ကိုပဲကျင့်ရပါလို့ဤဒီအကျင့်မှန်ကျင့်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားဟုတ်ကဲ့လား gain ဒီထဲရမယ်နဲ့တထွေးကြီးဖြစ်ဖို့လည်းမပါပါလားဒီဆုတောင်းရနော်တကြွယ်ကြီးဖြစ်ဖို့လည်းမပါပါလားလှဖို့ပွားဖို့ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုတာတွေလည်းမပါပါလား6တောက်တောက်ဆုတောင်းမယ်နော်မစူပြေဘူးနော်ဘယ်နဲ့တော့ပြိတ္တာစူပြေတယ်ပြန်တောင်းကြည့်သမောင်ကယနေ့ယခု

0: ဘယ်နဲ့ဆိုးရလားသိကြနော်ဒီတော့အဲ့ဒီဆူတောင်းအတိုင်းသာကိုကကြင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်လို့မြန်မြန်မဆိုင်ရောက်နိုင်ဘူးလားဟိုလန်းဒီလန်းကိုဆူတောင်းကဖဲ့ပြီးပွားသေးလားဖြောင်းမြောင်းသွားတာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့ခြင်းခေါ်တဲ့လူချင်းတက်မဲ့တဲ့တဏှာကလည်းကိုယ်တဏှာမှာပဲရှိတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတဏှာကိုယ်တဏှာမှာမရှိတော့လို့ငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်ဆင်းရဲငြိမ့်တာကတော့ဘယ်မှာငြိမ့်မလဲကိုယ်တဏှာမှာပဲငြိမ့်မယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဆင်းရဲငြိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာဟာမိုးပေါ်မှာလားဗြမပြီမှာလားဘယ်မှာတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာပေါ့မဟုတ်လားကိုယ်တဏ္ဍမှာပဲ now အဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းကဘယ်သူလဲဆိုတော့မေဃသစ္စာတဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမေဃသစ္စာဆိုတာမေခင်ဘယ်နှပါ
1: ၈ပါ
0: ဘာတွေတုံးဘယ်ဟာတွေတုံးဆိုသမော

ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကတော့ယောဂီတို့ ਨੇ ဘလောက်ဝေးတော့ဟမ်မဝေးဘူးဒါမြန်ဘလောက်နေတော့ဘလောက်နေတော့ဟောဘလောက်နေမှလည်းမသိဘူးတမ္မာတတိမှန်စွာတတိကရှုမှတ်မှုဆိုတော့မဟုတ်လားယောဂီတို့မရှုမှတ်ဘူးလားအရှုမှတ်တဲ့တတိဟာယောဂီတို့ ਨੇ ဘလောက်ဝေးနေတော့ဟမ်ယောဂီတို့ရဲ့စိတ်မှာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှုမှတ်နိုင်အောင်သမာဝါယာမမကြိုးစားရဘူးလားအဲ့ဒီကြိုးစားတဲ့စိတ်ကကိုဘယ်မှာတော့ယောဂီရဲ့စိတ်မှာပဲဟုတ်လားသမာသမာဓိသူ့ဆိုင်တည်ငြိမ်နေရှူရဖောင်းတာပိန်တာဘောတည်ငြိမ်နေရှူရကြွားတာလှမ်းတာခြားတာဘောတည်ငြိမ်နေအဲ့ဒီတည်ငြိမ်နေတမာရိကကိုပဲမှာလဲစိတ်မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမာသင်္ကပ္ပမှန်စွာကြံစည်မှုဆိုတာကြံစည်စဉ်းစားပြည်နေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအရှုကံအာယုံမောရှုစိတ်ကိုတင်ပေးတာကိုပြောတာယံဖယံဃာရှုစိတ်ကထွက်ဖို့ရမယုံကံဘူးလားယံဖယံဃာကြထွက်တောင်ထွက်မသွားဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အရှုကံအာယုံပေါ်တင်ပေးတဲ့စိတ်တစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုသမာသင်္ကပ္ပခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကတော့ဘလောက်ဝေးတော့စိတ်แท้မှာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့လိုတည်ငြိမ်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိမလားဟုတ်လားသမာဓိဋ္ဌိမှန်စွာသိတယ်ဆိုတာကလည်းပဲအဲ့ဒီအသိကကိုယ်နဲ့ဘလောက်กว่าတုံးဘလောက်ကနီးတုံးစိတ်แท้မှာပဲကိုယ်တဏ္ဍမှာပဲပေါ့မဟုတ်ပေဘူးလားကဲဒါဖြင့်သမာဝါစာမှန်စွာပြောဆိုမှုမကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးကောင်းတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဆိုတာကတော့ဘလောက်ဝေးတုံးကိုယ်နှုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပဲမဟုတ်လားထို့အတူပဲသမ္မာကမ္မန္တမှန်စွာပြုလုပ်မှုသမ္မာအာဇီဝမှန်စွာတည်မွေးမှုဆိုတာလည်းပဲကိုယ်နှုတ်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်အလုပ်ထဲမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလုံးဟာဘယ်မှာရှိသလဲမိမိတဏ္ဍာမှာပဲရှိတယ်မဟုတ်ပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီမဂ္ဂသစ္စာလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာပဲနိရောဓသစ္စာဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းတာကလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာပဲတမှုရိယသစ္စာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဏှာချင်းကလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာရုပ်ဆင်းရဲနာဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာကလည်းမိမိတဏ္ဍာမှာပဲဒီတော့သစ္စာ၄ပါးလုံးဘယ်မှာရှိသလဲအဲ့တော့သစ္စာ၄ပါးသိခြင်းရင်ဘယ်မှာရှားရမလဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားရှာကိုယ်မှာမသေးကြဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးရောမဂ္ဂင်၈ပါးရောမြတ်စွာဘုရားမပွင့်လို့မဟောရင်သိပါမလားသိပါဘူးသိဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်လို့ဟောတဲ့အတွက်ဒါသိတာနောက်သင်္ခဏတဲ့အသင်္ခဏတဲ့သင်္ခဏဆိုတာအဖြစ်တရားအသင်္ခဏဆိုတာအရှိတရားဒီနေ့တော့ယောဂီတို့အချိန်လေးလွန်ကုန်ပြီမှ၄နာရီနဲ့15မိနစ်တောင်ရှိတော့အထုတ်ချိန်နည်းကုန်ပြီရက်လည်းရတော့မလားမရပါဘူးဗျာ။အော်မရပါဘူးဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တိုးပြီးသိကျင်နေလို့ပါဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဖြစ်တဲ့တရားဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့တရားဟာပါလဲပြက်တယ်မဖြစ်ရင်ပြက်ပါမလားမပြက်ဘူးမူလသမာဝရယ်မဖြစ်ဖက်နဲ့သူ့သဘောအနေနဲ့ရှိနေတဲ့အရှိတရားကြတော့ဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြက်ပါအောင်မလားမပြက်ဘူးဒါကြောင့်သင်္ခတကအဖြစ်တရားအသင်္ခတကအရှိတရား
ဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခဒါဘာတရားလဲအဖြစ်တရားအသင်္ခဒါကအရှိတရားအဲ့ဒါကိုဒီတဲ့ပူပြီးကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်နားလည်အောင်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မပြောသေးဘူးတိုက်ရိုက်မှတ်သားဖို့ပဲပြောမယ်အဖြစ်တရားဆိုတာယုံနဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်သင်္ခဒါဥဇင်းကြီးလက်အုပ်ကြီးတရားနာရံပြင်းသေးဘူးလားသင်္ခတာဆိုတာဘာလဲယုံနဲ့နာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်အဖြစ်လားအရှိလားအဖြစ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာဟာဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူချင်းစရာကောင်းမှမလားအရှိတရားကြတော့ပြက်သေးလားမဖြစ်ဘူးမူလသဘာဝတွေကရှိနေလို့အဲ့ဒီအရှိတရားဆိုတာကဆင်းရဲငြိမ့်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါအရှိတရားဆင်းရဲငြိမ့်နေတဲ့သဘာဝဟာမူလတွေကရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရအောင်မရှာနိုင်ရောက်အောင်မသွားနိုင်လို့ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့သဘာဝကိုမတွေ့တာပဲရှိတယ်မတွေ့တော့ယဟနာများကြတော့တွေ့သွားတယ်ဆင်းရဲရင်းတဲ့သဘာဝကိုဆိုကြပါစို့အပူမရှိတဲ့အခါမှာဘာရှိနေတော့အဲ့ဒီအေးဟာသူ့မူလတွေကရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်အပူမရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတာလားအပူမရှိမှဖြစ်ပေါ်လာတာလားမူလတွေကအေးကမူလတွေကရှိနေတာလားအဲ့ဒီမူလတည်းကရှိနေတဲ့အေးကိုပူနေတဲ့အခါမှာတွေ့ရလားအဲ့ဒီအပူငြိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲနိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့ဆင်းရဲငြိမ့်တဲ့သဘာဝလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအေးသဘာဝလိုပဲမူလတည်းကရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ရုပ်ဆင်းရဲနာဆင်းရဲတွေရှိနေတော့သူ့ကိုမတွေ့ရဘူးရုပ်ဆင်းရဲနာဆင်းရဲငြိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘာဝတွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဟာအရှိတရားပါတယ်အရှိတရားဆိုတာဘယ်သူလဲဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောဟုတ်ကဲ့လားသူ့ကိုတိုးတိုးဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်္ခတအရှိတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောဟုတ်ပြီလားသင်္ခဒါနဲ့အသင်္ခဒါနားလည်ပြီလားသင်္ခဒါဆိုတာဘာလဲဘယ်သူလဲအသင်္ခဒါဆိုတာဘာလဲဘယ်သူလဲဆင်းရဲငြိမ်းတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့အဲ့ဒီသင်္ခဒါနဲ့အသင်္ခဒါကိုဖျားမဟောရင်နားလည်ပါမလားဖျားဟောလို့ဒါနားလဲတာမဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲအခုပြောခဲ့တဲ့တစ္ဆာ၄ပါးတို့မကင်၈ပါးတို့သင်္ခတာတရားအသင်္ခတာတရားတို့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဆိုတဲ့လက္ခဏာရေး၃ပါးတို့အဲ့ဒါတွေဖျားဟောလို့သိတာတော့မှန်တယ်ဖျားဟောလို့သိတာဟာသူတော်ကောင်းတွေသိသလားသူယုံမာတွေသိသူယုံညံ့တဲ့လူတွေသိသလားသူတော်ကောင်းတွေသိသလားသူမိုက်တွေသိသလားသူမိုက်တွေကမသိဘူးလားဘာကြောင့်ဟမ်သူတော်ကောင်းကတရားဖရာသံတရားသံနာဘနာခံနာဂမမလားမနာကံတော့သိမလားအဲ့ဒါပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့ကိုမေးတာယောဂီတို့ဟာသူတော်ကောင်းနေလားသူယုံမာနေလားလို့မေးတာမလားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကဘာပြောတော့ဘာကြောင့်ဖရာသံတရားသံနားခံလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား gain နားထောင်ကြည့်ဘုရားမြတ်စွာပွင့်ထွန်းလာ၍တစ္ဆာလေးအင်းရှစ်မဲခင်နှင့်၃အင်းလက္ခဏာ၃အင်းလက္ခဏာဆိုတာ
အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာသင်္ခတာသင်္ခတာသင်္ခတာအသင်္ခတာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းရတော့သင်္ခတာသင်္ခတာလို့ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခတာသင်္ခတာမြတ်ဓမ္မကိုနက်လှညံတော်ဟောထုတ်ဖို့၍အမတန်နဲ့နဲတဲ့ညံတော်နဲ့ဟောထုတ်ဖို့လို့ဒီသဘောတရားတွေသိရတယ်ဘသူဟောတာနက်လှညံတော်ဟောထုတ်ဖို့၍သူရောအများတိယညာအများလာအကျိုးတွေဘသူတွေသိတယ်တော့သူမိုက်တည်ကြတော့မသိဘူးအဲ့ဒါပြောတာအခုယောဂီတို့သိကြလားသိတယ်ဆိုတော့ယောဂီတို့ကဘာတွေတော့အဲကိုဖို့မသူတော့ခုနှစ်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘာတဲ့တော့ခုနှစ်ပါတဲ့နော်တောက်တဲ့ကလည်းတောက်တဲ့တောက်တဲ့နဲ့သူဟာသူဖော်တယ်တਿੱတီရူကလည်းတਿੱတီရူတਿੱတီရူနဲ့သူဟာသူဖော်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒါပြန်တောက်တဲ့တွေလားတਿੱတီရူတွေလား gain စောက်ထဲပါတယ်

ိုစကားကြားဘူးလားကြားဘူးเนาะမသိသူကြော်သွားသိသူဖော်စားကြားဘူးလားအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဒီဆောင်ပုဒ်ရှိနေတာကြာလာပြီမဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ယောဂီတို့သိလားမသိတော့ကြောကြောသွားတယ်အခုတော့ဗောသိသွားပြီဖော်စားရုံပဲဟုတ်ကဲ့လားဖော်စားရုံပဲဒီတော့ဒီကနေ့ဥခင်ဦးတို့ဒေါတင်ငွေတို့ကသားရရှင်ပြုယဟန်ပြုဖန်ခဲ့ဘဘောဇင်ချိုချင်းရတာလှူဒန်းစသည်ဒါနကုသူတွေသာသနာပြုကုသူတွေသီလကုသူတွေပြုတယ်ဆိုတာဟာသူတော်ကောင်းအလုလားသူမိုက်အလုလားသူမိုက်ကဒီနာကမလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဒါနအလုကလည်းကုသူသီလအလုကလည်းကုသူသာသနာပြုကုသူဆိုတာပြောเสียမလို့တော့ဘူးသာသနာပြုကုသိုလ်ဆိုတာသားတွေကိုသီလသမာဓိပညာသာသနာသုံးရတီအောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်လားအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမလားဆုကျိုးဆင်းရဲကျိုးတွေရမလားကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒီရနိုင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကမိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့တဏ္ဏမှာရှိနေတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုလက်တွေ့အကျင့်တရားနဲ့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိမြင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်တဏှာသမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရှားနိုင်လို့ဆင်းရဲမဖြစ်ပေါ်ပဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဘာတော့နိဗ္ဗာန်ဤရောဓသစ္စာကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြဲရောက်နိုင်ရဘာလို့ဤလို့ရည်ရွယ်ချက်ဥဒေချက်ထားပြီးတော့အခုကုသိုလ်တရားတွေပြုရင်အကောင်းဆုံးမဖြစ်ပေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပဲပြုရမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဥခင်ဥဒေါ်တင်ငွေတို့သားများကိုသီလသမာဓိပညာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတွေတည်အောင်သာသနာပေါ်သွသွင်းနဲ့သာသနာပြုကုသိုလ်ဆွမ်းခဲပဲဘောဇင်းချူချင်းရတာဖျားဖျားလှူဒန်းတဲ့ဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်တဲ့သီလကုသိုလ်ပွားများတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်အစုစုအကြောင်းထောက်ပံ့ပြုလို့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုတဲ့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အမှန်တရား၄ပါးကိုကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့ထင်ထင်ရှားရှားထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးလင်ဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာတဏှာလောဘကိုအမြစ်ပြတ်ပယ်တတ်နိုင်လို့အကြောင်းတဏှာချုပ်ငြိမ်းတဲ့အတွက်အကျိုးဆင်းရဲမဖြစ်ပေါ်ပဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းဆိုတဲ့និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်၍မြင့်မောက်ပြုနိုင်

0: ရှင်ဘုရားတပည့်တော်များသည်မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာတော်ကြီးအရှိတည်ရန်ခြင
1: ်း
0: စီပင်ပြန့်ပွားခြင
1: ်း
0: ထုံးကားခြင်းအကျိုးမှ၎င်းသင်ရဲ့ခတ်သိမ
1: ့်
0: ခင်ငယ်ပါရခြင်းအကျိုးမှ၎င်းခင်ငယ
1: ်ပ
0: ါရခြင်းအကျိုးမှ၎င်းညနေတရားပွဲပြီး၌ရန်ကုန်တိုင
1: ်း
0: ဓမ္မဥက္ကလာပါမြို့နယ
1: ်
0: သုံးရွက်ွယ
1: ်
0: ဝေဇယန္တာလံအမတ်တရား၅၌နေထိုင်သောယောဂီမသီရာဧကဝဲလွန်သူဟာခင်ဥမြင့်ဝေကိုရည်စူး၍တရားနာပရိသတ်ပေါင
1: ်း
0: တရောကောင်းတို့အား အဖျော်ယမကာတို့ဖြင
1: ့်
0: ထိုက်ကျွေးပြုစုလူရမာကုန်ဤသုမတဝတပည့်တော်များသည
1: ်
0: ရှင်းပါဥပုသ်သီလကိုလည
1: ်း
0: ထမှန်၍ခံယူဆောက်တည်ပါကုန်၏ဆောက်တည်ပါကုန်၏မေတ္တာဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာတို့ကိုလည
1: ်း
0: နာက
1: ြ
0: ပွားများ အထောက်ကြပါကုန်၏
1: ဝိယာဝ
0: ိ
1: သကိုလည
0: ်းဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏ဤသို့ယနေ့ယခုတပည့်တော်တို့ပြုစုရသောဤကောင်းမှုစုစုကြောင့်တပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ပညာရှိတော်ကောင်းတို့နှင့်သာတွေ့ကြုံဆုံးစည်းပေါင်းသင်ဆက်ဆံရ၍ပညာရှိတော်ကောင်းတို
1: ့
0: ဟောပြောသောတရားမှန်စကားမှန်တို့ကိုနာခံမှတ်သားရသဖြင့်

မျက်မှောက်ပြုရဘာလို့ကုန်ဤအရှင်ဖုရားဤကောင်းမှုအစုစုဤအဖို့ဘာကကိုမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတို့မှစ၍အလုံးစုံသောသတ္တဝါတို့အားအမျှပေးဝေပါကုန်ဤအမျှရကြ၍ချမ်းသာကြပါစေ။

ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်စရာမှတ်တဲ့တတိယပိုင်းအလုပ်ဝိဒရားကိုဟောကြားလာကြရအောင်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်စရာမှတ်တဲ့တတိယပိုင်းအလုပ်ဝိဒရားကိုဟောကြားသိပြီမနာကြသိပြီတရားပဉ္စရဲ့တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတဿ30ရှင်းပြလိုက်ကြပါစို့

တံဥဒ္ဒရံသင်္ကာရဝိကာရလက္ခဏာမြေခံပြည့်ညလို့ခေါ်အပ်သည်နေရရန်တရားမှာဘောင်းတို့ကိုလည်းပဲဆရာမကိုတရားမဉာဏ်ဖြင့်တော်တော်ရစေတော်မူပေးကြသောဗလာဝတ္တဣတရိယဓမ္မယတ္ထာဒေဝကမ္မပယတ္တိဘုံတော်ကြောင့်ကိလည်းပဲပြည့်စုံတော်မူထသောဒါနဗလာဝတ္တတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားမေရမကတရားဝတ္တယနာဆိုရကုန်သောတို့တို့များစွာမကနာတို့ကိုသုမာဓမ္မပဉ္စံတို့၏နမောအင်္ဇရိယောယောလက်သောဘောယေရေခိုးခြင်းသည်

ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကျင့်စဉ်အမှတ်ချက်ကိုသီလပိုင်းသမာဓိပိုင်းပညာပိုင်းဘာဝနာပိုင်းအပြင်အပိုင်း၄ပိုင်းကျွဲပြီးတော့နားလည်ရမယ်သီလပိုင်းရဲ့သမာဓိပိုင်းရဲ့ပညာပိုင်းရဲ့ဘာဝနာပိုင်းရဲ့ဆိုအပိုင်းဘာသာပိုင်းပါလေသီလပိုင်းဆိုတာကတော့ရရင်လည်းမကုန်နဲ့ညောင်းရင်လည်းမပြုတ်မလုံနဲ့ပေါ့နော်သမာဓိပိုင်းဆိုတာကတော့တော်ဝင်လေဖြစ်လေကိုပေါ့လေအခြားသောအာယကံဘုံတရားတွေကိုရှင်းပြနိုင်စေရန်ကြော်သွားနိုင်စေရန်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြူထိုက်တဲ့၄စနစ်ကိုတုံးထားတယ်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြူထိုက်တဲ့၄စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးအချိန်ပါအောင်အရှုတတ်အောင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ရတယ်

0: အချိန်ပါပါနဲ့ကျူတက်ဆိုက်တက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအတို့ရှင်နဲ့မြအပေါ်ပြင်ဝင်လင်းနဲ့တွေ့လေနှစ်ခုညီညှတ်တတ်အောင်ချိန်ပြီးတော့အားထုတ်ရတယ်အတို့ရှင်နဲ့မြအပေါ်ပြင်ဝင်လင်းနဲ့တွေ့လေအပေါ်မှာချိန်ကြည့်ပြီးတော့အားထုတ်တတ်သွားပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဝင်လင်းတွေ့လေအပေါ်မှာအမြဲမပြတ်အတိပါနေအောင်တတိကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရမယ်ဒီကဲတော့လုံငန်းတင်၃ရက်အာနာပါနဗမတံပြဉ္ဉံပွားများအထုတ်ခြင်းပုံကလေးဒါသမာဓိပိုင်းပြဉ္ဉံပွားများအထုတ်တယ်လို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ယောဂီကပေါ့လေဝေဒနာအယုံကိုလည်းပဲစိတ်ထဲမှာတောက်တာမှုကြောင်းကြောင်းမှုတွေကင်းပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ရလွတ်မြောက်ဖို့ရမယ်ဝေဒနာအယုံကိုလည်းပဲကြော်လွန်လွတ်မြောက်ဝေဒနာရဲ့ဘောမှာကြောင်းကြောင်းမှုတောက်တာမှုဒီဟုသောအကြောင်းတရားတွေလည်းပဲမလုပ်ခွဲနဲ့စိတ်ကလေးဟာပေါ့ဝင်နိုင်တဲ့ရဲ့ဘောမှာသိနေနိုင်ပြီတဆိုင်မှမှတပြောင်နဲ့တိပြီးတော့နေတယ်တိကြည့်ပြီးတော့နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြောဆိုရင်တမာတိတရားရပါပြီတကယ်တော့တမာတိတရားရတဲ့အချိန်ကစ၍နာသီရောရအပေါ်မှာပင်နေဓမ္မထံတစ်ခုအနေနဲ့ကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုကိုးပြောင်း၍ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်တယ်မှာကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်သည်အဓိကเนาะအကြောင်းတရားပါပဲတိနာပိုင်းဓမ္မရုပ်ပိုင်းကြီးပြညာပေါ်များအထုတ်ခဲ့တာကြီးကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုတလန်းနိုင်ဖို့ကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီလည်းပဲရှိပညာပိုင်းတော့ခေါ်ရဝိပဿနာလေးဘာဝနာတရားတွေခုမှပေါ်များအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲအခြေခံထားရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါဒါကြောင့်ဒီပြည့်စင်မှာပေါ့လေကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒီအဓိကတရားလို့နားလည်ရမယ်ပါတရားပါလေကာယံဥပဒနာလေအဓိကတရားပါဒီတော့ဒါကမိမိတို့အမြဲမှပြပြုလုပ်နေတဲ့เนาะအာနာပါနကိုအခြေခံပြီးတော့ကာယံဥပဒနာကုဖို့ပါကြောက်ကြမှုတောက်တာမှုဝေဒနာရောရဲ့အပေါ်မှာကြောက်ကြမှုတောက်တာမှုကင်းလျက်လောမြောက်ပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အဲ့ဒီပေါ့လေပေလိုက်ကမ္မထာလို့ခေါ်တဲ့အာနာပါနပေါ်မှာအကြောင်းခံပြီးတော့တော်နေကံနေတယ်ဆိုတော့ဝါရောကာယောအပ္ပမတလက်လက်ရှိမှရင်းတဲ့ဝေဒနာများပေါ်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှိမှရမယ်လို့ကာယံဥပဒနာဝေဒနာရဲ့အာယုကာယကတုကပေါက်ပြားမှုဆိုတဲ့အာယုများကိုလည်းပဲကာယံဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ရှိမှပေါ်များအထုရမယ်နှိမ့်သက်နေတဲ့သဘောဒီနော်ကာယံဥပဒနာပဲနိစ္စနေတဲ့သဘောတည်းကာယဥပဒနာဒါတော့ယောဂီကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကပေါ့လေအာနာပါနမှာဝါယောကာယခန္ဓာအိမ်မှာပေါ့နိစ္စနေတဲ့ကာယဤကာယနှမျိုးကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ရင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့နေဝရဏကိလေသာတွေတောင်းပြလာတယ်ဝေဒနာအယုံပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့စိတ်ဟာကန့်ညိပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်ကြောက်ကြမှုတောက်တာမှုတူတော့အကြောင်းတရားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့သမာဓိပါဝါပြန်ပေါ်ရလိမ့်မယ်သမားဒီဘာဝနာပေါ်များအထုတ်လိုက်တော့ဝေဒနာအာယုံကိုလည်းပဲဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်သိက္ခာနိုင်တယ်ဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်ပေါ့လေ။ကာယတရေကိုလည်းပဲနိုင်ရင်းသွားပြီ။စိတ်ကလည်းပဲတည်ကြည်မှုကိလေသာတွေကခင်းစင်ပြီးတော့စိတ်ကတိုင်ရှင်းပြီးတော့တည်ကြည်နေသွားပြီ။တည်ကြည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအာနာပါနအာယုံအကြောင်းကပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝါယောကာယခန္ဓာရင်းကပေါ့ပြန်မှုကိုရှုမှတ်မယ်လို့နှိမ့်ဆက်တဲ့ကာယ။အဲ့ဒီနံပြောအလင်းတက်တယ်လို့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ဖို့ပါကာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ပြောပါပါလေကာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဒုက္ခာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပဲလည်းရဲ့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လည်းရပေါ့လေနောက်နောက်ကနေဆင်ခြင်ပြရတာကပြဉ္ဉဏ်နဲ့ပါရမပြောပါလေပြဉ္ဉဏ်နဲ့ပါရမအဲ့တော့ဒီကာယဥပဒနာလို့ခေါ်တဲ့အရာဟာတကယ်တော့သဘောတရားကလေးပါသဘောတရားလေးဒီပရမတ္ထတရားပဲဒီသဘောတရားကိုအခြေပြုပြီးတော့ဆိုကြပါစို့ဝင်နေပဲထွက်နေပဲလို့မြင်နေပြီးတော့သတ်မှတ်နေတာကပြဉ္ညာတရားပဲဒါကကန္နာကမနာခြင်းကံခက်တဲ့ကာယကဒုက္ခများပေါ်လာတဲ့အခါနှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောလေးကပရမတ္ထတရားပဲ အဲ့ဒီနေဆက်ခံရတဲ့အရာဟာဥကောင်းပဲလက်ပဲချေပဲအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတွေပဲငါးပါးနောက်စားပဲစသည်အပြင်ပူတာပဲတင်တာပဲထုံတာပဲပြင်တာပဲခိုက်တာပဲစသည်အပြင်တမ်းမှတ်ပြီးတော့မြင်နေတာမျိုးကြတော့ပြဉ္ညာတရားပဲအဲ့တော့ပြဉ္ညာနဲ့ပါရမတ်ကိုခွဲခြားစိတ်ကြပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ်ပြဉ္ညာပါရမတ်နည်းနဲ့ခွဲခြားစိတ်ကြပြီးရှုမှတ်ပြီးဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပေါ့လေဓာတ်အပြင်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရမယ်ပြောပါအားဖြင့်လေအဲ့တော့ဓာတ်အားဖြင့်ဆိုတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်ပေါ့နော်မိမိတွေ့နေတဲ့ကာယလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားမှာရှိရင်ပတဝီတေသောအဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဗျာ
0: ။ဩအာယုတရားမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်၊ယုတ်တရားမှာတည်းကဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်၊အရှုပ္ပန္နမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိနေတယ်ပေါ့နော်။ကာယဥပဒနာနဲ့ပတ်သက်ရဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်။ပတဝီရဲ့သဘောကဘာလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းတယ်၊ရော့တယ်ပေါ့၊မာတယ်ပြော့တယ်ပေါ့ဒါကပတဝီရဲ့သဘောပဲ။တော်နေကံနေတာကဝါယောဓာတ်ရဲ့သဘောပဲเนาะ။ဘူနေအေးနေတာကတေဇောဓာတ်ရဲ့သဘောပဲ။ယုတ်သိရင်ဖွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကံံဖြစ်ခြင်းကတ်သဲသဲဖြစ်ခြင်းဆိုတာတွေကအာဘောဓာတ်ရဲ့သဘောတရားတွေပါ။ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယော။နာသီကမှာရှိနေတဲ့သောသဘောကံဘောအပေါင်းဝါယောကာယဘောအရှင်းပြုရှုမှတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဓာတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ကြီးဗန္ဓပါရှိတယ်၄ပါး။ကန္နာကုံမှာပေါက်ပြန်နေတဲ့အာယုတရားတွေကိုလည်းပဲနောက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောတရားကိုအခြေပြုပြီးတော့ခွဲခြားသိတာရှိလိုက်တဲ့အခါတော့လည်းဘာလေးလဲတัจကြီး၄ပါးပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောတัจကြီးဘယ်နှပါးလဲ
1: ၄ပါးအ
0: ေးတัจကြီး၄ပါးခွဲခြားသိကြပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်တာကိုဓာတုနော်ဓာတုမနာတိကရသို့မဟုတ်ဓာတ်ကမ္မထံဒီလိုနားလည်ရမယ်ဓာတ်အပြင်ခွဲခြားသိကြပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့နေ့ကိုဓာတုမနာတိကရနေ့သို့ဒီမဟုတ်ပါလေဓာတ်ကမ္မထံလို့နားလည်ရမယ်ဒီတော့ဝါယောကာယကာယဥပဒနာတိပ္ပံကိုတည်ဖို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကစ၍ပညာပရမတ်ဤအခြင်းတော်လည်းကောင်းဓာတုမနတိကာရဤအခြင်းတော်ဒီနိနဏိမှာကြိုက်ပြက်ကြီးကြိုက်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်နော်တချို့ကြတော့ပညာပရမတ်ကိုမခေါ်ကြတော့ပဲနဲ့ဓာတုမနတိကာရကိုခါတဲ့တန်းနဲ့လုပ်လိုက်တယ်တချို့ကြတော့ပညာပရမတ်ကိုပဲတောက်ချပြီးတော့ဖွဲ့ချန်သိကြပြီးတော့ရှင်းမှသွားတယ်တချို့ကြတော့နှစ်ခုလုံးကိုပေါ့လေအပြင်းများလန်းလန်းပေါ့တခါတည်းရန်ပညာပရမတ်ဤတခါတည်းရန်ဓာတုမနတိကာရနိစသည်အပြည့်အပြည့်များအလားလားရှုမှတ်ပွားများအထုတ်သွားတဲ့နေ့လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တာကိုလုပ်ပါအဓိကကတော့ဘာလဲလဲကာယနုပတ္တနာတတိပတ္တမှန်ဖို့မလိုဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့
0: အဓိကတရားကမမေ့နဲ့နော်အောက်ခြေကတက်လာတာလဲဘာတွေ့ဖို့ကာယနုပတ္တနာတတိပတ္တနော်ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နိုင်ဖို့ကာယကိုတွေ့ဖို့အကြောင်းခံတာကာယကိုတည်ဖို့လို့ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံကိုအခြေခံထားလျက်ဒီဘက်ကပညာပိုင်းနေပါပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာပိုင်းနေရောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့နှစ်သက်တည်းအားလျော်စွာကြင်ကြံပွားများအထုတ်ပိုင်းဝင်ရှိတယ်ဦးဇနောသင်ပေးတဲ့အခါမှာတော့အစဉ်တိုင်းလေးလို့သင်ပေးတာပေါ့အဲ့ဒီလိုအစဉ်တိုင်းသင်ပေးလိုက်တာကိုပေါ်လို့ယောဂီတွေကဩတခုပြီးမှတခုလုပ်ရမယ်လို့ဒီလိုထင်တတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံလမ်းစဉ်ရောက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အတိပဒနာစေလေးကိုရောက်ပြီးသွားခဲ့ပြီဆိုရင်ပညာပရမတ်ဤအခြင်းတော်လောကဓာတုမနန္ဒီကာရဤအခြင်းတော်လောကအစဉ်တိုင်းရှုမှတ်ရတော်လောကကိုကြိုက်တာတော့ဆောင်ရနော်ဆောင်ပေးပြီးတော့ရှုမှတ်ရတော်လောကအပြင်းများအလားလားရှုမှတ်ရတော်လောကရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါနော်ဒါအဲ့ဒီတော့အခြေခံတရားတွေရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လာခဲ့တဲ့ယောဂီတယောက်နော်ဒါအပြင်းတော်လည်းကောင်းပညာပရမနိယအပြင်းတော်လည်းကောင်းအစဉ်တိုင်းတော်လည်းကောင်းအပြင်းများအလားတလားရှုမှတ်ပွားများအထုတ်လိုက်လို့အဝဝသွားပြီ။နောက်ကျွမ်းကျင်နိုင်နေသွားပြီ။အဝဝတယ်ဆိုတာကျင်ကျွမ်းကျင်နိုင်နေတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့ကျွမ်းကျင်နိုင်နေတဲ့အနေအထားကိုရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပေါ့လေမဖြစ်မနေဆက်လက်ပြီးတော့အထုတ်ရမှာကယုံနာကိုပိုင်းခြား၍ရှုမှတ်နေပြောပါပါလေ။ယုံနာကိုပိုင်းခြား၍ရှုမှတ်နေတနည်းအားဖြင့်ယုံနာအားဖြင့်ပိုင်းခြားရှုမှတ်လေးပေါ့ဗျာ။ဘာအားဖြင့်ယုံနာအားဖြင့်ပိုင်းခြားရှုမှတ်လေး။ဒီတော့ယုံနာနဲ့ပိုင်းခြားရှုမှတ်တယ်ဆိုတာယုတ်ဆိုတာပါတယ်လေ။ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားဟာယုတ်ပဲလေ။ကြောက်လန့်နေတဲ့သဘောတရားဟာယုတ်ပဲ။ဟုတ်တယ်မလား
1: ။မှ
0: န်ပါဗျာ။နာဆိုတာကညှုတ်ပြီးတော့သိနေတဲ့သဘောဟာပါတယ်။နာပေါ့ညှုတ်ပြီးတော့သိတာမျိုးဖြစ်မယ်။ညှုတ်ပြီးတော့ခံစားတာမျိုးလည်းဖြစ်မယ်ညှုတ်ပြီးတော့ မှတ်သားတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ညှို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဓိကကတော့ခံစားတာမှတ်သားတာသိဆော်တာသိနေတာအဲ့ဒီလေးမျိုးဟာဘာလုတ်တတ်လဲဆိုရင်ညှို့တတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ညှို့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ပါလေညှို့ခြင်းကိုနော်ပါဠိလိုနာမည်ပြလိုက်ရင်နာမနံတရားလို့ခေါ်တယ်နံဆိုတာညှို့ခြင်းပဲရုပ်ဆိုတာပေါက်ပြန်ခြင်းပဲဒါတော့ပေါက်ပြန်မှုနဲ့ညှော့သိမှုပေါ့လားနော်ညှော့နေဖို့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားနှစ်ခုပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်အောင်ရှိရမယ်ပေါက်ပြန်တာကရုပ်တရားပဲညှော့နေတာကနာမ်တရားပဲပေါက်ပြန်တာကဘာတရားပါလဲ
1: ရုပ်တရား
0: ပါညှော့နေတဲ့သဘောလေးက
1: နာမ်တရား
0: ပါဩအဲ့ဒါကိုပို၍နားရှင်းအောင်ပေါ့လေပြောရရတောနေကံနေတဲ့သဘောဟာဝါရောရုပ်ပဲတော်နေကံနေတာကဘာပါလဲ
1: ဝါရောရုပ
0: ်တတိပဒမလွတ်နဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တေဘုတ်ကိုမမိနဲ့တော်နေကံနေတဲ့သဘောအပေါင်းဒီပါပါလေရုပ်တရားပါတရားပါလေ
1: ရုပ်တရား
0: ဝါရောရုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတောင်းသဘောကံသဘောတွေပေါ်ပြတိုင်းပေါ်ပြတိုင်းမှာစိတ်ကသွားသွားပြီးမသိဘူးလ
1: ား
0: သိပါပါသိနေတဲ့သဘောတရားကနာမ်တရားတော်နေကံနေတာက
1: ရုပ်တရား
0: သိနေတဲ့သဘောလေးက
1: နာမ်တရား
0: ခိုင်းယုံနဲ့နာပန်းချရှုပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒါယုံနာကတော့မဖြစ်မနေကိုသူကနော်ကြော်လို့မရဘူးမရှုကျင်လို့လည်းမရဘူးယုံနာအပြင်ပိုင်းကိုပန်းချရမှာဘုနာကပညာပရမတ်ဆိုတာမခွဲကျင်လည်းရတယ်ဓာတ်ဘောတရားတွေနှလုံးမသွင်းကျင်လည်းရတယ်ကာယ ानु ပဒနာတတိပဒံရောက်တဲ့အချိန်ကစ၍ကြော်ပြီးတော့ပေါ့ယုံနာကိုလည်းနော်ဓာတ်ရိုက်ရှုမယ်ဆိုရင်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒီယုံနာကတော့မရှုလို့ကို
1: မ
0: ရဘူးဆိုတာမှတ်ပါနော
1: ်
0: မဖြစ်မနေရှုမရမှာကယုံနာပဲတောနေကံနေတဲ့သဘောတရားကဘာလဲလဲယုတ်တရားသိနေတဲ့သဘောက
1: နာမ်တရား
0: ဘာနဲ့ဘာပဲရှိပါယုံန
1: ာနဲ့ရှိပါတယ
0: ်အဲ့ဒီယုံနာကိုပဲကြည့်အောင်ပိုင်းခြားပြီးရှုမရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အချိန်ရှုဖို့ပဲကြည့်ရအောင်တက
2: ်ကာယဒိဋ္ဌိကွာ
0: တက်ကာယဒိဋ္ဌိမြင်ယုံနဲ့မကွာသေးဘူးနော်ထပ်ပံတလဲလဲဘာဝိတာကူလေကတာဝိညာဉ်ယသံဘောဓာယဆိုလိုပေါ့လေထပ်ပံတလဲလဲရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နေမှသာလေယုတ်နာမတပါအခြားအရာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်တာမျိုးကိုသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ခေါ်တယ်ညီယုံနဲ့ပြုတ်ပါမလ
1: ားပြုတ်ပ
0: ါနားလည်မှပြုတ်တာနော်အဲ့တော့ယုတ်နာတော့ဘယ်လောက်ကြာကြာပိုင်းခြားရမလဲဆိုရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တိုင်အောင်ပိုင်းခြားပါဒါတော့ယုတ်ကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့ပြောကြတယ်လေဒါလည်းပဲဘုသုဒ္ဓအနေနဲ့သာပြောပေးမယ်လေနော်ယုတ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုနားလည်ရမလဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်တို့တွေ့နေတာတွန်းနေကန်နေတာပဲတွေ့နေတာပဲအဲ့ဒါဖောက်ပြန်တာမှမဟုတ်ပဲနော်ဝါယောကိုပဲတွေ့နေတာဝါယောရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတပည့်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကယုတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတာရှိတယ်လေဥပဇေယတန်တတိသရတအနိစ္စတလက္ခဏဥပနာမပေါက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာကိုဘယ်လိုဖန်ချိမလဲ၄မျိုးသောသင်္ကေတနဲ့နော်ပိုင်းခြားပြီးကြည့်ရမယ်ဘယ်နှမျိုး
1: ၄မျိုး
0: ပါဥပစေယတန္တတိသရတာအနိစ္စတာဟောဥပစေယဆိုတာစတင်ဖြစ်လာမှုသဘောပဲတန္တတိဆိုတာဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေမှုသဘောတရားပဲသရတာဆိုတာရင့်ကျက်ထင်ရှားသွားတဲ့သဘောပဲအနိစ္စတာဆိုတာရှိနေတာကနေပျောက်ွယ်သွားတဲ့သဘောလေးပဲသဘောဘယ်နှမျိုးလဲ
1: ၄
0: မျိုးလက္ခဏာ၄မျိုးစတင်ဖြစ်ခြင်းเนาะစင်ကစင်တဲ့ဖြစ်နေခြင်းရင့်ကျက်ခြင်းပျောက်ဆုံးသွားခြင်းလက္ခဏာဘယ်နှမျိုး၄မျို
1: း
0: အဲ့ဒီလက္ခဏာ၄မျိုးကိုเนาะသင်္ကေတပြုတ်ပြီးတော့ခုနကတွန်းနေတဲ့သဘောတရားဟာစိစစ်ကြည့်လိုက်ရစတင်ဖြစ်လာတယ်တရရဲ့ပေါ်ပြနေတယ်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပြပြီးတော့နောက်ဆုံးပါတယ်လေပျောက်ွယ်သွားတာဟောပျောက်နေတာเนาะဟုတ်ပါပြီစတယ်ဖြစ်တာကနေเนาะဆင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေအလွန်ထင်ရှားရင့်ကျက်တဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ဆုံးပါတယ်လေမရှိတဲ့အနေထားမျိုးကိုပြောင်းသွားတယ်မရှိတာကနေရှိတာစတယ်ခြင်းဘုရားနေဆင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းဆင်းတဲ့ဆင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းကနေရင့်ကျက်သွားခြင်းရင့်ကျက်မှုကလေနောက်ဆုံးပျောက်ွယ်သွားခြင်းဆိုတာကိုအဆင်းဆင်းပြောင်းမသွားဘူးလား
1: ပြောင်းသွားပါ
0: အဲဒီတော့ပြောင်းလဲပေါ်ပြတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်ရုပ်တရားဒါလေးမှတ်တာနော်ဥပစေယ တန်တတိသရတာအနိစ္စတာလက္ခဏာရူပနာမဟောတိအဲ့ဒီ၄မျိုးသောတရားတွေဟာရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုရဲ့သင်္ကေတများတယ်ရုပ်ကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့နားလည်နိုင်သောလက္ခဏာများလို့မှတ်ပါနော်ဥပတယတန်တတိသရတာအနိစ္စတာအဲ့ပြောကြည့်ပါလေနဲ့ဥပတယတန်တတိသရတာအနိစ္စတာနောက်တစ်ခုလားဥပါဒယတန္တိသရတာအနိစ္စအဲကြိုးကြည့်ပါဘောလို့ဥပါဒယတန္တိသရတာအနိစ္စတာဒါဝိပဿနာတရားဓမ္မရှင်းဉာဏ်ပေါ်နဲ့အထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမဖြစ်မနေသိထားတဲ့နဲ့ပရိယတ်ပညာများပေါ့နော်ခန္ဓာပရိယတ်ပေါ့လက်တွေ့ပရိယတ်ပေါ့နော်လက်တွေ့ကြတဲ့အတိုင်းလူလေးလက်ကျက်မှုပေါ့ဒါလေးတွေနားလည်ထားတဲ့အခါမှာဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲနော်ဖောက်ပြန်ရင်းကိုဘယ်လိုနားလည်နိုင်ကြလဲဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုဘယ်လိုဖမ်းပြီးတော့ရှုမလဲနော်ဘယ်လိုလက္ခဏာနဲ့မြင်နိုင်ကြလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပါတယ်လေဥပါစေယတန္တတိသရတာအနိစ္စတာဒီလေးမျိုးကိုနားလည်ရင်ရုပ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့ရပါပြီဖောက်ပြန်မှုဆိုတာကိုနားလည်လို့ရပါပြီကြောင်းလဲနေမှုဆိုတာကိုလည်းနားလည်လို့ရပါပြီကဲတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေဥပါစေယတန္တတိသရတာအနိစ္စတာဥပါဒယဆိုတာဘာပြောတာလဲစတဲ့ဖြစ်ခြင်းသဘောတန္တတိဆိုတာဆင်တဲ့ဆင်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောသရတာဆိုတာရင်းပြင်းထင်ရှားနေတဲ့သဘောအနိစ္စတာဆိုတာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောသဘောကဘယ်မျို
1: း
0: အဲ့ဒီလက္ခဏာ၄မျိုးပြောင်းလဲနေတာပေါ့နော်လက္ခဏာ၄မျိုးဖြစ်ရုပ်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုနားမလည်ရဘူးလားနားလည်ရတယ်ဒီတော့တောင်းနေတဲ့သဘောတရားလေးဟာလည်းပဲเนาะဒီလက္ခဏာ၄မျိုးနဲ့နှိုင်းချင်ပြီးတော့လေးချင်လေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်းဖောက်ပြန်မနေဘူးလ
1: ား
0: ကျောင်းလွဲမနေဘူးလားကံနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောအစဉ်လေးဟာလည်းပဲဖောက်ပြန်ကျောင်းလွဲပြီးတော့မပြနေဘူးလ
1: ား
0: ဩအဲ့ဒီတော့ဖောက်ပြန်ကျောင်းလွဲတဲ့သဘောကိုပြနေသောကြောင့်တောင်းနေကံနေတဲ့သဘောအပေါင်းတို့သည်ဘာတရားလဲလေရုပ်တရားဘာတရားရုပ်တ
1: ရ
0: ားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်ကျောင်းလွဲရဲ့ဖောက်ပြန်မှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာလိုက်လိုက်သိသိနေကြဆိုတဲ့ပါတယ်လေနန္တရာသိနေတာကနန္တရာနော်တော်နေကနေတာကယုတ်တရာသိနေတာကနန္တရာအဲပါခရင်လေဘာမှမခရင်ဘူးနော်ဒီသဘောတရားလေးကိုပဲတရားရှုမှတ်ပေါ်များအထုတ်နေရမလဲဆိုရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အတိုင်းအောင်ရှုပါလားပြောပဲတရား
1: တက်ကာယဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အတိုင်းအောင်
0: အော်ဒီယုံနာကိုခြူတိုင်းခြူတိုင်းခြူတိုင်းခြူတိုင်းခြူတိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တော့အော်ယုံနာမှတပါဒီအစုနှစ်ခုမှတပါဒီနှမျိုးမှတပါအခြားဘာမှမရှိပါလားလို့နားလေလက်ခံတော့တာကိုဘာပြုတ်တယ်ခေါ်တက်္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တန်တေးကာယောတက်္ကာယောတန်တေးထင်ရှားရှိနေသောနော်ကာယောအပေါင်းအစုတွေကိုနော်ဒိဋ္ဌိမမယွန်းယွန်းထင်မြင်ယူဆတတ်မှတ်လိုက်တာကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့တန်တေဟိကာယတန်တေဟိကာယောတက္ကာယောတက္ကာယဆိုတာထင်ရှားရှိနေတဲ့အပေါင်းစုများဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းစုနှစ်ခုရှိတယ်လေယုတ်အပေါင်းစုနဲ့နာအပေါင်းစုယုတ်နဲ့နာအပေါင်းစုနှစ်ခုပဲမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါဘူ
0: းဒီယုတ်နာအပေါင်းစုနှစ်ခုကိုပင်လျင်ဒီကနေ့သုံးလို့ရအောင်ပေါ့နော်ရောက်တော့သစ္စာလို့ရအောင်လူပဲနတ်ပဲပြန်มาပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲအတ္တလိပ္ပာဇီဝပဲလို့မသုံးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုပြောနေတာเนาะဒါကအပြောမှာပဲရှိတယ်သဘောအနေနဲ့ပါပဲပါပဲရှိယုံနဲ့နာမ်ပဲရှိပါတယ်သဘောအနေနဲ့ပါပဲရှိယ
1: ုံနဲ့နာမ
0: ်သဘောအနေနဲ့တကယ်ရှိတာသက်္ကာယပေါ့ယုံနံဒီသက်္ကာယပေါ့ယုံနံဒီပါပါလေသက်္ကာယအဲ့ဒီသက်္ကာယကိုငါးကောင်းထင်တာကဒိဋ္ဌိလွယ်အောင်ပြောလိုက်တာเนาะဒီကောင်နဲ့ကောင်ပြပါကောင်အတူတူပဲနော်တက္ကာယကို၅ကောင်ထင်ရင်ပါပါလေ
1: ဒိဋ္ဌိ
0: နေရပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကဲနော်ဒီတော့ယုံနာမတပါအခြားဘာမှမရှိဘူးဒီယုတ်ဒီနံကိုပဲလေ၅ကောင်အနေနဲ့ပြောဆိုနေတာပဲရှိတယ်အပြောပဲရှိတယ်လို့နားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီယုံနာမတပါအခြားဘာမှအစက်မှမရှိဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာပြုတ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နားလည်အဲဒီလိုတော့ကောင်းပြီပေါ့လေမိမိမှာကြောက်ကြမ်းမဟုတ်ကင်းကင်းနဲ့တမာတိကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့လေကာယနုပဒနာတိရိပ္ပဒါဘုံမှာရှင်းတန်းတန်းပြီးတော့ယုံနံကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ကာလ กายิกทุกข์นี่ปิ่นแต่ก็พ่อปัญญาล่ะไม่ใช่หูล่ะ
1: ใช
0: ่ครับใช่เด้ไอ้กายิกทุกข์มาแล้วเว้ยชี้ไล่มาซะเองอเมียนจ้องแล้วพอปะไปတော့ไม่ได้หูล่ะ
1: ใช่
0: ครับก็จะโตล่ะไล่จ้องก็ไล่จ้องก็ไล่อเนียจ้องไล่เอาตะမျိုးพอไล่กูขึ้นไล่ดีขึ้นไล่ปูไล่ปิ่นไล่ดုံไล่ปิ่นไล่ไก่ไล่เคไล่อမျိုးမျိုးไม่ปะနေหูล่ะ
1: ใช่คร
0: ับอ๋อนิสัยนี่แหละตัวเดิมมาอမျိုးမျိုးพอปะနေเนี่ยอย่าเรียกว่าได้เลยสิยุคเตียพอปะหมู่อမျိုးမျိုးတို့ဒီပါပါလေ
1: ยุคเตีย
0: ဒါပေမဲ့လို့ပြညတ်လေးတော့ခွာခဲ့ပေါ့နော်ဒူကောင်ကနားတယ်လို့ပြောတယ်လေဒူကောင်ဆိုတာကိုခဲလိုက်နားတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးကိုခွဲလိုက်အဲ့ဒီသဘောလေးရအမျိုးမျိုးပေါ်ပြနေတာဒီပါပါလေယုတ်တရားအမျိုးမျိုးပေါ်ပြနေတာပါပါလေ
1: ယုတ်တရားအ
0: ဲ့ဒီလိုပေါ်ပြနေပေါ်ပြနေနော်လိုက်လိုက်သိနေတာက
1: နန္တရား
0: လိုက်လိုက်သိနေတာက
1: နန္တရား
0: ပေါ်ပြနေတဲ့သဘောလေးက
1: ယုတ်တရားပ
0: ါလိုက်လိုက်သိနေတာက
1: မှန်ပါပါ။အ
0: ော်ကာယကဒုက္ခပေါ်ပြစေခိုက်တတ်မှာယုတ်နံကိုခွဲခြားပိုက်ခြားပြီးရှုလို့မရဘူးလား
1: မ
0: ှန်ပါပါ။ရတာပဲနော်မှန်ပါ။အဲ့ဒါလေးကိုဘာမှခက်ခဲရင်ရင်ရှာဖွေပြီးရှုနေကြဖို့မလိုဘူးလေနော်။ပြက်ပေါ်လာတဲ့အနေထားနှစ်ရက်ပေါ်မှာအချိန်ခံထားပြီးတော့ယုတ်နံကိုပိုင်းခြားရှုလို့ရပါတယ်။နော်နာသီကြောင့်လေးမှလည်းပဲယုတ်နံကိုပိုင်းခြားရှုလို့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ့ပြံမှုနေရာတခုခုမှလည်းပဲနော်ယုံနံကိုပိုင်းခြားရှုလို့မရဘူးလ
1: ား
0: ရပါဘူး။ဩပေါ်ပြနေတဲ့ပေါ်ပြမှုတွေကဘာတရားယုံတရားသိနေတာက
1: နန္တရား
0: ဩဘာနဲ့ဘာပဲရှိယုံနဲ့နာမဲရှိတယ်နော်ဩမျက်လုံးနဲ့အစင်တိုက်ပြီဆိုရင်လည်းရှိလေမြင်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါဘ
0: ူး။အစင်ကိုမြင်တဲ့သဘောလေးပေါ့နော်မြင်တဲ့သဘောကယုံတရားပဲသိတဲ့သဘောက
1: နန္တရား
0: အတန်လေးကနားကမကြားဘူးလားက
1: ြားပါပါ
0: ဘော။ဟောကြားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားသိတဲ့သဘောလေးက
1: နန္တရား
0: ။ဟောနှကောင်းကအနံ့ကလေးတွေလာမတိုက်ဘူးလား
1: တိုက်ပါတ
0: ယ်။ဟောအနံ့လေးတွေရဲ့သဘောကဘာလဲလဲယုတ်တရား။အဲ့ဒါကိုသိတဲ့သဘောက
1: နန္တရား
0: ။ဟောအရသာလေးတွေအချာပေါ်မှာမပေါ်ပြဘူးလား
1: မပေါ်ပါဘူး
0: ။ဒုချင်းစက်ငံခံခါဆိုတော့၆မျိုးသောသဘောတရားတွေကယုတ်တရား။အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်လိုက်သိသိပြေးနေတာက
1: နန္တရား။
0: ကန္နာကမတစုံတရားနဲ့လာလာပြီးတော့ဟောတဲ့ဘာအိမ်မှမကြည့်ဘူးလ
1: ားက
0: ြည့်နေတဲ့သဘောကယုတ်တရားလိုက်လိုက်သိနေတာက
1: နန္တရား
0: ဟောအဲ့လိုပွားများပြီးတော့ရှုလို့မရဘူးလား အဲ့ဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတေဘုအနေနဲ့တော့အာနာပါနသုံးသဘောကံသဘောဝါယောကာယဘောရှင်းကပြီးယုံနာဖွဲ့ဖို့နော်ဟောကပေါ့ပြန်လာတဲ့အခါမှလည်းပဲယုတ်တေနာနဲ့ဖွဲ့ဖို့နှစ်မျိုးသောနေရာမှာယုံနာကိုဖွဲ့တာလေ့ကျင့်ပြီးတော့အခြားတဲ့နေရာတွေမှာဒီနည်းအတိုင်းပွားများအထုတ်လို့မရဘူးလ
1: ား
0: ရတယ်နားလေဟုတ်။ဩတခါတည်းအရှိတယ်လေ။မိမိတို့သွားနေတဲ့အခါမှာနော်မိမိတို့သွားနေတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ဖောက်ပြန်မနေဘူးလ
1: ား
0: ။ဖောက်ပြန်ပါဗျာ။အဲဒီဘာသာရေးအမှုရာတည်းကဖောက်ပြန်မှုကဘာတရားလဲလေ။ယုတ်တရား။အမှုတရားတွေစင်ငယ်စင်ငယ်စင်ငယ်ကြောင်းနေတယ်နော်။အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုလိုက်လိုက်သိနေတယ်ဆိုတော့နံတရားမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ဗျာဆိုကြပါတော့သွားနေတဲ့အမှုရာတွေကယုတ်တရားလိုက်လိုက်သိနေတာက
1: နံတရား
0: ဒါကတော့ခက်မြန်မြန်လေးသွားတဲ့အခါမှာရှုမှတ်တယ်နော်အမှုရာကဘာတရားလဲ
1: ယုတ
0: ်တရားသိနေတာက
1: နံတရား
0: နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်တာခြေတော်ကလေးမှကြွတယ်လှမ်းတယ်ချတယ်မရှိဘူးလ
1: ားရှိပါရ
0: ဲ့သွားတဲ့အခါပေါ်တဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားသိနေတာကန
1: ံတရ
0: ားလှမ်းတဲ့အခါမှာတောက်ကန်တဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားသိနေတာလေးကနံ
1: တ
0: ရားချလိုက်တဲ့အခါမှာလေးသွားတဲ့သဘောကယုတ်တရားသိလိုက်တာကနံ
1: တရား
0: ဟောထိလိုက်တဲ့အခါမှာအကျဉ်းတို့ကိုအကျဉ်းတို့ပေါ်ပြနေတာကယုတ်တရားသိနေတာက
1: နံ
0: တရားဟောဘာနဲ့ပါလဲလေ
1: ယုတ်
0: နဲ့လားစားတဲ့ကံမှာလည်းစားတဲ့ဟန်လေးကယုတ်တရားသိတာလေးက
1: နန္
0: တရားပြောတဲ့ကံမှာပြောတဲ့အမှုရာလေးက
1: ယုတ
0: ်တရားသိတာလေးက
1: နန္
0: တရားဟောဘာနဲ့ပါလဲရှိ
1: ယ
0: ုတ်တရားကဲယုတ်နာမတော်အခြားရှိသေးလား
1: မရှိပါဘူး
0: ခင်ဗျာရှားချက်ရှားကြသမ်းပါနော်ယုတ်နာမတော်အခြားအတ္တတော့လိက္ခာတော့ဇီဝတော့ရှိရလား
1: မရှိပါဘူးပု
0: ဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာရှိလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ဒီယုတ်ဒီနံကိုပင်လည်းအခေါ်ဝေါ်နေနဲ့ပဲပြောထားရတာလူကောင်နဲ့ကောင်ဂျမကောင်ဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်အခေါ်ပဲရှိတာအပြောပဲရှိတာသဘောအနေနဲ့ရှိရလားမ
1: ရှိပါဘူး
0: ဒီအဲ့ဒီလိုသိသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာနမှာဘာပြုတ်သက်သာယဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပါသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာယုတ်နဲ့နာမရှိတဲ့ယုတ်နာမတ attva အခြားမရှိဘူးဆိုသွားတဲ့အခိုက်အတန့်သက်သာယဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလား
1: ပြုတ်ပါတယ်
0: သွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအမှုရာတွေကယုတ်တရားပဲသိတာလေးတွေကနန္တရားပဲလို့ကြာကြာနာနာသိပြီးတော့ဒီစားတဲ့ခိုက်တဲ့မှာယုံနာမှာတပါအခြားဘာမှရှာမရဘူးမရှိဘူးလို့နားလေသွားရဲစားစဲမှာသက်ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်နေဘူးလား
1: ပြုတ်နေပါဗျာ
0: ဟောတရားတိုင်းတဲ့မှာလည်းပဲယခုနကတော့အာနာပါနသမထံဟောခြေခံ လောကနေတဲ့သဘောကเนาะယုတ်တရားပဲသိနေတာကအနတ္တရားပဲဒီယုတ်ဒီနာမတပါအခြားဘာမှမရှိဘူးလို့နားလည်နေပြီဆိုရင်တရားတိုင်းရှုမှရင်းနဲ့ဘာပြုတ်နေတာလက်ကရအတ္တိယုတ်နေတာခန္ဓာကောင်မှာပေါက်ပြန်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာပြီနှိမ့်စက်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာအဲ့ဒီနှိမ့်စက်တဲ့သဘောတရားတွေကပေါက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေပဲတို့ပေါက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသိသိပြေးနေတာကအနတ္တရားတွေပဲဩနော်နှိမ့်စက်နေတဲ့အဲ့ခိုက်တက်မှာလည်းပဲယုတ်နဲ့နာမတော့အခြားဘာမှမရှိပါတကားဆိုရင်နှိမ့်စက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာနော်သက်္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်မနေဘူးလား
2: ပြုတ်နေပါရဲ့
0: ရေကျိုးတဲ့ကာမအမှုရာကယုတ်တရားသိဒီတာကအနတ္တရားရေလောက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဤကနေပြသွားတာကယုတ်တရားသိလိုက်တာကအနတ္တရားဟောနေရာဒီကတကားမှာယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်။ဘာနဲ့ဘာပဲကြည့
2: ်
0: ဘယ်အိမ်မှာကြည့်ကြည့်ဘယ်နေရာမှာကြည့်ကြည့်ဘယ်ပုံစံမျိုးပဲကြည့်ကြည့်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိယုတ်နဲ့နာမဲရှိတယ်လို့တလက်သက်ရှိမှပွားများအထုတ်စင်ញင်နေဖို့မလိုဘူးလား
2: ဟုတ်ပါရဲ့
0: ဗျာ။ဩကြည့်နေကြကာမလည်းယုတ်နာနားထောင်နေတဲ့ကာမလည်းယုတ်နာနန်းချုံနေတဲ့ကာမလည်းပဲယုတ်နာစားပြီးတော့အရသာရခံနေတဲ့ကာမလည်းပဲယုတ်နာနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေ့ပေါင်းတဲ့ကာမလည်းပဲယုတ်နာနေရာတကမှာဘာနဲ့ပါရှိ
2: ယုတ်နေတာ
0: ပါဘောအဲ့ဒါလေးတွေကိုနော်အဝါဝအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်နိုင်နေအောင်ရှုမှတ်ဖို့မလိုဘူးလား
2: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဘာဉာဏ်ပါလေ
2: နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ
0: ်အဲ့ဒီယုတ်နာကိုတော့ကြော်လို့ရပါ့မလ
2: ားမရပါဘ
0: ူးဒါချုပ်မှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိချုပ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားပါတို့ရမှာ
2: သက်္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါ
0: တော့ဩသက်္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းမှာပါလဲဆိုရင်ယုံနာကိုပိုင်းခြား၍ရှုမှတ်နေခြင်းပဲလို့ဘာလို့ပိုင်းခြား၍ရှုမှတ်နေတာလဲယုံနာကိုပိုင်းခြား၍ရှုမှတ်နေတာကဲတို့ယုံနာနဲ့ကိုရှုမှတ်နေရင်းနဲ့ပေါ့လေဝေဒနာမလောက်ဘူးကြောက်ကြမှုပြာပါတာလေမကြောက်ကြမှုလေတောင်းတမှုလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာနှိမ့်ဆက်လာတယ်ဆိုလို့ကျဘာဘာဝနာပြန်ပွားတမာတိဘာဝနာပြန်ပွားပါဟုတ်တယ်မလားပေပြီးတော့နေရမှာလားပြန်ပွားရမှာ
2: ပြန
0: ်ပွားလိုက်တော့ဝေဒနာတွေလည်းပဲတဏှိမှုကလောက်သွားပြီနော်စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကိလေသာတွေဝေဒနာတွေကရှင်းသွားပြီတည်ကြည်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါတဲ့စိတ်လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပြန်ရသွားပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပါပေါ်ပြနေတဲ့သဘောကယုတ်တရားသိနေတာလေးကနာတရားသုံးနေတာနေတာလေးကယုတ်တရားသိနေတာလေးကနာတရားပူရာအေးတာလေးကယုတ်တရားသိနေတာလေးကန
2: ာတရား
0: ဩပေါ်တာလေးတာလေးတွေကယုတ်တရားသိနေတာလေးကဟောရှုမှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလား ဟောရှုမှတ်ပါမယ်အားထုတ်ပါလို့ပြောကြပါတယ်နော်ဘာနဲ့ပါလဲလေယုံနာအာခြင်းပိုင်ချ၍ရှုခြင်းပြောပါဗျာယုံနာအ
2: ာ
0: ခြင်းပိုင်ချ၍ရှုခြင်းဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာပြုတ်အောင်ဖြုတ်တာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ဖြုတ်နေတာအဲဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားပြီပေါ့ရှုမှတ်စေနော်နားလေလက်ခံဇေကာလမှာတော့ဘာပြုတ်သွားသက္ကာယဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်ပြီတဲ့ဒါရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီဆိုရင်ယခုဖြစ်ပေါ်နေစေပေါ့လေယုတ်တွေနန်းတွေဟာနော်ပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားနဲ့သိနေတယ်ဆိုတော့နန်းတရားကိုအကြောင်းနဲ့တကွာသိသိပြီးတော့ရှုမှတ်ပါအကြောင်းသိသိပြီးတော့ရှုမှတ်နေပေါ့ယုံနာလို့ပိုက်တာရှုမှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုရှုမှတ်ရမလဲအကြောင်းသိသိသောအားဖြင့်ရှုမှတ်ပါပြောပါသိသိသောအားဖြင့
2: ်အကြောင်းသိသိသောအားဖြင့်ရှုမှတ
0: ်ပါအကြောင်းသိသိသောအားဖြင့်ရှုမှတ်ပါရိုးရိုးမရှုမှတ်လဲတဲ့ဘာနဲ့တကွအကြောင်းနဲ့တကွပြောဘာနဲ့တကွပါလေ
2: အကြောင်းနဲ့တက
0: ွယခုယုတ်တေနံနေဆိုတာအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားယုတ်တေနံနေကအကျိုးတရားအဲ့ဒီယုံနာအကျိုးတရားတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြောင်းနဲ့တကွာသင်ကျင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပါနော်ဒီယုံနာတရားတွေကိုရိုးရိုးမရှုဘူးဒါကယုတ်တာကနန်းလို့ရိုးရိုးမရှုမှတ်ပဲနဲ့ဘာနဲ့တကွာအကြောင်းနဲ့တကွာရှုမှတ်ပါဒါတော့အကြောင်းနဲ့တကွာကတော့ရုပ်ရောနာရောပေါ့လေပေါ်ပြလာတဲ့ယုတ်တရားလေးတောင်းနေတဲ့သဘောလေးနော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်နော်ယုတ်တရားလို့ရိုးရိုးမရှုတော့ပဲနဲ့ဘယ်လိုရှုမလဲအကြောင်းနဲ့တကွာရှုရမယ်။ကံနေတဲ့သဘောလေးကံပြီးတော့ပေါ်ပြတဲ့သဘောလေးဒီကံနဲ့ယုတ်တရားလေးကပေါ်ပြလာပြီဆိုတော့ကြည့်ရဲ။အော်ယုတ်တရားပါလားလို့ရိုးရိုးမရှုဘဲနဲ့အကြောင်းနဲ့တကွာရှုမှတ်ပါ။ဘာနဲ့တကွာ?
2: အကြောင်းနဲ့တကွာရှုမှတ
0: ်ပါ။သိတယ်ဆိုတဲ့နန္တရားလေးခံစားတယ်ဆိုတဲ့နန္တရားလေးမှတ်တယ်ဆိုတဲ့နန္တရားလေးဘယ်လိုနာမဲပေါ်လာသမျှနန္တရားကိုနန္တရားပါလို့ရိုးရိုးမရှုနဲ့။ဘာနဲ့ရှုရမယ်?အကြောင်းနဲ့တကွာရှုမှတ်ပါ။ဘာနဲ့တကွာ?
2: အကြောင်းနဲ့တကွာရှုမှတ်ပါ။
0: ဒီကမှတော့ဒါကလက်တွေ့လို့ရမှာနာပြီးရင်ကြောက်လို့ရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနာပြီးရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ်တရားများဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာ ဲ့တော့အကြောင်းလေးတော့ဆိုအလွယ်ကူဆုံးပေါ်လေအတိတ်အကြောင်းနော်သုံးပါရှိတယ်အတိတ်အကြောင်းဘာလဲပါသုံးပ
2: ါ
0: ကံဟောနော်ဒါလေ
2: က
0: ံအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့ပြောပါလေအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ကံရဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားဘာလဲပါသုံ
2: း
0: ပါဓာတုရတရားပေါင်းလိုက်တာနော်တကယ်တော့၅ပါးရှိတယ်လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏှာဥပါဒံဘဝလို့ဒီလိုပေါ့လေအတိတ်ကြောင့်တလွားနေတဲ့ဒီလိုပြောမယ်ပစ္စုပန်အကျိုးတလွားပစ္စုပန်အကြောင်းတလွားအနာကအကျိုးတလွားအလွား၄ပါးကိုပေါ်ပြတဲ့နေရာမှာအကြောင်းအလွား၅ပါးအကျိုးအလွား၅ပါးပစ္စုပန်အကြောင်းအလွား၅ပါးအနာကအကျိုးအလွား၅ပါးဆိုပြီးတော့ဒီ၅ပါး၅ပါးစီခွဲပြလိုက်မယ်သို့တော်လည်းပဲရှင်းမှတ်ပေါင်းများအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပေါ့လေတူရကိုပေါင်းလိုက်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝဟာအတူတူပဲလို့တခုလည်းပေါင်းလိုက်၅ပါးတည်းကသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုသင်္ခါရတခုလည်းယူလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မကံအနေနဲ့ယူလိုက်ပါပြောဘာအနေနဲ့ကံနှစ်ခုတစ်ခုပေါက်လိုက်တော့ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပဲကျန်တော့နောက်တကတဏှာနဲ့ဥပါဒဟာအစွဲကြီးနဲ့အစွဲလေးပဲกว่าတာတကယ်တော့အရာဘောက်ကလောဘပဲအရာဘောက်ဘာပါလဲ
2: လောဘ
0: အဲ့တော့အရာဘောက်ကိုနေသွားကြတဏှာနဲ့ဥပါဒဟာတစ်ခုတည်းပေါင်းပြောလိုက်၄ခုတည်းကနေနော်နှစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုကျန်
2: ၃ခ
0: ုအဝိဇ္ဇာတဏှာကံပြောပါတယ်လေ
2: အဝိဇ္ဇ
0: ာတဏှာကံဟုတ်တယ်လေကိုရှင်မပွားများအားထုတ်တယ်လို့ပေါ့လေယုတ်ကိုယုံမှနာမောနာမသိရလားယုံနာမောယုံနာလို့မသိရင်ဒုက္ခသစ္စာမသိဘူးတဲ့ဘာမသိဘူးလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမဒုက္ခအညာဏံပေါ့ဒုက္ခသံဝေဒီအညာဏံဒုက္ခပြကြောင်းတရားကိုလည်းမသိဘူးတဲ့ဒုက္ခနိရောဓေအညာဏံဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိဘူးဒုက္ခနိရောဓဂမတိပြိပရာအညာဏံဒုက္ခချုပ်ကြောင်းနိလန်းကောင်းတွေကိုလည်းမသိဘူးမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာကအဝိဇ္ဇ
2: ာ
0: မသိတော့မဟုတ်တာတော့အောက်ထင်ပြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးလား
2: မ
0: လို့ခြင်းပါဘူးမသိတာကရှိထင်ပြီးတော့မလို့ခြင်းဘူးလားမ
2: လို့
0: ခြင်းပါဘူးတကယ်ရှိနေတာကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်တဲ့ကအကောင်းမထင်ဘူးလား
2: မ
0: ရှိတဲ့လူနဲ့ပြမာတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ကမထင်ဘူးလား ထင်တော့ဗျာလို့ခြင်းတယ်ချမ်းသာတာလို့ခြင်းတာကတဏှာဘောလူဘဝနတ်ဘဝပြမာဘဝလို့ခြင်းတာတဏှာလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလူမချမ်းသာလူချမ်းသာတဏ္ဍာဘဝဓမ္မတိဘောဂဓမ္မတိတိပိစုံလုံးနဲ့သိကြုံကြတာပါလေတဏ္ဍာမသိတော့လူချင်းတယ်မသိတာက
2: ဘဝ
0: လူချင်းတာကတဏ္ဍာမသိလဲနဲ့အကောင်းထင်ပြီးလူချင်းတဲ့အခါကျတော့ရအောင်ကံတရားတွေမလုပ်ဘူးလားပြုလုပ်နေတာကကံပြုလုပ်တာကဆိုကြပါစို့ဘာနာတိဘာတာအမှုနဲ့အတ္တဝါညာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါအကောင်းမထင်ဘူးလား
2: ထ
0: င်ပါရဲ့ဗျာ။ဩငွေရလွယ်ရဟတော့အကောင်းထင်တော့အဲ့ဒီဘာနာတိဘာတာကံအမှုတွေမပြုလုပ်ကြဘူးလ
2: ားပြု
0: လုပ်တာတခြားကကံတရားလ
2: ား
0: ကံတရားပဲ။တခါတည်းအဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ချင်းလူကျန်တာနဲ့ကျန်တာဗိမာန်ကျန်တာရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေကမလုပ်ဘူးလား
2: ထ
0: င်ပါရဲ့ဗျာ။အဝိဇ္ဇာကအောက်ချုပ်နော်တဏှာကခိုက်သိမ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါကျတော့နောင်နာကကံတရားတွေကကုသိုလ်ကံတွေကမလုပ်မိဘူးလား
2: ထင်ပါရဲ့
0: အကုသိုလ်ကံတွေကမလုံးမိဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။ဩတကတရားဇံချမ်းသာဇံတရားတွေကပြမကြီးပြမချမ်းသာကိုရစေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုသမီးကလည်းတော့ပြမဘွားကြီးမလုံးခြင်းဘူးလားမ
2: လုံးခြင်းပါဘူး။
0: လုံးခြင်းတော့ဇံတရားတွေရအောင်မပွားဘူးလား အာနိသာဝိသင်္ကာရကံတရားတွေမလုံးဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။ဩအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကံပြောပါတယ်လေ
2: အဝိဇ္ဇာ
0: တဏ္ဏကံမသိလို့လုံးခြင်းလုံးခြင်းလို့ပြုလုပ်တယ်မသိတာကအဝိဇ္ဇာလိုချင်နေတာက
2: တဏှာ
0: ပြုလုပ်နေတာကကံတရားပြုလုပ်တော့မရဘူးလားပါရယာခန္ဓာဒီဟုသောဒုက္ခသစ္စာကြီးရပြီတဲ့ဘာရပါလဲဒုက္ခသစ္စ
2: ာ
0: ခန္ဓာဒီဟုသောဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဆိုတာဘာနဲ့ပါလဲရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ့ဗျာပြောပါနဲ့ပါရုပ်န
2: ဲ့နာ
0: မ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ဒီနာမ်ဖြစ်နေတာကအကြောင်းမဲ့လားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအတိတ်ကြောင့်တရားကဘယ်နှပါ၃ပါးပါအဝိဇ္ဇာတဏှာကံပြောပါတယ
2: ်အဝိဇ္ဇာ
0: တဏှာကံဒီတော့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံကပြုပြင်စီမံပေးလိုက်တဲ့ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ဒီယုတ်ဒီနံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတာကအာဟာရတရားဗာတရ
2: ား
0: အာဟာရပေါ့နော်ယုတ်အာဟာရရှိတယ်နာအာဟာရရှိတယ်အာဟာရနှစ်မျိုးပေါ့နော
2: ်
0: ယုတ်အာဟာရဘိုင်းမှာလည်းပဲကြည့်လေအစားစားတွေမစားဘဲနဲ့ဒီလူတွေအသက်ရှင်နိုင်မှာလ
2: ား
0: ဆမဲအသက်ဗန္နရဲ့လို့ပြော
2: ဗ
0: န္နရဲ့ဗန္နရဲ့မစားရဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာဖြစ်မလဲဒီရုပ်ဒီနာလေးချုပ်ကြောက်သွားမှာဩဟုတ်တယ်မှာဒီတော့အာဟာရကဆက်လက်ပြီးတော့ ထောက်ပံ့နေလို့ရှင်တန်ရက်တည်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနာနေဖြစ်တည်ခွင့်ဖြစ်နေရနော်ရှိနေရဖြစ်နေကြရတာပေါ့ဒီတော့အာဟာရကမထောက်ပံ့ရင်ဒီယုတ်ဒီနာနေထုတ်မသွားဘူးလား
2: ထုတ်သွားပါဘ
0: ူးဒီယုတ်ဒီနာပြည့်ချင်းအကြောင်းပြရမှာအာဟာရကရောအရင်မချီးဘူးလား
2: ချီးပါတယ်
0: ဟောကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့အစသာမသားရရင်ယုတ်ကြီးထုတ်သွားလိမ့်မယ်ယုတ်ထုတ်ရင်နာနေထုတ်တာပဲနော်ဒါကလည်းလေမရှိနိုင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့လေအောက်ဆီဂျင်တည်းလို့အာဟာရတွေကိုခန္ဓာထဲမဖြစ်တင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကောအုံနောက်ဒေသေးခန္ဓာကိုဆဲတွေအကုန်လုံးမသိဘူးလား
2: ချီးပါတယ်
0: ဟောယုတ်တရားတွေထုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ယုတ်ထုတ်ရင်နာလဲထုတ်တာပဲဒီတော့ယုတ်အာဟာရတွေအရေးမကြီးဘူးလား
2: ကြီးပါတယ်
0: ကြီးတာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယုတ်အာဟာရလို့ခေါ်တယ်ဒါကနာအာဟာရဆိုတာရှိသေးတယ်ဘာအာဟာရလဲနာအာဟာရဆိုတာကတော့နော်မနောသင်စေတနာအာဟာရပြောပါတယ်လေမနောသင်စေတနာအာဟာရမနောသင်စေတနာအာဟာရဆိုတာကသတ္တိကိုပြောတာပဲနော်မနာဖြစ်ဖို့ယံသတ္တိသဘောတရားလေးလေနော်စေတနာဆိုတဲ့ကံတရားလေးတတိလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာဓာတိယာပောက်ကွဲဖို့အတွက်နော်ပောက်ကွဲမှာအင်ဂျင်လဲမှာပေါ့နော်မီးတောက်မှာအင်ဂျင်လဲမှာပေါ့မီးပောက်မှာအင်ဂျင်လဲမှာပေါ့ဒါတော့မီးပောက်ဖို့ရန်ဘာအခြေခံရှိရမလဲဓာတ်စီရှိနေရအဲ့ဒီသဘောပဲနော
2: ်
0: ဟောဒီလဲစိတ်တော့ပွားကနေဖြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ကလေးတစ်လုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်အထက်မှာဓာတ်စီနဲ့တူတဲ့မနောသေစေတနာတွေမရှိဘူးလားမ
2: ရှိပါဘ
0: ူးမနောသေစေတနာဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလောင်စာလဲရှိနေရမယ်ကံပြုတော့လောင်စာမရှိရဘူးလား
2: ရှိ
0: ပါပါအဲမနောသင်စေတနာဟာရဒီတော့ဒီတက်စီတဲ့ကိုယ်ထဲနဲ့မိခတော့လားဆိုမပေါက်သေးဘူးလေနော်အချအကြောင်းတွေမရှိရဘူးလားရ
2: ှိပါပါ
0: မိချက်ကြောင်လေးနဲ့နော်မိချက်ဘိန်းလေးနဲ့တက်ခြင်းနဲ့ချက်လိုက်တဲ့ကံမှာဟိုဘက်ကတက်စီလေးမိထမတော့ဘူးလား
2: တောက်ပါပါ
0: တက်စီတက်တဲ့နဲ့မိတောက်လို့ရလား
2: တောက်ပါပါ
0: ဒီဘက်ကမိပန်းလေးမတိုက်ခဲနဲ့မိတောက်ရလားတောက်ပ
2: ါပါ
0: ဒီတော့မိပန်းလေးမလိုဘူးလားခင်ဗျာ
2: တော
0: က်ပါပါအဲအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီမှာလည်းပဲဖတ်တာဟာရာပြောပါဟာရာဖတ်တာဟာရာအာယုန်နဲ့ ద్వార တိုက်ပေးရမယ်ပါနဲ့ပါအာယုန်နဲ့ ద్వార တိုက်ပေးရမယ်အဲ့လိုတိုက်ပေးတယ်ဆိုတော့သဘောတရားမိဘလေးပြည့်ထက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲဖတ်တာဟာရာမနောတေသေရဏဟာရာလည်းရှိမယ်ဖတ်တာဟာရာလည်းရှိမယ်နောက်တကဝိညာဏဟာရာပြောပါဟာရာနဲ့
2: ဝိညာဏဟာရာ
0: ဟောဝိညာဏဟာရာလက်ခံတတ်တဲ့သဘောလေးနော်အဲ့ဒီသဘောတရား၃မျိုးပေါင်းစုံလာတာမှပါတယ်လေနံတရားလေးဖြစ်တာအတိတ်ကအကြောင်းတရား၃ပါးကိုမလိုဘူးလား
2: မလိုပါဘူးခင်ဗျာ
0: နာအာရ၃ပါးကိုမလိုဘူးလား
2: အဲ
0: နာအာရ၃ပါးကိုပေါင်းကြလိုက်အာဟာရပေါ့ဟုတ်တယ်ပါအထောက်ကများလို့ခေါ်တယ်နော်အတိတ်ကပြုလုပ်တာကပြုပြင်စီမံမှုအကြောင်းတရားများပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့အာဟာရတွေကအထောက်ပံ့တရားများအကြောင်းတရားအထောက်ပံ့အကြောင်းနဲ့နော်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းဘယ်နှမျိုးရှိနှမျိုးပါလဲအကြောင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့အတိတ်အကြောင်းနဲ့ပစ္စုပန်အကြောင်းပေါ့အတိတ်အကြောင်းကဘာလဲလဲဆိုရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းတရားများပစ္စုပန်အကြောင်းကဘာလဲလဲထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အကြောင်းတရားအကြောင်းတရားနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါတယ်
0: ဒါတော့အတိတ်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါးရှိ၃ပါးရှိတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကဘာပါလဲအာဟာရတရားပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကအာဟာရတရားအဲ့တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတစ်ခုရဲ့အတိတ်အကြောင်းတရားသုံးခုရဲ့ပြောလိုက်တော့အကြောင်းတရားဘယ်နှပါ
2: း
0: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရပြောပါလေနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရပြန်ပြောပါဦ
2: း
0: အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရအကြောင်းဘယ်နှပ
2: ါ
0: းဩဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ယုတ်တရားတွေမဖြစ်နေရဘူးလားဖ
2: ြစ်နေပါဘ
0: ူးဒီအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်နံတရားတွေဖြစ်မနေဘူးလားဖ
2: ြစ်နေပါဘူး
0: ဒါတော့ယုတ်နံနေစက်တိုင်းစက်တိုင်းမှာပေါ့ရိုးရိုးယုတ်ပြရပဲနံတရားပဲလို့မရှိမှပဲနဲ့အကြောင်းနဲ့တကွရှိမှပဲပေါ့ဆိုကြပါစို့တော့နေဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေပါတကားမရှိမှရဘူးလ
2: ား
0: အကြောင်းနဲ့တကွရှိမှပါပြောပါနဲ့တကွ
2: အကြောင်းနဲ့တကွရှိမှပါ
0: နာတိကလေးမှာကံသွားတဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကံနဲ့သဘောလေးယုတ်တရားလို့ရိုးရိုးမရှိဘဲနဲ့ပဲနဲ့လေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေပါတကားမရှိမှရဘူးလားရှိမှပါဒါကသိတဲ့သဘောတရားလေးသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့လေအရှုခံအနေနဲ့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီသိတဲ့နံတရားလေးကိုလည်းပဲဘယ်လိုရှိမလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နံတရားတွေပါတကားဟောမရှိမှရဘူးလား
2: ရှိမှပါ
0: ဩအောက်မှာပေါ့လေနှိမ့်စက်နေတဲ့သဘောယုတ်တွေမရှိဘူးလားရ
2: ှိပါတယ်
0: ဟောအဲ့ဒီနှိမ့်စက်နေတဲ့သဘောလေးတခါသိပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တွေပါတကားမရှိမှရဘူးလားရ
2: ှိပါတယ်
0: ဘာနဲ့တကားလဲအကြောင်းနဲ့တကားရိုးရိုးရှုရမှာလားအကြောင်းနဲ့တကားလား
2: အကြောင်းနဲ့တကား
0: အစကားပြောနေရမလုံးနဲ့ဘူးနော်။ဘာနဲ့တကွာရှိရ။အကြောင်းနဲ့တကွာရှိမှပါ။ပြောဘာနဲ့တကွာ။အကြောင်းနဲ့တကွာရှိမှပါ။ ဒါကအဲ့ဒီနစ်စင်နေတဲ့သဘောရုပ်တွေကိုသိနေတယ်ဆိုတော့နန္တရားလေးပေါ်မလာဘူးလား
2: ပေါ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီနန္တရားလေးကိုလည်းရုပ်ရုံနန္တရားလိုမရှိပါနဲ့ဘယ်လိုရှိမလဲအဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေပါတကားမရှိမရဘူးလား
2: ရှိမှ
0: ပါရှုတတ်ပြီနော်အကြောင်းနဲ့တကားရှုမှတ်ပါဘာနဲ့တကား
2: အကြောင်းနဲ့တကား
0: ရှုမှတ်ပါဂိုင်းနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာတသုံးတရားကထိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှုမှတ်မလဲချုပ်မှတ်ပြအောင်အဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေပါတကားဟောမရှိမှရဘူးလားမရ
2: ှိပါဘူး
0: နော်ပူနေတဲ့သဘောလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရှိမှမလဲအဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေပါတကားဟောမရှိမှရဘူးလား
2: မရှ
0: ိပါဘူးကိုက်နေတဲ့သဘောတရားလေးကိုက်တယ်ဆိုတာနားမယ်နော်သဘောကိုပြောနေတာနော
2: ်
0: နားလည်အောင်လို့ရှိကသုံးပြရတာကိုက်နေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှိမလဲ
2: ဝ
0: ိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေပါတကားဟောမရှိမှရဘူးလား
2: ရှိပါ
0: ဘူးထုံနေတဲ့သဘောကျင်းနေတဲ့သဘောလေးပေါ်လာရင်လည်းပဲပဲနဲ့လေဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေပါတကားဟောဟုတ်တယ်မလား နန္တရားမှာလည်းအပြုံးမျိုးမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ်
0: ဩခံစားတဲ့နန္တရားလေးဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတယ်ဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာအလဲလက်ပဲဆိုတာကဥပက္ခဝေဒနာခံစားမှုနန္တရားလေးတွေမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတ
0: ယ်ဩဒီခံစားမှုနန္တရားတွေဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲ့လိုရှုမှရမယ်ဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေပါတကားရှိကဝိသေသနာမထည့်နဲ့တော့နော်ခံစားတယ်မှတ်သားတယ်ဆိုတော့ဝိသေသနာတွေမထည့်တော့ဘဲနဲ့နန္တရားလို့အကုန်လုံးပေါင်းယုံပြီးရှုမှတ်ရမယ်နော
2: ်
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဩတသုတ်တရားကိုသွားပြီးတော့သိလိုက်တဲ့အတန်လေးကိုသွားသိကြတယ်သိလိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာပြီးတော့ဘယ်လိုရှုမှတ်မလဲ။အဝိဇ္ဇာတဏှာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေပါကသိတဲ့နန္တို့ပြောနေနေတော့နော်ဝိသေသနာမထည့်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလား။အကတရားတသုတ်တရားကိုဘာပဲလို့သိတယ်ဆိုတဲ့သင်ညာလေးပေါ်မလာဘူးလား
2: ။ပေါ်လာပါတယ်
0: ဘာပဲလို့သိတယ်ဆိုတော့တင်ကြလေးပေါ်လည်းဘယ်လိုရှိမှမယ်အဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေပါတကားဒါကတရားလောဘတွေမဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာပါဘူးလောဘဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုရှိမှလဲ
2: အဝ
0: ိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေပါတကားစိတ်ဆိုးစိတ်ကျစိတ်ညစ်တဲတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ပြမားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုဒေါသစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုရှိမှမလဲ
2: အ
0: တွေ့အကြုံသာတဏ္ဍာအာအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားကိုပါတကားဒီလောဘနန္ဒောဒနန္တို့အဲ့ဒီလိုဝိသေသနာမထည့်တယ်တော့เนาะအယတာလေးကိုသိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုရှိမလဲဝိဒါတဏ္ဍာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေပါတကားရှုလို့မရဘူးလ
2: ား
0: အဓိကအားဖြင့်ဘာရှိရမလဲဆိုရင်တော့အဓိကတရားကဒီမှာပါပြောပဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာအဓိကကဘာပါလဲအဲမိတ်တော်ကြီးကာယနုပတနာဘာကာယဝါယောကာယအဲ့ဒါအဓိကနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကအာဂန္တုကပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့ရှုမှတ်နည်းတွေကဘာလဲလဲအာဂန္တုကဆိုဧည့်သည်ကမ္မထံပေါ့အိရှင်ကမ္မထံလာပါလေတောင်းနေကံနေတဲ့ဝါယောကာယမှတ်ထနော်အဓိကဝမိတ်နဲ့လက္ခဏာလို့ပြောမရှိဘာလို့မလဲတောင်းနေကံနေတာလေးကိုကြည်တောင်းတဲ့သဘောလေးကိုကြည်ဘယ်လိုရှိမှမယ်အဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဒီပါဒကကံနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှိမှမလဲအဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်ဒီပါဒကဟောနော်တကတော့နာဝကြီးနောက်တကခန္ဓာဝကြီးတောတယ်လဲကံတယ်လဲတောလိုက်ကံလိုက်တောလိုက်ကံလိုက်ပေါ်ပြနေတဲ့သဘောလေးကိုဘယ်လိုလဲအကြောင်းနဲ့တကွာနော်အိရှင်ကမ္မထအနေနဲ့အကမှရှုနေလို့ပေါ့မရဘူးလ
2: ား
0: ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့သူကြာဖြစ်စဉ်လေးတွေပေါ်လာရင်ပေါ့အလင်းသင့်တယ်လို့ရှုလို့မရဘူးလား
2: ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။အဲဒီသူကြာဖြစ်စဉ်လေးတွေကြွယ်ပြောက်သွားပြီဆိုအမြဲရှိနေတာကဒီမှာတောနဲ့ကံနဲ့သဘောအမြဲမရှိနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။ဩအဲ့ဒါလေးကိုနော်တပိတော့ရှုရမှာရှိဘူးမလုံးနဲ့နော်အဲ့ဒါလေအဝိဇ္ဇာဒနာကံအာရအကြောင်းတရားလေးပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အနန္တရားတွေပါတကားဆိုယုံဆိုတာမဟုတ်ဘူးနော်မြင်အောင်မကြည့်ရဘူးလားက
2: ြည့်အောင
0: ်အမြင်ကဘာလဲလဲတောနဲ့ကံနဲ့ဆိုတဲ့ပေါက်ပြံမှုမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ်
0: အဲ့ဒီပေါက်ပြံမှုဘာလို့ခေါ် ယုတ်တရားအဲဒီယုတ်တရားဒီဘာနဲ့တကွာရှိရမလဲအကြောင်းနဲ့တကွာရှိပါလို့ဒီလိုပြောတာနော
3: ်
0: ဆိုနေရတာကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍတံမြင်အောင်ကြည့်ရတာကတော့နေကံနေရဲ့ယုတ်အပေါင်းကိုကြည့်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဘာနဲ့တကွာပါလေအကြောင်းနဲ့တကွာအခြားသွင်းလေးစရာအကြောင်းတရားတွေညောင်များစွာရှိသေးတယ်နော်ထားလိုက်တော့ရှုပ်သွားမှာဆိုလို့အကြောင်းဘာနဲ့ဘာနဲ့သိစီ၄ပါးဘာတွေနဲ့ဝိတာနာကံအာရနော်မမှန်မိစရာရှိရလား ရှိပါဗျာ။ဩော်ဒီလိုဆိုရင်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလ
3: ားအကြောင်းကြော
0: င့်ဖြစ်တာ။အများအားဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်ပေမဲ့လို့ကောင်းကျိုးမရပါဘူးကွာ။မပြောကြဘူးလား
3: ပြောကြပါလ
0: ား။အာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံတွေမတွေ့ရဘူးလား
3: တွေ့ရပါလား
0: ။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟောတချို့ထင်မှားသွားတာနော်ဆိုကြပါစို့တို့ကြိုးရှိတယ်လေညောင်တိုင်းထောက်မှပေါင်ကျိုးတယ်ပေါင်ကျိုးရနော်ဘာထောက်မှညောင်တိုင်းထောက်မှပေါင်ကျိုးရဘောဓိပင်ဆိုတာနော်ပရိဘောကဇေတိထိုက်တယ်လေနော်ဘောဓိညောင်ဆိုတာဘာထိုက်ပရိဘောကဇေတိထိုက်တယ်ပရိဘောကဇေတိကိုဖြစ်စည်းရင်ဖရာကိုဖြစ်စည်းတာနဲ့တူတူပဲအကုသိုလ်ကလည်းတူတယ်နော်ဒါတော့အဲ့ဒီဘောဓိညောင်ကိုပေါ့လေပြုစုမယ်တောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဖရာကိုဘူဒ္ဓောရာနဲ့အတူတူပဲလို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်တယ်ပါဒီတော့ကြည့်လေဘောဓိပင်ဘောဓိညောင်ကိုဂိုင်းကြီးကိုထောက်လိုက်ကြအောက်ပြုတ်ကြပြီးကျိုးမှဆိုလို့ပဲ့ကြမှဆိုလို့အောက်ကနေညောင်ဂိုင်းကြီးထောက်မထားဘူးလား
3: ထော
0: က်ပါဘာလို့ထားလဲကုသိုလ်လုပ်တာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့မတူဘူးလားမ
3: တူပါဘူး
0: ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့တူတဲ့ဒီညောင်ဂိုင်းထောက်တဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပေါင်ကျိုးရောဗျာညောင်ဂိုင်းထောက်တဲ့ကဘာဖြစ
3: ်
0: ပေါင်ကျိုးတာသမားပြင်စဉ်းစားရင်ကုသိုလ်လုပ်လို့ဘာဖြစ်လဲပေါင်ကျိုးတာဒီလိုမထင်ရဘူးလား
3: မ
0: ထင်ရပါဘူးမဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လဲညောင်မြစ်တူးတယ်တဲ့ညောင်မြစ်တူးတယ်ဆိုတော့ဘာညောင်မကြီးဖြစ်စည်းဖြစ်တာပေါ့ဘောရီညောင်မကြီးဘာလို့ပြဖြစ်စည်း
3: ဖြစ်တာ
0: ဘောရီညောင်မကြီးဖြစ်စည်းတာဘာလို့စောကားတာနဲ့တူဘုရားကိုမြတ်မဆောကားတာနဲ့အတူတူပဲအကုသိုလ်ကနော်အမဲအဲ့လိုညောင်မြစ်တူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုးအောင်မှာတွင်းတွဲရွှေအိုးကြီးရတယ်တဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရ
3: ရွှေအိုးကြီး
0: ကိုယ်တော်လုပ်တဲ့ဘုရားပါရ
3: ပ
0: ေါင်ကျိုးတယ်ဆိုတော့ဩအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ညောင်ကိုင်းထောက်တော့ပေါင်ကျိုးရတယ်။နော်။ညောင်ညက်တူးလိုက်တော့ရွှေအိုးရတယ်လို့တာမန်အားဖြင့်သစ္ဆုတ်ပါလေးကွက်ကြည့်ရင်ကြောင်းညာနေဖြစ်နေတာမျိုးမတွေ့ရဘူးလ
3: ား
0: ။မတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့သိသေးကြကြသင်္ကြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့နော်။ညောင်ကိုင်းထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်တော့သူ့မှာသေခိန်ရှိနေတာ။ပါလိမ့်ရှင်သေ
3: း
0: သေးချင်းသေးကိုသေးရမှာတော့သေးရမယ့်အကုသိုလ်ကရှိနေတယ်တဲ့ညောင်ကိုင်းတောက်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသေးရမယ့်ကံမရှိဘူးလားရ
3: ှိပါ
0: တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့ညောင်ကိုင်းလေးထောက်လိုက်တော့မသေးပဲနဲ့ဘယ်တော့ပဲကျို
3: း
0: ဟောအဲ့ဒီလိုနားလည်သေးရမယ်နော်ခုနကရွှေဥရတဲ့ကောင်အကုသိုလ်လုပ်လို့ရွှေဥရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေါ့အတိတ်ကကုသိုလ်ကရှိတယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်ရမယ်ဒိတ်နဲ့ပါရမသိအဲ့ဒါကျန်တဲ့ပြရမကုသိုလ်ကံကြီးရှိပါရင်လည်းညောင်ရက်ကိုတူးပြီးတော့နောက်ပရိဘောကဇေတိကိုဖြစ်စည်းလိုက်ခြင်းကြောင့်ရှင်ဘယမဖြစ်ပဲဘလောက်နဲ့ချင်းကြည်သွားတူးပြီးလောင်းနဲ့ချင်းကြည်သွားတာအဲ့ဒီတော့လျော်ညီစွာနားလည်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားမ
3: လိုပါဘူး
0: ဗျာ။ဩအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာအကြောင်းကင်းတဲ့အကျိုးဆိုတာရှိရလားမ
3: ရှိပါဘူးဗျာ။
0: အကျိုးမှန်တယ်နဲ့အကြောင်းနဲ့တကွာမဖြစ်ရဘူးလားမ
3: ဖြစ်ပါဘူ
0: း။အကြောင်းရှိရင်ဘာရှိမလဲ
3: တူး
0: ရှိမယ်ဒီလိုနားလည်ဖို့အတွက်နော်ဒီကနေ့အကြောင်းသိသိပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့တော့ရှုမှတ်ပွားများလည်းအထုတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုအဟိတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။ဗာဒိဋ္
3: ဌ
0: ိ။ဩကုပြနေတာအကြောင်းမလို့ပါဘူးသူကလို့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်မလား။အတိတ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်လို့အမေပေကြောင့်လို့ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာလည်းမရှိဘူးလား
3: ။
0: အေးအဲ့ဒါကိုဗာဒိဋ္ဌိလဲအဟိတုကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိ။နောက်လာရှိသေးတယ်ဗျ။နတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတာဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတာတဲ့ပြောပါလေဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေတာလုံခြင်းအလုံးဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကလည်းနတ္တိကဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောကမရှိဘူးသတ်မှတ်ချက်တွေလဲဟောလို့ပေါ့နော်နော်ကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ချက်ပဲအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ချက်ပဲတကယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်တာတွေမဟုတ်ဘူးယနေ့တွေ့နေရတဲ့အကောင်းတွေအားလည်းပဲကောင်းကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်နေကြတယ်နော်ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်နတ္ထိကဒိဋ္ဌိပြောပါလိမ့်ဒီလေနတ္ထိကအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင် အာဟိတုကဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုရင်နတ္တိကဒိဋ္ဌိဟောနတ္တိဒိဋ္ဌံနတ္တိယိဋ္ဌံဆိုတယ်အလုဒါနမဟုတ်ဘူးသတိပဲမြင်တာနော်နောက်တစ်ခုဒိဋ္ဌိကအာကရိယဒိဋ္ဌိနော်ဗာဒိဋ္ဌိအာကရိယဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်လုတ်เสียမလို့ဘူးဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်လောက်တရားမလို့ဘူးဆိုတာကအာကရိယဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုတာကနတ္တိကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကအာရေတုကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘာနာမလဲအာရေတုကဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအာကရိယဒိဋ္ဌိကကြွကြည့်ပါပါလေလေဒိဋ္ဌိနတ္တိကဒိဋ္ဌိအာကရိယဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာကအာရေတုကဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်နော်မရှိဘူးဆိုတာကနတ္တိကဒိဋ္ဌိကုသိုလ်အကုသိုလ်လုံးเสียမလို့ဘူးဆိုတာကအာကရိယဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဘာနာမလဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုပေါင်း၍နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပေါင်းပြောတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသုံးပါးကိုပေါင်း၍ပါလို့ခေါ်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောပါပါလေ။နိယတသေပြီးအခြားမဲနိုင်တဲ့နိယတမြဲတော်နော်မိစ္ဆာမှားယွင်းတော်ဒိဋ္ဌိအယူဆသေပြီးအခြားမဲနိုင်ကိန်းဝေမကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တော်ဒိဋ္ဌိပြောပါလေ။သေသည့်အခြားမင်းနဲ့ကြိတ်နေပါသေးလဲအကျိုးပေးမဲ့ဒိဋ္ဌိတဲ့။နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောက်เสียမကောင်းဘူးလား။က
4: ောင်းပါဘူး။
0: ကြောက်เสียကောင်းတယ်။တို့ကယုတ်ဝါဒပဲ။တို့ကတော့လူသားဝါဒပဲ။တို့ကကွန်မြူနစ်မဲ့စသည်အဖြစ်ဘာသာမဲ့တွေမပြောကြဘူးလား
4: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။အော်တချို့ကြတော့လဲဖန်ဆင်းရှင်တွေလက်ညှိုးမထုတ်ပြဘူးလား
4: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: အဲ့ဒါတွေဘာဒိဋ္ဌိတွေလဲဆိုရင်နိယတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပြောပါလေ။နိယတာမိစ
5: ္ဆာဒိဋ္ဌိ
0: ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဖန်ဆင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟောယူဆလိုက်တယ်ထင်မြင်လိုက်တယ်လက်ခံယူကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ကိုယ်ပဲစိတ်ကတည်းဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေလေအာဟိတုကဒိဋ္ဌိပဲအာဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုမှသိရင်ပဲသွားကျင့်ပြီးအဘယ်၄ပါးသွားရမယ်နေရဲသွားရတယ်ပေါ့ဘယ်သွားရလဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားက
4: ောင်းပါ
0: ပါနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောပါဒိဋ္ဌိပါလေနိယ
5: တ
0: ပါဘူးဩဒီကနေ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောအကြောင်းရှိရင်ကြိုးကြည့်ရအကျိုးမှန်သမျှဘာမကင်းဘူးအကြောင်းလည်းဘူးကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးရှိရင်ကောင်းကျိုးတွေလာလိမ့်မယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းလေးရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေဩလောကမှာဘာနဲ့ဘာပဲရှိအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာရှိရလား
4: ရှိပါဘူ
0: းအကြောင်းနဲ့ဆိုတာတော့ရှိရလား
4: ရှိပါဘူး
0: ဘာနဲ့ဘာရှိအကြောင်းနဲ့အကျိုးရှိတယ်ဟောယုံကြည်လက်ခံတဲ့အတိုင်းအောင်မပွားရဘူးလား
4: ပွားရပါဘူး
0: အော်ယုတ်လေးပေါ်လာလိုက်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဘာတကားနန္တရားတွေပဲနံပဲပေါ်ပေါ်နော်ပေါ်ခြင်းနဲ့နံပေါ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့နန္တလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဗါတယ်လေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နန္တရားတွေဘာတကားဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းအကျိုးကိုလက်ခံတဲ့တိုင်အောင်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်မှုကိုမလုပ်ရဘူးလ
4: ား
0: ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလည်းပဲကြော်လို့မရဘူးနော်မရှုမှတ်ခြင်းလို့ရပါမလ
4: ား
0: မရဘူးနော်ပါတိဘောနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်ဖို့ပြောပါဦးဖြစ်ဖို့
5: နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ
0: ယုံနံရဲ့အကြောင်းကျိုးရဲ့ဒီနှစ်ခုအစဉ်တိုင်းသွားပေါ့ဟုတ်တယ်မလ
4: ား
0: ယုံနံကိုယူပြီးရင်အကြောင်းသိသိပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါယုံနံကိုယူမှနိုင်ပြီးနိုင်ရင်ချင်းပါတိလည်းဆိုရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ပေါ့ဘာပြောပါလဲတက
5: ္ကာယဒိဋ္ဌိ
0: အကြောင်းနဲ့တကွယူမှနိုင်သွားပြီဆိုရင
5: ်
0: နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိနှမျိုးပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်တာသုလသောတာပန်ပြောပါသောတာပန
5: ်သုလသောတာ
0: ပန်အိမိနာပါဏာညာနိနာသမဏဂတောလက်တ္တသာရလက်တ္တပတ္တံနေတ္တတိကိုသုလသောတာပန်တို့နာမဟောတိအိမိနာပါဏာညာနိနာအိမိနာပါဏာညာနိနာသမဏဂတောနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပိကညာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣမနမနဉာဏေနသမာနာဂတောလတ္တသာသောလတ္တပတ္တောလတ္တသာသောလတ္တပတ္တောဆိုတာကိုးခွေရရပါပြီအာကိုးเสียရပါပြီတရားလေးเนาะနှလုံးဉာဏ်လေးနှလုံးရမသွားဘူးလား
4: ရပါပ
0: ါယုံဉာဏ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့တကွရှုမှတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးတစ်ခုဉာဏ်ဘယ်နှခု
4: နှစ်ခ
0: ု
4: ပါ
0: ဒီဉာဏ်စဉ်နှစ်ခုပါကိုးရပါတယ်လေအာကိုးရဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာ
4: ရ
0: ေထဲမှာနှမြုံမဲ့ပုံပေါ်တယောက်သက်တုံးကြီးအနာရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသက်တုံးကြီးလှမ်းပြီးတော့ဆိုရဲသက်တုံးပေါ်တက်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေမြုပ်သေးလား
4: မြုပ်ပါပါ
0: မြုပ်တရားရေထဲမှာနေရပေမဲ့เนาะကိုယ့်ကိုကဲတင်မဲ့เนาะတသုံးကြီးမတွေ့ရဘူးလား
6: တွေ
0: ့ရပါဘူးဩအဲ့ဒါရေမြုပ်ချင်းမှာမကဲတင်ဘူးလားက
6: ဲတ
0: င်ပါအာကိုးစရာမဖြစ်ဘူးလား
6: ဖြစ်ပါတယ်
0: အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့တန်တရာဝိဟုတ်ကထဲမှာနဲ့မြုပ်ရမဲ့ဘေးကနေခုညာနှစ်ပါးကကိုယ့်အတွက်အာကိုးရထောက်ရတီးရမပေးလိုက်ဘူးလားပ
6: ြ
0: ေးလိုက်ပါဘူးဩအဲ့လိုပေးလိုက်တယ်เนาะဒါကိုလတ္တသာတော်လတ္တပတ်တော်နိယတကတိဩသေတိအချာမင်းအပဲလေးပါတော့မရောက်မြဲမြံသောကတိရှိသည်ဖြစ်၍ဇူလာသောတာပန်သောနာမဟောတိဇူလာသောတာပန်

0: အတော်ကြာကြာကြီးလွတ်ပါမလားလို့တော့အာမမခံဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတကဘာလောက်လွတ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်တော့ပဲပြောလို့ရဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီတည်းပုံပြီးသိချရအောင်နောက်ကနေခုအကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေရုပ်တရားတွေနန္တရားတွေကိုလက္ခဏာတင်လိုက်ပါဘာလို့ရမလဲလက္ခဏာတင်လိုက်ဟုတ်တယ်မလားကိုပေါက်ပြန်နေတယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝလက္ခဏာပဲညှော့နေတယ်သိနေတယ်ဆိုတာလည်းသဘာဝလက္ခဏာပဲသူသဘာဝနဲ့သူရှိနေတယ်ရုပ်သဘာဝနဲ့အနန္တသဘာဝပေါ့ဗျာပြောဘာသဘာဝနဲ့ဘာသဘာဝရုပ်သဘာဝနဲ့အနန္တသဘာဝဝိပဿနာမှာတော့ယုံနာကိုအခြေခံထားရတယ်။ဘာကိုအခြေခံလဲ။ယုံနာကိုအခြေခံတာ။ယုတ်တဘာဝနဲ့နန္တဘာဝ။ဒါတော့ဒီယုတ်တဘာဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါက်ပြန်နေဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးဟာဖြစ်လာတဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလား
1: ။ဖြစ်ပါ
0: တယ်။ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးရောမရှိဘူးလား
1: ။ဖြစ်ပါတ
0: ယ်။အဲ့ဒီဖြစ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုသဘောလေးဟာပြည့်တဲ့အဆိုင်အခဲဒရတ္တန္တနဲ့ရှိတာလားသဘောအနေနဲ့ရှိတာလား
1: သဘောအနေနဲ့ရှိတာ
0: ပါဗျာဥပ္ပါဒတ္တဝအနေနဲ့ရှိတာလားသဘောအနေနဲ့ရှိတာလား
1: သဘောအနေနဲ့ရှိတာ
0: အတ္တလိတ္တဝိညာဉ်ကောင်အနေနဲ့ရှိတာလားသဘောလေးနဲ့ပဲရှိတာလား
1: သဘောလေးနဲ့ပါဗျ
0: ာအော်ဖြစ်လာတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယုတ်တရားလေးပေါက်ပြန်မှုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခလို့ရှုမှန်းဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုရှုမှန်းဒ
1: ုက္ခလို့ရှု
0: မှန်းယုတ်တရားလေးကဖြစ်လာတာလေးကိုမြင်ဘလို့ရှုမှန်းလဲဒုက္ခလို့ရှုမှန်းရမယ်ဟောဒီယုတ်တရားတွေပေါက်ပြန်ပြီးပျက်စီးသွားတယ်ပေါ်ပြပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ချုပ်သွားတယ်ဆိုရင်အနိစ္စလို့ရှုမှာပါဘယ်လိုရှုမှန်းရမလဲဖြစ်လာတာကိုဒုက္ခပြက်သွားတာကိုအနိစ္စအဲ့ဒီပေါက်ပြန်မှုသဘောလေးဟာနော်သဘောမျှလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြင်သွားရင်ဆိုရင်အနတ္တာသဘောလေးကိုမြင်ရင်အနတ္တာဖြစ်လာတာမြင်ရင
1: ်
0: ဒုက္ခပြက်သွားတာမြင်ရင်အနိစ္စသဘောလေးကိုမြင်ရင
1: ်
0: အနတ္တာဟောလက္ခဏာ၃ပါးတင်ဖို့လက္ခဏာဘယ်နှပါး၃ပ
1: ါ
0: းဖြစ်လာတာလေ
1: းဒုက္ခ
0: ပြသွားတာမြင်ရင
1: ်
0: သဘောလေးကိုမြင်ရင
1: ်အန
0: တ္တာရခဲရလားအာထုတ်ဖို့တော့လိုတယ်နော်လွယ်ပြီမယ်လို့လုံးမရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားထမင်းပေါ်ပဲရှိကြည့်မှာထိုင်တော့တိုင်နေပြီထမင်းသဘောပေါ်မှာစားတရားတောက်ကြတယ်အကုန်လုံးအစင်းနဲ့ပြည့်နေပြီကိုကယူပြီးတော့မစားရင်ဝါပါမလား
1: ဝါ
0: ဘယ်လောက်လွယ်လဲစားမှဝါနော်ယူမှရမှာပေါ့ကိုလည်းပဲဘယ်လောက်လွယ်လဲပွားများအားထုတ်မှရမယ်မပွားများပဲနဲ့တော့ရပါမလား
1: မရပါဘူး
0: ဖြစ်လာတာလေးကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုလဲဒုက္ခလို့ရှုမှာပါဘယ်လိုရှုမှရမလဲ
1: ဒုက္ခလို့ရှု
0: ပြတ်သွားတာလေးကိုမြင်ရင
1: ်
0: သဘောလေးလို့နားလေရင
1: ်
0: ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ။ဟောနန္တရားလေးသိလာတယ်ဟောသိတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်လာရင်ဘာလဲလဲ။ဒုက္ခသိတဲ့သဘောလေးလေပေါ်ပြီးပြောက်သွားရင်အနိစ္စသိတဲ့သဘောလေးဟာသဘောများလေးပဲဆိုရင
1: ်
0: အနတ္တ။ဟောဖြစ်လာတာမှန်သမျှဒုက္ခလို့ရှုမှပြတ်သွားတာမှန်သမျှအနိစ္စသဘောကလေးမှန်သမျှအနတ္တလို့ရှုမှရုပ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေရုပ်ခဲမှလည်းဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဒါရရုပ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝရုပ်ဒီသီဝိဒရုပ်ဒီဘယ်ရုပ်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေရုပ်မှန်သမျှဖြစ်လာရင
1: ်ဒုက္ခ
0: ပြတ်သွားရင
1: ်
0: သဘောလေးတွေပဲဆိုရင
1: ်
0: နာမ်သဘောမှလည်းပဲခံစားတဲ့နာမ်မှသာတဲ့နာမ်နော်စိတ်ဆိုတဲ့နာမ်သူ့ပြင်စီမှနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နာမ်လက်ခံတဲ့နာမ်ဘယ်လိုနာမ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်ပြတ်သွားတာမြင်ရင
1: ်
0: သဘောလေးတွေပဲဆိုရင
1: ်
0: ဟောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမှတ်ပေါ့ဒါကသင်္ကေတနည်းနဲ့ရှုတာဗာနည်းနဲ့နောက်တစ်မျိုးရှုလို့ရသေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကျတော့ရုပ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေထိုရုပ်ထိုနာမ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးရပြတ်တာမထင်ရှားဘူးလား
1: ဖ
0: ြစ်ပြတော့မြောင်ကြီ
1: း
0: ပြောပါအောင်မြောင်ကြီ
1: း
0: ပေါ့ပြန်တဲ့သဘောလေးဟာဖြစ်ပြီးရ
1: ပြ
0: တ်သွားတာပဲနော်သိတဲ့သဘောတရားလေပြပြီးရင်ပြသွားတာပဲဘယ်ရုပ်မှန်တယ်များဘယ်ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြပြီးရင
1: ်
0: ပြသွားတာပဲဘယ်နာမ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြပြီးရင
1: ်
0: ပြသွားတာပဲဩဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကြည့်ပြောပါအောင်မြောင်ကြည့
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်မြောင်ကြည့်တကယ်ကိုမြောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုတချို့ကမမြဲပါလားလို့နားလည်တယ်ဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲမမြဲဘူးလို့နှလုံးသွင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်မြင်တာကတော့ဘာလို့မြင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တာရုပ်ဖြစ်စေနာမ်ဖြစ်စေပါတယ်လေဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲပါဝမြောင်ကြည့်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မြောင်ကြည့်စိတ်ကဘယ်လိုနှလုံးမမြဲဘူးတော့နှလုံးမသိဘူးလ
1: ား
0: အနိစ္စလို့မှတ်လိုက်ပေါ့မမြဲဘူးတော့နားလည်ရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲ
1: အနိစ္စပါ
0: ဘာတချို့ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မြင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုနားလည်သွားလဲဆိုနှိမ့်စက်ခံနေရတယ်ဘာလို့ခံနေရ
1: နှိမ့်စက်ခံရ
0: ဒီယုတ်ဒီတံကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတရားတွေကနှိပ်စက်ပြီးတော့မနေဘူးလားမ
1: နေပါဘူး
0: နှိပ်စက်ခံရတယ်လို့နားလည်ရင်ဒုက္ခလို့ယူဘယ်လိုယူမှရမလဲ
1: ဒုက္ခလို့ယူ
0: ပါအဲဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောတရားကိုဖြစ်အောင်လဲကိုလုပ်တာပါလား
1: မှန်
0: ပါဘူးပြအောင်ရောမဖြစ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့ရလားမ
1: ှန်ပါဘူး
0: အစိုးရရလားမှန
1: ်ပါ
0: ဘူးဖြစ်ပြပေါ်မြောင်ပြီးအစိုးမရတဲ့အရာတွေပါလားလို့နားလည်ရအနတ္တလို့မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲအနတ
1: ္တလို့မှတ်
0: ပါကြည့်ရမှာကတော့ဘာကိုလဲဖြစ်တာနဲ့ဖြစ်တာနှလုံးသွင်းပုံပွားသွားတယ်နော
1: ်
0: မငဲဘူးလို့နှလုံးသွင်းရင်ပဲလေအနိစ္စလို့မှတ်ပေါ့ဖြစ်ပြကုန်မြောင်ကြည့်နှိပ်စက်ခံနေရပါလားလို့နှလုံးသွင်းပြီးရင
1: ်
0: ဖြစ်ပြကုန်မြောင်ကြည့်အစိုးမရတဲ့အရာတွေပါလားဆိုရင
1: ်
0: ဟောသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ဘောင်မြောင်ကြည့်ဖြစ်ပြကုန်မြောင်ကြည့်မငဲဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှတ
1: ်
0: နှိပ်စက်နေပါလားဆိုရင
1: ်
0: အစိုးမရပါလားဆိုရင
1: ်
0: ဟောမှတ်တတ်ပြီနော်ကဲကဲရလား ကဲကဲပါကဲထားရမရှုမှချင်ဘူးအဲ့ဒါကဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကလုံးချင်တယ်လေတထိုင်နောက်ဆိုရင်တော့ပါပြီကိုယ့်ရဲ့တထိုင်နောက်ဆိုရင်တော့ပါပြီလို့မလုပ်ဘူးလားမလ
1: ုပ်ပါဘူး
0: လိုချင်လိုက်တာကလည်းလုံးရောလုံးမှမလုပ်ပဲဟုတ်လားတကယ်တော့ဒီနည်းစနစ်တွေရသွားရင်ဟောဒီတရားသက္ကမမှာရှုမှရမှာလားအပြင်မှာတော့မရှုမှရဘူးလ
1: ား
0: ထိုင်တဲ့အချိန်တွေရှုမှရမှာလားဂျန်တဲ့အချိန်မှာရောရှုမှရမှာလ
1: ား
0: အမြဲတမ်းချူမလို့မရဘူးလားခန္ဓာမှာပါမနေဘူးလားယောဂီသွားခြင်းနဲ့နေရာသွားအဲ့ဒီချူမစရာခန္ဓာကြီးပါမနေဘူးလား ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အရင်းကြီးတစ်ခုရနေတာကိုဟိုကအသုံးမချဘူးဆိုရင်ဘယ်ရမလဲဟုတ်တယ်မလားအသုံးချဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: သွားနေရင်ပေါ်လှမ်းတဲ့စိတ်ကလေးလှမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကနော်ဖြစ်ပြီးပြတ်မသွားဘူးလား
1: ပြတ်ပါ
0: ပါလှမ်းတဲ့အမူအရာလေးဖြစ်ပြီးပြတ်မသွားဘူးလား ပြတ်ပါပါဩဖြစ်ပြီးပြတ်မမြဲဘူးတယ်ဘယ်လိုချူမလဲအော်အနိစ္စနှိမ့်သက်ခံရပါလားဆိုရင
1: ်
0: အစိုးမရပါလားဆိုရင
1: ်
0: ဘယ်အဲ့ဒီလိုမှမကြည့်ချင်ပါဘူးဆိုလှမ်းတဲ့သဘောလေးစဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာရင်ဘာလဲလဲဒုက္ခလှမ်းတဲ့သဘောလေးကြောက်သွားရင်အနိစ္စဒါမှမဟုတ်သဘောတရားလေးပဲဆိုရင
1: ်
0: အနတ္တနှစ်မျိုးရှုလို့မရဘူးလ
1: ား
0: ကိုကြိုက်တဲ့နေ့ကိုသုံးဖို့သွားပေါက်တယ်နော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘာဝလက္ခဏာတွေရဲ့ပေါ်မှာတာမင်ညလက္ခဏာတင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောဘယ်အပေါ်မှာသဘာဝလက္ခဏာတို့ရဲ့အပေါ်မှာသာမညလက္ခဏာတည်၍ရှုမှတ်တယ်လို့ဒီလိုနားမလည်ရဘူးလ
1: ား
0: ဩအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုသုံးမျိုးနဲ့ရှုမှတ်ရတယ်လဲဆိုရင်ပဋိသန္ဓေဓက္ခမတူလို့ပါတဲ့ဘာဓက္ခမတူလို့သတ္တသံယမမြဲအင်ဩသမာဓိမှရှုကြည့်ဒုက္ခအနတ္တကံပညာသန္ဓေဟောသတ္တသံယတရားတရားနဲ့ပဋိသန္ဓေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနိစ္စလက္ခဏာရှုမှတ်တရားရတယ်အရှင်မသမာဓိနဲ့ပြိတ္တန်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခကိုရှုမှတရားရတယ်။ဘာအရှင်မဒုက္ခကိုရှုမှတရားရ။ပညာနဲ့ပြိတ္တန်နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနတ္တကိုရှုမှပါရတယ်။တရားရတယ်။သူရဲ့လား
1: ။
0: ဓက္ခဏိမတူတော့လက္ခဏာမတူတာ
1: ။
0: ဘာမတူလို့ဘာမတူလား
1: ။
0: ဓက္ခဏိမတူလို့လက္ခဏာတွေမတူတာ။အဲ့တော့ကိုယ်ဓက္ခဘယ်လိုလဲဆိုတာသိလား ။မသိတော့တစ်ခုတည်းလောက်မလား၃မျိုးလောက်လောက်အောင
1: ်။
0: အေးနောက်မှာပေါ့။ဥဒ္ဒံဂามိဝိပဿနာရောက်မှသူ့အားဆိုချိန်သွားလိမ့်မယ်နော်ဝင်တဲ့အခါမှာတော့ပြိတ္တန်တွေအရာပြိတ္တန်တွေအနေထားနဲ့ပဲဝင်လို့ရတယ်ပြိတ္တန်တွေမှာပြတ်ထန်းတဲ့ဓာတ်အတိုင်းလက္ခဏာနဲ့ဝင်ရမယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာတော့အကုန်လုံးရမ်းမကြည့်ရဘူးလားတရုဏဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်တရုဏဆိုတာနှုတ်နဲ့သိတယ်မခိုက်မသိဘူးလေနော်တရုဏဆိုတာလူပြိုတို့နော်အပြိုတို့တရုဏလို့ခေါ်တယ်သူကလားတရုပ်တွေကြည့်ရတရုပ်လူတွေကြည့်ရဖြူဖြူပိုးပိုးလေးတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့တရုဏပဲတရုဏကလည်းတယုတ်ဆိုဖြစ်သွားတာနော်တရုဏဆိုအေးအဲ့ဒီတော့ကတရုဏဝိပဿနာဆိုတာနှုတ်နဲ့သိတယ်တဲ့မရင်ချစ်သိဘူးမခိုင်မှသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ကို့ဘာတတ်ဆိုတာသိရလား
2: သိပါဘူ
0: းမသိတော့အကုန်လုံးလို့ပေါ့အကုန်လုံးတော့ဖြစ်လာတာလေးကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုကြည့်သွားပြီးမိတာဖြစ်လာတာလေးကိုမြင်ရင
1: ်
0: ဒုက္ခဖြစ်သွားတာလေးကိုမြင်ရင
1: ်
0: သဘောလေးပဲလို့မြင
1: ်
0: မမေ့နဲ့လေနော်တရားဒီလူကြီးငါမြင်ဘူးပါလေဖြစ်နေဦးမှာနော်တရားလေးလို့နော်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မမြဲဘူးလို့နားလည်ရင်အနိစ္စနှိစ္စခံရပါလားဆိုရင
1: ်
0: အစိုးမရပါလားဆိုရင
1: ်
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးခဏပါအေးအဲ့ဒီလက္ခဏာရေးသုံးပါတယ်လို့ပေါ့ဆိုကြပါစို့အနိစ္စလက္ခဏာကိုသေသေးချာချာညံထဲမှာတင်တယ်လင်းလင်းမြင်သွားရင်28ကဘာအပင်မလားဘူးဘယ်နှကဘာ
1: 28ကဘာ
0: အပင်မလားဘူးနော် အနတ္တလက္ခဏာအဲအနတ္တလက္ခဏာကိုမြင်ကဘာပေါ့20ဟောအစဉ်တိုင်းကအနိစ္စကိုမြင်ရင်20နဲ့ဆက်ပါဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်ရင်18ကဘာဒါဘယ်နှကဘာလဲ18ကဘာလား18ကဘာလားအနတ္တလက္ခဏာမြင်ကဘာပေါ့20အပေကပြီနော်ဘဝပေါင်း20လကဘာပေါင်းလား ဘဝပေါင်းဘယ်လောက်အားကိုးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအလကားနေပြင်းမနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနေဘူးသားလုံနေရင်းနဲ့ကိုဆင်ញင်လို့မရဘူးလား
1: ရပါ
0: တယ်ဖြစ်လာတာလေးကိုမြင်ရင်ရက်သွားတာလေးကိုမြင်ရင
1: ်
0: သဘောပဲလို့မြင်ရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်မမြဲဘူးလို့နားလည်ရင
1: ်
0: နေဆက်တန်ရပါလားဆိုရင
1: ်
0: အစိုးမရပါလားဆိုရင
1: ်
0: အမှန်ခမင်းချက်နေရင်လည်းကောလို့လို့မရဘူးလ
1: ား
0: အဝိချော်နေနဲ့ကောအားထုတ်လို့မရဘူးလ
1: ား
0: အမှန်ကိုအတွက်နော်တခါမြင်ရင်ဆိုကြပါလားအနိစ္စလက္ခဏာတခါမြင်28ကဘာနောက်တခါဒုတိယခြင်းမြင်28ကဘာနောက်တခါတတိယခြင်းနားလေသဘောပေါက်သွားရင်28ကဘာဆိုဟောအပယ်တရားတွေဖိတ်မနေဘူးလား
1: ဖ
0: ိတ်နေပါဘူးကိုအားထုတ်နေတာနော်အလကားနေရင်လည်းကိုအတွက်အမျက်တွေထွက်မနေဘူးလား
1: ဖိတ်နေပါတယ်
0: ဩသာသနာနဲ့တွေ့ရကြမနာဘူးလား လူကြည့်ရကြမနာဘူးလား ဩနောက်အောင်လုပ်ကြဩအဝိချော်နေနဲ့အခြေကဘုံမသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါကဒုက္ခလေနော်မာတိကယောကတက္ကမရှိတာသမင်းဟင်းချက်နေရင်းနဲ့အနာဂံတီးမသွားဘူးလား
1: တ
0: ီးမသွားပါဘူးခင်ဗျာတို့ကသမင်းချက်နေတယ်ဟင်းချက်နေတယ်နော်ဘာလို့နေကြပူเจ้าဒီเจ้าနေစဉ်းစားမနေဘူးလား
1: စဉ်းစားပါဘူး
0: တချို့ကပြက်တော့ပြက်တော့ပြက်တော့နဲ့အတန်းတွေထွက်မနေဘူးလား တရားတွေထွက်နေလားလားအတင်းတွေထွက်နေလားအေးအဲ့ဒါတွေမလို့စမ်းပါနဲ့ဘာတွေအထုတ်နေရမှာလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသိသိကြကြရှုမှတ်ဆင်ញံပွားများနေကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရဘူးလ
1: ား
0: အေးအဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ဝိပဿနာကမ္မထမ်းပေါ့လေနော်ဝိပဿနာကမ္မထမ်းကျင့်တယ်ပေါ့ပထမနော်ကျင့်တယ်အမှတက်ပေါ့နော်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းပြီးမသွားဘူးလား
1: ပြ
0: ီးပါပါ။ဩပထမပိုင်းမှာဗာနဲ့ပါဦးစားပြီးပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့တတိပဋ္ဌာန်။ဒုတိယမှာဗာပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုရင်ပြဉ္ညာပရမန်အားဖြင့်ရှုမှတ်နေเนาะဓာတ်အားဖြင့်နှလုံးသွင်းရင်ရှုမှတ်နေတာပြောခဲ့တယ်။ခုတတိယပိုင်းမှာတော့ယုံနံရဲ့အကြောင်းတို့ရဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးမျိုးမပြောခဲ့ဘူးလား အပိုင်းဘဏ္ဍပိုင်းပါလဲသီလပိုင်းသမာဓိပိုင်းပညာပိုင်းအဲ့ဒါကိုဆက်လက်၍ပွားများအထုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းပွားများအထုတ်မယ်ကြားတဲ့အပေါ်မှာလည်းပွားများအထုတ်မယ်စသဖြင့်ဖြင့်သွားသွားရဲ့ရရထိုင်တိုင်းလျှောင်းလျှောင်းအရိယဘုံ၄ပါးလုံးမှာအချိန်တိုင်းရှိမှပွားများအထုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဝနာတရားဘာတရားပါလဲဘယ်ဘာဝနာပိုင်းလေးပါမယ်ဆိုရင်အပိုင်းဘဏ္ဍပိုင်းပါလဲ၄ပါးသီလပိုင်းသမာဓိပိုင်းပညာပိုင်းဘာဝနာပိုင်းအဲအပိုင်းလေးပိုင်းပါတယ်ဝိပဿနာသမထံကျင့်စဉ်အမှတ်တဲ့အကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဝိပဿနာသမထံကျင့်စဉ်အမှတ်တဲ့ဟောရည်နာကြအပ်တော့တကောအာနိသင်ယောက်ယောဂီကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဟောတဲ့တရားကိုနားလဲနားလဲကြပါစေနားလဲတဲ့အချိန်မှာလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့သစ္စာလေးပါးတရားသိမြင်ကြွတန်းဝင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း
2: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကိ1380ခုတပူတွဲလာပြီကျော်12ရက်2019ခုနှစ်3လပိုင်း3ရက်နန္ဒခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူးမြို့ရွှေမန်တင်ကျေးဝါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဆင်းရင်ကျင်းပါကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တာတရားစခန်းနဲ့ပြန်ဒီချိန်မှာအိမ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယောဂီတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဘလို့တရားဒေသနာမျိုးများပြောခြင်းလဲနှုတ်ဆက်တရားလေးသို့တော်ကတော့ဒီမှာအများအားတရားအထုတ်နေတဲ့ဘွားဆရာကြီးတက်90ကျော်အရင်ပြန်ပါတရားများဟောရရင်ကောင်းမလို့သူကမေးတာအဲ့တော့သူကပြောလို့ဆိုတော့ဘုံဘုံလည်းမပင်မရအောင်အကောင်းဆုံးတရားအတူဆုံးတရားဟောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့အပ္ပမဒိနာတံပါတိထဘုံဘုံလည်းမပင်မရအောင်အဲ့ဒါတော့ပါသေးတယ်နော် တော့나ယူဝဲအတွင်းဆိုတာစကားပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့ပြောရင်တော့ဆိုတော့အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးမိတာတွေကိုပြောခြင်းပါအချိန်တန်တော့လည်းပဲအိမ်ပြန်ရရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရေဒေသနာထဲမှာအများကြီးဟောထားတာတွေတွေ့ရတယ်ဓမ္မပဒထကရာထဲမှာတွေ့ရတာလေးတစ်ခုကအမတ္ထသသနာမစတ္တာရောအပယာတကခေဟေတတိတာပမတ္ထသသနာမမေးလျော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်စတ္တာရောအပယာအပေလေးပုံတို့သည်တကခေဟာတတိတာတကဆိုတာမိမိပိုင်တာဂေဟဆိုတာအိမ်ပေါ့နော်တတိတာဆိုတူတယ်မိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အပေလေးပုံဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတာဘာဘူးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်သူပြောရတယ်တဘာဝတော့အရင်ကြပါတယ်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူးလေတေချာပေါ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားပဲဖြစ်လာတယ်။တတိမပါညာမပါတဲ့အခါတိုင်းမှာဒကာဓမ္မတို့အင်းတွေရဲ့စိတ်แท้ကိုမောဟတာလွှမ်းမိုးထားတယ်။တွေ့ကြုံနေရတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့အမှန်ကန်သိတဲ့သဘောမရှိဘူး။ကျွတ်ဘဝမှာရှင်သန်နေထိုင်နေဆိုတာမြင်ရင်နဲ့ကြားရင်နဲ့အနံ့ရတာစားရင်တောင်းရင်တွေ့ရင်ထီရင်တွေ့ရင်ကြံရင်ချမ်းသာရင်ဆင်းရဲရင်နဲ့ပြောရရင်တဘာဝတရားတွေကိုတွေ့ကြုံရင်းနဲ့ဘုရားမှာရှင်းသင်းနေကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်နာလေးမှာပဲနေနေဘယ်ချိန်မှာပဲဘာပဲလုပ်နေနေအာယုန်တွေနဲ့ပဲတွေ့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုကပမာရမိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုဦးဇင်းတို့မသိဘူးကိုအထင်နေနဲ့ပဲနေတာပေါ့ဖြစ်နေတဲ့တရားကိုအမှန်သိပြီးတော့နေတာမဟုတ်အဲ့ဒါလိုထင်နေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့နေတာကိုမောဟလို့ဆိုတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာနော်ကျင်တဲ့ဆရာလို့ထင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တော့လောဘနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှားကြတယ်။မကျင်တဲ့ဆရာလို့ထင်တဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှားကြတယ်။အဲ့တော့မိနေလို့ရှိရင်မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့လောဘနဲ့ဒေါသဟာတော့တကလဲစီဖြစ်နေကြတယ်။ဒါဟာအလွန်တရာမှထင်ရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟရဲ့နော်အကျိုးပေးဟန်ကလေးကိုခွဲတန်းလေးလဲပေးတတ်လို့ရတာပြီသားလောဘဒေါသမောဟမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘလို့အပင်ပေါက်လာမလို့အပယ်လေးပင်အပယ်လေးပုံဆိုတဲ့အပင်ပဲပေါက်လာလောဘဆိုတာကတော့စားလောင်မှုတိတ်တဲ့သဘောနော်ငတ်တဲ့သဘောဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်ငတ်နေရတဲ့စားလောင်မှုတိတ်နေရတဲ့ပြိတ္တဘဝမျိုးကိုဖန်တီးတယ်ပေါ့ဒေါသဆိုတာကတော့အလွန်ပူလောင်တဲ့အတွေ့အကြုံအလွန်ပူလောင်တဲ့ငရဲဘဝကိုဖန်တီးတယ်ပေါ့မောဟဆိုတာကတော့ဘာမှမသိတဲ့အတွေ့အကြုံဘာမှမသိတဲ့လိစ္ဆာဘဝကိုဖန်တီးတယ်လို့ရေဝရာအဖြစ်လောဘဒေါသမောဟတို့ရဲ့ခွဲတန်းလေးကိုနားလည်ထားကြပြီလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မေ့နေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်မယ်လောဘဒေါသမောဟဖြစ်လို့ရှိရင်အကျိုးရလအဖြစ်ဖြင့်အပေလေးပုံကိုရောက်ရရောက်ကြောင်းအလုတ်ကိုလှုပ်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေပုံကိုရောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆားဆားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အပေလေးပုံဟာကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးစဉ်းစားကြရကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအိမ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ကလေးပြောထားတာခန္ဓာဝကတယုတ်ပါဠိတော်မှာတွေ့ရတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့နှစ်မျိုးတောင်ပြောထားတယ်အမြဲနေရာအိမ်ရဲ့ယာယီအိမ်ရဲ့ဆိုအမြဲနေရာအိမ်ဆိုတာကိုကြတော့သူကပါပြောတော့ဆိုတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်အစုဝေးကြီးဟာတိမှုဝိညာဉ်ရဲ့အမြဲနေရာအိမ်တဲ့အဲ့ဒီအမြဲနေရအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိမှုဝိညာဒီရုပ်အစုရဲ့အပေါ်မှာတက်မဲ့မှုကင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့။သူကအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အမြဲနေရအိမ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။ယာယီအိမ်ဆိုတာကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတော့သူကအာယုံ၆ပါးကိုပြောတာ။တခါတလေဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ရင်းနဲ့နေတာကြားရင်းနဲ့နေတာတူကတော့အမြဲကြီးမဟုတ်ဘူးလေမြင်နေတဲ့အချိန်မှာကြားနေတဲ့စိတ်မရှိဘူးပေါ့ ဒါကြောင့်သူ့ကိုကြတော့ယာယီအိမ်လို့သုံးရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့အမြဲနေရာအိမ်လို့သုံးတယ်ဒေသနာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအရသာခံကြည့်ဖို့ပြောတာပါအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒီခန္ဓာအိမ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယံထင်ရှားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုကယောဂီတို့အိမ်မှာဘုရားရှင်တို့တော်ဒီကိုယ်ပဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုပင့်ပြီးတော့အနေကစားတင်ညာတယ်ဆိုတာလုပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနေကစားတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကဘယ်အနေရှင်းသက်လာတော့အနေကဇာတိတန်တာရာအစခြီတဲ့ဂါထာကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြလို့အနေကဇာတိဆိုတဲ့စကားလေးကိုအနေကစားလို့အလွယ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါဂါထာနှစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုရားဖြစ်ပြီကလာကျူးရင်တော်မူတဲ့ဥဒ္ဓံပါဠိတော်နောက်တစ်ချိန်မှာရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ကမေးလျှောက်လို့အဲ့ဒီဥဒ္ဓံပါဠိတော်နှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဟောပြလို့เนาะဦးဇင်းတို့လူလောကမှာအဲ့ဒါကเนาะရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေကြရတာနားလည်ခွင့်ရနေကြတာအဲ့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မှအိုကောင်းတယ်လို့ပြောရအတိဘေကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နိုင်မယ်ဆိုရင်အရင်ကောင်းပါပဲအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနိပိတံကဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏတကတကတာကဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏခေဟနာကာယတိတပ္ပတေဖတုကဘက္ခကဟကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခာရကတံစိတ်တံတဏ္ဏာနံခယမစ္ဆကာတကတကတာကွဲတိတိကျကျပြောရင်နှစ်ကတာကွဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ကတာကွဲရဲ့အသေးပဲလေးကိုဦးဇင်းယောဂီတို့ကိုရှင်းပြနော်ဒါအလွန်ကောင်းတဲ့တရားလို့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနိပိတံကဟကာရံကဝေတံတောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါကပထမဂါထာလေးဒါလေးကိုအရင်ရှင်းပြ။ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖန်ပါအထက်ထဇာတိပရိသေရေနေရာချင်းဒီဒုက္ခဆင်းရဲတယ်တဲ့။ထက်ခထက်ခမွေးဖွားနေရာချင်းဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီတော့ရုပ်ရှင်တဲ့စကလုံးနဲ့ပြောရရင်ထထထထဖြစ်နေရတာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာချို့တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်ဘူးနော်ထထထထဖြစ်နေရတာမကောင်းဘူးလို့မမြင်နိုင်သေးဘူးဒီနေရာမှာဇာတိဆိုတာကတပံမွေးဖွားခြင်းကိုအဓိကယူရတာပါသို့တော့ဇာတိရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအများကြီးပဲအခုဦးဇင်းတို့တခုခုကြည့်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တယ်ဒါမြင်မှုအတိတ်ကလေးမွေးဖွားလာတာကိုယ်ရင်းရဲ့အတန်ကိုကြားနေတယ်အစ်စ်အစ်စ်တွေပဲကြားမှုတွေဟာမွေးဖွားနေတယ်တဘာဝတရားတွေဟာအချိန်တိုင်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတယ်ဘဝကြီးတစ်ခုစတင်ပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်မှမွေးဖွားတာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတွေဟာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်သူ့အရင်ဖြစ်ခဲ့တာချုပ်ပြောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတရားကိုအဲ့ဒါကိုလည်းဇာတိလို့နားလည်ရဟုတ်လားပဂရီဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးလူတယောက်မွေးဖွားလာတယ်ဆိုရင်ဥမင်းရင်ရောက်ပြီးတော့တည်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီယုဒ္ဓနန္ဒလေးတွေဟာလည်းပဲအခိုက်အတန့်နဲ့အခိုက်အတန့်နဲ့အစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့မွေးဖွားလာရင်လည်းပြီးတော့သူဟာလည်းပဲအလွန်မြန်ဆန်တဲ့နှုံးထားတဲ့နော်ဥပတိပင်ကြားဦးတယ်နော်ဥပတ်ဆိုတာဖြစ်တာထီဆိုတာခဏလေးတည်နေတာပြီးတော့ပင်ပျက်စီးသွားတယ်သူလည်းပဲဇာတိဇရာမရဏသဘောနဲ့သွားတာပဲဟုတ်လားတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမှန်ထက်ထက်ဖြစ်နေရခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်တဲ့ဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်ရမယ်နော်အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတ္တအနိပိတံဂဟကာရကဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒါနောက်ဆုံးပါဠိလေးကိုပါတာပြန်ထက်ထက်ထက်ထက်ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်ဘဝတွေထက်ထက်ဖြစ်နေတာဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့တတ္တမထို့ကြောင့်ကဟကာရဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဂဝေတံတော်ငါအမြဲတမ်းလိုက်ရှာတယ်တဲ့ဘုရားလောင်းကသူ့ကိုယ်သူပြောတာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားလောင်းဘွားတော်ကအနေထားကိုပြန်ပြောပြတာထက်ခါထက်ခါပရိသေရေနေရာချင်းဟာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဘဇူဝါများလုံနေတယ်လေလက်တည်တရားခံဘာကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်ဟာထက်ထက်ဖြစ်နေရတယ်လဲခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတင်စားပြောတာပေါ့နော်သူကအမြဲတမ်းလိုက်ရှာတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုစူးစမ်းရှာဖွေတယ်။အဲ့လိုရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့လို့အနိပိတံသူမတွေ့ရဘူးမမြင်ရဘူးသူမသိနိုင်သေးဘူး။ အဲ့ဒီမတွေ့သည်မြမသိသည်မြမမြင်သည်မြကာလပတ်လုံးအနေကဇာတိတန်တာတာဘလို့မှရေတွက်လို့မရတော့အောင်များပြားလာတယ်နော်တန်တရာဒီတခွင်မှာအနိပိတံနော်တန်တာဝိတံသူဟာအမြဲတမ်းကျင်လည်ကျက်စားခဲ့ရတယ်ဒီကထာလေးရဲ့လူရင်းအတိတ်ပဲလေးကိုပြန်ခြုံပြီးပြောမယ်နော်ထက်ခါထက်ခါမွေးဖွားနေရခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကြောင့်ဒီအဖြစ်ကြီးဟာဖြစ်နေရသလဲလို့အကြောင်းရင်းတရားကိုသူလိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုတင်စားပြောတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကိုသူလိုက်ရှာတယ်တဲ့လိုက်ရှာပြီးမလို့သူမတွေ့ခဲ့ရဘူးမမြင်ခဲ့ရသေးဘူးအဲ့ဒီမတွေ့မမြင်တဲ့မြကလပ်ပလုံဆိုလိုတာကဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုလိုက်ရှာတာမသိသေးတဲ့မြကလပ်ပလုံသူဟာကျင်းပန်းများစွာပြိပရိနေခြင်းဆိုတဲ့ဒီအနေကဇာတိတန်တာတာတော့ထက်ခါဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့တော့မကြီးမတွက်နိုင်တဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေဟာသူမှဖြစ်နေရတယ်။ဘာမှနားမလဲကြမရှိဘူးเนาะ။ထက်ဖြစ်နေရကြီးကိုမကြိုက်လို့ဘာကြောင့်ဒါကြီးဖြစ်နေတယ်လဲလို့အကြောင်းတရားကိုရှာတာမတွေ့ဘူး။မတွေ့သမျှကာလပတ်လုံးလည်းဒါကြီးကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်။အကယ်၍သာဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဟာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသာတွေ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပယ်တပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံအကြောင်းတရားကိုပေးတတ်လိုက်ရင်အကျိုးတရားလည်းရဆိုင်သွားမယ်။ဒါကနောက်မှနောက်ဆက်ပြောမယ့်ဂါထာလေးရဲ့အသေးပဲကိုနားလည်ဖို့စကားလေးကိုဆက်ဆက်ပေးလိုက်တော့ဟုတ်လား။ပြန်ပြောမယ်နော်အလို့ရှင်ပထမဂါထာလေး။အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတံအနိဗ္ဗိတံဂဟကာရကဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏ။ထက်ခါမွေးဖွားနေရခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုမကြိုက်လို့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသူလိုက်ရှာကြည့်တယ်။ဒါကိုဘလို့တင်စားပြောလို့ခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့လူကိုသူရှာဖွေတယ်မတွေ့သမျှကလပ်ပလုံးဒီအဖြစ်အပျက်သဘောကြီးဟာထက်ခါပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့မရေမတွက်နိုင်အောင်သူကျင်လဲကျက်စားခဲ့ရတယ်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဘာကြောင့်ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမမြင်ခဲ့လို့ပဲเนาะမရေမတွက်နိုင်အောင်တန်တရားထဲမှာဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျင်လဲကျက်စားခဲ့ရတယ်ဒါပထမဂါထာเนาะနောက်ဒုတိယဂါထာဆက်ပြောเนาะကဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏခေဟနာကဟတိတဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကကဟကုတံဝိသင်္ခတံဝိသင်္ခာရကတံစိတံတဏနာခယမစ္ဆကကဟကာရကဒိဋ္ထောတိကဟကာရကလေဒီခန္ဓာအိတ်တိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒိဋ္ထောတိမြင်သူသည်အတိဖြစ်ပြီတဲ့ဟောအဲ့ဒါကဘုရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောတာဒီခန္ဓာအိတ်တိဆောက်တဲ့လူကိုတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါအခုမြင်သွားပြီတိသွားပြီတဲ့ဆိုလိုတာကဒီဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုသူရှာဖွေလိုက်တာတိသွားပြီမြင်သွားပြီတဲ့ကဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိတဲ့အဲ့ဒီဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုဏ္ဏတဖန်ဂေဟအိမ်ကိုနာကဟတိသူမဆောက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒုက္ခဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမြင်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအကြောင်းတရားကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကြီးကနောက်ထပ်ဒုက္ခကိုဖန်တီးနိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဒါတင်စားချက်ကလေးတွေနဲ့ပြောတာပါနော်ကဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏခေဟနာကဟတိအဲ့လူတယောက်ကိုပြောတယ်လို့မျိုးပြောတာပေါ့ဒီခန္ဓာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကိုသူတိသွားပြီဒါကြောင့်မင်းဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဆက်ပြီးတော့မင်းမဆောက်နိုင်တော့ဘူးဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဘယ်သူကဆောက်နေတုံးဆိုတော့လောဘကဆောက်နေတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့လက်တည်တည်းခန့်အဓိကအကြောင်းတရားကလောဘပဲဟုတ်လားလောဘကနေပရတော့အကျယ်ကြီးနော်အာယုံကိုမမိုးတဲ့လောဘရှိတဲ့ဘဝကိုမမိုးတဲ့လောဘရှိတဲ့အကျဉ်းမြန်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘတက်ဟာခန္ဓာကိုတိဆောက်တဲ့သူပဲအဲ့တော့သူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာဆက်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုမဆောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ဂဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏဂေဟနာကဟတိတဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကဂဟကုတံဝိသင်္ခတံတဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကတေတင်ဣတဲ့နော်တင်ဣဆိုတာသူကအဲ့ဒီမှာတဏဟိုခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတာနော်တင်စားပြောတဲ့စကားလုံးတွေပါပဲဟုတ်လားတဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကတင့်ရဲ့နော်ခန္ဓာအိမ်ကြီးရဲ့နော်တိဆောက်ထားတဲ့ဒီအချင်းရနေတွေဒါကိရိတာတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုဘက်ကသူချိုးဖြက်ပြီးပြီတဲ့နော်ဂဟကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏဂေဟနာကအတိတဗ္ဗတိဖာတုကဘက်ကတင့်ရဲ့အလုံးစုံသောကိရိတာအချင်းရင်းတွေတွေကိုငါအကုန်ဖြည့်ဆည်းလိုက်ပြီတဲ့နော်အိမ်ကိုမိုးဖို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဘေးပပလည်းထုတ်ပတ်ရောက်ပတ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒိုင်းတွေတင်ရတယ်ဒိုင်းတွေပေါ်မှာမြားလန်းတွေတင်ပြီးတော့အဆင်စင်ဘုံတက်မဆိုရင်လည်းတက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ထုတ်ပတ်ရောက်ပတ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဒိုင်းတွေမြားတွေအဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့မိုးလို့ရမလားမရဘူးเนาะအိမ်မှာအမိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအရင်ပျက်စီးတော့တာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချင်းရနေတွေကိုဘာခေါ်တော့ဆိုတော့ကိရိတာတွေကိုရည်ဝဲပြီးတော့ပြောတာတပ်ပါတေဖာတုကဘက်ကတေတင်ဤဖာတုကကိရိတာတိဟုသောအချင်းရနေတွေကိုဘက်ကငါဖျက်ဆီးပြီးပြီအကုန်လုံးချိုးဖျက်ပလိုက်ပြီကဟကရကဒေသောတိပုဏ္ဏကေယနာဂာတိတပ္ပတိဖတုကဘက်ကဂဟကူတံဝိသင်ခတံဂဟကူတံနဲ့အိမ်ရဲ့ခေါင်းနဲ့တူတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကိုလည်းဝိသေခတံကအကုန်ဖြတ်ရှိပြလိုက်ပြီးဖြိုချပြလိုက်ပြီတဲ့အဓိကကိလေသာအမိုးမှာဘယ်သူကအဓိကအကြဆုံးလဲလို့မင်းအဝိဇ္ဇာကအဓိကကြတာတော့ကိလေသာတရားတွေထဲမှာအဝိဇ္ဇာကိုဖြတ်ရှိပြရင်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေကအကုန်ဖြတ်ရှိသွားတာပေါ့မတိမှုမရှိရင်ကျန်တဲ့ကိလေသာဖြစ်လို့မရအဲ့ဒါလိုလေဦးဇင်းတို့ကကြည်ကြဲပြင်းပြနားလေရတယ်။ဒါကြောင့်တီးဖို့ပဲဒလဇက်ဦးဇင်းတို့အားစိုက်ဖို့လိုတယ်။တီးရင်မတီးလို့ဖြစ်တဲ့အမှားယွင်းတွေဟာအကုန်လုံးရှင်းသွားမှာ။ဘယ်ကိလေသာမျိုးမဆိုမတီးမှုကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းလိုချင်စရာလို့ထင်လို့မကျင်တဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းမကျင်တဲ့ဘူးမကျင်တဲ့စရာလို့ထင်လို့မန်နေတက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမန်တက်စရာလို့ထင်နေလို့အမှားတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အမှားတွေဟာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခန္ဓာအိမ်ကိုဖြည့်ဆည်းမယ်ကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာအိမ်ရဲ့အမိုးကိုရင်ဖြည့်ဆည်းမယ်နော်အဲ့ဒီအမိုးမှာလည်းဘယ်သူကအဓိကကြံတော့စားတဲ့ကတော့အထွတ်လို့တုံးထားတယ်ဦးဇင်းကတော့နားလေလွယ်အောင်ခေါင်းလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေယနာဂဟတိတပ္ပတိဖာတုကဘက်ကဂဟကုတံဝိသင်ခတံဒီရောက်သွားပြီဟုတ်လားဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိခန္ဓာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကိုငါတွေ့ပြီဒါကြောင့်မို့လို့ပုဏ္ဏကေယနာဂဟတိနောက်တစ်ခါသင်ထပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအင်းကိုစောင့်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။နော်။တပ္ပတိဖာတုကဘက်ကသင်ရဲ့အချင်းရနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုငါဖြည့်ဆည်းပြီးပြီ။ဂဟကုတံဝိသင်ခတံနော်အထွတ်လို့ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကိုလည်းငါအကုန်လုံးဖြိုချလိုက်ပြီတဲ့။ပြီးတော့ဆက်ပြောတော့ဂဟကုတံဝိသင်ခတံဝိသင်ခါရခတံစိတ်တံတဲ့။ဝိသင်ခါရဆိုတာနော်ပြုပြင်မှုအကြောင်းတရားကင်းတဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာတဲ့။ဝိသင်ခါရခတံစိတ်တံငါရဲ့စိတ်ဟာနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုရောက်သွားပြီတဲ့တိသွားပြီတဲ့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဏန္တခယမစ္ဆကနော်အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့ခန္ဓာရင်ကိုစောင့်နေတဲ့ဒီအကြောင်းတရားတဏ္ဏလည်းပဲအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားပြီတဲ့ဒါဏီကုန်းချုပ်လေးပေါ့နော်ငါရဲ့စိတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားပြီအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားတွေဟာလည်းအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားပြီတဏ္ဏန္တခယမစ္ဆကတဏ္ဍာရီအကုန်လုံးကုန်သွားပြီတဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့เนาะအကြီးမားဆုံးသောအောင်မြင်မှုအတွက်ဝမ်းမြောက်လို့ဒါဥရန်ကျူတာပဲ။အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွန်မှเนาะအနှစ်သာရရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးနည်းနည်းလေးလောက်နဲ့အလွန်ကျေပြန့်တဲ့အနေအထားတွေကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်လို့လည်းရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဟုတ်လား။အနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတံအနိပိတံဂဟကာရကဝေတံတော့ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏထပ်မွေးဖွားနေရခြင်းဖြစ်ပေါ်နေရခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုသူလိုက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုရှာကြည့်တယ်။ဂဟကာရကဝေတံတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဘယ်သူဆောက်လဲရှာကြည့်တယ်။မတွေ့သေးသမျှကာလပတ်လုံးအနေကဇာတိတန်တာရံတန်တာဝိတံတို့မရှိမတွေ့နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခြင်းတရားတွေဒုက္ခတရားတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဒါပထမကံနော်ကာဟကာတကဒိဋ္ဌောတိပုဏ္ဏကေယနာဂာတိအခုဒီခန္ဓာအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့နော်အကြောင်းတရားနော်လောဘဆိုတဲ့လက်သမားဆရာကိုငါတွေ့သွားပြီမြင်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဟာနောက်တပံထပ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ဒုက္ခအဆောက်အအုံကိုတိဆောက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတပ္ပတိဖာတုကဘက်ကတင့်ရဲ့နော်ကိလေသာဆိုတဲ့အချင်းရင်းတွေတွေကိုငါဖြိုဖျက်ပြီးပြီနော်ဝိသင်္ခါရကာဟကုတံဝိသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအိမ်ရဲ့ခေါင်းအထုတ်ကိုလည်းပဲငါဖြိုချပလိုက်ပြီဟုတ်လားပြီးတော့ပြောတော့ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံငါရဲ့စိတ်ဟာပြုပြင်မှုကင်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီတဏ္ဏံခယမစ္ဆကနောက်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏ္ဏအကုန်လုံးကုန်ခန်းသွားပြီဘယ်လောက်ကောင်းနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒေသနာကိုဦးဇင်းတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းဟာဘာလို့ပြောတော့အိမ်မဲလို့နားလဲရမှာဟုတ်တယ်မို့လားအိမ်မဲနော်အချိန်တိုင်းရင်အိမ်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့ဟောအဓိကကွာဟဲ့နေရာတိတိမှာစောက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲအိမ်လို့ထင်လို့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနော် ညအိတ်ဆဲယုံတော့ပါပဲတချို့လည်းပဲနေ့တိုင်းကျတော့ရှောက်သွားပြီးတော့လှုပ်ရှားဖွေနေရတယ်အိမ်ကဆောက်အောင်ဆောက်တတ်တာတချို့ကောင်းကောင်းတော့မနေရပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကပါလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနေမဲ့အနေထားပေါ့ပို့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြောရရင်စိတ်နေတဲ့အိမ်ကဘာလဲလို့မေးရင်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အမြင်နေရာအိမ်ပဲစိတ်ကတခါလေးအမြင်နေရာအိမ်ကနေထွက်ခွာပြီးတော့ယာယီအိမ်မှာနေတာလည်းရှိတယ်ယာယီအိမ်ကျတော့ဘာကိုပြောတာလဲတော့အာယုံ၆ပါးကိုပြောတာတော့နည်းနည်းလေးဦးဇင်းကရုပ်ရည်တော့မှတ်မိမလားလို့အဖြေကိုအပြောဝဲနဲ့မေးကြည့်တာဆောတော့ပြောခဲ့တာတတိထားမိမယ်ထင်တယ်နော်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့နော်ဝိညာဉ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ခန္ဓာ၄ပါးဟာတိစိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်နေရာအိမ်ပဲ။နော်အာယုံ၆ပါးကတော့ယာယီအိမ်ပဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအမြင်နေရာအိမ်မှာနေတယ်။ယာယီအိမ်ကိုလည်းအလဲသွားတယ်။ဒီလိုနဲ့နေတာပေါ့။ဒါကတော့ဓမ္မသဘာဝတက်တဲ့အရာပြောကြည့်တဲ့အသေးပဲပေါ့နော်။အင်းစောစောကမြတ်စွာဘုရားကြီးရဲ့ငူရတဲ့ဥဒ္ဒံဂါထာအရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဟာဘာတွေပြောအိမ်နေပဲ။ဒီဆောက်လိုက်ပြုတ်ပြက်သွားလိုက်ဒီဆောက်လိုက်ပြုတ်ပြက်သွားလိုက်ဒီလိုပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အိမ်ရင်ပြန်ခရီးမှာတော့မှတ်သားတဲ့နဲ့အိမ်ကတော့ဘယ်အိမ်လဲလို့မင်းမိနေတဲ့လူတွေအတွက်အပေလေးပုံဟာအမြဲအိမ်ပဲဆိုတာဟောအဲ့ဒီဥစ္စာကဘိုးတော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်တော့အိမ်ကတော့အမျိုးမျိုးပဲဂျမားလည်းအိမ်ပဲနှက်လည်းအိမ်ပဲလူလည်းအိမ်ပဲအပေလေးပုံမှာရှိကြတဲ့တော်တော်လေးတွေလည်းအတီးတီးအိမ်နဲ့နေကြတာတော့ဩဒါကောင်းတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဥမာပြောရရင်အစင်အတန်းမြင့်မြင့်နေနိုင်တဲ့အိမ်နဲ့နေနိုင်တဲ့လူရှိတယ်။နော်တချို့လည်းပဲမိုးလုံးလေးလုံးအောင်လေးတော့တချို့ဆိုရင်မိုးမလုံးလေးမလုံးနဲ့တကယ့်ကိုဆုပ်ဆုပ်ပြပြအစင်တန်းနေနေနဲ့နေကြရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။တတဝါတွေကအိမ်အဆင့်ဆင့်နေကြတဲ့နေရာမှာနော်အည်အသွေးချင်းအိမ်ချင်းတူသလားမတူနော်တချို့အိမ်တွေဆိုရန်ကိုလုံခြုံမှုရောအကြီးအမြင့်ရတာရောအကုန်လုံးတာတာနာနာနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေကြရတယ်တချို့ကြလည်းရံစင်တွေရချွတ်ချုံငဲငဲနဲ့နေကြရတယ်။ဟာဒါကပဂတိအိမ်ကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါလိုပဲလူခန္ဓာလူအိမ်၊နတ်ခန္ဓာနတ်အိမ်၊ညီမခန္ဓာညီမအိမ်ဆိုရင်လားတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အပေလေးပုံမှာရှိနေကြတဲ့သရဝါတို့ရဲ့ခန္ဓာအိမ်နဲ့နှိုင်းစာရင်သာပြောတာနော်။အကုန်လုံးကိုချုံငုံသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းကတော့မပါဘူးပဲ။နော်။အကုန်လုံးချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ထွက်မလို့ဒုက္ခပဲဖြစ်ထွက်ရမှာနော်။ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏထာကထာကဖြစ်နေရခြင်းဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်တမ်းကတော့ဘယ်အိမ်မှမကောင်းဘူးအိမ်တွေအလုံးပြိုပြက်သွားပြီးတော့နော်လွတ်မြောက်မှုရတာဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲဦးဇင်းတို့နော်လွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနော်ဒီအိမ်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုပဲဉာဏ်ကမြင်မှလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အိမ်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်ကိုမမြင်သေးတဲ့မြတ်ကလပ်ပန်လို့အိမ်ကလွတ်မြောက်လို့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့တိကျမြင်ခဲ့လို့ခန္ဓာအိမ်ဟာမကောင်းဘူးနောက်ခန္ဓာအိမ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်ကိုလုံးဝနေကုန်းချုပ်သွားအောင်ခန္ဓာအိမ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေလို့ပြောခဲ့ပြီးမယ်လို့ဦးဇင်းတို့တွေကခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ညာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအိမ်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့နေနေတာတာလွတ်မြောက်လို့စိတ်ရှိဖို့တောင်းမလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာအိမ်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုဦးဇင်းတို့ပယ်တတ်နိုင်မှုလို့လေအကြောင်းတရားကဘာတော့လောဘပဲเนาะလောဘကအကြောင်းတရားအဲ့လောဘကတော့လုံးသက်တွေပုံလုံးမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်တိုင်းရဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒါပေါ်မှာတိတက်ထပ်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးတွေခွဲလိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်အပေပုံကြတော့ဘယ်လိုတော့เนาะလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့သွားတာပေါ့အဲ့ကျန်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အိမ်တွေကြတော့เนาะအလောဘအဒေါသအမောဟနဲ့သွားတယ်လို့လည်းအကျဉ်းချင်းပြောလို့ရမယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်မေးလျော်ခြင်းကနောက်ပဲလေးပုံဆိုတဲ့အိမ်ကိုတိဆောက်လိုက်မယ်မမေးမလျော်ခြင်းကကောင်းမြတ်တဲ့အိမ်လေးကိုတိဆောက်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အိမ်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒီအပ္ပမာဒကိုပဲအာကိုရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့အချိန်တည်းရင်အိမ်ပြန်ကြရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်အိမ်ဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်နိုင်ဝဲကြော်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလို့ဦးဇင်းကတော့ဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်လားစိတ်ဝိညာဉ်အိမ်ပိုင်ရှင်လို့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားတို့အမြင်နေရာအိမ်ကရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဟောယာယီနေတဲ့အိမ်ကအာယုံ၆ပါးဒါပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအချက်လက်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ပြတာဟုတ်လားအေးဒါကဦးဇင်းတို့လေးနေတဲ့အမြင်နဲ့ကြည်တာပေါ့နော်ဥဒန်းပါဠိတော်ဥဒန်းစကားအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းဟာပါဠိတော်အိမ်နေပဲအဲ့ဒီအိမ်ကိုဘယ်သူတိဆောက်လဲလို့မေးရင်လောဘတိဆောက်တယ်ဟုတ်လား ောဘတိဆောက်တယ်เนาะအိမ်ပြန်ကြမယ်ယောဂီတို့အတွက်အိုးပြီးတော့တိကျကောင်းတာမမေ့တဲ့အိမ်ကပါတော့မေ့နေတဲ့ပုံကိုအတွက်အပေလေးပုံကအမြဲနေရာအိမ်ဟုတ်လားအိမ်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးကြီးပွဲပြပပုံလေးတွေကိုပြောပြရအောင်เนาะဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်မမေ့မလျော်မှုအပမာဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မေ့လျော်သူတို့ရဲ့အမြဲနေရာအိမ်ကိုနောက်တစ်ချိန်မှရောက်မသွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြတဲ့နောက်ဆုံးခန္ဓာအိမ်မှန်သမျှကိုတည်ဆောက်တဲ့နော်အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလက်သမားကိုအပြည့်သက်ပယ်သက်နိုင်တဲ့နော်စွမ်းအားတတ္တိများရှိကြတဲ့နော်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်းကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကမှုအစုစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မေညာပုညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြ

0: ကဲအလုံးဆုတောင်းအမျှဝေပြီးတော့ဆုံးတက်ကြရအောင်နော်အလုံးမိမိတို့ခုနှစ်တန်းနဲ့ကြိုပမ်းအထုတ်ကြရတဲ့နော်ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆူဆူရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည်မဉ္ဇဏ်ပူဇဏ်မျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုအလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရအာကြီးတဲ့အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဆုတောင်းရမယ်တတဝအနန္တပြုခဲ့တဲ့များသောကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ပါကကိုအညီအမျှရပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေလို့စေတနာမြတ်တာရှိထားပြီးတော့အမျှတမ်းများပေးဝေကြမယ်အလုံးညီညာညာလိုက်ပြီးတော့ဆိုရရအောင်နော်အရှင်ဖေယားအရှင
1: ်ဖ
0: ေယားဘုရားပြတော်တို့သည
1: ်
0: ဘုရားပြတော်တို့သည်ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင
1: ်
0: ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကျွမ်းအထုတ်ခဲ့ကြရသော
1: ဘ
0: ုရား ဘုရားဒါနသီလဒါန
1: သီလ
0: သမာဓိပညာ
1: က
0: ုသိုလ်ကောင်းမှု
1: အ
0: စစ်စုတို့သည
1: ်
0: မေညာဖူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောက်ပြုရန
1: ်
0: အာကောင်းသော
1: အာကောင်းသော
0: အထောက်အပံ့

0: အသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သော
1: ဘု
0: ရားမိဘ
1: သ
0: ေမျိုးသားချင်းတို့အား အစာထား၍
1: 31ဘုံ
0: ရှင်လီကုန်သော
1: အ
0: တ္တဝအနန္တတို့အား
1: အ
0: ညီအမြ
1: တ
0: ်ဧဝေမှပါ၏
1: ည
0: ာရကြ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျား ကျမ်းမာ
1: ချမ်းသာ
0: ကြသည
1: ်
0: ရှိကြ

0: အလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရ1383ခုနှစ်ပြာဒုလဆန်း9ရက်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ယသောတရာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအပိုင်းတယသောတရာထေရီအပဒါနကျမ်းမာယသောတရာထေရီရဲ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပြင် जा ခဲ့တဲ့အတိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူကြမှာဖြစ်တယ်။ဂါထာပုတ်ပေါင်း90ကျော်နဲ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲ။ရှင်သောဒရဆိုတာရှိသောဆိုတာအချမ်းအရံကိုတရဆောင်းနိုင်သူလို့ရှိသောတရပမာရိကျတော့ရသောတရားလို့ခေါ်ကြတယ်ပါဠိလိုကရသောတရရှိသောကအချမ်းအရံအကျော်ဆုံးတရကဆောင်းထားသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဖန်တခြားနာမည်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဘဒ္ဒကိစ္စနာဘဒ္ဒကိစ္စနာဆိုရင်နာမည်နဲ့လည်းပဲယသောတရထေရီမကိုခေါ်လို့ရှိတယ်သာသနာမှာတော့ရှင်ရဟုလာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ရာဟုလာမာတာလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုရာဟုလာမာတာသောမဗဒ္ဒကိစ္စနာရသောတရာဆိုရယ်အမိရတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဖွာဘက်တော်တူဖြစ်တဲ့ထေရီမအကြောင်းပါပဲဘုရားမြတ်စွာနဲ့တနေ့တည်းတရက်ထဲမွေးဖွားတဲ့ဖွားဘက်တော်အာဘောကာယဆန်းရွှေကံအတူကောက်လှုပ်ထားတယ်အာကအာနန္ဒာလို့လည်းယူကြတယ်သို့တော်ကျန်တဲ့ကျန်ဆိုရအာနန္ဒာကမျက်စောပြရတဲ့ငဲတယ်လို့ဆိုတယ်ငဲတာပုံပြီးတော့ဝါကြလောက်တယ်အာကိုအာရောဟဏိယဟတိစီတော်ဆင်းလို့ရှူတဲ့ကြမ်းရှိတယ်ဘောကဘောရိပင်ကာကကာလူရယေမယကဒီယသောတရာထေရီမဆန်ကဆန္နဆန္နအမတ်မြင်းခန့်သောဆန္နရွှေကရွှေကြီးလေးလုံးကံကကန္နကမြင်းတို့ဖွားဘက်တော်တွေကိုခုလိုမှတ်တမ်းပြုပြီးတော့ဆိုထားကြရပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တနေ့တည်းတစ်ချိန်တည်းဖွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းတချို့ကတော့လည်းတိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုတွေပေါ့တိုးတော့တနေ့တည်းတည့်ရက်ထဲမွေးပြီမဲ့ကံခြင်းကလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးပါရမီခြင်းကလည်းတူတာမဟုတ်ဘူးအလုံးအားဖျားဖြစ်တာမှမဟုတ်တာမွေးနေခြင်းတူတိုင်းလဲအလုံးတူတယ်လို့ပြောလို့မရလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့မွေးနေခြင်းတိုက်တဲ့ချိန်ချင်းတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ပတ်သက်မှုကရှိကြမှာရှိမှာတိုက်ဆိုင်တိုင်းပတ်သက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပါရမီနဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါ အဲ့ဒီမှာငငယ်တော့ကြားဘူးတယ်ဆရာတော်တပါးကပါပြောတော့ဆိုပြည်ရင်နေမယုံမှဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့မယုံတာတော့ဆိုဖယားနဲ့တနေတဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဖွာဘက်တော်နေမှာဖယားတပါးသာနဲ့ဖယားဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီပေရိနက္ခအရရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဘုရားပြရမှာပေါ့သူ့အယူဆကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်တော်ကဘာပြောတော့ဆိုကိုရောပေရိကြီးမရဘဲနဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ပေရိကြီးမရဘဲနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုတာပေရိကြီးမရရင်ရှက်စရာဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုရောပေရိကြီးမရဘဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့လို့ဆိုဟာပေးကြည့်မရပဲနဲ့ရှောက်ပြောတယ်ဆိုဘယ်လိုတော့ကိုလူပြောပါဦးတကယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ဟောပြောတယ်ပေးကြည့်တယ်ပါရမောလာပူရင်တံဘောရိတံပါရိဆိုဘောရိတံပါရဆိုတဲ့သံညုတ္တဉာဏ်ကြီးရဖို့ရကုသိုလ်အဆောက်အဦတွေကိုဖြည့်ကျင့်တဲ့လူမှရမှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့ဖွားဘက်တော်တွေကပူရင်တံမှမရှိတာကိုတော့ဒီလောက်လေးတော့မသိဘူးလားလို့အပြောခံရတဲ့နော်ဒါတွေးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ခန့်နဲ့ဒီအချိန်ဒီနိုင်မှမွေးရင်အကုန်လုံးဖြစ်ရမလို့တမန်အဖြစ်ပြောချင်တာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ကံနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့ကံမတူလို့ရှိရင်ကတော့အချိန်တူတော်လည်းပဲဒါတိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ရှိသောတရာဆိုတာအလုံးသိကြပြီးသားဖြစ်သည့်အတိုင်ဒေဝတ္တတာနဲ့မောင်နှမအရင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘယင်ရဲ့သမီးတော်တပါးကောလိယသမီးတော်တပါးပဲသုဘဗုဒ္ဓဆိုတာဘယ်တော်မာယာမဟာပြပတိကောရမီတို့ရဲ့မောင်းအရင်ပေါ့အဲ့ဒီကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဒေဝတ္တတဲ့မောင်းနှမအရင်ရတော်တရာရသဗျာနဲ့ဖွားပဲ့တော်ပါရမီဖြည့်ပဲ့ဆလန်ဇဂွတ်ဒီမှာအများကြီးဒီရတော်တရာဟာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းနဲ့စောပြီးပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တော့လဲပဲပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတာတော့လေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းတဲ့ကာလကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာသူမိရာယသိအားဂျာပန်ရှစ်ပွင့်နဲ့ငါးပွင့်ဆက်ကပ်ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့သူမိတ္တအမျိုးသမီးပဲတန်မြတ်ဘုရားကလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ကိုတန်ရစဉ်ရှိပြီးတော့လက်တွဲလာခဲ့တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နောက်ဆုံးဘုရားထီအောင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအလောင်းတော်ပေါ်မှာအလွန်ပဲအနွန်နာခံတယ်နောက်ဆုံးဘုရားမှာလည်းအနွန်နာခံတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းရှိပြီးတော့အမှန်တမ်းသိခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပဲအဲ့ဒီရသောတရာဟာဖျားလောင်တိုးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ရာဟုလလေးဖွားပြီးကစားပဲရာဟုလမွေးဖွားတဲ့ညမှာပဲဖျားလောင်တိုးထွက်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေဝရတ်တို့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓအကြီးအကျယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒါလူသဘာဝပဲလေလူသဘာဝအရဒေဝတ္တကလည်းမကြည်နှက်ဘူးသုဗ္ဗဗုဒ္ဓဆိုရက်ရသောရယာရဲ့ဖခင်မေရမယာရဲ့မောင်ကလည်းမကြည်နှက်ဘူးတိဋ္ဌာထမင်းသားပေါ်မှာမကြည်နှက်ဘူးဘလို့မကြည်နှက်တာတော့ဆိုတော့ ငါသမီးကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအရက်ပြောပြောပဲဆိုဒီတိုင်းပဲဟုတ်သူ့ရဲ့သမီးကိုတောင်းအောင်မယူပဲနဲ့ကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့ရမလားဒေဝရကလည်းအဲ့ဒါကိုအခဲမကြည့်ဘူးသုဘဗုဒ္ဓကလည်းအခဲမကြည့်ဘူးသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါဘောတရားမကြည့်ပြင်မှုပေါ့သူတို့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လူတရားမကြည်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့မြင်တယ်သူသမီးကိုကလေးငယ်လေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့စိတ်နာကြီးချက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူသားဒေဝတ္တတာကိုလည်းပဲအကြီးကျယ်ရှင်သူအဖြစ်ဒီဝဒတရဲ့မကောင်းတဲ့ရင်တွေကိုလည်းဖះပြောတယ်ပေါ့။ဘာပြောတာတော့ဆိုအာပါယီကိုဒီဝဒတော်ဒီဝဒတကတော့အပေကြမဲ့ကောင်းမဲ့နေရီကိုဒီဝဒတော်ဒီဝဒတကငရဲကြမဲ့လူပဲ။ကပတ်တော်ငရဲမှသူကဘာပလုံးခံရလိမ့်မယ်။အတေကိဆောပြင်လို့မရတော့ဘူးလို့ဒီစကားတွေလည်းပဲသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနေနဲ့နာချီးစရာဖြစ်တယ်ပေါ့။နာကြီးကြပြတယ်ဒါလူတော်ဘဝအတိုင်းတွေးမယ်ဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်လေနာကြီးမှပဲလေကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်တွေးကြည့်ရင်လူစွာဒီလိုပဲတွေးမှာဒေဝတ္တတကလည်းပဲနာကြီးတယ်သူနာကြီးတဲ့ထဲမှာသူ့အမကိုကလေးတယောက်နဲ့ပြစ်ထားခဲ့တယ်ဒါတခုသူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာပါလေသူ့ကိုရန်လို့တဲ့နေရာမပေးဘူးသာရိပုတ္တမောက္ခလံတို့ဒီပုံနာတွေပဲမြောက်စားနေတယ်သူတ ayu မင်းနေဦးတော့သူကမမြောက်စားဘူးဘုရားဧကသဝကတို့ဘာလို့ပေးတာပုံနာတွေပဲလေရှင်သာရိပုတ္တကလည်းပုံနာပဲရှင်မောက္ခလံလည်းပုံနာပဲမျိုးချင်းကမတူကြဘူးလေအဲ့တော့ဘုရုရှင်တရားရဲ့အမြင်ကဒီလိုပဲမြင်ပါပဲဒါမဆန်ဘူးကိုမျိုးပဲအားပေးစေခြင်းမှာပေါ့ဒါပုရုษရင်တွေ့ရတယ်လို့ပဲတွေ့ပါရသော်ဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေပါရမီဖြည့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလက်ရရန်တို့လက်ဝဲရန်တို့ပြီးလို့ရတော့ပါရမီခြင်းကမတူလူဆိုအဲ့ဒါแท้မစင်တော့အမျိုးပဲကြီးမှာပဲနော်တော်တာမတော်တာမကြီးဘူးလူတွေ့ရတော့အဲ့ဒါတွေအတွက်စိတ်နာကြီးတယ်နာကြီးတိုက်တာပဲဒါလေနောက်တခါအလားလာကောင်းတဲ့ကပိလုမအလားလာကောင်းတဲ့မင်းသားငယ်လေးရဟုလာလက်ကိုလည်းပဲအမွေလိုက်တောင်းတာတောင်းတာကရွှေအိုးဝေအိုးတွေပေးဖို့တောင်းတာအမွေပေးပါလို့တောင်းတာပေးလိုက်တော့ကရုံတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါလည်းပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မခန္ဓာနေရာကြီးပဲတားလဲလိုချင်တာကရွှေအိုးနော်အမွေခန္ဓာနေရာရွှေအိုးငွေအိုးငွေကြေးတနာပေးတာကရုံတုံးပြီးသင်္ကန်းပတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ဒီရဟုလာလေးရဲ့ဘဝကလည်းအညွန်ကျိုးသွားတယ်လို့ပုထုဇဉ်နေရာလိုပဲထင်ပါဒါအမြင်ကြီးကမတူကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘာလို့မြင်တာတော့ဆိုရင်ရာဟုလာတောင်းတဲ့အမွေကစိတ်ပင်ပန်းမှုစိတ်နှလုံးပူပန်မှုကြောင်းကြမှုအတွက်တွေဖြစ်နေတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အမွေတွေဖြစ်ဟုတ်တာပေါ့ရွှေတွေငွေတွေဆိုတာရရင်သာဝမ်းသာတာဒီရွှေတွေငွေတွေထိရမယ်ပျောက်ဆုံးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောကဖြစ်ကြမယ်အနည်းငယ်ကြီးပဲစိတ်ကိုပူတော်စေတတ်တဲ့အရာကြီးပဲဖြစ်တယ်အေးချမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူးပဿံဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်အေးချမ်းမှုမရဘူးလေစိတ်အေးချမ်းမှုဆိုတာငွေနဲ့ဝယ်လို့မှမရတာငွေရှိတာရှိတာပဲတခါတလေပဿံရှိတဲ့လူကစိတ်ပူရတယ်တရောင်းစားခွက်ပြောင်းမှမပူရဘူးလက်ဝါဖြန့်တန်းလည်းရတယ်ကြောက်เสียဘာမှမရှိဘူးနော်အဲတတိကျတော့ဟိုကပြောက်မှဆိုရတရားပြောက်မှဆိုရမတူကြဘူးပေါ့ ပစ္စည်းရှိရင်ရှိတယ်လို့ပူကြပြန်တယ်အဲ့လိုပူပန်သောကရောက်မဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုရှားဟုတ်လားကိုမပေးတော့ဘူးတန်တရာကလွတ်ပြီးတော့ကိရိတာတွေကင်းတယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်တရားရုတရားမြတ်ဆိုတဲ့စုကိုပဲပေးမယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားပဲကအမြင်တိဝတ္တတတို့သုဘဂုရတို့ကဘလို့မြင်တော့ငါမြည်လေးဟာတိဝတ္တတတော့ငါတူလေးဟာအလားလားသိကောင်းတယ်ရှုပ်ဆင်းကလည်းကောင်းတယ်တနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ဘယင်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါပဲမျောတာပဲလေသူတို့အဲ့ဒါကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကကြုံတုံးပြီးသင်္ကန်းကိုပေးလိုက်တော့အညွန့်ကျိုးသွားပြီပေါ့ဒါပုထုဇဉ်ရဲ့အတွေ့အဲ့တော့အတွေ့အမြင်ကဆန်းကျင်နေတယ်ရှင်သောရိယာကတော့သဘောပေါက်တယ်

ကိုယ်ကပါရမီရှိတယ်ဆိုတာမတရားဘူးလို့မြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်သို့သောအလူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမဆန်းကျင်ကြဘူးအလူခံရတဲ့ဟိုလှချင်းကိုခံရတဲ့သာသမီတို့ရတောတရာတို့ဟာသူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေပါတယ်နော်လှပါသူတို့ကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကဖျားဖြစ်ဖို့အတွက်ပါရမီဖြည့်ဖို့ဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကန္နာတို့ဇာလီတို့ဟာဒါအဖေ့သဘောကြတော့ပါဆိုရဲစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်။ဘေးကလူတွေကတော့အလို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးတွေအလကားပေးပြစ်တယ်ဆိုပြင်းပြင်းလာပဲလေ။တော့ရသောတရာကိုလည်းပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အပြင်းပြင်းပါပဲသူတို့ကတော့သို့သောရသောတရာကဝိတန္တရာဘင်းကနေပြီးတော့လှူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဟာသူကအမျိုးသမီးကိုပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်လို့သူ့သဘောကျလုံးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ရှိထားတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးသူစိတ်ချမ်းသာပြီးရောဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစနုစနောက်မရှိပဲနဲ့လိုက်သွားတာပဲလေအဲ့တော့လောကမှာအမြင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိကြတာကိုအလူရဏမြောက်သွားသူတို့ဒုက္ခခံကြရတယ်ပေါ့ဒါဒီတဘွားတင်လားဆိုဒါနောက်ဆုံးဘဝတစ်ခုပဲဝိတန္တရာတို့ပတိဒေဝီတို့ဆိုတာလေယသောတာလောင်းမယ်ပတိဒေဝီကအဲ့ဒီလိုဘဝပါရမီဖြည့်လာခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲလှူရတာမခံရတာရာဟုသာသားလေးမွေးတဲ့နေ့မှာပဲတော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းပုထုဇဉ်တွေတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဝမ်းနေစရာစိတ်ပျက်စရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တော့ပေါ့နော်သို့သောရေတော်တရာအနေနဲ့ကတော့မျောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပုံရပါတယ်ဘာမှစိတ်ပျက်တာဝမ်းနေတာမရှိဘူးစားတဲ့ပေထဲမှာဆိုရင်ရေတော်တရာငိုတယ်လို့မပါဘူးဖះလောင်းကတေတတမင်းသားတော်ထွက်သွားလို့ရတော်တာငိုရလုံးမပါဘူးမိုးငိုတာဘယ်သူတော့ဆိုရင်ခမီးတော်မယ်တော်လေးကငိုတာမတပိတုနာရောဒန္ဒနာဖះဟာဖះလောင်းဟာမိဘနှစ်ပါးငိုကြွေးနေတဲ့အချိန်မှာသို့မဟုတ်ရဲ့အကြီးငယ်ကြအောင်ကြတဲ့အချိန်မှာတော်ထွက်သွားတယ်တို့ဆိုတာပေါ့စာထဲမှာပါတဲ့တကလုံးကအဲ့လိုပဲအမေဖေတွေမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြတယ်တော်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေကဘယ်လိုအတိတ်ပဲကောက်တုံးဆိုတာဖះလုံးတိတ်တိတ်တော်ထွက်သွားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒီစာဖတ်မယ်ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးငိုကြွေးနေတော့ဇွတ်ထွက်သွားတယ်လို့သူရတာအလိုအထိပဲယူတယ်။ယပါဠိတော်ကရှိတာ။မာတာပိတုနာရူဒန္ဒနာအတုမိခဏာဆိုတဲ့တကလုံးရှိတာ။ငိုနေတော့မျက်ရည်မျက်ခွဲဖြစ်နေတော့ဆိုတော့အော်ဒဏီယဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တောထက်သွားတာတည်တဲ့အချိန်ကနေဒုက္ခကိုတွေ့ရဖြစ်ကြတယ်လို့လည်းယူလို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဖះလောင်းရတောရီဟာငိုကြံရစ်တယ်လို့တော့စားလည်းမှမရှိဘူးသူကဒီလိုဘွားမျိုးကလည်းများစွာကြုံခဲ့ဘူးတယ်လေငါဆိုများစွာကြုံတော့သူ့မှာအထုံရနေပုံရအေးနောက်ဆုံးဘွားရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အခုပြောတဲ့တိုင်ရတောတရာကကောလိယမင်းသမီးဖြစ်လာတယ်ကောလိယမင်းသမီးဘွားရောက်လာတယ်ဖះလောင်းကသုဒ္ဓရဏမင်းနဲ့မေရောမာယာတို့ရဲ့သားကပိလဝမင်းသားဖြစ်လာတယ်။ကောလိယမင်းသမီးနဲ့ကပိလဝကတကြမင်းသားတို့အိမ်အောင်ဖက်ကြတယ်။အိမ်အောင်ချပေးကြတယ်။အဲ့လိုအိမ်အောင်ရဲ့သားကြပြီးတဲ့နောက်မှာထီကြတဲ့မှာအဖြစ်ပြက်တွေပေါ့မြောက်များစွာ

ဘုရားလုံးဒီ29နှစ်မှာတောထွက်သွားတယ်အသက်29နှစ်မှာတောထွက်သွားတယ်တောထဲမှာ6နှစ်လောက်တရားကျင့်တယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အခါပါရဏသီသွားပြီးတော့တရားဟောလို့ဥရုဝေလတစ်ခေါက်ပြန်ရာဇဂျုံမှာနေတယ်အဲ့တော့ဖျားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်9နှစ်လောက်ကြာမှတောထွက်ပြီးတရားကျင့်တရားကျင့်တာကတရားရှာတာက6နှစ်ဖျားဖြစ်ပြီးတရားလဲလဲဟောတာက1နှစ်ပေါင်းလိုက်တော့9နှစ်အဲ့ဒီ9နှစ်ကြာမှခမည်းတော်မင်းတရားကြီးကအပင့်လွတ်လိုက်တာဒါတော့ပင့်တဲ့လူတွေက10ယောက်လောက်လာအားပထမတယောက်ပင့်တာလေဆန္ဒမပြည့်ဘူးနောက်ဒုတိယတသုတ်ထပ်လို့တယ်တတိယတသုတ်ဆယ်ယောက်မြောက်ကြမှာတပေါင်းလာပြီနေကြတော့မှကပိတုကိုကြွားပြစ်တာကုံကြောင်သွားတာဆိုတော့နှစ်လလောက်ကြာတယ်အချိန်ကရာဇဂျုကနေပြီးတော့ခီးသွားတာကပိလုကနေပြီကပိလုကိုရောက်အောင်တပေါင်းလာပြီနေရထွက်လိုက်တယ်တကူလာပြီတလကဆုံးလာပြီတလကဆုံးလာပြီနေကြမှာကပိလဝုကိုရောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရသောတာထေရီမကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်ဖူးတွေ့ကြိုဆိုတဲ့အထဲမှာသူမပါဘူးကျန်တဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးလာကြတယ်မပါလာဘူးနောက်တည်းမြတ်စွာဘုရားကိုဆုံးသာဘသူမှမပင့်တဲ့အခါဘုရားကကပိလဝုမျိုးတွေကိုဆုံးကဝင်တယ်အဲ့ဒီကျမသုတ္တရဏမင်းကြီးကခြေမကိုက်မိလက်မကိုက်မိဖြစ်ပြီးသူ့ကိုအရှက်ခွဲတယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လို့ဆိုတော့သူတို့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်ကြီးနဲ့ဟိုအိမ်ဒီဆွန့်ရထားတိုက်လိုက်ပြီးတောင်းစားတာပဲလေ။ဒါတမန်အမြင်အဖြစ်တာတောင်းစားတာ။ဘိက္ခုဆိုတဲ့သက္ကလုံကတောင်းစားသူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဟောဘိက္ခုဆိုတဲ့သက္ကလုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပေါ့နော်တောင်းစားသူဆိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အိန္ဒိယတောင်းစားကဘိက္ခုပဲသူကမလီတောင်းစားတခါတော့ကသူ့ဇာတာကုန်းမှာသွားတော့တောင်းစားဗက်ဆန်လာတောင်းပြီးဘာပြောတော့ဆိုဟမ္မာရီဘိက္ခုဟဲ့တဲ့ဘာပြောတာတော့ဘာပြောတာတော့ဆိုသူလည်းဘိက္ခုပါပဲလို့ပြောသွားတာနော်အတောင်းခံလိုက်ရပြီဘိက္ခုဆိုတာသူကပြောသွားတယ်အမရိဘိက္ခုဟဲ ဟဲ့လူလူပြောသွားတာဒါလည်းတဲ့လူမေးလိုက်တော့အမရိရှုရငါလည်းပဲဘိက္ခုပါပဲအဲ့လိုဘိက္ခုဆိုတာတောင်းစားသူတိဗေဒါပဲဒီတဲ့လေးနဲ့တဲ့တိဗေတဲ့ကြတော့ကိလေသာတွေကိုဖြုတ်ခွဲနိုင်သူဆိုတဲ့တိဗေကတော့အကောင်းဆုံးတိဗေပေါ့နော်နောက်ဖိနပတ္တဒရဖြတ်ထားသောအဝုကိုဝတ်စုဝတ်သူဆိုတဲ့တိဗေကတော့ရိုးရိုးပိတ်ဆိုရင်ဖြူးဖြူးစင်စင်လှလှပပရှိတယ်လေပိတ်အုပ်လိုက်ဆိုရင်တံမိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်လိုက်တောက်လိုက်တဲ့အခါတံမိုးပြက်သွားတယ်ဒါဖြတ်ပြက်ခြင်းတစ်ခုနော်တံမိုးပြက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါချိုးရိုးတွေထဲလိုက်တဲ့အခါအထီးတွေပြက်သွားတယ်အယောင်ဆိုးလိုက်တဲ့အခါအဆင်းပြက်သွားတယ်ပြက်ခြင်း၃မျိုးပျက်စီးခြင်း၃မျိုးရှိတဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တာဖိတ်ခုလို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်တွေကတော့မျိုးမျိုးပဲနော်မျိုးမျိုးအဲ့ဒီလိုဘိက္ခုဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုပဲမြတ်စွာဘုရားယဟန်နေကိုခေါ်လေးရှိတယ်ဘိက္ခွေဘိက္ခွေနဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒါဒီလိုခေါ်တာအဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အသုံးစွဲဟာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အမည်နာမတစ်ခုအနေနဲ့ထင်ရှားလာခဲ့တယ်ထင်ရှားလာခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကဆုံးခံစားတော့ဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါမှာသုတ္တရဏမင်းကြီးဟာဆုံးခံနေတယ်လဲကြားရောအချိန်မကပ်ပြီးလက်မကပ်ပြီးနန်းတော်ဘုရားဆင်းလာပြီမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာသူသဘောပေါက်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်နောက်နန်းတော်အော်နန်းတော်ကြွရတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မဟောတယ်။ရသော်ဗျာနန်းတော်ကြွရတဲ့အခါမှာ
အလုံးဆွေတွေမျိုးတွေမိသားစုအကုန်လာကြတယ်မလာသူကတော့ရသောတရာပဲမလာဘူးဘာလို့မလာတာတော့ဖះပေါ်မှာစိတ်ကောက်နေတာလားမဟုတ်ဘူးလုံးဝစိတ်မကောက်ဘူးသူဘာကြောင့်မလာတာတော့ဆိုသူသူကောင်းထဲမှာပါတွေးတော့ဆိုသူရဲ့ခြေဆူတရားတွေကိုအမှတ်ရရင်လာမှာပဲဆိုရဲမျှော်လင့်ချက်နဲ့မလာတာသူကသူဟာသူ့ပေါ်မှာဘလောက်ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုသိရင်တော့သူစီလာမှာပဲလို့ဆိုရသော်ဘုရားသူနေတဲ့နန်းဆောင်ကိုကြွတယ်လေအဲ့တော့အကယ်၍ရသော်ဘုရားမကြွဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဒီကုန်းနေလဲရှိတယ်ပြောလဲပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရသော်ဘုရားသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိလို့ကြွပေးတယ်နန်းတော်ကြွတဲ့အခါသူအာရပါယရသော်ဘုရားကိုရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒီကျမသူငိုကြွေးတာအာယဘယရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကမကျေနပ်ချက်တစ်ခုမှမရှိဘူးအာဘယကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးအာယဘယလှုပ်ပြီးတော့မှသူ့ဟာသူ့ရင်ထဲကခံစားချက်တွေဟာပြေပြောက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူမကျေနပ်တာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုကျောင်းနေပါလုံးတရားရှာနေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားကတစ်ထပ်ပဲစားတယ်ဆိုတော့သူကလည်းနန်းတော်မှာတစ်ထပ်ပဲစားတယ်ရသော်ဘုရားကတိခေါဆိုးအဝိုးကိုဝတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီကလေးကသူကမင်းသမီးအဝတ်တွေချွတ်ပြီးတော့တိခေါဆိုးရသိလို့ဝတ်နေတာရသော်ဘုရားကခတဲ့နဲ့မအိပ်ဘူးဆိုတော့သူလည်းကြမ်းမော်အိပ်တယ်ဖះပါလို့တယ်ဆိုတာကြားတိုင်းသူအဲ့တက်လိုက်နေတာအခွင့်အရေးမယူတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသမီးတယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးငိုကြွေးတော့မှာတော့ပေါ့နော်သူကကျဉ်းနှံ့အောင်သာခဏကဝမ်းနေဝမ်းသာပေါ့ပြည့်ကြတယ်ဆိုဝမ်းနေဝမ်းသာအဲ့ဒီလိုရသောတရဟာရသော်ဘုရားပေါ့မှာပါရမီဖြည့်တော့ကလည်းအနောနာကြည့်ကြခံခဲ့တယ်အနစ်နာတွေခံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းပဲဆုံးရှုံးနေတာမှုတွေကိုယဉ်တတိရှိရှိယဉ်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တကယ့်အမျိုးသမီးပဲယဉ်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဒါတော့ရဟုလာလေးကိုအမွေတောင်းခိုင်းတာလဲသူတောင်းခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဒါတော့ရဟုလာလေးကလည်းသင်္ကန်းဝတ်သွားတယ်တရားဟောတာတော့ဆိုသူနန်းတော်မှာသူကတယောက်တည်းဖြစ်သွားပြီ။ဒါကိုကတိတ်တထမင်းသားရှိတယ်။နောက်ရာဟုလာဝေးလာတော့ရာဟုလာနဲ့နေတယ်။ရာဟုလာမရှိတော့သူတယောက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိရတော့ဂေါရမီကြီးရတယ်ဘိက္ခုနီဝတ်သွားတယ်။သုတ္တရဏမင်းကြီးကလည်းရဟနာဖြစ်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဆံသွားတယ်နန်းတော်ပေါ်မှာပဲအဲ့တော့သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာဘယ်တော့မှရလည်းမရှိဘူးမိရတော်ဘောရမီလည်းမရှိဘူးသုတ္တရဏမင်းကြီးလည်းမရှိတော့မိရတော်ဘောရမီကဘိက္ခုနီဝတ်သွားတယ်တခါမိရတော်ဘောရမီရဲ့သမီးအရင်ဖြစ်တဲ့နန္ဒာသို့မဟုတ်သနဗရကလျာဏီသနဗရကလျာဏီဆိုတော့ဘွဲ့လို့ထင်ပါတယ်ခုကမှမဲရွေးဝဲရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းမဲရွေးဝဲရှိတယ်သနဗရကလျာဏီဆိုတာသနဗရဆိုတာတိုင်းဒေသကလျာဏီဆိုတာအလှဆုံးဒီတိုင်းဒေသမှာအလှဆုံး Miss Universe နဲ့တူတူပဲသနဗရကလျာဏီလို့ခေါ်တာ Miss Universe ပြောတာပဲနော်အဲ့ဒီတိုင်းဒေသမှာအလှဆုံးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့သနဗရကလျာဏီလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတွေလှတာရသောရိယရှိသေးတယ်။နောက်သူသင်္ကန်းဝတ်တော့သူပြောပြတယ်။ရသောရိယလောက်ရသောရိယပြီးရင်သူအလှဆုံးဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်။နော်။နန္ဒာဆိုတာ။နန္ဒာမင်းသားရဲ့နှမတော်အရင်နန္ဒာ။အဲသူတို့လည်းအကုန်လုံးဝတ်သွားကြပြီဆိုတော့ရသောတရာကနန်းတော်ထဲမှာသူတယောက်တည်းပဲနေကျင်တော့ပါ။သူလည်းဝတ်တယ်။ဒါတော့လေးဝတ်သွားရတဲ့သူလည်းသိကြဖို့မရဘူးဘေကုဏီမိရတော်ကောမိတို့ဘေကုဏီကိုပြီးတဲ့နောက်မှသူတဲ့
ဘေကုဏီဝတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးသုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ကအကုန်လုံးဘုန်းကြီးသီလရှင်ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ပြောမှာခုခဲ့လို့ဆိုဘေကုဘေကုဏီတွေဖြစ်ကုန်ကြအဲ့တော့သုတ္တရဏမင်းကြီးနန်းတော်ကဌိနန်းကိုဆက်ကနာမရှိတော့ဘဲနဲ့သုတ္တရဏမင်းကြီးရဲ့ညီတော်ဤတော့တကောရဏဆိုတဲ့တိုင်းဝင်မင်းကမွေးတယ်မဟာနာမလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တလားနှစ်လားချီးတယ်သူကအဲသူကရာဟုဆက်ခံပြီးတော့ကပိလောမှာဘယင်လောက်တာနော်မဟာနာမဆိုရှိတယ်သူမတိုင်ခင်အကြားထဲမှာဗတ္တိယဆိုရှိသေးတယ်အဲသူတို့ကရာဟုဆက်ခံပြီးတော့နေကြတော့တော်တော်လုံးကမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာတော့ဘယ်သူမှမကြံတော့တာပေါ့ตัวโกนั้นส่องเนี่ยกูหนีจ๋าโอ้เออยินตอดราแล้วเบิกุนี่มาวอไล่เดบ่รอบไปมาไอ้นี่หลูอณีถาอยู่อ่ะตู้เยเบิกุนี่บัวมาหนียังอ่ะนี่นาวซုံးเฉิงสร้ายောက်ลาราจิเป้นาวซုံးนี่มะสร้าบดุเว้ဖြစ်ဖြစ်นาวซုံးนี่เยมะ the last day สร้าลามาเป้เนาะนาวซုံးนี่มะสร้ายောက်ลามาเป้เบยตั้วနေကြတာတော့ဆိုနောက်ဆုံးနေ့ကိုตั้วနေကြတာပဲလေအဲနောက်ဆုံးနေ့ဆိုရောက်လာအတူကနောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကနေပြီးသူ့ဘုရားဆက်ကြောင်းကိုစတင်ပြောထားတာဒီအပ္ပဒါမှာဂါထာ90တဲ့ကနမတိဂါထာဘာပြောတော့ဆိုဧကတမိန်တမယေရံမေဣတိရာဇကဟေပုရိပပရမိဝရေကံမိဝတန္တိနရနာယကေနရနာယကဆိုတာတရဝရရဲ့တရဝရကိုရှေ့ဆောင်နိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟာတဲ့တခုသောအချိန်မှာတာယာလှပ်ပါတဲ့ရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ချိုင်ဝမ်းတခုမှသရဲသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရာဇဂျုံမျိုးကတောင်ချိုင်ဝမ်းမှာကိစ္စကုတ်တောင်လို့ပါတော့ပေါ့အဲ့တောင်ကြီးရဲ့တောင်ချိုင်ဝမ်းတခုမှာသရဲသုံးနေတဲ့ချိန်နဲ့ရတောတရာဘိက္ခုနီမကမြို့တဲကဘိက္ခုနီမအเจ้าမှာနေတယ်။အဲ့လိုသရဲသုံးနေတဲ့ချိန်မှာဝတ္တန္တိယတံမိနဂရီရံမေဘိက္ခုနုပတ္တယေမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့ဒီရာဇဂျုံမျိုးနာကရာဇဂျုံမျိုးတဲကတာယာလှပ်ပါတဲ့ဘိက္ခုနီเจ้าမှာယတောတရာဘိက္ခုနီယဧဝံအာတိဝိတ္တခိတံဘိက္ခုနီเจ้าမှာသရင်သုံးနေထိုင်တဲ့ယတောတရာထေရီမဟာခေါင်းထဲအတွေ့တစ်ခုဝင်လာတယ်နောက်ဆုံးနေ့ရမှာခေါင်းထဲမှာအတွေ့ဝင်လာတယ်တွေးဝင်လာတယ်ဘာတွေးတာတော့ဆိုကြည့်သုတ္တရဏောမဟာရာဇာဂောရမီစပစ္စပတိအပိညာတာမဟာထေရာထေရီယောစမဟိတိကာတန်တိန်ကတာဝအတုံတေဒီပစ္စည်းဝနေရတော်သူတွေးလိုက်တဲ့အတွေ့အပါတော့ဆိုအင်းသုတ္တရဏမင်းကြီးလည်းမရှိဘူးနော်သုတ္တရဏမင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားပြီဂောရမီစပစ္စပတိမဟာပစ္စပတိဂောရမီလည်းမရှိတော့ဘူးအဘိညာတာမဟာထေရာထင်ရှားကြော်ကြတဲ့မထေကြီးတွေလည်းမရှိကြတော့ဘူးထင်ရှားကြော်ကြတဲ့မထေကြီးတွေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်များများပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားကြတယ်ရှင်ကုန်တညာတို့မရှိတော့လေပိဿဝဂီတွေမှာပထမဆုံးတရားဟူရတဲ့ရှင်ကုန်တညာတို့မရှိတော့ထင်ရှားတဲ့မထေကြီးတွေမရှိကြတော့ထေရီယောစာမဟိတိကာတကိုးကြီးမားတဲ့ထေရီမတွေလည်းပဲပြိဋိဘဆန်းကုန်ကြပြီတန်တိန်ကတာဝအတုံတေဒီပစ္စည်းဝနေရသွားသူတို့ဟာအတော်ကင်းသွားလို့မိတောက်ကလေးငြိမ်းသွားတယ်လို့တဲ့အငြိမ့်ချက်ကိုရသွားကြပြီ
တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ဆိုတာတခြားရောက်တာမှမဟုတ်တာတခြားစဉ်းစားကြည့်တော့မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတယ်မိတော့ကလေးငြိမ့်သွားတာမိစာလည်းကုန်သွားတယ်စီလည်းကုန်သွားတယ်မိစာနဲ့စီပေါ်စီနဲ့မိစာပေါ်လေးမှာလှလပပတောက်နေတယ်မိတော့ကလေးမိလျာလေးစီရှိနေသည်မြမိစာလေးရှိနေသည်မြအဲ့ဒီမိတော့ကလေးကရှိနေငြိမ့်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိတော့ကလေးကပယ်ရောက်သွားတာတော့ဘယ်နေရာရောက်ပြီဘယ်နေရာမှာပုံနေတာတော့ပြောလို့မမရတာမိတော့လေးကငြိမ့်သွားတာငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဖြောင်းတဲ့မိလေးထွန်းတယ်ဖြောင်းတဲ့မိတော့ကလေးတွေ့နေအဲ့ဒီမိအလင်းလေးကလှလဲလှပုပ္ပံဆိုတဲ့အကောင်းကြီးကမိတော့ကိုရွှေထင်ပြီးတော့အဲ့ထဲဝင်းခုန်တာလေပုပ္ပံမျိုးမိကိုတိုးကိုကျိုးနေလာသည်ဆိုသူလှတယ်ထင်လို့တိုးတာလေအလွန်လှတာပဲလှလဲလှတာပဲမမြင်ဘူးရင်အသက်ဆမ်းပဲအဲ့ဒီမိတော့ကလေးတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့တိုးတဲ့ကမိလောင်ခံရတာပေါ့အဲ့ဒီမိတော့လေးကငြိမ့်သွားရင်ဘယ်ရောက်သွားတာလို့ဆိုဘဲမမရောက်ဒီနာငြိမ့်သွားတာပဲဘဲမလည်းရှာလို့ရမှာမဟုတ်ငြိမ့်နေဆိုတာဒီနာပဲငြိမ့်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဝင်နေဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးမိတော့ကလေးငြိမ့်သွားသလိုဘုံကြီးတစ်ခုရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဘုံရောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘဲမရောက်မသွားဘူးငြိမ့်သွားတာဘာလို့ငြိမ့်သွားတာတော့ဆိုစီနေမီးစာကုန်လို့ငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကံနဲ့ကိလေသာကုန်လို့ငြိမ့်သွားတာကံနဲ့ကိလေသာရှိမှစီနဲ့မိစာရှိမှပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲကံနဲ့ကိလေသာရှိမှဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ကံနဲ့ကိလေသာကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းငြိမ့်တော့တာပဲလေအဲ့ဒါကိုပရိသတ်သူကပြောတာအဲ့ဒါပဲလေမြတ်စွာဘုရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရတွေ့ဝအတိတဝိရာကនិရောဓသင်္ခါရនិရောဓအကျဉ်းချက်ရှိအောင်ဝိဇ္ဇာချုပ်သွားရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံချုပ်တယ်အဲ့ဒါပါပြောတာဆိုကိလေသာချုပ်ရင်ကံချုပ်တယ်လို့ပြောတာအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုချုပ်သွားရင်သင်္ခါရនិရောဓဝိညာဏនិရောဓပရိသေဝိညာဉ်လေးချုပ်သွားတယ်ပရိသေဝိညာဉ်ချုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဝိညာဏនិရောဓနာမရူပនិရောဓနာယုတိချုပ်သွားတယ်နာမရူပនិရောဓသာလယရဏនិရောဓနာယုတိချုပ်ရင်နောက်နာယုတိမှာပါဝင်ဖြစ်တဲ့မျက်စိနာနာခရကာယမနတွေချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါချုပ်ရင်ဘာဖြစ်သာလယရဏនិရောဓဖန္တនិရောဓအာယုနဲ့တွေ့ရှိမှုတွေချုပ်သွားအဲ့ဒါချုပ်ရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဖတ္တនិရောဓဝေဒနာនិရောဓစိတ်ခံစားချက်တွေချုပ်သွားတယ်စိတ်ကစားချက်ထုတ်လို့ရှိရင်ဝေဒနာនិရောဓတဏှာនិရောဓလိုချင်တတ်မဲ့မှုတွေချုပ်သွားတယ်လိုချင်တတ်မဲ့မှုချုပ်တော့ဘာဖြစ်တဏှာនិရောဓឧបရဏនិရောဓဆွဲလန်းနေချုပ်သွားအဆွဲလန်းနေချုပ်တဲ့အခါឧបရဏនិရောဓဘဝនិရောဓဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေဘဝတွေချုပ်သွားတယ်ဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓကမ္မဘဝကံတရားတွေချုပ်သွားလို့ရှိရင်ဇာတိဆိုတာချုပ်သွားတယ်သာတိនិရောဓသရမရဏမပွေးတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ဇာတိဆိုတာချုပ်သွားတာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုတာဇာတိချုပ်သွားလို့နောက်ကသရမရဏဥချင်းသိချင်းဆိုမလားတော့အဲ့လိုဆိုလို့ရနော်တော့မိတော့ကလေးငြိမ့်တယ်လို့ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာတန်တိန်ကတာဝအာတုံတိဒီပစ္စည်းဝနေရတော်အလောဟာတဲ့အကြောင်းကင်းသွားလို့စီပီးလျံလေးဟာငြိမ့်သွားသလိုပဲတဲ့ရုပ်နဲ့ခန္ဓာတွေအကုန်လုံးငြိမ့်သွားကြပြီတဲ့ဒါသူကောင်းနဲ့ဝင်လာတဲ့အတွေ့အလုံးမရှိကြတော့ဘူးတွေးပြီးတော့လောကနာထေဒရန်တေဝအဟံပိစာတိဝံပတာအဲ့ဒါဘယ်ချိန်ကတွေးရတုံးလို့ဆိုရသော်ဗျာလေအဲ့ချိန်မှာတက်တော့88နှစ်။အဲ့ချိန်မှာပြိဋိဘသာကုန်ကြပြီ
ဒီယသောဒရာထေရီမားလည်းအသက်88နှစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘမဆန်းခင်နှစ်နှစ်စောတယ်ရွဆိုလို့တယ်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးမိတာအဲ့တော့လောကနာထေဒရန်ဒေဝအဟံပိစာသိဝံပဒါတဲ့သူပြောတာလောကရဲ့ကိုးစားရဖြစ်တဲ့ရှင်တော်ဘုရားတက်အသက်တက်ရှိထင်ရှားနေတော့မယ်ငါလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်သူလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ယန္တဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသေမှလည်းမကြောက်ဘူးလေနေကျင်တာလည်းမရှိဘူးသေကျင်တာလည်းမရှိဘူးသူတို့ဖို့ယုံနာခန္ဓာခြုံငိမ့်တာပဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုတည်းအောင်စိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုဘုရားအသက်ထင်ရှားရှိနေတော့သူဟာနိဗ္ဗာန်ဝင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဂမိတ္တမိတိစိန်တ္တဝါဖျားတဲ့တော်ထေချာရှိနေတော့သူအရင်ပြိဋိဘံစံကျင်နေပေါ့စံရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူရဲ့ဘဝမြင်ပြီးတော့ပတ္တန္တိအာယုမတ္တနောသူတက်တန်းဘလောက်ကြံသေးတယ်သူသေအောင်လည်းမလုပ်ဘူးလေသူတို့ကပို့ပြီးတော့နေရအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအသက်ရှိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအသက်တော်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မို့နေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတွေကြတော့တည်ကျင်တော့စိတ်စားကြတယ်တည်ကျင်တဲ့လူကတည်အောင်လုပ်တယ်နေကျင်သေးရင်လည်းဆွဲဆန်းလို့ကနေလို့မရကိုဗစ်နဲ့တွေ့ပါသွားပြန်ဟောအဲ့တော့နေကျင်လို့လည်းမရတည်ကျင်လို့လည်းမရသူ့သဘောဝတိုင်းဒါကြောင့်မို့သူကပတ္တန္တိအာယုမတ္တနောသူ့ရဲ့အသက်သဘောဝအတိုင်းသူတတန်းဟာမပြုတ်မပြင်းမနဲ့ထားရင်ဘယ်ချိန်မှာကုံဆုံးသွားမလဲဆိုတာရှိတယ်။ပတ္တိတောအာယုသင်္ခါရံတရေဟေဝခယံကတံ။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲသူအသက်ကုန်တော့မယ်ဆိုတာသိသွားတယ်။ကဲအဲ့ဒီနေ့ပဲသူခေါင်းထဲစဉ်းစားမိတဲ့နေ့ပဲသူတတန်းကုန်နေပြီ။သိပဲဆိုတာသိတယ်။အဲ့လိုသိတော့ဘာမှသိစရာပစ္စည်းဥစ္စာတော့ဘာလို့ရှိတာမှမဟုတ်ပဲပတ္တသီဝရမာရယနိခမိတ်တဝတကသမာပုရခတာဘိက္ခုနီဟိတတေဟိသဟတေဟိတာသူရဲ့ချမ်းရံဖြစ်တဲ့တသောသောဘိက္ခုနီမာရိနဲ့သဘိသင်္ကန်းကိုယူပြီးတော့နေထိုင်ရာကျောင်းသင်္ကန်းကနေပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်သူဒီနေ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့မယ်ဆိုအကုန်လုံးပြောပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်မဟိတိကာမဟာပညာသံဗုဒ္ဓံဥပသင်္ကမိသံဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတောအတ္တနောဆက်ကတထုနောဆက်ကလက္ခဏီနိသိဏဧကမန္တံမိဣဒံဝဆနမပြဝီအလုံးဟာယသောဒရာနဲ့သူ့ရဲ့အချမ်းရံဘိက္ခုနီမတသောဟာ

တကိုးကြည့်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ထက်ကြတယ်တဲ့တကိုးကြည့်ပြီးတော့ပညာဉာဏ်ထက်မြက်ကြတယ်ဘိက္ခုနီမတသောဟာမြတ်စွာဘုရားထံသွားရောက်ကြတယ်တန်ဗုဒ္ဓံအဘိဝါဒိတောတထုနောစက္ကလက္ခဏီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆက်လက္ခဏာတွေရှိတဲ့ခြေတော်ဆုံးကိုဥတိုက်ကြတယ်ဥတိုက်ပြီးတော့နိသိဏဧကမန္တမိတင့်တင့်တယောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေရင်ဣဒံဝဆနာမပြဝီယသောတရာထေရီမကဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဒါဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်ဒါလေးက introduction လောက်ထားတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တာဟုတ်လားသူဒီလိုရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘေးတယောက်ကပြောပြတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒီလိုရှောက်တယ်တဲ့သူရှောက်ပုံလေးကအထသတ္တတိဝတ္တဟံပစ္စည်းမောဝတ္တတိဝေယောတပည့်တော်မဟာ88နှစ်ရှိပါပြီတဲ့နောက်ဆုံးရွယ်ရောက်နေပါပြီအရွယ်ဆိုတာပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်တတိယအရွယ်ကိုနောက်ဆုံးရွယ်လို့ခေါ်တယ်ပထမအရွယ်ကတနည်းကနေ33နှစ်ထိပထမအရွယ်34နှစ်ကနေပြီးတော့60နဲ့6နှစ်အဲ့ဒါကဒုတိယအရွယ်အ60ကနေကျော်ပြီး66နှစ်ကကျော်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့တတိယအရွယ်လို့ခေါ်တယ်နော်33ဆိုတော့69ဖြစ်တာပေါ့တခုပဲလွတ်ထားလိုက်တာသုံးပိုင်းပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အရွယ်ကိုအဲ့တော့သူကပစ္စည်းမောဝတ္တတိဝယောသူရနောက်ဆုံးရရောက်နေပါပြီဘာလို့ဆို88နောက်ဆုံးရထဲမှာပါပဲတဲ့ပပ္ပရမိအနုပတ္တာပပ္ပရဆိုတာဂိုင်းတိုင်းဂိုင်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အရွယ်ပဲသက်80ကျော်ကျတော့ဂိုင်းတိုင်းဂိုင်းတိုင်းနဲ့လူတွေကစနစ်စီအညီမြပိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်တနှစ်သားကနေစနစ်အထိကိုမန္ဒထသက်ကလို့ခေါ်တယ်။နုနယ်တဲ့စနစ်နုနယ်တယ်ဆိုတာရုပ်ဆင်းကလည်းနုနယ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းနုနယ်သေးတယ်ကလေးရွယ်အဲ့ဒါမန္ဒထသက်ကတနှစ်ကနေစနစ်အထိ17နှစ်ကနေပြီးတော့အနည်း20အထိကျတော့ခိတ္တာထသက်ကပြောခြင်းနဲ့ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရအရွယ်ခိတ္တတတက20နှစ်ကနေ30အရွယ်ကြတော့ဝဏ္ဏတတကအဲ့ဒီချိန်မှာအသားရည်တွေပြီးဖြိုးပြီးတော့လှပ်ပါလား31ကနေ40အထိကြတော့ဖလားတတက41ကနေ50အထိကြတော့ပညာတတကရွှေရတုဆိုပြီးတော့လောက်ကြတယ်50နော်အဲ့ဒီမှာ50ကနေပြီးတော့51 50ကျော်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့51ကနေပြီးတော့60အထိအောင်ကျတော့ဟာနိတသက်ကရော့ကျသွားပြီအဲ့ဒီကနေစာလူဟာအတက်ကဘယ်မှာရတ်တုံဆို50တက်သွားတာ50အထိအောင်အဲ့ဒါတောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ပဲတိုင်ပေါ်တက်ရင်လည်းတိုင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်ပဲ50ဒါကြောင့်မို့ရွှေရုလောက်တာတော့မဆိုးပါဘူးရွှေရုပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီနောက်တော့ရွှေမရှိတော့ဘူးနော်တိုင်ထိတ်ကပြန်ဆင်းရတဲ့အချိန်ပဲ51ကနေ60ဟာဟာနိတသက်ကပြန်ဆင်းလာပြီ61ကနေ80နော်ဝင်ကတသက်ကဝင်ကတသက်ကခါလေးကုန်းလာတဲ့ကိုင်းလာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့81ကနေ80ကျတော့ပပ္ပရဒသက။ကိုင်းလာတဲ့အရွယ်လို့သူဆိုလို့ရပေါ့နော်။တခါ81ကနေ90အထိကျတော့မောမူဟာဒသက။နောက်ပိုင်းကျတော့သေယနာဒသက။အဲ့ရတဲ့ကမထတော့ဘူး။အနှစ်တရာပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလူသက်တမ်းဟာစ
ဆနစ်ဆနစ်ဆနစ်နဲ့တတကတွေနဲ့သွားလိုက်တယ်ရှင်အဲ့တိုင်းပဲဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကပပ္ပရမိအနုပတ္တာဆိုသူဟာပပ္ပရတတကတွေမှာပါလို့ဆိုနော်80နဲ့80ကနေ80အထိကိုပပ္ပရတတကဒီထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာအာရောစေမိမဟာမုနိအရှင်ဘုရားကိုလျှောက်ကြပါရစေတဲ့ပရိပကောဝယောမရှံပရိတံမမစီဝိတံပဟာယောခမိတ္တမိကတံမေတရဏမတနောသူလျှောက်တဲ့စကားလေးကယသောဘုရားကယဟန်နေကိုပြောခဲ့တဲ့စကားလေးဒီစကားပါတယ်ဒါလေးပါတယ်နော်သူလျှောက်တဲ့စကားလေးကပရိပကောဝယောမရှံတပည့်တော်ရဲ့အရွယ်ဟာရင့်မဲ့နေပါပြီတရွယ်ကြီးတို့ရင့်မဲ့နေပါပြီပရိတ္တမမစီဝိတံသူ့အသက်လေးဟာတိုးတောင်းနေပါပြီရှေ့ဆက်ဖို့မရှိတော့တိုးနေပြီပဟာယဝေါခမိတ္တမိအရှင်ဘုရားတို့ကိုစွန့်ထားခဲ့ပြီးသွားပါတော့မယ်ထားပြီးသွားပါတော့မယ်ဗျာပဟာယဝေါရှင်ဘုရားတို့ကိုထားပြီးတပည့်တော်သွားရတော့မယ်ဒါအမှန်တော့အမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်။ဝါနစ်စကားပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါ။ရှင်ရတို့ထားပြီးသွားရတော့မယ်။သွားမယ်။ကတံမေတရဏမတ္တနော။ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာမိမိရဲ့အာကိုစရာတရားဓမ္မကိုသူကပြည်ပြီးဝေါ်ကကျင့်သုံးလိုက်တာပြီးဖြစ်ပါပြီ။ဒါအထိကကတံမေတရဏမတ္တနော။တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုရင်ကတံမေတရဏမတ္တနောမရှိဘူး။မရှိတော့တည်ရင်ကိုယ်ကပဲရောက်မှမသိဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့အာကိုရာကိုပြည်ပြီးဝါစိတ်ချရတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့ပုရုဇဉ်ဘဝဟာစိတ်ချရတဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးပေါ့အဲရသောရထေရီမကတော့ကတံမေတရဏမတ္တနောအာကိုရာသူ့ဘဝသူလုတ်ပြီးပါပြီတဲ့အဲမှာသွားကြမရှိတော့ငြိမ်းတော့မှာပဲပေါ့ဝယံမိပစ္စည်းမိကာလေမရဏဥပရုဒ္ဓတိဣဇရတ္တိမဟာဝီရပပုနိတာမိနေဘူးတေနောက်ဆုံးရရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သစ်ဆုံးခြင်းနဲ့ပဲဘွားဆိုတာဆုံးသတ်ရတာပါတဲ့ချီတော့လုံးလာရှိတော်မူတဲ့အရှင်မြတ်ဖရာဒီကနေ့ညတပည့်တော်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပါတော့မယ်ဒါလာလျှောက်တာเนาะဒီနေ့ညပဲဟိုနောက်ရဲ့မကူတော့ဘူးဒီနေ့ညပဲနောက်ဆုံးပြိဋိဘံဆံပါတော့မယ်တဲ့နတ္ထိဇာတိစရာပြာတိမရဏိသမဟာမုနိအဇရံမရဏံပုရံကမိတ္တမိအသင်္ခတံရှင်တော်မြတ်ဖရာတဲ့အဲ့ဒီအငိမ့်တက်မှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးအိုရတာဆိုတာလည်းမရှိဘူး။နာကျင်တရားဆိုတာလည်းမရှိဘူး။သိချင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တိဟုဘုန်းကြီးတွေတရားဟောတဲ့အခါတိဟုပါဒာနဲ့ပြောတာလေအတိတ်တိုင်းပဲပြောတာနော်။ဝေဖာခြင်းလည်းမရှိဘူး။အိုခြင်းလည်းမရှိဘူး။သိချင်းလည်းမရှိဘူး။နာကျင်လည်းမရှိဘူး။သိချင်းလည်းမရှိဘူး။အဇရာမရဏပုရံကမိတ္တမိအသင်္ခတံမအိုလည်းမတို့မအိုရဘူးမသေးလည်းမသေးရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထားတာမဟုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပြည်ကိုသူသွားပါတော့မယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုလျှောက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့အခုလိုရသောတရထေရီမဟာတက်တော်88နှစ်အရွယ်မှာစဉ်းစားမိတဲ့နေ့မှာပဲပြိဗံဆံမှုမြတ်စွာဘုရားလာရောက်ခွင့်တောင်းတဲ့စကားနဲ့ဒီကနေ့ကိုဆုံးသက်ပြီးတော့နောက်ရက်ဒီကျမှသူဆက်ပြီးတော့ဘာတွေလျှောက်တယ်ဆိုတာဆက်လက်နားထောင်ကြည့်အောင်တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့သောတရထေရီပါရဏကျမ်းမှာပြတ်ဆုထားတဲ့အတိုင်းသောတရထေရီမရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့များအကြောင်းကိုနိုင်မှတ်သားကြရသဖြင့်တဝိကတရားဖြစ်ပွားပြီး
မိမိတို့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချရအောင်အရှင်ဖေယျာ
1: ဖေယျာ
0: ဖေယျာတို့သည်
1: ဖေယျာတို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာ

သူတော်ဘောဓိယပရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ကွာအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ရရန်အတွက်ဩဃာတကရောကျိုးဖြင့်ညဉ့်ညာဖြတ်ပြကရောကြပါစို့ဗျာ

တတိယ

0: ်ရှိကြမှာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေယံအလုံးငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားကျောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမို့ရရှိခိုးပူဆောင်ဖူးမြော်မန္လျော့ကရောချတော်တက္ကိသကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြားပြတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစာရည်တက်ရှိခြင်းကြံ့မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီနှင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုစီကိုငါပြမောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိ
1: ။အဟံဗန္တိ။
0: တိတရဏီနတဟ။
1: တိတရဏီနတဟ
0: ။အထေင္ကသမဏာကတံ
1: ။အထေင္ကသမဏာကတံ
0: ။ဥပောဒထသီလံ
1: ။ဥပောဒထသီလံ
0: ။ဓမ္မံယာစာမိ
1: ။ဓမ္မံယာစာမိ
0: ။အနုကံကတဝါ။
1: အနုကံကတဝါ။

0: အထင်္ကသမန္နာကတံ
1: အထင်္ကသမန္နာကတံ
0: ဥပောတထသီလံ
1: ဥပောတထသီလံ
0: ဓမ္မံယသာမိ
1: ဓမ္မံယသာမိ
0: အနုကံက

0: မောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ
1: နမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတော

0: ယာမိ
1: အဗျမစရိယာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
0: အဗျမစရိယာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
1: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
0: ဘုဒ္ဓဝါဒဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
1: သူရမိရယပိသပမဒတ်ဌာနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
0: သူရမိရယပိသပမဒတ်ဌာနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိကာလဘောဇနာဝိရမဏိဒိဋ္ဌာဝရံ

0: ကန္ဓာ
1: မာလာကန္ဓာ
0: ဝိလေပနာ
1: ဝိလေပနာ
0: ဓာရဏာ
1: ဓာရဏာ
0: မန္တနာ
1: မန္တနာ
0: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဝိဘူဒနာဌာနာဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: ဩသာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
1: ဩသာတေနမဟာတေနဝိရမဏိသိခာပရံသမာဓိယာမိ
0: တိတရဏိနသဟအထေင္ကသမဏာဂတံဥပောဒထသီလံဓမ္မံသာရကံကတဝါအပမာဒေနသမ္ပါဒေထာ
1: အာမဘဂဝတိယာ
2: သ
1: ံဃာ
2: တော်ရှင်ကောင်းပါစေ။ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်ဒီသားရှင်ရနေဆောက်ရုံတော်ကြတော့ဧသိတ္တဘောင်းသူတော်ကောင်းလူဘီးရန်ထသိင်းင်းင်းကစီခြင်းပါတော်ကျက်ပြင်းမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည်သူကြစီခြင်းပါတော့ဒီတရားတော်များချင်းမြတ်တော်မူပါဖြင့်ခြေတော်ဆုံးခိုက်၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားပါသည်ခင်ဗျာ
0: ယတ္တ ानु ဘဝတော်ယက္ခာနေ

မဟေကရဏီယမထကုသလေနာယန္တတံတံပရာဝိသမိသာတေကောဥစုသာတုစုသာသူဝေသောသတ္တမုဒုနာတိမာနိတန္တုတကောသတုဝေရောသာအပကိသောသတ္တလောကဟုတိတန္တေနရိယောသာနိဘေကောသာအဘ

နဝသေတာဒီဃဝါယေဝမဟန္တာမေစီမာရသကာနုကထူလဒေဒဝါယေဝအနိဋ္ဌာယေဝဒူရေဝတန္တိအဝိဒူရေဘုဒ္ဓဝါသမဝေတိဝါသဗ္ဗတတဘုံဒုဒုခိတတနာမရောပရဏိကုပေထာနာတိမိညေထကတစီနာကံစီပြာရောတနာပတိကတိညာနေညမေညသဒုက္ခမေစေယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမလူရခေဧဝမိသဝဟုတေတုမာနတံဘာဝယေအပရိမာဏံ

သာအတ္တံပါဒံအဝိရမတ္တပတ္တံဒိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝါတယာနောယာဝတ္တဝိတမိတောဧတံတတိဒိဋ္ဌိယဗြဟ္မမေတံဝိဟာရမိဓမ္မာဒိဋ္ဌိသနုပေကမသီလဝါဒတနေနတမ္ပနော

ဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတော်လောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါသွာခတောဘဂဝတာဓမ္မောတန်ဒိဋ္ဌိကောအဂါလိကောဧဟိပသိကောဩပတေဟိကောပိစ္ဆတံဝိရိတဘောဝေယုဟိသဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောဥသဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောညာယပတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောသာမိသဗ္ဗတိပန္နောဘဂဝတောသာဝကသံဃောယတိရံသတ္တာရိပုရိသယုဂာနိအထပုရိသပုဂ္ဂလာဧသဗ္ဗဂဝတောသာဝကသံဃောအာဟုနေယောပါဟုနေယောဒက္ခိနေယောဣဇလိကရဏီယောအနုတ္တရံပုညခိတံလောကတ္တ

သကုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဘုဒ္ဓတုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တောနိမိတ္တံဝမေကလေးစာယောသဝနာဘောသကုဏသတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံဓမ္မာနုဘဝေနဝိနံသမိတုယန္တောနိမိတ္တံဝမေကလေးစာယောသမနာဘောတကုဏတတ္တောပါပေကောဒုတုပိနံအကန္တံသံဃာနုဘဝေနဝိနသမိတုဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနတရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘဝေနသရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသရာဒုက္ခိဘဝန္တုတေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်26ရက်22လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမာဂန္ဒီပုဏ္ဏကြီးအားတရားပေးပုံတရားတော်
1: ဘာဖြစ်နေရတာလို့မေးတဲ့အခါသမုဒ္ဒရာ6သင်းကိုမပြည့်စုံအောင်ဖြစ်နေကြတာလို့မင်းကဟောခဲ့။ဘာဖြစ်နေကြလဲ။သမုဒ္ဒရာ6သင်းကိုဖြစ်ပြီးဒီကရာနေကြရတော့ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေလည်းဘုရားကဟောပါတယ်။ဒီပြန်သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့ဇေမူလဘုရုသိတဲ့အတိုင်းခန္ဓာ6တယ်ဆိုတော့ရှိသေးတယ်။လောဘသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ဒေါသသမုဒ္ဒရာကမောဟသမုဒ္ဒရာကတော့ဖြင့်ခန္ဓာ6တယ်လို့မရှိပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မခမ်းမ6တဲ့သမုဒ္ဒရာကိုပြည်လည်းမပြည့်ပဲနဲ့နေတော့မခမ်းလည်းမခမ်းဘူးပြည်လည်းမပြည့်ဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကိုနေတိုင်းအလိုဖြစ်နေရတဲ့ကိစ္စကြီးဘယ်တော့မှမပြီးတဲ့ကိစ္စကိုဒကာဓမ္မတွေမသိကြဘူးမသိကြဘူးယခုတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေမနေ့ကလည်းပြောလို့ဒီသမုဒ္ဒရာ6ခြင်းကိုလျှောက်ပြီးကြလားဉာဏ်မောကလောဘကထလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိနေတဲ့အာယုန်လေးရှားကြံပေးရသွားပေးရတောဗလတ္တမလားဆိုတော့တစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးနှစ်နေ့နဲ့လည်းမပြီးဘူးတစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးနှစ်ဘဝနဲ့လည်းမပြီးဒီမပေးတာဟူ၍ဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာဒီခန်းတယ်၆တယ်လို့မရှိဘူးသဘောကျကြ။အဲ့ဒါဒီသမုဒ္ဒရာမှာလည်းတစ်ခါကလေးကြလာလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့လိုချင်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လောဘသမုဒ္ဒရာကထလာတယ်။မကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒေါသသမုဒ္ဒရာဒီဆိုလှိုင်းတွေကသမုဒ္ဒရာကြီးလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာဒေါသသမုဒ္ဒရာဒေါသဆိုတဲ့လိုင်းတွေကလည်းထလာတယ်။ဒီအာယုံနဲ့တွေ့တယ်ကမတည့်ပါဘူးမကြည့်ကျင်ပါဘူးမရှုကျင်ပါဘူး။ဒီကဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒေါသလိုင်းတွေကလည်းထလာသေးတယ်။ဒါပြန်လောဘသမုဒ္ဒရာကလည်းမပြည့်နိုင်။လိုင်းတို့တွေကလည်းမတည့်တဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တော့ဒီရေတွေကလိုင်းဖြစ်ပြီးကလည်းထလာပြန်တယ်။လိုင်းတွေကဖြစ်ပြီးထပြီးဒီမှာဖြင့်တခါတည်းကြတယ်သမုဒ္ဒရာဆိုတော့ဝဲကြီးကလည်းထားလိုက်သေးတယ်။ဝဲထားတဲ့ချိန်ကလည်းဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့ချိန်မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီသမုဒ္ဒရာရှိတဲ့မှာတကပိလူတွေရေပိလူတွေလူစားရတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကကုန်းဖြတ်သွားမယ်ဆိုမှသာရင်ကျွတ်တူတည်တမ်းနေနိုင်ဖို့ရှိတော့တာ။မှန်ပါဘူး။နမောလေရှင်မယ်မပြည့်လို့လောင်းရတာကတစ်မျိုးလိုင်းကနာတာကတစ်မျိုးဝဲလဲ့နေတာကအဲ့ကဲတို့ဒီထဲမှာရေပိလူတွေရင်ငါးတွေကကျွတ်တို့ကိုဖမ်းစားတာကတစ်မျိုးဤကဲတို့သောအမျိုးမျိုးတွေကရှိပြီးဒီကလာနေတာကြောင့်ခန္ဓာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာဖြင့်မပြည့်နိုင်တဲ့ရေလည်းရှိတယ်ဆိုတာဥစ္စာဘုမှတ်ထားဖို့ဝဲလဲ့နေတဲ့သဘောတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာရောမှန်ပါပါလိုင်းကနေတဲ့သဘောတွေရော

0: ဒီလိုလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပဲထဲဖြည့်ဆွက်ပေးနေစေကမူပြည့်တယ်ရှင်တယ်တော်ပြီတန်ပြီရဲ့လို့ရှိကြတယ်ရှိပါဘူးဗျာ။ဓမ္မတိသမုဒ္ဒရာတခုတည်းတည်းလောဘကထလာပြီဒီမှာဖြင့်မြင်တယ်လူချင်းတယ်ကျင်တယ်ကျင်လာတယ်ဆိုတာတွေကမလာပါဘူးဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်လောဘတိသောရေသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းမပြည့်နိုင်တခါတခါလိုင်းသမိုးတွေကထလာသေးတယ်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကမှန်ပါပါလိုင်းသမိုးတွေကဘယ်လိုထလာသလဲတော့မေးတဲ့အခါကျတော့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့ပြီမကြည့်ကျင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တွေ့နေတယ်မကြည့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ရှိခွေးစကောင်မဟုတ်ဆက်ရှိနေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖီဖဲနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒေါသဖြစ်ပြီမလားဖြစ
1: ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းလိုင်းသမိုးတွေထလာတာပဲမှန်ပါပ
1: ါ
0: လောဘသမုဒ္ဒရာကနေပြီးကလည်းဒေါသလိုင်းသမိုးတွေထာကျော်ကောင်းကြံလာတယ်ဆိုတာလည်းသိသိချာချာမှတ်ပါရှင
1: ်
0: းရှင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဒီတဲ့ကနေပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတွေဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတစ်ခါတစ်ခါလဲသေးတယ
1: ်
0: ဘယ်လိုလဲဒီတော့တစ်ခါတည်းယူပါရင်ကြိုက်တယ်တစ်ခါတည်းကျတော့သတ္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးလှဲ့လိုက်တယ်
1: တ
0: ခါတည်းကန္တရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရောက်တာရင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီ
1: း
0: အဲသမုဒ္ဒရာဝဲလဲတဲ့အချိန်လူတွေကလည်းဒီဟာခမင်းသာသွားတာလဲအလဲဝဲလဲသွားတာပဲ
1: ။
0: ဘန်ဇုတ်တချင်းကြီးသွားတာရော
1: ။ဝဲလဲသွား
0: တာ။ဝဲလဲသွားတာပဲ။ကရောင်မဖုံးနေနားထောင်သွားတာရော
1: ။ဝဲလဲသွားတာ
0: ။ဝဲလဲသွားတာပဲ။တဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေမှာဟိုကလူကဒီဒီကလူကဟိုသွားနေကြတာဒီဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလိုင်းတာပြီးဒီကလာနေတာလဲတမျိုးဝဲလဲနေတာလဲတမျိုးတော့ကြောင်းဒဂရမတွေမှာသွားလို့မပြီးနိုင်လာလို့မပြီးနိုင်နေတာတွေကောင်းမရှိဘူ
1: း
0: သိပါပါဘုရားသဘောပါကြပါပ
1: ါ
0: ဘုရားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့သံဃာ၌ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမခံသေးလေဒီလိုင်းနဲ့ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီဝဲငြိမ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးသိပါပါဘ
1: ု
0: ရားသဘောကြသဘောက
1: ြ
0: ဒီတဲ့ကနေပြီးကလာဒဂရမတို့သာစိတ်မယားစိတ်ဆွေးစိတ်မျိုးစိတ်နဲ့ဖန်စားလို့သူတို့တွေနဲ့သင်ချမ်းသာလည်းမချမ်းသာနဲ့ကဲသေးတာရေးပါလေသူပြီးကလာသူတို့ဖန်းစားလို့သိရတဲ့ကိစ္စတွေကောမရှိဘူ
1: း
0: ဒီသမုဒ္ဒရာကတည်းကမှပဲသိရတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဘူးဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာမှာမနေ့ကလည်းရှင်းအောင်ပြောခဲ့ညာတော်လေသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိစ္စလေးကိစ္စရှိနေတယ်ဆိုတာသိရမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးရှင်းဥစွာမပြည့်ပြည့်အောင်လောင်းရတဲ့ကိစ္စလည်းမအားဘူးကိုမှန်ပါဘ
1: ူး
0: ဒီတဲ့ကလိုင်းမူရိဒ္ဓလာလို့ရှင်းရတာတွေကောမှန်ပါ
1: ဘူး
0: သင်ရသိသင်ရကိုသင်ရတွေကောမရှိဘူးလ
1: ား
0: ဒီသမုဒ္ဒရာကထလာတာနော
1: ်
0: အင်းဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကဝဲတွေထလာလို့ဘူပြေးပြေးပြေးရတာရောဒီတဲ့ကနေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းမလောင်လေးကဖန်းစားလို့သေဘောဝင်ရတာရောရှိတယ်ဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာလည်းဒီကိစ္စ၄ခုရှိတယ
1: ်
0: နာသမုဒ္ဒရာမှာလည
1: ်း
0: ဒီကိစ္စ၄ခုရှိတော့ဘူးဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကိုလေလှိုင်းနဲ့အင်းဝဲနဲ့ဖန်းစားတဲ့ဓာရီနဲ့မပြည့်အောင်လားမပြည့်နိုင်တာတွေကလည်းရှိနေလောင်းနေရတာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ရှိကြမလဲဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအာခွင့်လက်ခွင့်ဆိုတာမရှိဘူးသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကုန်းပြည့်သွားမှပဲချစ်တို့ရေလက်ခံဝဲတွေလည်းလိုင်းတွေလည်းငြိမ်ဝဲတွေလည်းပြောင်းဖန်းကြတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းသိဒီကြတော့မှကျွတ်နိဗ္ဗာန်ကြီးသောကုန်းပေါ်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာမှတ်ရတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါပေမဲ့သမုဒ္ဒရာရဲ့ခလေတိတ်ခရိပူရီတော်လို့ဘုရားခင်ဂေါရမကြီးကသမုဒ္ဒရာတုတ်ပါသေချာဟောသောကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်အောင်ပြန်တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုသိကူးကြမလဲဆိုတော့ရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြရေခမ်းမှဖြစ်မှာပဲဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ရေဆိုတာလေးချမ်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မတို့ရေဆိုတာလောဘပါပဲလိုင်းဆိုတာဒေါသပါပဲသဘောက
1: ျ
0: ဝဲဆိုတာငါးပါးအယုံကာမဂုဏ်လိုက်ချမ်းနေတဲ့လောဘမောဟပါပဲရှင်းပြီနော
1: ်
0: ရေဘယ်လိုတွေဖန်ထားတယ်ဆိုတာကသာရသမီးတွေခင်မမတွေသိကြကျေတော့ဘာမျိုးမျိုးဘုံဘုံသေးဘဝင်ရတာတွေမရှိဘူးလား ရှိပါဘူးအဲ့ဒီရေမျိုးတွေဖန်စားရတယ်တေကြကြေကြရတာတွေလည်းအတုပါဘုံရေထွက်နိုင်မှာရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကသမုဒ္ဒရာတုတ်ဆိုပြီးဒီကရသေသေးချာချာဟောတော်မူခဲ့
1: ခိုင
0: ်းတာဖြင့်ဒီအရမတွေ

0: သမုဒ္ဒရာရေပွားကြီးတွေရေလောင်းနေတွေသမုဒ္ဒရာပွားကြီးမှာပွားကြီးနေတွေလှိုင်းကြီးမှာပဲလှိုင်းကြီးကတော့ဝဲကြီးမှာပဲဝဲကြီးကတော့ရေထဲမှာကျွတ်သတ်မှတ်ပြတ်မှတ်အကောင်တွေဟာတောင့်ဆိုင်ပြီးဒီကရာကြီးပွားပြီးဒီကရာကျွတ်သေးရသေးကြောင့်ကျိုးစားကြပါပဲမကျိုးစားပဲဘုရားဟိုသဘောပါပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘာပြောနေတယ်လို့မယူပါနဲ့မျိုးလုံးတစ်ပေါက်သေးကဖြစ်စဉ်တော့မှတ်လိုက်ချင်ပါနာတဲ့ဘောက်သေးကမနှောတဲ့ဘောက်သေးကအေးဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်မှာစဉ်းစားရအဲဗာလိကြည့်ရင်လည်းဆိုတော့ချင်းဟာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလောဘသမုဒ္ဒရာကြီးတောင်းတာပြီမဆိုရဘူးတောင်းတာလို့ရှင်ဒီလောဘအစိတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိပါမရှိလို့တောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင်မိုင်းထားတော့တောင်းတာလို့မပြည့်စုံရင်ငါသွားခြင်းလည်းလားမသွားရဘူးငါပြောခြင်းလည်းမပြောရဘူးဆိုတော့ဒေါသလှိုင်းနေရအဲ့ဒါကြောင့်ညံညံလောဘပေါ်လာလို့ရှင်လည်းလောဘကြီးဆိုသမုတ်ပြရဘူးညံညံဖြစ်ဖြစ်ရှိပါခန်းအောင်မျက်မှောက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမယ်ရှင်နော်လှိုင်းထားလာမယ်လှိုင်းထားလာလို့ရှင်ပြန်လှိုင်းကနေပြီးဒီကလာဝဲပဲကူးသွားလိုက်မယ်ဝဲလဲတဲ့ဘက်မကူးပဲဘူးဝဲလဲတဲ့ထဲမှာကျွတ်တော့လေသေရချေရလို့ရှင်ရေပလူတွေရေငါးတွေစားတာနဲ့ပဲသေဘွားဝင်ရပါလိမ့်မယ်သဘောကျခိုင်းနဲ့ပဲလေးပါရောက်အောင်ပြောတာပေါ့ဗျာရှင်းညရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးမကြီးပွားမှကောက်ပါမယ်ဒီမျက်လုံးပေါက်ကသမုဒ္ဒရာကြီးပဲနဲ့လို့
1: မကြီးပွားပါဘူး
0: နာဘောကသမုဒ္ဒရာကြီ
1: း
0: နှခေါဘောကသမုဒ္ဒရာကြီ
1: း
0: အားလုံးဓဝရ6ဘောမှာရှိတဲ့သမုဒ္ဒရာလောဘကြီးဟာမကြီးပွားမှကောင
1: ်း
0: ကြီးပွားရင်လိုင်းထမယ်ဝဲကจิตတို့ကိုစုပ်မယ
1: ်
0: ရေပြူရေတရဲတဲ့စားဘဝါဘဖြစ်ရအောင
1: ်
0: ဒါဖြင့်จิตတို့ဒီဓရမတို့လိုင်းတဲ့ဘာလည်းမနေခြင်းမဟုတ်ပြဝဲရင်လည်းမလှည့်ခြင်းပါဘူးရေပြူတို့ရေစားမခံခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲ
1: လ
0: ောဘသမုဒ္ဒရာခမ်းမကိစ္စပြီးမယ်ဆိုသဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့၎င်းဘောက်ကဗာလေးကြည့်ကြံလာကြည့်တဲ့အချိန်ကြည့်ကြံတဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စရှုပလိုက်အလိုမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြံလာမသွားရကြည့်ကြံတာကိုမကြည့်ရလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်တယ်ရှုပြပ
1: ါ
0: ပါရဒစေကြံဒါရစေကြံဒီသာနာတိလုပ်ပြပ
1: ါ
0: ဘုလားကိုကျင့်နတ်ကျင
1: ့်နတ်ပါဘု
0: ရားအဲဒါကဝဲလဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအင်းဝဲလဲတာဒီတခြားလဲတာမဟုတ်ဘူးအင်းဒကာရမလို့ပြီးတဲ့အတိုင်းတဲ့ယူပါယံစီသွားလဲရပတ်တယံစီသွားလဲရဂန္ဓာယံစီသွားလဲရရတယံစီသွားလဲရဆိုတော့ဒကာရမလို့ပြီးတဲ့မြင်ရရှိရစီသွားရတာလဲလှဲ့တာကြားရရရှိရစီသွားရတာနံရရရှိရစီသွားရတာကြားရရရှိရစီသွားရတာအဲအဲ့ဒီဝဲတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့မူလဘူတဖြစ်တဲ့လောဘကသမုဒ္ဒရာကလာတဲ့ဝဲဖြစ်တော့ကြောင့်မူရင်းကိုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝဲလည်းပျောက်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: အားတော့လည်းဒီဝဲတွေပဲလှဲ့ရရလှဲ့အောင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လဲလက်ရှင်တဲ့စိတ်တွေလာတိုင်းလာတိုင်းပါလို့อ่ะခန္ဓာနိစ္စရှိပေးပါပဋ္ဌာန်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာတဲ့ရှိပေးခန္ဓာရင်ကျိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ရလာရင်စားခြင်းတဲ့စိတ်လာရင်တော့ဘုဒ္ဓဘာယံတွေ့ခြင်းသိခြင်းတဲ့လောဘစိတ်လာရင်တော့အေးဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တဲ့သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့တက်တော့ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သမုဒ္ဒရာမခန်းတွေ့
1: ကုန်းတော်မရောက်နိုင်ပါဘူး
0: အဲနိဗ္ဗာန်ကြီးဟူသောကုန်းတော်ရောက်ခြင်းသမုဒ္ဒရာရေခမ်းမဒကာရမတို့လှိုင်းရင်ဒီဝဲပြောက်ပြီးဒီကလာရေပြည်သူတွေသူ့ဟာသူတည်ပြီးဒီကလာကျွတ်တို့အန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့အဲ၆၆တွေးပြီပေါ်မှာအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနေရတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါမပွားမှဒီဟာတွေမပွားမှဒါရင်ဒကာရမတို့ကိစ္စပြီးမယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်မျိုးလုံးပေါက်ကလောဘလည်းမလာခြင်းနဲ့သောတာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဘောရလဲမဟုတ်ပါဘူး။မလာစီနေဆိုတော့ဗာလိလာရမလုံးလို့ပေးတဲ့ခါကြရရှင်သမုဒ္ဒရာရေကမ်းနေရတဲ့ဝိပဿနာမက်တို့ငင်းဒီတဲ့တတ်နိုင်လောကုတ္တရာမက်တို့ ਨੇ ဓာရီရှုရှုပြစ်မှာပဲသူတို့လာမှပဲတဲ့တို့ဒီမက်ခင်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးဒီကာလ ဒဂါရမတို့နိဗ္ဗာန်ပေါင်ကန်းတို့သူဆိုက်ကတ်တော့မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တို့ဒီရကြရေးစားပြီးပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပြန်မရှိမိမရှိပါစေနဲ့မရှိမိမရှိပါစေနဲ့ဆိုတာကျင်납
1: ကျင်납
0: ပါအဲ့ဒါလုတ်ပြောင်လုတ်ပါဆိုတာသမုဒ္ဒရာခန်းခိုင်းတာပဲဘာခန်းခိုင်းတာသမုဒ္ဒရာခန်းရင်လိုင်းတော့
1: လိုင
0: ်းလိုင်းလည်းပြောက်သွားပြီ
1: ပြ
0: ောက်ပါဘူးဝဲတော့
1: ပြောက်ပါဘူ
0: းရေပြည်လို့ရော
1: ပြော
0: က်ပါဘူးကုန်သေးကုန်မှာပဲဆိုတာသဘောကျပြောက
1: ်
0: ပါဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေသမုဒ္ဒရာရေခန်းကိုရေးကြည့်ရေးကြည
1: ့်
0: ပါဦးရှင်းမင်းနော်ရှင
1: ်းပါပါ
0: သမုဒ္ဒရာရေကြည့်ဘွားလေလေလိုင်းကြည့်လေလိုင်းကြီးလေလေဝဲကြီးကပြင်းထန်လေလေပြင်းထန်လေလေရေပြည်လို့တွေဘာတွေကပြောလို့ပါလို့ကောင်းပြီစားဖို့စောင့်နေလေဘာကြ
1: ံ
0: မင်းရခီးတယ်ဒီမှာဒီသမုတ်ပြရာထဲမှာပဲမျောကြလိုင်းတယ်လိုင်းတယ်ပါအကူကြခတ်ကြအဝဲလဲလဲကြနောက်ကြမကူနိုင်မခံနိုင်ဝဲလဲလို့ဝဲဆုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရေပြည်လူတွေသာဘဝါဘဖြစ်ကြမရဏမင်းသာဘဝါဘဖြစ်ကြပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြီးသေးသေးချာချာစဉ်းစားပြီးဒီကလာကြည့်တော့မှာဩကြည်ပွားခြင်းဟာမျိုးလုံးပေါက်ကကြည်ပွားခြင်းဟာတည်ဆိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာ
1: ပေါ်ပါ
0: ဗျာဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးနဲ့မာဂန္ဒီဟာမာဂန္ဒီတို့အမည်မာဂန္ဒီဘုံသားကြီးကဒကမအားလုံးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒါရင်သူကပွားစည်းခြင်းအလိုရှိဘုရားကသမုဒ္ဒရာပွားလဲလိုင်းပွားမယ
1: ်
0: လိုင်းပွားရင်ဝဲကြည့်မယ
1: ်
0: ဝဲကြည့်ရင်ဒီဘောဝင်ရမယ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြီးအကုန်သိနေတဲ့အတွက်ဘုရားကပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်ပြီသဘောက
1: ျ
0: ဒါကြောင့်ဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဣန္ဒြေကိုစောင့်ပါဆိုတော့ဇာမျက်လုံးပေါက်ကလာတဲ့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်လားမြင်စိတ်ရှုလိုက
1: ်
0: ဘာမြင်စိတ်မမိပါဘူးဗျာလူရင်တဲ့စိတ်လားတဲ့လူကျင်လေးဘာလို့อ่ะအာလူကျင်တာတော့မမိလာဘူးခင်ဗျာလူကျင်အောင်ရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါဝင်ရှုပေးပါဒါကဝဲလဲမလို့ဟိုသွားဒီတော့သွားမယ်လို့လာပြန်လို့ရှိရင်လေဟိုသွားဒီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဘာလို့อ่ะအဲ့ဒီကဲရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင်းလေရေလူတွေရေသားရဲ့တွေသာဘဝါဘမဖြစ်နိုင်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားကနေလည်းနဲ့တဲ့နဲ့ပင်နေညာတော်လည်းခုဘုရားဓမ္မတွေရှုရမယ်တရားကိုသိပါလေရှုရမယ်တရားကိုသိတဲ့တွေ့တဲ့ဩတို့မျိုးလုံးရှိနေမျိုးလုံးသမုတ်တွေကခမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: နိုင်ရှိနေမကမ်းပါဘူးနာဘုကအကုန်လောဘဒေါသမောဟတွေလာနေတယ
1: ်
0: အဲ့ဒါဘုရားဓမ္မတို့မျိုးလုံးတို့နာရဏကောင်းတို့လျားတို့ကိုတို့ကြံစိတ်တို့အလုံးစုံသမုတ်တရားတွေခမ်းပါမှဒကာဓမ္မတွေဖြစ်တို့ဒီဆင်းရဲချက်သိနေမယ
1: ်
0: ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာမရှိမှကိစ္စပြီးမယ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုဆိုကြပ
1: ါ
0: ခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီပွားရေးမှုတွေကလာမနေပဲဘူးလ
1: ား။
0: အေးဒါတွေသိတော့မှဥလာဘုရုကဩဒီခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုဆင်းရဲနေဒီသမုတ်တရားတွေအလိုဖြစ်နေရတယ်ဒီဝဲတွေလက်နေရတာနဲ့ဒီလိုင်းလို့တွေထားနေတာနဲ့ပဲတို့မှာဖြင့်သေဘောဝင်ပြီးရေပြည်လူတွေစားဘဝါဘဖြစ်နေပဲချိန်ကုန်ရတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဒ
1: ါ
0: တိုင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုံးလဲလုတ်တက်သွားတော့မာဂန္ဒီဝတ္ထုပြန်ကောက်ကြယူ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရုတိုင်းမှာဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဘာရတော်ကပုဏ္ဏကတော်တဲ့ပါတဲလေးနဲ့နေတဲ့အခါမှာမြေခင်းလေးတစ်ခုကကြီးတွေနဲ့ကိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းများလာတဲ့အခါထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ
1: ်။
0: ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဩဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမာဂန္ဒီဘုံသားကြီးရဟန္တာဖြစ်ဖို့မြင်တယ
1: ်
0: ။ဒီမြေခင်းအကြောင်းခံပြီးမှတရားဟောခွင့်ကရပါ။အဲ့ဒီရင်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကတညာနှင်းနဲ့တညင်းတခဏညံ့ညံ့နေကြလို့ရှိရင်ပင်ကျောင်းတော်ကြီးစွန့်ပြီးဒီကလာဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်နော
1: ်
0: ဒီမြခင်လေးသွားသွားထိုင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံနာရယ်သူတော်ကောင်းလာထိုင်နေသူပြင်းစင်ပြီးကောင်းမွန်ထားတော့ဒီနေ့တစ်နေ့ကျတော့ဘာရရာဇဘုံနာကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကအလဲလာတယ
1: ်
0: သူအကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားလို့ပတ်ထားတယ
1: ်
0: မာဂန္ဒီရဲ့ကိုကတော့ရန်တာဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီမာဂန္ဒီဘုံနာကြီးကလာပါတယ်ဒကာရမ အဲ့ဒီကဲတော့မာရဏိဘုံကြီးလာတဲ့အခါမာရဏိဘုံကြီးကသူ့ဘာရတော်ကဘုံကြီးကမ္မန်းကြောင့်တဲရီလျှောက်ပြီးဒီကရရှိလိုက်တဲ့အခါမျက်ခင်းလေးတွေ့မျက်ခင်းလေးတွေ့တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာရတော်ဘုံကြီးမျက်ခင်းကဖြင့်သူတော်ဘောင်းများရဟန်းများသတင်းသုံးနာနဲ့တူတယ်။အိုးဟုတ်တယ်ကွာဂေါရမဆရာညံ့နေညံ့နေခဏခဏလာပြီးဒီကဒီမျက်ခင်းသတင်းသုံးတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘောမဘုရားဆိုတဲ့အတန်ကိုမကြမ်းဘာမကြမ်းနဲ့တရားဓမ္မတို့จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်မှဘုရားကမကြမ်းနဲ့จุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘုရားကမကြမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥလာဝီတော်ခဲ့နေတာจุတန်းဝင်မဲ့ဘဝတောင်ဘောဓမ္မဘုရားနေတဲ့နေရာဆိုတော့ဒါမကောင်းတဲ့ပြင်ကြားရလေခြင်းတို့သူစိတ်တန်းညင်းဇက်ကထွက်ဘောဓမ္မဘုရားလာကြတဲ့သုံးတဲ့နေရာကွာလို့ဘာရတော်ကဘုနာကပြောတော့မဂ္ဂနိဗ္ဗာန်ကြီးကမကောင်းခြင်းကြားလေခြင်းဟာဒီလိုမပြောပါနဲ့ဘာရတ္တဗုဒ္ဓကပြောချင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသံဃာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလူနာဥက္ကိတ်ကုသရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုပြောလို့မတော်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးပြောရမယ်တဲ့သူဟာဒီကားလို့ဆိုရင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်လို့
1: ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းတတ်တဲ့
0: ပုဂ္ဂိုလ်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြစ်စည်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မြေလောကသမုဒ္ဒရာထားပါလိမ့်သမုတ်ပြာသမုတ်ပြာရှိတာသမုတ်ပြာပြည့်အောင်လောဝဲရိတာပဲကြီးဆိုင်နေတာပဲကြီးသူကဒီလိုသွားရမှာဓမ္မနေရာကြမယ်လို့သူကပွားစည်းခြင်းသဘောကျတယ်ဟိုသေးမဲ့ရေပင်လေးတွေစားမှသူသိရလ
1: ား
0: မသိတာသူကပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပွားစည်းခြင်းကိုအလိုရှိပြီးဒီကရနေတော့ပွားစည်းအောင်ပွားစည်းခြင်းကိုဖြတ်တတ်တဲ့လောဘပြတ်ဒေါသပြတ်မောဟပြတ်ဆိုတဲ့ကိုရောကြီးအတန်ကြားရတော့ပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ကိုရောကြီးဒါကြောင့်သူမကောင်းခင်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘုနာကဗရဒရဘုနာတဲ့ရှင်ကဒါကြတယ်မင်းဒီလိုမပြောပါနဲ့ကွာဒီလိုမဆိုပါနဲ့နှုတ်ဘက်ကိုသတိထားပါနှုတ်ကိုစောင့်ပေးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူနာဥခိုက်ပူဇော်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူပြီးတားမြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူတွေ့တယ်သူတိုက်ရိုက်ပြောချင်သေးတယ်ဒီလိုတောင်ကြက်လာသေးတယ
1: ်။
0: သူတွေ့ရင်လည်းခမရပွားစည်းခြင်းဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပဲလို့ကျုပ်ကပြောလိုက်ရှင်သေးတယ
1: ်
0: ။ဟောပင်ဒီကားလို့ဆိုရင်သိက္ခာပါလား။ဒါပဲကွာ။မင်းခဏမစောင့်နိုင်ဘူးလား။ဟာစောင့်နိုင်ပါလေ။စောင့်နိုင်လို့ရှိရင်ကွာတော့မှဘုရားလည်းကြွလာတယ်။အချိန်ကြီးပါပြီ။ကြွလာတော့မှာပါပဲ။အဲ့ဒါသူနဲ့တွေ့အောင်မင်းစောင့်သမ်းပါဦး။ဆိုရမယ်သူကလည်းဒီကားတပြောပြောနဲ့စောင့်ပြီးဒီကားလာနေရင်ဘုရားခင်ကရမေကြီးကဒီနာကြွလာပြီအေးပါရသဇဘုံနာမာဂဏီဘုံနာကြီးနဲ့မျက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများပြောဆိုနေကြတယ်လဲကွာဆိုတော့မှဒီခါတိုင်းတခုလုံးကစေတူးမင်းသား ဘယ်နဲ့လဲ3ယောက်မရှိဘူး2ယောက်ပဲပြောနေတာအင်္ဏထက်တဲ့နန်းနဲ့ကြားပြီကျွတန်းကဝင်းပြန်းလာအမွေပေါင်း900 900မရှိတဲ့အကုန်ကျသိန်းနေတာခဏကမှာမွေးလေးတွေရေရေတွက်ကြည့်မှဆို900 900မရှိအဲ့ဒီ900 900မွေးလေးတွေအကုန်ထောင်းလာတယ်။ကျသိဝင်းချင်းထလာတာဟုတ်။ဒါနဲ့သူမလွဲတာမတောင်းတာနဲ့ကြောင်းလဲပတ်ပြီးနေတဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းမျက်ခင်းလေးပေါ်ထိုင်ပြီးဒီကရဏနေတော့သူကလည်းမတတ်တာလို့တွေ့ရတော့သွားထိုင်တာပေါ့
1: ။
0: ထိုင်တော့လည်းဦးလာဘုရားမပြောရဲပါ။မနက
1: ်ပါဘူး
0: ။ဘုရားကြီးချင်းစွာအမှုပေါ်တကောတော်လေးကကြည်လင်းတော့သူပြောချင်တဲ့စကားတွေပြောသေးလား
1: ။ပြောပါဘူး။
0: မပြောတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကသူပြောစောင့်နေတော့ဘုမာဏိကုဏ္ဏမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဒီကာလမင်းဒီကာလဆိုရင်ယူပါုံနဲ့မှုလျော်ခြင်းယူပါုံနဲ့နှစ်သက်ခြင်းတို့ကိုမင်းတို့လိုရှိတယ်ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုယူလိုက်နေလည်းမထားရအောင်ရေတွေလည်းမများရအောင်လိုက်နေလည်းမထားရအောင်ဝဲတွေလည်းမလဲရအောင်ငါပြောလေဟောလေရှိတယ်ရေပီလူတွေမစားအောင်ပြောလေဆိုလေရှိတာကိုမင်းဒီကာလဆိုရင်ဒါတွေကိုမကြိုက်လို့လားလို့မေးလိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဖြေတာမ
1: ှန်ပ
0: ါဗျာဒကာဓမ္မတို့သဘောပါကြပါပါဗျာ
1: မ
0: ျက်လုံးပေါက်ကလိုက်မယ်ရှင်ဖြင့်မျက်လုံးပေါက်ကနေရေပလူစခံရအောင်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်သိကြပ
1: ါပါဗျာ
0: ရေကလည်းပြည့်မယ်မဟုတ်ဘူးရေကလည်းလောင်းလို့ပြည့်ပါမလားမပြည
1: ့်ပါဘ
0: ူးမဟုတ်ရာဘူးဗျာဘယ်ပြည့်တယ်လို့ရှိမယ
1: ်
0: မပြည့်တယ်လေကျွတ်ဒီကလည်းရှင်တော်ကြာအဲလောဘရှိရကနေပြီးဒေါသပဲကူးတော့ဘူ
1: း
0: ကူးရင်လိုက်ကြတာပဲသောတာနဲ့မနေနိုင်ဟိုသွားဒီသွားမယ်ရှင်ဝဲကြတာပဲသဘောက
1: ျ
0: ဝဲကြတာပဲဆိုတာသိကြလားဝဲကြလို့ရှင်ဒီဝဲထဲမှာလဲလို့ရှင်ပြေမြုပ်ရအောင်မယ်
1: မြုပ်ပါဘူး
0: သ ွားရလာရင်လည်းသေဘောဝင်ရတယ
1: ်
0: မဝင်ရဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေကငါဆိုရင်တို့ကွာတဲ့သမုတ်တရားကြီးကြီးသွားလာငါစမင်းတို့ကလောင်းနေလေလောင်းလို့သမုတ်တရားကြီးကြီးသွားလာလေတော့မှလည်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကြီးဘွားတော့လည်းလိုင်းထားမယ်လိုင်းထားရင်ဝဲကြွမယ်ဝဲကြွလို့ရှိရင်ပြင်ဝဲတဲ့လေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒဂရမတွေရေပြီလူရေသေးရဲ့ရှားပါဝါပါဖြစ်ပါပြင်တော့ကြောင့်ငါကယူပါရအချင်းတွေကိုမရှုနိုင်လို့ရှိရင်မြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ယူလောဘလာရင်လဲဒေါသလာရင်လဲအဲ့တော့ငါကတော့ဒီလိုရှေ့လျှောက်ကြီးပွားမှဆိုတဲ့တည်းမကောင်းတာကြီးကြီးပွားမှဆိုတဲ့တည်းဒီဟာတွေကိုငါအဆောင်ကြီးခိုင်းပါတယ်ကွာဖြစ်ပြယူခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါမင်းကဘယ်လိုဆိုရင်သေးသရုံးလို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဆိုလိုပါဘူးသူ့မှသူသိဘူ
1: း
0: အေးချိန်ကြရမှာကွာတဲ့ငါကြွားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာယုံတောင်းငုံလေးကိုဒုတိယနာပြည်လည်းခံစားခဲ့ပါတယ်လူပြည်သူတော်ကမင်းကြီးသားဖြစ်တဲ့ခါတုန်းကလည်းငါဟောမပေါင်း၄000ချောက်ထောင်နဲ့အတူတူနေခဲ့ပါတယ်ဒီအယုံလေးကိုဘယ်တော့မှပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလာသူတို့ကိုငါဒီအပြစ်တွေမြင်ပြီးကလာဘောကူအပြစ်တွေမြင်ဖြစ်မှုတွေမြင်ပြတ်မှုတွေမြင်ပြီးဒီကရနာဒီယခုဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒီဆိုင်ကိုတွေရေတွေခန်းအောင်လိုင်းတဘိုးတွေမရှိအောင်ဝဲမလဲအောင်ရေပြီလေးတွေစားပါဝါပါမဖြစ်အောင်အပေလေးပါတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေငါဆောင်ရေးပြီးဒီကရလာခဲ့ပါလေကွာတဲ့ဒါတွေအပြစ်တွေမြင်လုံးလို့သဘောကျလား
1: ည
0: ရကြခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အာယုန်တွေကလည်းအပြစ်နေပဲနော
1: ်
0: ကြားတဲ့အာယုန်တွေရောအပြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်စဉ်းစားသူတို့မြင်လိုက်လို့လောဘကြွားလာလဲသမုဒ္ဒရာကြီးထတာသူတို့မြင်လိုက်လို့ဒေါသဖြစ်လာနိုင်ဖို့ဖြစ်လာသူတို့ဘွားရလိုက်နေရပြန်ဝဲတယ
1: ်
0: ဝဲတယ်မှတဲ့နဲ့သေဘဝင်တော့ရေပြီလူရေပြဲတို့ရေစားပါဝါပါကော
1: သ
0: ိရတယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေငါမြင်လို့မောင်းပါပေါင်း4600နေရကနေပြီးငါဖះအဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်ကွာဒါကြောင့်ဘုံပေါ်ရောက်ပြီးတကယ်လာခဲ့ပါတယ
1: ်
0: ပြောလိုက်နော်အဲ့ဒီဒီမှာမာရဏီဘုံသားကြီးကသူကပြောမာရဏီဘုံသားကြီးမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဒီသုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့လောကမှာငါရရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိနေတယ်နုနာလူတယောက်ရှိတဲ့အခါသူ့နေနာကိုကိုရီးယားတိုက်တာစိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတယ်စိတ်ဆွပြီးဒီကရနေတဲ့အခါကျတော့မိဖို့လေးရှာပြီးဒီကရမိခင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရကြုံဆိုနုနာပိုးကြိုက်လို့သဘောက
1: ျ
0: ဘာဖြစ်လို့မိခင်ရ
1: န
0: ုနာပိုးကြိုက်လို့မိခင်ရတယ်ကွာတဲ့တို့ဒီပဲတဲ့ဟိုအာယုံလိုက်ခြင်းဒီအာယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိရိသာနုနာထလို့အာယုံလေးစီကိုမိကင်တာပါမှန်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: လောဘကိရိသာဒေါသကိရိသာမောဟကိရိသာတွေထတာနဲ့ဒီအရမတို့သတိတော်မိကင်လိုက်သမီးစီသွားရောမိကင်ပါအဲကုရုနဲ့နေနေနေမှတော်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေနေနေပူတာပဲမှန်ပါဗျာကုရုနဲ့နေနေနေသူတို့သက်သာဖို့တောက်ဖို့နေဖို့တဲ့ကိုလင်မာရေးချရှိဖို့ဆိုတဲ့အပူရိယာမင်းမိဘမှာမကပ်ဘူးလ
1: ား
0: ကပ်ပါပါဘုရားကပ်တဲ့ကညာဆိုတော့မကောပဲမလာပဲနေပါတော့လာလို့မေးပြန်တော့မိဖို့ရှိရပဲကပ်ပါပါဒါနဲ့ကိလေသာညူနာရှိလို့မင်းလုံးကပ
1: ်
0: ပါပါဘယ်လိုဆိုကြကိလေသာညူနာရှိလို့မင်းလုံးရတယ်ငါဘာအယုံကံကုန်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သဘောဆိုတာပေါ်ဟောတယ်ခင်ဗျာငါဘာယုံတာပေါ်လိုက်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာကြီးဆိုကိုယ်တွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုက်တဲ့တွေတဲ့မိရှိရပြေးကြရပါဘုရ
1: ား
0: ပူမန်းတော့ပူတော့မပူလား ဘုရားဘုပင်ပူညာတော့မကဘဲနေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတော့မိကိုပင်နဲ့နဲ့မကြိုက်ရင်မဖြစ်တဲ့အိဗယ်မျိုးကိုယ်ကိလေသာပိုးတွေကကြိုက်လုံးတော့ဘုရားရှင်းလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတဲ့နေတိုင်းပါလုံးနေကြတယ်ဘုရားတော့ဘာနာမခွာနိုင်သမီးများမခွာနိုင်ပစ္စည်းများကမခွာနိုင်ဘာလို့နေကြတာတုံးလို့နေတဲ့အခါပစ္စည်းတွေရှာတဲ့စုဆောင်ဒီမျိုးကြီးပြန်ပြီးမကြည့်ဘွားကြည့်ဘွားအောင်ထဲဟောက်ပါလို့ကြတာတုံးလို့နေတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာနိနာထလို့ဒီအရှိမှနေရကြမယ်ဆိုတာဘူ
1: း
0: ဒီပစ္စည်းရှိမ
1: ှ
0: ဒီသာသမီရှိမ
1: ှ
0: ဆိုတော့ဒီနာခွာနိုင်သေးရဲ့
1: မခွာနိုင်ဘူး
0: အဲဘယ်နဲ့ကြောင့်မခွာနိုင်ပါလိမ့်မတုံးလို့ဥလာဘူးမေးရဲ့မနဲ့ဖြေပါကိလေသာနိနာထတော့မိကိုပူရဲလို့မယူရဘူးမိခင်ရမှာအေးတော့
1: သိပါပါ
0: သဘောကျကြပါ
1: အ
0: င်းဒကာတော်မတွေ ဒီမိကလည်းဓမ္မတဲ့ဒီနေ့ရောလသနာသမီးနဲ့ခင်မနာမခင်မမနာသီးဥတော်မိဖို့တွေမှာအသီးသီးကပ်ပြီးဒီကလာနေကြအင်းပြီးတော့ကြတော့လဲမမကပ်ပဲလဲမနေနိုင်ဘူးကပ်ပြန်လဲဒီကဓမ္မတို့ပူတာမကပ်ပဲတော့မနေနိုင်ဘူးမကပ်မနေနိုင်ဟာကိလေသာပို့ထားလို့ခင်ဘိုးစိတ်မချဘိုးတွေကထားတော့ခင်မနဲ့ဘိုးကလည်းလောဘသိမချတဲ့ဘိုးကဒေါသအဲဒီခင်ဘိုးသိမချဘိုးဆိုတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကထထလာတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ပဲနေကြတော့စမ်းမကောင်းမပဲလို့တော့နင်တို့ရှင်နေကြည့်ရတာမဟုတ်ပါလားအဲပူရှင်တို့ကိုအဲမိဘနာသွားသွားပြီးမကပ်ဘူးလားအဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးကပ်ပါလိမ့်မလို့အဲကိလေသာဘုရားရှင်းကြကိလေသာဘုရားလို့မိဘနာသွားသွားခိုက်တယ်အဲဒကာဟုလာကိုရေယုံမလား
1: ယုံပါပါဗျာ
0: ဘိနုနာတွေကလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့သာနာကသမီးနာကဆွေနာကပြည်သီနာကဒါရီယပြည်သီရရဲ့ယံသူရဲ့ယေမင်းမင်းခိုးသူမချင်းမနဲ့သာသူဆိုတဲ့ယံသူတွေဟာဒီနာကြီးပဲသွားပြီးဒီကလည်းကတ်ချက်ဘာဖြစ်လို့ကတ်ချက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါခင်ဘိုးစိတ်မချဘူးဆိုတဲ့ကိလေသာဘိုးတွေကတည်းထွက်ဘူးထားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကသွားမေးလိုက်ဦးမလေးသွားစမ်းလိုက်ဦးမလေးအင်းနဖူးလေးသွားစမ်းလိုက်ခြေတော်လေးသွားစမ်းလိုက်ကောမရှိဘူ
1: း
0: ဟာပါဖြစ်တာတော့ကိလေသာဘုရားလို့မိလုံတာဒါလို့ဆိုကြပါဩခက်လိုက်တယ်သူပြင်းဥလာဝင်ရင်းပြီအ
1: ဲ့ဒီ
0: ပါဘာသာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာပြည့်စည်နာကိုမခွာနိုင်ပဲနဲ့ကပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာဝိဉ္ဇဉ်မမနေသာအောင်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနင်းနေမှရုပ်ကကျင်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာရင်းကြည့်ရဘာဖြစ်တာလဲဘာလို့ကိလေသာဘုရားလို့ဘာလို့ကြားလဲခက်တယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ညီမချင်းအဲမောင်နှမချင်းအဲဆိုရင်ကြတယ်ကြောက်ကြကြတယ်ဒီဘာရေးအတွက်လကောင်းကျမ်းမရေးအတွက်လကောင်းမင်းရေးဆိုရေးအတွက်လကောင်းအလုံးစုံဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့နေတော့ဘယ်မင်းနဲ့နေတော့သွားသွားမေးကြဟာဘာကြီးလို့မေးတာတော့ကိလေသာဘုရားတော့ဒကာဓမ္မတွေသွားပြီးမိနာကတ်မိနာကတ်ကရုပ်ကကိုယ်ထွေးမှာရှင်းတတ်တယ
1: ်
0: အမလဲဝေးရဘူးကတော့မရှင်းတတ်ဘူးတဲ့ကတ်လုံရလို့ရှင
1: ်
0: းဟာဘုရားဟူသွားတယ်မိရကတ်လေးတူနေပေါ့ဗျာမိရဘယ်နဲ့နေရုပ်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဝေးကရှင်းတတ်ကသာရသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာမှာကိုယ်တိုင်ကပ်ပြီးဒီကလာမေးရပြောရဆိုရပြောရရှိကိုကိုရင်ပြောရမှာဆိုရရှိကိုယ်တိုင
1: ်ကပ်
0: ဘူးရရှိကိ
1: ုကိုရင်ပြော
0: ရမှာဆန်းရပိုးရရှိကို
1: ကိုရင်ပြောရမှာ
0: အမလေးလွန်နှမ်းလိုက်ရင
1: ်
0: ဘာဖြစ်လို့ကြောက်တော့ဒီလုတ်ဒီလုံရဲပါလိမ့်မလဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးလက်တယ်ချာစမ
1: ်း
0: ကြီးတာပို့ထားတယ
1: ်
0: ကြီးတာပို့ထားလို့မိနာမကရနေနိုင်ရဲ့
1: အ
0: င်းဒကာဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြအောင်ကျုပ်အိမ်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ပါပါလိမ့်ကျုပ်ဒီအိမ်တော့ပြန်သိချပါပြီဟိုဘက်သိချတာလေးရှိသေးတယ်သွားလိုက်ဦးမယ်ကိရိတာဗုဒ္ဓတို့ဘာလို့သွားဒီနှစ်ချက်ပြရကိရိတာဗုဒ္ဓတို့မျိုးလုံးသွားတာကြီးလ
1: ား
0: ဘယ်လိုမှကြမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသွားနေတဲ့အသွားကိလေသာဘုရားတို့မိလုံသွားတဲ့ကိစ္စမှာတပါတခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူ
1: း
0: ။ဘာမှမရှိဘူး။ဓမ္မလေးသွားပြန်တယ်ဆိုတော့လူချင်းတဲ့ကိလေသာကိုယ်ကထပြန်တော့မန္တေသွားပြီးဒီကလာအထေရောင်ကြအထေဝယ်ကြ။အဲ့ဒီအထေဘူးကြီးကောက်သွားလုပ်တာ
1: ။
0: အထေဘူးတွေကအဲငွေရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရဖို့ဘူးတာပဲ
1: ။
0: မရပြန်လို့ရှိရင်
1: အ
0: ဲ့ဒီကောမသွားနိုင်ပါလားဆိုတော့လေဘယ်နဲ့ကြောင့်မနေနိုင်တော့မေးပြန်တော့ကိလေသာဘုရားလည်းမိဘကြီးသွားခိုက
1: ်
0: မိဘကြီးမရှာကြအ
1: ဲ
0: ့ဒါလေဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကကွာတဲ့မင်းကလည်းမသိတော့ငါပြောရတာကအမှန်တရားတဲ့တဲ့ငါတော့ဒီကိလေသာဘိုးတွေကိုအပြစ်တွေမြင်ပြီးဒီကကမိဘနဲ့ဝေးတဲ့ဘုရားဖြစ်ယူခဲ့တယ
1: ်
0: ဘောကြကိလေသာပိုးတွေတည်တဲ့အလုံးလုံးပြီးဘုရားဖြစ်ယူခဲ့ပါလေဆိုတော့ရှင်းမနေဘူ
1: း
0: ရှင်းပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကဖြင့်ညီနာမကရလဲဘောကြီးတွေကမကျင်းတာ
1: ကျင်းတတ်ပါဘူ
0: းအဲအချင်းရွယ်ရှိတဲ့သမီးလေးနာကိုအမေကလဲ မကျင်နာဘူးချိန်ရရှိတဲ့ဒါလေးနာ
1: မကျင်နာဘူ
0: းဟာဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြတာတော့ကိလေသာဘုရားတို့မိဘုံနာကတ်တယ
1: ်
0: ရှင်းကြလားဘာဖြစ်ပါလဲကိလေသာဘုရားတို့မိနာကတ်ကြတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ပုံရတဲ့ထားလို့မပြီးမိရတဲ့လုံလုံပြီးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနူနာတော့ပျောက်เสียမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်နူနာပျောက်သေးမရှာသေးတွေကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ပဲဒီမိလုံပြီးနူနာတယ်ဖြစ်နေပဲသိဖို့ဝင်ရနောက်ဘဝလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးသေးနူနာသေးသေးပြီးမိလုံရင်သေးမှာပဲဟိုးဘက်ဘဝတွေမှာလည်းဒီကိလေသာပိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးနူနာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိဘနာသေးရပါပဲဒါဖြင့်အနာပြောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပေးခြင်းနဲ့သေတဲ့မသာရှိပါမလ
1: ား
0: ဘွားဘုရားတော်မှာနောက်တုန်းကပဲလို့သေးခဲ့တော့အနာကျန်လာနဲ့မိလုံရင်သေးခဲ့တယ
1: ်
0: ဘုရားဘုရားပဲလို့သေးခဲ့က
1: ြ
0: ဒါကိလေသာပိုးထတာဘယ်တော့မှမငြိမ်ခဲ့ဘူးသေကောင်းမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းသွားတ
1: ယ်
0: မရှင်းဘူးလားစဉ်းစားမိကြတယ
1: ်
0: စဉ်းစားကြစားမှခင်ဗျားတို့ဖြစ်ထွေကဖြင့်ကြီးကျယ်ခန္ဓာလုံးလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ကဖြင့်ဘာမှချော့ပြောကြမပါဘူး
1: ပါပါ
0: ဘောပါရ
1: ပ
0: ါပါ gain တရားဓမ္မတော့တရားဘဝသိနေရှင်ပဲပြန်ညမှာတော့ငါမေးကြည့်ဟမ်ပဲပြန်ညမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြန်ညင်တာတော့ဒီမိဖို့မပူဘူးလားကိလေသာပုထပြီနူနာကကြွတယ
1: ်
0: ကိလေသာပုထပြီနူနာကြတော့မိနာကံတိုင်းမှာပိုးလေးတွေကပြန်အတွန့်ပြန်ဝင်တာကိုယ်လေးတွေကအတွင်းပြန်ဝင်တော့မှသက်သာတယ်လို့ထင်ရတယ်မိကတော့ပူလာမှန်ပဲအဲ့ဒီလိုပဲကွာတယ်မင်းကမသိသေးတော့ပွားစည်းခြင်းကြိုက်တယ်ကိလေသာကိုးကြွတာကြိုက်တယ်ဆိုတာဒါပါပဲကွာမင်းကနူနာပြောက်သိလို့မိကင်တာပြောတာမှန်ပါဗျာငါဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဘွားတဲ့နူနာပြောက်လို့မိမကင်တော့ဘူးကွာယောဂကင်းပြီကွာသဘောကျလ
1: ား
0: ကဲကွာရမယ်ငါပြောပါဦးမယ်ရမင်းသေးချာနားထောင်ကြည့်စမ်းပါလေအဲ့ဒီနူနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကိုသူ့ဆင်းသင်းညာတကာတွေကအနာကုရတဲ့ဆေးပြန်တဲ့ကုလို့ပြောပြီးဒီကရကိလေသာပိုးတွေနူနာတွေပြောက်သွားတဲ့အခါပေါ့ဗျာနူနာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းသူများကနူနာပေါက်နေတဲ့မိလုံနာမြင်တော့ကိုကဝင်းလုံမြင်သေးရဲ့လားဘာကြောင့်မလုံမြင်ပါလဲသဘောက
1: ျ
0: เออดูเหมือนมีละนโบก็ก็เลยมีลงในแท้ก็ไปเ
1: ออ
0: แล้วนูนาเปี่ยวก็แล้วเว้ยไหนล่ะ
1: อ
0: ืมทินชาวุล่ะพยาไปได้อุปมาล่ะเปียเออหมดจังทินจ้ะเออเค้าเนี่ยเดี๋ยวกูกัดกินได้ทานากะตมินากะชวนากะยมนากะสีบวายนากะโกไตโกยานากะဟာဘယ်ပြပါဖြစ်နေသေးတော့ဆိုဘူကိလေသာဘုရားနူနာကပြောက်သေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူးဒါကြောင့်မိဘနာကနေရပါလေဆိုတာခမည်းတော်အဖြေဖွဲ့ရတော့မှန်ပါဘ
1: ူး
0: သဘောပါရ
1: ပါရ
0: ှင်းမင်းတော့
1: ပ
0: ြန်ပါ gain ဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတယ်တရားဘဝသိမ့်ပဲပြန်ညမှာတော့မိဘရှိရသွားရလမ်းညမအောင်ပါလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: ကိုမိဘနဲ့ကိုကိုကိုကြီးကိုင
1: ါ
0: ရင်းမိမလ
1: ား
0: ကိုမိဘနဲ့ကို
1: မ
0: သိဘူးကအမလေးအကုန်သူကြီးပါလားရင်းမိကြပါလားဒါဘုန်းကြီးပေးတယ်ဥမာလားဘုရားပေးတယ်ဥမာလား
1: ဘ
0: ယ်ဘုန်းကြီးကပြောလို့ရှိရင်ရက်ဆက်ပါပဲဆိုရင်ဆိုလေဦးမယ
1: ်
0: အခုကမေဇိမဘာနာသာပါဠိတော်မာဂန်ကြီးဘုန်းတော်ကြီးဟောနေတာရှင်းပြရှင
1: ်း
0: ပါဒါရင်ပြတ်တော့ဒီတသံမြာလုံးနူနာများပြောက်ခဲ့ကြရဲ့ဒါရင်မိဘနာကတ်သေးခဲ့တာဗ
1: ော
0: နောက်ဘဝကျတော့ဘာဖြစ်ပြန်နော်ဒီနူနာထားကြွလာပြီဒီမိဘနဲ့ပဲနေပြန်ဒီလိုနဲ့သေးခဲ့တာဗောဘယ်တော့မှရောဂါတော်ခန္ဓာတော်ဆိုတဲ့ယောဂခန္ဓာယောဂတွေအမျိုးမျိုးအနာအိုင်းမာတွေအမျိုးမျိုးကြီးဘယ်တော့မှပျောက်ပြီးဒီကလာသေခဲ့ရတဲ့ဘဝမရှိပါဘူ
1: း
0: အနာတန်းလားနဲ့အနာသိစေကိလေသာပေါ်ကကဲမိလုံရင်သေခဲ့ဘောကြဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်များသွားကုန်ကြကြတော့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်အပေလေးပါးကြီးသွားကုန်ပါဘုရားဘောက
1: ြ
0: ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ရှင်ဖြင့်ကိလေသာပိုးကလည်းမသေးမိဘနာလည်းကပ်ပြန်မိဘနာကမိဘကလည်းအပူ
1: အ
0: ဲအပူနဲ့ ပိုးကပြောင်းဝင်သွားတာပိုးသေးတာတော့ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမြေကိလေသာပိုးတန်လာနဲ့သေသွားခြင်းကြောင့်တဏှာဥပါဒံကံစာတိစရာမရဏဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲကိလေသာပိုးကတဏှာကိုတဏှာကနေပြီးဆွဲဆွဲလမ်းလမ်းနဲ့သေမသွားဘူးလားမခွဲကြမလားငါတို့ကလေးနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ဥပါဒံနဲ့သေမသွားဘူးလားဥပါဒံဖြစ်เสียကာမဘောကလာမှာအရိယောရနိဗ္ဗာန်နဲ့မကိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းမျက်လုံးစိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲလောဘလေးလာတယ်ကနာပိုးကြွားတယ်ကြွားတယ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိအဲဒီလိုဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မက်ကဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာပိုးတွေအသေးသေးသွားမက်ဝင်ရင်ကိလေသာပိုးသေးနော်မက်မဝင်လို့ရှိရင်ကိလေသာဘောကမသေးပါဘူးဆိုတာရှင်းကြဒါကြောင့်ဒီလုံးမှမလို့ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့လည်းကဲရယူစရာအကြောင်းမမြင်ဘူးလားဘုရားကျင်တော့ကျင်တော့ဒါပဲဒီလုံးမလို့မဖြစ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်အနာဖြစ်စေရတဲ့ကိလေသာပိုးပတ်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါပါဒီရင်မာနီဘုန်းတော်ကြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနာကဘယ်လိုပုံပုံနဲ့တူတော့လို့မေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းမဲဥပမာတစ်ခုပြောဦးမယ်မှန်ပါပါကဲနူနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာပိုးတွေကိုက်လို့မိဘနာကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူ့ဆွေမျိုးညာတကာတွေကယောဂဥပအန္တရာယ်ကင်းစေတဲ့သေးတွေနဲ့နူနာပြောက်သေးတွေပိတ်ကျွေးလို့ဆရာလက်လို့ပြီးဒီကလာနေရတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့သူများမိခင်နေတာမြင်တော့လူနှစ်ယောက်ကမင်းအရင်တုန်းကလည်းမင်းမိကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသာမီးသမီးမီးပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒီမိဘုံနဲ့ငါတို့မင်းကိုလက်လက်ရောက်ချေရောက်ကံပြီးဆွဲချမယ်ဆိုတော့တော့တော့နိုင်ပြီးဒီကာလကျုပ်ဒီမိဘုံနာမပို့ပါနဲ့တော့ဆိုတော့သူပြောမယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောကြတော့လို့ဥလာဦးမေးရင်အနာပြောက်တယ်လို့မိဘုံနာမတော်ဘူးရှင်းမလားပြန်ပါအနာပြောက်တယ်လို့ကြားတာသဘောကျခင်ဗျားတို့ကြားတော့ပြောပါဘူးကြားရှိဘူးอ่ะဟောပါနေတယ်ပြောပါလို့ပြောဦးလားဟုတ်ညုံမရနဲ့ညုံမရနဲ့ကုသရှိတူတူပေါ့ကုအေးတူပူမြပေါ့အေးအေးတူကတော့မပါပါဘူးရင်းတူကလားအေးတူပူမြပေါ့ဆိုတဲ့သွားရီကခင်ဗျားတို့ကလက်တူမင်းသဘောကျလားအင်းဒီနေရာလူများလုံးပြောသေးဟိုနေရာကွာမင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့မေးတာတုံးဆိုတော့ဒီလိုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တော့ကုရလည်းရင်ကျသွားတာပေါ့အမှန်ကုရတာနဲ့ရင်ကျသွားသေးတယ်သဘောကျမလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ခொနည်းကကိလေသာကုန်ခန်းတဲ့အာသောကုန်ခန်းတဲ့ယန္တာတွေကြတော့သာနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာပစ္စည်းနာကိုဥလာကိုကတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကိလေသာနူနာပြောက်လို့ဘိုးမကိုက်တော့ဘူးရဘိုးမကိုက်တဲ့အတွက်မိဘနာကိုမကတ်တော့ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောသူတို့တယောက်တည်းနေနေတစ်သက်တည်းစားနေတယ်။ဘာမရှိရှိမပူပါဘူးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ရိပ်မိကြ။ဘာကအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နှစ်ဖက်ဆွဲအားကောင်းတဲ့လူမျိုးကခြေနှစ်ဖက်ကိုဆွဲအားကောင်းတဲ့လူတယောက်ကကဲမင်းကငါကမီးလုံလာတဲ့လူ။မမီးနာမင်းချမယ်ဆိုတော့ကျုပ်မလုပ်ပါနဲ့မနှင်းစေကြပါနဲ့။မအော်ဘူးလား။ဘယ်နဲ့ရောက်အော်တော့မင်းအနာပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သဘောကျအရင်တော့ကသူလဲဒကာဓမ္မလိုမိခင်နဲ့သွားတဲ့ကအခုတော့ပြန်နာပြောင်းမှုသူမင်းညာတကယ်ရေပြုတ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မိအားကောင်းတဲ့လူမြောက်ကခြေလက်တွေနဲ့မိဘနာပို့တာတော့မှသူဒီကိုယ်ကောက်ပြီးကာလာရုပ်ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဒီလိုတော့မနှင်းသေးကြပါနဲ့ဆိုတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီမာရဏိဘုံတိုင်းကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားမိဟာငကိုယ်ကလည်းပူတာပဲကွာအခုမှပဲနဲ့ကြောင့်ရှောင်ရတာတော့လို့မေးတော့အနာပြောက်လို့ရှောင်တာသားရီသမီးတွေဆွေရင်ပြေးရငကိုယ်ကလည်းပါတော့မိပဲတဲ့အရင်တော့ကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ကတ်ချင်လို့ဆိုခေရနနာဓာတ်လို့ကတ်ချင်အခုဒီတရားရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကပ်ပါအောင်လားဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နဲ့လဲအိုးဘယ်နဲ့ဘာပြောက်သွားလဲကိလေသာနာပြောက်သွားလဲရှင်းမလားဗျာဒါလည်းကိလေသာနုနာပြောက်သေးဖြင့်မိဖို့နဲ့လက်လွှဲရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာနုနာမပြောက်သေးရှင်းမလားဒါပြန်မိဖို့နာမိလုံရင်မတတ်နဲ့ကိုယ်ကောင်တွေကတော့ဖြင့်မိကြောက်တာနဲ့ဝင်သွားကြညာတော့လေပိုးသေးတာဟုတ်ကြလားဒါပြန်တော့ကြပိုးကကြိုက်ပြန်တော့ဘာလို့ကြောက်မဲ့ရှင်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တည့်ရနေတယ်သာသမီကိစ္စပြီးရလားနှစ်ရက်နဲ့ရောဘယ်နှချိန်မိလုံနေရကျင်းကျင်းဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာလုံပါလို့အနာထရယ်ဗျာ ။ဘာနာရတာလဲ။ကိလေသာနုနာထား။သဘောကျ။တရားဘောကြောင့်ခဏလာခဲ့ရ။ခဏပဲလာခဲ့ရတယ်။တဏှာကြီးတော့မကြပါဘူး။ကျုပ်ခဏပြန်ခဲ့မှာလား။ဟုတ်။ဘယ်ကဘယ်သွားဘယ်ပြန်မှာတော့ဆိုတော့ဟိုမှာစိတ်မချလက်မချမိဖို့စီသွားရမှာ။ကိလေသာဘောကကြွလာ။ယကံစိတ်မချတယ်လေကိလေသာဘောကြွလာ။ဘုမထားရတဲ့စိတ်မချတာရောအဲ့ဒါကမေလာလို့ငွေပေးကြလာမှာလေမျောလဲ့ပြီးကြလာမြန်မြန်ပြားရတာရောကိလေသာပေါ်ထားတာဆိုတာသိကြပါလားအာမလေးတရားဓမ္မတို့မိဖို့ဈာကြောင့်ခင်ရတို့အသွားနဲ့အပြံဘယ်သူကကြွတယ်လို့မေးကြည့်အပြံကကြွတယ်အာမလေးဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲတို့ကိလေသာကအသွားတော့မှတော့ဖြင့်တရားနာဆိုတော့ခလေးလေးပဲဟုတ်ကူလားအိမ်ပြန်ကြတာဘယ်နဲ့လဲအိမ်ပြန်ကြတာသွက်တယ်ဆိုသဖြင့်တဲ့ဒီမှာပိုးတွေကတရားဓမ္မတွေတရားနာတော့ကခဏမကြိုက်သေးနဲ့တော့တရားလည်းပြီးရဖြည့်ချင်းကြိုက်တရားလည်းပြီးရဖြည့်ချင်းကြိုက်ဖြည့်ချင်းကြိုက်တော့ဟင်ဘနာမေးဘာမေးနဲ့ပြည့်ပြန်ပြည့်ပြန်ရင်းပြီဗလားအဲ့ဒါတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြေးကြလွှားကြရလဲဆိုတာတရားဓမ္မတွေရင်းပြီလောက်ပါပြီဗာပိုးပါလေကိလေသာနုနာပိုးကြိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ရတော့အေးသွားသလားတဲ့ထိတ်ခနေနေသွားသလားထိတ်ခနေသွားပါတဲ့နုနာဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နေတယ်ကောနုနာဆွဲနေတယ်ကတော့ဒုက္ခနာလေးဟူဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့ပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်နောက်ကြတယ်ကပိုးကြိုက်လို့ဖဲ့ရတယ်ပြန်မာတကသေးမိလေးလက်ကင်ရသေးမိကင်မှာပိုးကဆော့သွားသွားတယ်ဆော့သွားတဲ့အခါကျမှသူနင်းနေခိုင်းနေနုနာကြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဖဲ့ရယ်လည်းနေရာသေးတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဖဲ့ရယ်နေရာမှာသူစိတ်နဲ့ချမ်းသာတာ။မှန်ပါပါဘုရား။တော့မိလေးကင်းနေရာမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကွာတဲ့မဂန္ဒီမန္တရိခါးဆောင်ပါလေ။သူအမေကြီးကဆွေးနွေးညာတကာလေးကဆရာရောက်ခေါ်ပြီးပြောပူပေးလိုက်တယ်ကွာ။မှန်ပါပါဘုရား။ပြောပူပေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကွာတဲ့အဲသူကွာတာဘေးသူကသူနေရာကြပြီရောက်တာသူရောက်တာသူနိုင်ပြီရောက်တာရှင်းရှင်းပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနုနာကဆိတ်ဆော့နေပြန်ပြီတဲ့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါပါမိခင်နေတာမြင်တော့အဲ့ဒီဆိတ်ဆော့တဲ့လူကသူလုံးချင်သေးရလားမိခင်တဲ့လူကသူမင်းပါလေလို့ဆော့ဆော့တဲ့လူနေတော့မဲလို့ရှင်းနုနာရှိလို့မိခင်တာရေးမိနုနာမရှိတော့မိနာတက်စားမှလဲဆိုတော့မင်းနာရင်မဲဆိတ်ဆော့ပါမလားဆိုတော့ဘောကြ။ဒါဖြင့်ကိနုနာပိုးတိုက်တုံးတာတရားသိရင်သိသွားပြီးမိခင်ညာလား။နုနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြ။ဒီမှာလည်းတော့ဒါနဲ့သမီးရဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတာကိလေသာပိုးကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြောချင်တာကွ။ကိလေသာနုနာရှိလို့ပြောချင်တာကွ။အဲဒီနုနာကိုမင်းညာဘုံညာနဲ့ဆေးနဲ့ဥပြီးတဲ့အခါဒါနာသမီးနဲ့ဆွေနာမျိုးနာသွားပါအောင်လားမိဖို့နာဖို့ရှင်ဘာလို့မှမသွားဘူးကွ။ရင်းနေပါလား။အဲဒါကကျေတော်ပြန်ပိုးခိုက်ပြအောင်လုံးပါပဲ။ဒါကကျော်ပန်းလည်းလုံးပါ။ဘိုးရေမပြောသူဒီဇမန်းမပြာနေမှာပဲခမဲရုပ်နေမှာပဲ။လိမ့်ပြီလား။ဥမာရင်ကပိုးခိုက်ပြအောင်မှာပဲ။မပြောပြအောင်မှာပဲ။ကျေပြီလား။ဒါပြန်ဒါကတော့မှတို့ဒီပိုးဟာကောင်းဖို့လဲဆိုးဖို့လား။ရောသူခိုက်တဲ့ခန္ဓာရေဆိတ်ဖပြီးနေရ။နောက်ဒီပိုးကြည့်အောင်လို့မိခင်ရ။သဘောကျ။ဒါပြန်ကဓမ္မတော်ယောဂပြောက်တော့ဒီပိုးသူများလိုပဲဆိတ်ဖကျင်တဲ့စိတ်လာသေးရ။မိခင်ကျင်တဲ့စိတ်ကောမိဖို့မြင်လိုက်ရင်မပြေးဘူး။ဒါကကျွေးရင်းပြီ။အခုတော့ပြန်ပြီးတော့နုနာရောင်ပြောက်သေးတဲ့ငါမရှိပါဖြစ်တော့မယ်ဘု။အိမ်ကြီးကမိဖို့သာသမီးကမိဖို့နာဖို့ဒါကဓမ္မတွေကမသွားရလို့ရှင်းပြင်းမတော်ဘူးတဲ့သဘောမတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကျောပေါ်မပေါ်ပါပါပါသိင်္ဂါရရောက်ကလူးလူပါပါပါအမေမိဘဘုရားတရားပြတ်ကလူးလူပါပါပါဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်ကသွားပါပါပါကိုယ်ကိုယ်လည်းမိလုံသွားပါပါပါရင်းနေလားဒါဖြင့်ဒီဘိုးမသေးသေးကာလပတ်လုံးဒီမိဘုံနဲ့ခမရတော့အရှက်ကလေးကျိုးနဲ့ပြေးရအောင်မယ်ဆိုတဲ့ရင်းနေပါပါပါအခုမိဘုံကပြန်သွားလိုက်မိဘုံကလိုက်ဆိုတော့ဟမ်ဒီကခေါင်းကနူနာပုတ်ကြိုက်လို့မြင့်လုံးနေတာမှန်ပါပါရိမ့်မိလားဒါရောတော့ပြောက်လို့လားမပြောက်သေးလို့မပြောက်သေးလို့ရှင်ပြည်ဒီမိဘနာကိုကြက်တော့သည်ကတ်နေဦးမှာကတ်ပါပါသံဃာဘုရားသမီးဘုရားနာမကတ်ပဲကတ်ပါပါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့
2: ကပ်ပါဘူးတော့လားဆိုတော့ကပ်ပါဘူး။ဘာလို့ဘောလို့ကပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြေကြ။ရိပ်ပြီလား။ဒါပြကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးရခြင်းချာ။ငါနုနာရှိသေးသလား။ငါမရှိတော့ဘူးလားဆိုတော့မိဖို့ကပ်မကန်နဲ့ကဲခါ။ရိပ်ပြီလား။ကဲနိုင်ရှိပြီ။လက်ပြမဆက်ကြတော့
3: ။သာသနာတော်နှင့်2564နှစ်ကောဇတက္ကရ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်းတော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနှင့်စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာအမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အဖြစ်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သမာအဖြစ်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတစ်မျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တော့သမာအာယုန်နေရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်နေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်အချို့အပြင်ပြောလိုက်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကမ္မထာ40ကမ္မထာ40ဆိုတာကမ္မထာထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြည့်ရမဲ့ကမ္မထာရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာစင်ပွဲသွားတာတွေစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဟုတ်ကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲစဉ်းဉဏ်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခု ပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစမြတ်စွာဘုရားဟာဝိသိတိုင်ဝိသာလိမြို့ကုတ္တဂရတောင်အလားကျောင်းတိုက်ကိုရှောင်းရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကိအောင်ညင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသရဝေယင်ဝါရဝေအောင်မှာတဝါရီကြောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျမ်းမမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလလို့ခေါ်တဲ့အစာဦးရှိတယ်မကျမ်းမတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလဆိုတဲ့အစာဦးထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတော်ရိုင်းတော်ရိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှင်မကြမ်းမှမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော်မှမကြမ်းမှတဲ့အခါမကြမ်းမှမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမှမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအရှင်ပြည့်စည်ရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမှတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးနေထိုင်တဲ့အဆောင်เจ้าဆောင်มายัสสะเปียกิลานะฤสิจั่วตัวเด้เด้เอลุจั่วตัวได้คํามายะหันตะบะไม่จํามาผิดอ่ะอตอเล็กๆอาเน่นี่แหละยะหันตะบะไม่จํามาผิดพี่တော့เอ็งอาฤตอยุ้งเลี่ยวနေတယ်ยะหันตะบะကိုเจ้าပြုတ်ပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်နေရောကိလသာယဟန်နေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကျမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြအောင်ပါဖြစ်။မကျမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်္ထာဝရကျမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကျမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေသလဲ။နှလုံးသွင်းရင်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခူထုတ်ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကျမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါးနေတဲ့မြည်သည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်တိုင်းနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးချေစုကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စိရတေဝအာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေသင်္ဟပညာသစ္စိကတ္တဝဥပတ္တမစ္ဆဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟနာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပ်ပဲ ဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုပကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်ဆက်မပြနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အသောတရားတွေကုန်ပြီးတော့အသောကင်းတဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မြတ်မောဘုရားမှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ယန္တာအဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမကြမ်းမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအာရုံဆူဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်အမှားပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရာနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲဘယ်ဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုရသော်ပြားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာနော်ကပ္ပထန်နေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူအဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာရသော်ပြားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒဘိခွေဘိခုအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတာလည်းမကင်းတွေ့တာချင်းတမက်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏ္ဍာကပြောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေ့တဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှင်အသေးမဖြောင်းတဲ့ပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အချမ်းမှာဒါကြောင့်မို့တွေ့တာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်အမဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ်ကမ္မထာကတော့အတုဘနုပတိကိုကုကုကိုယ်ရောကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယုံစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတက်မတဲယုံစပွဲဆိုတာကိုစဉ်းစဉ်တွေးတောကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အတုပါနုပတိစာမတင့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရအဲ့တော့ဘယ်လိုရှုမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေဩဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမန်းလေးကသာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်းရင်ထားလို့အဝတ်တန်းစားလေးဆင်းရင်ထားလို့အမွေးနန္ဒာရေအသုံးပြုထားလို့သင်ရှင်းနေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတ္တရိဇာရီနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သမျှကိုးပေါက်တော်ရအမဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနေတဲ့ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါကိုအတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတင့်မတဲ့ယုံစွဲတွေကိုစဉ်းစဉ်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောင်းမှတွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတစ်ပါးကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူးဘဝနေမကောင်းတဲ့မှသာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြုပ်စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့ကိုတက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆံမြင်ဟာပတ္တိတရားကောင်းတယ်မွေးခြင်းဟာလည်းပဲပတ္တိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလိမ်ကြံခြင်းမထားပဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလေ အလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်ထားစရာတခုမှမရှိဘူးသွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲဒီတိုင်းနေမယ်သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူး

0: ခဏကုန်မှထွက်လာတယ်ဗျပါဇက်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလာထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခဏကုန်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးယွန်းစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုပနုပတိလို့ပြောတာနော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်နေတော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့တဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူပြန်ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လာတဲ့ပါတဲ့ထင်မှတဏှာရာဂဆိုရလားတဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စယထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတော့မဖြစ်ဘူးတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲကိုလဲကိုအသားရည်လေးလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်ဆိုရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကို့မွေးညင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဒါတွေတခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအားလုံးဟာမတည့်မတည့်ရွံ့စွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်းရဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကဟာရောကြသွားနောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်သူများကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့မတရေစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတရေစရာရှုံးမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအွယ်လေးရလဲငဲတယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလက်ပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အစ်မတမချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီးဘုရားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီးနော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့အလှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာမௌတကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံကိုခေါ်လိုက်တာပဲเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတဏ္ဍမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယွန်စရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကအပြင်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှုပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမ္မထံရှုပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလိုပါရာပိဏံတံဖူးတိတုနာအိစေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာအဖြစ် ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမှာများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒါကဟာအချိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းလဲလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲသူတို့ပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာကတာတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာရှင်ဘာဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထာလို့ဆိုတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီအစ်ဆွေနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုလည်းချီလို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုယ်ကိုချီလို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုချီလိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ရန်ကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ချီလိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေချဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့စကယ်ဒန်ဆိုရဲအယိုးဘုအယိုးယုတ်ချီပဲမြင်နေမှာ။ရှုပ်ရမြန်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘသူကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနုရဒပူရကအိမ်သားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံး။ဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖေါ်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါလိမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာနောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီရဟန်းကဘာမိတ်ရှိတော့ဆိုနာဝိသနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတော့ကတော်ဒီနာသွားတာအမျိုးသားလားအမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတစ်ခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတစ်ခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာသာလက်ကైမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးရှင်စရာအတ္တိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေ့တာမှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်နဲ့တက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်ဒီနောက်တစ်ခုပြီးတော့ဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဒါအာနာပါနလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာသမားလေးတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်။တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူတို့ဘာပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချမှတ်တယ်။ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်။ special ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတို့ဘာတွေ့တာမှုက special ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲ။ဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပဋိကူလတင်ညာတဲ့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်ဇေယျာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါ အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံမွေးရာတွေကိုတွေးတော့ပါရသော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖာလေးကကောင်းတယ်ဗဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတယ်ဟောအဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့လည်းဒူရင်ဒီလေးပါစိတ်သားကြိုက်ရင်လည်းစိတ်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတတဏလွှမ်းမိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီးပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ပါးစပ်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးရင်ဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါးစပ်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါးစပ်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောယွန်းစရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားလူဝါစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်းမမသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဝဲရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပတာရဖြစ်အောင်လှအောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်။ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေး။ရှေးကဲမို့ဆိုအေးအေးလေး။ဒါအထီးတွေ့ပဲ။ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။အရာသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရဲ့မြင်ကွင်းလဲလှတယ်လှအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနံ့ကလည်းကောင်းတယ်ရှားဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူအေးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှားကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်ဟိုအနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှားရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါးစပ်ထဲရောက်သွားလို့ဘလောက်ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ရွံစရာပဲရောက်သွားတယ်ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ရွံစရာဖြစ်သွားတယ်ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုအပ်စို့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူတာအေးတာအဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်တယ်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရဲ့မွေးတယ်။ဒါနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်။ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူး။နှခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့နာရုံနဲ့မတူအစာစားတာ။ဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လားသုံးခုခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့က ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။အထီးတွေ့အပူဝေးနဲ့ပသက်ပြီးခန္ဓာရကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်။အရသာအကျမ်းမှာရှိဝဝိညာဉ်ရတယုံတို့ဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနတ်ရဲ့ရတယုံဆိုတဲ့အရသာရဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံဒီသုံးခုပေါင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုဒ္ဒမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုဒ္ဒမတ္တန်ဘာသိရမလဲအနံလည်းသိတယ်အထီတွေ့လည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပရိကုလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုယ်ဆန်းလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယွန်စရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇတ်ထဲမှာရှိသေးတဲ့ယွန်စရာဖြစ်သွားပြီမြိုချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်စားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှစားကြတယ်အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလိုက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေရဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတာအာရိပရိကုလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါတိအောင်တွေးထားလို့ရှင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကိုကချမဖို့အတွက်စားတယ်သက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာပါတော့သက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးဇာတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်ဇာတ်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာတယ်စားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲရမ်းချပြီးထွက်လာတာမျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နားကနှာပါခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်ပါးစပ်ကဒရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်နောက်တပြားရီယွန်စရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါသွားတော့တယောက်သေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကပ္ပဋ္ဌာန်းထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတဲ့ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပဋိကုလသင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ထင်ရှားမယ်ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာမတရီစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဏရတတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့ရသော်ရတရားတော်တွေဟာတဏ္ဏတတ်တဲ့တရားပဲတဏ္ဏအဓိကဖြစ်တွေ့တာမှုဖယ်တဲ့ဟာတွေ့တာမှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာရဲ့အမြစ်ကဘာသူတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏ္ဍာရှင်းသန်းနေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြစ်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုတ်ပတ်မှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီမဲ့ဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကန်ဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်အဝိဇ္ဇာကအမှမသိအောင်ကာကပေးတာ တကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာလုံးတယ်တဏှာအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလာတာကိုလှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာတွေကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာတွေ့တာပေးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်သံတရားလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီကုအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာပံယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆုပိတ်မှုရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံတရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နေလူတွေကဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာ။လုံးဆောင်နေတာကတော့အဓိကလုံးဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမှုရိယလို့သမှုရိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာ။ဒုက္ခသမှုရိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာ။ဘဝနိတိကဘဝပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖြန့်စင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြန့်စင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခொနာအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့အဲ့ဆိုဝိဇာမကရင်သူကမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲဒါမို့အာရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအာထောအမှာတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအာထောနေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းမယ်တချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်ချင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်နေဆိုတာသမာဓိလေးရပြီထွက်လေဝင်လေးလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါသမာဓိအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါပို့အရေးကြီးတိုက်ရိုက်ခန္ဓာလိုကမ္ဘာအာယုန်နဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော်ရလည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့သောတိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမင်းဟာတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာသွေးစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားသလိုဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံးတောက်ရသလိုကမ္ဘာထားထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းမှုလိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနာဘိရဒသင်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပျော်စရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးမှာပျော်စရာမကောင်းဘူးပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှန်တမဲ့နေလို့ပျော်နေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တွေလောင်ထားတဲ့ကျက်ချင်းတွေကကျက်တွေလိုပဲ တသက်ယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲမကြောင်ရင်ဟင်းအိုးတဲ့ရောင်းမဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြောင်ရင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတော့အပဲချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်အချင်းကြီးသိတိုင်းနေဆိုတာအချင်းကြီးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချင်းကြီးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရင်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တတော်ဝါတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြင်းနဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုယ်ကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအသုံးချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်တို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လေတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်မြားဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေတယ်အစမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတခြားစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဖေမမကြည့်အောင်အဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီတစက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဓာမိုးထားတယ်စီတစက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမယ်စီတစက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်တိမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းတိမင်းဆိုတာခုခေတ်ဆိုတိမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုပြီးယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီလူလောကကြီးမှာအမှားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရတသင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတစ်ခုမှမရှိပါလားဥဉ္ဇဉ်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခလေးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအားဖြင့်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မနေတော့နေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မထံတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပတိသင်္ခါရဆိုတာ မြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြသမ ्या လဲသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့ထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဖေယာမရဲ့ရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှာအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှာအဆုံးသတ်မယ်သာဝရဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူးဟုတ်တော်ဝအဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောင်းပွဲသွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မျိုးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပတိဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ဝဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရုပ်နာမ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထအတိညာနဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါအကမ္မထံတစ်ခုပဲအမြဲတည်းသဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိန်နေတယ်ကမ္မထံတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိန်နေခြင်းအဖြစ်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်။အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ချိကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘူး။စိတ်ရဲ့မမြဲဘူး။မြည်လာရွှေရှားနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲစဉ်းစားကြည့်အလောဟာအချိန်နဲ့အမျှဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲသုံးသပ်ကြည့်ရမနေတော့ကလည်းငါဒီရုပ်ပဲနေပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မဆင်းရဲမစဉ်းစားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ထင်မြင်နေစရာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုထင်းနေတယ်ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆွဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်တခြင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายာနေတာနော်စကားပြောလို့ရှိရင်နှစ်ရှိကအတန်တွေကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်တွေကအသစ်သစ်လာတယ်အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတော့အလုံးကိုထင်ရှားဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှားအတန်လိုပဲမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းစွာလဲပြောင်းလဲနေတယ်နားကြားတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသလိုပဲနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ဟာလဲပြောင်းလဲနေတယ်လျှာပေါ်သိလိုက်ရတဲ့အရာသာလဲပြောင်းလဲနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျက်စိနဲ့အစင်းမျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီနားနဲ့အတန်းအတန်းကသာပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးနားတွေကလည်းပြောက်သွားတာပဲနားကလည်းပဲပြတ်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ခန္ဓာရလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနံ့ပြောက်သွားတာနဲ့ခန္ဓာနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချိန်နေသဗ္ဗသင်္ခါရိတုအနိစ္စနုပတိလို့ခေါ်တယ် ကိုယ်စိတ်လေးဆိုတော့ပိုးထင်ရှားတော့ဗောတွေ့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးအကြာစိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားတော့အဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငါးနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့မရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပဋိဒါဟောတိမရဏတင်ညာဆိုတာတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ်ကိုမတည်ဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တော့ဆိုလို့တည်ရမယ်တည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမှန်တမ်းတို့တော့နေအတ္တမန္တမသေဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့သေဆုံးမှုသေခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်တွေပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိချင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝွန်လာတယ်လို့ဆိုအဲတချို့ကတော့သိချင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကတိခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအားပေးစကားမဟုတ်ခွဲ့နဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လေအမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့တရားမဆရာကိုတိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ပဒမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်ယေဆဗျာကဟုတ်တယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေနံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေသူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးပြီးရသူ့ရဲ့တက်တန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရုပ်စီဝိတ္တနာမ်စီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့တဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ္တံပတ္တုဖတ္တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်သိသွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းသိသွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှုသွင်းရှုထုတ်လေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတယ်လေပိတ်အောင်လုံးလိုက်ရင်သေသွားတာလေဒီတရားတမရှုနေအောင်လုံးလိုက်လို့ရှင်သေသွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သေဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့သူကသူရက်တိနိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချစ်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာယက်တည်နေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ အဲ့ဒီ၃ခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမိကငြိမ့်သွားမှာပဲမိစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစိတ်ခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူရဲ့ယက်တိမှုဟာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူသက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမိတော့ကလေးကပျောက်သွားအဲ့လိုပဲလူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာတို့အစာအာဟာရတို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခခုပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသိကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမာနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုယ်ထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်မတတ်မြောက်ရားတယ်အပ္ပတမလူညံ့သိမ့်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေ့လို့ negative ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့သိစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့သိမင်းစစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တွေကအလွန်များနေတယ်သိဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုံရင်လည်းသိမယ်ကံကုံရင်လည်းသိမယ်တတန်းလဲကုံတယ်ကံလဲကုံတယ်နှမျိုးလုံးကုံလို့လဲသိနိုင်တယ်မကုံသေးခင်လဲအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်သိခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတန်းကုံလို့သိခြင်းကံကုံလို့သိခြင်းတတန်းနဲ့ကံနှမျိုးလုံးကုံလို့သိခြင်းအစီရင်နဲ့သိခြင်းဥပ္ပစ္စေတွေကကံလို့ဟောသိစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့မှာပါပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစီရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏိကိဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမှဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးလေတရားသူတို့သိနေစီလို့သိကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့သိသွားကြအရှာသိသွားကြအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝင်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဝယ်မရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပ္ပဋိတာဟောဒီတဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာကိုကိုမထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတော့ဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတော့မမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးလူကနှုတ်ဖို့ဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတာဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့ဗျာကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလှုပ်ချင်တာလူကဘယ်တတော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကောမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားပေးတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထံကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထံထုတ်တာပဲနော်ချင်းကြီးစဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားပါသူ့ဘောမှာလဲတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလဲတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရဲဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်သဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်အတိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတိဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာဉာဏ်နဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ် ဲ့ဒါဝေကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ဖြင့်အစာမသိတာတွေကလည်းရှိတာဟုတ်တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရှင်းရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရတတနာကိုဖယ်တာဒါကခန္ဓာကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာကိုဖယ်တာအဲ့တော့တဏှာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားတဏှာဆိုတာကပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမြင့်တဲ့ကာယီတစည်းဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလိုအဲ့ဒီကာယီရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာယီကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ကွေတုံကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်တဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ကွေတုံကြီးပြောက်မှာစိုးသွားတယ်အဲ့ချာအဲ့ငွေရရွှေဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှာစိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အဲ့ကြတာရွှေအဲ့ဒီနေ့တစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီဘောကပြတ်ပြတ်သွားတယ်လူလဲအထုတ်တူပဲအခုခေတ်ဆိုပို့တော့မရသေးဟိုတောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတောင်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်နောက်တစ်ယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြောက်ပြန်တော့နောက်တစ်ယောက်တွဲပြန်ဘယ်မှာသွားတွဲတာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရတတရဖိနန္ဒီနီဒီမဆက်ကြမှာဟောထတာအမတ္တမသဘောဝါကြတတရတတရဖိနန္ဒီနီဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်ရသာပေါ့သူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွေ့နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အထားဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမယ်နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာတိကမထံ၅မျိုးဖရာဟောတာခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အဲ့ရထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကပ္ပထံ၅မျိုးကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာနေမဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားရုရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဟောတာနတ်စီရတေဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွာတွေကင်းကွာတဲ့ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုဘရောအပိထာတော့မြတ်စွာဘုရား။ဒီကမ္မထံ၅ခုတွေကိုကြိုးစားအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မသိခင်ပဲယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသုတ်တံလေးဟာခိလနာယဟန်နေကိုတီးတံဟောတဲ့သုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထာအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာကမ္မထာအလုံးကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ဒီနေ့အာနာလောနေ့2566ခုပောဇာနေ့1384ခုပြင်းလို့လာဆန်းရှိရ2022ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းနေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဥပုန်နေ့နနေ့ခေခါကာလမှာယင်းဥလင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်အတွင်းမှာဥပုဒ္ဒေများဆောင်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုဒ္ဒေတရားမှများတဲ့တကွာတရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေရတဲ့တရားမှပေါင်းတော်တော်လို့တည်ဒီနေ့ဥပုဒ္ဒေရာ နာယုံကြည်ယုံကြည်ကြတယ်နော်အတော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုလိုရှင်များအနုမောဒနာပြုနိုင်ဖို့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုလိုရှင်နဲ့နည်းနည်းများနော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ခင်တက္ကမကြီးတော်လွဲ့လွဲ့ဝဲသာကောင်းခန့်ဆောင်မိသားစုတို့ကသာကောင်းခန့်ဆောင်ရဲ့27နှစ်ပြည့်ဝိနည်းထိမ်းမှဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေဆွာမြတ်လေးဆက်ကလူတိုင်းညာနေဒီတော့ဘုန်းတို့မနီမြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့တက္ကမကြီးဥစင်မောက်တက္ကမကြီးတော်အေးအေးကြိုင်မိသားစုတို့ကတက္ကမကြီးတော်အေးအေးကြိုင်55နှစ်ပြည့်ဝင်လေအတိတ်မှဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတော်ဆွန်မြာဆက်ကပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းကြလေ။နောက်တကကြီးဥအောင်ဖေတကမာကြီးတော်တက်မုံမိဘတွေကိုကြီးကျူးပြီးတော့တမီးဖြစ်တဲ့တကမာကြီးတော်ကြီးမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာလှူဒါန်းကြလေ။ပြီးတော့ဘုန်းတော်ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်ကြလေ။တကကြီးဥအောင်ကျော်ကျော်တက္ကမကြီးတော်ဣမေပိုင်တမီးဘတ်ချုပ်မြတ်မောင်ပါမိသားစုတဲ့ဓမ္မလန္နာဓမ္မကုလားလူတိုင်းညာတယ်ပြီးတော့ဘုန်းတို့နှစ်ဖက်မိဘများအားယေရှုအမှုထား၍ကိုသိန်းထွန်းစုံမတ်အေးအေးတာမောင်ကောင်းမြတ်လဲမောင်ရဲတန်တွင်ဒေါ်သက်မုံအလှကမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတော်ဘုန်းတို့ဒီစားကြီးကြောင်းတိုက်တွင်မှာတန်ဃာတော်များတဲ့သုံးဖို့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့တန်ဃာဆောင်အတွက်ဥထုမွေသိတရားချက်တန်ဃာဆောင်တစ်ထောင်တစ်ဆောင်သာလူတိုင်းညာတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာပြုရင်းနဲ့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးစေဖို့ဘုန်းတော်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်ဒါဒီကုလိုကောင်းမှုတွေကိုပြုထားရတဲ့ကုလိုရှင်တွေရောဘုရားတည်းဆောင်းသုံးရင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုအာယုကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီနေ့ဘုရားဗာတရားလေးများဩဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားလို့ဆိုတော့ဇာတကနိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့ခင်္ကမာလာဇာဆိုတဲ့လေးကိုဩဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားအလိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောခြင်းလာတော့ဒီဇတ်တော်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတယ်။တစ်စက်တည်းမှာပဲဒီဇတ်တော်လေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူချင်းမမုန်းမှုလောဘဘလောက်ထိဆိုးသွမ်းနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်။ဥပုသ်တည်းနေ့မှာဒီတရားလေးကိုဟောတာလေ life fact တွေလို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟုတ်ကဲ့လားကိုကဥပုပ်တေတွေကိုဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပုပ်တရင်စောင့်သုံးရတဲ့ဥပုပ်တေတရင်တွေမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တမင်တကာကိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောတာအဲ့ဒါကိုဘုဖွန်တို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေကောင်းလို့ချက်ကလေးတွေခြားပြီးပြောပါဒီမိနစ်40လောက်နိုင်ရွေးချော်လေးကိုချိန်လေးမှာညာစုကဒီဇတ်တော်ကိုစလီဇာကြီးဥပုံညာရေးထားတဲ့ရေးတယ်ပြတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားဘူးရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇတ်တော်ထဲမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစီလိုတဲ့အချက်ကဥပုပ်တိလာရဲ့စွမ်းအတ္တတိဥပုပ်တွင်စောင့်သုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုစောင့်သုံးထားတဲ့ဥပုပ်တိလာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်တွင်စောင့်သုံးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကတော့ကြုံငုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့တန်ဖိုးလို့ဒီလိုလေးနားလည်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အခုလူတတ်မှုပြုရတယ်ဒါနကောင်းမှုပေါ့နော်သီလဆောက်ကြည့်ရတယ်သီလကောင်းမှုတရားတော်မြတ်ကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ဓာယူရတယ်တမာရီဉာဏ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါဘုန်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရဲ့တီလာရဲ့တမာတိရဲ့ပညာရဲ့ရှုပြီးတော့၄မျိုးရှိနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးထိုက်ပြီးအားလို့ဆိုတာအခုပေးတဲ့ဘောင်းတရားတော်ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက် တခုလေးတော့အားကိုးရာကိုယ်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာလို့စိတ်ထဲကထိုက်တဲ့ကလေးလေးယုံကြည်နေတဲ့အရာကိုတရားတရားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဖြစ်သွားပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့စွမ်းအားဖန်တီးတဲ့ထမြက်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုတရားတရားလေးတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဇက်တော်လေးဟောကင်္ဂမလဇတ်ဥပုသ်တည်းနေလို့အကြောင်းပြုပြောမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဇတ်တော်လည်းပေါ့။ပါဟောလို့ဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကနဘုံတို့ရဲ့ရဟန်းတော်တော်ကောင်းကြီးဟာအလုံးတရာမှဆင်းရဲနှောပါတဲ့သူဆင်းရဲမျိုးမှလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကသူလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဗာရဏသီကြီးမှာသူစိဘဝလေးကတထေးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးကအလုံးတရာမှလည်းဥစ္စာပြည်ကြီးကျမ်းသာကျော်ဝါတယ်လို့သူ့ရဲ့အချမ်းရည်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲကောင်းမွန်အောင်မုံမြတ်အောင်လွတ်တရားမှထင်းချောင်းနိုင်ကလျာဏမိတ္တပိတ္တဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အချမ်းရည်တွေကလည်းပဲလွတ်တရားမှတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အစဉ်တန်းရှိပြီးဒါကြောင့်သူ့ကိုသူစီပေါ်ရက်ကစင်ကြယ်တဲ့အချမ်းရည်ရှိတဲ့တတိယအဲ့ဒီတတိယကြီးကဥပုသ်တည်းနေတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ရောသူ့မိသားစုရောသူ့ရဲ့ကျုံအမှုလုပ်တဲ့အကုန်လုံးတအိမ်လုံးသူ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးဥပုသ်ဆောင်ရမရွှေ့နေဖို့ဆောင်ရဗမာကေဥပုသ်နေလို့လို့ရှိရင်အစိုးရတစ်မင်းချက်အကုန်လုံးကိုတမင်ကျွေးအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဥပုသ်ဆောင်ရတယ်အင်္ဂါရှိပါနဲ့ပြည်စုံတဲ့အခုယောဂီတို့ဥပုသ်တွေလို့ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဥပုသ်တိလနော်အဲ့ဒီဥပုသ်တိလကိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးဆောင်ထိန်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တိလရင်းနဲ့နောက်တော့ဘုရားလောင်းဆင်းရဲတာကအဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးတယ်နော်အလုံးရှာရင်းနဲ့အိမ်မှာအလုံးဝင်လုံးတယ်အဲ့လိုလုံးလုံးတော့ဒီတတိယအိမ်မှာဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ तू ကအလုံးဝင်လာလားဆိုတော့မသိဘူး။ तू ကဇွဲလုံးလာပြီးရတဲ့ပြည်သူနဲ့ပုပ်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုပ်နေမှာ तू ကစောကြီးအလုပ်ကိုထားသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုမပြောမိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးသူများတွေကတော့လည်းစောတော့မနဲ့ခင်းလာစားပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ကြအိတ်စိတ်။အဲ့ဒါ तू ကမသိဘူး။လေတော်ထဲမှာဒီနေ့ကိုအလုပ်လုပ်တယ်။နေ့တဲ့တိုင်းခင်းတဲ့လာမပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာဇူးမလည်းအလုံးလုံးကြာဘာဖြစ်တာလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဥပုံစောင့်နေဆိုတာကြာတိရအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဥပုံသူရောစောင့်လို့မရဘူးလားတတိယကိုသွားမေးတယ်သွားမေးတဲ့အခါကျတော့အဲနေ့တချမ်းတော့ရမှာပါမင်းကနေ့ညနေပိုင်းကျမှတိရဆိုတာညပိုင်းစောင့်ရင်တော့ရမှာလားဆိုအဲ့ဒါနဲ့သူစောင့်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကစားဘာမှမစားရဒီနေ့ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဒီအစာဟာရပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေထားနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုသူတတိမထားမိပဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားဥသိပြီးတော့ဥပုပ်ကိုသူစောင့်အဲ့ဒါညလည်းရောက်ရောက်လေထားတာပဲအဲ့ဒါယောဂအပြင်းအထန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းအစာအာဟာရကိုမိဝဲမှရမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးသူဒါလေးပဲသူစောင့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူထိမ့်သိမ့်နေတံပိုးထားတာပေါ့သိချင်းသိသည်ဆိုပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်တိလဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူရဲ့တိလနပါရမီရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူကိုလုံးမယ်ဆိုရင်ဒါပရမတ္ထပါရမီထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ညဉ့်ဥညာနမိုးလင်းကနေယောဂဝိရမဏကပြင်းထန်တော့တတိမယတစ်ချက်ရတစ်ချက်ဖြစ်တော့လူတွေကသေတော့မှပဲဆိုတော့အိတဲ့လူတွေသူ့ကိုအိမြင်မထုတ်တော့ဒါမနဲ့နေရင်တော့သူသေအံ့ညုံညိုးလေးဖြစ်နေတတိတော့မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘာသာနဲ့ဒီပြေကိုဆွေးရတဲ့ပြင်ရတဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတိုင်းကနဲ့တယ်အချံရံလေးနဲ့ခက္ကန္နနာအဲ့ဒီတတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှဒီဆင်းရဲသားတေပေါင်းပေါင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယင်ရဲ့အာယုံပေါ့နော်ဒီဟာကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာဩသူတို့ပြန်ဆင်ပြေလိုက်တာမသိမသာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အားကြတဲ့စိတ်သူ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒကိုဘယ်သူကဖြည့်ကြည့်ပေးမှာလို့ဆိုတော့သောတော်ကသူ့ဥပုပ်ဆောင်ထားတဲ့တိလဖြည့်ကြည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခိုက်တမှာပဲတည်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအခြေအနေရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ဒီပြီးကိုဆွေးရတယ်ပင်ကြီးရဲ့ဝိပယခေါ်ရဲ့ဝါမှသွားပြီးတော့ဝန်စားနေတယ်ဘုရားနာမှာအဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယမြင်သားနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးလေးကတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဇာတိကရညာကိုရတယ်တဲ့ဇာတိကရညာဆိုတာတည်ရမလားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရတိနိုင်မနေ့တော့ကဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးသူစိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဘာမှမလို့ဘယံသာဖြစ်ရတာလို့သူသိဒီဥပုပ်တိလရဲ့အကျိုး ဒါကြောင့်မလို့သူဘင်းရတာဖြစ်တယ်။ဘာမှလည်းကြားရမဟုတ်ဘူး။ငါနေတဲ့ချမ်းကလေးနေတဲ့ဝက်ကလေးငါဆောင်းသိခဲ့ရတာ။ငါပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်း

တော်လဲမှာနော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတခုပါလေဆိုတော့နော်ဆရာကြီးကဘုံရဦးစားပေးပြီးရေးတဲ့အပိုင်းပါနော်အဲ့ဒါဒီဘာသာတည်းကြီးမှာအလွန်မှရှင်းရဲတဲ့ရေထမ်းပြီးတော့ရောင်းရတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်အဲ့ဒါဒီမှာလည်းအယူရောက်တဲ့ခါတော့သူ့လိုပဲအလွန်ရှင်းရဲတဲ့ရှင်းရဲသူမတစ်ယောက်နဲ့အိမ်အောင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်တော့နှက်ခတ်ပွဲတွေမင်းယူပြီးတော့ပွဲလမ်းတွေမင်းတခုကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြတာပေါ့သူများတွေပြောရရှင်ရမယ်တို့ပဲပြောရရှင်ရမယ်ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးမိမစုထားတာပိုက်ဆံလည်းရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါ့မှာနှစ်ပြားတော့ရှိပဲဝက်ဒီမှာလို့ပြောအဲ့ဒါယောက်ျားကလည်းငါ့မှာလည်းပဲငါမြို့ရဲ့ရောက်တကားဝမှာငါပြန်ကြနေတော့ငါပိုက်ဆံလေးနှစ်ပြားပဲဝက်ကိုငါမြို့ရဲ့တကားကအုတ်ခဲကြားထဲမှာအမှတ်အသားလေးပြုတ်ပြီးတော့ငါထည့်ထားလိုက်တာရှိတယ်တိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်တပည့်ရှိကြီးနော်ပဲဝဲလည်းခုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုသုံးပုံပုံနော်တပုံကိုနတ်သားဝဲမယ်တပုံကိုပန်းဝဲမယ်တပုံကိုသေရဲဝဲပြီးတော့တို့လည်းသူများကြီးပြောကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့မိမအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အမင်းပိုင်တဲ့ပုံစံသွားရှူကြီးလို့ခိုင်းအဝေးကြီးဘာသာတည်းရဲ့တောင်တကားနဲ့မြောက်တကားသွားပြီးတော့ယူမှာပါပဲဝဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မိမကသူ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသဘောတည်းကြာပြီးတော့မပြောဝဲရှင်ဘွဲအတွက်ကြည်ကြည်လွန်းလွန်းပဲတချင်းတကြော်ကြော်နဲ့သွားတယ်တဲ့။နေရာလည်းအရက်ပူ။အဲ့ဒါမင်းရဲ့မြေရဲ့ရှေ့ဘက်ကနေပြီးရှက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ဘီကြီးကလည်းနေပူလုံးလို့ဗရင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေနေတဲ့တချင်းတန်ကြာလို့သူကြည်တယ်။ကြည်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲသားတရားပုံမှာအဆောင်လည်းမပါဘူး။နေရာလည်းပူလိုက်တာအောက်မှာစီးရခဏလည်းမပါဘူး။ဒီတိုင်းတော့ဟာတဘာအာယုံတွေရှိလို့ဘလောက်သူမှအရေးကြီးလို့နော်ဒီကူလောင်လောင်လေးကိုသွားနေတာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွေ့အကြုံလို့မင်းကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပါခေါ်ကြည့်အဲ့ဒီကူနခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကွယ်မြင်တာနဲ့တူတာပါလို့ဆိုတော့တာယောစင်ဖြစ်တယ်နော်ဘယင်းကြီးကဒါကဘုံဘုံတင်ပါလေအဲ့ဒီရေတွေကရှင်အနန္ဒလားသူတို့ချင်းချင်းမှဘဝကနောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲသားရဲ့ပုံမှာသူအလိုလိုနေတဲ့မြစ်တာစိတ်ကယူဖိတ်တယ်သူကနောက်ပိုင်းမှာသူကခြင်းနှံကိုလက်ဝတ်တော်ဖွဲ့ပြန်နော်ဘုရားလားအဲ့ဒါနဲ့မင်းကွယ်ဒီလောက်ပူနေတာကြီးနော်ဘယ်လောက်ရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စတွေရှိလို့သွားနေတာလို့ဘယ်လောက်ရေးကြီးလို့ရောအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူမြောက်တကားမှာပဲဝတ်ကလေးထည့်တာရှိတယ်သမီးမပိုင်တဲ့ပဲဝဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူများလိုတဝဲရှင်နဲ့သွားမှာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းမဒီတော့ကြီးပူလောင်နေတာမပူဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအပူကိုဖုံးလွှမ်းတာတွေတဲ့နော်ဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကသူ့စိတ်ကိုဒီနေပူတာကိုမသိစေဘူးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပြဝဲရှင်ကပြောမဲရှင်မဲဆိုတဲ့နော်အလိုဆန္ဒရမက်တွေအရယ်ပဲဒီအခုနေပူနေတာမသိစေဘူးဖုံးလွှမ်းစေအမတို့တော့လှလှပါပါလေးပြောပါတယ်အဲ့ဒီအကူတွေကနေဘူးမတိုးဘူးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒတွေကနေဘူးမတိုးနိုင်ဘူးဒါသူပြောတာလေးနဲ့တဘာဝကျတဲ့ဘင်းကြီးကလည်းကောင်းတဆက်ဆက်ညင့်ပြီးတိုက်ွယ်တယ်တဏှာလုံးလို့မဲပေးဝဲကိုငါပေးပါမယ်ဒီနားကလာမဲ့လဲပြန်ဟောယူအနေနဲ့နေဘူးလေးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရသာဘင်းကြီးချီးမြှင့်တဲ့ပေးဝဲကိုသူယူပါမယ်ဒါပဲလို့ညောင်တကားမှာသူတိတ်နာတဲ့ပဲဝက်ကိုလည်းပဲသွားယူရစီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမင်းသွားမယူနဲ့ငါတပည့်ပြည့်အောင်ပြင်းပြီပေါ့နော်တပည့်ကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းယူမယ်အကြောင်းရနော်အဲ့ဒါနဲ့တကြက်တိုးပြီးတဲ့နောက်နှစ်ကြက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းဆေးရထောင်းတောင်းသိပ်ဂရေနဲ့ချီပြီးပြေးအဲ့ဒါကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ယူရစီအဲ့ဒါနဲ့တော့တတိယရာလို့ပြေးအိရှင်မင်းရာလို့ပြေးဟာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းအဆွန်မရစီလည်းသွားယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတော့ဘင်းကြီးကမင်းပွဲဘက်ကိုသွားအယူနေတယ်ငါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလက်ဝက်ဝက်ပင်းပြီးမင်းနိုင်ငံနဲ့အတူတကွာအုပ်ချုပ်ကြမယ်သူစိတ်ထဲမှာမြစ်တာရှိလုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူငြိမ်းသွားတယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါမဲ့လို့သူဘယင်းတဝက်ဖြစ်တယ်နော်တိုင်းပြည်ချမ်းရပြီဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့သူအတ္တမာကမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့အချမ်းရည်လေးနဲ့ခက်ခန္ဓာနာဆင်စီပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲဘက်ကိုသွားယူနေတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဒီပဲဝက်လေးကြောင့်မလို့ငါပဲအဲဘယင်းကြီးကပေးတာလို့ပဲဝက်ကိုကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့မြင်လို့သွားယူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အဲ့ဒီအတ္တမတကမင်းရဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပဲချစ်ချစ်ခင်နေပဲတိုင်းပြည်ကို
ချီမှန်

0: ထုတ်ရတယ်။အဲ့ဒါလို့လဲဒီနေ့ကြတော့တဲ့။ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီအရဟတ္တမတ္တကမင်းရဲ့ပေါင်ပါဘူးဘုရားလောင်းကဥရိယမင်းကခေါက်ခုပြီးတော့အိတ်ပန်းဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒါချမ်းရည်နေသောင်းလျှောက်တရားလဲအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူပွားရလာရတယ်ချင်းသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတိတိစီစီရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရဟတ္တမင်းပဲဝဲမင်းကပါချန်စီမိလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီတိုင်းပြေကိုငါတယောက်တည်းမအုပ်ချုပ်ရမှာလို့တဝက်မှလုံးမနေပေါ့ဒီအချိန်မှာငါဒီမင်းကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းရှင်ပြီဖြစ်မှာအဲ့တော့မထူးဘူးဒါအခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဘယင်ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လဲကိုဆွဲထုတ်တယ်တဲ့ဟောအိတ်ပြောနေတာမသိဘူးအဲ့လိုတတ်မယ်လို့လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမပေါ်လို့ဆိုဩဒါငါကျေးဇူးရှင်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ငါ့ကိုဒီအခြေအနေကိုရောက်ဒီရှင်မင်းကြီးကငါ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့။ငါရုံမှလိုက်တာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိအဲ့ဒါနဲ့တန်လဲကိုပြန်ချ။ခဏနေတော့တွေးမိတွေးပြန်တယ်ဒါအခွင့်အရေးပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလိုတာမဟုတ်တတ်မယ်ဒုတိယကြံနော်တခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြည့်လို့ရှင်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးနိုင်သွားပြန်တဲ့အသိစိတ်ကလေးကတခါမသိစိတ်ကနှွမ်းလာပြန်တယ်လောဘပါနော်။တပ်မဲ့လူတတိယကျင့်ဖြစ်။အဲ့ဒါကိုလည်းသူထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။တတိယကျင့်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်။ဩကြည်လန့်။ဒီလောဘကတော်တော်ကြောက်เสียအောင်မှလာနော်။ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်းပါဘာလို့လဲ။တပ်ဖို့ရှင်းလာနော်။တတော်တော်ကိုဘလုံးမကိုပဲဟိုနားလေလို့မရတော့အောင်ကိုပဲဆိုးသွမ်းတဲ့အိစံတစ်ခုအဖြစ်နဲ့တဘာဝမကြားတဲ့အလုံးမိုက်မဲတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပဲလို့ညင်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူလေးချိန်ပြောင်းတတ်မယ်ဆိုတဲ့အကျံမပေါ်သေးခင်။မလုပ်လည်းဆိုတော့မင်းကြီးကိုနှိုးတယ်။နှုတ်ပြီးတော့မင်းကြီးချင်းချင်းမှတပါးလဲပုံပြီးတော့ဝှက်ချချာ။သူ့အပြစ်ကိုဖွင့်လို့မှတိဟံမှာ။သူကြီးရဲ့အဲ့ချင်းမွားဝါနဲ့ဘာလို့မင်းဘာပြစ်လို့လို့လို့။အကုန်ပြန်ပြောပြတယ်။ယူလဲယူသားတယ်ပြောတယ်။ဟိုကယူတည့်ရထွက်လာတဲ့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝလေးကြီးပေါ်လွင်အောင်ဘုံဘုံကပြောပြတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲအုံငိမ့်တီးတီးမင်းကြီးကိုသူတတ်မလို့လုပ်ခဲ့တာ။ညလည်းအံ့ဩတော့ဘာလို့မင်းကတော့အချင်းနာတော့ဒီတိုင်းကြီးကိုတယောက်တည်းရချင်။သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ချင်။အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကမင်းအုပ်ချုပ်ချင်အုပ်ချုပ်လို့ရမှာနော်။မင်းယူလိုက်။ခင်းတန်းစည်းနေကိုမင်းယူလိုက်။ငါအင်းရှင်မင်းဘဝအဖြစ်နဲ့မင်းကိုငါခံစားမိတယ်။လောက်ကောင်းတော့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီလိုတစ်ခါကအရန်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဘူးပြီးတော့သူ့စိတ်ကမှဖြစ်သွားတယ်ထိခိုက်သွားတယ်ဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့ကိုစားလေးပြုတ်ကြည့်နော်တတ်မယ်လို့နော်ကြံစီပြီးတော့ယူမအားထုတ်ခဲ့တဲ့အထုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကရှိတဲ့စီးနေအုပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဘလို့မနေနိုင်တော့ဒီအရာမှာကလည်းမင်းကြီးတဲ့သူနားလေသွားပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ဒီကာမတရားတွေတွေးတောခြင်းကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီပြုတော်ချင်းကြံစီခြင်းကိုဖြတ်တောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဆိုတဲ့လောဘတရားကြီးကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့သူအလွန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ဒီလောဘကြီးထွားလာရင်သူအများကြီးအကျိုးမဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်အောင်သူအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ပြီးသူရသေဝတ်တော်ပြောကောင်းသွားနော်အဲ့လောက်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူအများကြီးစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းကြီးတွေအချမ်းရည်တွေလည်းအကုန်လုံးရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအတ္တတံကာမတေမူလံကာမဟေကာမတေသင်ဤမူလအမြစ်ကိုအဟံငါပြီးအတ္တတံမြင်ပြီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိလူချင်းစရာအာယုန်လေးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်လေးကိုလိုလားတောင်းတရဲ့ကိလေသာကာမဆိုတဲ့လောဘရှိသူအဲ့ဒီလောဘကိုအတိတ်ကရည်ရွယ်တာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒီကိလေသာကာမမင်းရဲ့မူရင်းအမြစ်ကိုငါမြင်ပြီတဲ့မင်းဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လဲမင်းရဲ့ရည်တော်မြစ်ကိုငါမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြစ်ကဘာတုံးဆိုတော့သင်္ကပ္ပနော်တွေးတော့ကြံစီရင်အတွေးတွေကြောင့်မလို့ဒီလောဘတွေကကြီးထွားလာတာတဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူမြင်အောင်ကြည့်နော်ဘုန်းတို့လောဘတွေလူချင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲအတွေးတွေကြံစီမှုတွေသင်္ကပ္ပဇာယတိနော်ကာမဆိုတာအတွေးတွေအကျံတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေးကြံတွေငါဖြတ်တော့ဖြစ်မယ်သင်္ကပ္ပတန်တာမှာဖြစ်စီရတယ်အဲ့လိုလေကျင်းသွားတယ်။ကျင်းသွားပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးရဲ့စကားတစ်ခွန်းသူပြောရရှိတယ်။အဲ့မှာဘေးသက်တည်းရဲ့ဆိုတော့ဘေးသက်တည်းရဲ့ပုံမှာသူပြောလိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပါလာပေါ့လေ။ဒီကာမဆိုတဲ့သဘောဟာနဲရင်မလောက်ဘူး၊များရင်မရောက်သေးဘူး။နဲတော့လည်းပဲပါ မလောက်လို့ဘို့ရှင်းရတယ်အများကြီးပိုင်ပြီဆိုတော့လည်းပဲမရောက်ရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြတ်ပြီးတော့ရချင်းနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့လဲရှင်းရတယ်ဟုတ်တယ်ကာမတရားရဲ့တဘာဝလေးကိုသူပြောသွားတယ်နော်နေရင်မလောက်ဘူးများတော့လည်းမရောက်ရင်ပြီးတော့ဒီကာမတရားတွေဟာမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစကားအလွန်များစေတယ်စကားတွေကိုအလုံးမမြတ်ဆိုစေတယ်ဒါလေးကတဘာဝချက်ချက်လေးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ဒီလောဘတွေပိုက်ဆိုင်မှုတွေစီဝါရေးတွေပိုက်ဆံတွေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေဟာစကားအလုံးပြောတယ်ငါကစကားနည်းတဲ့လူတော်မှအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မယ်မနည်းတော့ဟုတ်လားစကားကိုအလုံးများစေဒီသဘောလေးပါတယ်သူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကမင်းဘာလို့ရစ်သေးဝဲမှာလဲသူလောဘရဲ့အဖြစ်ကိုသူမြင်သွားပြီဒါဟုတ်သူနေပါတော့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒါတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တော့ဝင်ပြီးတော့ရေသေးဝက်ပြီးတော့တေဥတ္တကုစားပြီးတော့တကယ်ကိုပဲသူမျက်တော့ကျင့်ဖို့ကျင့်တယ်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေပုံတိုင်းပေါ်လည်းပဲသဘာဝကျလို့နေမှာပေါ့အတိုင်းဝိုင်းနေရတဲ့သူ့ကိုချစ်ကြတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရေသေးဝက်တော့မဆိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်းကြတယ်ပူရတယ်ဆိုအဲ့ဒါရှင်သန္တာလောက်အဲ့တော့လုံးဝတားလို့မရဘူးမိကြီးလည်းတားလို့မရဘူးသူထွက်သွားအလုံးထားခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုထားခဲ့ပြီးတော့သူဟိမန္တဝင်ပြီးတော့ဇန်ပင်ညာကိုရနေတဲ့တရားကျင့်တော့အဲ့ဒါကတပိုင်းအဲ့လိုဒီသူအလုံးမြတ်လို့တဲ့ဒီရေတယ်ကရေတိဝတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ငယ်ရကိစ္စကြီးအခုရှိတယ်ဟုတ်လားတခုကပါသူအရင်ဘဝကဥပုသ်ဆောင်ခဲ့တာနည်းနည်းလေးဒီတစ်ချမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကပါအခုရှင်မင်းဖြစ်စီလေးဒါကသူဖြောက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီလူတွေကပြတ်သားလိုက်တာเนาะတတ်မယ်လို့လုံတော့လည်းလောဘရဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ तू တတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနားလေသွားလိုက်တဲ့အခါတတိတံဝေကရတော့တဲ့အခါကျတော့လည်းအားလုံးကိုစွန့်ငယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြီပါเนาะထွက်သွားနိုင်တယ်ရဟန်းပြုနိုင်တယ်တော်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကသူ့စိတ်ထဲမှာလုံမဖြောင်းလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်အမှတ်ရတဲ့ तू ကဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့အများနဲ့ဥလန်းကျူကြီးတဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အသေးစိတ်ကခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုပါငါလုခဲ့တဲ့အလုပ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးရလာတာအကြီးကြီးပဲ။အလုပ်ပြတ်သားတဲ့လူတွေအလုံးကိုတော်တာပဲ။ငါ့မှာတော့မိသေးရောခုဒီခြေနေမျိုးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေနေတာ။ तू ကဒီရတိဝတ်သွားတဲ့ဒီအရမတကမင်းနဲ့သူ့အခြေအနေကို तू ကရှင်းတယ် तू ။ဟိုကဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟိုကရတိဝတ်သွားသူ့လည်းအများကြီးတာသွားတယ်နော်။ तू မှာတော့ဗာမိမိရောရောဓာရီကိုမထားခဲ့နိုင်မင်းနဲ့မစွန့်နိုင်မင်းနဲ့ဒီအရှုပ်တော်ထဲမှာပဲနေနေလေဒီနှစ်ခုကိုသူအရင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြောပြီးတော့နေတာဘယ်သူမှမရှိတဲ့ခါလေးတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတာပဲအလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဩဒီလူတွေကလည်းတော်လိုက်တာငါမှတော့မိမိရောရောဒီလိုပဲဒီတော်တွေကမထွက်နိုင်ဘူးဒါကသူတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမိဖုရားကြီးကအလုံးသိကျင်လူတွေတော်တယ်ဆိုတာတော့သူနောက်ပိုင်းအပိုင်းကိုတည်တယ်ရှေ့ပိုင်းကပြောတာမလုခဲ့တဲ့လူကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ပေါက်မလို့သူသူလည်းမပြောဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကမေးတယ်မင်းကြီးကိုမလုခဲ့တဲ့လူကနည်းနည်းလေးငါရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲမပြောဘူးမင်းကြီးဘလို့မေးလို့မှမပြောဘူးမိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ညစက်တော့ပေါ်ကနေမှဘင်းကြီးကမိဖုရားကိုပြောတယ်တဲ့ဘလို့ရဲ့ဆက်တာကဘာတက်ပြစ်ခြင်းလဲအောင်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်ချင်ဆက်တာရဲ့နာမည်ကခင်ဗျမာလာဇက်တော်ရဲ့နာမည်ပါလို့ခင်ဗျမာလာဘာလို့ခင်ဗျမာလာကိုအောင်ဖြတ်တတ်ချင်ရတာတော့ဒီကောအလွန်ညံ့တဲ့ကောင်တဲ့ငါရဲ့စံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအရင်ရိတ်တယ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုနှုတ်တယ်နှုတ်တော့တအားနာပေါ့နားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောအားလိုက်တာနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှုတ်เสียရှိတာနှုတ်ပြီးမှပြီးမှရိတ်ချာတော့နာနာနဲ့အဆုံးသတ်တာကိုဘင်းကြီးကမကြက်ဘူးအဲ့ဒါမိဖုရားကြီးကိုပြောတယ်ပြောတော့မိဖုရားကညံရှိတယ်ဩဘင်းကြီးကဒီအချက်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်တူနေတာအဲ့တော့တကယ်လို့လားခင်ဗျာမာလာကဘင်းကြီးကိုစံမုတ်စိတ်ပြုရင်ပေးတဲ့အခါမှာနှုတ်เสียရှိတဲ့အမှုလေးတွေကိုညံနှုတ်ပြီးတော့ပြီးမှရိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်တေချာပေါ့ဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့ခင်ဗျာမာလာကတော့မင်းချိုက်တဲ့ဆုတောင်းဆိုတာပေးမှလေအဲ့လိုမြင်တကယ်လို့ပြီးခဲ့ရင်ခင်ဗျမလာဘူးဘလို့စုကိုတောက်ခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲမြင်နေမြင်နေသူကအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျမလာဘူးတိတိစီခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းအလုံးမိုင်မဲတဲ့ကောင်ဘင်းကမင်းကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တောက်ချင်ဘာဘူးလို့လို့မရှင်းမ ဒီလိုပဲမင်းကအရင်လှုပ်ရမယ့်လှုပ်ကိုနောက်လှုပ်နောက်လှုပ်ရမယ့်လှုပ်ကိုအရင်လှုပ်တကယ်လို့ဒါမင်းကအရင်နှုတ်ပြီးတော့နောက်မှရိတ်မယ်ရှင်မင်းစုတွေပါလေရမှာအဲ့လိုမှဒီကျွန်တော်မျိုးကြီးလှုပ်မှာပေါ့အေးအဲ့လိုစင်နဲ့လှုပ်အဲ့လိုလှုပ်လို့စုတကယ်လို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးကျူးရင်နဲ့အေးရန်ကြီးနေအာလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားရဲ့အသေးပဲကိုမင်းမင်းစုအနေနဲ့လည်းအိုက်ဆံကိုမတောင်းနဲ့ကျန်တဲ့လက်လာပါတွေမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါငါကြိုက်တဲ့လောက်ပေးမယ်မင်းငါအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်လို့ဘင်းကြီးကစုပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတောင်းလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာနဲ့ဒီလုံးတိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာဘီဗျာကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းအရင်နှုတ်ဆရာရှိတာနှုတ်ပြီးရိတ်တယ်လို့ဘင်းကြီးကသဘောကျတာ။ဘီဗျာကြီးတွတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လား။စုပေးတယ်မင်းကြိုက်တဲ့စုကိုတော့မင်းလိုချင်တာငါပေးမယ်။အဲ့လိုလဲပြောလိုက်ရင်တော့ငင်ကမလာကပတ်ဝန်းလာပြီဆိုပြီးတော့ဒီခါလေးအင်းကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးနေတိုင်းလို့ကျူးရင်နေတယ်။ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကနေနေလေးငါရရှိတဲ့ကျူးချင်းကျူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါအဲ့ဒီစကားရဲ့အလေးကိုပြောပါဘင်းကြီးကနှံ့တော်လားဟင်မတို့တာကိုသိကျင်တာလို့သူမပြောချင်သူအရင်ကလူချင်းရဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရမှာသူရှက်တယ်ပြောချင်တယ်ဘင်းယူပတ်စံဒီပါလေယူပါကွာဒီပြင်စုကိုတောင်းပါဒီဟာမင်းတို့ဘာယူရှိလို့ဒီပြင်ဟာမရချင်ဘူးတဲ့ဒီဟာကိုပဲသိချင်အဲ့လိုလဲပြောလိုက်တော့ဘင်းကြီးကတိဖြစ်ရတယ်လဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အကင်မထိုးဘူးရှက်မနေတော့ပြီးတော့ငါပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလည်းပဲကုလိုကောင်းကြီးရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောရမှာဆိုတော့အကင်မင်းတယောက်တည်းကိုတော့ငါမပြောဘူးအားလုံးကိုငါပြောမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဇလန်းလေးကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းရင်မြန်မာအဲ့မှာမူမတ်ဘူးပါလေအကုန်လုံးစုဝေးစီပြီးတော့မှဘင်းကြီးကအဲ့ဒီပူတန်းစကားရဲ့အတိတ်ပြောတာတဲ့သူကအရင်ဘွားတော့ကဆင်းရဲတဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူစီဘွားကြီးကတတိယကြီးဒီမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ဥပုပ်နေတချမ်းဆောင်ပြီးဆောင်ပြီးတော့ပါလို့လေးတင်လုံးဖြတ်လို့ဘဝတည်ရတဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကုပိယတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုပြောပြတယ်။အဲ့တော့လူတွေကဟောဒီလောက်ကလေးလောက်တာတောင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတဲ့လားအာလမကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းအားအာလိတ္တံယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတယ်ဘင်းကြီးကဘဝနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးကပြေးနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမှလားထိတ်ဆုံးပြေးတယ်ဟုတ်လားသူကဘလောက်ကြည့်သူကအောင်းမင်းပြီတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောက်လေးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ဒီလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်လို့သူကလည်းပိုင်းဆိုင်တဲ့မြတ်ပတ်သက်တဲ့မြတ်အကုန်ဆွန့်ပြီးတော့သူကလည်းရတဲ့ဝက်သွားဖတ်သွားဒါပေမဲ့သူကတော့ပြစ်စီကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဇာဘိညာလောက်တယ်မကဘူးနော်သူကပြစ်စီကဘုရားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီမှာရတဲ့ဝက်သွားတဲ့လူနှစ်ယောက်နော်ဒီဇာလန်းလေးထဲမှာဓာတ်တော်တွေမှာလူနှစ်ယောက်ဟုတ်လားပထမတရားကရှင်ရတနာလားအောက်လို့ရသေးဘူးတော့လားလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်နဲ့ဒီလိုအချက်ကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်နဲ့ယုံမှန်မှုရည်ရွယ်မှုအများကြီးကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့လောဘရဲ့အလွန်များပြားတဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုသူ့ပါလို့နှဲပါခြင်းလို့ကြောက်ချင်လို့သူကမလုပ်တာဖြစ်သေးဘူးလားမကောင်းတာကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်လို့မကောင်းဘူးကနေရှောင်မြင်လို့သူကရတ္တိဝတ်တာသူ့ရဲ့ရှုလောင်းကတစ်မျိုးနော်ခုခင်ဗျားမလာပြည့်စင်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ရတ္တိဝတ်ပြီးတော့နော်ဉာဏ်ပြုပြီးတော့ပြည့်စင်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်သူကဘာကိုမြင်ပြီးတော့ရတ္တိဝတ်သွားတာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးနော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့အကျဉ်းမြင်ဖို့လို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာနှစ်မျိုးခွဲနိုင်တယ်နော်တယောက်ကအကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လို့အကုသိုလ်ကိုနည်းမြင်လို့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတယောက်ကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်လို့ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ရတိယံဝတ်သွားတာကုသိုလ်ရဲ့မှာမှ तू ကဘယ်ကုသိုလ်ကြီးရောက်လာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြီးရောက်လာနော်နောက်ဆုံးကောင်းမြတ်မှုတွေထဲမှာ तू ကဘယ်ကုသိုလ်ဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးကြားပြီးတော့ပညာဟောတော့ဘုန်းတော်အကျဉ်းကြီးလေးပြောတာရှိနော်ဒါနသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားအစဉ်အတိုင်းပညာတွေအထုထိပ်မှာရှိပညာဆိုတာဘာလို့ဘဝရဲ့ကြောင့်လောကရဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာရဲ့ကြောင့်မှမှန်ကန်ကန်သိတာနားလည်တာပညာပဲအပညာမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်ဆင်တန်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီပညာတွေပြောမစုံကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထွတ်အထိပ်တန်ဖို့အမြင့်မားဆုံးပညာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာဒီငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားပေါက်ပြန်တဲ့သဘာဝအရှုအာယုံသိတဲ့ခန္ဓာတက်မှန်တက်စီအစောတက်သောနန္တရားအရှုရုပ်တဘာဝဆိုတဲ့ပေါက်ပြန်ခြင်းနာမ်တဘာဝဆိုတဲ့အာယုံကိုညှို့ချင်းပြီးခြင်းတဘာဝတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေစုဝေးပြီးတော့ဖြစ်တယ် စုဝေးတယ်ဆိုတာဆိုပါဠိလိုဘယ်လိုပြောလဲခန္ဓာလို့ပြောတယ်နော်စုထားတာအခုဘုန်းတို့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးမြင်လည်တာကလေးတွေပါတော့ပြောပါဦးမယ်နာခန္ဓာသိဖို့လည်းနည်းနည်းလုံးညံ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးစုထားတာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အရေသဘောအဖတ်သဘောအငွေသဘောစွမ်းရည်သဘောတွေနဲ့ပေါင်းတာတကြီးလေးပါဆိုတာပဲအမှားသာသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းတာလေအခဲလေးရှိတယ်ဆိုဖွဲ့ထားစည်းတာအခဲလေးဖြစ်ဟုတ်လားတခါဒီထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့လေသဘောတွန်းတယ်လှုပ်တယ်ကန်တယ်လှုပ်ရှားမှုသဘောလှုပ်ရှားမှုသဘောဆိုလေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားလဲဆိုဘာလို့လှုပ်ရှားလဲစွမ်းအင်ရှိလို့လှုပ်ရှားတာဟုတ်လားဒီလိုဒီမှာချက်လေးတွေအကုန်လုံးလှုပ်နေကြတယ်ဘယ်စွမ်းအင်နဲ့လှုပ်အခုမီးပြတ်ရင်အခုအကုန်ရက်သွားတယ်မီးနဲ့လှုပ်နေတာသဘောပေါက်ရတာဘာနဲ့လှုပ်တာမီးနဲ့လှုပ်တာအခုခေါင်းလေးတွေလှုပ်ကြတယ်မီးနဲ့လှုပ်တာသေးသေးလေးဆိုမိလက်ရှိတော့အေးသွားလှုပ်သေးလိုက်ကြမလှုပ်တော့မလှုပ်တဲ့အပြင်ပါတော့မာတောက်သွားမှာနော်နိုင်ပိုင်းတွေတောက်သွားမှာမီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပကတိတရားရှိမီးမရှိရင်ကျန်တဲ့လှုပ်တွေအကုန်ရက်သွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမီးလက်ပြက်သွားပြီလို့ပဲပြောတာပဲအိမ်မှာတော့သဘောပေါက်ရတယ်တဖွဲ့စည်းတာလေခန္ဓာဆိုတာဒါပဲတကြီးလေးပါအပါကထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းပါအဖတ်တဲ့ဒီအစာလေးဝါပြီးတော့ထည့်ရတယ်ရေနဲ့ရောပြီးတော့ရေကြီးတက်တက်နဲ့ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပတဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်အကျဉ်းကြီးကဘာလို့မြစ်ထည့်နေရတယ်နော်အမဟာကရှိမှလည်းရမှာဟုတ်ပြီးတော့သူ့ထည့်ပို့ပြီးတော့လုံညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုအမြဲတမ်းထည့်နေပါကြီးဆိုလေးလေးရက်လို့တော့မရဘူးနော်အစာနဲ့ရေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်ပါတော့ရေးပါနော်မိနစ်ပိုင်းလေးတော့ဘုံတို့သူ့ကိုမပေးဘူးမရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီကမ္မဇ္ဇတေသောအပူဓာတ်အမွေဓာတ်စွမ်းအင်ဓာတ်ဒီသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာစုထားတာဖွဲ့ထားတာတပုပ်ကိုတတ်တော်မဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာသဘာဝတရားတွေရုပ်အစုနာမ်အစုအစုအဝေးလေးတွေပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ဘုန်းတို့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုစွမ်းနေထင်းနေတာပေါ့နော်ငါပဲသူပဲဘသူပဲဘဝပဲဘလို့လုတ်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေတယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်နေတာအတ္တသဘောတွေမြင်လားမှားလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတ္တမရှိဘူးဒါသဘာဝတရားတက်တဲ့အလုံးအကြောင်းညင်ညွတ်လို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေတက်ပေးလို့မြင်လားအဲ့ဒါပြင်ညာပဲနာမပြုပါလေးခြေတိုင်းနော်အဲ့ဒီယုတ်တည်နန်းနေရာလေးပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖြစ်နေတာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရှိရရှိဆက်ဆက်ကနေပေါ့ဖြစ်เสียအကြောင်းတွေဖန်ပြနောက်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီလိုနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲငါကလည်းမပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားသူတို့အကြောင်းရိုးသဘာဝလေးကိုသိရမှာနော်ပြင်ညာဖြစ်เสียပြေးတိုင်းညာခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်အတ္တမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့ဒီဓာတ်သဘာဝအစုအဝေးတွေတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပြီးတော့နောက်တစ်အတိတ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်သဘာဝတရားကြီးအမြဲတမ်းအတိတ်တည်းကြီးဖြစ်တောက်လျှောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်လို့အိိဆာနော်ပုံမြင့်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပညာချက်အိိဆာကိုသိတယ်အဲ့လိုဒလဆအိိဆာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ရိုးရိုးသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဒုက္ခကိုနားရတယ်ဘာကြီးရာရာဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးရှိရှိတကယ်တမ်းကယုံနာတာပါဒလဆပြီးဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှိထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအခြေအနေလိုကြီးကိုကြောင်းနေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေနားနေသွားအဲ့လိုနားနေတာကပညာအဲ့ဒီပညာတွေရင့်လာလို့ရှင်ဆိုတော့ပြောတယ်မဉ္ဇဉ်ကုဉ္ဇဉ်ဆိုတာရပြီရှိကဘုရားဆိုအဲ့လိုဒီနေဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ကုသိုလ်တွေမှာနော်ဘယ်ကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲနော်ပညာကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်လားတော့ခင်ဗျားမှလာဥပုံဆောင်တဲ့ဥပုံကုသိုလ်ရဲ့အယူအာနိသင်မြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်အထွတ်ထိပ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတကယ်ကိုသူကမလုပ်တော့ဘူးနော်အထွတ်ထိပ်ရောက်သွားတာရှင်အနန္ဒာကောင်ကတော့အပုဒ္ဒိုလ်တွေကသူကအမြင့်ပြတ်တော့သူမပယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဝိက္ခမနာသံတော်တော်ကြာကြာသူပယ်နိုင်တယ်ဇံပင်ညင်ရတယ်တည်ရင်ဂျမဖြစ်မယ်သူကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တက်ရှည်တဲ့အနေထားကိုရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်တော်လေးမှာဘုန်းတော်သတိထားစရာလေးတခုကအနှစ်တန်တာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအာတိတင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုလဲပါခြင်းစိတ်ဘုံတို့ကရှိရမယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအာတိတင်ကိုမြင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အခြေခံတာပဲနော်မကောင်းမှုရှာကောင်းမှုရှာဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတည်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဓာတ်တော်လေးကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဇလန်းလေးနဲ့ဘုံတို့ရှင်းပြီးတော့ နားလေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းတို့ရဲ့နားလေကုန်လေးကတမျိုးကျေပြန့်ပြန့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဇနန်းလေးကမဆုံးသေးဘူးလည်းလည်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကင်္ဂမာလာကပြည့်စည်ဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဩဘင်းကြီးကိုအမှတ်ရနော်သူ့ရဲ့ကုလိုဆွမ်းကိုမြင်ပြီးတော့ကုကအားကြပြလို့လိုက်တာသူ့လည်းအများကြီးတာတာအထုတ်တိတ်ရောက်ပါပြီအဲ့ဒါနဲ့သူပြန်လာဗလာတိပြီကောင်းရနေလာလာပြီးတော့ဥယျာဉ်မှာရောက်နေလေဆိုတော့မြန်လုံးကဩကင်္ဂမာလာရောက်လာတာအရှင်မြတ်ရောက်လာတာဆိုဝန္တာအာရသွားပြီးတော့ဖူးလာအဲ့လိုဖူးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးလည်းပါတယ်အချင်းရင်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဝေရောက်တဲ့အခါကျတော့ကင်္ဂမာလာပြည့်စင်ကဘုရားနော်ဥရိယမင်းဘုရားလောင်းရှင်မတ္တဆိုတော့အမျိုးလည်းနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခရအဲ့ဒါရိုင်းနေပေါ့နော်ကင်္ဂမာလာကဘုရားဆက်တာတွေကိုအညီအကျေးကိုတုတ်တင်ရတဲ့သူမျိုးဆက်အဖြစ်နှိမ့်ကြရနော်နှိမ့်ကြတဲ့သူကဒီအရှင်သခင်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်ရမလားဆိုတော့မကမရနိုင်ဖြစ်တဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ဆိုမေမအေရဖြစ်ဖြစ်အဲ့ငါကင်္ဂမာလာကိုခေါ်ပြောကင်္ဂမာလာမင်းကအကျင့်တွေအများကြီးကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငါသားကိုနာမည်တက်ခေါ်တလားပေါ့ရိုင်းနေပေါ့နော်စိတ်တူအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတယ်နော်တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးသီးခံခြင်းတရားခန္တီတော်ရစ္ဆာအဲ့မှာမလုံးတုံးတယ်နော်အထုအထိတ်သီးခံနိုင်သွားပြီးကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲမက်မောတာမရှိဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းစိတ်တူတာမရှိဘူးသူရမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သီးခံခြင်းမှာအထုအထိတ်ရောက်သွားတော်ရစ္ဆာဆိုတာစင်ကြယ်တာစင်ပြန်ရင်းမှလည်းအထုထိရောက်သွားပြီကာယကံဝစီကံမလို့ကဘာမှညင်တော့မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဒီတော်ရစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီခင်္ဂမာလာအလွန်မုံမြင့်တဲ့တွေ့ကြောင့်အခုမလို့ရှင်မင်းဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဝှက်ချရတယ်ဥချရတယ်ဒါဥနေချပြီးသူကရှစ်ခိုးချင်းကိုခံလိုက်သူ့ကိုမဖြစ်မနဲ့မေတော်ကြီးကိုဆုံးမအဲ့လိုမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတော့ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းမေတော်ကြီးဘက်ကပဲပါကြတယ်ဟုတ်သားပဲပေါ့နော်သူကအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ရှင်မင်းနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောရမှာအဲ့ဒါဘင်းကြီးကတခါသူ့ရဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေအချမ်းရံတွေပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပြန်တယ်။သူကအလွန်တရာမှလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်ဆိုးရင်ချင်းကင်းရ။အနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရား။အဘောတန်တရားဝိဒုက္ခကိုအပြီးတိုင်တယ်။ဘုရားရှင်ကြီးနဲ့တူတဲ့ကျေပြန့်တဲ့ဘောတန်တရားသူကုမြောက်သွားပြီ။သူတိတဲ့လောက်ဘုရားကရှင်းပြတယ်။အဲ့လိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလုံးကိုဝန်ချတောင်းပန်စေတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲကင်္ဂမန္တဝန်ချ။ဇက်တော်ကအဲ့ကျမှဆုံးသွား။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပါအဲ့ဒါကင်္ဂမာလာဇာတ်ကိုဘုရားဘလို့ရေချင်းနဲ့ပြောတာတော့ဘုန်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇတ်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းတို့ဘလို့စဉ်းစားမှာတော့တော့အကုသိုလ်တရားတွေဟာအဆုံးစမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အကျိုးမဲ့မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဒါကိုတွေးပြီးတော့တို့ဒီဥစ္စာကိုနှဲပါအောင်ကျူသားမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးမလို့နော်မွေးရဒီရှုတော့မြင်ရတယ်နော်ကုသိုလ်တွေရောဖြစ်တာမရှိဘူးလားရှိတာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြောရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာအဓိကပြောရရင်တော့မုံမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကုသိုလ်လို့ဒီလိုအကျဉ်းပြင်းနားလေရတယ်ဆွန့်လမှုနဲ့ရှင်ပြီးတော့မုံမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာရှိတယ်အခုအချိန်ကပြအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကိုရှာဝေးလာတာတွေနဲ့ဆောင်မယ်လှုပ်မယ်နော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ပေးမယ်ဒါဆွန့်လမှုနဲ့ရှင်တဲ့ဗာစိတ်ကလေးကိုမုံမြင့်တဲ့စိတ်ဒါလည်းမကဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံအခြေခံအပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းမယ်ထိသိမ့်မယ်ဇုမကိုယ့်ရဲ့အပြောကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဒါပါတော့ဆောင်စည်းမှုနဲ့ရှင်နဲ့မုံရတဲ့စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်လားနော်စိတ်ကလေးပဲနော်သဘောပေါက်ရလားရှင်တာလေးတွဲပြီးတော့နာမည်လွဲသွားတယ်ဟုတ်လားဆွလုံးမှုနဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့ဘာလို့နာမည်တက်ဒါနာနော်ဆောင်စည်းမှုနဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့ဘာနဲ့နာမည်တက်သီလပါဟာစိတ်တည်ငြိမ်ပဲပီတိနဲ့ပတ္တိနဲ့ငြိမ်းအေးပြီးရုပ်ရည်နဲ့မစိတ်ဒီအဝင်မခံဘဲနဲ့အေးရည်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့ပါခေါ်တယ်တမာတိငြိမ်သက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင့်သွားပြီနော်သူကဟုတ်လားစိတ်ကြီးငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ကာယကံဝစီကံငြိမ်ပြီးသားဖြစ်တော့ဟိုကာယကံဝစီကံမငြိမ်ရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးလေဟုတ်လားကာယကံဝစီကံဒီလှုပ်နေပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကထဲထဲမှာတကယ်ကိုခြေလက်ပယံအောင်လှုပ်နေတော့တာသူကဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်ရင်ဘယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်တရားမြို့တယ်တိလာနော်ကာယကံဝစီကံငြိမ်မနော်စိတ်ကလေးရပါတော့ကျင့်တမှုရပြီငြိမ်တာဟုတ်လားကာယကံဝစီကံအရင်ငြိမ်တာပါခေါ်တော့တိလာစိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပါတော့သမာဓိအဲ့ဒီငြိမ်ပြီဆိုတော့မှငြိမ်တဲ့စိတ်ကအဝိနောဘိကုယထာဝိတံသာနာတိတိတဲ့တိလိုက်တာကိုတိသွားတယ်ဘာတိရောလူရင်ကသစ္စာလေးပါနော်ဒီဖြစ်နေရတာကြီးကအောင်းဟုတ်ဘူးအရှင်းရဲ့ဘဝဆင်းရဲတယ်လို့တိတာပညာဆိုတာအဲ့ဒါနော်လူရင်ကအဲ့ဒါအထုတ်ထိပ်ပညာအခုဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့သိတယ် မကောင်းတာယူဖို့လို့ကမကောင်းမှမတည်ပဲနဲ့ဝိရဝါဒနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါမောဟနဲ့နေနေတာဟုတ်လားစိတ်တည်ငြိမ်လာပြီငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အမှန်တရားတွေသူသိလာတယ်နော်တမာယီတော့ဘိက္ခုဘိက္ခုယတာဘုဒ္ဓံသာနန္တိနော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟုတ်တည်တိုင်းမတည်တိုင်းသိလိမ့်မယ်ဘလို့သိမှာလို့ဣဒံဒုက္ခတိယတာဘုဒ္ဓံသာနန္တိအယံဒုက္ခကမောရောတိယတာဘုဒ္ဓံသာနန္တိအယံဒုက္ခနိရောဓနိရောဓတိယတာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဒီခန္ဓာဒီဖြစ်စဉ်ဟာစည်းရဲပဲလို့အမှန်တိုင်းသိနော်ဒီလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲလို့အမှန်တိုင်းသိဒုတိယဒုတိယဟုတ်လားဒီလိုခြင်းမှုမမောမှုဖြစ်ခြင်းမှုရခြင်းမှုဒါတွေဟာစည်းရဲဒုက္ခရဲ့မူရင်းပဓာနအကြောင်းတရားကြီးပဲစည်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့သိဒီလောဘချုပ်ရင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ရင်းခြင်းပဲလို့၄ပါးကိုသိဟုတ်လားဒီသမာဓိကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိတယ်အမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကြီး၈ပါးဒီအလောဘချုပ်ငြိမ်းရာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာမျက်မှောက်ပြုတ်ဖို့အတွက်တခုလေးတော့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့အစွမ်းအတ္တိကိုသိတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရင်အမှန်သိမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တစ္ဆာ၄ပါးဒါလူရင်းကိုရုပ်ပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကုသောဘယ်နှမျိုးရော၄မျိုးနော်အခုပညာနဲ့ရှင်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့အမုံမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဆွံ့လွန်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရဲ့စောင့်ကြည့်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရဲ့အမှန်သိမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်ဟာကောင်းဆုံးအမှန်သိမှုအမှန်မသိဘဲနဲ့နေနေရတာဘလို့ဟိုအပေါ်ရင်ကြီးကြီးလိုက်လေအာလာပဲလေဒါကိုစားထဲမှာဘုံတော့ငယ်တော့ကြိုက်လို့နှုတ်ထဲတိုးနေတဲ့စားကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိဒီရထုဝတ္တလေးအညာဏံဒီရထုဝတ္တလေးအညာဏံအော်မသိမှုကြီးရရွံစရာကောင်းမှကြီးတကားဟုတ်လားနော်ရွံစရာကောင်းတိုင်းနဲ့သူနေနေတာနော်ပါရရံရံကောင်းလူတွေကရုပ်ဝတ္ထုဟိုအချီအကျွဲတွေနဲ့ရောနေတာအရည်တဲ့ပြင်းနဲ့ရောနေတဲ့ရုပ်ဆိုပြီးပါရှင်နေပေါ့နော်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘယ်ရာတကယ်တမ်းရှင်စရာကောင်းတာစိတ်ရဲ့မတိမှုဟာရှင်စရာကောင်းတာပြောဟုတ်လားတော့ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတိကုံလူလေးပုံမှာပြောပြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဇက်တော်မှာဘုန်းတော်အဓိကအနှစ်သာရနော်ရှုတော်မျိုးနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အချက်တစ်ချက်တော့နဲ့ချက်စနော်အကောင်မှုအကုသိုလ်ရဲ့အပြည့်အနာစကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအားအတိတ်ဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဘုံတော့ကင်းတယ်လားကင
1: ်းပါ
0: လားကင်းပါနော်အဲ့တော့ကုသန္တမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာဘုံတော့မလို့နော်သိရမယ်နော်လောဘဒေါသမောဟလည်းဖြစ်တာပဲဒါတိတုဘယ်လိုသိရမလဲဒုက္ခပေးမယ့်အရာတွေဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေပူလောင်စေတဲ့အရာတွေပင်ပန်းတည်တဲ့အရာတွေကိုမလို့နော်သိရမယ်တဖက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းမြတ်တဲ့သူ့လိုစိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဒါတည်းရပါလားအာကိုတိုက်တဲ့အရာတွေတို့ချမ်းသာမှုဖြစ်စီမဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးဒုက္ခကိုတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားစီမဲ့အရာတွေအဲ့ဒီတိခုလို့လို့လို့နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုအခြေတန်ဝန်ရှုတော်တွေမျိုးကနေနောက်ထပ်ဒီဇက်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ရပြန်ပြန်နားထောင်ရင်းနေတယ်ဆိုရင်သင်္ကမလာဇာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်၄၅၆နှစ်ကလောဘသဘောနဲ့ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတဲ့ဘုံခန့်ငင်ရဟောတာလည်းရှိဒီဇတ်တော်လေးဟောတာနော်ခုဒါဒီနေ့တက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားနော်ခင်ဗျားမလာဇာတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပေးရှာနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ။နောက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်နော်ဗတ္တိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်သောအတ္တိထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံအောင်ကျူစာနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်အကျရတော့ဒါနတိလသွားရည်ပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းတက်ပြီလားတရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမြင်လေးပါကိုလင်းမြထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကြကုန်ရသတည
2: ်းဒီနေ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥက္ကမောင်ဝင်ကိုယေစုပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးသူတို့မှာတင်ကြီးတို့ထင်ထင်ဝင်ကိုမူထားပြီးသမီးကြီးတမိုးမိုးအေးသမီးလက်တော်ညိုမှာတန့်ဦးစန်းလွယ်ဦးသမီးငယ်တော်တန်မြတ်ဝင်ဦးအောင်တင်နဲ့သမီးထွေတော်ခန်းစဉ်လက်မြေဆွဲနေဦးလွင်နဲ့ခေါင်းရည်တွင်ခေါင်းကုန်ရည်တွင်မိသားစုဟာဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတရားသူမှာနေဆန်းတရနေ့အလို့ဖြင့်နဝကမ20ဘတ်နဝကမ35ဒေသောက်လို့ဆယ်ချောင်းတာထံက ဟာဟာအဆောင်ကြောင့်တန်ကဒရင်းတုံနဲ့တုံးထထောင်းဆောင်အတွက်အခန်းနဲ့ခန်းဒိဋ္ဌိယာကျက်နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆုံးဓမ္မဆုံးသံဃာဆုံးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုခွဲခြားထားတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဆုံးနဲ့ဓမ္မဆုံးမြေနေရာချဲ့တဲ့နေရာဟာတို့ချဲ့နေရာမှာမြေခွဲခြင်းနဲ့ကွက်ဒိဋ္ဌိ60ချဲ့လူတန်နဲ့အန်တရားပွဲမှာနှစ်တကူလည်းဖြစ်တတ်ကြတော့မြတ်မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကဘာသူကဘာသားများအားလုံးယေစုပြီးတော့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုတဲ့တရားလေးဆွေးနွေးပြမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထံရကိုကုစားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် trauma လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trauma စိတ်ထဲမှာသူနာကျင်နေတာဒီနာကျင်တဲ့အခါကိုယ့်အကိုယ်လည်းတတိမထမ်းမိဘူးအများစုတခြားလူဘေးအလူတွေလည်းတတိမထမ်းမိဘူးစိတ်ပညာကြောင့်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဖျားအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းမစုတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နားလေတယ်အဲ့ပြဿနာကိုတွေ့ရင်ဟိုတိတာရတယ်အများစုကတော့မသိဘူးကိုယ့်အကိုယ်လည်းမသိဘူးဟိုဘေးရလူလည်းမသိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ထေရ၏အဲ့ဒါဤအလုံးမှာစိတ်ထံရကိုကုစားဖို့စိတ်ထံရကုစားဖို့စိတ်ထံရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာဒီရှုတာစိတ်ထံကိုအခုစားနေရှုတာနေကြည့်ရင်ဇက်ဟော950အတိကျဆိုရင် 948 ဇက်ကဟိုဟောထားတဲ့၄ရက်နဲ့948ဇက်ကထားစိတ်ထံကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာပါဝိနည်းပိဋကတောဋ္ဌံပိဋကဗိဓမ္မာပိဋကတည်းလည်းပဲစေတံရံကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရန်ရှိတဲ့စေတံရံကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ကုစားရန်အဲ့ဒါတွေပါပဲဒေါရဗံတရတာအနာကံယဟန္တာဖြစ်တဲ့မဲ့လေးပါဖူလေးပါရတယ်ဆိုတော့ဒါစေတံရံလုံးလုံးကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့ဘလို့မှဘယ်အကြောင်းရံမှာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ရာတွေမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကိုခေါ်တာပါပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနှစ်ကြာပြီပေါ့နှစ်ပေါင်း2600ရှိ2600နည်းနည်းကျော်ပါပြီစဓမ္မစကြာစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့ကနေစပြီးရေးတွေ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ပါပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နိဂါနေစပြီးတော့ရည်တွဲနေတော့နိဗ္ဗာန်2600မပြည့်သေးဘူးအနောက်ခံစိတ်ပညာဆိုင်ကောလော်ဂျီရတော့နှစ်ပေါင်း100ဆွန်းဆွန်းလေးဒါတို့ထဲမှာအနောက်တိုင်းစစ်ပညာရဲ့ဖခင်ကြီးများလို့ခေါ်ကြတဲ့ Sigmund Freud တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးအစစ်ပညာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာရင်လေ့လာရင်နဲ့စစ်ပညာဒီစစ်ပညာစိတ်တပေရပညာရှင်ဖြစ်သွား။နောက်သူစီမှာလေ့လာပြီးတော့သူ့လိုပဲကြော်ကြားလာတဲ့ Swiss နိုင်ငံကခေါ်ရန်ဆိုတာဒီဒေါက်တာခေါ်ရန်ဆိုတာသူကတော့psychology နဲ့တိတ္တန်နော်နာမည်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ childhood trauma ငယ်ငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအကလေးကမသိပါဘူးအမောင်ထဲမှာဟိုခဏလေးမိဘကမအားလို့အမှောင်ထဲမှာခဏလေးနေရတဲ့ကလေးကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဆိုဒါလည်းပဲ trauma ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဒဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲညတကောင်အဲ့ရနေနိုးလာပြီးတော့ဘေးရလူတွေကိုကြည့်တာမတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့ကလေးအကြာကြီးငိုနေငိုနေတယ်သူ့လည်းပဲဟိုအားပေးမဲ့လူချောမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးရလည်းပဲဒီလို trauma ရနေတာပဲဟိုလူရက trauma ကအလွယ်ကိုရနေတယ်လို့ပြောတာစိတ်ဒဏ်ရကကလေးရနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ဒဏ်ရရှိနေတာကလေးရသိမှသိမှနော်ကလေးရသိမှသိတခြားအကြောင်းအရာတွေတခြား event ခေါ်တာပေါ့တခြား event တွေကတခုပြီးတခုသူ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတခြားတော့နော်အကြောင်းသွားလိုက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဒီလိုပဲထင်ကြတာပေါ့ဒီပဲထင်ကြတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာကိုယ်အလိုမကျတဲ့အရာနဲ့တွေးလာတဲ့ခံကြမှာပေါက်ကွဲရင်သိပြီစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ၆စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီကတော့၆စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့သူတွေးတယ်သူပြုလုပ်ဒီပြုမှုတယ်အဲ့ဒီလိုဟာစိတ်ဓာတ်ရာ trauma အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရာကသူသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ထမ်းမှန်တော့မသိစိတ်ထမ်းမှဂိအောင်တာပေါ့မသိစိတ်ထမ်းမှနေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ထမ်းဖြစ်တာကိုမသိဘူးလို့ပြောတာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့စိတ်ထမ်းမှစိတ်တန်ရာခကြီးထွားလာတယ်ဟမ်တတိတရအာကောင်းတဲ့စိတ်ထမ်းမှစိတ်တန်ရာအာမကောင်းနော်ဖြစ်နေပဲဟိုအကြိုက်မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးသူကသူပြန်ပြီးတော့ကုစားတယ်အည်သွေးတွေကုစားနိုင်တယ်အည်သွေးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ဓမ္မတိစိတ်ကစိတ်ထံရကိုအားမပေးဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိစိတ်ကသူကတွေးခေါ်နိုင်တယ်ကြည့်နိုင်တယ် observe လုပ်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့မတိစိတ်ခံတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးခေါ်နိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့နားမလည်မှုနဲ့ဟာသူနေနေရတယ်အဲနားမလည်မှုဆိုတာကသူကဖိဖိအားအရန်များတာနော်ဖိစီမှုအားအရန်များတာနားမလည်မှုဖိစီမှုအရန်များလူတယောက်ဖုန်းခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မခေါ်တော့ဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူးမသိတယ်နားလည်းမလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကအမှန်မှဖိအားများတယ် pressure များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကမသိပေမဲ့ကိုကကိုတွေးပြီးတော့အတဲပဲရှိအောင်ယူဆလိုက်ဟောသူမအားလို့နေတာအော်နေရောကောင်းရဲ့လားအမ်မိမြမိနေလားဆိုအကြောင်းတစ်ခုခုကိုယ့်အကူပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းမလာသေးတာကိုကတိပေးထားတဲ့လူကဖုန်းမခေါ်သေးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်အောင်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ဖုန်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်မဲ့ pressure ဖြစ်မဲ့ဖိအားစိတ်ဖိအားအဲစိတ်ဖိအားနေပါအဲ့ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမစင်ချင်ပဲနဲ့ဟာအချိန်ရောက်နေပြီတုံးနိုင်ထိုးနေပြီဖုန်းခေါ်မယ်ဖုန်းမခေါ်သေးဘူး9မိနစ်ကြောနေပြီနောက်တစ်ခါ WhatsApp နဲ့တော့ကြောပြီအဲ့ဒီတိုင်းထားရင်စိတ်ကပါပြန်ဆိုတော့ကြည့်10မိနစ်ကြောပြီ15မိနစ်ကြောပြီဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်မခေါ်ဘူးအရင်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲလုပ်ဘူးလေအရင်ကအကြောင်းသူသွားပြီးတော့တရိယာအရင်ကအကြောင်းသွားတရိယာတာအဲ့ဒါအရင်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရအခုစိတ်ဖိအားရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကမကျဉ်းတတ်တယ် မကျေနပ်တာကို reaction လို့ခေါ်တာပေါ့တုံ့ပြန်မှုတစ်မျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖုန်းကိုခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တာကအဝိဇ္ဇာနော်မခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာကိုကအလိုမကျဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဒါကတော့စာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတယ်ရိုးရိုးမြန်မာလို့ရှင်းပြတယ်နော်မတွေးတတ်ရင်အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်နေမိမလာတာလည်းပဲ trauma ဖြစ်နိုင်တာပဲဒီမှာစာကျဲတော့မယ်မိရမလာဘူးအလိုအမျိုးအစယုံလည်းပါတော့မယ်မိရမလာဘူးတရက်ပြတရက်တရက်မကောက်တရက်ပြတရက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများလာတယ်စိတ်တန်ဖြစ်သွားတာပဲ trauma ဖြစ်သွားဒါကနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတယ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာဩကအကြိုက်စီရရန်ကုန်မြို့ထဲနေပြီးတော့တညင်ဘက်ကိုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသွားတက်တယ်ဥပမာ။ဟိုတရားပေါ်မှာကားတစ်ချက်လို့ဟိုတစ်ခါကအတန်းနောက်ကျတယ်။ဟိုအစိုးရထားပြီးတော့အဲနေထွက်သွားတာကားလည်းကားဆောင်နေလည်းကြားတယ်။ကားပေါ်မှာလည်းလူတစ်ချက်တယ်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတန်းကမမီဘူးဆိုတော့အဲ့ညမှာမတွေးတတ်နိုင်တယ်ပဲဒီလိုပဲစိတ်တန်ဖြစ်တာပဲဒီနေ့မို့ဒီနေ့စိတ်ပြတ်တာများလဲအဲ့စိတ်ပြတ်တာနေပြီးစိတ်တန်ရဖြစ်လာစိတ်ပြတ်တာဘာလို့လို့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒေါသသူများလာရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲအပြစ်တင်တဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်အလိုလိုဝင်လာလိုလိုဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးအာကောင်းတာနော်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲလို့မရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကဒဏ်ရာတွေဖြစ်မသွားအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုတွေးရမှာတော့ဆိုတော့ငါအစိုးထားပဲဘာစကားအကြိုက်ဆောင်တယ်ဘာစကားပုံမှန်လည်းပဲအကြိုက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေငါ့ကိုငါခုံယူရမယ်ကိုယ့်ကိုခုံယူရဒါအကောင့်ကိုတွေးတယ်အတန်းကတော့မမီလိုက်ဘူးနော်အတန်းတော့မမီလိုက်ဒါဥပမာလေးပြောပြအတန်းတော့မမီလိုက်မမီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းမမီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဝန်တာစရာတော့မရှိဘူးပေါ့အေးဒါပေမဲ့အတန်းမီအောင်ကိုယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တခုကတော့အကောင့်ပဲအကောင့်ကွယ်ပဲ positive factors ပါpositive condition ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာဒုတက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကျောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်သူအင်ဂျင်နီယာပညာရဲ့ဟိုသူလွတ်သွားတာတောင်မှသူကြိုးစားမှုသူစွဲနေတခြားနေရာမှာသူဒုတက်မှာပဲသူဒုတက်မှာတိတ်ကြနောက်ပြီးတော့အော်စိတ်ထံရမရဘူးဒီလိုတွေးတတ်တာကိုယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်ဆိုတွေးတတ်တယ်ပေါ့စိတ်ထံမဖြစ်အောင်တွေးတတ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတန်းနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုသူဖြေရှင်းပေးမှာဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးမှာပဲနောက်ကာကြတဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့ communication in basgari လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးဒီအကြက်တဲဖြစ်နေတယ်လူကြီးကဘယ်လောက်တိုးရင်လက်မှတ်ဆက်သွယ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိတိုးချက်ရမယ်ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုအဲ့လိုတက်ချက်မှုမျိုးတွေအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတိတ်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသူက ဟိုဝိုင်းအဲ့ပြဿနာတွေဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရရှိတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဘုံကတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှန်တလို့အာချင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအသက်26နှစ်ကစပြီးတော့သတိလင်ကဒေလင်ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာရှာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုဒီလိုဟိုဆက်ဆက်လာနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆို50နဲ့အသက်58နှစ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့32နှစ်တွင်မှာတက္ကသိုလ်ပါဝင်ခြင်းမှာဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့အဲချင်းလိုက်ပြီးတော့ဌာနပြုလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံညတချို့ဗာမောက္ခတွေတချို့ဗာမောက္ခတွေတချို့တက္ကသိုလ်ကြီးခဲ့တယ်သူတို့တော့လည်းပဲသူတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနေဟိုတက်လာတယ်ပေါ့ဒီနေ့အရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို scholarship တွေမရဘူးအထက်ကဟိုဖေးမှတာတွေသိမရခဲ့ဘူးမရအောင်နေမခဘူးမရအောင်နေမခဘူးဒီလိုဟိုကာစီကာစီဟိုအဟန့်ဓာတ်တွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အဲသူကတော့ဗမောက္ခံဖြစ်နေရဲ့အကြီးကဲဖြစ်နေတဲ့ခုအချိန်မှာဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တန်ရာကြံနေတယ်တဘောမထမ်းတိုင်းကြံတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဒီပါနေပြီတော့ဥပမာဟိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ conference တွေတက်ဖို့အတွက်ဖိတ်တယ် sponsor လည်းပေးတယ် now အဲ့ဟာကိုမသွားနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ red tape ခေါ်တာပေါ့ bureaucracy နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုံကသူစိတ်တန်ရည်ဖြစ်သွားเออตัวนี้พี่รอลูกจี้ขึ้นมาเองตุออกกะนะปัญญาရှင်ดีๆเลื่อยๆคุกๆตั้วพี่รอตัดหน่อยอ่ะลุบหน่อยลุบขึ้นมาลุบไม่ลุบกูสวยเนี่ยตุมาเสร็จได้อ่ะชื่อนี่งาตรงอ่ะแหละเว้ยทีโลမျိုးไม่อยากแค่กูถ้าเจ้าไม่ลุบตรุกูเลื่อยๆคุกๆบาลุบลุบไปอ่ะมาโหตรุก็เลยจู้ซ้ามาพอဆိုရမ်းမျိုးကြိုးစားမှာပေါ့ဆိုရမ်းမျိုးကအပိဓိလူပါလို့ ਨੇ ဒါမဲ့ psychology ရှုတော့နေကြည့်နေတော့ကိုယ်စိတ်တန်ရကြောင်းသူများကိုရေးရရရလုတ်မပေးခြင်းလားလုတ်ပေးဖို့အတွက်ဝန်နေတာတနည်းရင်ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကချက်ချင်းထွက်မလာဘူးအဲ့မှာကိုယ်မေတ္တာနဲ့လုတ်ပေးဖို့အတွက်အခွင့်လမ်းရှိတယ်အများတိုးတက်ဖို့အတွက်လုတ်ပေးဖို့အခွင့်လမ်းရှိဒါမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်လမ်းကိုမယူဘူးအလုံးမယူတာတော့စိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာရှိတယ်။ငါတခြားနိုင်ငံတွေလည်းဘုံဘုံထိုင်တွေ့ဘူးလေ။ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီအထက်ကိုတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။သူတို့မှာစိတ်ဓာတ်ရည်ရှိရင်ဒေါန်တိုင်းရင်သူများမကူညီဘူး။အေးအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အကိုတက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့မှာစိတ်ဓာတ်ရည်မရှိဘူးဆိုရင်အော်ငါတော့အထီလို့ဟုတ်ခက်ခက်ကြိုးစားတယ်သူတို့လေးတွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ဒီလိုမကြုံရအောင်ငါဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးမယ်ဒီသူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နော်ခက်ခက်ခဲနဲ့အထက်ကိုတက်လာတော့တူတယ်မတယောက်ကတက်လာပြီးတော့တခြားလူပေါ်မှာရဲ့ရောတယ်အခွင့်အလမ်းတွေလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့မြေတော့မြှောက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တယောက်ကတော့ငါတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားခဲ့တာပဲကိုယ့်ကိုကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတယောက်ကစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တယောက်ကစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပြောချင်အဲ့လိုပြောချင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုဆင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသားသမီးတွေလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်အောင်ပဲဥပမာနော်အပေါ်ကမြင်းနဲ့ရှောက်မယ်ထို့တော့ဥပမာဖုံးလို့ ဘကုံးမှာစတင်တဲ့ခါကျတော့ဘကုံးမှာစတင်ဟိုရင်းကျောင်းမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စာတင်မပေးဘူးလေ။အခုတည်းတင်မပေးဘူး။ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရားပဲတင်ပေးကြတာ။စတင်လိုက်တည်းဟာတင်ပေးတဲ့စတင်တဲ့ဟာကျောင်းတစ်ထောင်မှာတစ်ကျောင်းတော့ပဲရှိမှတည်းတယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတက်မြောက်အောင်သာသနာပြုနိုင်အောင်တင်ပေးတာကရှားပါတယ်။အဲဘုန်းတော်ခဲ့တော်ကတော့ဟိုဘလောက်ထိဖြစ်တုံးဆိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်လို့တရင်ကြရင်အဲ့ဒါကျောင်းတည်းကနေစာသင်တန်းထဲကနေနှင်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်မျိုးထိတောင်မှထားကြတယ်။ဟိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စာသုံးပြီးတော့လည်းပဲဒါနာမပြုကြဘူး။ဒါနာပြုတဲ့တန်ခါရီအမှန်မှနဲပါတယ်။အဲ့ဒါနာပြုတဲ့တန်ခါရီလည်းပဲတခါတည်းတန်ခါထုကဟိုနေရာပေးတာမျိုးအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲဥမာကပ္ပသနာပြုဆရာတော်ကြီးအရှင်သတိလာလို့ပါဆိုသူကသူအများကြီးစူးစမ်းတာအများကြီးစူးစမ်းတာသူအတ္တပတ္တိတဖတ်ကြည့်ပါဟောမန်လေးအာဓမ္မစရိယနာတကြတိဟာအောင်ပြီးတော့စာချနေအဆုံးခံသူဆုံးခံအင်းရဒီနေ့ကျတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအင်းလေးစာကျူရှင်တက်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ခိုင်းဒါဆိုမနေ့ပြန်စပြီးတော့ဒီပြုတော်ရင်ဆွန့်ခံမကြပါနဲ့ဘုရားဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့နော်အင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ဟိုမဆွမလောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အထုပတ်တွေဖတ်ဖတ်ကြည့်ပါမြောင်းမြဆရာတော်အရှင်ညာနိကဘာဒန္ဒရစီကရေးတာအရှင်ညာနိကဘာဒန္ဒရစီကဆိုတာလေဘုံမနုဆရာရဲ့ဆရာပေါ့ဘကောကဆရာရဲ့ဆရာဆိုတော့အဖိုးဆရာပေါ့အဲဖိုးဆရာနေရေးထားတဲ့အဲကပ္ပတာနာရှင်တိတိလာရဲ့အထပတိထဲမှာဟောရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့လောက်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာဖြစ်လို့မုန်းတာလဲဘုံတော့အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြူလာပြီးတော့တိမ့်တဲ့အခါမှာသူကရေးဆက်ဆက်တိမ့်တာဟုတ်ရဲ့ဆက်တိတ်လာပြန်ပြီးတော့ခုခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲဒါအခုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပဲရဲ့ဆက်ဆက်နေနေတာအဲ့လိုနေနေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာတန်ခါပေါ့ဝင်အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့ခါကျတော့စိတ်နာတာပေါ့စိတ်နာတယ်ဥမာမလေးမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်ဘုရားအဲ့ထက်မှရှိတဲ့ပိဋကကျမ်းစာမင်းမင်းကြီးအဲကြောက်စာထွင်းထားတဲ့ပိဋကကျမ်းစာဒီဒီယူထွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးထွင်းထားပြီးရင်တကယ်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေချထားသေးတယ်အဲ့ရွှေကိုဒီတိုင်းပဲခွာခွာပါလေခွာယူတယ်အဲ့ထက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေတက်စခန်းချရဆိုချတက်စခန်းချတယ်တချို့ဘုန်းကြီးညောင်းတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းမိချုပ်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုစိတ်နာတဲ့ဟာကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမတွေးတတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့မကူစားတတ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားကိုမုန်းတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအင်္ဂလိပ်စာကဒရိသနာဝိဇ္ဇာဆိုဒရိသန်အတက်ဖြစ်တယ်သင်ရင်ပြီးနည်းနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အစိုးမျိုးတော်ရှိခဲ့တဲ့အမှန်တော့ဝိညာဉ်ပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနော်ဒါစိတ်ဓာညာနဲ့ဘုံမှုလို့ဟုတ်အတိတ်ပဲအယူဆတွေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကပ္ပဘုံအာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့တောင်းတဲ့ချီရှိပါတယ်အော့ဆိုတက်ကတူမှာဘုံတက်ကတူအော့ဆိုတက်ကတူမှာဆိုရင်3000ကျော်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအခုကိုမွေးရဲ့ရင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီစာအေးနော်ဟိုစဘောမှာရှိတဲ့ဒီစာတွေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းရေးထားတဲ့ဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဒီခေါ်နမခံပင်းနေတဲ့ဘုဒ္ဓဖီလော့ဆိုဖီမထပ်ယူနေလို့ထားကြတော့ဟို Bone, stones, and Buddhist monks. ဟာမိုင်းဆန်းဆန်းရေးထားတာဘုဒ္ဓဇင် as philosopher

မရေးနိုင်ဘူးဘာလို့မရေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကကိုကအရေးဆက်ဆက်ဒီအစောပိုင်းမှာလာပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုကိုကစိတ်ထိုင်လေးဖြစ်သွားပြန်ပြီးတော့ကုစားခွင့်မရခဲ့ဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုဆရာတော်ကြီးတပါးဆိုတက်တော့60လောက်ရှိပါပြီ Sunday night ရေအင်္ဂလိပ်စာသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအောက်ကတက်တော့50 60လောက်သံဃာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကတက်တော့60လောက်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးကဖျားစာဟိုကလားစာလာပြီးတော့စာမထိုးနေအတီးလို့နေအခုတရားချက်တော့ကလားစာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အများဆုံးဘာသာတစ်ခုကိုဗုဒ္ဓတရားတော်သူညနာလဲအောင်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ချီတာလေဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဘာမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာဗုဒ္ဓတရားတော်ဘာမှမဆန့်ကျင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေပညာရေးမှာဘာကလာပြီးတော့ detriment ဘာဖြစ်တော့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေတာတော့ဆိုတော့စိတ်တန်ရပဲစိတ်တန်ရတချို့နေရာမှာမိဘရဲ့သားသမီးကြားမှာမိဘကအမနာမှစူးစမ်းပြီးတော့မှတခါပဲဟိုအနေထားတစ်ခုလူလောကမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာနေရာရလာတာလှလှပပအဲတင်းတော့နေလာနိုင်တဲ့ခါကြတော့သားသမီးတွေလက်ထက်မှာသားသမီးတွေငယ်ကလေးအစားပြီးတော့သားသမီးတွေအဲ့ဒီလိုသူစင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အထူးဖြင့်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမစင်းရဲခဲ့ရဘူးဒါမဲ့သားသမီးတွေကမစူးစမ်းရဘူးလားသူလိုမစူးစမ်းဘူးစူးစမ်းတာပေါ့စူးစမ်းတဲ့အနေထားတာမတူတာကြောင်တက်တဲ့လူတွေစူးစမ်းတာပဲနော်လူလောကမှာနေရတာစူးစမ်းတာပဲကျူးရှင်သွားတယ်စူးစမ်းတာပဲသူထိုက်အသူတန်ရတန်ဒီလိုစူးစမ်းတာရှိတယ်အေးကိုယ်လိုဟိုခဲချိုးချင်ချင်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မစင်းရဲခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုသားကိုကိုသားသမီးတွေကိုတခါလေတိတ်မကြိုးစားရဘူးဒီလိုပဲဘောကြော့နဲ့ဟိုကြီးလာတယ်ဒီအစားအရာပြည့်စုံလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တတ်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့တို့သားသမီးတွေကြိုးစားတာကိုအတိတ်မှမပြုမိတာလေးတွေရှိတယ်ဩငါတို့ကြိုးစားတာငါတို့မိဘတော်မှာအတိတ်မပြုဘူးဆိုရင်သားသမီးတွေမှာအားငယ်ရတယ်အားငယ်ရတယ်ဘုံမလို့မိဘတွေကြိုးစားတာပေါ့ဘုံမလို့မိဘတွေကြိုးစားတာဒါမဲ့ဘုံမလို့ရင်မိဘကဟိုပထမကဘာစက်ကိုမမိဘူးလေဒုတိယကဘာစက်ကိုမိရဲ့သူတို့ဒုတိယကဘာစက်မှာဆေချောတဲ့လေဒီ56နှစ်ဒီဒီဟိုဖခင်ဆိုရင်20နှစ်ပါအဲ့လိုချွေတက်တဲ့မှာငါဖုံးမောကင်မရာဆိုဆွဲခံရတယ်ဟိုဂျပန်ချွေတက်တဲ့မှာအဖိုးတွေကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုခက်ခဲပိုခက်ခဲအဲဗာလိတ်မယ်လမ်းမဆက်ပြောရလဲခက်ခဲတဲ့ခံကြပါလိဖုံးမောတို့ကဒရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကဘာစက်မမိခဲ့အောင်မဖြတ်တန်းခဲ့အောင်ဒါမဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝကိုနော်ဘုံဘုံတို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာမခက်ခဲဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့အလွယ်တကူပြောလို့မရဘူးနော်လွယ်တကူပြောလို့မရထုံနီးတူစွာပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့ဘုံတို့ခက်တော့ဆိုရင်ဟိုမြတ်မကြီးတွင်မှာခီးသွားတာတက်ခတ်ပါတယ်စာတင်နာဘဝတော်ပေါ့တန်နာဘဝတော်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40ဟိုဘက်ကဆိုတခါဟိုတောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့နော်အဲ့လိုခီးသွားတာတက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုယထာဆိုရင်အကြိုက်စီရတယ်ကားဆိုရင်လည်းပဲအတိလိုပဲအကြိုက်စီရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကသူတို့စာသင်သားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ
ခီးသွားတာဆင်းပြေတယ်လေရင်တွေလည်းအလွယ်တကူစီးလို့ရတယ်ဖုန်းတို့ခဲဖုန်းတို့ငယ်တော့လင်းတခါစီးမယ်ဆိုအဆူရလင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟာလက်မှတ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့လေလက်မှတ်တွေထောက်ရံဆိုင်အမျိုးမျိုးယူရတယ်လေယူရတယ်ခက်မှာပေါ့ဩကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကကိုယ့်လိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမဖြတ်သန်းရတာနဲ့ပဲသူတို့ကမကြိုးစားတဲ့သူတို့ကိုမကြိုးစားလို့တောင်းမြင်လို့မရဘူးသူတို့လည်းပဲသူတို့ခက်နေသူတို့အားနေအခက်အခဲတွေရှိတာပဲခက်ခဲရှိတာအဲတကယ်လို့ဖုံးဖုံးတို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာဒဏ်ရှိခဲ့တဲ့ trauma ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ fix ဖြစ်သွားတယ် fix ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပုံတည်ဖြစ်သွားတယ်ပုံတည်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒုက္ခမခံခဲ့ရဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တယ်ဟုတ်ထက်မတွက်ကျင်တယ်မလေးစားတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပါစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီကနေကြည့်ရင်ဩအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါဟိုတရုတ်ပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကိုရီးယားနယ်ပဲကြည့်ကြည့် Dreamland ပဲနော်အိမ်မက်နိုင်ငံပဲအိမ်မက်ဆိုတာကသူကအဆန်းဆာရရလွယ်ကူတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့အမှန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစိတ်တကြလူတွေ depression ဝင်နေလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆေးပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေ statistic တွေအတိအကျရှိပါတယ်ဘုန်းဆရာလူရန်ကတတိယကမ္ဘာလူတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလို့နောက် EU နိုင်ငံတွေလို့ပထမကမ္ဘာမျိုးကိုပထမကမ္ဘာမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့ဒီလိုထင်နိုင်ကောင်းထင်နိုင်လေအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပဲကိုယ်မှာဒီစိတ်တန်ရာရှိနေလို့တခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်မခံမျှဝေပြီးတော့မခံစားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအများရဲ့ဒုက္ခကိုမျှပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အများဒုက္ခလည်းတူချင်မှတူတာနော်ဒီ background နဲ့ context နဲ့တူမှတူတာအေးဒါမှစိတ်ခံစားမှုနေနဲ့တူတယ်စိတ်ပြတ်တယ် disappointment နော်အလိုမကျဖြစ်တယ် frustration တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့အတူတူပဲပဲနိုင်ငံပဲနေနေယာထုပလပဲကြီးကြီးပတ်စံပလပဲရှိရှိမရှိဒါတွေအတူတယ်အဲ့တူတဲ့အားလေးကိုကြည့်ပါများရင်တူတာကိုလုံးဝမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူတာမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တူတာမြင်သွားတာကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာအနတ္တဆိုတာကတူတာကိုပြောတာအေး तू နဲ့ငါနဲ့မတူဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရင်ငါဒုက္ခပုခံစားရတယ်ငါတို့ဒုက္ခမျိုးနင်တို့ကတွေ့ဘူးကြုံဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုကိုမြောက်ဝဲမခံစားနိုင်တာကိုရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကသူများတစ်ဖက်သက်အတိမတ်ပြုစေခြင်းတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကျတော့ဒါဒုက္ခကိုအတ္တနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အတ္တနဲ့ဒါတော့လက္ခဏာတွေသုံးမှရှုထောင်းနေပြီးတော့သုံးသက်တာ။အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘုံဘုံတို့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်။အဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ပဲမချမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေနေရာတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရာတော့ဖြစ်မှာပဲ။စိတ်တန်ဖြစ်မှာမစီမဆိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စိတ်တန်ရာတွေလို့ခေါ်တဲ့ trauma တွေကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ trauma ရှိလားတခြားလူ trauma ရှိလားရှိတဲ့ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုမျှဝေခံစားပြီးပြီးတော့အဲ့နာကျင်မှုအနေပြီး
နာကြီးမှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒီနာကြီးမှုကိုကျင်နာမှုဆိုတဲ့ကရုဏာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြရမှာတော့ဆိုတော့အဲ့အတွင်းမျိုးဝင်ဒါကရုဏာဖြစ်ပါပြီအကရုဏာဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့အခုကြံရစ်နေတဲ့အချိန်15မိနစ်အတွင်းမှာဘုံဘုံတော့5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်နော်5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ကိုယ့်အကူဟိုအတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပြင်ခွေထိုင်ပါတင်ပြင်ခွေထိုင်အဲကြာကြာနာထိုင်ကြာနာနာထိုင်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာအေးတော့တထေဝင်လည်းပဲကလတ်ထိုင်ပုံမှာဟိုချစ်ထောက်ကိုအတူလေးနော်ချစ်ထောက်ကိုအတူတူချထားဒီမှာချစ်ထောက်ကိုကတ်ထားအဲပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်အောင်နောက်ခံတဲ့မအောင်ထားထားပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်။မျက်လုံးလေးမှဲ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကြံ့ကြံ့နာနာရှူရှာမယ်။ခါတန်းနဲ့နည်းနည်းလေးအားဆပ်ပြီးတော့ရှူပေးပါ။ခါတန်းနဲ့အားဆပ်ပြီးတော့ရှူပေးပါ။ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်လှုပ်ရှားသွားတာလေးသိအောင်တည်တည်တည်ရှူပေးပါ။ဈာမကြီးကောင်းပါလေ။ဒီလိုတက်ရှူ

ပင်မနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသက်ရှူပြီနော်။ရသီလူဘူးအိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုလောလောရလေ။ပိုလောလောရလေ။ချွေးလေးအပြင်ထွက်လာအောင်ပိုလောလောရလေ။တွေ့လက်ပံမှုတွေပိုလောလောရ။အဲ့ဒါအောက်ဆီဂျင်ပို့ပြီးတော့လုပ်နေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းနေပြီပါဝင်လေချက်ချင်းနဲ့ရှူရှင်ပြီအဆောရေနှလုံးရေနားရမဟုတ်ဘူးနော်တခါမနားလာသူ့မှာတကြံဟောလီဒေးမရှိဘူးဟာချုပ်ပေးရမရှိဘူးခရစ်စမတ်ပေးရမရှိဘူးဇနေ့ဒီနေ့လည်းမရှိဘူးအမြဲအလိုလိုရေအတူတူလောလောရတိခန္ဓာကိုဤအတွဲအထာဝံဖြစ်စီဖို့အတွက်ကြာကြာနာနာအသက်ရှိပြီပါ

သက်တစ်ကြိမ်ရှူတာတက္ကနိပြီတော့၅အထိရစ်တွက်တာဝင်လေတစ်ချက်ကိုလေတက္ကနိ၅အထိရစ်တွက်မယ်တကယ်လည်းခါတိတကယ်လည်း၆ထစ်တက်မယ်ဝင်တဲ့ချက်တည်း

အခုတခါမနစ်ကတင်ညာနေစားလာပြီတော့မနေရာထိနှစ်ဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဟောင်းတွင်မှာအဆင်မပြေတာလေနော်စိတ်ပြည့်စုံမှုများတာလေဘာတွေရှိခဲ့တော့ပြန်တွေးကြည့်ပါလုံချိုးရဲ့အတွက်လားမိကိစ္စလားကလေးလေးပညာရဲ့အတွက်လားစီပါရေးတွက်လာပါပဲဒီတစ်ခုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူများကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးမသိစိတ်ခံနေလာတာเนาะလူမကြတဲ့စိတ်မကျင်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးပါဩငါစိတ်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါစိတ်လေးမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တူဒီတော်ရင်သွေးအလားသဘောထားပါတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာစိတ်ကိုကြတော့မိခင်စိတ်မာတာယထာနိယံပုဒ္ဒဆွေတဲ့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုattention ပေးပါ၊ကိစ္စမှုပေးပါ၊ကိစ္စပေးပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေပေးပါ။စေတနာကြီး၊ကြံရင်းမှဆွေးလို့နေဟောင်းအတွင်းမှာမကျင်းရတဲ့စိတ်နဲ့ဘုသူအကြောင်းကြီးပြောဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမပြောမနေရပြောချင်တယ် urge ခေါ်တာခေါ်တာမပြောချင်တယ်အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်အနေနဲ့ကြည်ပေးပါကြည်ပေးပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးပါကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးသူများကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလည်းပြန်အပြစ်မတင်နဲ့တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်နဲ့တခြားလူတွေအပြစ်တင်နဲ့အတူတူပဲစိတ်ထဲဖြစ်တာချင်းတူတူပဲဝင်လေထွက်လေငြိမ်းတာရှိချင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေးပါကရုဏာနဲ့တွေးပါမှာနှစ်ဟောင်းအတွင်းမှာမိသားစုကြားထဲမှာစကားပြောတာနားမလည်တဲ့ချိန်ကြီးရှိသလားစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့ချိန်ကြီးရှိလားဟောပြောရတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေတမအားငယ်ရတဲ့အချိန်ရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးနော်သူ့ဘက်ကိုပဲနှစ်ခုစလုံးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးစေတန်ရလေးမကြမ်းရအောင်ဒါကအဲ့စေတန်အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနားလည်းဆိုရင်နားလည်းဆိုပြီးတော့အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်ဆေလွှင့်နေဆိုရင်လွှင့်နေဆိုပြီးတော့အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်အဲ့တော့မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းနေအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်ဆေဆိုးတယ်ဆေဆိုးတယ်အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါအတိမတ်ဖြူတာနော် recognition လုပ်တာattention ပေးရဖို့ဂယူဆိုင်တယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိအောင်ဂယူဆိုင်တယ်ကြည်ပေးတယ်အတိမပြုပေးတယ်ပေါ့ဓမ္မစကြာတုတ်တယ်မှာတန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုံဥဒ္ဒဘာတိဉာဏံဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိငါကြည့်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအတိမပြုရမယ်
နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာထဲမှာဓမ္မစကြာထုတ်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတင်စားကြီးငါ့ကိုဟောထားတယ်ကဲဒဏ်ရာရှိတယ်ဆိုတော့အတိမကျူလန့်ပြီနောက်တစ်ချက်ကပါတော့ Allow yourself to heal ကိုဟာကိုဒီစိတ်ဒဏ်ရာကုစားဖို့အတွက်အခွင့်ပေးပါခွင့်ပေးပါအခွင့်အရေးပေးပါစေတံမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒင်းစုညင်းနေရင်ဒီစိတ်တန်ရာဖြောက်ခင်းခွင့်ကုစားခွင့်ဟီလင်းဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးကရုဏာနဲ့အဲစိတ်တန်ရာကိုလက်ခံနိုင်သူကုစားမှုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နှစ်ဟောင်းမှာနေဟောင်းမှာကိုပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာစိတ်တိုင်းမကြတာရှိခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်တဲ့ခံချမ်းမှာအတိတ်ကဒဏ်ရာကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ရင်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်သိက်ရောက်လာတာကနန်းပဲရောက်လာအခေအနေနဲ့ပဲရောက်လာတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်မလာဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်ပါ။ကိုမိသားစုကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါ။ခွင့်လွတ်နေတဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေ။တခြားလူတွေကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါကိုကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြောဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါအချင်းချင်းသူနဲ့ကိုနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနားမလည်တဲ့အတွက်ကိုကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဒါမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုနားမလည်တဲ့သူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဒါမှသူတို့နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားခွင့်ရမှာပေါ့ second chance ရမယ်ခွင့်လွတ်ပြီးပြီးခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကိုကြည်ခွင့်ပေးပါကိုယ်ဘဝကိုကိုဖြူမှုကိုကိုပြောဆိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့တက်ခွင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးပါတခြားလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာနဲ့ကိုယ်ဟာနေပရမသုပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်မစိတ်တမ်းကြံ့ရစ်နေသူတို့ကြောင့်တွေးတိုင်းတွေးတယ်ကတဲ့ဒေါနဲ့မောနဲ့မကျင်းနိုင်စရာတွေအဲ့ဒီထွက်လာနေမယ်ကိုရုပ်ခန္ဓာကိုထံရရှိဘာလို့တော့ချက်ချင်းစိတ်ထဲတယ်လေဆရာဝန်စီသွားတယ်လေစိတ်ထံရကြတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်မပေါ့စိတ်ထဲရမယ်ကရုဏာစိတ်ထဲရမယ်မေတ္တာစိတ်ထဲရမယ်မူတည်တာစိတ်ထဲမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စမတိမှုတွေဒုက္ခတွေစိတ်ပြည့်စုံမှုတွေစိတ်အလိုမချမှုတွေအဲ့ဒါတွေအတိမှပြုတာဒါစိတ်ထဲတာပဲကုသနေတာပဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနော်စေတောက်ခွင့်ပေးတယ်ဥပမာညမှာကြတော့စိတ်ထံကုသခွင့်ပေးဒါကလည်းပဲကိုယ်ကိုစိတ်ထက်နေတာပဲနောက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ် we allow ourselves to forgive ဒါလည်းပဲစိတ်ထက်နေတာနောက်ဆုံးမှာရရဟိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရှုခွင့်ပေးတယ်
ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒီခွင့်အားလေးပေးတယ်တခြားလူတွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကဘာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမေတ္တာနဲ့ကရုဏာနဲ့သုံးသပ်ခွင့်ကိုယ့်အကိုခွင့်လည်းပေးတယ်ဒေါသနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အခွင့်တောင်းဖို့တော့မလိုဘူးနော်မသိစိတ်ကသူကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲပြုမှုလားအခုကြာတိစိတ်ကိုစိတ်တန်ရကုစားဖို့မေတ္တာနဲ့စိတ်တန်ကုစားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးတာခွင့်အလမ်းပေးပါတခြားလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခွင့်အလမ်းပေးပါဝင်နေထွက်နေချက်ချင်းနဲ့ဖြန့်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရှိမှအသက်ရှင်ပါတယ်နေနိုင်ပါတယ်ထို့တူပါပဲအများနဲ့နေရတဲ့ community life ဆိုတာလေမိသားစုရဲ့ဘဝနောက်ပြီးတော့ neighborhood ဆိုတာအံရက်ွက်တွေမှာမြို့နဲ့တွေမှာအတူတူနေတဲ့အများနဲ့စုပေါင်းနေတဲ့ဘဝလုံချုံရေးတူတယ်လုံချုံရေးလည်းဆက်ဆက်နေတယ်စာရေးတောင်ရေးစာအာဟာရလုံချုံမှုဟိုအရင်မီဖို့မပြတ်လတ်ဖို့ဆိုတဲ့လုံချုံမှုအစားအသောက်လုံချုံမှု food security အဲ့ဒါလည်းအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူဒီလိုဆက်ဆက်နေတယ်သူတို့ရဲ့ဂျမားနဲ့ကိုဂျမားဆက်ဆက်နေတယ်မိစံနဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေရေးစံဆက်ဆက်နေဟောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်းပဲ healing စိတ်ထန်ကုစားခွင့်ပေးရမယ်

အဲ့ဒီမေတ္တာကအများနဲ့နေရတဲ့ဘဝဒီ collective life ရဲ့ oxygen ပါမေတ္တာနဲ့မှပဲကုစားနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်ရှိတဲ့ထံရာကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့ထံမှာကိုပါမှလည်းမယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မောဟကြောင့်ဖြစ်တာပါဧတံကြောင့်ဒီနေ့အလိုရှင်များအားလုံးမြတ်တန်တရားခရုဏတရားနဲ့နှစ်ဟောင်းကိုကုစားပြီးတော့နှစ်တက်ကိုမြတ်တာခရုဏနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျူးဆူကြရအောင်ကဲတရားထိုင်နေအချိန်ပြည့်စုံပါပြီ

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တဏ္ဍမဓာတုစီရီတဲ့တဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနှစ်နာမဥဒိတကစီရီနှစ်နာမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်လို့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်လို့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးဘူးလားဟေးမဖူးဖူးဘူးเออผู้ผู้เองก้าวเนี่ยเนาะเออผู้ญินแลพ่อมงฮอดีไปแม้วิสาสรณะตัมปานะจองสรแล้ววิสาสรณะจองสรแล้วผู้เบนาจองติไอ้นี่แม้ฎัตโตรีชื่อเนาะฎัตโตรีผู้จักฐาตุศีรีอุฑิตกะศีรีสรดีเช่นแม้เนี่ยล่ะสินุโรรีบ่พระสินุโรรีเอ้ออุฑิตกะศีรีပရိဘောဂသီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားသခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂသီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရီဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသာဓသံဃာနာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြေပေါ်အောင်ပေါ့အဲခြေခြေတော်ရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်နဲ့ခြေတော်ရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလားကြီးအေးအဲ့ဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲဆံတော်တွေရှိတဲ့ဆံတော်စီပြီးလို့ပါတော့လည်းရှိတော့ပေါ့နော်အဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့နီးဆိုင်ရနီးဆိုင်ရစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ဣရမပြုစွာသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရာကုန်၏ဘမုံတို့ဝိမာဏဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်အဲလှူဒါန်းတယ်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တယ်ရှိခိုးတယ်အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့ကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲเนาะဗကညာဦးဗကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလှဲလေးဝန်လေတန်း6လေဝန်ယူယူရလေတန်း6လေဝန်ယူ4000နဲ့4000 4460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3 3စုအဲ့ဒါလို့စီရီရောဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောဒီအများကြီးရှိအဲစီရီရောကုရှုမဟာမြတ်မုဏိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေတယ်အဲဒါလို့ကုဒီမဲ့အဟာလေစူလာမုဏိစီရီဆိုရလဲပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်အဲကုသိုလ်နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြာတဲ့တရားတွေတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်အခုကြည့်လိုက်တန်းပြီပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းပြီတွေရှိတဲ့အနေဖေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရာတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောက်မိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တတ်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတော်တို့ဆင်းလူတော်တွေရှ िख ုပ်ပူဇော်လှူဒါန်းရန်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရနော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခေတုံးကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တုံးကအထာတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဖျားပွင့်ပြီဖျားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာရဒုံတော်ကကြုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ရှ िख ုမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏဈေးကုခန်းနေသေးကခန္ဒီမှာတလူရည်ရသူလေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလားလူတယ်အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးသေရီပုံလေးလောက်တော့အဲ့ဒီဆရာဆဲမှာသေရီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ်ပန်းမွန်နေကြီးရေဒီလေးလောက်လို့ဒါဖရာဘယ်ဩဒိတကသေရီဓာတုသေရီဩဒိတကသေရီပရိဘောဂသေရီအဲပရိဘောဂသေရီတဘောမျိုးဒီစီရီတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူ့ဟာသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီရီပန်းပုံစီရီလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဘုံဘုံတို့ဘုရားလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားဘုက္ခုလို့ဘုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတာယန္နာဖြစ်တယ်တရားနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘဝတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ယန္နာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖာဆိုတာပန်းပေါ့သူပိယဆိုတာဇေရီအဲပန်းဇေရီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှေကိုပူဇော်ကျူရန်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလူသားတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ရဲ့အဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးငါကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီလေးရပါလားဘာလို့အမှားတော့ဇေဒီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့အမှားလဲဟေးအေးဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လည်းပူဇော်ဥဒိတကဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးရှိနေလို့ဆင်းလူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖရာလို့ဟာပရိဘောဂအဥဒေတကဇေဒီခေါ်တယ်ပရိဘောဂဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဓာဓမ္မဇေဒီဓမ္မဇေဒီတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီသင်္စမတန်ခါနာတည်းမင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်ကမြန်လာကြောက်တော့ဇေရှင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုအဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မစီပြီးတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းလည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထက်ကတာဆို50အုပ်အဲ့ဒါတွေကဘုရားတရားတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မစီပြီးလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မစီပြီးအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလည်းပဲကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ဘောမောလာကြီးဒါလေးတိုးတယ်သဘောပေါက်လားဟေးအဲ့လိုလေးမှာဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလေးနတ်ပဲနော်အေးမြတ်စွာဘုရားတခင်မြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်အဲ့ဒါလိုဘုံဘုံတို့ဖက်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြတာပေါ့အရှိဘက်ကြတော့ရန်ကုန်နာလေးပြောခဲ့အဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုတ်အဲ့ဒီဥက္ကလသနဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္လိကညီကို2ယောက်ကုံတယ်တွေပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုံမောတင်းလှဲတွေနဲ့ရောက်တာလှဲတွေနဲ့ရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖြောက်နေအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟဆရာသခင်တရားမဟောပြီးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘဇံဝင်စားဖိုးဝင်စားနေတာဖိုးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးဗျငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချီအောင်နဲ့ပိတ်ကားဒီဘိုးရီဘေးဘေးရုံနဲ့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုဆာဖာနတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံလုံဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်ဒီပူဇော်အတွင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဲ့ဒါစားလုံးမိသားများရှိရင်သီးခံပါကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြမာရမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံရပါဗျာကျုပ်တို့လဲရီမောင်းမရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီမြဲလင်းလွင်မြင်ရှိတယ်လင်းလွင်မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးဆိုတာခရင်နဲ့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတမ်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပါပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံကြီးလှူတယ်လှူတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း50နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံကြီးလှူတော့မုံကြီးစားပြီးတော့ကဲကဲကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတော့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဂျွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီတော့တန်ခါတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖေဟာလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကလျှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာသူကဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလေးကြီးကသဘင်လေးတွေပါလာရောဟောဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြเออไอ้ลูกเอเมียกลกดานาไอ้น่ะเบงลาเทศบ่อกูคือဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုံကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုံကြီးဝဲလာခဲ့သူတို့သင်္ဘောဒီနဲ့ပြန်လာဒီဩကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩကလဘင်ဘယင်ကြီးကတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖះဆန်တော်ကြီးရလာတဲ့ဒါလည်းစီရီပေါ့ဆန်တော်စီရီเนาะဆရာဆန်တော်ကြီးရလာတယ်ဟေးစီကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီးပြီးတော့ကြိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီးကြုံပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးဈေးသူတော်ကြီးကိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီးကြုံတဲ့နေရာကိုဖះတဲတော့ဘုရားတစ်ထောင်ဖះလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘုရားတစ်ထောင်ဖះဆိုတာအိန္ဒိယကသူတို့တဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတို့အဲ40ဖျားဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩဂလကျတော့အိနာဆင်းတဲ့နေရာစေသားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေနတ်ဒီဩဘဝငပြောပရိတင်းနတ်ဒီမေးပြန်အောင်အရှင်နတ်တို့ပြမတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်။အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမှာစီရီတဲရမလဲလို့မေးတာ။အဲနတ်တိပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တိဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေး။အဲဂျန်ကုန်မဲ့သူ့လီဆိုတာနတ်တိပြမာတွေကိုသူ့ခိုင်းတာသူ့ပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖះတဲ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖះတဲ့ရပဲနေရာကိုနတ်တိပြမာရိယဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဖះတဲ့တဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိကုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံးတီရတတရားလူတရီလူအဲ့ဒါတီသာသုံးဂုံမချုံတီဂုံမချုံပုတ်သုံးခုချုံပုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်တယ်ကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲ၃စုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီ၃စုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဓာတ်တော်တွေအယိုးတော်တွေကိုဒီရင်ရမယ်ကကုတံဖရာခုံမုတ်တစ်ခုခြင်းညာကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီ၃ခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ပြိုပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတွေပေါ့ပြီးတော့ခြုံမုတ်၃ခုဖြစ်နေတိဂုံမှာခြုံမုတ်၃ခုအဲခြုံမုတ်၃ခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲရလို့နတ်တိဇမာရီကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံမဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိဂုံဆိုတာခြုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စေတားတထောင်နဲ့စီးကြိုလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာသုလိဘေယကဗါတယ်တော့သုလိဘေယကနတ်တိပင်မာတွေကိုဘယ်ဘယ်နေရာမဲ့ဖျားတည်ရမလဲဆန်တော်ရီသာပင်နာဖျားတည်ရမလဲလို့သူကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမို့လို့အဲ့ဒါကိုဗာဖျားတယ်တော့သုလိဘေယရွှေရကုံဖျားဆိုတာကတော့ဗါတယ်တော့နတ်တိပင်မာတွေကချုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးချုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးစုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးစုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့ဤခဲမာရတော့ဖရီတော်သေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူဒန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့သုနေတို့ဗုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါသူအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါသူဆန်တော်တွေလည်းရှိသူတို့ပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်သမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲအခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂါဟုတ်ကဲ့မို့လားကြောက်ရတယ်မို့လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂါကြောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါကိုဝစီကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂါပြောက်သွားတယ်နော်ကိုဗီယောဂပြောက်တယ်ကိုဗီယောဂပြောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုထိမဲ့ရောရောဂမနုဿတုပိခာတိဝိဓမ္ဗယံခိဗမန္တရတာပေတိလေရောဂရောဂန္တရကတ်အဲ့ဒါကဆူကြီးကိုဗီယောဂဆိုတာယောဂန္တရကတ်ကြီးပဲအမနုဿသစေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလရောဂန္တရကတ်ဒီဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တဆေးတွေတရေတွေကမြူတွေပြောတယ်ဝင်လာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်သဒါသနုစီနေဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္နရကအစာအတော့တွေရှားပါကုန်တယ်အဲလိုကတ်သုံးပါဆိုင်ဖျက်လိုက်တဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့ဒါလူတွေသေးတော့တရေတွေတတဆီရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတော့တီရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကကြီးသုံးမဆိုင်ပြီးတော့ဝေသာလီပြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတော့ယရဏသုံးမကိုယ်ဝစီကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးမဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓဝဘဂဝါကဲပရိသသိုးဤတမောအရဟံကျေ

0: အဲ့လိုချင်းအာနန္ဒာယရဏတုတ်ပြည့်ရွေးပြီးတော့မြို့ထဲလဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတုတ်ရွေးကြဟေးဆိုချိုးလဲရွေးကြပါလက်ချိုးကမရွေးကြဘူးအဲယရဏတုတ်ရွေးကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြားလာဟေးဘာယုဘာယုရမလို့ရဏတော့ပြေရွပါရဏတော့ပြေမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ရွပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ရွဖတ်ပြီးတော့နတ်ဒီအမျှဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရတဲ့ဤကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့ဤရပြီအာလုံးတို့ယာနာပရိသတ်အပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလမလုံးအပေမလာအောင်ဖြင့်ဆင်းသူတော်ရေဓာတုစေတီဩရိသကစေတီပရိဘောဝစေတီဓမ္မစေတီသာပါဏစေတီဆိုတဲ့စေတီတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုစေတီဥဒိတ္တကစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီဥသရောစေတီရောတေကိုကိုယ်ခွဲနိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့ဘာတယ်လုံးခုနကဘုံဘုံမျိုးခေါ်လိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂပေးကြီးမှာกินဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနေညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နေညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပင်ယောဂပင်ကြီးမှာกินဝေးရေအားလုံးသောတို့တက္ကရာကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ့ညာမမာချမ်းညာသာရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုလင်းမြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်ကြပြီကိုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓု
2: သာသနာတော်နှစ်1558နှစ်ကောဇာတဂရေ1386ခုနှစ်သရင်ကျွလာဆန်10ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်62လမ်း24-25လမ်းကြားဝိပဇဝါဒီစာသင်တိုင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မန္တလေးမြို့ဈေးကျူ9ဘတ်ယုံစုပေါင်းမဟာကထိန်တော်အသင်းကြီးနှစ်90ပြည့်ရွှေတုအထိမ့်မှဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥဇော်လွင်ညီမဒေါခင်အေးမော်ကိုရဲလွင်ဆိုမဆိုးဆိုးအေးတာမောင်မင်းခန့်ကျော်သမီးမမြတ်သိန်းကြီးကျော်ရေဒီယိုမုံဆိုင်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အမြင့်ဆုံးမြတ်မန်းချက်ရှိသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတောကရာဏီဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်မှန်းချက်တွေတော့ရှိကြတယ်တောင့်တချက်တွေရှိကြတယ်ဥတည်ချက်တွေရှိကြတယ်အဲဒီတောင်ကြီးကလေးဘဝလေးလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကတော့၎င်းညီကိုမောင်နှမကတော့၎င်းဆွေမျိုးတင်ကားတွေကတော့၎င်းကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲလို့မိကွန်းမေးကြတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသာတယ်ကြည့်ရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့မျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာထိုမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်သလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျှော်မှန်းချက်တိုင်းရောက်သလားလို့ဆိုမရောက်ကြဘူး။ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းနည်းလိမ့်မယ်။မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းများ

မြောက်မန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ရောက်ချင်မှရောက်ကြမှာပေါ့သို့တော့မြောက်မန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဖျားလောင်းသူမိတာယသိကိုကြည့်ပေါ့သူ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီအရင်ချင်းတွေကအပြည့်အဝရှိတယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်။သူဘာကြောင့်ဆွန့်လွတ်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေဟာထာဝရမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျတော့ထားခဲ့ရမှာဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲမှာအချိန်ဖြုံးနေတော့အချိန်ဖြုံးပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်ဆွတ်လွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာယသိယဟန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ယသိဝင်လိုက်တယ်ယသိဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရလိုက်တဲ့ရလကဘာရောဆိုဇံပင်ကြီးတွေကိုရရှိတယ်မမြောက်မနိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့အစွမ်းတကိုးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတကိုးတွေဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရထားပြီးရခင်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့ရရှိလာတဲ့တထေးရဲ့စီစိန်နဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ဇံပင်ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရယူလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့လူလောကခရီးဘက်ကိုကောင်းကင်ယံကလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်မြလမ်းပြင်ဆင်နေကြတာမြင်တော့မလုပ်ကြလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်ပြီးတော့လူတွေစီချင်းကပ်မေးတဲ့အခါမှာလောကမှာဘုရားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်နေပြီပေါ်နေပြီဆိုတာကိုသိရဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာရှိတယ်ဖခင်မပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွတင်ပြီးတော့လူလောကကြီးမှာသတင်းကထွက်ပေါ်နေပြီသာဖြစ်တယ်လောကမှာလည်းဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွတင်ပြီးတော့သိရှိထားတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဝန္တာကျင်နူးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးဆိုတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခြင်းလမ်းပြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်အားဒါနအနေနဲ့လှုပ်ခြင်းတော့သူ့ကိုတဏှာတခါတခါနာပေးပါသူလှုပ်ပါမယ်သူမှာတော့အစွမ်းတကိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစွမ်းတကိုးတွေကိုအသုံးမချဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ကာယကိုအသုံးချပြီးတော့ရသော်ဗျာနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်မြည်ညိခြင်းမြည်ဖို့ခြင်းရှင်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေတဲလောင်ခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေသူဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်အလို့ဆောင်ရွက်လို့မပြီးခင်ပဲဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာဖို့အချိန်ကျလို့ကြွလာတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့စွန့်စားတာလေးကဘာတစ်ခုတုံးဆိုသူမှပန်းလာတဲ့လျော်တိသင်္ကန်းမှာလျော်တိသင်္ကန်းနဲ့အတူပန်းလာတဲ့တေးပိုင်းလေးကိုခင်းပြီးတော့လျော်တိသင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုဖွဲ့ပေမှဆိုလို့သူပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းမပြီးခင်လူတရားစာလောက်အလိုလေးမှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားအသွင်မှောက်ပြီးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသူကိုယ်ပေါ်ဖြတ်ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသူမိတာဗျာဒိခံကံကိုကြည့်မယ်ဆိုပြောချင်တာကသူမိတာရဲ့သိရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဖရာရဲ့တရားတော်ကိုနားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်ရပြီတန်မြာဝကကျွတ်နိုင်တဲ့အနေထားထိအောင်သူ့မှာပါရမီတွေရှိပြီးသားအသိဉာဏ်တွေကျွဲဝပြီးသားသို့သောသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဖရာ

ဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုအားကျပြီးတော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူ့လိုဖျားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှပဲတရားဝါတွေနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ယူမယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းလေးတင်ကြီးတဲ့ကမ္ဘာတသိမ့်ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ခဲ့တာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်စန္ဒပဲနော်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့စန္ဒပဲစန္ဒအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့တဏှာတွေအရေးမပါဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်စန္ဒရှိဘူးကပထမလေစန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုနောက်ကလိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုရဲလုံလဝိရိယနောက်ကလိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံလဝိရိယရဲ့နောက်မှာဘာပါရမလဲဆိုရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အခက်ခဲဆိုတာကြုံမှာပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောင်မြင်မှုမရခင်ကြာကာလမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှုဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်သက်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်လန်သွားတတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အခက်အခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်သက်ကြန့်ခိုင်တယ်။စိတ်သက်ကြန့်ခိုင်ုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူး။အလုံးတစ်ခုလုံးတဲ့အခါမှာစင်ញံတုံတရားဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစင်ញံတုံလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားစင်ញံတတ်တဲ့အတိညာအချုပ်ပဲဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်အောင်စိတ်ကိုကြံ့ခိုင်စွာထားတယ်မယားမချင်းစိတ်အားမလျှော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤပညာကိုသိတဲ့ဝိမာန်သာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းလာနိုင်တယ်ကိုယ်ရရှိလာနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆန္ဒတော်ရှိပါရဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့သောနောက်ကအလုံးမပါဘူးမကြိုးစားဘူးကြိုးတော့ကြိုးစားကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့တယ်မရဘူးအေးဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြံ့ခိုင်ပါရဲ့သို့သောတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမျိုးလို့အယံလောက်တာမျိုးကြတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးနီလန်းဆိုတာအားလုံးဟာရှိတယ်ပေါ့စနစ်တကျနီးနဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နီးနာနေတရားကိုသိရှိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအချုပ်ပဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးပါသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲစွာရှိဖို့လိုတယ်။ဘုရားလောင်သူ့မိတာအဓိကရောစာဆန္ဒတာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆန္ဒအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုသူထားနိုင်တာဒီအရေးချင်းကြောင့်ပဲမျှော်မှန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတယ်အသိဉာဏ်နဲ့စင်စားစင်ချင်းစ조사ပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေအရင်ချင်းနေရှိလို့ဒီသူဝိဒာယတိဟာဘုရားပြသရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီရှင်မန်းချက်ကလေးတွေမျောမန်းချက်ကလေးတွေရှိကြမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာမှန်းပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရှင်မန်းချက်ကျိုးပန်းချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ရောက်သူရှိတယ်မရောက်သူရှိတယ်ရောက်သူနဲ့မရောက်သူရာခိုင်နှုန်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မရောက်သူကများတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မရောက်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အရေးချင်းနေမပြည့်စုံလို့မရောက်တာလို့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအရေးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဟောအမြင့်ဆုံးအရေးချင်းဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကပတ္ထနာတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်လာတဲ့မှတ်သားချက်ကလေးတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့တည်သွားတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့နောင်တော်တူဦးဖြစ်တဲ့
ဗကံမင်းရဲ့အုတ်ချုပ်ပုံညံဖျင်းလို့ဗကံမင်းနားမှာကပ်မြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေကတိုင်းပြည်သားတွေပေါ်မှာနှိပ်လို့နှိပ်ဆက်တရားသဖြင့်မဟုတ်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်ညီနောင်တယောက်ဟာနောင်တော်ကိုချစ်တော်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာပုံကန်ညပုံကန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘီရင်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဆိုပါစို့ရောက်ပြီးတော့ဒီမန္လိမြို့ကြီးကိုတည်ထောင်တယ်ပေါ့မန္လိမြို့ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့အုတ်ချစ်ကျော်အေးမန္တလေးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း1221ခုနှစ်မှာမန္လိမြို့ကိုတည်ထောင်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းကဒီမှာနေတယ်ညီတော်ကတော်မင်းကြီးရဲ့အကူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းဟာဘုရင်ဖြစ်လာတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကတော်မင်းသားဟာမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်မြုံမှန်းချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာအရေးချင်းနေရှိလားဆိုတာရှိတယ်။သို့တော့မြုံမှန်းတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်သလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူး။မင်းတို့မင်းရဲ့သားကြီးတွေသူတို့ကလည်းအမြင့်ဆုံးမြုံမှန်းချက်အနေနဲ့ဘယင်ဖြစ်ချင်မှာပဲ။အဖရဲ့အမွေကိုရယူချင်တယ်။သို့တော့သူတို့ရဲ့ဘာတွေးတော်ဖြစ်တဲ့ကတောင်မင်းသားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တဲ့ထီနန်းလမ်းကြောင်းကမပွင့်မဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှအလုံးသိကြတဲ့တန်ရာဆွဲမှာမြင်းကုန်မင်းသားနဲ့မြင်းကုန်တိုင်းမင်းသားတို့ဟာဘာတွေးတော်တဲ့ကနောင်မင်းသားကိုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်ကြတာမြော်မှန်းချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမှားမှားယွင်းယွင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးနော်ဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မသွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမြင့်မားချက်ဆိုတာဘုရင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဟာမျှော်မှန်းချက်ကတော့ရှိကြပါ့မယ်။အေးအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဘသူဘုရင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုထားလို့ရှိရင်မြန်မာတွေရဲ့ထုံတန်းဆင်လာမြန်မာဒီထီနန်းနန်းတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစင်လာရိုးရာထီနန်းဒလိနန်းဒလိတွေကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမိဖုရားရဲ့သားအကြီးဟာဘုရင်အဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့မျှော်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့မိဖုရားငယ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်မှန်းဖို့ရမျှော်မှန်းချက်မရှိနိုင်ဘူးရှိလည်းဖြစ်ဖို့ရခဲနေပေါ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဆက်ခံတဲ့သီဘောမင်းဆိုတာမိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့သားမဟုတ်ဘူး။တမန်မိဖုရားတဝီရဲ့သားဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းသူဟာအခြေအနေအခွင့်အလမ်းသာတော့သူကပဲထိနှံဆက်ခံလဲရတယ်။ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှော်မှန်းချက်ဒီအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်တော့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်တော့မျော်မှန်းချက်တွေထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမဲ့အကြီးချင်းတွေဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပတ္ထနာတုံးမှာဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတာเนาะဒါအချက်၅ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်မျော်မှန်းချက်တွေအမြင့်ဆုံးမျော်မှန်းချက်တွေထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အကြီးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရင်ရဲ့သားတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကအကြီးဆုံးသားဟာအခွင့်အရေးအသာဆုံးပဲပေါ့မိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့မွေးတဲ့အကြီးဆုံးသားကြီးဟာသို့တော်သူ့မှာလဲဒီအကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်း၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနံပါတ်1အကြီးချင်းချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမင်းမျိုးရောကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရဆိုပါစို့ဘာကြီးတော်မင်းတရားမိဖုရားတွေရှိတဲ့ထဲမှာနမရောမေနုဆိုတာတမန်အယတုတယောက်ကနေမိဖုရားဖြစ်တာမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းမျိုးကလည်းဖြစ်ရအမေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့မိဘက်ဖဘက်ကမျိုးရိုးတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
အမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တစုံတရာပြောဆိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်ချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဒါအခြေအနေကပေးကိုပေးမှဒီလိုအခြေအနေပေးမှမြော်မှန်းလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဘယင်းသားကြီးဖြစ်တိုင်းရလားလို့ဆိုမရဘူးအခုလိုအခြေအနေတွေပေးမှရနိုင်တယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအမေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်မင်းမျိုးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးရိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မှဘယင်းဖြစ်ကိုမြော်မှန်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဘယင်းဆိုတာပူညံ့ညက်ကလေးကဘယင်းဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမဲချုပ်ချုပ်ကလေးကလည်းဘယင်းဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းချောချောခန့်ခန့်ခန့်ခန့်ချောချောလှလှပပမှာဘယင်းဖြစ်ဖို့လွယ်တာအေးကိုရင်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရမယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေတာမျိုးတို့ခြေတစ်ဖက်ခွင်းနေတာတို့လက်ကောက်နေတာတို့ဆိုပါစို့အင်္ဂယုတ်ကမပြီးမပြင်ဖြစ်နေလို့ရှင်လေအမြင့်ဆုံးမျောလင်းချက်ဆိုတဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျောလင်းနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရည်တန့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန့်ခန့်ချောချောကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြနေတာเนาะအခြေအနေတွေဘယင်ဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမျောလင်းချက်ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တတိယလိုအပ်ချက်အရေးချက်ပါတော့ဆိုအမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေမိဘနှစ်ပါးရဲ့မြတ်နိုးမှုကိုမခံရတဲ့သားဆိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်ဘယင်ရဲ့သားကြီးပင်ဖြစ်တော့လဲမိဘတွေကသူကဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုထိနှံအမွေမပေးခြင်းမပေးခြင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မပေးခြင်းတာမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့အမေကလည်းလိုလားတဲ့အဖေကလည်းလိုလားတဲ့ဘုရင်သားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကဘာရောဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအားကိုးယုံကြည်မှုရှိသူလည်းဖြစ်ရပြည်သူတွေမြတ်နိုးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေပြည်သူတွေကအမြင်ကတ်နေတဲ့လူကဘယင်ဖြစ်ဖို့ခဲနေတာပေါ့။ဟောဒါအရေးချင်းတစ်ခုပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။တိုင်းပြည်ကချစ်ခင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂါရက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့။အမေဖေကလည်းချစ်ခင်ရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်မြတ်လို့အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မင်းလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနေလိုက်နိုင်ရမယ့်အတတ်ပညာမျိုးတွေမင်းနေတတ်အပ်တဲ့အထရတ္တသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စင်စည်းအတတ်မြင်းစည်းအတတ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစင်စည်းမြင်းစည်းကစအကုန်တတ်ညမသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတဲ့ငငယ်လေးနဲ့စင်စည်းမြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုအနိုင်ရအောင်လူငယ်လူရွယ်လေးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးနော်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးကစစ်ပွဲတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်သွားတာပြည်တွင်းစစ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲတွေမှာမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာတိုက်ပွဲတွေကိုချင်းချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာစစ်သေးတာပတိနေနေတိုက်သွားအဲ့ဒါလိုပဲစင်စည်းတက်တို့မြင်းစည်းတက်တို့ရင်းစည်းတက်တွေဆိုရင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတက်18မျိုးတက်တယ်လို့ရှားစွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်မတ်တရပြီးတော့မြင်းပြေးနေတော့မတ်တရစီးပြနိုင်တယ်မြင်းပြေးနေတော့မြင်းရဲ့ဘိုက်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်းစီးရဲ့ပဲမြင်းကိုပတ်ပြီးတော့အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်လုံနိုင်နေဆိုရင်တတ္တိရှိတယ်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြင်းစီးသူရဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းစီးအတက်18ရက်ကို
ဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမှာဒုတိယမင်းကောင်ဟာမျက်စိတက်တယ်ကောင်းကောင်းတက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေထဲမှာရာဇဝင်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မရှိဘဲနဲ့လှုပ်ကြံပြီးမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အတတ်ပညာလေးလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့မင်းဖြစ်မဲ့သူဟာမင်းနေတက်တဲ့ပညာရမျိုးတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဥပဒေပဲလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်စီရေးစီရပဲလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်အစအစအရာရာစီးပွားရေးလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုအနုဘုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတတ်တဲ့ပညာသူများပြောတာခေါင်းငိတ်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတိုင်ကကျွမ်းကျင်ထားပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမြှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးခေတ်ကတော့မျိုးရိုးကအမတမအရေးပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတာနံပါတ်1မျိုးရိုးတန့်စင်ရမယ်နံပါတ်2ကကျွေရချောမောလပ်ပတ်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်။နံပါတ်3ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်4ကတိုင်းသူပြည်သားမြတ်နိုးအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်5ကတတ်သင်ထားတဲ့ပညာရည်တည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့။အဲ့ဒီအရေးချင်း5မျိုးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်။ဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်။ဒါကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြတာ။ထုတ်ပြတော့လောကမှာခက်အလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေကိုမျှော်မှန်းကြမှာပဲမျှော်မှန်းကြပြီဆိုတော့ရှင်ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာပဲကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုနဲ့အသိပညာရှိဖို့ဒီနှစ်ခုနော်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာလူရဲ့အရေးချင်းပဲအေးကိုကျင့်တရားတော့ကောင်းပါရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမဟုတ်ချုံနိုင်ဘူးပညာတော့ရှိပါရဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမဟုတ်ချုံနိုင်ဘူးမင်းဆိုရစာမဖြစ်ထိုက်ဘူးလို့ဟောဒီတုတ်တန်အရာမြတ်စွာဘုရားအချက်၅ချက်ကိုထည့်သွင်းဟောတဲ့အထဲမှာအများလေးစားလောက်ဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်ဖို့လိုတယ်အများကြီးညိုပွဲရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံအချက်တွေကိုဆွလို့တယ်အမွေဆက်ခံမှုအတွက်မိဘရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကဒါလည်းအရေးကြီးတယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့မြတ်နိုးမှုအားကိုးမှုကိုလည်းခံရဖို့ဟာဒါအရေးကြီးတယ်သူတို့ဆိုအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ပညာမျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အခြေခံတွေလောက်ပဲဖြစ်နေအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်အောင်ရည်ချင်းရှိရမယ်ဒီဟာအဓိကပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းရှိရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းဆိုဒီမှာကိုချင်းသီလကောင်းမှုရှိရကိုချင်းသီလကောင်းရမယ်ပညာတတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာကဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲ။ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်အငြိကြေးတွေကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်။လောဘတွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မောဟတွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးဒေါသတွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယာတွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မောဟတွေလွှမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ဝိခာတပြိလဟဝိခာတဆိုတာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်ပြိလဟစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေစိတ်ပူပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့ဒါကိုနားလဲတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာအာတဝကုံတဲ့ယဟန္တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်အေးလက်တွေ့သဘာဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအဲဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ဓမ္မရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်တွေပဲကျန်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလောကရည်ရာရည်မှန်းချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုပါတော့စီးပွားရေးအားဖြင့်ထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်တယ်မြို့တစ်မြို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ
ဟောအချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်ချက်အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူဖြစ်ချင်တယ်ဟောမြတ်မှန်ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပေါ့စီမံချက်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကိုယ်ခေအနေထားအရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဟာဘာလဲလို့ဆိုတဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမြင့်ဆုံးအဆင့်နေလူတွေဟာမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားကြတယ်အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားပြီဆိုလို့ရှင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာဘာလို့မျှော်မှန်းချက်ဆိုတဲ့စန္ဒထက်တန်ရမယ်မျှော်မှန်းချက်စန္ဒထက်တန်တယ်လို့နောက်ကလုံလဝီရိယရှိရမယ်လုံလဝီရိယရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့အရေးချင်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပညာရှိပြီဆိုတဲ့အခါမှာသန္ဓေရှိလာမယ်လုံလဝီရိယရှိလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားကြပြီယဟနာဖြစ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဒီလိုအမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရည်ချင်းနေလို့အလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်တရာဘဝကြီးတစ်ခုကိုညီးငွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝဆိုတာနောက်ထပ်မလို့ကျွန်တော်ဘူးဆိုတဲ့ပုံကမျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘဝကိုနောက်ထပ်မလို့ကျင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မြင်ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကတွေဟာဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲ။အဲ့ဒီရည်ချင်းနေမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာတော့ဆိုနံပါတ်1ရှိရမယ့်ရည်ချင်းနံပါတ်1တတ်တာဒီသာသနာတွင်မှာဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့ကိလေသာအာသဝါတွေကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ်နံပါတ်1အရည်ချင်းကတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာတမန်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝမမှားဘူး။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ဆုံးဖြတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့လုံးဝယုံကြည်တယ်လုံးဝလက်ခံအဲ့ဒီလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းအသိပညာပေါ်မှာတတ္တေဟတိတထာဂတ္တဘောဓိန်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံဝလုံကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလဲဖះချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမှုပြုမှာဟုတ်အနုဘုဆိုရင်ဖះချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမှုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာချက်သုံးမှာကိလေသာအာသဝါတွေကင်းစင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အရေးချင်းကဖះပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အစွမ်းဤတတိရှိရအယီချင်းတစ်ခုရှိရအဲ့ဒီအယီချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ဟာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကနံပါတ်1အနေအားဖြင့်ယုံကြည်မှုဟာအရေးကြီးတယ်အေးယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတိုင်းတခြားအချက်တွေဘာလို့သေးလဲယုံကြည်မှုရှိရင်လောက်လိုက်နာချက်သုံးမှုလောက်ရောစောပြာအဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာဖို့ချက်သုံးဖို့ဆိုတာတွေလောက်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလိုအပ်တုံးဆိုတော့နမနစ်ကကျမ်းမာရေးလိုအပ်တယ်ပေါ့မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေတရားရေးရဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူး။ကျမ်းမာရေးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်။ယုံကြည်မှုတရားရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှု
กายะเนี่ยสายาจั่นไข่จั่นมาหมู่หาปูပြီးတော့အရေးကြီးတာလေจั่นมาจั่นไข่เนี่ยပုဂ္ဂိုလ်မှာသာလဲရွရွချွန်ချွန်တရားဓမ္မကိုချင့်ချင်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ပါအရရမှာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခန်းခန်းလုံးနိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိတွေရမှာဖြစ်တယ်ကောတချို့ကိစ္စလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီဝင်နေဘုရားဖြစ်ဖို့ရလမ်းစာရှာတာဟာဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နောက်ဆုံးလမ်းစာတွေ့သွားမှသာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှသာလွယ်ကူချမ်းသာသွားတာလမ်းရှာရတာအမတန်မှပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလမ်းရှာပြီးသားတောင်မှပဲမိမိတဏ္ဍာမှာရောက်အောင်ကျင့်တဲ့ကြိုးကိုအထောက်ဖို့ထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလေပင်ပန်းနေအဲ့ဒီပင်ပန်းမှုဌာန်ကိုခံနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိုးအရေးကြီးတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအစာအာဟာရနဲ့မကဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမီးဟာပိုးအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့တချို့လူတွေရဲ့ဝမ်းမီးကသိပ်ပြင်းနေသိပ်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့မစားပဲမနေနိုင်ဘူးအစာကြီးတယ်စားတယ်ခဏခဏစားရတယ်မစားလို့မရဘူးအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမီးကျတော့မကောင်းဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အစာမကြေဖြစ်တယ်ဝမ်းမီးပြင်းလွန်အကြီးပြန်တော့လဲ gastric ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့အစာအိမ်ဒုက္ခပေးပြန်ဝမ်းမီးကနှုတ်လွန်အကြီးနေပြန်တဲ့အခါကျတော့လဲအစာကြေချက်နိုင်စွာမရှိဘူးယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရထားတဲ့ဝမ်းမီလို့ခေါ်တယ်အစာအိမ်ရဲ့ကြည်ကျက်စေတတ်တဲ့အပူငွေ့တွေကမ္မစတေဇောကံ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်မပူလွန်းမပြေလွန်းမအေးလွန်းမပူလွန်းဆိုတဲ့အနေအထားမျှတတဲ့ဝမ်းမီရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်လူတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ရအတွက်ကဝမ်းမီဟာအဓိကချရတဲ့တိတ်ပြီးတော့ထက်လွန်းအာကြီးလို့ရှိရင်နော်ဝမ်းရည်ကိုလောင်တတ်တယ်သိပြီပျော်လွန်အောင်ကြည့်ရင်လည်းအစာမကြေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဖြစ်ဖို့အခွင့်လန်းနေကြည့်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝမ်းမီမြတ်မြတ်တာတာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျမ်းမာကြတယ်။အေးနာရရှိယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်မဖြစ်ရဘူး။ချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီအရေးချင်းဟာလည်းတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဆိုပါစို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သံဃာကဖြစ်ဖို့အနာဂတ်ဖြစ်ဖို့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဒီအရေးချင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့တော့ညီပြီနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကသိအရေးကြီးတယ်မယုံမသားလုံးလို့မရဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုလုံးဝယုံတာဒါမို့မေတ္တာတော့ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေသက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုပါဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကောက်ချစ်တဲ့အမျိုးအမူအရာတွေမရှိဘူးသူဟုစုစိတ်ဓာတ်ကအလွန်ဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးလိမ့်လေလှည့်ပြားလို့မှုလုံးဝမရှိဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကိုကယိုသာတန်ဆင်းယိုရှင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဖြူစင်ပြီးတော့ယိုရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အာတထောအမယာဝီမရှိတာကိုရှိလို့ပြောချင်တာတို့ရှိတာကိုဖုံးကွယ်ချင်တာတို့ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ကြတာတို့မရှိတဲ့ဂုံလောက်တာတို့ဆိုတာမယိုးသားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယိုးသားဖြောင့်မရမယ်။ဟောကို့အရှိကိုအရှိတိုင်းရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးဆိုတာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနိုင်ရ။လူဆိုတာကညာတော်အားဖြင့်တိရစ္ဆာန်တဲ့လူယိုးသားခုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပွင့်လင်းယိုးသားမှုဆိုတာလူတွေမှာတိတ်မရှိဘူး။ခုခေပြောရမလားပွင့်လင်းမြင်သာမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေသိပြီးတော့လူလောကတွေမှာရခဲ့တယ်လွယ်တယ်များအောင်မေ့မနေချင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဆုံးကလူတွေပဲလူလောကမှာလူတွေဟာအလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်မာယာများတယ်အလွန်လိမ်တတ်တယ်
စိတ်ထဲကတစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးပါးစပ်ကပြောရင်တစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးကောက်ချစ်တတ်တယ်ဒါကခုမှပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးစာရဲပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတဦးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူရှောက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာလူတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲကောက်ချစ်တယ်ဗျာတဲ့လူသားတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲတယ်ကောက်ချစ်တယ်မပွင့်လဲမှုတဲ့ဩဒာနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတိရစ္ဆာန်တွေကြတော့ပွင့်လင်းတယ်ဗျာယောသားတယ်အယောသားမှုကြတော့လူဟာတိရစ္ဆာန်ကိုမမိဘူးလို့သူပြောတဲ့အထိပယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူဒီစကားပြောတာတုံးဆိုသူကတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးစင်နေမြင်းတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့အကြောင်းကအကြောင်းဆရာကြီးစင်နေမြင်းတွေကိုအတက်သင်ပေးတာစင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေကိုသူစီသူကပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာလာအောင်မင်းဆိုရာဇာတွေသုံးလို့ရအောင်စင်နေမြင်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာစင်နေကိုပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးတမိုင်လောက်ကိုသူကစီကြည့်လိုက်တယ်စီကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အမူအကျင့်တွေကုန်သိသွားတယ်မြင်းတစ်ကောင်ဆိုရင်စီကြည့်လိုက်အသွားပြန်တစ်ခေါက်လောက်စီလိုက်တာနဲ့သူအမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်တာရှုပ်ဝက်တာတခုမှမရှိစင်တစ်ကောင်ဆိုလဲတက်ပြီးတော့စီကြည့်လိုက်တယ်ခရီးတစ်မိုင်လောက်အသွားပြန်စီလိုက်တယ်စင်တစ်ကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်လာဟောအင်မတန်မလွယ်တယ်တဲ့စင်နေတတ်သင်ရတာမြင်းနေတတ်သင်ရတာအင်မတန်မလွယ်ပွင့်လင်းနေမြင်သာတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေသူတို့စိတ်ထဲရှိတာလောက်တာပဲတဲ့เนาะကောက်ကြစ်ပြီးတော့မနေဘူးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေတပည့်တော်နားမှာအလုံးလုံးတဲ့ဝန်တန်းတွေတပည့်တော်မိသားစုလူတွေကြတော့ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာတဲ့ယောသားဖြောင်းမတ်မှုမရှိဘူးတဲ့ကောက်ကြစ်တယ်ရှုပ်ဝက်တယ်စိတ်ထဲကတမျိုးပြောတာတမျိုးလှုပ်တာတမျိုးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နဲ့လုံနေတာပြောတာတွေကတခြားစီပဲပါဇက်ကတမျိုးလှုပ်တာတမျိုးစိတ်ထဲကတမျိုးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာတပည့်တော်လက်တွေ့ပါတဲ့လူတွေဟာရှုပ်ဝက်ရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရိုးသားမှုမရှိကြဘူးတဲ့အမတန်မှရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတယ်ဩဒာနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတဝောတရိစ္ဆန်တွေကတော့ယောသားတဲ့ဗျာပွင့်လင်းနေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာပေါ့ဆိုပြီးဘုရားထောက်ခံတယ်သူပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာသူကဘုရားကိုပိုးကြည့်ညိုတဲ့သဘောကိုပြောပြမြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်ရှုံထွေးပွေလိန်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲဆုံးမသွန်သင်နိုင်လို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဖြစ်တာတပည့်တော်အံ့ဩတယ်ချီးမွမ်းလို့မပေးဘူးတပည့်တော်တို့ဆင်တတ်တဲ့နဲ့မြင်တတ်တဲ့နဲ့ဆိုမပြောပါတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကယူသားတယ်ယူသားတဲ့အကောင်တွေကိုတတ်တဲ့ရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့အင်မတန်မှကောင်းချစ်တဲ့လူတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ရတာမလွယ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးမသင်တဲ့နာတပည့်တော်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်တဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တရားတို့တရားမြတ်ရခြင်းပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမှုယောသားမှုပဲလူဆိုတာမရှိတာနဲ့လည်းအရှိလုပ်ပြီးဂုံထုတ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်တတ်တယ်ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိလုပ်တတ်တယ်လူရဲ့သဘောကနော်မချမ်းသာဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်းတယ်ပညာမတတ်ဘဲနဲ့ပညာတတ်ခြင်းအောင်ဆောင်းတယ်လူရဲ့သဘောကကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်တယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာလူတွေမှာရှိတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားထုတရားမြတ်ရခြင်းလို့အမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်เสียရဘူးတဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါသူများပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်တာချင်းသုံးမှုပဲကိုယ့်ကိုယ်ငါအစွမ်းကုန်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲစမ်းသစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်တရားတရားတော့ရှိပြီเนาะဈာမကြီးလည်းကောင်းနေ
ရှိုးသားဖြောင်းမှတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဟောဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုရှိရမယ်လို့ဟာဘာလို့ဆိုရှိုးသားပြီးရင်ဘာလို့อ่ะကြိုးစားရ။ကြိုးစားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိလေသာအသွားတွေကင်းညင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရပ်တည်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်ဖယ်ရှားပြရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အာရတ္ထဝီရိယအစွမ်းကုန်တင်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဆိုရင်တမပ္ပံလုံးလာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေသောတာပန်တဂရဂာနာဂာယာနာမဖြစ်တာဘာလို့လို့မလုံလို့မလုံတာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအာနေနေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ရသောအပြင်လူတွေကလွယ်တာလုပ်တယ်လေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်သာပိစီအောတုနိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျှော်လင့်တဲ့ဆုတောင်းတာပဲလွယ်တယ်ဆုတောင်းတာလွယ်လို့ဆုပဲတောင်းလိုက်သေးတာနော်ရှားဖို့ဆိုတာအခုချက်ချင်းစူးစမ်းမှုဆိုတာကြတော့မလုံနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာအာရဒဝီရိယဆိုတာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာပေါ့စူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ယုံကြည်ချက်လည်းရှိမယ်ကြံလည်းကြံမှမယ်စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျိုးစားတိုင်းရလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျိုးစားတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတရားကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပညာပဲအစစ်မီဖို့လိုအပ်တယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပရိသေတွေကပါလာတဲ့တိဟိပရိသေတွေနေလာတဲ့ပရိသန္တိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမွေးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒရေစိတ်ထဲမှာအမောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝေခြင်းကိနဲ့အတိညာဟာ source အနေနဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတထွာပြတထောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ။နည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။အတိညာကထက်မြက်တယ်လင်းမြန်တယ်အခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့ IQ မြင့်တယ်ပေါ့ bright ဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအတိညာရှိရ။အဲ့ဒီအတိညာကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်နေတဲ့ကုသဏမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်ရမယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိရမယ်ပြက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပညာမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးနဲ့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘအဆိုင်ခဲမုန်းတိမှုဆိုတဲ့ဒေါသအဆိုင်ခဲမသိမှုဆိုတဲ့မောဟအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲပြနိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်မက်ဆိုတဲ့တရားကိုရရှိနိုင်တယ်အေးဒီပညာဆိုတာကတော့အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ပညာရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ခဏတရားနာကြရတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတရားစခန်းနေဝင်ပြီးတရားထုတ်ကြတယ်သမารီတွေထူထောင်ကြတယ်ပညာတွေထူထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှဒီပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအစွမ်းမြင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိထက်လာတဲ့ပညာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီပညာမျိုးဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိပြီဆိုတော့မှခုနကမိမိရဲ့မျက်မှန်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာကပဋ္ဌနာတုတ်တံမှာဒါကိုဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမလဲ။နံပါတ်1တတ္ထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်2ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကြိုးစားအားထုတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5အသိပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအခြေအနေ5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲ
အမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားကြပြီးထိုအခြေအနေတွေမိမိတို့တဏ္ဍမှာရရှိအောင်ကြံ့ကြံ့ကြိုးကိုအထောက်ချင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုထားနိုင်သူဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွေ့အဆိုပါအချက်လက်တွေကိုမိမိတဏ္ဍမှာပြည့်စုံအောင်တတိဝိရိယလုံလပညာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: သတ်ရှိဇမ္မာ
1: စိတ်ချမ
0: ်
1: းသာ
0: လောယဆန္ဒပြည့်ပါစေ
1: သတ
0: ်ရှိဇမ္မာ

သမုဟတ္တာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောင့်ကင်းပျောက်ကြည်အေးတရားစေကိုဘိဝိဒဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုံသောကြောင့်ဝိသတဗေပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာစိတ်တောင့်ဟုသမျှတို့သည်သမုဝေတာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေးမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟွန်တူစင်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေဂုံတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝဝံကိရိတာဟုပုခသိကင်းငိမ့်ရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်သောသာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်ဆန္ဒလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားအထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဖို့တရားတော်
1: ဘုရားနာမည်သာမိမင်္ဂလာနာမည်သာမိဆိုရဲယူတဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီစိတ်တွေကိုသစ္စာဖွဲ့ရတယ်ဒီစိတ်တွေသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အများတို့ရထားတဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တဝေနာဆိုတော့ဒီဒုတိယပိုင်းနဲ့မှလာနေ
2: ပြန်ပါဘုရ
1: ားဩဒီကံသတ္တရဏဆိုတော့မနာရဏဆိုတာကစိတ်တွေဒါကြောင့်ဒုတိယနှစ်နံပါတ်ကရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဇဝိုင်းမှာနှစ်နံပါတ်ကပန်
2: းပါတယ
1: ်ပန်းနေရခုတရားနာတဲ့စိတ်ဟုတ်လား တရားနာတဲ့စိတ်တိလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေဟာဩဒုတိယပိုင်းနဲ့ပန်းနေပါလားဆိုတာသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတာမြင်တဲ့အတိုင်းနှစ်နံပါတ်ကနော
2: ်
1: အဲဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုလုပ်လိုက်တဲ့တွေ့အခုခံမှာဝိညာဏသလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့သလရဏထဲမှာ၆ခုမြောက်သိပါမလားပ
2: ါပ
1: ါဗျာ။ငံလေဒီစိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြီးတော့သမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဉာဏ်မှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဉာဏ်မှန်ပါဆိုတဲ့အဲမှာယခုဘဝပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဘုပ္ပါရဲ့စိတ်တွေကြည့်ပြီးနှစ်နံပါတ်ထဲမှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါဘုရ
2: ား
1: ဘုပ္ပါရဲ့စိတ်တွေဟာ
2: ဒ
1: ါကြင်တဏ္ဍာဘသမှုရိယသစ္စာကလုံးလိုက်လို့နှစ်နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်တွေပေါ်တာပဲ
2: ဒ
1: ါကြင်နှစ်နံပါတ်စိတ်ဘာသစ္စာဆိုက
2: ြ
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဃာရမတို့ဒီထဲမှာသရယနာဆိုတဲ့သက္ကုသောတာကာနာပြေပါကာယမနမနဆိုတဲ့စိတ်လို့မှတ်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဒါနဲ့ကုတရားနာတဲ့စိတ်တွေသီလယူတဲ့စိတ်တွေပါရမီစုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေရောင်ရွယ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေဒါတွေနှစ်နံပါတ်ပဲပါတယ
2: ်ပါပါဘ
1: ုရား။ဒါတော့ဒီစိတ်တွေကိုဒကာဓမ္မတွေကြည်လာမသစ္စာဘုရ
2: ား။
1: အော်ပရိသတ်မူကဒေရနာရောကြီးကပြနေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိနော
2: ်
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှင်းရင်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီလိုက်ယူတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြတ်သွားမှန်ပ
2: ါ
1: ဘူးတို့ရအထဝရံဒီဓမ္မသမန်ကိစ္စာမီပေါ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်ကလေးအထဝရံပြတ်သွားပြန်မှန်ပ
2: ါ
1: ဒါကြဘုရားရှာဘုရားကသံဃာငံကိစ္စမြေဆိုကြတဲ့ဓမ္မတွေကလည်းသံဃာဗုဒ္ဓံကိစ္စမြေပေါ်အောင်စိတ်ကလေးလောက်ရတယ
2: ်
1: မလောက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကခဏခဏပေါ်ခဏခဏပြောက်သောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာအနိစ္စလည
2: ်
1: းအနိစ္စလည်းဟုတ်တာဒုက္ခသစ္စာလည
2: ်းဟုတ်ပါဘူ
1: းဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေယခုဒီလိုရင်းနေရတာဒီလိုရင်းနေရတာခမည်းတော်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နေရတာကောင်းဆုံးဒီလိုသောက်တည်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးဥပဒနာအထုပ်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးကိုသင်တော့သင်ရတာမှန်ပါဘ
2: ူ
1: းကောင်းတော့ကောင်းပါလေနောင်ရေးကောင်းတယ်ယခုလုံနေတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဘူ
2: း
1: ယခုဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေတာက
2: မှန်ပါဘူး
1: အဲ့ဒါဘယ်ကြောကဒုက္ခသစ္စာသူရှာကြရလားခုပေါ်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးရှင်းမိတာရှင်းမိတာပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယခုအချိန်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာဘက်ထဲမှာနေရတာဝိညာဉ်ရဲ့ဆရာသင်္ခါရဆိုတဲ့တဏ္ဍာဘကအကြောင်းဆက်လိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကဝိညာဉ်ဉာဏ်ရင်းသလနာဖသဝေနာဆိုတော့သလရနာတဲ့ပါတဲ့စိတ်တွေပြုရတာကြောဘာသစ္စာ
2: ။
1: ဩော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတို့ အမှန်ကန်ဒီကိုရတာရေးကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာကရှိပြီးသားပါလားလို့မှတ်ပါ
2: အ
1: နိစ္စလည်းရှိပြီးသားဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပြီးသ
2: ား
1: အနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမမတ်သောဒုက္ခတခြားစီလို့မှတ်မိနေရှင်းပြီးပြည့်တဲ့ဓမ္မကူကြီးကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက
2: ်
1: ရှင်းပြီးပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားကိုပါဆိုရအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ထားတော့ဟိုးတဲ့ရေကြံမှုပါကြည့်ပါနှစ်နံပါတ်ကျမပေါ်၍တရားဘာသစ္စာ
2: ဒ
1: ါကရကျေရှင်းရှင်းပ
2: ါပါဘုရား
1: နှစ်နံပါတ်ကျပေါ်၍တရားဟာ
2: ဘာ
1: ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေလို့သူ့ကိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောရပါလေမတော်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းသမှုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုတာကဒီကြည့်ဓမ္မကအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရရောဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝိညာဉ်ပေါ်တယ
2: ်
1: အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကသမှုရသစ္စာရှင
2: ်
1: းဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကဩဒါဖြင့်ဒုက္ခနာအခုဘာရင်းများရှိနေပါလိမ့်လုံးလို့တွေးကြည့်ရင်သိပါဘာရင်းရှိဘာလဲလို့ခင်ဗျားကဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာစိတ်ဖယ်ရှိတော့တယ်ဆိုတာသိကြမယ
2: ်
1: ဟုတ်ရောဝိပဿနာရှိတော့ဒီမျက်နှာဘပေါ်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိမှာခင်ဗျားကလည်းငံပေါ်တာကလည်းမျက်နှာဘစိတ်မှတော့မျက်နှာဘအတွင်းမှာပါတဲ့စိတ်မှတော့တခြားသောစိတ်ရှိရဲ့မရှိတော့ဒီတရားတွေကဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာဥပဒနာရှိတော့ဘုရားဓမ္မတွေကြားနေကိုလူသေးကလားဘုရားကံံပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသေးပါဆိုရအောင
2: ်
1: ဘုရားကျေဒုက္ခသစ္စာရှာသေးလား ရှာပါဘုရားရှင်းမှာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်ငုံဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေထုံနေဩနာမကျင်းမတိုက်မကျင်းမဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခြင်းနေပါဘုရ
2: ား
1: မဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါလေပေါ်တဲ့ဥစ္စာဖြင့်အမတ်တော်ဒုက္ခသစ္စာဘုရား
2: ခ
1: င်ဗျားဒါနဲ့နံပါတ်တဲ့ပေါ်တဲ့တရားဟူပြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်တကယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆက်လိုက်ရင်ဘာတွေတွေ့မလဲနမေရာပြောင်းပါဘု
2: ရား
1: နမေရာပြောင်းလိုက်တော့အနိစ္စတွေ့ပါတယ်ဆရာဒုက္ခတွေ့ပါတယ်ဆရာအနတ္တတွေ့ပါတယ်ဆရာဒုက္ခသစ္စာတဲ့အကုန်ဝင်တာဘုရားရှင်းမလားဘာတဲ့အကုန်ဝင်ပါလိမ့်ဘုရားအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဝင်တာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဥမ္မာဘုန်းကြီးရလို့စိတ်တဏှိပဿနာပေးထားတယ်ဆိုပါတော့စိတ်တဏှိပဿနာပေးထားတော့ရာဇောတန်ခါအာမမသောတန်ခါဥဒဝုဒ္ဓတန်တံသာဇင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအိတ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်ဒုက
2: ္ခသစ္စာ
1: ဘာကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ခိုင်းဖို့နာမည်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဟုတ်ရှင
2: ်း
1: ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တည်ပြတဲ့တရားကိုဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တည်ပြတဲ့တရားကိုဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာဒါကြောင့်နေကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖန်လို့ဒုက္ခဟာလဲအနတ္တဟာလဲဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့မှာဖြင့်ဒုက္ခနာပေါ်ကြီးစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိုံပဲမှန်ပါဘုရ
2: ား
1: ရှင်းညာဟုတ်ကြောဒီလိုကြတာလည်းကြွလိုက်ပြန်နေအနိစ္စလို့ဆိုကြတာတခါကြွရဆိုလဲမှန်ပါဘုရားအနိစ္စလည်းပတ်စံမှတ်လိုက်တာမှန်ပါဘုရ
2: ား
1: နောက်ဆုံးကြိတ်တည်းကြတော့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန
2: ်
1: ပါဘုရားရှင
2: ်း
1: ဒါပြန်ဥပဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့စိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်နော်မှန်ပါဘူ
2: း
1: စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိပြီနော
2: ်
1: ဒါနဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးပေါ်လာ ဆင်းတစ်ခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဉာဏ်ပြီးပြတ်တာပါဘုရားအဆင်းကပြတ်တာကိုမယူလိုက်ပါနဲ့မျက်လုံးလေးကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဉာဏ်ပြီးပြတ်တာပဲယူပါဘာကြ။ဒါ
2: ဖ
1: ြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ဝိညာဏအနိစ္စံ
2: ။
1: ရှင
2: ်း
1: ဝိညာဏ။အ
2: ဲ
1: ့ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးကဒကာဓမ္မတို့ပြည့်တဲ့တိုင်းတဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်မနာရဏထဲမှာပါတယ်ဝိညာဉ်ဒီအနိစ္စတရား
2: ။ဒ
1: ီအနိစ္စတရားလေးဘာပါလိမ့်မယ်လို့ဒကာကြီးကတွေးနေဒီကြည့်။ဘာသစ္စာ
2: ။
1: ဒီထဲပါတာပဲ။ဒီထက်ပါတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ကိုသေချာဝေဖန်နေတော့သမုဒယသစ္စာကလုတ်တဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကဗာသစ္စာသူကဆက်ဆက်ပြီးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီထက်ပါတဲ့စိတ်တရားဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွားရှင
2: ်
1: းဒါကြောင့်ဒီကိစ္စမျိုးကဒေနာတော်ကြီးမှာဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတပါးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတိုင်းဘာမှမရှိဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားရာဓမ္မကဘာဟုပဋ္ဌာန်ရှိရမှာတော့လို့အချိန်မြင့်နေပါသေသေးချာချာရှားတဲ့ခါကျတော့ဩသမုဒ္ဒယကဖြစ်စေတဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့မှန်လား။ရှင
2: ်း
1: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာဤသောသမုဒ္ဒယသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့တရားကိုဒီဒုတိယဝိညာဉ်ဥဒ္ဒရဏဖသဝေနာဆိုတဲ့တရားတွေဟာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အကုန်ဒါဒုက္ခသစ္စာရှင်းလ
2: ား
1: ပုံစံလေးကြည့်ပါပုံစံလေးကြည့်ပါဒကာဓမ္မတွေကိုပေးထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်တော့ဘာသစ္စာတွေ့သူကနေကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာဆူကြတယ်သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်တယ်ရုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိ

0: ကျင်းဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာအဲ့ဒါရုပ်တဲ့ရှိတော့ရုပ်ကဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာတော့သိဉာဏ်နဲ့မှဒုက္ခသစ္စာချစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတော့
1: မှန်ပါ
0: ပါဘုရားရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မ
1: ှဒုက္ခသစ္စာချစ်ဖို့ပဲ
0: အဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားရင်မက်ဆက်မှာသိကြတယ်။အမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါလေးကဇာရဖြင့်ဆိုထားပြီ။ခန္ဓာထဲမှာလည်းဒီတိုင်းတော့ဖြစ်နေပြီ။ခန္ဓာထဲပေါ်သေးရပြင်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဆိုတော့ဒါကြေလို့မမတော်ကရှိတယ်။အမှန်ပါဗျာ။
1: ည
0: နေကသူသိတဲ့သူတွေ့နေမှာ။ဖ
1: ြစ်ပါဗျာ
0: ။ဒါကြေလို့ဖြစ်နေကြတယ်၊ကြေလို့ကြတယ်ကြီးမတွေ့ဘူး။
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ။ဒီကကဟုတ်ပရမကျင့်နေလည်းမှတော့ရှင်ဟောဒါအနိစ္စတွေ့တာမှန်ပါဘူးဘောက
1: ြ
0: ပရမကျင့်တာကအနိစ္စတွေ့တာပဲမှန်ပါဘူးနတ်ရှုပါများကြီးကတော့အနိစ္စတွေဟာမုန်းကြရတယ်ဘာလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြတ်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတော့တမာပတ္တန်လို့ဆိုတော့ကြတမာကောင်းကပတ္တန်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ပြီးရှိတော့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်တဲ့ကိုညှင်းဝေလာ၏
1: ။
0: အင်းဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်နောက်ညှင်းဝေလာမှာပဲ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒီလိုရတဲ့ဘုရားညံပေါ့ဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ရတဲ့ဘုရားညံကတက်လာတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ညံတက်သွားတာ။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာသဘောကျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကောနိဗ္ဗာန်ကံသောဝိရိယတိ။နိဗ္ဗာန်ကညှင်းဝေပြီလို့ရှိရင်ဝိရိယတိမက်ပေါ်လာ၏။မှန
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒီကနေ့မလို့ချင်းနဲ့မက်ပေါ်လာ၏လို့ဖះရတာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါနဲ့ကြောင့်မက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပိုင်နိုင်သေးလို့ပေါ်တယ်ပတ်ပါမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကြိုးစားရှုလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေဟာဒေသဟာတဲ့ကြာတော့ဉာဏ်နဲ့ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးအဘိုးကများလို့ထက်တယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါဘိုးကများလို့ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ထက်ထက်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြအိဋ္ဌမှန်နေတယ်ဒီလိုကြာကြာရှင်ရဲ့ရှင်ရဲ့ဉာဏ်ကြီးနေပြီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေနေပဲလို့ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါမက်ထိုက်တော့မလို့သာမှတ်ပြီဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာရင
1: ်
0: မက်ထိုက်တော့မလို့ဆိုတာသိကြပါလေရှင
1: ်း
0: ဒါကြောင့်ဓမ္မရေကုပရိစ္ဆေသမ္မာဒေနာဝိုင်းကြီးပြပြီဓမ္မတွေမလက်ခံထားပြီခါလာပြတော့ဘောရီကျန်ပေါ်လာတာလေနတ်နံပါအွက်ချက်ပေါ်လာတာလေဘာသစ္စာတွေပေါ်သဘောက
1: ျ
0: သူဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားပြောသရုံးလို့ဆိုဘုရားမှမပြောပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားမျို
1: း
0: ဒါကြိုးပန်းနဲ့သူပ
1: ါ
0: ဘာမေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာသူဓာရီဘာကိုဖြစ်စေလဲ
1: ။
0: ဘာကကဲနေတာပဲဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရဆိုတာသမှုရဲ့ပစ္စယ
1: ။
0: ဟိုသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ၊အာယုသလနာ၊ဖသဝေနာတို့ကဒုက္ခပစ္စယပဲဆိုတာရှင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဟောအခုခန္ဓာကြီးတရားနာနေတယ်အခုတရားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတစ်ထဲမှာလားနှစ်ထဲမှာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ရုပ်ရှိတဲ့ဒုက္ခပစ္စယတွေ့ရမှာ
1: ။
0: နန္ဒေရှိ
1: တ
0: ယ်။ဒါကြိုးရခြင်းနဲ့သူတရားလွဲသေးတယ်၊စောင်းသေးတယ်၊တိမ်းသေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူ
1: း။မှန်ပါဗျာ။
0: တရားမလွဲတော့ပါဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။လွဲစရာကြောင့်မြင်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ။
0: သမှုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဝိညာဉ်၅ပါးကလည်းဖသဝေနာခန္ဓာ၅ပါးပဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဉာဏ်နဲ့တက်အချက်တည်းဝင်လာတဲ့ကဒါကြဲရမမတော်တော့ဥလာဘူးတို့ကစဉ်းစားတာကိုဘာသစ္စာတဲ့ဒီရောက
1: ်
0: ဘုမဥပမလားလို့ကံပြရခြင်းသူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ပါဘုရ
1: ား
0: သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်တော့ဘာပါလဲ
1: ဒ
0: ါကသမှုရသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့တရားဟူပြီးရောဖြင့်နိဗ္ဗာန်တော့မဖြစ်နိုင်တာမှန်ပဲဘာသစ္စာကြောင့
1: ်
0: ဘုရားရှင်ကတော့တရားကိုကြည့်ပါဒီထဲပါပြီဘာသစ္စာဘုရားဓမ္မရာသင်္ကမ္မကွက်မှာနေကြသလားနိဗ္ဗာန်မှာကွက်ထဲမှာနေသလား နိဗ္ဗာန်မှာကွက်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ
1: ။
0: ဘောင်းနေတယ်နိဗ္ဗာန်မှာကွက်ထဲမှာနေတော့နိဗ္ဗာန်မှာကွက်ထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဓမ္မရဲ့သံဃာမှာဖြင့်ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ဖတ်တာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သ တိဂံ၄ပါးလည်းက

0: ဘာမှကြိုက်ရတာရှိဒုက္ခသစ္စာပြုမှာလေဘာသာကိုကြိုက်ရရှိပါကြိုက်ရရှိရင်ဘာတွေ့မယ်ကြိုက်ရရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တဘာကြဒါနေဒါဖြင့်ရဟန်းကိုရမကြီးကတော့ဟောပါလေဝိညာဏသိဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စံတိအနိစ္စရေပတ္တိကြီးအော်ဝိညာဉ်ကဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနင်းစကိရကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ကျားစကိရနင်းစကိရဖြစ်ပြီးပြက်တယ်အင်းဘုရားအလယ်မှာစားစကိရဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဘုရားမှာရာစိတ်ရံစိတ်နာစကိရဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဘုရားကိုယ်မှာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့စကိရပေါ်လာရင်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဒီကောကမချော့ဖဲမချော့တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာတာတဲ့ဒီကောတဲ့မှာတကလောဘလေးပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်နေပါလားဘာဖြစ်စံလောဘလေးဒီကောတဲ့မှာပဲတကဓမ္မတွေကနေရတော့ဒေါသလေးပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်နေပါလားဘာသစ္စာပေါ်ပေါ်လာရှင်းပြီဒီကောတဲ့ကံပဲဘုရားကြီးကတော့တန်ငင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာပြန်ပြီဖြစ်နေပါလားဘာသစ္စာဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏလေးဖြူချက်တန်းကြတာလေဒီကမရောက်သေးပါဘူးဒီကွယ်ထဲကနေလူတွေကနေကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာပဲပေါ်ပြန်တော့ဘာသစ္စာဘာသစ္စာပေါ်ပေါ်ပါ့ဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏမေတ္တာကိုနေတယ်ဘုရားရှိထိုင်ရက်ပြီးတော့တဲ့တကကြာခဏမေတ္တာကိုတဲ့စိတ်ဘာစိတ်ခေါ်ကြဘာသစ္စာโอ้ดีกว่าแค่นี่တော့ดีกว่าแค่ပေါ်တဲ့စိတ်ဥဒိကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်။အနိစ္စပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တဲ့ဆိုရခြင်းဟောတာဖြင့်ဒုဝိပဿနာရှိတာရှုမြင်တာအရှာထက်ကလားလို့ဒီကကျေလို့မမတော်တော်မေးမနစ်ဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြ။ဘာလဲတော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူး။ဒီနေ့ဘာပေါ်သေးလဲ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖြစ်ပြတယ်။ဒါပြည့်ဒီကွက်ထဲပေါ်လာတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးပြတယ်ဖြစ်ပြီးပြတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေကိုရေးကြည့်ပါ။ရှင်ရင်မတန်နေပဲဒီဥစ္စာညာရင်ကဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာ။ပရမရာဇင်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာပဲမြင်မှာ။နောက်ဉာဏ်ကရေးကြည့်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြတခြားကအောင်းနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကို။ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လေးပြောင်းကြည့်တယ်ဖြစ်တာဒီပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာပျက်တာဒီပျက်စီးသွားတာအဲပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားတာပဲပေါ်လာအဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲအဲကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများကဒုက္ခမေဝဥပ္ပိယမာနဥပ္ပိတိဒုက္ခနေဥပ္ပိယမာနနေဥပ္ပိတိဆိုပြီးဒီကသက္ကတဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခဒီကံနဲ့ဥပ္ပဒိတိဖြိမင်းတို့သာမန်ဒုက္ခမျိုးကဒုက္ခတရားစီကံမြို့တိချုပ်ပါမင်းတို့သာနာပေါ်တဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ်သဘောပါကြဒကာရမရေသံဃာမျက်နှာမှာကွက်ပဲနေကြသီးတာကိုဒုက္ခကိစ္စကိုထဲကကိုမရှိနိုင်သေးဘူးမရှိနိုင်တာဒီထဲပေါ်လာတယ်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခကိစ္စဖြစ်တာလဲအင်းဒီကွက်ပြပေါ်လာတာဘုရားဒါပဲရှိအင်းဘာသစ္စာလဲဒါကြောင့်စိတ်သုံးနဲ့ပယ်ရှိဝေငါစိတ်တွေရောဝေငါသုံးနဲ့ပယ်ရှိရှိတယ်လေဒီမှာချင်းနောက်ကျစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်မတွေ့ဘူးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဝေငါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာမတွေ့ပါဘာတွေ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတာကိုဝေငါဆိုတာနာမည်တကယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကြည့်တော့ဝေဒနာမျိုးပဲနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲသွားပြီ။ဘာသာတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသွားပြီဆိုတော့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသွားကြည့်ဒီတဲ့ပေါ်ကြဒုက္ခကြီးပဲ။ဘောရမြစ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားဟူတယ်ဘာလဲ။အဲ့ဒါဖြစ်တာလည်းပါဆိုရင်အဲတက်တာလည်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဗာသစ္စာစိတ်ကလေးတစ်ခုပြက်သွားအဲ့ဒါလည်းကြည့်နေရမယ်ဒီနေရင်ဓမ္မဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်ကြကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တာလေကမက္ခသစ္စာ ဖြစ်တဲ့ကံ
1: ဖြစ်ပါ
0: ပါကြည့်ရတယ်ဩဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အင်းငါကသက်သာဘောအေးဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းချင်းတခြားရေးမှမဟုတ်ပါလား ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသက်သာမြင်မှပေါ်လာလား
1: ဒ
0: ါကြောင့်မင်းရဖို့ဉာဏ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ။ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ကြံတော့မရမရ။ဘာကြ
1: ။
0: မင်းရဖို့ဉာဏ်ဖရာရှိရပါလိမ့်ကွာတောင်းတော့ဖရာကရော့နေမပေ
1: း
0: ။ဘုရားကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာရ
1: ။
0: မင်းရ
1: ။
0: အော်ဒါလည်းမညာဆိုတာဒီဓမ္မတို့တရားသိလို့ရတဲ့ကြံနေဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တရားသိမှရရှင်းတယ
1: ်
0: ဘုရားသိလို့ဘုရားသိမှရဒီတဲ့ရှိတာတွေကဘုရားကထူးမှပါဘူးခင်ဗျတရားကြီးကဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဏဓမ္မနာယုဓမ္မဟောဓမ္မဤပါနေသရဏဏဓမ္မတရားကြီ
1: း
0: ဟကဓမ္မဘေင်္ဂဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကဘေင်္ဂမဉ္ဇဉ်ရ။အဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဉ္ဇဉ်ကိုဘယ်သိမှရတယ
1: ်
0: ။ဘုရားပေးလို့မရဘူး။မရဘူးရှိရင်ဘုရားပေးသနာတော်မူပါဆိုတော့ဒီကဲဆိုမရဘူ
1: း။
0: ခင်ဗျားတို့ကံကံရှိတဲ့တရားကိုအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားကပေးပါ။အဲ့မဲ့ဒီတရားပေးလို့ရတယ်။မက်ဒီ
1: တ
0: ရားပေးလို့
1: တရား
0: ပေးည
1: မ
0: က်ဒီမှာ
1: တ
0: ရားပေးရတယ်ရေကြိုးတို့ဥမာမဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးနည်းနည်းဖြစ်တဲ့ကလေးဆုံးလိုက်ဆိုတော့ဘုရားကပေးတာလားတရားကပေးတာ
1: တရား
0: ပေးရည
1: ဘ
0: ုရားကဟောဖို့ရ
1: ဘ
0: ုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့ရကျင့်တကယ်မဉ္ဇဉ်ပေးတာကတော့ဉာဏ်ဏဘတ်ကတရားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုမဉ္ဇဉ်ပေ
1: း
0: ပါဗျာသိမလား
1: သ
0: ိပါဗျာဒါကမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်တွေဘုရားရှိသွားတောင်းလို့မရ
1: ပ
0: ါဗျာတရားကိုအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ရင
1: ်ပါ
0: ဗျာဒါကျွဲကဲဖုတ္တံ
1: ဖုတ္တံပါဗျာ
0: ယဉ်ကြည့်ယဉ
1: ်
0: ပါဗျာဒါကမဉ္ဇဉ်ဖို့ဉာဏ်လိုခြင်းလို့ရှိရင်တရားရှိပေး
1: မဉ
0: ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်လိုခြင်းလို့
1: တ
0: ရားကြည့်တော့မျက်နှာဘဂဝတတရားကိုကြည့်ရမယ်ဒီပြင်တရားမကြည့်ရဘယ်တရားကြည့်ရမျက်နှာဘဂဝတမှာလည်းပြိဋ္ဌာန်လေးပါးရဲ့တဘာဝယူကြည့
1: ်
0: ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုယူကြည့
1: ်
0: ဝေဒနာနိဗ္ဗာန်ဖြင့်ဝေဒနာကြည့်မှာပေါ့ဒိဋ္ဌာန်နိဗ္ဗာန်ဖြင့်အဲ့ဒါတရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုခင်ဗျားတွေကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်တော့သူတို့ကတက်တော့ဖြစ်ပြပါပဲဒီတော့ပြောသူတို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဩဒါကရဖြစ်ပြတယ်ပဲလို့အနိစ္စတယ်ပဲလို့မသိဘူးလ
1: ား
0: သိတာကတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမက်တမာဒိဋ္ဌိဆိုတာမက်တယ်မက်တယ်မဉာဏ်နဲ့ဆိုမက်ပြန်လဲဆိုအတူပဲဒါကြောင့်ဒီကမာရကြီးမက်ပြန်ကိုမောင်မတော်ဘယ်သူပေးလို့ရပါလဲ
1: ရပါပါဘုရား
0: ဒါကြောင့်ရှင်းပြပါဘုရ
1: ား
0: သဘောပါပါပါဘုရ
1: ား
0: ငောင်းကြီးဒါကိုတရားပေးလို့ရတယ်ဆိုတာတော့ရှင်းပါနော်ပြပါဘု
1: ရား
0: ဒါကြောင့်မဉဏ်လို့ရှင်တရားအားထုတ
1: ်ပါဘုရား
0: သဘောကျပ
1: ါ
0: မဉဏ်လို့ရှင
1: ်တရားအားထုတ်ပါဘုရား
0: မဟုတ်ဘုရားရှိခိုးရတော့သွားအဲ့ဒါကသူရှိသွားအပ်တော့ဒါပေးတာကတော့တရားကပေးပါဘု
1: ရ
0: ားရှင်းမလား ပေးတာကတော့ဘုရားတရားကမှဖြစ်ပြီးကြက်တာလေကြရတော့မှခင်ဗျားတို့ကဩဖြစ်တဲ့ကိုမြင်မြင်ဘုရ
1: ား
0: မြင်မြင်ပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မရည်ကြီးရဓမ္မရည်ကြီးနဲ့ကြင်ရဟာဒီနဲ့ကြင်မလို့ပေးတော့လို့မေးတရားမှလည်းတက်ကွန်မှရှိတဲ့တရားနှစ်ကွန်မှရှိတဲ့တရားရှိတယ်ဘယ်တရားကပြည့်ပါလဲ။ခင်ဗျားကနေတာနှစ်ကွန်ထဲနေတော့ကိုနှစ်ကွန်ထဲမှာပဲတရားရှိတယ်။တက်ကော့ကလုံပြီးတော့ချင်းရဝိဇ္ဇာဒေကာရဆိုတဲ့တက်ကော့ကအဓိပ္ပာယ်ကပြီးခဲ့ပြီ
1: ။
0: ယခုပစ္စုပန်ဘဝခင်ဗျားတို့ကံကံပေါ်တဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကပြောတဲ့နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာပြန်ခင်ဗျားတို့မှမနိုင်ရ ဘောကြ။ရပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့တရားပေးမှမဉ္ဇဉ်ရတယ
1: ်
0: ။ဘုရားပေးလို့မဉ္ဇဉ်မရနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှိခိုးလို့ရှင်ဘုရားကဘယ်တရားပဲတရားအထုကြ၏။ဘုရားတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘောကြ။အဲ့ဒီပေးတဲ့တရားဘာလို့ကအထုက
1: ြ
0: ။နောက်ဆုံးလေဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာဒီကိုယ်တော်တွေရသွားတဲ့အခါကျတော့တရားကပေးလို့ရ
1: ဘ
0: ုရားကဘယ်တရားပဲတရားအထုကိုအထုရှင်ပြောလိုက
1: ်
0: ဘုပ္ပကွေရမဉ္ဇဉ်ပုံညာရတာကတော့ဘုရားကပေးတာတ
1: ရား
0: ပါဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာဘုရားပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဆိုင်ဆိုင်သာကြည့်ပေတယ်ဘောက
1: ြ
0: ဘုရားမဉ္ဇဉ်ခင်ဗျားတို့ပေးတယ်ဘုရ
1: ား
0: ဘောက
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံကြည့်တယ်ဘုရား အနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကြည့်တယ်လို့ရှင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ရတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာက
1: ြ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံပါဠိတော်ကြီးကြတာ။သင်္ခါရေအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်ဝိပတ္တိ။မှန်ပါဗျာ။သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားကိုဒါတရားကိုပေါ့ဗျာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အနိစ္စတော်အနိစ္စခင်ဒုက္ခတော်ဒုက္ခခင်အနတ္တတော်အနတ္တခင်ပတ္တိညီလို့ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကမက်ကဲ။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဒါကသင်္ခါရတရား။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: သင်္ခါရတရားကိုအများတွေကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: သင်္ခါရတရားဆိုတာလဲနားမြောင်မှန်နဲ့သူများအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူသင်္ခါရတရားခေါ်တာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မျက်ကွက်တဲ့ပါတဲ့တရားပါတရား ။သင်္ခါရတရားချင်းမှုပြက်မှုရှိတာသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သူများကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုပေါ့။သင်္ခါရတရားဆိုတာရှင်းသွ
1: ား
0: ပြီ။ဒါကြောင့်မြေက
1: ျ။
0: ဒါကြောင့်ဥပဒနာရှင်းပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရေးမှာအခု၄မျိုးပြတ
1: ်
0: ။ဘယ်ကဲကအရှိရမှာလဲ
1: ။
0: ဒီလည်းကွာမရှိဘူ
1: း
0: ။သုံးနေလည်းကွာရှိကြမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။တပည့်က
1: ျ
0: လေးလည်းနာကမရောက်သေးလို့ရှိကြမရှိပါဘူ
1: း
0: ။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့ဘယ်ဟာရှိကြမလဲ
1: ။
0: အဲမြတ်ဘက်ထဲမှာရှိတဲ့တိဋ္ဌာန်၄ပါးပါပါတယ
1: ်
0: စိတ်ကဉ္စပါဒနာဝေငါဉ္စပါဒနာကာယဉ္စပါဒနာဓမ္မဉ္စပါဒနာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်ခါကြလို့ရှင်တခုခုဖြစ်ရှိပ
1: ါ
0: စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂို
1: လ်အ
0: ေးပါပါဘောက
1: ြ
0: ဝေငါကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောပါပါအ
1: ဲ
0: ့ဒါဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်တော့မျက်နှာဘက်ထဲကနေသိရကလားတဲ့သမာဓိကနှစ်နံပါတ်ကသမာဓိပြေးပ
1: ါ
0: ဘုရားဆရာတော်ကောင်းလေးဆိုနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းရပြီရှင်နှစ်နံပါတ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကခင်ဗျားတို့သမာဓိပြေးပါဘုရားဘယ်ကြခြင်းပါဠိတော်တိုင်းပါဠိတော်နဲ့ပြောကြတယ်ဘုရ
1: ား
0: သူကပြေးတယ်မပြေးတယ်သိရအောင်ဘိက္ခုအေဝံဝိညာဏအိဋ္ဌတော်ပတ္တိဘိက္ခုရံတို့အေဝံကြီးတို့ဝိညာဏမင်းတို့တဏ္ဍာနဲ့နှစ်ကွက်ကြပါလေစိတ်ကိုအနိစ္စတော်အနိစ္စရင်ပတ္တိရှူတမ်းပါဘုရ
1: ား
0: နှစ်ကွက်ကြပါလေစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပေါ့န
1: ော်
0: စိတ်ပြည့်ကြတယ်လို့ရှူတမ်းပါဘုရ
1: ား
0: ဃာရမရေစိတ်ကလေးတစ်လုံးပါလို့ပ
1: ါ
0: စိတ်ပြည့်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှူတမ်းပါဘုရ
1: ား
0: ကောင်းပြီတပည့်ရယ်ရှူပါပြီဘုရားလို့ကြကြရကပဲလျှောက်ပါတော့န
1: ော
0: ်မမတော်ကလျှောက်လျှောက်ဦးလာဘုရားလျှောက်လျှောက်ပေါ့ဗျာပါအယံဟောတိကမာရိပါထူရှုခြင်းဒီအယံဤဖြစ်တဲ့ကိုရှုခြင်းဒီပါထူပညာဒီဖြစ်တဲ့ကိုရှုတော့ပါထူပညာဒီကမာရိရှိကမာရိရှိအင်းဓမ္မကဖြစ်တဲ့ရှုတာပါရိရှိပ
1: ါရိရှိ
0: ဟုတ်ကမာရိရှိမဟုတ်ဘောရှိလိုက်ရောဘာဖြစ
1: ်
0: ပါဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သမာဓိမဲ့ခင်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါဘု
1: ရ
0: ား။ဩော်ဒါမဲ့ရခြင်းလို့ထူတောင်းလို့ရတာလားဆိုရှုလို့ရ
1: ။ရှုပါဘုရား
0: ။ဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲ။သမာဓိပါဘု
1: ရား
0: ။ဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲ
1: ။
0: ဈေးပြက်ကိုရှုလိုက်ပါဘု
1: ရ
0: ား။ဈေးပြက်ကိုရှုလိုက်ပါလဲ
1: ။
0: ဈေးပြက်ရှုလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရသမာဓိရှိနိုင်ခင်ရသဘောကျအင်းဒါကြောင့်ဒီဖြစ်တဲ့ရှင်လိုက်တော့ဝိညာဉ်သမာဓိရှိနိုင်ခင်ရ
1: ဟ
0: မှမျက်လုံးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တော့ဝိညာဉ်ပါရနားရင်ဖြားစိတ်ကလေးရှိလိုက်တော့ငယ်ဝိညာဉ်ပါပဲတခါလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှိလိုက်ပြန်တော့ငယ်ဝိညာဉ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသရှိတဲ့ဓမ္မတွေကမောဟရှိတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကလေးရှိလိုက်ပြန်အရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးရှိလိုက်ပြန်အင်းဓမ္မရည်မြေကံကလည်းဗျာဓမ္မတို့ဓမ္မကပေးတာပါမှန်ပါဘူးရှစ်တဲ့ဓမ္မကပေးမှန်ပါဘူးဓမ္မရည်မြေကံဘယ်သူကပေးပါလဲမှန်ပါဘူးရှစ်တဲ့ဓမ္မကပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားရန်တို့ဝိညာဏံစိတ်ကလေးတစ်ခုကိုအနေဆန်းဒီအနေဆန်းကိုပတ္တိရှိသိမနေဘူးခင်ဗျားကရှုတယ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရှုလိုက်အဲ့ဒီရှုတာကဘာအရာလို့ရှုခြင်းကသာထုပညာပြီးတမာဓိဖြစ်တမာဓိဖြစ်กว่าမှန်ပါဘူးဘာကြအဲ့တော့တမာဓိဖြစ်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒကာကျဲတော့သင်ထားတာကတမာဓိဖြစ်ပါရင်တမာသင်္ခပ္ပပါပါဘူးတမာဝါယမတမာသတိတမာသမာဓိဆိုတဲ့လောကိမက္ကငါးပါးပါသေးမှန်ပါဘူးငါးပါးတစ်ရင်နဲ့ဖြစ်ထာဝရနေသာတစ်ချက်မြင်မက္ကံဗမာဖြစ်အနေသာတစ်ချက်မြင်မက္ကံ၅ပါးထာဝရရှင်းပြီအနေသာတစ်ချက်မြင်အော်မက္ကံကလည်းဘယ်နေရာမှာပေါ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘုရားမက္ကံကဘယ်နေရာပေါ်ရမလို့တရားဓမ္မတို့မက္ကံဆိုတာဒီဒုတိယကွယ်တဲ့ရှိတော့ဘုဒုတိယခွဲသေးပဲပေါ်ရဒုတိယခွဲသေးမှရှိရစိတ်ကိုဓမ္မကဒုတိယခွဲသေးမှနေတာကိုနဲ့နာမခွဲသေးမှနေနေတော့ဒီအရာတရားကိုရှုတော့ဒီတွင်းမှာပဲမက္ကံပေါ်ဒါကြောင့်မက္ကံဒီဒီဘုရားပေါ်တာကနောက်ဘုရားမှာပေါ်မှာဒီဘုရားအခုပြောတဲ့စိတ်တွေကိုရှုတာကိုဒါကြောင့်မက္ကံဒကာဓမ္မကိုသိသေးမှရမှာလားလက်ငင်းရအာဒကာဓမ္မတွေရှာရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလင်းငင်းရတာအကျိုးတောင်းနေတော့အတော်ထက်တယ်ဘုရားတို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလေဆိုတော့ဒကာကျအကျိုးတောင်းရတာကလင်းငင်းရတာလည်းမသိဘူးအကျိုးကနင်းတောင်းနေတာကဆိုတော့ဒကာကျကယူချက်ပါမှန်ပါဘူးရတာကဒါကြောင့်ကိုရတာမလို့ကျင်သေးဘူးနောက်မှပေးပါလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးပေါ်မြောက်ဘူးဒါကြောင့်အခုအပယ်သွားရရပြုံးပေါ်နောက်တစ်ခါပြန်မှယူရတယ်အတော်ဆိုးတဲ့စကားကအသေးပဲရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဘယ်နဲ့ရံဒီလိုပြောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတွေအခုတက်ွက်ထဲမှာရှင်းနေလားနှစ်ွက်ထဲမှာနှစ်ွက်ထဲမှာနော်နှစ်ွက်ဆိုတာရခုကွာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြည့်လိုက်ပြုတ်ပန်လို့မပါဘူးလားပါဘူးလားဘာလို့လဲပြုတ်ပန်ကျိုးလို့မပါဘူးလားအဲဒါကြောင့်ယခုရှိမရှိဘူးလားရှိပါဘူးယခုရှိနေတာပြုတ်ပန်ဘုရားအဲပြုတ်ပန်ဘုရားမှာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မကိုစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုရှိလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကလည်းအောင်ကြည့်ပြီးပြတာမြင်လိုက်ပြီဆိုပါလားသူပြက်ကနေစားကဲအကျိုးလည်းလည်းနေငယ်ထဲမှာရမျက်နှာမှာကိုယ်ထဲမှာရဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးနာမှာကွက်ချက်မှာယူရစီနောက်မှာယူရစီသူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးနာမှာကွက်မှာယူရစီဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မကိုရနေတာတောင်မှရမှမသိလို့ရှင်းမင်းတို့ဆိုကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကလာတောင်းယောင်လိမ့်နေကြနဲ့ဒီကကျဲလို့ဒီလိုဘုရားရှိခိုးပါပြီးဤသွန်းဤကွန်းဤကြောင်းလိုက်ဤမိတွေကြောင့်ဟုတ်လားဘုရားတို့တို့နဲ့မက်ကိုရပါလေဘုရားဆိုတော့နောက်တော့ရပါရစေဘုရားဆရာနောက်တာကအခုလုပ်နေကြရတာကဟုတ်ဘူးရတာကအခုရဘူးရနေတာဗျာခဏတော့ရှုကောင်းတာကနောက်မှရပါလေအဘကြအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယူနေတယ်လို့ဆိုမ ဘာတော့ဘယ်နဲ့ဆို
2: တော့ရုပ်ရည်လို့သူသူကမှန်ပါဗျာ
0: ဘာလဲလို့တော့မဆိုတော့ဘုရားကလည်းတသက်ရှင်ဆရာကမရှိဘူးရှင်းနေရင်ငင်တော့နေတယ်ငင်ကိုရတာတော့ငင်ကြိုက်ဘူးလားနောက်မှရတာကငါ့စီနောက်ရပါလိမ့်လို့ငါ့စီလာတော့ငါလည်းမပြေးနိုင်ဘူးနောက်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရမလို့ပြောမှာပဲရှင်းလားဘုရားခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိသွားပြီခဲ့သေးတို့ကအယူထတာကတော့ဆူ
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာဘုန်းကြီးတွေကြားရတယ်ဒါရောက်ပြည့်ပြန်လို့ရှင်နေဘိုးဘွားဒုရမမကိုရပါလိမ့်ရှင
1: ်
0: လုံးပြန်ပြီခင်ဗျားတို့
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ကိုလုံးနေတဲ့လောက်ကကိုရနေတာမသိလို့ယူတဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒီမကြည့်တာကလည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုကိုယ်ခံကြရဲမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတာမသိအခုဖြေဖြေရှင်းနေတော့အခုပြီးတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပေါ်နေတာကိုယ်ပဲမသိဘူးဆိုတော့အင်းခေါင်းမှာလည်းအနာရီကပိုးကျနေပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီကနေ့ကျုံတုံးလေးရှိသေးတယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာသင်္မာနဲ့မျက်ရှင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာဒီနေ့လည်းဒီအနာရီလေးပိုးကျလို့ကျုံတုံးလေးဆိုတော့မောင်မကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းမကောင
1: ်းမကောင်းပါဘူ
0: းဗျာဘာကြဒီမှာလည်းခွန်ကြီးသူကလည်းအရမတို့ကိုရနေတာလည်းရမှန်းမသိပဲနဲ့နောက်မှဘုရားရှင်လည်းသွားတော့ဘုရားကလည်းမပေးနိုင
1: ်
0: နောက်မှလည်းမရဘူးရတာကအခုရနေတာအော်လုံးဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နာကိုပေါက်နေတာမသိရဘူးပါဘာအတော်ကြီးလေ
1: သူပါပါ
0: ဘုရားရေဆူလိုက
1: ်
0: ဆူလိုက်ပါဘုရားဓမ္မကြံကျမ်းကအရမတွေခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဆူတော်ကိုဖြတ်ပြရသူရောက်ဖြတ်ပြရမယ်။ဘယ်လိုရောက်ဖြတ်ပြရမလဲဆိုရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအလုကမားတွေဘူ
1: း။
0: အလုကမားတွေဆိုတော့ဘူးရနေတာကသင်ချောင်း။သင
1: ်ချောင်းပါဗျာ။
0: ဒီရလာရင်ရင်းဖို့ပဲလို့ရေးကြည့်တော့
1: ။
0: ရလာတော့ဧကံမ
1: ။
0: မဂ္ဂင်၅ပါးကိုရတယ်၊မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့နေရာ၅ပါးကိုရ။အဲ၅ပါးကိုရနေတဲ့ဥစ္စာနောက်မှမရပါလိမ့်ဆိုတော့ကြိုက်ကြသူဟာလည်းအတော်ယူတယ
1: ်
0: ဆိုလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုလိုက်ပါ
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဆရာကောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်နေတော့တော့ကျေကျတော့ဒီကျမ်းစာမှာလည်းဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကဥပဒနာအလုံးလုံးနေလဲဆိုတယ်ဝတ်ဘဝတူတူနဲ့မက်ဖို့ရတယ်ဝတ်တူတူဆိုတာနောက်ငြိမ့်ချန်နေတယ်ကွာတူတယ်ဆိုတာလည်းနည်းတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: တူတယ်ဆိုမှလည်းအရှိကြီ
1: း
0: ငန်းတော့နေတယ်ကိုရတယ်ငန်းကလည်းသူရရပါလေဆိုတော့မင်းကနောက်နောက်မှရပါလေဆိုတဲ့အိဗေရောက်တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: မရောက်ဘူးလား
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဆရာကောင်းတစ်ပါးကောင်းနဲ့တွေ့။ဩအလုတ်တရားစုတော်တရားဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။
1: တ
0: ဲ့နဲ့ဆိုကြ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့သူများရှိသွားပြီကလည်းဖယားရှိမသိအောင်လည်းသွားမဖိုးပါနဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒီကားလည်းငါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှလည်းဘုရားတော်ရနဲ့မဖိုးရပါလေလို့လုံနေတဲ့အလုတ်သမားမှန်ကမရဘူးလား။မှန်ပ
1: ါဗျာ။
0: ရင်မရင်လေးသာအကျခတ်ဖို့လို
1: တ
0: ယ်။ရှင်းမလား ။လောကမှာမှန်ကဖြစ်တယ်။ဉာဏ်လိုက်ရင်ပါတယ
1: ်
0: ။မဲ့ကမပါရ
1: ။
0: ဘုရားလေးရဲ့ကမ်းတဲ့တရားကျေဘုရားတော်တွေပါလေစာရည်ရှင်းနေကြမှာ
1: ။
0: စာရှင်းနေလို့လဲ။လဲရ
1: တ
0: ယ်။ဧကရေကုန်ပြောက်ပါအယုံမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းနေရတဲ့သူတောင်းရင်လည်းတောင်းနေမပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်သွားကြတာသူ့ဟာသူအင်းကြီးကြတာခင်ဗျားတို့မဆိုးလိုပါဘူ
1: း
0: ။သဘောကျ။အ
1: ဲ
0: ခဏကပြောတဲ့စကားနဲ့ကြံသေးကြလားအိဗေဟတ်ကြည့်တရားကျက်။မက်ကိုဖျားပေးကြလားတရားပေး။
1: တ
0: ောင်းတာကလူစီသွားတယ
1: ်
0: ။ဟောမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးခင်ဗျာ။ဒါနင်းကပေ
1: း။
0: ပေးနေမှာ
1: ။
0: တရားကိုရှုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုလဲ
1: ။
0: ဒိုင်းကသက်သက်တကလုံတော့ဘုရင်နဲ့ပြောပါမယ်နော်။ဘုရားကံကလည်းကြည့်ရ။ဟာဒီအမှုတို့ပါလိတော့မလားနော
1: ်
0: ။သူဘုရားရှင်ဒီကလာလာတော့ဩကို့အချက်ကကိုယ်ပဲရမရှိလို့ရှင်တော့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်လုံနေတာမကောင်းပါဘူ
1: း
0: ။သူစိတ်ကကြွပြီသူတို့ကသူ့ချက်ကကိုယ်ပွဲကြတော့ရှာဦးမှာဘုရားဖြစ်သလားမဖြစ်သေးဘူးလား ဘုရားဖြစ်ပြီးမှရှာ
1: ဒ
0: ါနဲ့သူသဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့အိန္ဒိယဗြဟ္မရိယဉာဏ်နဲ့အာဗျာနုတ္တိဉာဏ်လေးနဲ့သဘာကြီးကိုဟုတ်အဲ့ဒီကဒီမှာပြေတာဘုံဆုံးကိုအောက်လည်းကိုအထက်လည်းကိုဉာဏ်နဲ့ဆက်ဖြစ
1: ်
0: ငါ့ရဲ့သီလသာရကုတ်ကိုရှိလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ပွဲ ငါတော့သမာဓိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှင
1: ်
0: ငါတော့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင
1: ်
0: ဘုရားငါလေဆိုပြီးလိုက်ပြီးရှာလိုက
1: ်
0: တယောက်မှမဘူ
1: း
0: မတွေ့ပါဘူ
1: း
0: ငါကတွေ့
1: မတွေ့ပါဘူ
0: းမတွေ့ဘူးနော
1: ်
0: ဒါနဲ့ဆိုစိတ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားအနာရပါလေဒီလကမာကြီးပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိပါလားကိုယ်ွယ်ရာမရှိပါလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကရှင်မရှိပါလားဆိုတာသူကြီးမှန
1: ်
0: ပါပါသဘောပါမှန
1: ်ပါပ
0: ါနောက်ကမှာဒုတိယတတိယပြန်စဉ်းစားဩငါခန့်တယ်ကြံဘုရားဖြစ်လာပါလေမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဟာတရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်လာမှန
1: ်
0: ပါပါဒီနည်းကလ
1: ား
0: ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲတရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်လာတရားပဲကိုယ်ကွယ်မှာဒီသူကတရ
1: ား
0: ပေါ်လာဒါကိုကြီးရခင်ဗျားတို့တရားသိမှရတယ်ဆိုတာမယုံမှဆိုလို့ဝိတုထုတ်ပြတာပါဘယ်နည်းကလ
1: ား
0: ဒီရင်မှဝိတုကမဆုံးသေးပါဘူးတရားကျော်ရ
1: တ
0: န်ပရိသမားကြီးရဲ့ရှင်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိတဲ့ပါရှင်ရှင်ကြီးနောင်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ကောဏကုံတတ္တပဆိုတဲ့ဘုရားတွေတရားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြောကြ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။တကယ်လား။နှစ်ဘုရားနေတဲ့ဇမားကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ဘုရားစိတ်ကြီးသိတဲ့ပါလေ။အရှင်ဘုရားကသီလဓမ္မတွေပညာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုယ်ရာမရှိဘူး။အရှင်ဘုရားဘုရားဖြစ်လာတဲ့တရားကိုအရှင်ဘုရားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုတာချင်းရှင်ဘုရားတွေကဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ပြောကြပါလေဆိုတာသူကထောက်ခံနေပြလိုက်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရင်းနေလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒါနဲ့ဘယ်သူသေးမှရ
1: Yeah.
0: အဲဘုရားရှိခိုးမတောင်းနဲ့နော
1: ်
0: ရင်းကြီးကအများတို့ကတော်တော်ဆာဆီခဲ့တယ်ကြီ
1: း
0: မသေးနိုင်တဲ့လူကိုသွားပြီးတောင်းလို့ချင်းမခက်ဘူးလ
1: ား
0: မသေးနိုင်တဲ့လူသွားတောင်းတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုသမင်းပေးပါလို့တောင်းလို့ချင်းရှင်ငါ့ကနာဟောစွာသွားနေတယ်သမင်းမှမရှိဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့လို့ပေးတယ်မ
1: ပေးနိုင်
0: ဘူးမြန်မာသွားပြီးသမင်းပေးပါသွားတောင်းလို့မြန်မာကဗုဒ္ဓဘာသာသိတဲ့အချိန်ပိဋိသံပိဋိဆိုတော့ဝမ်းရောက်လုံးလေးနဲ့ဗမာသက်ရှင်အဲ့ဒါသမင်းသေးပါသွားတောင်းရင်မမတ်တော့ရမယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်နတ်ဆက်သမင်းသွားတောင်းမှာကျင်းပြီဗမာဆိုသမင်းသွားတောင
1: ်း
0: မှာဆက်ရမပေးဘူ
1: း
0: ပေးကြလည်းမရှိဘူ
1: း
0: ပေးလည်းမပေးဘူးသူတို့စီမှာစကားနဲ့ဆက်ပြီးလဲထုံးနေတာမှမရှိပဲသဘောပ
1: ါ
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်သွားပြီးမတ်ဖို့ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်မပေးနဲ့မပေးနဲ့မြည်တော့ပေးတော့ပေးလိုက
1: ်
0: အထွတ်တော်မရဘူးဘာ
1: ပ
0: ါဒါဖြင့်ဘယ်သူပေးမှရလ
1: ဲ
0: ရမလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်သွားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လို့ရှင်ဒီကိစ္စသာသာရှိဘာစုတွေဆိုတော့သူသာသာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ့ဗျာမင်းညာဘုံညာနဲ့မပေးနိုင်တာမှန်ပဲရှင်းမလ
1: ား
0: ဘယ်တာဖြင့်ဒီဇမားကြီးရဲ့ထောက်ခံတဲ့ပြလိုက်ကြလို့မသေးကြသေးဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်တာဖြင့်ခင်ဗျားတို့မင်းညာဘုံညာဆိုရှင်တို့ရှင်းရှင်းအန္တရာယ်ကတရားရှိတာမင်းညာဘုံညာလို့ရှင
1: ်
0: းအဲသတိဉာဏ်လေးပါးရဲ့ဓမ္မကားကိုသတိဉာဏ်လေးပါးဆိုတာခန္ဓာတွေကတရားရှိတာရှင်းမလားဘယ်လိုဆိုရင်တရားကြောင့်မရဘဲနဲ့မလား
1: ဟ
0: ာကြောင့်ခွန်းနေတာမျိုးပွဲပြောလိုက
1: ်
0: ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကတောင်းတာအဲ့ဒါသူကသူတောင်းနေတောင်းမတောင်းနေဘူ
1: း
0: လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ဒါထမ်းရောက်ပါပါလေဆိုပြီးဒါထမ်းရောက်ချင်းကိုသာကြိုးစားနေမှာမတောင်းရဘူ
1: း
0: ဘယ်နည်းကလ
1: ား
0: အရိယာကိုယ်ကလည်းဉာဏ်ကိုယ်ကလည်းအချင်းကိုယ်ကလည
1: ်း
0: မရာပဲရှိပ
1: ါ
0: သဘောပ
1: ါ
0: ကဲဒါကစင်းနေရက
1: ြ
0: ခင်ဗျားကဒီစီကောင်းနေပြတ်ပါသေးတယ်ရင်ကားတက်အခုတော့ကြာအခုတော့ကနေခေါ်တော့ပြောပြစမ်းပါဦးတော်တော်များတူသွားပြီလားတူမှဖြစ်မှာဗျာ
1: ဟမ
0: ်ဆက်ကျင်းတကြီးတော့အားထုတ်ကြပြန်ဆက်ကျင်းထားမြောက်ပါပါလို့ဤရှင်ကောင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ဘူးလားဝိတ္တေဘုရားတူတူနဲ့ဆိုတော့ဟိုဝိတ္တေကရှေ့သွားအောင်ပါဘုရား နဲတာလည်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုတူတူအောင်နဲ့ဆုံးမဲ့တူတယ်ဆုံးမဲ့ဝိပောင်းကဘလုံးမှန်းမသိကလေးသာကမဝုပကဝေဆံငွားမဝိုင်းနေတာဝိုင်းတာတူပြောင်းနေမတက်နိုင်ဘူ
1: း
0: ရင်းနေက
1: ြ
0: ဝိုင်းတာတူပြောင
1: ်း
0: ကလေးသာဝေပါလာတော့မြတ်ကြီ
1: း
0: ကမဝုပြီးတော့ဝုပကဝေတရားဘာတွေပေါက်ပွား
1: တ
0: ော့ဘယ်ဝိုင်းသွားပြီးဘယ်ဟုတ်ကြရလဲမုန်းတာဖြစ်သေးတယ်
2: ရင်းကြီးကလ
1: ား
2: ဒီကဝတ်တော်လိုနဲ့ဆိုတော့တရားကျင်ခဏပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့တော့ဖက်နေပါလားရှင်းလားအဲ့ဒီလိုပဲဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့မိန်းမကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ပြင်းနေသာတို့ဆိုင်ရှိကလေသင်္ခါလေးဖြင့်ငါကြိုက်တယ်ဆိုကြက်ထိုက်တာငါကြိုက်တာလည်းလွဲပြီရှင်းမလားဘုရင်မာလမေကိုယ်ခါလေးဘာမှမပါဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြင်းနေတာကတော့အလေးမထားဘူး။အဲ့ဒီလိုဆိုသာလို့ပြင်းနေကြတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ထည့်ပြီးသင်းသွားပါဦ
1: း
2: ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဆိုတာဘယ်သူကပေးတာပါလိမ့်မလို့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ဘုရားဘယ်သူကပေးလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ဘာဒီတရားသာရှိခင်ဗျားတို့
1: ။
2: မှန်ပါဗျာ။ညဏ်ကကွယ်ခဲကတရားသာရှိ။မှန်ပါဗ
1: ျာ။
2: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကညဏ်ကကွယ်ခြင်း။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတရားရှိတယ်ဒါပြန်တရားရှိတယ
1: ်
2: အဲ့ဒီတရားတွေကလည်းဉာဏ်လေးနဲ့ရှုရှုပြင်းနေလို့ရှိရင်သူကမဲ့ပေးလိမ့်မယ်။မှန
1: ်ပါ
2: ဗျာ။ဒါအတ္တရဲ့အတ္တနောနာဆို
1: ။
2: မှန်ပါဗျာ။ဘာက
1: ြ။
2: အတ္တရဲ့အတ္တရဲ့မိမိအာထုတ်တော်တရားဆိုရင်အတ္တနောမိမိနာထောကိုရာကြီးဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုမိမိကြည့်ပြီးအာထုတ်တဲ့တရားတွေကလည်းခင်ဗျားတွေကိုးကွယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ဘောရှင်ပါဗျ
1: ာ။
2: ခင်ဗျားတွေကိုးကွယ်ရဆိုတာခင်ဗျားတို့အာထုတ်တဲ့တရားခင်ဗျားတို့အကူပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
2: ရင်းရ
1: တ
2: ယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလောက်ကြနေတာအလုံးစင်လေးပါပေးလိုက်နော
1: ်
2: အလုံးစင်လေးပါပေးလိုက်မယ်တဲ့ဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍပုရိသင်တွေကိုပ
1: ြ
2: ပုရိသင်စိတ်ကပေါ်မှာဘောရစိတ်မှန်သွားတော့ပါလို့အဲဝိညာဏနေသံဒီပတ်တိဝိညာဏကိုပေါ်လာတဲ့ပုရိသင်စိတ်ကလေးဝိညာဏဒီအနိစ္စံဒီအနိစ္စကြီးပတ္တိရှုပါထိုးသောရှုသောပညာဒီသမာဓိဖြင့်သမာဓိဖြင့်ဖြည့
1: ်
2: မဂ်ဖြစ်သွားပ
1: ါ
2: ရှင်းဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တော့သမာဓိဖြင့်မဂ်ဖြစ
1: ်
2: သမာဓိဖြင့်မဂ်ဖြစ်ကြရကသူနဲ့ဖော်လဲကြည့်ရပါလ
1: ား
2: ဘာသာတာဖြစ်နေပါလားဘုရားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်ကိုမဂ်လေးပါပါလားအဲ့ဒါကမကနာပါမရဘူ
1: း
2: ။အဲ့ဒါကြောင့်ရရုံနဲ့မင်းမကျေနပ်နဲ့တရားကဒါကယထာဘူတသမာဓိတိပေါ့
1: ။
2: တက်လာ ấy กว่าဒီနေနေနဲ့
1: ဒ
2: ီလိုကြီးတဲ့ခါလည်းခါးကဲမဟုတ်တော့တဲ့တခါကျိုးတော့ရှုပ်ပြီ။သမာပတ်ကနိဗ္ဗာန်တည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဉာဏ်များဉာဏ်လာလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လို့နေပေါ့
1: ။
2: ရှင်းဘုရားများများမြင်လာတော့သမာဓိကြီးနဲ့များများမြင်လာတော့ဘယ်ဉာဏ်တိုးတက်လ
1: ာ
2: ဘာကြမိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တက်လာရင်ပေါ့
1: ဗ
2: ာတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့တန်ရောက်ပါလိမ့်တော့သမာကောင်းကပတ်ပံရှုပြီးရှိတော့မိဗ္ဗာန်တည်းကြီးပွေလာတယ်ရှင
1: ်
2: းပြီနော်ဉာဏ်ဉာဏ်ရတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရတော့ဘယ်နှကသမာဓိကြီးညာယထာဘုရားသမာဓိကြီးပေါ်လာတဲ့ယထာဘုရားဉာဏ်ရတယ
1: ်
2: ဘုရားမိဂင်ဉာဏ်တက
1: ်
2: တယ်။အဲမိဂင်ဉာဏ်နဲ့မင်းမရမနေနဲ့။ဘုရားကဟုတ်ပြီ
1: ။
2: မိဂင်ဉာဏ်နဲ့ရမင်းနဲ့သမာပတ်ကမိဂင်ကလေးတွေရမနေဘူးကွာ။မိဂင်ဉာဏ်တော်ဝိသုသတိ
1: ။
2: မင်းမလို့ကြောင်ရှိတယ
1: ်
2: ။ဖြစ်ပြကိုပါလေ
1: ။
2: မိဂင်ဉာဏ်တော်ဤဝိသုသတိရှိတော်ဝိသုသတိတဏှာနဲ့မညံ့အောင်ရှိပြ။ဝါမလို့ကြောင်ရှိပြလား
1: ။
2: မလို့ကြောင်ရှိပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဟုတ်ရင်ဒကာဓမ္မတွေဒီကူပြောတဲ့မျက်နှာမှာမှရှိတဲ့ဒီငါးခုကလုံးကုန်ပြတ
1: ်
2: ငါးခုကလုံးကုန်ပြောက်တော့ဘာသစ္စာပြောက်ကွာဒကာတည်းရင်းနေဒါတွေတစ်ခုရှိလိုက်တဲ့ပြင်ငါးခုကလုံးပြောက်သွားတော့ဘာသစ္စာတွေပြောက
1: ်
2: ဒါပြန်လောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခနေရောတော့နေရှင်ဒုက္ခတွေထုတ်သွားတော့နေပါဘူးဒါကဆိုရင်သူပြောက်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပဲဒါကြလေဓမ္မတော့မိဂင်ဉာဏ်တော်ဝိရိသတိမိဂင်ဉာဏ်တော်ဉာဏ်ဝိရိဉာဏ်တက်ပြီးပြီရှိတော့ဝိရိသတိမဉဏ်ပေါ်လာပြီမဉဏ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီနိဗ္ဗာန်ပါတဲ့အနန္တပါဘူးဝိညာဏကလနာခါသဝေဒနာဆိုတဲ့ပြိဿမျိုးပါခန္ဓာလေးပေါ်နာပါဒါကြတော့ပေါ်လာလေဒါထုတ်သွားတော့ကိုဒါဒီမှာသာလေးဆိုတဲ့ဒုက္ခညီရောတော့ဟောဒုက္ခဆိုနေအဘကြောက်ကြဆုံးတယ်ဆိုရင်ဆုံးမှာပဲတဲ့ဒီဘက်ကူးတဲ့တဏှာကိုကူးသေးတာဆုံးမှာပါပ
1: ဲ
2: သုံးနာမကဆက်လက်ပြတ်သွ
1: ား
2: ပြတ်ဘူးလားသုံးနာမဆက်ပြတ်တာကမက်ကဖြစ်တယ
1: ်
2: အဘကြော မက်ကဖြတ်လဲဖြတ်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းချုပ်တယ်မက်ကြီးဒီလိုသာကိုလည်းဖြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအောင်ပြုဒါကဒုက္ခချုပ်သွားတာသူတန်းစားလို့ချုပ်သွား
1: တ
2: ာသဘောပ
1: ါ
2: ဒါကြင်ရာဓမ္မကဉာဏ်ဆုံးဉာဏ်နဲ့ပြက်ပလာသဘောကြချုပ်သွားအနိစ္စံတိပတ္တိကာယံဟောတိကမာရီတိကမာရီတိဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်ပလာဝိပဿနာမဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်ပလာအဲ့ဒါရတာကဉာဏ်ခေါ်လိုက်ဓမ္မကြဖြစ်ပြနေမှဉာဏ
1: ်
2: ဒါတခါပြက်လာကမာပတ္တနိဗ္ဗာန်တည်းခေါင်းကကောင်းမွန်မြင်သေးရင်ညီမောင်လို့စမ်းတယ
1: ်
2: ဘာကြံတက်နိဗ္ဗာန်နဲ့တက်လာဒီဖြစ်ပြကကောင်းတာလဲနိဗ္ဗာန်တော်ဝိသုတိဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ
1: ်
2: ညီရတာသစ္စာပေါ်လာပြီကျင်းလာတယ်ဒါပြန်ညစ်ွက်ခဲမှာအာထုတ်ညစ်ွက်ခဲမှာပဲသူသောတာပန်ကြီ
1: း
2: သက္ကရာကံသက်လုံသက္ကရာကံနာဂံယန္တာညစ်ခဲမှာဖြစ
1: ်
2: ဒီက၃ခုသေးရဲ့မဟုတ်ပ
1: ါ
2: ဘူးလေးဖြစ်ရာရှိသေးတယ
1: ်
2: ဒါကြောင့်ဟောရိဘကသမုဒိယသစ္စာလည်းပြတ
1: ်
2: သုံးနာမသမုဒိယသစ္စာလည
1: ်း
2: လေးနာမဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်သမုဒိယဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြတယ်
1: ပေါ်ရ
2: ပေါ်ရဒါရင်းနဲ့ဒီရင်တော်ပါ
1: Thank you.

အတံဟိရံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသော။ဘာပြောတယ်။နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြီးတော့အနည်းပေးကြည့်အောင်နော်။တန်ထဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြု၍အဖန်မှန်ထထပေါ်များအထုတ်ရဤဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဓမ္မတထတထဝိပါဒတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓမ္မနုပြုခယေယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စဓမ္မပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုခဏ၌တထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တနည်းတထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တနည်းတထတထထိုထိုနေရ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနပါသောဝိပါဒနာဉာဏ်တို့အနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမ္မတတချုပ်ပါသုံးသွယ်၍နေပေ၏အတံဟိရံသောဤတာထိုပညာရှိသည်အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထိုဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြုဟရေအဖမန်တထပေါ်မြတ်အထုတ်ရ၏ပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတထတထထိုးထိုးဖြစ်စေခဏမှာတနည်းတထတထထိုးထိုးတရားအစုပုံမှာတနည်းတထတထထိုးထိုးနေရာမှာအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖန်မှန်ထထဝိပါဒနာဘာဝနာကပ္ပံစီးပြန်ပွားများအထုတ်နေပါ။အဲ့ဒီလိုအထုတ်နေတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဒီဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုကျင်းဖန်များစွာပွားများအထုတ်နေပါဆိုပြီးဒီလိုရှင်းကြားထားတယ်။ဒါကပထမအဖွင့်အရာအနည်းပေးတဲ့စနစ်ပဲ။နောက်တနည်းထပ်ပြီးဖွင့်ထားသေးတယ်။ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စဓမ္မပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစသောခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမ္မာတထဆင်ញင်သုံးသပ်ယူပွား၍နေပေ၏သောဝိဒာထိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတံဟိရံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိသောတန်ထောနိဗ္ဗာန်တန်ထောအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအနုပြုဟရေဖဏသမဘတ်ကိုဝင်စားသောအခြင်းအဖမန်အထထပေါ်များအထုတ်လျာ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာပထမနည်းကိုပဲပြောကြအောင်ဆိုလိုတာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်အောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်။တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်။ဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေး။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကြောက်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်။ဒါပထမအဖွင့်နော်။နောက်ဖွင့်ကတော့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့အနက်ကပ်ခွင့်မရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ခန္ဓာငါးပါးယုတ်နံတရားတော့လုံးဝခြုံငင်းရဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းအနက်ကပ်ခွင့်မရအောင်။ဒီကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်လိုမှဆွမ်းငင်လို့မရနိုင်တဲ့ဒီအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဖဏသမဘတ်ကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ဝင်စားပြီးတော့ပေါ်မြအထုံနေပါဒီလိုလဲညွှန်ကြားတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပိစ္ဆုံပန်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာရှုတဲ့အခါမှာဒီတထတထဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်စေခဏမှာပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒီမှာလဲကိုစာပေပရိယဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဥစဉ်နေတဲ့ဒီညသတိရတယ်နဲ့ထပ်ရှင်းဖို့ဤရထားပါတယ်နော်။ပေါ်စေခဏမှရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီထိုးထိုးဖြစ်စေခဏမှရှုတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေခဏမှရှုပြီဆိုရင်ပရမတ္ထဒါသတို့ညီဒီမှတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူး။ရုပ်ဖက်မှလည်းရုပ်ကလတစ်ခုတက်ခွင့်ရအနည်းဆုံးပမာဏရှိခုရှိမယ်။တခါတရံ၉ခု၊ဇိဝိတနောကကလပ်ဖြစ်မယ်ဆို၉ခုတကုတ်တန်ကကလတ်တလို့ကလတ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆို10ခုအထိရှိပါအုပ်စုအလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့ဇွန်အားရှိနံဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအ ਨੇ စုံ10ခုဝိညာဉ်ဆိုရင်10ခုဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖတ်တာဝရဏ10ခုဝိညာဉ်ဖတ်တာဝရဏတင်ညာစရဏဧကကရဇိဝတမနတိကာရဆိုနံတရား7လုံးပေါင်းစုမှဖြစ်နေတယ်ဒါအ ਨੇ စုံပဲတိတိနေတဲ့နံတရားအုပ်စုမရှိဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုလဝိပဿနာဇောတွေဆိုလို့ရှိရင်34လုံးအထိဖြစ်နေတဲ့ဇောစိတ်တွေပါ
အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်တလုံးချင်းဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ္တတ္တကိုတတ္တမိတတ္တမိဝါဓမ္မပုံစံဆိုပြီးဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်ဒီပိစ္ဆုံမှန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌ထိုးထိုးပရမတ္ထဓာတ်တွေကအုပ်စုလိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုးအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တရားအစုပုံကိုအစုပုံတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုပြောတာဘယ်နေရာမှာရှုမှမလဲလို့မေးစရာရှိလို့တတ္တတ္တကိုအရိညာတိတုဝါသတိဖြင့်အတ္တကရကဖွင့်ထားပါတယ်နော်အရိညာတိတုဝါတထတထေဝဝိပဒတိဆိုပြီးတော့မူလပါဏာတအထက်ကရာအဥပရိပါဏာတအထက်ကရာသမေနတ190မှာဖွင့်ထားပါတယ်။တောမှာဖြစ်စီယောမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုရှုနေပါလို့ဒီတထတထကပြောတာ။ဒါကြောင့်တထတထရဲ့အဓိပ္ပာယ်က3မျိုးထွက်ပါတယ်နော်။ပိစုံမန်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌မြင်အောင်ရှုပါ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်စေခဏကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာတလုံးနဲ့မရှုပါနဲ့အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အုပ်စုအလိုက်တရားအစုအပုံအတိုင်းမြင်အောင်ရှုပါ။ခဏပြောင်းရှုပါမယ်နော်။နောက်တခုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတောမှာဖြစ်စီရောမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုအမြဲတမ်းရှုနေပါလို့ဒီလိုသာပြောလိုတာဒီတတ္တတ္ထဒီတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်အတ္တဟိရအတ္တကုတ်ပါတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဒီပိဿုပံတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်ခါမှဆွမ်းငင်သွားတယ်တဏှာတဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုဘယ်ခါမှခံရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကောမူလဥပရိပါဏတအထက်ကရာသမေနတရား90 192မှာဖွင့်ထားပါနော်။ဒီအဖွင့်ဆိုချက်ကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပါနော်။တထတန်ဟိရတိတိဝိပဒနာယအဘာဝတော်တဏှာတိတိဟိအာဂတိယတိတဏှာတိတိတို့ဆွမ်းငင်ခံရတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ဝိပဒနာယအဘာဝတော်တဏှာတိတိဟိအာဂတိယတိဝိပဒနာညာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုခံရတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မခံရဘူးဆိုတာကတော့ဘာလဲ။နတံဟိရတိတိဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိ။အဆွမ်းငင်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမခံရဘူးဆိုတာကဝိပဿနာယဘာဝေနဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်၍အနေချင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတနည်းအားဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ခင်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဆွမ်းငင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ပိဿုပန်တရားတွေအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမရအောင်ဆွမ်းငင်လို့မရအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိကြောင့်မပြည့်စုံတော့အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြောင့်စကားပြောရင်ပေါ့ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအောက်ကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဝိပဿနာဖန်မှတ်တတ်ရှုနေပါပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းရင်ဒီပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖန်မှတ်တတ်ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့ပေါ့လွယ်လွယ်လေးပါဒါစကားအဖြောင့်ပဲနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းရင်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့မရှိအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းရင်လည်းဘာလို့မဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရတဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့ပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရရှုနေတဲ့ဟောဘယ်နဲ့သဘာဝကြမလားစဉ်းစားလေအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောဖို့အကွက်ရှိပါတယ်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားခဏလုံးဘုန်းကြီးဟမ်ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မပြောဘူးပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရရှုဟောသဘာဝကြလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်ခရီးရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစနစ်တကျသိဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကပိဿုပံပေါ်စေပေါ်စေခဏမှန်းသာရှုရတယ်။ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှုလို့မရဘူးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်တွေကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေသဘောမပေါက်ပုံလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဥစဉ်အနုပရတုတ်တန်လေးနည်းနည်းလေးပြောမှသဘောပေါက်မှာအနုပရတုတ်တန်ဆိုတာကတော့နာဗုဒ္ဓမှာမပဲဒီထဲယောဂီဟောင်းတွေကတော့နာဗုနေကြတယ်ယောဂီတိတိအတွက်ငှက်ချပြီးပြောတာပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအင်အားကပရိသတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘူးရှင်မောင်္ဂလံကတော့တကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မရဲသွားလဲမရဲသူငယ်တည်းရဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းတွေမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါပြန်ပြီးလာခေါ်လိုက်နတ်ပြေတက်လိုက်နတ်ပြေမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ရှေ့အတိတ်ကံအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါလာပြီးခေါ်လိုက်ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သာသနာပြုတော့ခင့်အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ရှင်မောင်္ဂလံကလူတို့ပရိသတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပေါ်ပြူလာထင်ရှားနေရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကငြိမ်ပြီးကုန်နေရတဲ့အချိန်လိုဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံမုတ်တွေကိုချီးကျူးနေတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရတုတ်တန်ကိုဟောပြရပါတယ်။အဲဒီဟောတဲ့အပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသဘောရဲလာဇန်တည့်လောက်မှာရှင်အဋ္ဌသီမထေရထံကနေပြီးတော့ယေရမဟိတုပဘဝစတဲ့ဒီခါတန်လေးကျမ်းနာရလို့သောတပတိမေညာဖုန်ညာဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းညဏ်ဒီမှာပဲရှင်မောဂလံကလည်းဒီခါတားလေးထုံနေမှာပဲပြန်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မောဂလံလည်းသောတပတ္တိမညာဖုန်ဉ္ဇဆိုင်ပြီးတော့အခုတဏိပိတပည့်250ပရပိတ်250ကိုခေါ်ပြီးဝင်လို့ကြောင်းတော်သူရှင်ဟန်ပြုကြတော့ထုံနေညဏ်ဒီမှာပဲဘုရားရှင်ကတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံမှလွှဲရင်ကျန်တဲ့တပည့်ပရိသတ်250တို့ယဟန်နဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားကြတယ်အိဘေကူယဟန်အလုံးဖြစ်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောရှင်မောဂလံကတော့တဘိုးတဲ့လာဇံခုနှစ်ရက်ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ပသလယမန္တအတုဒ္ဓံနာကြလို့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကတော့တဘိုးတဲ့လာဖြစ်နေကြမှာဒုရမန္ဒီကနကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကနကအတုဒ္ဓံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိခအတုဒ္ဓံကိုနာကြရတဲ့အခါမှာအန္တဖို့ပေါ့ရောက်သွားတယ်တဘိုးတဲ့လာဇံတည့်ရက်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တဘိုးတဲ့လာဇံတည့်ရက်ကနေတဘိုးတဲ့လာဖြစ်အဲဒီ15ရက်အတွင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်သုတ်တံပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနုဘရဓမ္မဝိပါဒနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းကွက်ပြီးပြောကြအောင်ဣဒဘိခွေတာရိပုတ္တောဝိဝေကေသောဝိဝေသောအကမေဝိသအကုသရေဟိဓမ္မေဟိသဝိတကံသဝိသရံဝိဝေကေသံပိဋိဒုက္ခံပရမံဇာနာဥပတံပိစ္ဆာဝိဟရတိသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမပြောမီခုနကသစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲပေါ်စဲခဏလေးသာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ခေအမြင်အယူဆကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်။ရုပ်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုရင်ရှုလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံတရားကအရှုကံနံတရားတွေကရှုတတ်တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်။အရှုကံယုံနဲ့ရှုတတ်တဲ့နံတရားတွေနဲ့ကစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်သူမဖြစ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ယုံတရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်စိတ်တခဏ16ချက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမှာတတံကုံဆုံးသွားတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။တတံမကုံဆုံးသေးလို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရနေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။စပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။အစ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တခဏတိုင်းမှာကာမဇယုတ်စိတ်တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တွေကစိတ်တခဏတိုင်းလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့်ကာမဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တခဏတစ်ခုရဲ့ဥပကာလ၊အထိကာလ၊ဘင်ကာလတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။စိတ်တဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဥပကာလတိုင်းမှာဖြစ်နေကြတယ်ဥဒ္ဒယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသောတာကဒီကလတ်ကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းနောက်ထပ်ဥဒ္ဒယုတ်အတိအတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားကြီးရှိကြတယ်။ဒါကသွမ်းအားကတော့အချိန်နေလိုက်ပြီးတော့20 30ဖြစ်တာရှိတယ်လို့အစဉ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်တည်းလည်းရှိပါတယ်နော်။အာရဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လေထုံနည်း၎င်းပဲ။ဒီအာရဇဩဇာဒီကလတ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့ယုတ်ကလတ်အတိအတိတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရုပ်တခုကဖြစ်သွားပြီးစိတ်တခဏ16ချက်အသက်ရှိပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုပေါ်စက်ခဏမှမြင်အောင်လှမ်းမိကြီးကဇောစိတ်တွေနဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်တွေနဲ့လှမ်းရှုလို့ရတယ်။သို့တော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်နော်။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပိဿုပံပေါ်စက်မှာရုပ်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုတော့ပြောတာပါ။နာမိတ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးစမ်းသိဖို့လိုလာတယ်။စမ်းသိဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအရှုကအာယုံကလောကီစိတ်ကလေးတွေအလုံးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဇန်တရားတွေလည်းပါကြပါတယ်။ဒါထင်ရှားပေါ်လွင်တာကိုပြောတယ်နော်။ဇန်တရားတွေလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောကဟ
ဘုန်းကြီးတို့ဇာပိနယ်ကနေတရားကိုကောက်လို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်များအဖို့တနည်းအားဖြင့်ပုထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်သည်မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတမောဟောင်ဇောတိတဲ့အထက်ကရညာနာဝိဝေမအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်။သာဘောပိမနေတအပပိတော့မနောဓာရီကဇောနိယောလဘတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်။နမောဝိညာဉ်ဤအထင်ကရဉာဏဝိပင်စာမျက်နှာ388လောက်မှာဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကမနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။အရှုကဏ္ဍရားဘက်ကိုကြည့်ရင်သက္ကုဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သောတဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ကာဏဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ဇိဝဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ကာယဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။မနောဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ဝိတိ6မျိုးလုံးရှိတယ်။ဒါတော့သက္ကုဓာဝိတိစိတ်ဝိပဿနာမနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစဉ်တို့သည်ပြိုင်သူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူးသက္ကုဒ္ဒရာစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်တက်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာနှစ်ခုပြိုင်သူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူးတစ်ခုပြီးမှသာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ရုပ်တို့ကတော့ပြိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်ပြိုင်သူလည်းချုပ်တယ်ပြိုင်သူလည်းဆက်လက်တည်တတ်နေတယ်ဒီသဘောရှိတယ်နာမဒီသဘောတရားမျိုးမရှိဘူးတင်းတက်ခဏတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီတော့အချုပ်ကံဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့ဇောဝတိစိတ်အစဉ်မဟာကုသိုလ်ဇောဝတိစိတ်အစဉ်ပေါ့အခုပုထုဇဉ်များအတွက်ကွက်ပြောကြတယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တိက္ခာများအတွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်အရှုကဏ္ဍတရားနဲ့ရှုနေတဲ့ဇောနဲ့စိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဂျိုင်းသူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တို့နှမျိုးဖြူဓမ္မတာမရှိလို့ဒါပြိနေခုနကအနုပရသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတိဘုရတ္တကိုရောမြတ်တည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်နော်ဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုပရဝေအနုပရသုတ်တံစာမျက်နှာ85နဲ့5မှာဟောထားပါတယ်စာပေ94နော်ဣဒဗိခဝိသာရိပုတ္တဝေစီဝကမိဝိသအကုဒလိဟိဓမ္မိဟိသာဝိတကံသဝိသရံဝေခေသပိတိဒုက္ခပထမဇာနဥပတံပိစအဝိသရတိဘိခဝေจิตတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌သာရိပုတ္တသာရိပုတ္တရာတိကမေဟိဝတ္ထုကမ္မတော်မှာဝိပယေစေဝကိစ္စိတိဖြစ်၏သာလျှင်အကုသရဟိဓမေဟိအကုသောတရားတော်မှာဝိစာကိစ္စိတိဖြစ်၏သာလျှင်သာဝိတကံဝိတတိနိတကွာဖြစ်သောသာဝိစာရံဝိစာရဏိနိတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဗ္ဗာဏကိစ္စိချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ခြင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနပထမဇံတို့ဥပတံပိစာပြေဆုံးကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏ပထမဇံဝင်စားပြီးနေပြီဝိညာဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကဂရံခေါ်တဲ့ဇိုင်ငံ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇံတမာတိကိုဝင်စားပြီးနေလိုက်ပြီ။မနေခင်မှာဝိတုကမ္မကိလေသာတို့မှကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိလားဖြင့်ကြိုးစားလဲလို့မေးတော့ဒီပထမဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ဇံအာယုံပေါ့ကတိုင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တခုခုပေါ့နော်။ဇံအာယုံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇန်တမာတိမဆက်ခင်ဥပစရတမာတိအပိုင်းလောက်တဲကဒီဝိတုကကိလေသာကမ္မတွေနိဝရဏတရားတွေကွာခြားသွားပြီဒါပြောတာပဲနော်ကဲပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီတဲ့

0: အလုံးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝါဒတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့ဥပဒဒနာနီဥပလက္ခဏာနီနိဒဒနာနီအဖြစ်အယိပြအကောင့်ထင်းတဲ့နီအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီ၁၆လုံးသာဟောသွားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးရှုပါလေဆိုပြီးပရမဇ္ဇနန္တရအကုန်လုံးကိုပဲရှုပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြတယ်သာဘိနေရဲ့စည်းကမ်းအရတော့နောက်ထပ်ပြီးဖွင့်တဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ယူရပါတယ်နော်ဒီတော့ပရမဇ္ဇနန္တရကကိုလိုပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပထမဇံဖြစ်မယ်သုံးဖို့အဖြူဝံကတိုင်းဩဒါတကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပထမဇံဖြစ်မယ်ဆိုရင်34လုံးရှိမယ်ပေါ့ကရုဏာဇံတို့မုဒိတာဇံတို့ကြတော့35လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့34လုံးပဲထားကြစို့နော်အဲဒီပထမဇံနန္တရာ34လုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတယတာဓမ္မအနုဘဒဝဝတိဒါဟွန်တိအတ္တထောတာရိဘုဒ္ဓရာတိတေရမထော34မျိုးသောနန္တရာတို့ကိုအနုဘဒဝဝတိတာအစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တာအကုန်ဒီဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီကိုညံတဲ့ပိုင်းခြားမှတ်တာတယတာဓမ္မဝိတိတာဩပိသံတိအတ္တထောတာရိဘုဒ္ဓရာရဲ့အတိညာနဲ့တေရမထောပရမဇ္ဇနန္တရာတို့သည်ဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားတိကြကုန်လျက်ဩပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိဒိတာဥပဒံဒီဝိဒိတာထင်ထင်ရှားရှားတိကုံလျက်ဥပဒံတီတီ၍နေကြလေကုန်၏ဝိဒိတာအဖဒံကိစ္စတိဝိဒိတာထင်ထင်ရှားရှားတိကုံလျက်အဖဒံချုပ်ပြခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိမှာကြလေကုန်၏ဥပတိပင်ကိုစနစ်တကျမြင်နေမြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသောဧဝံပဇာနာတိဧဝံကိရမေဓမ္မအဟုတ်တော်ကနမောတိဟုတ်တော်ပါပတိဝိန္ဒီသောထောတာရိဘုဒ္ဓရာတိအေဝံဤသောပဇ္ဇာနာတိသိဤဘယ်လိုသိလဲဤမေဓမ္မဤပထမဇန်နန္တရတို့သည်အေဝံဤသို့လျင်အဟုတ်တဝါရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍သံဗွန်တိကိရယခုမှအသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်တရဟုတ်တဝါယခုယုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးပဲပရိဝင်တိယုတ်ချင်းချုပ်ပြည့်၍သွားကြလေကုန်တရဣတိအေဝံဤသို့လျင်ပဇ္ဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိရှိ၍နေပေ၏哦ဒီပရမဇ္ဇနန္တရားတွေကရှေ့ကမဖြစ်ဖက်နဲ့ခုမှအတိဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ねချက်ချင်းချုပ်ပြပြီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိညာသာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်မှပေါ်နေတယ်ဒါဘုရားရှင်ကဝန်ခံဟောထားတာပဲဒီတော့ဒီနန္တရားလေးတွေရှုလို့ရတော့မရဘူးလားရနေတယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လို့ရှုရတာပဲလို့သွားကတ်မနေနဲ့ဝိပဿနာရဲ့သမ္မတနာစာရခိလို့ဆိုတဲ့ခိက၃ခိပဲရှိတယ်သမ္မာသမ္ဗောဓိအလောင်းလျာများဘုရားအလောင်းတော်များအတွေ့ဝိပဿနာရှုကနေမျိုးကစัจ java လာကလေးတသိန်းနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ပြည့်စုံကဘောဓိအလောင်းလျာများပြည့်စုံကဘောဓိဉာဏ်ရာကြီးအတွက်ဝိပဿနာရှုမှာကတော့ဣန္ဒြိယမစ္စည်းမအတိုက်သားမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနာအလုံးနဲ့ဣန္ဒြိယမစ္စည်းမအတိုက်သားသရဝတိတိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့တဏှိယဖြစ်တဲ့သဘူရိပါလေးရအတောင်ကျုံးမှာရှိနေတဲ့သရဝသင်္ခါရတရားအလုံးပဲတက်ရှိတဲ့မဲ့အလုံးသာဝကပါရမီဉာဏ်အရာမှာကတော့ပဂတိသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာတဝကပဲဖြစ်ဖြစ်အက္ခတဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတဝက၃မျိုးဟာတော့ဗာလဲသူတို့ရဲ့ရှုခွက်ကအိဇ္ဇတမှာခန္ဓာ၅ပါးဗဟိတကြတော့ဗာဖြစ်လဲဗဟိတဘာဝတမင်းညတော့သမ္မတနာအယံတဝကနာသမ္မစရသမ္မတနာစရောဟုတ်အနုပရတုတ်တံဒီတိကမှာပဲဖွင့်ထားတယ်နော်ဗဟိတတရားတွေကြတော့ဗိဒါချင်းတူလို့သမ္မံပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ရှုခွက်သုံးခါရတယ်အဲ့ဒါကသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစာရအဖြစ်ပဲအဲ့တော့အိဇ္ဇတမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားဗိဓာကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဗိဓာမှာတယောက်စီတယောက်စီလိုက်ရှုဖို့မလိုဘူးဗိဓာချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သာရှုဖို့သုံးသပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ခြင်းဒီသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစာရခင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲရှင်မမောက္ကလရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲရိုးရိုးအက္ခသာဝကအပြင်မဟာသာဝကတွေရှုသွားတာလည်းဒီခေတ်ပဲပဂတိသာဝကတွေရှုတာလေဒီခေတ်ပဲအစ္စဒကခန္ဓာ၅ပါးဗဟိတကြတော့ဗိဓာချင်းတူလို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုခွာရနော်တယောက်စီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုဖို့မလိုဘူးတော်တော်ရှုရင်မရဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်မမောက္ကလံကုရုံမြတ်ကတော့တံဝိဇ္ဇနဲ့မြေကြီးကိုထောက်သွားတယ်လို့ကေစီကေစီဥဒရိတ်တွာဆိုပြီးတိကကအရှင်းထားတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကြတော့လည်းသူထောက်နှုတ်ပြီးရှုသွားတာဘာကြောင့်လဲသူကအဘိညာဉ်စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှုလို့လည်းရပါတယ်နော်ကဲမရှုနဲ့မခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်တယောက်စီတယောက်စီထုံထုံပြီးမရှုဘဲနဲ့ခြုံငုံရှုရင်လည်းမခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစာရဖြစ်ပြီးတခေတ်သေးပဲဖြစ်တယ်ဒ ီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီနန္တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာနန္တရားကအရှုကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကခုအချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတော့တိခါပုဂ္ဂိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေကမဟာကုသိုလ်ဇောအရှုကန္တရားကပထမဇာနန္တရားရှုနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ကမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုပရမဇ္ဇဏန္တရားနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အတခုဇောစိတ်တို့ဒီစိတ်တခဏတခုအတွင်းမြိုင်းတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိကြဘူးပရမဇ္ဇဏန္တရားတွေဖြစ်နေတော့မှမဟာကုသိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်မဖြစ်ဘူးရှုနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာဇောစိတ်အဖြစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှပရမဇ္ဇဏန္တရားမဖြစ်ဘူးဒီတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ရှုတယ်လို့မင်းကမလို့ဘူးလားအဲ့ဒီဘက်ကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်ဣဋ္ဌပါဏတဉာဏတသေဝဉာဏဗုဒ္ဓသမောစေတ္တဗ္ဗဒီနေရာမှာအရှုခံနဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တခုတည်းပဲလို့ဒီလိုယူဖို့ကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့ဉာဏဗုဒ္ဓသဉာဏ်ဤအများကြီးဖြစ်နေတယ်အရှုခံဘက်မှာဉာဏ်ကတစ်မျိုးရှုနေတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်တစ်မျိုးနှစ်ခုဉာဏ်ဤအများကြီးပြိုင်တူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုယထာဟိတိနေဝအင်္ဂုလကေနတံအင်္ဂုလကနတ္တကဖုတိတုံဒီလက်ညှိုးထိတ်ကလေးဖြင့်ဒီလက်ညှိုးကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်စမ်းလို့ပဲလို့မမရနိုင်လက်ညှိုးထိတ်နဲ့ဒီလက်ညှိုးကိုပဲပြန်ပြီးထိကြည့်ထိလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဧဝမေဝတိနေဝစေတနာတ္တစေတတာဥပ္ပတော်ဝထိတိဝပင်ခောဝနတ္တကဇာတိတုံဧဝမေဝဤဥပမဒုသလျင်တိနေဝစေတနာထိုစိတ်ဖြင့်ပင်လျင်တ္တစေတတာထိုစိတ်ဤဥပ္ပတော်ဝဥပါကော၎င်းထိတိဝါထိကို၎င်းပင်ကောပါပင်ကော၎င်းဇာတိတုံတိရှိအန္တကနတ္တကမစွမ်းနိုင်ပေ။ဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒီစိတ်ရဲ့ဥပါထိပင်ကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူး။ဟောပိစုံပံပေါ်စဲကိုသာရှုရမယ်ဆိုလို့ဒါပြောတာ။ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့စိတ်ကလေးပေါ်စဲကိုအဲ့စိတ်ကပြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တဘောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပလား။ဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတဲ့အဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကအဲ့စိတ်ရဲ့ဥပါထိပင်ကိုသိလား။မသိနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်။ဒါကိုဆန်းစစ်ဖို့ဒါတပည့်တော်ကတင်ပြတာပါနော်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့။နောက်အေဝံတာဝတဉာဏဓမ္မောစေတ္တဘာအေဝံဤတို့လည်းတာဝကျေဥသာတဉာဏတာအရှုခံရှုနေတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းအဤအဖြစ်ကိုမောစေတ္တဘာလွတ်စေအပ်၏ဒီစိတ်ကပဲဒီစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလွတ်အောင်ကျင့်စီပါတဲ့ဒါပြောတာနော်ပေါ်စဲလေးမှသာရှိရှုရမယ်ပေါ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှုနဲ့မပေါ်သေးရင်လည်းမရှိသေးဘူးမရှုနဲ့ခက်ကဒီလိုပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားပေါ်စဲမှာဒီနန္တရားလေးကိုဒီနန္တရားကရှုလို့ရတာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဆရာကအတိအကျပြောတယ်ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုယတိပန္နတွေစေတန်ဤဧကတောဥပ္ပေစေယောဧကိနစေတနာဧကတောဥပ္ပတော်ဝတိစီဝပင်ကောဝတ္တကဘဝေယဇာနိတုံယတိပန္နအကဲ၍ခာတွေစေတန်ဤနှမျိုးသောစေတောသည်ဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြစ်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာမုံကဘာကုံမူကစိတ်နှလုံးပြိုင်သူများအကဲ၍ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ယတိပါဏဒွေစိတ္တဏိဧကတောဥပ္ပေစေယောယတိပါဏအကရွေဒွေစိတ္တဏိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းဒီအဖြစ်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြပါကုန်မူကဧကိနာစေတေနာဧကတဥပ္ပတောဝတိတိဝပင်ခောဝတကဘဝေယဇာတိတုံဧကိနာစေတေနာတခုသောစေဖြင့်ဧကတစေတတာတခုသောစေဤဥပ္ပတောဝဖြစ်မှုဥပ္ပကုလကောတိတိဝတိမှုတိကုလကောပင်ခောဝပြည့်မှုပင်ကုလကောဇာနိတုံတိရှိအန္တောခာတက္ကဘဝေယတဏ္ဏကောင်းလျာဤစိတ်နှခုပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြော့တော့စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တမျိုးရဲ့ဥပ္ပထေပင်ကိုစိတ်တမျိုးကသိမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒွေပါဏဖတ်တာဝဝေဒနာဝတိညာဝစိရဏဝစိတ်ဓာဏိဝဧကတောဥပေဇနဂာဏိနာမနတ္ထိဒွေပါဏဖတ်တာဝဖတ်တာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏတင်ညာဝတင်ညာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏစေရနာဝစေရနာနှမျိုးတို့ဒီလကောဒွေပါဏစိတ်ဓာဏီဝစိတ်နှမျိုးတို့ဒီလကောဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေသနဂဏီနာမဖြစ်ပေါ်ယောဓမ္မတာတို့အမည်သည်နတ်တိမရှိကြလေကုန်စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာမြိုင်းသူဖတ်တာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးသင်ညာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစေရနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးနှစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးပြိုင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဘာမှဖြစ်နေတဲ့ဒီညာကနှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓမောစေတ္တဗ္ဗဧဝဤတို့လေဉာဏဗုဒ္ဓဉာဏ်များမှုကိုမောစေတ္တဗ္ဗလွတ်အောင်ကြံစီအပ်၏ ဉာဏ်ဤအများကြီးဆိုတဲ့သဘာဝကိုလည်းလွတ်အောင်ပြန်စီပေးရမယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံပန္တိကထမဟာတိရတအန္တောဓမ္မပတ္တိယံသောလတဓမ္မဝိတိတာပကတဟွန်တိတိဧဝံတန်တေဤကတောဤကတောဖြစ်ခဲ့သောကထံဘေပုံဘေပံပေတိလံအဖြစ်မဟာတိရတအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဤတန်တန်၌အန္တောဓမ္မပတ္တိယံသမဘတ်ဤအတွင်၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိဒိတာပကတာထင်ထင်ရှားရှားသိကြကုန်လျက်ဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်သနီဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပထမဇန်သမဘတ်အတွင်မှာရှိတဲ့16မျိုးသောတရားခဏကပြောပြပါကြည့်နော်အလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့34မျိုးသို့မဟုတ်35မျိုးပေါ့နော်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပန်းနည်းလားအဖြစ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာမှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လေမင်းကြီးမလို့ဘူးလားလို့ရအဲ့ဒီမှာသူကရှုပုံနည်းစနစ်ကလေးကိုအထက်ကရကကြီးညင်းလေးဖော်ပြထားပါတယ်ဝုဒ္ဓရမဏဏံပရိခိတထာယဝုဒ္ဓရမဏဏံဝုထုနိအာယုံထုကိုပရိခိတထာယပူတွယ်၍သိသိထာတိအဖြစ်ကြောင့်အန္တောဓမ္မပတိယံတမဘဤအတွင်း၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိတိတာပကတာထင်းထင်းရှားရှားသိကုန်လျက်ဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏မိဝုထုမိယဝုထုယုံနဲ့အာယုံနှစ်မျိုးကိုပူတွယ်ပြီးသိသိထားတယ်ဒါကဥစဉ်နဲ့လုပ်ငန်းတွင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒီတော့ဒီဇဏ္ဏတရားတွေဒီဘာကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်လဲသို့မဟုတ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောဘာကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်ခရိယဝုထုယုတ်ကိုမှီတွဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ပထမဇဏ္ဏတရားတွေရဲ့အာယုံကအခုအဖြူကတိုင်းဆိုကြပါစို့ဒီတော့ပထမဇဏ်ကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပထမဇဏ်ကနေထလိုက်တယ်ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာဒီပထမဇဏ်ဏတရားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီပထမဇဏ်ဏတရားကိုအခုပြန်ရှုလို့ရလားမရဘူးလားရနေရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဂတိစိတ်အင်းကြီးရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရိကဇောဂတိစိတ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇတကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်တော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဦးအောင်တန်းကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်နဲ့ဝါသနာနဲ့ကန့်ကြီးအောင်ပြတ်စွာဘုရားကကမ္ဘာထာမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော်တယ်ပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုက်ညီတယ်နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမအားဖြင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအမျိုးတွေထုတ်နေရတာမဟုတ်ဘူး။တော့ကမှအာယုန်နေရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်နေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ချောအပြင်ပြောလိုက်လို့ရှင်ရသဗျာဟောတာကကမ္မထာ 40ကမ္မဋ္ဌာန်း40ဆိုတာကမ္မဋ္ဌာန်းထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြည့်ရမယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေမစင်ပွဲသွားတာ၄စင်ပွားသွားတဲ့ဟာ၄ရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကိုယောဂနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဟုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာ။အလုံးကျွန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာယောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ wise attention လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟုတ်တယ်တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အစမြတ်စွာဘုရားဟာဝိသိတိုင်းဝိသာလိမြို့ကုဋ္ဌကရတောင်းတာလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောက်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါရင်ကိအောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသူတပည့်ချင်းဝါရဝင်အောင်မှာတဝါဒီကြောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကျမ်းမမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာဦးရှိတယ်မကြမ်းမာတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီကိလနာတာလာဆိုတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်တော်ဝတိုင်းတော်ဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမာမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တော့မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအရှင်ပြည့်စည်ရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာရသဗျာခိလနာတွေစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တစ်ပါးဟာမကြမ်းမမှာဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တပါမကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တပါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာဘုရားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလသာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုခေါ်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်မကြမ်းမာမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမာနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမာတဲ့အခါရှိရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်လဲနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲ ရံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခုဒုပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကျမ်းမာလို့အင်အားလျော့ပါးနေတဲ့ပြည်သည်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်စင်တိုင်းနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှုအချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုန်တွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတေဝအာတဝနံခယအနာတဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိတိကျဝါဓမ္မေတံပညာသစ္စိကတဝဥပတံမစ္ဆဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟန္တာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုအကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စစ်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒီတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အသောတရားတွေကုန်ပြီးတော့အသောကင်းနဲ့ရတ္တမဲ့ရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါးမျိုးနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ယဟနာအဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမကြမ်းမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအယုဆုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြာခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်။တမားပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရာနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ဘယ်ဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာနော်ကပ္ပရာနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူအဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသားပြီဆိုလို့ရှင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒ္ဓဘိက္ခူဘိက္ခုအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိပထမဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းကြောင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တောင်မှုမကင်းသလိုကိုယ်နဲ့ယဉ်ဤတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တောင်မှုဆိုလည်းမကင်းဘူးတွေ့တောင်ခြင်းတမက်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတွေ့တဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှိရင်အသေးမဖြောင်းတဲ့ပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အချမ်းပဲ။ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထုတ်ရမယ့်ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မထာကတော့အတုပါနုပတိကိုကုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုခန္ဓာကိုယ်လေမတက်မတဲယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ញင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်အတုပါနုပတိစာမတည့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ။အော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမှန်းလေးကသာ အရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ်တစားဆင်ရင်ထားလို့အဝတ်တန်စားလေးဆင်ရင်ထားလို့အမွှေးနှံသားလေးအသုံးပြုထားလို့သရှင်နေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတ္တရိဇာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သည်မြကိုးပေါက်တော်ရအမဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေးတော့တာဒါကိုအတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတည့်မတည့်ရုံစဝဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဒီစေတောင်းမှတွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖျောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်းသူတော်ဘာကိုတွေ့တာခြင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူးဘဝနေမကောင်းထက်မသာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့ကိုယ်တက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆမ်းမွေးညင်းချစ်တဲ့လည်းသွားအေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆမ်းမေဟာမတ္တရိတရားကောင်းတယ်မွေးညင်းဟာလည်းပဲမတ္တရိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားပဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ချစ်တဲ့လည်းဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လေခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်သိမ့်ထားစရာတခုမှမရှိဘူး။သွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲ။ဒီတိုင်းနေမယ်။သွားဆိုတာသူ့နေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှင်။ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးမရှိဘူး။အရေးတူအရေးပါဆိုရလဲဒီတိုင်းပဲ။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအရာတွေဟာဘေးရာသည်တန်မိုးရှိပြီဘေးရာသည်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာတွေးလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးကမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့တစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှိုးပေါက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာလေးမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှစ်ဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျ။ပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဘယ်နေရာကထွက်လာလား။ထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတည်းဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတခုမှမရှိဘူး။နှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူး။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်သွိုးပြီးရွံစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုဝနုပတိလို့ပြောတာ။နော်မတင်တယ်ဘူးဆိုတော့ကိုတက်နေတော့တွေးကြည့်လိုက်အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့တဲ့ကိုကိုကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လာရပါတဲ့ထင်မှတဏှာရာဂဆိုရလားတဏှာရာဂသည်ရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တတ်တော်မှုတတ်မဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတော့တွေးမိမှဥပမာမဲ့ကိုကိုကိုလဲကိုအသားရည်လေးလာပါတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုယ်ဆိုရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကို့မွေးညင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေကတိုးတက်လာမှာပဲတွေ့တာမှုတွေကတက်လာအဲ့ဒါတွေတစ်ခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ရွံစွဲတွေသာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကရောကြသွားနောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တတ်မှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ် သူများကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့မတ္တိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတ္တိစရာရှုံးမွေးရာတွေကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာရသဗျာကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလို့ပဲတကယ်တော့မဂန္ဒီဆိုတာအရွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှတဲ့ပုံနဲ့ပုံနမလေးပေါ့အစ်မတမချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အဆင်းကိုသွားကြပြီးဖျားစီလာအနှင်းတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ယံလှတာဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထောက်ပြပြီးနော်အပြင်ဘက်ကသာစမ်းကြဲနေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့အလှပါလေးလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့သောအဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါအောင်ပြောလိုက်တာမௌတကရိတာပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်စရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံခေါ်လိုက်တာနော်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာလို့ယုံစရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကားအဖြစ်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှိပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုအတုဝကမထန်ရှိပါများလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ယံနဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုသာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ယသောဗျာလိုပါရာပိဏံတံဖူးတိတို့နိုင်စေခြေတော်လေးနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာ။ရှင်စရာအဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရာဂဆာရောကြပြီးနောက်ဆုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်။နှလုံးသွင်းမှများတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ဒါကဟာအရှိန်မရှိတော့ဖြစ်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းနည်းလာတယ်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့နှိမ့်လိုက်ဖြစ်လာလိုက်အတုဝကမ္မထာနဲ့စဉ်းစားလိုက်ဆိုရင်သူ့ကိုချိုးနိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောဇုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒါလိုပဲအတုဝကမ္မထာနဲ့ကာဂရတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲ့မှာရှားတဘာဟာဒီကိုနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထံလို့ဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီဣစရိနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုကိုကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်လည်းမလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ယံကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေချဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့စကယ်ဒန်ဆိုရဲအယိုးဘုအယိုးယုတ်ကြီးပဲမြင်နေမှာ။ရှုပါများရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာ။အဲ့ဒီယဟန်တစ်ပါးဟာအယိုးစုကမ္မထံပွားတော့ဘုသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်အယိုးပဲမြင်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာအနုရဏပူရကအိမ်မနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးတူနဲ့လမ်းမှာဆုံး။ဆုံးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကအဖေါ်ရလို့ရညာဆိုပြီးတော့ယဟန်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်တယ်။အ အဲ့ဒီသွားလေးကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါတယ်မြင်သွားလို့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတယ်နောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့ရှင်ပြာဒီနာမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆိုအဲ့ဒီဟန်ကဘာမိတ်ရှိတော့ဆိုနာဝိသနာမိအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဣတောကတောဒီနာသွားတာမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလို့တော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာကလက်ကైမရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးယွန်းစရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထတွေ့တာမှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်ဤတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်လက်တစ်ခုပေးတာဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ပုံမှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဟောအာနာပါနလုံနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘောမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချင်မှတက်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေရောဂါကူးတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကူးတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတော်ဘောတွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကူးတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာတို့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံစရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါရသော်ဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်ပေဒီနန်လေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတာနော်အဲ့ဒါလို့စားမယ်ဆိုရင်ရတတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒူရင်ဒီကြိုက်တယ်လို့ကလည်းဒူရင်ဒီလေးပါစက်သားကြိုက်ရင်လည်းစက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားရဟာခန္ဓာကိုတည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတော့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပြီသားအဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတ္တတဏှာလွန်မိုးလာမှာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကျန်းမာမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီပါဇက်ထဲထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါဇက်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ပါဇက်ထဲရောက်သွားပြီးပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါဇက်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုကျွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းကျွေးလို့ရကိုပါဇက်ထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လဲထွေးတိလိုက်ရောယွန်းစရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လို့ဖြစ်သွားလူဝါစားမှမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အော်ငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်မှမှသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဖွဲ့ရရမွေ့မွေ့ကြိုင်ကြိုင်လှလှပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှအောင်လို့လုပ်တယ်ရစီပတာရဖြစ်အောင်လှောက်အောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစားအစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်န နောက်ရှားဘောရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေးရေခဲမုတ်ဆိုအေးအေးလေးဒါအထီးတွေ့ပဲကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ်အရာသာလည်းကောင်းအောင်အဲ့လိုအလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာရစီရဲ့ပြင်ကွင်းလဲလှတယ်လောက်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်အနားကလည်းကောင်းတယ်ရှာဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှာကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလည်းကောင်းတယ်ရောအနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရဘူးအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါဇတ်ထဲရောက်သွားလို့လောဘရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားတယ်ယွန်းစရာပဲရောက်သွားတယ်ဆက်ရက်ထည့်လိုက်တယ်လည်းယွန်းစရာဖြစ်သွားတယ်ဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းအဲ့တော့ပူရာအေးရာကိုတိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုတိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူရာအေးရာအဖုတ္တဘယုံနဲ့ဆိုင်တယ်။နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရဲ့မွေးတယ်။ဒါနှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်။ရှာနဲ့ကိုမဆိုင်သေးဘူး။နှာခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာလားမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ထက်ထက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝါလိုက်တော့မှအရသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လာသုံးမျိုးခံစားရတယ်အဲ့တော့အနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်အထီးအတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုတ္တပယုံလို့ခေါ်တယ်အရသာအကျမှရှိဝဝိညာဉ်ရတတယုံတို့ဒီသုံးခုဟာကန္နာယုံဆိုတဲ့အနံ့ရဲ့ရတယုံဆိုတဲ့အယတာရဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဖုတ္တပါရဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဆောဗျာကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီသုံးခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဖာတိယမလဲအနံ့လည်းသိတယ်အထီးတွေ့လည်းသိတယ်ရတာလည်းသိတယ်သုံးမျိုးအဲ့သုံးမျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီသုံးမျိုးတွေ့လေသို့သောအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစားလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇတ်ထဲမရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဗိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာစားတော့ကတော့တပြောလို့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်ထဲပဲအဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေရဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲနော်အစာအာဟာရဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတော့အာရိပတိကူလတင်ညာဆိုတော့အဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှင်တွေ့တောင်မှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တောင်မှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကကိုကသမဘုအတွက်စားတယ်တက်ရှိဘုအတွက်စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာပါတော့တက်ရှိဘုအတွက်စားတယ်ဆိုရင်အိဗယ်လေးရောက်တယ်စ စားလိုက်တဲ့အစားဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူးဇက်တဲ့မရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်ဇက်တဲ့ရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာစားလိုက်တဲ့အစားကနေခွဲတန်းချပြီးထွက်လာတာမျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်နှာခေါင်းကဆိုနှာခြေအနေနဲ့နားနှာပါးခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်ပါးစပ်ကဒရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်နောက်တပြားရီရွှေစရာရီအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါသွားတော့တယောက်ထဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကပ္ပထာထုတ်တယ်ဆိုမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတဲ့ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပฏิကုလသင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိဒ္ဓရီမဲ့မှာတော့တွေးဖို့တွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပฏิကူလာတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာပတ္တိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဍာရတတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့ရသရတရားတော်တွေဟာတဏှာတက်တဲ့တရားတွေတဏှာအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုကိုဖယ်ရဲဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏှာမှာဒုက္ခအပေးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏှာပဲတဏှာရဲ့အမြင့်ကဘာသူတော်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏှာရှင်သန်နေမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအမြစ်လို့ပြောအပြန်လှန်တို့ကအမြစ်ပဲဒီနေရာမှာတဏှာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပါမှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီမဲ့ဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုကပါတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာတကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုပ်တယ်တဏှာအတွက်တာလေအဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလားတော့လှတယ်ထင်အောင်အဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့အဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာတွက်တာပေးတယ်သူကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာဒါကြောင့်သံသရာလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတဏှာပံယောစနနံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သုပိတ်မှုရယ်တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံသရာထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်ဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်နေလူတွေဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာလှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမုဒိယလို့သမုဒိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာဒုက္ခသမုဒိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာဘဝနိတိကဘဝပောနုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖြစ်နေသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟောတာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာ။ခန္ဓာကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာ။အဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဉ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဉ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူး။အဝိဇ္ဇာကညနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုအဝိဇ္ဇာမကရင်သူကမတွေ့တတ်ဘူး။မတွေ့တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အမှန်သိသွားရင်သူမတွေ့တတ်နိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇ္ဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်။တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်။ဒီကမ္မထာန်ကြီးရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲ။ဒါမို့အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကပ္ပထမယ်တချို့ကဒီလိုတွေးတာကပ္ပထတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကပ္ပထတိုင်းနေဆိုတာတမာရီလေးရပြီထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှာကပ္ပထလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါတမာရီအကျင့်စင်အခုကဝိပဿနာပညာသာဖို့ရေးချီတိုက်ရိုက်ခုနလိုဟိုကဗရာအယုံနဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော့လည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမင်းဟာတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားတယ်လို့ဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံးသောက်ရတယ်လို့ကမ္ဘာထားထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာအနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပျော်စရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးအတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမှာလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ကြီးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးဟာပျော်စရာမကောင်းဘူးပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေကအမှတ်တမဲ့နေလို့ပျော်နေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျက်တွေလောင်ထားတဲ့ကျက်ချင်းတွေကကျက်တွေလိုပဲ။လက်သံယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ။ဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲ။မကြခင်ဟင်းဦးတဲ့ရောင်အောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြခင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာ။အပေးချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်။အချိန်မီးတည်နိုင်တယ်ဆိုတာအချိန်မီးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချိန်မီးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုယ်ရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တရားတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာချမ်းသာဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှုခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအုံချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်သို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်လဲတကြကြမျက်စိနာတာလို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသမျှဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေအစဉ်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှနာမဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလမ်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလိုပဲဘယ်မှမကြည့်အားဘူးအဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလမ်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာ ဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြည့်ထက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီတစက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဓာမိုးထားတယ်စီတစက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမှာစီတစက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေအထားဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေသိမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းသိမယ်ဆိုတာခုခေတ်ဆိုသိမင်းကလူတွေပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအားရရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လောကကြီးမှာအမားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတချက်မှားရင်တခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရဒတင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတခုမှမရှိပါလား။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်မိလျော့တဲ့ပမာရတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာရဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မနေရောနေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုသဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမ ्या သင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြားသမ ्या လည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရာသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့အထိတွေ့စေကူကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ရုပ်တရားနံတရားရုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာမှရဲရမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြက်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်။ထာဝရဆိုတာဘယ်မှာမရှိဘူး။ဟုတ်တော်ဝါအဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ွက်သွားတာ။အနိစ္စအဟုတ်တော်သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပါတိဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်ပျောက်ွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်တယ်ဗျာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရုပ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရုပ်နာမ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ွယ်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘယ်ရာမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထက်အသိဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်ရမယ်။ဒါကမ္မထံတစ်ခုပဲ။မြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားစကြည့်နေတယ်ကမ္မထံတစ်ခုပဲ။အဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့သဘောကိုစဉ်းစားကြည့်နေခြင်းအပြင်အရာခသိမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်။အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။မှန်ကန်သိရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာ အဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီး

0: ထင်မြင်နေစရာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်နေတဲ့ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆွဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်။တခြင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကအတန်လေးဟာပြောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายာနေတာ။နော်။စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းရှိကအတန်လေးဟာပြောက်နေတာနောက်ကအတန်လေးဟာအစ်စ်စ်လာတယ်။အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတော့အလုံးကိုထင်ရှားတယ်။ဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှား။အတန်လိုပဲ။ရစီကမြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။နားဟာကြားတဲ့အတန်ပြောင်းလဲသလိုပဲ။နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနတ်ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။လျှာပေါ်အတိလိရတဲ့အရာသာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား။ရစီနဲ့အစင်းရစီကမြင်ရတဲ့အစင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။မြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီ။နားနဲ့အသံအသံကသာပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နာရဲကလည်းပြောက်သွားတာပဲနာကလည်းပဲပြက်သွားပြီနှာခေါင်းနဲ့အနတ်ခုနရားလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒီအနတ်ပြောက်သွားတာနဲ့ခုနနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူးဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ချိန်နေသဗ္ဗသင်္ခါရိတုအနိစ္စနုပတိလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်စိတ်လေးဆိုရတော့ပိုးထင်ရှားတော့ဗောတွေ့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးအကြာစိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနမထင်ရှားတော့အဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့မရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပဋ္ဌိတဟောတိမရဏတင်ညာဆိုတာတရားမေဆိုတဲ့အမတ္တတရားမေဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမပြောင်းစင်းတဲ့ကိုယ်ကိုမသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တော်ဆိုလို့တရားမေတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမတ္တမတို့တော့နေအတ္တမန္တရားသေဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့သေဆုံးမှုသေခြင်းတရားရဲ့သဘောဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်တွေပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝွန်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲတချို့ကတော့သိခြင်းတရားကိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ဆိုရင်ခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ခွဲ့နဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။အမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းသာလည်းဖြစ်တယ်။မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့။တရားမဆူရာကိုတိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ့်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်။စိတ်အားတွေတက်လာတယ်။အဲ့တော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ကဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ပထမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်။ယေဆဗျာကဟုတ်တယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေလံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့လံဇီဝိတ္တတွေသူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးဘ ီးရဲ့သူ့ရဲ့တတန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရုပ်စီဝိတ္တနာစီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့ရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ်တံပတ္တုဖတ်တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းတည်သွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှုသွင်းရှုထုတ်လေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်သေသွားတာလေဒီတရားသက်မရှုနေအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်သေသွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သေဆုံးသွားနိုင်တယ်ထလေဝင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တော့သူကသူရက်တိနိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချစ်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာရက်တိနေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမိကငြိမ့်သွားမှာပဲမိစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစိတ်ခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူရဲ့ယက်တိမှုဟာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာရတုသက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမိတော့ကလေးကပြောက်တော့အဲ့ဒါလူရဲ့လူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာလို့အစာအာဟာရလို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခູ່ခုပျောက်ွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲသိချာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လာဝဲကျမ်းကျမ်းမနေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုထိလိုက်တာနဲ့တိတ်ဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်မတတ်မြောက်ရားတယ်အပ္ပတ္တမလူညံ့သိမ့်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေးလို့ negative ဖြစ်သွားပြီ positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာတည်နိုင်တာပဲလေအဲ့တော့တေးစရာအကြောင်းတွေကအလွန်များလို့တိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ပြဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖျက်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နက်တွေကအလွန်များနေတယ်ပေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောတာအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကိုရင်လည်းသိပဲကံကိုရင်လည်းသိပဲတတန်လည်းကုန်တယ်ကံလည်းကုန်တယ်နှမျိုးလုံးကုန်လို့လည်းသိနိုင်တယ်မကုန်သေးခင်လည်းအစီရင်နဲ့သိနိုင်တယ်သိခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာနော်တတန်ကုန်လို့သိခြင်းကံကုန်လို့သိခြင်းတတန်နဲ့ကံနှမျိုးလုံးကုန်လို့သိခြင်းအစီရင်နဲ့သိခြင်းဥပ္ပစ္စေတွေကကံလို့ဟောသေးစရာအကြောင်းတွေအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့မှာဘာပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစီရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏိကိဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေအကဘာမဆိုနေတာမဟုတ်လေတရားသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့ တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်တော့ကြာရှာတည်တော့ကြာအဲ့ဒီလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာအနေရီဝန်းရံနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဝယ်မရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပဋိတာဟောဒီတဲ့တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာကိုကိုမှထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတော့ဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတော့မမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးလူကနှုတ်ဆိုမေးတာလေကိုယ်ကမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတော့ဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလှုပ်ချင်တာလူကဖယ်တတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်သဗ္ဗတမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ5မျိုးမြတ်စွာဘုရားပေးတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်သူတော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချိန်ထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်ချိန်ချိန်စဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ပြတာရဲဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထီအောင်တွေးစဉ်းစားအကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစင်မှန်အတိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထက်ပတိဆိုညာနဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာညာနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေကမထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ပြင်အစာမှသိတာလေးရလည်းရှိတာဘူးအဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရှင်ရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စားရာသတဏ္ဍာကိုဖဲတာဒါကခုနကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာကိုဖဲတာအဲ့တော့တဏ္ဍာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာဟုတ်တယ်မလားတဏ္ဍာဆိုတာကပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကမော်ရမျက်နဲ့ကာကြီးတစ်စီးဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလို့အဲ့ဒီကာကြီးရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာကြီးကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီတော့ကားရတဲ့ငွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်တဏှာအဲ့ဒီရောက်သွားတယ်ငွေတုံးကြီးပြောက်မှဆိုးသွားတယ်အဲ့ချက်အဲ့ငွေရရွှေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှဆိုးသွားပြန်ငွေမရှိတော့အကြလားရွှေအဲ့ဒီနေ့တစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာတွေပေါ်ကပြတ်ပြတ်သွားတယ်လူလည်းအထုတ်တူပဲအခုကိစ္စကိုပို့တော့မရသေးဟိုတောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတောင်နဲ့တွဲလိုက်တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေပြတ်လိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွဲပြန်ဘူးနောက်တစ်ယောက်တွဲသွားပြန်နောက်တယောက်နဲ့ပြောင်းပြန်တော့နောက်တယောက်တွေ့ပြန်ဘယ်မှာသွားတွေ့တာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူရဲ့တဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဘိနန္ဒီနီဒီပဲဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတမသဘောဝါကြတတရဘိနန္ဒီနီဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲလေစီအမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်အယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာဘောကြိုက်ရင်ရသာဘောသူပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွယ်နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားရမယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာ။ဓိကမ္မထံ၅မျိုးဖရာဟောတာ။ခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အိယာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဓိ၅မျိုးတဲ့ကမ္ဘာထာ၅မြို့ကိုအထူးကိယုဆိုင်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှာနေမဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားလို့ရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနတ်စီရတေဝရယ်မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအသွားတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘရောအပိထာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မထံ၅ခုကိုကြိုးစားအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မသေးခင်မှာယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တန်လေးဟာခိလနာယဟန်နေကိုတည်တံဟောတဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မထာအလုံးဆိုဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာကမ္မထာအလုံးကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာဒီလိုဆင်ញင်သုံးသက်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2566ခုပောဇာနေ့1384ခုပြင်းလို့လာဆန်းရှိရ2022ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းနေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဥပုန်နှင့်နမခင်ခါကာလမှာယင်းဥလင်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်အတွင်းမှာဥပုဒ္ဒေများဆောင်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုဒ္ဒေတရားတော်များများနဲ့တကွတရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေရတဲ့တရားတော်များပေါင်းတရားတော်တို့အတွက်ဒီနေ့ဥပုဒ္ဒေရားလာယူကြည်ညိုကြည့်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုလိုရှင်များအနုမောဒနာပြုနိုင်ဖို့ဘုန်းတို့ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်နဲ့အနေနဲ့မြားနော်ဘုန်းတို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ခင်တက္ကမကြီးတော်လွဲ့လွဲ့ဝဲသာကောင်းခန့်ဆောင်မိသားစုတို့ကသာကောင်းခန့်ဆောင်ရဲ့21နှစ်ပြည့်ဝိနည်းထိမ့်မှဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာလေစွာမြတ်လေးစက္ကတူတဲ့ညာနေဒီတော့ဘုန်းတို့မနီမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်တက္ကရာကြီးဥစင်ပေါ့တက္ကမကြီးတော့အေးအေးကြိုင်မိသားစုတော့ကတက္ကမကြီးတော့အေးအေးကြိုင်55နှစ်ပြည့်ဝင်နေအတိတ်မှဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတို့စွာမြတ်စက္ကပြီတော့လူတိုင်းညာနေနောက်တက္ကရာကြီးဥအောင်ဖေးတက္ကမကြီးတော့တက်မုံမိပါစုကြီးစုပြီးတော့အမိဖြစ်တဲ့တက္ကမကြီးတော်ကြီးမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေပြီးတော့ဘုန်းတို့ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်တက္ကကြီးဥအောင်ကျော်ကျော်တက္ကမကြီးတော်ဣမေပိုင်တမီးဘတ်ချုပ်မြတ်မောင်ပါမိသားစုတဲ့ဓမ္မလန္ဒဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေပြီးတော့ဘုန်းတို့နဖက်မိဘများအားယေရှုအမှုထား၍ကိုသိမ့်ထွန်းစွာမတ်အေးအေးတမောင်ကောင်းမြတ်လေမောင်ရဲတန်လွင်ဒေါ်သက်မုံအလှကမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတို့ကဘုန်းတို့တစ္ဆာရှင်ကြီးကျောင်းတိုက်တွင်မှာတန်ဃာတော်များတွင်သုံးဖို့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့တန်ဃာဆောင်အတွက်ဥထုမွေသိမ့်တရားချက်တန်ဃာဆောင်1000ဆံလူတိုင်းညာနေပေါ့နော်ဒါဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာပြုရင်းနဲ့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးစေဖို့ဘုန်းတော်ဖတ်ပြတာပါနော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောဥပဒေဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီနေ့ဘုန်းကဗာတရားလေးများအောဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားလို့ဆိုတော့သာကကနိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့ခင်္ကမာလာဇာဆိုတဲ့လေးကိုဟောဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်။အလိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောကျင်တာတော့ဒီဇတ်တော်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာဏိသင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတယ်။တစ်စက်တည်းမှာပဲဒီဇတ်တော်လေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူချင်းမမုန်းမှုလောဘဘလောက်ထိစိုးသွမ်းနိုင်ကြလေဘလောက်ထိ လူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဥပုပ်တရင်နေမှာဒီတရားလေးကိုဟောတာလေ life fact တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာကိုကဥပုပ်တေတွေကိုဟောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပုပ်တရင်စောင့်သုံးရတဲ့ဥပုပ်တေတရင်တွေမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့တမင်နာကိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောတာအဲ့ဒါကိုဘုဖွန်တို့အချင်းချုပ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေကောင်းလို့ချက်ကလေးတွေခြာပြီးပြောပါဒီမိနစ်40လောက်နိုင်ဝဲကျော်လို့အချိန်လေးမှာညာစုကဒီဇတ်တော်ကိုစလီစရာကြီးဥပုံရရေးထားတဲ့ရေးတယ်ပြတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားဖို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇတ်တော်ထဲမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစီလိုတဲ့အချက်ကဥပုပ်တိလာရဲ့စွမ်းအတ္တတိဥပုပ်တရင်စောင့်သုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစောင့်သုံးထားတဲ့ဥပုပ်တိလာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းစေကလေးဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်တရင်စောင့်သုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကတော့ကြုံငုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့တန်ဖိုးလို့ဒီလိုလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုလူတတ်မှုပြုရတယ်ဒါနကောင်းမှုပေါ့နော်သီလစောင့်ကြည့်ရတယ်သီလကောင်းမှုတရားတော်မြတ်ကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ဓာယူရလေတမာရပြညာကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရဆွလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရယ်သီလရယ်တမာရရယ်ပညာရယ်ဆိုပြီးတော့၄မျိုးရှိနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးထိုက်ပြီးအားလို့ဆိုတာအခုပေးတဲ့ဘောင်းတော်ဘောင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်တစ်ခုလေးသောအားကိုးရာကိုယ့်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာစီတဲ့ကတိုက်တဲ့လေးလေးယုံကြည်နေတဲ့အရာကိုတရားတရားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဖြစ်သွားပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့စွမ်းအားဖန်တီးတဲ့ထမြက်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုတရားတရားလေးတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိစေဖို့ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဇတ်တော်လေးဟောကင်္ဂမလဇတ်ဥပုတ်တရင်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဇတ်တော်လေးပေါ့ပါဝါလုံးဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကဘုန်းတို့ရဲ့ရဟန်းတော်ကောင်းကြီးဟာအလုံးတရာမှဆင်းရဲနှောပါတဲ့သူဆင်းရဲမျိုးမှလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကသူလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဗာရဏသီကြီးမှာသူစိဘဝလေးကတထေးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတထေးကြီးကအလုံးတရာမှလည်းဥစ္စာပြည်ကြီးကျမ်းသာကျော်ဝတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အချမ်းရည်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲကောင်းမွန်အောင်မုံမြတ်အောင်အလုံးတရာမှထင်းကျောင်းနိုင်ကလျာဏမိတ္တပိတ္တဒါကြောင့်သူရဲ့အချမ်းရည်ကလည်းပဲအလွန်တရာမှတန့်ရှင်းစင်ကြယ်အစဉ်တန်းရှိပြီ။ဒါကြောင့်သူကသူရှိပေါ်ရကအစဉ်ကြယ်တဲ့အချမ်းရည်ရှိတဲ့တတိယ။အဲ့ဒီတတိယကြီးကဥပုပ်တည်နေတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ရောသူ့မိသားစုရောသူ့ရဲ့ကျွန်းအမှုလုပ်တဲ့အကုန်လုံးတအိမ်လုံးသူ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးဥပုပ်ဆောင်ရမယ်ရွှေနေကိုဆောင်ရမယ်။ဒါမှလည်းကဥပုပ်နေလို့လို့ရှိရင်အစိုးရတမင်းချက်အကုန်လုံးကိုတမင်းကျွေးအကုန်လုံးလုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်ဘာမှလုပ်เสียရမလို့ကိုဥပုပ်ဆောင်တယ်အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အခုယောဂီတို့ဥပုပ်တေလို့ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဥပုပ်တေလနော်အဲ့ဒီဥပုပ်တေလကိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးတော့ဆောင်ထိန်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့နောက်တော့ဘုရားလောင်းဆင်းရဲတာကအဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးတယ်နော်အလုံးရှာရင်းနဲ့အိမ်မှာအလုံးဝင်လုံးတယ်အဲ့လိုလုံးလုံးတော့ဒီတထေးရဲ့အိမ်မှာဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့သူကအလုံးဝင်လာကြဆိုတော့မသိဘူးသူကဇေလုံးလာရီးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ပုံကိုဆိုတော့အဲ့ဒီကုလုံးနေမှာသူကစောကြီးအလုပ်ကိုထားသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုမပြောမိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးသူများတွေကတော့လည်းစောတော့မနေ့ကင်းလာစားပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ကြဖိတ်ဖိတ်။ဒါသူကမသိဘူး။လေတော်ထဲမှာတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တယ်။နေ့တဲ့တိုင်းခင်းနဲ့လာမပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာရင်ဇူးမှလည်းအလုပ်မလုပ်ကြဘာဖြစ်တာလို့ပေါ့။အဲ့ဒီတော့မှကုလုံးစောင့်နေဆိုတော့ကြားတိရအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီကုဘုတ်သူဝတ်စောင့်လို့မရဘူးလားတတိယကိုသွားမေးတယ်။သွားမေးတဲ့အခါကျတော့အဲနေ့တချမ်းတော့ရမှာပါမင်းကနေ့ညနေပိုင်းကျမှသိတာဆိုတော့ညပိုင်းစောင့်ရင်တော့ရမှာလားဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူစောင့်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကစားဘာမှမစားရတနေ့ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဒီအစာဟာရပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လေးထားနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုသူတတိမထားမိပဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားဥရှိပြီးတော့ကုဘုတ်ကိုသူစောင့်အဲ့ဒါညလည်းရောက်ရောလေထားတာပဲအဲ့ဒါယောဂအပြင်းအထန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအ လို့ဆိုရင်မြေအစာအာဟာရကိုမိဝဲမှရမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးသူဒါလေးပဲသူစောင့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူထိမ့်သိမ့်နေတံပိုးထားတာပေါ့တည်ခြင်းတည်တည်ဆိုပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်တီလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူရဲ့တီလာနော်ပါရမီရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လူကိုလုံးဝဆွေးနေတာပရမတ်ထပါရမီထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ညီဦးညာအမိုးလင်းကနေယောဂဝိမာန်ကပြင်းထန်တော့သတိမရတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်လူတွေကသေတော့မှပဲဆိုတော့အိတဲ့သူတွေသူ့ကိုအိပြင်းမှထုတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နေရင်တော့သူသေအံ့ညုံညိုလေးဖြစ်နေသတိတော့မလွတ်သေးဘူး။အဲ့ဒီမှာဘာသာနဲ့ဒီပြေကိုဆွေးရတဲ့ပြင်းရတဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတိုင်းကနဲ့အချံရံလေးနဲ့ခက်ခက်နာနာအဲ့ဒီသတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှာဒီဆင်းရဲသားသေပေါင်းပေါင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘယင်ရဲ့အာရုံပေါ့နော်ဒီဟာကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာသူတို့များဆင်ပြေလိုက်တာမသိတတ်တာဘယင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီအတိုင်းပိုင်းမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အားကြတဲ့စိတ်သူ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီသံဃာကိုဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ပေးမှာလို့ဆိုတော့သောတော်ကဥပုသ်ဆောင်ထားတဲ့တိလာဖြည့်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့သံဃာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခိုက်တမှာပဲတည်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအခြေအနေရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ဒီပြည်ကိုဆွေးရတယ်ပင်ကြီးရဲ့ဝိပယခေါ်ရဲ့ဝါမအပြီးဝန်စားနေတယ်ဘုရားနာမ။အဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယမြင်သားနာမည်ပေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကလေးလေးကတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါဇာတိတရညာမြင်လာတယ်တဲ့။ဇာတိတရညာဆိုတာသိရမလား။ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရတိနိုင်တယ်။မနေ့တော့ဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးသူစိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတယ်။ဘာမှမလို့ဘယံသားဖြစ်ရတာလို့သူသိတယ်။ဒီဥပုပ်တိလရဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့သူဘေးရတာဖြစ်တယ်။ဘာမှလည်းကြားရမှာဘူး။ငါနေတဲ့ချမ်းကလေး။ငါနေတဲ့ဝက်ကလေးငါဆောင်ထင်းခဲ့ရတာ။ငါပြုတ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ခုငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အတော်ကိုများပါလား။ဒါလေးကိုသူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိဒီမင်းသားလေးက။ဘယ်သူမှလည်းသူကမပြောဘူး။သူ့ကိုလုံဝင်စားလို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်မသိပါဘူး။အဲ့ဒါသူကတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ဆို။ထပ်ထပ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေမျက်စုပြည့်တယ်။အားလုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကနည်းနည်းလေးငါရတာတွေကအများကြီးပဲဒါတည်းလေးပဲလို့နော်အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘယင်းသေးတဲ့အခါကျသူရှင်မင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အတူတူပြောရမှာဆိုအဲ့လိုရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ဇလန်းထဲမှာဒါဇက်တော်ထဲမှာနော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပါလေဆိုတော့ဆရာကြီးကဥပုံရဦးစားပေးပြီးရေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာသာတည်းပြီးမှာအလုံးမရှင်းရဲတဲ့ရေထမ်းပြီးတော့ရောင်းရတယ်ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်အဲ့ဒါသူကလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့ခါတော့သူ့လိုပဲအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲသူမတယောက်နဲ့အိမ်တော်ကြာတယ်အဲ့တော့နောက်တော့နှစ်ခတ်ပွဲတယ်ပင်ယူပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ပင်တစ်ခုကျုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ညနေပေါ့သူများတွေပြောရရှင်ရမယ်တို့မပြောရရှင်ရအိုက်ဆန်လည်းမရှိဘူးမိမစုထားတာအိုက်ဆန်လည်းရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ငါ့မှာနှစ်ပြားတော့ရှိပြီပဲဝက်အိမ်မှာလို့ပြောဒါယောက်ျားလည်းအင်းငါမလည်းပဲငါမြို့ရဲ့ရောက်တကားဝမှာငါပြန်ကြနေတော့မှပတ်စံလေးနှစ်ပြားပဲဝက်ကိုငါမြို့ရဲ့တကားကအုတ်ခဲကြားထဲမှာအမှတ်အသားလေးပြုတ်ပြီးတော့ငါထည့်ထားလိုက်တာရှိတယ်တိမ့်ထားလိုက်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ရှင်တပည့်ရှိရှင်နော်ပဲဝက်ကိုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုသုံးပုံပုံတပုံကိုနတ်သားဝယ်မယ်တပုံကိုပန်းဝယ်မယ်တပုံကိုသေရက်ဝယ်ပြီးတော့တို့လည်းသူများကြီးပြောကြမယ်အဲ့ဒါနဲ့မိမအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အမေပိုင်တဲ့ပုံစံသွားရှူကြီးလို့ခိုင်းအဝေးကြီးဘာသာတည်းရဲ့တောင်တကားနဲ့မြောက်တကားသွားပြီးတော့ယူမှာပါလေပဲဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မိမသူ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသဘောတည်းကြာပြီးတော့မပြောဝဲရှင်ဘွဲအတွက်ကြီးကြီးလုံးလုံးပဲတချင်းတကြော်ကြော်နဲ့သွားတယ်တဲ့နေရာလည်းအရက်ပူအဲ့ဒါမင်းရဲ့မြေရဲ့ရှေ့ဘက်ကနေသူရှက်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့ချိန်တိုက်တိုက်ဆိုင်နေဘီကြီးကလည်းနေပူလုံးလို့ပရမကိုဖွင့်ပြီးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေနေတဲ့တချင်းတန်ကြားသူကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲသားတည်းရောက်ပုံမှာအဆောင်လည်းမပါဘူးနေရာလည်းပူလိုက်တာအောက်မှာစီးရီးကခဏလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းတော့ဟာတဘာအာယုံလေးရှိလို့ဘလောက်သူ့မှာအရေးကြီးလို့နော်ဒီပူပူလောင်လောင်လေးကိုသွားနေတာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့မင်းကြီးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပါခေါ်ကြည့်အဲ့ဒီကိုနော်ခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကိုယ်မြင်နာတဲ့သူကပါလို့ဆိုတော့တန်ရောစင်ဖြစ်တယ်။နော်ဘယင်းကြီးကဒါကဘုံဘုံထင်ပါလေ။အဲ့ဒီရေတွေကရှင်အနန္ဒလာသူတို့ချင်းချင်းမှာဘဝက နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစင်းရဲသားရဲ့ပုံမှာသူအလိုလိုနေတဲ့မေတ္တာလေးကယူပိတ်တယ်သူကနောက်ပိုင်းမှာသူကခြင်းနဲ့ကိုလက်ဝတ်တော်ဖွဲ့ပြန်နော်ဘုရားလားအဲ့ဒါနဲ့မင်းကွယ်ဒီလောက်ပူနေတာကြီးတော့ဘယ်လောက်ရေးကြီးတဲ့အခုကိစ္စလေးရှိလို့သွားနေတာလို့ဘယ်လောက်ရေးကြီးလို့ရောအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူမြောက်တကားမှာပဲဝက်ကလေးထည့်တာရှိတယ်သမီးမပိုင်တဲ့ပဲဝဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူများလိုတဝဲရှင်နဲ့တွားမှာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းမာဒီတော့ကြီးပူလောင်နေတာမပူဘူးလားဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအပူကိုပုံလွှမ်းတာတွေတဲ့ဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကသူ့စိတ်ကိုဒီနေပူတာကိုမသိစေဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ပြောဝဲရှင်ကပြောမဲရှင်မဲဆိုတဲ့နော်အလိုဆန္ဒရမက်တွေအရယ်ပဲဒီအခုနေပူနေတာမသိစေဘူးပုံလွှမ်းစေအမတို့တော့လှလှပပါလေးပြောတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကနေဘူးမတိုးဘူးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒတွေကနေဘူးမတိုးနိုင်ဘူးဒါသူပြောလာတဲ့သဘာဝကျတဲ့ဘင်းကြီးကလည်းကောင်းတဆက်ဆက်ညင့်ပြီးကြိုက်ွယ်တနာတော်လို့မဲပေးဝဲကိုငါပေးပါမယ်ဒီနားကလာမယ်လဲပြန်ဟောယူအနေနဲ့နေပူတွေပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရသာဘင်းကြီးချင်းမြင့်တဲ့ပေးဝဲကိုသူယူပါမယ်ဒါပေမဲ့လို့မြောင်တကားမှာသူသိနေတဲ့ပဲဝက်ကိုလည်းပဲသွားယူရစီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမင်းသွားမယူနဲ့ငါတပည့်ပြည့်အောင်ပြင်းပြီပေါ့နော်တပည့်ကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းယူမယ်အကြောင်းရနော်အဲ့ဒါနဲ့တကြက်တိုးပြီးတဲ့နောက်နှစ်ကြက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါတည်းရာထောင်တောင်းသိပ်ဂရေနဲ့ချီပြီးပြေးအဲ့ဒါကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ယူရစီအဲ့ဒါနဲ့တော့တတိယရာလို့ပြေးအိရှင်မင်းရာလို့ပြေးဟာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းအဆွတ်မရစီသွားယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတော့ဘင်းကြီးကမင်းပွဲဘက်ကိုသွားအယူနေတယ်ငါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလက်ဝက်ဝက်ပင်းမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတကွာအုပ်ချုပ်ကြမယ်သူစိတ်ထဲမှာမြစ်တာရှိလုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူငြိမ်းသွားတယ်မမမပြောဘူးဒါမဲ့လို့သူဘယင်းတဝက်ဖြစ်တယ်နော်တိုင်းပြည်ချမ်းရပြီဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့သူအတ္တမာကမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့အချမ်းရနေတဲ့ခက်ခက်နာနာဆင်းစီးပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲဘက်ကိုသွားယူတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ဒီပဲဝက်လေးကြောင့်မလို့ငါပဲအဲဘုရင်ကြီးကပေးတာလို့ပဲဝက်ကိုကျေးဇူးရှင်အနေနဲ့မြင်လို့သွားယူလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုနော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့အဲ့ဒီအတ္တမတကမင်းရဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်ပဲချစ်ချစ်ခင်နေပဲတိုင်းပြည်ကိုစီမံရတယ်အုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ဒီနေ့ကြတော့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာအဲ့ဒီအတ္တမတကမင်းရဲ့ပေါင်းပါဘူးဘုရားလောင်းကဥရိယမင်းရဲ့ခေါင်းခုပြီးတော့အိတ်ပန်းဖြေလိုက်အဲ့ဒါချမ်းရည်လေးသောင်းလျှောက်တရားလည်းအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူသွားကြလာကြတယ်ဆိုမှသူတို့နှစ်ယောက်တည်းတိတိကျကျရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအနာမတကမင်းပဲဝဲမင်းပါချန်စီမိလို့ဆိုတော့ဘာလို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုငါတယောက်တည်းမအုပ်ချုပ်ရမှာလို့တဝက်ဘာလို့မနိုင်ပေါ့ဒီအချိန်မှာငါဒီမင်းကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းရှင်ရင်ဖြစ်မှာအဲ့တော့မထူးဘူးဒါအခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဘင်းကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လဲကိုဆွဲထုတ်တယ်တဲ့ဟောအိပ်ပြောနေတာမသိဘူးအဲ့လိုတတ်မယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမပေါ်လို့ဆိုတော့ဒါငါကျေလို့ရှိရင်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ငါ့ကိုဒီအချိန်လေးကိုရောက်ဒီရှင်မင်းကြီးကငါ့ကိုချီးရောက်ခဲ့။ငါရုံမှလိုက်တာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိအဲ့ဒါနဲ့တန်လဲကိုပြန်ချ။ခဏနေတော့တွေးမတွေးပြန်တယ်ဒါအခွင့်အရေးပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလိုတာမဟုတ်ဘူး။တတ်မယ်ဒုတိယကြံနော်တခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြည့်လို့ရှင်မလုတဲ့မလုထိုက်ဘူးနိုင်တော့ပြန်တဲ့အသိစိတ်ကလေးကတခါမသိစိတ်ကနှွမ်းလာပြန်တယ်လောဘပေါ့နော်တတ်မရဲ့လူတော့တတိယကျင့်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တတိယကျင့်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ဟောကြည့်လားဒီလောဘကတော်တော်ကြောက်เสียကောင်းပါလားနော်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတောင်းပါဘာလို့လဲတတ်ဖို့ရှင်းလားနော်တော်တော်ကိုဘလုံးမကိုပဲနာလေလို့မရလောက်အောင်ကိုပဲရှိုးသွန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်တဲ့နဲ့သဘာဝမကျတဲ့အလွန်မိုက်မဲတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပဲလို့ညင်သွားအဲ့ဒါနဲ့သူလေးချိန်မြောက်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အကျင့်မပေါ်သေးခင်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘင်းကြီးကိုနှိုးတယ်နှိုးပြီးတော့ဘင်းကြီးချိန်ချင်းမှတပါးလဲကုန်ပြီးတော့ဝှက်ချချာသူ့အပြစ်ကိုခွန့်လို့မှတိခါမှာဘင်းကြီးကလည်းအချိန်မဝါနဲ့ဘာလို့မဲဘာအပြစ်လို့လို့လို့အကုန်ပြန်ပြောပြန်ပြူရိုးလေးရိုးသားလေးပြောပါဘာလို့ကယုတ္တိရထွက်လာတဲ့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေပေါ်လွင်အောင်ဘုံဘုံကပြောပြန်တယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒါနဲ့မပြောလို့ဆိုတော့မင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲအုံငိမ့်တီးတီးမင်းကြီးကိုသူတတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာညလည်းအံ့ဩတော့ဘာလို့မင်းကတော့တတ်ချင်တာလဲဒီတန်းကြီးကိုတယောက်တည်းရချင်တယ်သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကမင်းအုပ်ချုပ်ချင်အုပ်ချုပ်လို့ရမှာလားနော်မင်းယူလိုက်ခင်းတန်းစည်းတွေကိုမင်းယူလိုက်ငါအင်းရှင်မင်းဘဝအဖြစ်နဲ့မင်းဘဝငါခံစားမိတယ်လောက်ကောင်းတော့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဘူးပြီးတော့သူ့စိတ်ကမှပြတ်သွားတယ်ထိခိုက်သွားတယ်ဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့ကိုစားလေးပြုတ်ကြည့်နော်တတ်မယ်လို့နော်ကြံစီပြီးတော့ယူမအားထုတ်ခဲ့တဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ချစ်တဲ့ဆီးနေအကုန်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဘလို့မနေနိုင်တော့ဒီအဲ့ဒါမှတော့ကနေမင်းကြီးတဲ့သူနားလေသွားပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ဒီကာမတရားတွေတွေးတောခြင်းကြံစီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီပြတော်ချင်းကြံစီချင်းကိုဖြတ်တော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဆိုတဲ့လောဘတရားကြီးကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ तू အလွန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ဒီလောဘကြီးထွားလာရင် तू အများကြီးကျိုးမဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်အောင် तू အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မယ် तू ယသိဝတ်တော်ပြောကောင်းသွားနော်အဲ့လောက်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू အများကြီးစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းချင်းတွေအချမ်းရည်တွေလည်းအကုန်လုံးရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအတ္တတံကာမတေမူလံကာမဟေကာမတေတင်ဤမူလအမြစ်ကိုအဟံငါပြီအတ္တတမြင်ပြီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိလူချင်းစရာအာယုန်လေးပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့ပါလေအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်လေးကိုလိုလားတောင်းတတယ်ကိလေသာကာမဆိုရင်လောဘရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘကိုတိတ်ကရည်ရွံ့တာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒီကိလေသာကာမမင်းရဲ့မူရင်းအမြစ်ကိုငါမြင်ပြီတဲ့မင်းဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လဲမင်းရဲ့ရည်တော်မြစ်ကိုငါမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြစ်ကဘာတုံးဆိုတော့တင်ကပ်ပါတွေးတော့ကြံစီခြင်းအတွေးတွေကြောင့်မလို့ဒီလောဘတွေကကြီးထွားလာတာတဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူမြင်အောင်ကြည့်နော်ဘုန်းတို့လောဘတွေလူချင်းမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာဘူးခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလို့အတွေးတွေကြံစီမှုတွေတင်ကပ်ပါဇာယတိနော်ကာမဆိုတာအတွေးတွေအကျံတွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့အဲကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေးကြံတွေငါဖြတ်တော့ဖြစ်မယ်တင်ကပ်တန်တာမှမဖြစ်စေရဘူးအဲ့လိုလေကျင်းသွားကျင်းသွားပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးရဲ့စကားတခွန်းသူပြောရရှိတယ်အဲ့တော့ပိဋကတ်တွေလည်းဆိုတော့ပိဋကတ်တွေရဲ့ပုံမှာသူပြောလိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပါတာပေါ့လေဒီကာမဆိုတဲ့သဘောဟာနဲရင်မလောက်ဘူးများရင်မရောက်ရဲဘူးနဲတော့လည်းပဲပါမလောက်လို့မို့ဆင်းရဲအများကြီးပိုင်ပြီဆိုတော့လည်းပဲမရောက်ရဲတဲ့အတွေ့အကြုံထပ်ပြီးတော့ရကျင်နေသေးတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပဲဆင်းရဲဟုတ်ကဲ့ကာမတရားရဲ့တဘာဝလေးကိုသူပြောတော့တယ်နော်နေရင်မလောက်ဘူးများတော့လည်းမရောက်ရင်ဘူးပြီးတော့ဒီကာမတရားတွေဟာမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစကားအလွန်များစေတယ်စကားတွေကိုအလွန်မှမျက်စုစေတယ်ဒါလေးကတဘာဝချက်ချက်လေးကိုယ့်အကိုစဉ်းစားကြည့်တယ်နော်ဒီလောဘတွေပိုက်ဆိုင်မှုတွေစီဝါရေးတွေပိုက်ဆံတွေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေဟာစကားအလွန်ပြောတယ်ငါကစကားနေတဲ့လူတော်မှာအဲ့ဒီတိစံနဲ့ပတ်သက်တယ်မနေတော့ဟုတ်လားစကားကိုအလွန်များစီဒီသဘောလေးပါတယ်သူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကမင်းဘာလို့ရေတိဝတ်မှာလဲသူလောဘရဲ့ပြစ်ကိုသူမြင်သွားပြီဒါကသူနေပါတော့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တော့ဝင်ပြီးတော့ရေတိဝတ်ပြီးတော့တိဝတ်တခုစားပြီးတော့တကယ်ကိုပဲသူမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီနေဝန်တိုင်းပေါ်လည်းပဲသဘာဝကျလို့နေမှာပေါ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရည်သိမွတ်တော့မဆိုဘိုင်းပြီးတော့တောင်းတားရတယ်ပူရတယ်ဆိုအဲ့ဒါရှင်သန္တာလောက်မှာအဲ့ဒါဘလို့ကတားလို့မရဘူးမိကြီးလည်းတားလို့မရဘူးသူထွက်သွားအလုံးထားခဲ့နော်အဲ့ဒါလိုထားခဲ့ပြီးတော့သူဟိမန္တဝင်ပြီးတော့ဇန်ပင်ရှင်ကိုရတယ်တဲ့တရားကျင့်တော့အဲ့ဒါကတပိုင်းအဲ့ဒါလိုဒီသူအလုံးမြင်လို့တဲ့ဒီရည်တွေကအဲ့ဒီဝတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ငယ်ရကိစ္စကြီးအခုရှိဟုတ်လားတခုကပါသူအရင်ဘုရားကဥပုသ်ဆောင်ခဲ့တာနည်းနည်းလေးလေးတချမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကပါအခုရှင်မင်းဖြစ်စီလေးဒါကသူဖြောက်လို့မရနောက်တစ်ချက်ကဒီလူတွေကလည်းပြတ်သားလိုက်တာနော်တတ်မယ်လို့လုံတော့ကလည်းလောဘရဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူတတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနားလေတော်လိုက်တဲ့အခါတတိတဝေကရတော့တဲ့ခါကျတော့လေအားလုံးကိုစွန့်ငယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ဒီမှာနော်ထွက်သွားနိုင်တယ်ရဟန်းပြုနိုင်တယ်တော်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကသူ့စိတ်ထဲမှာလုံမဖြောင်းလို့မရ ဒါမှမဟုတ်အမှတ်ရတဲ့သူကဂါထာလေးတပုတ်နဲ့အများအပ်ဥလန်းကျူကြီးတဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုပါပဲငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးရလာတာအကြီးကြီးပဲနော်အလုတ်ပြတ်သားတဲ့လူတွေအလုံးကိုတော်တာပဲငါမှတော့မိလျော့ရေခုဒီခြေနေမျိုးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေနေလာသူကဒီရတိဝတ်သွားတဲ့ဒီအရမတကမင်းနဲ့သူ့အခြေအနေကိုသူကရှင်းတယ်သူကဟိုကမဖြစ်သွားဘူးဟိုကရတိဝတ်သွားသူလည်းအများကြီးတာသွားတယ်နော်သူ့မှာတော့ပါတယ်မိမိရော့ရော့ဓာရီကိုမထားခဲ့နိုင်မင်းနဲ့မစွန့်နိုင်မင်းနဲ့ဒီအရှုပ်တော်ထဲမှာပဲနေနေလေဒီနှစ်ခုကိုသူအရင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြောပြီးတော့နေတာဘသူမှမရှိတဲ့တခါလေးတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတာပဲအလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဩဒီလူနေရတယ်တော်လိုက်တာငါမှတော့မိမိရော့ရော့ဒီလိုပဲဒီတော်လေးကထွက်နိုင်ဖို့ဒါသူတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမိဖုရားကြီးကအလုံးသိကျင်တယ်လူနေတော်တယ်ဆိုတာတော့သူနောက်ပိုင်းအပိုင်းကိုတည်တယ်ရှေ့ပိုင်းကပြောတာငါလုပ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘလို့လို့ပေါ့မလို့သူလာမစမပြောဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကမေးတယ်မိကြီးကိုငါလုခဲ့တဲ့လူကနည်းနည်းလေးငါရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုဘာပြောတာလဲမပြောဘူးမိကြီးဘလို့မေးလို့မှမပြောဘူးမိဖုရားကြီးကိုအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ညစက်တော်ဘောကဒီမှာဘင်းကြီးကမိဖုရားကိုပြောတယ်တဲ့ငါတို့ရဲ့ဆက်တာကဘာတက်ပြစ်ခြင်းလဲကွာခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ကိုတက်ချင်ဆက်တာလေးရဲ့နာမည်ကခင်ကမာလာဇက်တော်ရဲ့နာမည်ပါလို့ကင်္ဂမာလာဘာလို့ကင်္ဂမာလာကိုခေါင်းဖြတ်တက်ခြင်းရတာတော့ဒီကောလွန်ညံ့တဲ့ကောင်တဲ့ငါရဲ့ဆံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအရင်ရိတ်တယ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုနှုတ်တယ်နှုတ်တော့တအားနာပေါ့နားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောအားလိုက်တာနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှုတ်เสียရှိတာနှုတ်ပြီးမှပြီးမှရိတ်ချတာပေါ့သူကနာတာနဲ့အဆုံးသတ်တာဘင်းကြီးကမကြက်အဲ့တော့မိဖုရားကြီးကပြောတယ်ပြောတော့မိဖုရားကညံရှိတယ်။ဩဘင်းကြီးကဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်တုံနေတာ။အဲ့တော့တကယ်လို့ကငင်္ဂမာလာကဘင်းကြီးကိုစံမုတ်စိတ်ပြုရင်ပေးတဲ့အခါမှာနှုတ်เสียရှိတဲ့အမှုလေးတွေကိုအရင်နှုတ်ပြီးတော့ပြီးမှရိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်။တေချာပေါ့ဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့ငင်္ဂမာလာကတော့မင်းချိုက်တဲ့ဆုတောင်းဆိုတာပေးပါလေ။အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ပေးခဲ့ရင်ငင်္ဂမာလာကဘယ်လိုဆုကိုတောင်းခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲ။မြင်တယ်မြင်တယ်သူကအဲ့ဒါနဲ့ငင်္ဂမာလာကတိတိစိခေါ်ဟုတ်ပြီလေမင်းအလုံးမိုင်းမဲတဲ့ကောင်ဘင်းရမင်းကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တတ်ချင်ဘာဘူးလို့လို့မရှင်းမဒီလိုပဲမင်းကအရင်လှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုနောက်လှုပ်နောက်လှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုအရင်လှုပ်တကယ်လို့ဒါမင်းကအရင်နှုတ်ပြီးတော့နောက်မှရိတ်မယ်ရှင်မင်းစုတွေပါလေရမှာဟာအဲ့လိုမှဒီကျွန်တော်မျိုးလှုပ်မှာပေါ့အေးအဲ့လိုစင်မင်းလှုပ်အဲ့လိုလှုပ်လို့စုတကယ်လို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးကျူးရင်နဲ့အေးရန်ကြီးနေဘာလှုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားရဲ့အသေးပဲကိုမင်းမင်းစုအနေနဲ့မင်းအိုက်ဆံကိုမတောင်းနဲ့ကျန်တဲ့လက်လာပါတွေမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါငါကြိုက်ကတော့ပေးမယ်မင်းငါအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘီအင်းကြီးကစုပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတောင်းလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ငင်္ဂမလာနဲ့ဒီလုံးတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ငင်္ဂမလာဘီဗျာကြီးတင်ပေးတဲ့အတိုင်းအရင်နှုတ်ဆရာရှိတာနှုတ်ပြီးရိတ်တယ်ဘီကြီးကသဘောကျဘီဗျာကြီးတွတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားစုပေးတယ်မင်းကြိုက်တဲ့စုကိုတောင်းမင်းလိုချင်တာငါပေးမယ်အဲ့လိုလေပြောလိုက်ရောငင်္ဂမလာကဘောဝင်လာပြီရှိပြီတခါလေအင်းကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးနေတိုင်းလို့ကျူးရင်နေတယ်ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေနေသေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာအဲ့ဒီစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာမင်းကြီးကနှံ့တော့လားဟာမင်းမတို့တာကိုသိကျင်တာလို့သူမပြောချင်သူအရင်ဘဝလူဆင်းရဲတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောရမှာသူရှက်တယ်ပြောချင်တယ်မင်းယူပတ်စံဒီပါလေယူပါကွာဒီပြည့်စုကိုတောင်းပါဒီဟာမင်းတို့ဘာယူရှိလို့ဒီပြင်ဟာမရခြင်းဘူးတဲ့ဒီဟာကိုပဲသိခြင်းအဲ့လိုလဲပြောလိုက်တော့ပြင်းကြီးကဂတိဖြစ်ရတာလဲကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းမထိုးဘူးရှက်မနေတော့ပြီးတော့ငါပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလည်းပဲကုလိုကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအနိသင်ကိုပြောရမှာဆိုတော့ကိုင်းမင်းတယောက်တည်းကိုတော့အာမပြောဘူးအားလုံးကိုငါပြောမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဇာတ်လမ်းလေးကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းရင်မြန်မှာအဲ့မှာမူမတ်ဘူးပါလေအကုန်လုံးစုဝေးစီပြီးတော့မှပြင်းကြီးကအဲ့ဒီပူဒန်းစကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာတို့အရင်ဘွားတော့ဆင်းရဲတဲ့အရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူစီဘွားလေးကတထေးကြီးဒီမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ဥပုံနေတချမ်းဆောင်ပြီးစောင့်ပြီးတော့ပါတော့လေးတင်လုံးဖြတ်ပြီးဘဝတည်ခဲ့ရတဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကုပင်းရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့လူတွေကအော်ဒီလောက်ကလေးလှုပ်တာတောင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတဲ့လားအာလမကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းအားအလေးတင် ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတယ်ဘင်းကြီးကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးကပြေးနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားမှလားထိတ်ဆုံးပြေးတယ်ဟုတ်လားသူကဘယ်လောက်ကြည့်သူကအောင်းမင်းပြေးတော့ဆိုတော့ဟောဒီလောက်လေးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ဒီလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်လို့သူကလည်းပိုင်းဆိုင်နေမြပတ်သက်နေမြအကုန်ဆွန့်ပြီးတော့သူကလည်းရစ်စ်ဝက်သွားဖတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ပြစ်စီကဘုရားဖြစ်သွားတယ်။ဇံပင်ညာတော့တိမကဘူးနော်။သူကပြစ်စီကဘုရားဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ဘုန်းတော်ဒီမှာရစ်စ်ဝက်သွားတဲ့လူ၂ယောက်ပဲနော်။ဒီဇက်လန်းလေးထဲမှာဓာတ်တော်ထဲမှာလူ၂ယောက်။ဟုတ်လား။ပထမတယောက်ကရှင်ရတနာလား။ဘာလို့ရစ်စ်ဝက်သွားတာလဲ။လောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တဲ့ဒီလိုအချက်ကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်တဲ့ယုံမှန်မှုရစက်မှုအများကြီးကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့အလောဟရဲ့အလွန်များပြားတဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုသူ့ပါလို့နှဲပါခြင်းလို့ကြောက်ခြင်းလို့သူကမလုပ်တာစိတ်တွေဝတ်တာမကောင်းတာကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်လို့မကောင်းဘူးကနေရှောင်ခြင်းလို့သူကစိတ်တွေဝတ်တာသူ့ရဲ့ရှုလောင်းကတစ်မျိုးနော်ခုခင်ဗျားမလားပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ရတိဝတ်ပြီးတော့နော်ရဟန်းပြုပြီးပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူကဘာကိုအင်းပြီးတော့ရတိဝတ်သွားတာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးနော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့အကျဉ်းချင်းဘုန်းတို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာနှစ်မျိုးခွဲနိုင်တယ်နော်တယောက်ကအကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လို့အကုသိုလ်နည်းမြင်လို့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့အကျိုးစားတာတယောက်ကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်လို့ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ရတိရဟန်းဝတ်သွားတာကုသိုလ်ထဲမှာမှသူကဘယ်ကုသိုလ်ထိရောက်သွားတာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြီးရောက်လာတော့နောက်ဆုံးကောင်းမြတ်မှုတွေထဲမှာသူကဘယ်ကုသိုလ်ဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးကြားလို့ပညာဟောတော်ဘုန်းတော်အကျဉ်းကြီးလေးပြောတာရှိနော်ဒါနာသီလသမာဓိပညာဟုတ်လားအစဉ်အတိုင်းပညာတွေအထုထိတ်မှာရှိတယ်ပညာဆိုတာဘာလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနားလည်တာပညာပဲအပညာမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်အစဉ်အတိုင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီပညာတွေပြောမစုံကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထွတ်ထိပ်တန်ဖို့အမြင့်မားဆုံးပညာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာဒီငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအောက်ပြန်တဲ့သဘာဝအရှုအာယုံကိုသိတဲ့ခန္ဓာတ္တမန္တတ္တစီအစောတဲ့သောနန္တရားအရှုရုပ်သဘာဝဆိုတဲ့ပေါက်ပြန်ခြင်းနန္တဘာဝဆိုတဲ့အာယုံကိုညှို့ချင်းသိခြင်းသဘာဝတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသဘောတရားကြီးစုဝေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စုဝေးတယ်ဆိုတာဆိုပါဠိလိုပြောပြောတော့ခန္ဓာပြောတယ်နော်စုထားတာအခုဘုန်းတို့ဒီရုပ်ခန္ဓာကြီးမြင်လည်တာကလေးတွေပါတော့ပြောပါမယ်နာခန္ဓာအသေးဖို့နည်းနည်းလေးလုံးညံ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးစုထားတာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အရေသဘောအဖတ်သဘောအငွေ့သဘောဆွမ်းရည်သဘောတွေနဲ့ပေါင်းထားတာတက်ကြီးလေးပါဆိုတာပဲအမာနာသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်နော်အခဲလေးရှိရဆိုဖွဲ့ထားစည်းထားအခဲလေးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတခါဒီတည်းမှာဘုန်းဘုန်းတို့လေသဘောတွန်းတယ်လှုပ်တယ်ကန်တယ်လှုပ်ရှားမှုသဘောလှုပ်ရှားမှုသဘောဆိုလေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတော့မလို့လှုပ်ရှားတာရွှမ်းအင်ရှိလို့လှုပ်ရှားတာဟုတ်လားဒီမှာချက်လေးတွေအကုန်လုံးလှုပ်နေကြတယ်ဘယ်ရွှမ်းအင်နဲ့လှုပ်အခုမီးပြက်ရင်အကုန်ရက်သွားမီးမီးနဲ့လှုပ်နေတာသဘောပေါက်ရတာဘာနဲ့လှုပ်လဲမီးနဲ့လှုပ်တယ်အခုခေါင်းလေးတွေလှုပ်ကြတယ်မီးနဲ့လှုပ်တာဟုတ်သေးသေးလေးတော့မိလက်ရှိတော့အေးသွားလှုပ်သေးလာကြမလှုပ်တော့မလှုပ်တဲ့အပြင်ပါတော့မာတောက်သွားတော့နော်နိုင်ပိုင်းပြောတောက်သွားမှာမိမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပကတိတရားစစ်မိမရှိရင်ကျန်တဲ့လှုပ်တဲ့အကုန်ရက်သွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမိလက်ပြက်သွားပြီလို့ပဲပြောတော့အိမ်မှာတော့သဘောပေါက်ရင်တော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ခန္ဓာဆိုတာဒါပဲတကြီးလေးပါအပါကံထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒါဘုံတို့အမြင်တတ်ပါအဖတ်တဲ့ဒီအစာတွေဝါပြီးတော့ထည့်ရတယ်ရေနဲ့ရောပြီးတော့ရေကြီးတတ်တတ်နဲ့ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပတဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်အကျဉ်းချင်းပါလို့မြင့်ထည့်နေရတယ်နော်အမဟာကရှိမှလည်းရမှာဟုတ်ပြီးတော့သူ့ထည့်ပို့ပြီးတော့လုံညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုအမြဲတမ်းထည့်နေပါကြီးဆိုလေးလေးရက်လို့တော့မရဘူးနော်အစာနဲ့ရေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်ပါလို့ရေးပါနော်မိနစ်ပိုင်းလေးတော့ဘုံတို့သူ့ကိုမပေးဘူးမရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့ဘုန်းတို့ဒီကမ္မဇ္ဇတေသောအပူဓာတ်အမွေဓာတ်ဆွမ်းအင်ဓာတ်ဒီသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာစုထားတာဖွဲ့ထားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒါတွေဟာသဘာဝတရားတွေရုပ်အစုနာမ်အစုအစုအဝေးလေးတွေပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအ တော့ဘုံတော့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကစွန်းနေထင်းနေတာပေါ့နော်ငါပဲသူပဲဘသူပဲဘဝပဲဘလို့လုပ်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်းနေတာအတ္တသဘောလေးမြင်လာမှားလာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတ္တမရှိဘူးဒါကသဘာဝတရားတက်တဲ့အလုံးအကြောင်းညီညွတ်လို့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ပဲလို့မြင်လာအဲ့ဒါပြင်ညာပဲနာမရူပလေးခြေတိုင်းပြန်နော်အဲ့ဒီယုတ်တည်နန်းနေရလဲပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖန်ဆင်းတာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရှိရရှိဆက်ဆက်ကနေပေါ့ဖြစ်เสียအကြောင်းနေဖန်ပြနောက်ထက်ထက်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီလိုနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲငါကလည်းမပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးသဘာဝလေးကိုသိရမှာနော်ပြင်ညာဖြစ်เสียပြေးတိုင်းညာခေါ်တာနော်အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်အတ္တမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါသဘောမဟုတ်တဲ့ဒီဓာတ်သဘာဝအစုအဝေးတွေကတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပြီးတော့တော့အတိတ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်သဘာဝတရားတွေအမြဲတမ်းအတိတ်တည်းကြီးဖြစ်တောက်လျှောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်လို့အနိစ္စနော်ပုံမြင့်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပညာချက်အနိစ္စကိုသိတယ်အဲ့လိုတစ်ဆက်အနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ရိုးရိုးသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဒုက္ခကိုနားရတယ်ဘာကြီးရာရာဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးရှိရှိတကယ်တမ်းကယုံနာတာပါတစ်ဆက်ပြီးဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှိထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအခြေအနေလိုကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေနားနေသွားအဲ့လိုနားနေတာကပညာအဲ့ဒီပညာတွေရင့်လာလို့ရှင်ဆိုတော့ပြောတယ်မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ဆိုတာရပြီရှိကဘုရားဆိုအဲ့လိုနည်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာနော်ဘယ်ကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲနော်ပညာကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်လားတကင်ကမာနာနော်ဥပုံဆောင်တဲ့ဥပုံကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်မြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအထွတ်ထိပ်ရအောင်လုပ်မှာဆိုတကယ်ကိုသူကမလုပ်တော့ဘူးနော်အထွတ်ထိပ်ရောက်တော့တာအရှင်အနန္ဒာကောင်ကတော့အပုဒ္ဒေရသူကအမြင့်ပြတ်တော့သူမပယ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဝိခမနာသာတော်တော်ကြာကြာသူပယ်နိုင်တယ်ဇံပင်ဉ္ဇဉ်ရတယ်အရင်ဒီမှာဖြစ်မယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တက်ရှိတဲ့အနေထားကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇက်တော်လေးမှာဘုန်းတော်သတိထားစရာလေးတစ်ခုကအနှစ်သာရအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆွမ်းအားအတိတ်တင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုလဲပါခြင်းစိတ်ဘုံတို့ကရှိရမယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆွမ်းအားအတိတ်တင်ကိုမြင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အခြေခံကဒါပဲနော်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုတည်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဓာတ်တော်လေးကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဇလန်းလေးနဲ့ဘုံတို့ရှင်းပြီးတော့နားလေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုံတို့ရဲ့နားလေကိုလေးကတစ်မျိုးကျေပြန့်ပြန့်ဟုတ်လားအဲ့ဇနန်းကြီးကမဆုံးသေးဘူးလည်းလည်းကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါကင်္ဂမာလာကပြည့်စီကဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဩဘင်းကြီးကိုအမှတ်ရ။နော်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်အစွမ်းကိုမြင်ပြီးတော့ကောင်ကအားကြပြလို့လိုက်တာ။သူ့လည်းအများကြီးတာတာ။အထုတ်တိတ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဒါနဲ့သူပြန်လာဗလာတိပြီ။ကောင်းရတယ်လား။လာပြီးတော့ဥယျာဉ်မှာရောက်နေလေဆိုတော့ဘုရားတော်ကဩကင်္ဂမာလာရောက်လာတာအရှင်မြတ်ရောက်လာတာဆိုဝန္တာအာရသွားပြီးတော့ဖူးလာ။အဲ့လိုဖူးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးလည်းပါတယ်အချမ်းရင်လည်းပါအဲ့တော့ဝေယုံတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားမလားပြည့်စင်ကဘုရားလားနော်ဥရိယမင်းဘုရားလောင်းဗျမတ္တဆိုတော့အမျိုးလည်းနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခရအဲ့ဒါရိုင်းနေပေါ့နော်ခင်ဗျားမလားငါကဆက်တာကိုအညစ်အကြေးကိုတုတ်တင်ရတဲ့သူမျိုးဆက်အောင်ရှင်နှိမ့်ကြရနော်နှိမ့်ကြတဲ့သူဒီအရှင်သခင်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်ရမလားဆိုတော့မခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့သူဘယ်လိုလဲဆိုတော့မအေရီယဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားမလားကိုခေါ်ပြောခင်ဗျားမလားမင်းအကျင့်တွေအများကြီးကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငါသားကိုနာမည်တက်ခေါ်တာပေါ့။ရိုင်းနေပေါ့နော်။စိတ်တူ။အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတယ်။နော်။တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးသီးခံခြင်းတရားခန္တီတော်ရစ်စအဲ့မှာနှလုံးသုံးတယ်။နော်။အထုအထိပ်သီးခံနိုင်သွားပြီးကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲမက်မောတာမရှိဘူး။မကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းစိတ်တူတာမရှိဘူး။သူကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။သီးခံခြင်းမှာအထုအထိပ်ရောက်သွားပြီ။တော်ရစ်စဆိုတာစင်ကြယ်တာစင်ပြန့်ခြင်းမှာလည်းအထုအထိပ်ရောက်သွားပြီ။ကာယကံကြီးကမလို့ကဘာမှညံ့တော့ဘူးမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္ဒီတော်ရစ်ဆာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီကင်္ဂမာလာအလွန်မုံမြတ်တဲ့တို့ကြောင့်အခုမလို့ရှင်မင်းဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဝှချရတယ်ဥချရတယ်ဥနေချပြီးသူကရှစ်ခိုးချင်းကိုခံလိုက်သူ့ကိုမပြစ်မနဲ့မေတော်ကြီးကိုဆုံးမအဲ့လိုမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတော့ကျင့်တဲ့လူတွေကလည်းမေတော်ကြီးဘက်ကပဲပါကြတယ်ဟုတ်သားပဲပေါ့နော်သူကအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ရှင်မင်းကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောရမလားအဲ့ဒါဘီကြီးကတခါသူ့ရဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေအချမ်းရံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပြန်သူကအလွန်တရာမှလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်။နော်စိုးရင်ချင်းကင်းရ။အနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရား။ဘဝတန်တရားဝိဒုက္ခကိုအပြည့်အတိုင်းတူတယ်။ဘုရားကြီးနဲ့တူတယ်။ခြေပြန့်တဲ့ဘဝတန်တရားသူကုမြောက်သွားပြီ သူတိတဲ့လောက်ဘုရားကရှင်းပြတယ်။အဲ့လိုရှင်းပြရင်လည်းအလုံးဝန်ချတောင်းပန်စီတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းသူကင်္ကမလာဝန်ချ။ဇက်တော်ကအဲ့အဲ့ကြမှာဆုံးသွားအဲ့ဒါလေးနဲ့ပါ။အဲ့တော့ကင်္ကမလာဇက်ကိုဘုရားဘလို့ရေးခြင်းနဲ့ပြောတာတော့ဘုန်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇက်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းတို့ဘလို့စဉ်းစားမှာ။တော့အကုသိုလ်တရားတွေကအဆုံးစားမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ရုန်းကျက်မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အကျိုးမဲ့မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဒါကိုတွေးပြီးတော့တို့ဒီဥစ္စာကိုနေပါအောင်ကျူသားမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးမလို့မလို့မွေးရတယ်။ဒီရှုတော့မလို့မြင်ရတယ်နော်။ကုသိုလ်တွေရောဖြစ်တာမရှိဘူးလား။ရှိတာကုသိုလ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာအဓိကပြောရရင်တော့မုံမြက်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကုသိုလ်လို့ဒီလိုအကျဉ်းပြန်နားလေရတယ်။ဆွန့်လမှုနဲ့ရှင်ပြီးတော့မုံမြက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာရှိတယ်။အခုအချိန်ကပြန်အဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ကိုရှာဝေးလာတာလည်းဆောင်မယ်လွှတ်မယ်နော်ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ပေးမယ်ဆွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ဗာစီကလေးကိုမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဒါလည်းမကဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကောင်ရှိကအပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းမယ်ထိသိမ့်မယ်ဇို့မှာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေရဘူးဒါပါတော့ဆောင်လီးမှုနဲ့ရှင်တဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်လားနော်စိတ်ကလေးပဲနော်သဘောပေါက်ရလားရှင်တာလေးတွဲပြီးတော့နာမည်လွဲသွားတယ်ဟုတ်လားဆုံးလို့မနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့မာလို့နာမည်တက်ဒါနာနော်။ဆောင်သီးမှုနဲ့ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့မာနဲ့နာမည်တက်သီလ။အာစိတ်တည်တည်ငြိမ်ပဲပီတိနဲ့ပတ္တိနဲ့ငြိမ်အေးပြီးရုပ်ရည်နဲ့မစိတ်ကြီးအဝင်မခံပဲနဲ့အေးရည်နဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတာကျွန်တော်ပါခေါ်တယ်။တမာတိငြိမ်သက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးပို့ပို့မြင့်လာပြီနော်သူက။ဟုတ်လား။စိတ်ကြီးငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ကာယကံဝစီကံကငြိမ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ကာယကံဝစီကံမငြိမ်ရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးလေဟုတ်လားကာယကံဝစီကံဒီလှုပ်နေပြီဆိုတော့စိတ်ကထဲထဲမှာတကယ်ကိုခြေလပယံအောင်လှုပ်နေတော့တာသူကဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်ရင်ဘယ်အစားပြီးတော့ရှင်တရားမျိုးထင်တယ်သီလနော်ကာယကံဝစီကံအငြိမ်မှနော်စိတ်ကလေးရပါတော့ကျင့်တမှုရပြီငြိမ်တာဟုတ်လားကာယကံဝစီကံအရှင်ငြိမ်တာပါခေါ်တော့သီလစိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပါတမာကြီးအဲ့ဒီငြိမ်ပြီဆိုတော့မှငြိမ်တဲ့စိတ်ကအဝိုင်းတော်ဘေးကိုယထာဝိတ္တံသာနာတိတိတဲ့တိလိုက်တာကိုတိသွားတယ်။ဘာတိရောလူရင်းကသစ္စာလေးပါနော်။ဒီဖြစ်နေရတာကြီးကအောင်းဟုတ်ဘူးအရှင်းရဲ့ဘဝဆင်းရဲတယ်လို့တိတာ။ပညာဆိုတာအဲ့ဒါနော်လူရင်းကအဲ့ဒါအထုတ်ထိတ်ပညာပဲ။အခုဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့တိတယ်။မကောင်းတာကြီးကိုဘုံတော့မကောင်းမှမတိပဲနဲ့ဝိရဝါဒနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒါမောဟနဲ့နေနေတာ။ဟုတ်လား။စိတ်တည်ငြိမ်လာပြီငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အမှန်တရားတွေသူတိလာတယ်နော်တမာယိနဘိခွေဘိခုယတာဝိတ္တံသာနန္တိနော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တည်တဲ့မှလိတဲ့တည်လိမ့်မယ်ဘလို့တည်မှာလို့ဣဒံဒုက္ခတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိအယံဒုက္ခကမူရောတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိအယံဒုက္ခနိရောဓနိရောဓောတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိအယံဒုက္ခနိရောဓဂามိနိပရိပဒာတိယတာဝိတ္တံသာနန္တိဒီခန္ဓာဒီဖြစ်စဉ်ဟာစည်းရဲပဲလို့အမှန်တိုင်းတည်နော်ဒီလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲလို့အမှန်တိုင်းတည်ဒုတိယဒုတိယဟုတ်လားဒီလိုရှင်မှုမမောမှုဖြစ်ခြင်းမူရခြင်းမူဒါတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့မူရင်းပဓာနအကြောင်းတရားကြီးပဲဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့သိဒီလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းပဲလို့မိမှမသိဟုတ်လားဒီသမာဓိကြီးမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိတယ်အမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကြီးရှိပါသည်တော့လောဘချုပ်ငြင်းရဒုက္ခချုပ်ငြင်းရကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်တခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘက်ကြီးရှိပါရဲ့အစွမ်းတတိကိုသိတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရင်အမှန်သိမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်တစ္ဆာလေးပါဒါလူရင်းကိုရုပ်ပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနော်အခုပညာနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့အမောမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီဆွံ့လမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့စောင့်ကြည့်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ရဲ့အမှန်သိမှုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအမှန်သိမှုအမှန်မသိဘဲနဲ့နေနေရတာဘလို့ဟိုအပေါ်ရင်ကြီးကြီးလိုက်လေအာလားပဲလေဒါမို့စာထဲမှာဘုန်းတော်ငယ်တော်ကကြိုက်လို့ဥထွဲ့တိုးနေတဲ့စာကြောင်းလေးတစ်ချောင်းရှိဒီရထုဝတ္တရေအညာဏဒီရထုဝတ္တရေအညာဏဩမတိမှုကြီးရရွံစရာကောင်းပါကြီးတကားဟုတ်လားနော်ရွံစရာကောင်းတယ်သူနေနေတာနော်ဘာကြီးရွံစရာကောင်းလူတွေကရုပ်ဝတ္ထုဟိုအချီအကျွဲတွေနဲ့ရောနေတာအည်တဲ့ပြင်းနဲ့ရောနေတဲ့ရုပ်ဆိုပါရွံနေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဘယ်ရာတကယ်တမ်းရွံစရာကောင်းတာစိတ်ရဲ့မတိမှုကရွံစရာကောင်းတာပြောဟုတ်လားတော့ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတိကုံကျုပ်လေးပုံမှန်ပြောပြတယ်နော် ဲ့ဒီဇက်တော်မှာဘုန်းတော်အဓိကအနှစ်သာရလက်ရှိတော်နေမျိုးနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အချက်တစ်ချက်တော့နှစ်ချက်ရှင်နော်အကောင်မှုအကုသိုလ်ရဲ့အပြည့်အနာစာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအားအတိတ်ဒီသဘောလေး

0: နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုအကျေတင်ဝန်ရှုလောင်တမျိုးကနေနောက်ထပ်ဒီလက်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ရပြန်ပြန်နားထောင်နေနေတယ်ဆိုရင်သင်္ကမလာဇာဆိုရယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောစာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီအရင်၄၅၆နှစ်ကလောဘသဘောနဲ့ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတဲ့ဘုံခန့်ငယ်ကြီးဟောတာလည်းရှိဒီဇတ်တော်လေးဟောတာနော်ခုလာဒီကနေ့တက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လားနော်ခင်ဗျာမလားဇာတဲ့ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့အကောင်းဆုံးအကုသိုလ်တရားတွေကိုပေးရှာနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကျူတာနိုင်ကြပါစေနော်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်နော်ဗတ္တိနိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေမဲ့သွားသတိထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံအောင်ကျူစာနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထုကြရတော့ဒါနတိလသွားရင်းပညာကုသိုလ်ကောင်းကိုအဆုစုတို့ရဲ့ဆွမ်းသက်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညမင်းလေးပါဘုလင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကြကုန်ရသတည
1: ်းဒီနေ့ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥက္ကမောင်ဝင်းကိုယေစုပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်မေခင်ကြီးသုရမတန်ကြီးတို့ထင်ထင်ဝင်းကိုမူထားပြီးသမီးကြီးတမိုးမိုးအေးသမီးလက်တော်ညိုမတန်ဦးစန်းလည်းဦးသမီးငယ်တော်တမ်းမြတ်ဝင်းဦးအောင်တင်နဲ့သမီးတွေတော်ခန်းစဉ်လက်မြေဆွဲနေဦးလွင်နဲ့ခေါင်းရည်တွင်ကောင်းကောင်းရည်တွင်မိသားစုကဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတရားတို့မှာနိစ္စန်တရားနဲ့အလို့ဖြင့်နဝကမ20နဲ့ပတ်စ်နဝကမ35ဒေသောလုစေချောင်းတာတံကအဆောင်ချောင်းတာတံကဒရင်းတုံးနဲ့တုံးထချောင်းဆောင်အတွက်အခန်းနှခန်းဒိဋ္ဌိယာကျက်နာပြီတော့ဗုဒ္ဓဆုံးဓမ္မဆုံးသံဃာဆုံးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားကိုခွဲခြားထားတဲ့နေရာမှာဗုဒ္ဓဆုံးနဲ့ဓမ္မဆုံးမြေနေရာချဲ့တဲ့နေရာမှာတို့ချဲ့နေရာမှာမြေခွဲခြင်းနဲ့ကွဲ့ဒိန်ချစစ်ချန်လူတန်နဲ့အထရာဘွဲမှာနှစ်တကူလည်းဖြစ်တဲ့ကြတော့မြေမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကဘာသူကဘာသားများအားလုံးယေရှုပြီးတော့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုတဲ့တရားလေးဆွေးနွေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထံရကိုကုစားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် trauma လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trauma စိတ်ထဲမှာသူနာကျင်နေတာဒီနာကျင်တဲ့အခါကိုယ့်အကိုယ်လည်းတတိမထားမိဘူးအများစုကတခြားလူဘေးကလူတွေလည်းတတိမထားမိဘူးစေပညာကြောင့်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားအထောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်မစုတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နားလည်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကိုတွေ့ရင်ဟိုတိတာရတယ်အများစုကတော့မသိဘူးကိုယ့်အကိုယ်လည်းမသိဘူးဟိုဘေးရလူလည်းမသိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ထေရ၏အဲ့ဒါဒီအလုံးဟာစိတ်တန်ရကိုကုစားဖို့စိတ်တန်ရကုစားဖို့စိတ်တန်ရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာဒီရှုတော့စိတ်တန်ကိုကုစားလို့ရှုတော့နေကြည့်ရင်ဇတ်ဟော950အတိကျဆိုရင် 549 ဇတ်ကဟိုဟောထားတဲ့၄ရက်နဲ့949ဇတ်ကထားစေတံရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာပါဝိနိပိတကတုတ်တံပိတကဘိဓမ္မာပိတကတိလည်းပဲစေတံရကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာရှိတဲ့စေတံရတွေကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ကုစားတာအဲ့ဒါတွေပါပဲဒေါရဗံတရတာအနာကံယဟန္တာဖြစ်တယ်မဲ့လေးပါဖူလေးပါရတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ထံညာလုံးလုံးကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့ဟိုဘလုံးမှဘယ်အကြောင်းအရာမှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေကိုခေါ်တာပါပဲအ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တော့နှစ်ကြာပြီပေါ့နှစ်ပေါင်း2600ရှိ2600နှစ်နဲ့ကျော်ပါပြီစဓမ္မစကြာစပြီးတော့ဟောတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ရေးတွက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ပါပြီဘုရားခရစ်နှစ်ပတ်စံတဲ့နှစ်ခါနေစပြီးတော့ရေးတွက်ရင်တော့နှစ်ပေါင်း2600မပြည့်သေးဘူးအနောက်ခံစိတ်ပညာစိုက်ကောလော်ဂျီရတော့နှစ်ပေါင်း100ဆွန်းဆွန်းလေးတို့ထဲမှာအနောက်ခံစိတ်ပညာရဲ့ဖခင်ကြီးများလို့ခေါ်ကြတယ်ဆစ်ဂမွန်ဖရိုက်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးအစစ်ပညာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေးလိုင်းလေးလိုင်းနဲ့စိတ်ပညာဒီအစစ်ပညာစိတ်တပေရပညာရှင်ဖြစ်သွား။နောက်သူစီမှာလေးလာပြီးတော့သူ့လိုပဲကြိုကြားလာတဲ့ Swiss နိုင်ငံကခေါယန်ဆိုတာလေဒေါက်တာခေါယန်ဆိုတော့သူကတော့ psychology နဲ့သိတတ်ပါနော်။နောက်မှကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပြောတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတယ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ childhood trauma ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာအကလေးကမသိပါဘူးအမောင်ထဲမှာဟိုခဏလေးမိဘကမအားလို့အမောင်ထဲမှာခဏလေးနေရတဲ့ကလေးကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဒါလည်းပဲ trauma ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်သွားတယ်အဲညတကောင်အဲ့ရနေနိုးလာပြီးတော့ဘေးရလူတွေကြည်တာမတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့ကလေးကအကြာကြီးငိုနေငိုနေတယ်သူ့လည်းပဲဟိုအားပေးမယ်လို့ချောမယ်လို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးကလည်းပဲဒီလို trauma ရနေတာပဲဟိုဆိုလိုတာက trauma ကအလွယ်တကူရနေတယ်လို့ပြောတာစေတန်ညာကကလေးရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့စေတန်ရဲ့ရှိနေတာကလေးကတိမှန်တိမှန်နော်ကလေးရတိမတိတခြားအကြောင်းအရာတွေတခြား event ခေါ်တာပေါ့တခြား event တွေကတခုပြီးတခုသူ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခါတခြားနော်အကြောင်းသွားလိုက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီဒီလိုပဲထင်ကြတာပေါ့ဒီပဲထင်ကြတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာကိုအလိုမကျတဲ့အရာနဲ့တွေးလာတဲ့ခံကြမှာပေါက်ကွဲရင်သိပြီစစ်တမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ၆စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီခါတော့၆စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့သူတွေးတယ်သူပြုလုပ်ဒီပြုမှုတယ်အဲ့ဒီလိုဒါစိတ်တမ်းရာ trauma အဲ့ဒီစိတ်တမ်းရာကသူသိစိတ်နဲ့မသိစိတ်ထမန်တော်မသိစိတ်ထမန်ကိအောင်တာပေါ့မသိစိတ်ထမန်နေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်တန်ဖြစ်တာကိုမသိဘူးလို့ပြောတာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့စိတ်ထမန်စိတ်တန်ရခံကြီးထွားလာတယ်နာတတိတေယအာကောင်းတဲ့စိတ်ထမန်စိတ်တန်ရအာမကောင်းနော်ဖြစ်နေပဲဟိုအကြိုင်မဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးသူကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့ကုစားတယ်အည်သွေးတွေကုစားနိုင်တဲ့အည်သွေးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တိစိတ်မတိစိတ်အမှတိစိတ်ကစိတ်ထံရကိုအားမပေးဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိစိတ်ကသူကတွေးခေါ်နိုင်တယ်ကြည့်နိုင်တယ် observe လုပ်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့မတိစိတ်ခံတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးခေါ်နိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့နားမလည်မှုနဲ့အဲသူနေနေရတယ်အဲနားမလည်မှုဆိုတော့ကသူကဖိဖိအားအယံများတာနော်ဖိစီမှုအားအယံများတာနားမလည်မှုဖိစီမှုအယံများလူတယောက် ဖုန်းခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မခေါ်တော့ဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူးမသိတယ်နားလည်းမလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကမနှမ်းမဖိအားများတယ် pressure များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကမသိပင်မဲ့ကိုကကိုတွေးပြီးတော့အတဲ့ပဲရှိအောင်ယူဆလိုက်ဟောသူမအားလို့နေလားဟောနေရောကောင်းရဲ့လားအမ်မေ့ညာမေ့နေလားဆိုအကြောင်းတစ်ခုခုကိုကကိုပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းမလာသေးတာကိုကတိပေးထားတဲ့လူကဖုန်းမခေါ်သေးတာကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်အောင်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်တယ်ဖုန်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်မဲ့ pressure ဖြစ်မဲ့ဖိအားစိတ်ဖိအားအဲ့စိတ်ဖိအားနေပါအဲ့ဒီလိုမတွေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမစင်ချစ်ဘဲနဲ့ဟာအချိန်ရောက်နေပြီတုံးနိုင်ထိုးနေဖုန်းခေါ်မယ်ဖုန်းမခေါ်သေးဘူးမင်္ဂမနေကြော်နေပြီနောက်တစ်ခါဝဆယ်နေရင်ကြော်ပြီအဲ့ဒီတိုင်းထားရင်စိတ်ကဘာပြောဆိုတော့ကြည့်ဆယ်မိနစ်ကြော်ပြီ15မိနစ်ကြော်ပြီဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်မခေါ်ဘူးအရင်တော့လည်းပဲဒီလိုပဲလုပ်ဘူးလေအရင်ကအကြောင်းသူသွားပြီးတော့တရိယာအရင်ကအကြောင်းသွားတရိယာတာအဲ့ဒါအရင်ရှိခဲ့တဲ့စိတ်တိုင်းနော်အခုစိတ်ဖြစ်အားရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကမကျဉ်တတ်တယ်မကျဉ်တတ်တာကို reaction လို့ခေါ်တာပေါ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့ညာဘာကြောင့်ဖုန်းကိုခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တာကအဝိဇ္ဇာညာမခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာကိုကအလိုမကျဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဒါကတော့စာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတယ်ရိုးရိုးမြန်မာလို့ရှင်းပြတယ်နော်မတွေးတတ်ရင်အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်နေမိမလာတော့လည်းပဲ trauma ဖြစ်နေတာပဲဒီမှာစာကျဲတော့မယ်မိရမလာဘူးအလိုအမျိုးဟိုဆက်ယုံလက်ပတ်တော့မယ်မိရမလာဘူးတရက်ပြီးတရက်မကောက်တရက်ပြီးတရက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများလာရင်စိတ်တန်ဖြစ်သွားတာပဲထောမှာဖြစ်သွားဒါကနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတယ်ကြောင်းသွားတတ်တယ်ဥပမာဩကအကြိုက်စီရရန်ကုန်မြို့ထဲနေပြီးတော့တညင်ဘက်ကိုအင်ဂျင်နီယာကျောင်းသွားတက်တယ်ဥပမာ။ဟိုတရားဘုံမှာကားတစ်ချက်လို့ဟိုတခါကအတန်းနောက်ကျတယ်။ဟိုအစိုးရထားပြီးတော့အဲနေထွက်သွားတာကားလည်းကားဆောင်နေလည်းကြားတယ်။ကားဘုံမှာလည်းလူတစ်ချက်တယ်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတန်းကမမီဘူးဆိုတော့အဲ့ညမှာမတွေးတိုင်နေပဲဒီလိုပဲစိတ်တန်ဖြစ်တာပဲဒီနေ့မောဒီနေ့စိတ်ပြတ်တာများလဲအဲ့စိတ်ပြတ်တာနေပြီးစိတ်တန်ရဖြစ်လာစိတ်ပြတ်တာဘာလို့လို့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒေါသသူများလာရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲအပြစ်တင်တဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်အလိုလိုဝင်လာလေလိုဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးအာကောင်းတာဟုတ်နော်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲလို့မရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကဒဏ်ရာတွေဖြစ်မသွားအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုတွေးရမှာတော့ဆိုတော့ငါအစိုးရထားပဲဘာစကားအကြိုက်ဆောင်တယ်ဘာစကားပုံမှန်လည်းပဲအကြိုက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေငါ့ကိုငါခုံယူရမယ်ကိုယ်ခုံယူမှာဒါအကောင့်ကိုတွေးတယ်အတန်းကတော့မမီလိုက်ဘူးနော်အတန်းတော့မမီလိုက်ဒ ဥပမာလေးပြောပြအတန်းနဲ့မမီလိုက်မမီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းမမီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဝန်တာစရာတော့မရှိဘူးပေါ့အေးဒါပေမဲ့အတန်းမီအောင်ကိုကြိုးစားတယ်အဲ့တခုကတော့အကောင်းပဲကောင်းကွယ်ပဲ positive factors positive conditionကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတို့တက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကျောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ engineer ပညာရဟိုသူလွတ်သွားတာတောင်မှသူကြိုးစားမှုသူစွဲနေတခြားနေရာမှာသူတို့တက်မှာပဲသူတို့တက်မှာသိကြတယ်နောက်ပြီးတော့အစိတ်ထံရမရဘူးဒီလိုတွေးတတ်တာကိုယောနိသောမနတိကာလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်ဆိုတွေးတတ်တယ်ပေါ့စိတ်ထံမဖြစ်အောင်တွေးတတ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတန်းနိုင်တဲ့တနေ့ကျရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုသူဖြေရှင်းပေးမှာဝမ်းဝမ်းဖြေရှင်းပေးမှာပဲနောက်ကာချတဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့communication in or basgari lemon set the ed a jet de phit ni de lu ye blaw do yin lemon set twe ni patat pi do blaw di do che ya me blaw shi ya me so a lu twet che mu myu ri a khet chi mo hob ba lo tei khet chi mo hob a ra myu ri ko tu awine ไอ้ปยัตนาတွေဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရရှိတယ်။တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဟောဘုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်။ဘုံကတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှန်တလို့အာကျင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအသက်26နှစ်ကစားပြီးတော့သတိလင်ကအမ်ဒေလင်ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာရှာအာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုဒီလိုဟိုဆက်ဆက်လာနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆို50နဲ့အသက်58နှစ်ဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့32နှစ်တွင်မှာတက္ကသိုလ်ပါဝင်ခြင်းမှာဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့အာချင်းလိုက်ပြီးတော့ဌာနပြုလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံညာတချို့ဗာမောက္ခတွေတချို့ဗာမောက္ခတွေတချို့တက္ကသိုလ်ကြီးခဲ့တယ်သူတို့တော့လည်းပဲသူတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနေဟိုတက်လာတယ်ပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို scholarship တွေမရဘူးအထက်ကဟိုဖေးမှတာတွေသိမရခဲ့ဘူးမရအောင်နေမခဘူးမရအောင်နေမခဘူးဒီလိုဟိုကာစီကာစီဟိုအဟန်တားတွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အေးသူကတော့ဗမောက္ခံဖြစ်နေတယ်အကြီးကဲဖြစ်နေတယ်ခုအချိန်မှာဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တန်ရာကြံနေတယ်တဘောမထမ်းတိုင်းကြံတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးတိပါနေပြီတော့ဥပမာဟိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ conference တွေတက်ဖို့အတွက် paid တယ် sponsor လည်း paid တယ် now အဲ့ဟာကိုမသွားနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ red tape ခေါ်တာပေါ့ bureaucracy နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုံကသူစိတ်တန်ရည်ဖြစ်သွားเออตัวนี้พี่တော့လူကြီးဖြစ်လာရင်သူအောက်ကပညာရှင်တွေလွယ်လွယ်ကူကူသွားပြီးတော့တက်နိုင်အောင်လုတ်နိုင်လုတ်ချင်မှလုတ်မယ်မလုတ်ဘူးဆိုရင်သူမှစိတ်တန်ရှိနေလို့ငါတို့ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူဘာလို့လှုပ်ပြရမှာတော့သူတို့လည်းကြိုးစားမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးကျိုးစားမှာပေါ်ဆိုတဲ့အမျိုးကအပေးသူလိုပါလို့ ਨੇ ဒါမဲ့ psychology ရှုရအောင်ကြည့်ရအောင်ကိုစိတ်တန်ရာကြောင့်သူများကိုရေရွရွလုပ်မပေးခြင်းလား လှုပ်ပေးဖို့အတွက်ဝန်နေတာတနည်းရင်ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကချက်ချင်းထွက်မလာဘူးအဲ့မှာကိုယ်မေတ္တာနဲ့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အများတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမယူဘူးဘာလို့မယူတာတော့ဆိုစိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတွေလည်းဘုံဘုံထိုင်တွေ့ဘူးလေကိုကကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီအထက်ကိုတက်လာတဲ့ပုံကသူတို့မှစိတ်ထိုင်တယ်ရှိရင်ဒေါ်တိုင်းသူများကမကူညီဘူးအေးအဲ့ဒီလိုကိုကကိုတက်လာတဲ့ပုံကသူ့မှာစိတ်ထိုင်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်အော်ငါတို့ကအထီလို့ဟိုခက်စူးစမ်းတယ်သူတို့လေးတွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ဒီလိုမကြုံရအောင်ငါဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးမယ်ဒီသူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နော်ခဲနဲ့အထက်ကိုတက်လာတော့တူတယ်မတယောက်ကတက်လာပြီးတော့တခြားလူပေါ်မှာရဲ့ရောတယ်အခွင့်အလမ်းတွေလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့မြေတော့မြှောက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တယောက်ကတော့ငါတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားခဲ့တာပဲကိုယ့်ကိုကြိုးစားခါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုတယောက်ကစိတ်ထန်ရှိတယ်တယောက်ကစိတ်ထန်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပြောချင်အဲ့လိုပြောချင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုဆင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဟောကိုသားသမီးတွေလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်မယ်ဥပမာနော်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်မယ်ထို့တုန်းကဥပမာဖုံးလို့ဘဂုံးမှာစာသင်တဲ့ခါကျတော့ဘဂုံးမှာစာသင်ဟိုအင်းเจ้าမှာကျတော့အင်္ဂလိပ်စာတင်မပေးဘူးလေ။အခုတည်းတင်မပေးဘူး။ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရားပဲတင်ပေးကြတာ။စာသင်တိုင်းတည်းဟာတင်ပေးတဲ့စာသင်တိုင်းဟာကျောင်းတစ်ထောင်မှာတစ်ကျောင်းတော့ပဲရှိမှတည်တယ်။အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတက်မြောက်အောင်သာသနာပြုနိုင်အောင်တင်ပေးတာကရှားပါလေ။အဲဘုန်းတော်ခဲ့တော်ကတော့ဟိုဘလောက်ထိဖြစ်တယ်ဟုံးဆိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်လို့တရင်ကြားရင်အဲ့ဒါကျောင်းတဲ့ကနေစာသင်တဲ့ကနေနင်ထုတ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်မျိုးထိတောင်မှထားကြတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စာသုံးပြီးတော့လည်းပဲဒါနာမပြုကြဘူးဒါနာပြုတဲ့တန်ဃာတွေအမှန်မှနဲပါတယ်အဲ့ဒါနာပြုတဲ့တန်ဃာတွေလည်းပဲတခါတည်းတန်ဃာထုကဟိုနေရာပေးတာမျိုးအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲဥမာကပ္ပသနာပြုဆရာတော်ကြီးအရှင်သတိလာလို့ပါဆိုသူကသူအများကြီးကြိုးစားတာအများကြီးကြိုးစားတာသူအတ္တပတ္တိကဖတ်ကြည့်ပါဟောမန္လေးဓမ္မစရိယနာတကြတိဟာအောင်ပြီးတော့စာချနေတယ်အဆုံးခံသူဆုံးခံအရင်ဒီနေ့ကျတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအင်းလေးစာကျူရှင်တက်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ခိုင်းဒါဆိုမနေ့ပြန်စပြီးတော့ဒီပြုတော့ရင်စွန့်ခံမကြပါနဲ့ဘုရားဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့နော်အင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ဟိုစွန့်မလောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အထုပ္ပတ်တွေဖတ်ကြည့်ပါမြောင်းမြဆရာတော်အရှင်ညာနိကဘာဒန္ဒရာစေကရေးတာအရှင်ညာနိကဘာဒန္ဒရာစေကဆိုတာလေဘုံမနုဆရာရဲ့ဆရာပေါ့ဘကောကဆရာရဲ့ဆရာဆိုတော့အဖိုးဆရာပေါ့အဖိုးဆရာနေရေးထားတဲ့အဲကပ္ပသနာရဲ့အရှင်သစ္စာရဲ့အထပ်ပတိထမဟောရေးထားတယ်ဘာဖြစ်လဲလို့လောက်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာဖြစ်လို့မုန်းတာလဲဘုံတော့အင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်လာပြီးတော့တိမ့်တဲ့အခါမှာသူကရေးဆက်ဆက်တိမ့်တာဟုတ်ရဲ့စတဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲဒါအခုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပဲရဲ့စစ်စစ်နေနေတာအဲ့လိုနေနေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာတန်ခါပေါ့ဝင်အဲ့ဒါမြန်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နာတာပေါ့စိတ်နာတယ်ဥမာမလေးမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်ဘုရားအဲ့ထက်မှရှိတဲ့ပိဋကကျမ်းစာမင်းမင်းကြီးအဲကြောက်စာထွင်းထားတဲ့ပိဋကကျမ်းစာဒီရိုးထွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးသ ထွင်းထားပြီးရင်တကယ်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေချထားသေးတယ်။အဲ့ရွှေတွေကိုဒီတိုင်းပဲခွာခွာသွားတယ်။ခွာယူတယ်။အဲ့ထဲမှာအင်္ဂလိပ်တွေတက်စခန်းချရဆိုချတက်စခန်းချတယ်။တချို့ဘုန်းကြီးညောင်းတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းမိရှုတာတွေပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုစိတ်နာတဲ့ဟာကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမတွေးတတ်ရင်ပြန်ပြီးတော့မကူစားတတ်ရင်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စကားကိုမုန်းတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအင်္ဂလိပ်စာကဒရိသနာဝိဇာဆိုဒရိသန်အတက်ဖြစ်တယ်သင်ရင်ပြီးနည်းနဲ့ဆန့်ကျင်နေဆိုတဲ့အဆိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်အမှန်တော့ဝိညာဉ်ပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနော်ဒါစိတ်ဓာညာနဲ့ဘုံမှုလို့ဟုတ်အတိတ်ပဲအယူဆတွေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကပ္ပဘုံအာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ပေါင်းနေချီရှိပါတယ်အော်ဆိုတက္ကသိုလ်မှာဘုံတက္ကသိုလ်အော်ဆိုတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်3000ကျော်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအခုဘုံမှုရဲ့အဲ့ဘယ်ဘောမှာရှိနေတဲ့ဒီစာအေးနော်ဟိုစဘောမှာရှိနေဒီစာတွေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေဗုဒ္ဓဘာသာဒီကောနော် companion to Buddhist philosophy မထာယူနေလို့ဒါကြတော့ဟို bone stones and buddhist monks မိုင်းဆန်ဆန်ရေးတာနာဘုဒ္ဓဘာသာဖီလိုဆိုဖီတာမျိုးရေးတာဒါကဒိဋ္ဌိပ္ပံအကြောင်းရေးတာဒီဘုံပြတဲ့ဟာခင်ဗျာမှားထားတဲ့ဟာနိုင်ချာနေမှားထားတဲ့ဟာဒါဟိုရောက်လာတဲ့ဆဲလောက်ပဲရှိတယ်စာကြည့်တတ်တယ်မတွင်းရတယ်ဘုံကအရင်ဆုံးဟိုကဟိုစကန်လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်တာပေါ့ဘာချောင်းတွေရေးထားတာဘာအတိတ်တွေပါအဲ့လိုရေးကြည့်ပြမှာစာကြည့်တတ်တယ်ပို့တယ်ဘုန်းဆိုလိုတာကဒီစာအုပ်တွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာဘုန်းတို့ညမှာဘုန်းကြီးတွေတိတ်ပြတော့မပါနိုင်သေးဘူးမရေးနိုင်ဘူးဘာလို့မရေးနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကကိုယ့်ပုံမှာရေးဆက်ဆက်ဒီအစောပိုင်းမှာလာပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုကိုကစိတ်ထိုင်လေးဖြစ်သွားပြန်ပြီးတော့ကုစားခွင့်မရခဲ့ဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုဇာရွေးတပါးဆိုတက်တော့90လောက်ရှိပါပြီဆန်ဒေးနိုက်ဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအောက်ကတက်တော့50 60လောက်သံဃာတွေကဝိုင်းပြီးတော့ရှောက်တဲ့အခါဆရာတော်ရတက်တော့90လောက်ရှိရဆက်ပြီးတပါးကဖျားစာဟိုကလားစာလာပြီးတော့စားမထိုးနေအတိလို့မိတ်အခုတရားချက်တော့ကလားစာဆိုတာကအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အများသောဘာသာတစ်ခုကိုဘုရားတရားတော်သူညာနားလဲအောင်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ချီတာလေဘုရားတရားတော်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဘာမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာဘုရားတရားတော်ဘာမှမဆန့်ကျင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေပညာရေးမှာဘာကလာပြီးတော့ detriment ဘာဖြစ်တော့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေရတော့ဆိုတော့စိတ်တန်ရပဲစိတ်တန်ရတချို့နေရာမှာမိဘသာသမီဓာတ်မှာမိဘကအမနာမှစူးစမ်းပြီးတော့မှတခါပဲဟိုအနေထားတစ်ခုလူလောကမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာနေရာရလာတာလှလှပပအဲတင်းတော့နေလာနိုင်တဲ့ခါကျတော့သာသမီတွေလက်ထက်မှာသာသမီတွေငယ်ကလေးအစားပြီးတော့သာသမီတွေအဲ့ဒီလိုသူစင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အထူးဖြင့်ငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမစင်းရဲခဲ့ဘူးဒါမဲ့သာသမီတွေကမကြိုးစားရဘူးလားသူလိုမကြိုးစားဘူးကြိုးစားတာပေါ့ကြိုးစားတဲ့အနေထားတာမတူတာအကြောင်းတက်တဲ့လူကြိုးစားတာပဲနော်လူလောကမှာနေရတာကြိုးစားတာပဲကျူရှင်သွားတယ်ကြိုးစားတာပဲသူထိုက်သူသ ူတန်ရန်တန်ဒီလိုကြိုးစားနေရှိတယ်အေးကိုလိုဟိုခဲခဲခဲချိုးချင်ချင်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မစင်းရဲခဲရတဲ့ခါကျတော့ကိုသားကိုကိုသားသမီးတွေကိုတခါတည်းတိတ်မကြိုးစားရဘူးဒီလိုပဲဘောကြော့နဲ့ဟိုကြီးလာတယ်ဒီအစားရပြည့်စုံလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တတ်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကြိုးစားတာကိုအတိတ်မှမပြုမိတာလေးတွေရှိတယ်။အော်ငါတို့ကြိုးစားတာငါတို့မိဘကတော့မအတိတ်မှမပြုဘူးဆိုရင်သားသမီးတွေမှာအားငယ်ရတယ်အားငယ်ရတယ်ဘုံလိုမိဘတွေကြိုးစားတာပေါ့ဘုံလိုမိဘတွေကြိုးစားတယ်ဒါမဲ့ဘုံလိုရဲ့မိဘကပထမကဘာစစ်ကိုမမိဘူးလေဒုတိယကဘာစစ်ကိုမိတယ်သူတို့သူရပါစေမှာဆေချောတဲ့လေးတွေ55 60နှစ်လေးတွေဟိုဖခင်ဆိုရင်20နှစ်ပါအဲ့လိုချွေတက်တဲ့မှာငါဖုံးမခမဲတော့ဆိုဆွဲခံရတယ်ဟိုဂျပန်ချွေတက်တဲ့မှာအဖိုးတွေကတော့အဲ့ဒီထက်ပိုခက်ခဲပိုခက်ခဲအဲဗာလိတ်မယ်လမ်းမဆက်ပြောရလေခက်ခဲတဲ့ခံကြပါလိမ့်ဖုံးမလို့ဟာဒရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကဘာစက်မမိခဲ့အောင်မဖြတ်တန်းခဲ့အောင်ဒါမဲ့ဖုံးမလို့ရဲ့ဘဝကိုနော်ဖုံးမလို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာမခက်ခဲဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့အလွယ်တကူပြောလို့မရဘူးနော်လွယ်တကူပြောလို့မရထုံနီးတူစွာပဲဖုံးမလို့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့ဘုန်းတော်ခဲ့တော်ဆိုရင်ဟိုမြန်မာပြည်အတွင်းမှာခရီးသွားတာတက်ခတ်ပါတယ်စာတင်နာဘဝတော်ပေါ့စာတင်နာဘဝတော်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40 40ဟိုဘက်ကဆိုတကားဟိုတောင်ကြီးရနေပြီးတော့ဟိုပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့နော်အဲ့လိုခရီးသွားတာတက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုယထာဆိုရင်အကြိုက်စီးရတယ်ကားဆိုရင်လည်းပဲအတိလိုပဲအကြိုက်စီးရတယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီဟာကိုကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေရာသူတို့စာသင်သားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခီးသွားတာဆင်းပြေတယ်လေးနေလဲအလွယ်တကူစီးလို့ရတယ်ဖုန်းတို့ခဲဖုန်းတို့ငယ်တော့လင်းတခါစီးမယ်ဆိုအဆူရလင်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအာလက်မှတ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့လေလက်မှတ်တွေထောက်ရံဆိုင်အမျိုးမျိုးယူရတယ်လေယူရတယ်ခက်မှာပေါ့။ ఓ ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေရာကိုယ်လိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံမဖြတ်တန်းရတာနဲ့ပဲသူတို့ကမကြိုးစားတဲ့သူတို့ကမကြိုးစားလို့တွမ်းမြင်လို့မရဘူးသူတို့လည်းပဲသူတို့ခက်နေသူတို့အာနေအခက်အခဲတွေရှိတာပဲခက်ခဲရှိတာအဲတကယ်လို့ဖုံးဖုံးတို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာဒဏ်ရှိခဲ့တဲ့ trauma ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ fix ဖြစ်သွားတယ် fix ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပုံတွေဖြစ်သွားတယ်ပုံတွေဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒုက္ခမခံခဲ့ရဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအတိမတ်မပြုချင်တယ်ဟိုထက်မတွက်ချင်တယ်ဟိုမလေးစားတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပါစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဒီကနေကြည့်ရင်ဩအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါဟိုတရုတ်ပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကိုရီးယားနယ်ပဲကြည့်ကြည့် Dreamland ပဲနော်အိမ်မက်နိုင်ငံပဲအိမ်မက်ဆိုတာကသူကအစစအရာရာလွယ်ကူတွေဒီလိုထင်တာပေါ့အမှန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစိတ်တကြတဲ့လူတွေ depression ဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆေးပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေ statistic တွေအတိအကျရှိပါတယ်ဘုန်းဆရာလူရန်ကတတိယကမ္ဘာလူတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလို့နောက် EU နိုင်ငံတွေလို့ပထမကမ္ဘာမျိုးကိုပထမကမ္ဘာမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့ဒီလိုထင်နိုင်ကောင်းထင်နိုင်လေအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပဲကိုယ်မှာဒီစိတ်တန်ရာရှိနေလို့တခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်မခံမျှဝေပြီးတော့မခံစားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက အများရဲ့ဒုက္ခကိုမျှပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အများဒုက္ခလည်းတွေ့ခြင်းမှတွေ့တာနော်ဒီ background နဲ့ context နဲ့တွေ့မှတွေ့တာအဲဒါမှစိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့တွေ့တယ်စိတ်ပြတ်တယ် disappointment နော်ဟိုအလိုမကျဖြစ်တယ် frustration တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့အတူတူပဲပဲနိုင်ငံပဲနေနေယာထုပလပဲကြီးကြီးပတ်စံပလပဲရှိရှိမရှိဒါတွေအတူတယ်အဲ့တူတဲ့အလေးကိုကြည်ပါများရင်တူတာကိုလုံးဝမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတာမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတာမြင်သွားတာကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာအနတ္တဆိုတာကတူတာကိုပြောတာအေး तू နဲ့ငါနဲ့မတူဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရင်ငါဒုက္ခပုခံစားရတယ်ငါတို့ဒုက္ခမျိုးနင်တို့ကတွေ့ဘူးကြုံဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုကိုမြောက်ဝဲမခံစားနိုင်တာကိုရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကသူများတစ်ဖက်သက်အတိမတ်ပြုစေခြင်းနာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကြတော့ဒါဒုက္ခကိုအတ္တနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အတ္တနဲ့ဒါတော့လက္ခဏာတွေမှရှုထောင်းနေပြီးတော့သုံးသပ်တာ။အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံလို့ဘုံဘုံတို့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်။အဲ့မတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေမဲ့မချမ်းမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေနေရာတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရာတော့ဖြစ်မှာပဲ။စေတံဖြစ်မှာမစီမဆိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့စေတံရာတွေလို့ခေါ်တဲ့ trauma တွေကိုကယ်ဆယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စေတံမှာ trauma ရှိလားတခြားလူ trauma ရှိလားရှိတဲ့ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုမျှဝေခံစားပြီးတော့အဲ့နာကျင်မှုကနေပြီးနာကျင်မှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့နာကျင်မှုကိုကျင်နာမှုဆိုရဲကရုဏာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပြရမှာတော့ဆိုရဲအဲ့အတွေးမျိုးဝင်ဒါကရုဏာဖြစ်ပါပြီအကရုဏာဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့အခုကြံရစ်နေတဲ့အချိန်5မိနစ်တွဲမှာဘုံဘုံတော့5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်နော်9မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ကိုယ့်အကူဟိုအတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပြင်ခွေထိုင်ပါတင်ပြင်ခွေထိုင်အဲကျန်နနာထိုင်ကျန်နနာထိုင်ပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်နော်ဒီမှာအီတော့တည်တည်ဝင်လည်းပဲကလတ်ထိုင်ပုံမှာဟိုချစ်ထောက်ကိုအတူလေးနော်ချစ်ထောက်ကိုအတူတူချထားဒီမှာချစ်ထောက်ကိုကတ်ထားအပြည့်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်အောင်နောက်ခံတက်မအောင်ထားပြည့်ရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်မျက်လုံးလေးမှဲ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကြံ့ကြံ့နနရှူချင်မယ်ခါတိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအားဆက်ပြီးတော့ရှူပေးပါခါတိုင်းနဲ့အားဆက်ပြီးတော့ရှူပေးပါကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်လှုပ်ရှားသွားတာလေးသိအောင်တိတိတိရှူပေးပါကျမ်းမာရေးကောင်းပါတယ်ဒီလိုအသက်ရှိပြီ

ပင်မနဲ့တိခန္ဓာကိုအတက်ရှိပြီနော်။ရာသီဥပုအတဲ့ချိန်မှာပိုလောလောရည်ပိုလောလောရည်ချွေးလေးအပြင်ထွက်လာအောင်ပိုလောလောရည်တွေ့လက်ပံမှုတွေပိုလောလောရည်အဲ့ဒါအောက်ဆီဂျင်ပို့ပြီးတော့လုပ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းနေပြပါဝင်လေချက်ချင်းနဲ့ရှူရှင်ပြီအဆိုးရေနှလုံးရေနားရမဟုတ်ဘူးနော်တခါမနားလာသူ့မှာတကြံဟောလီဒေးမရှိဘူးဟာချုပ်ပေးရမရှိဘူးခရစ်စမတ်ပေးရမရှိဘူးဇနေ့တနေ့နဲ့မရှိဘူးအမြဲအလိုလိုရေအတူတူလောလောနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွဲအထောက်အပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြံစည်နေတာတည်ရှိပြီပါ

အသက်တစ်ကြိမ်ရှူတာတက္ကနိပြီးတော့၅အထိရစ်တွက်ပါဝင်လေတစ်ချက်ကိုလေတက္ကနိ၅အထိရစ်တွက်မယ်တကယ်နဲ့ခါတိတကယ်နဲ့ချာတိတက်မယ်ဝင်တဲ့ချက်တွေ

အခုတခါမနစ်ကတင်ညာနေစာပြီးတော့မနေရတိနှစ်ဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဟောင်းအတွင်းမှာအဆင်မပြေတာဒီစိတ်ပြည့်စုံမှုများတာဒီဘာတွေရှိခဲ့တော့ပြန်တွေးကြည့်ပါလုံကြုံရေးအတွက်လားမိကိစ္စလားကလေးတွေပညာရေးအတွက်လားစီပါရေးတွက်ပါပဲဒီတစ်ခုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူများကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အပြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးမသိစိတ်ခံနေလာတာเนาะလူမကြတဲ့စိတ်မကျင့်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးပါဩငါစိတ်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါစိတ်လေးမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တူဒီတော်ရင်သွေးအလားသဘောထားပါတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာစိတ်ကိုကြတော့မိခင်စိတ်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓဆွေတည်းမေတ္တာတုတ်တယ်မှာပါတဲ့အဲ့ဒီလိုattention ပေးပါ၊ကိစ္စမှုပေးပါ၊ကိစ္စပေးပြီးတော့နှွေးထွေးမှုတွေပေးပါ။စေတနာတွေ၊ကြံရင်းမှဆွေးလို့နေဟောင်းအတွင်းမှာမကျင်းရတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားကြီးပြောဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမပြောမနေရပြောခြင်းနဲ့ urge ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောခြင်းနဲ့အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်အနေနဲ့ကြည်ပေးပါကြည်ပေးပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးပါကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးသူများကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုလည်းပြန်အပြစ်မတင်နဲ့နော်ကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့တခြားလူတွေအပြစ်တင်တဲ့အတူတူပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာချင်းတူတူပဲဝင်လေထွက်လေငြိမ်းတာရှိချင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေးပါကရုဏာနဲ့တွေးပါမှာနေဟောင်းအတွင်းမှာမိသားစုကြားထဲမှာစကားပြောတာနားမလည်တဲ့ချိန်တွေရှိသလားစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့ချိန်တွေရှိလားဘာပြောရတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေတမအားငယ်တဲ့အချိန်ရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးနော်သူ့ဘက်ကိုပဲနှစ်ခုစလုံးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးစေတရားလေးမကြမ်းရအောင်အဲ့ကအဲ့စိတ်ထံကိုအတိမတ်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်တရားထံတဲ့အခါမှာနားလည်းဆိုရင်နားလည်းဆိုပြီးတော့အတိမတ်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်ဆယ်လွှင့်နေဆိုရင်လွှင့်နေဆိုပြီးအတိမတ်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းနေအတိမတ်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်ဆိတ်ဆိုးတယ်ဆိတ်ဆိုးတယ်အတိမတ်ဖြုတ်ခိုင်းတယ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါအတိမတ်ဖြုတ်တာနော် recognition လုပ်တာattention ပေးရဖို့ခရူးဆိုင်တယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိအောင်ခရူးဆိုင်တယ်ကြည့်ပေးတယ်အတိမပြုပေးတယ်ပေါ့ဓမ္မစကြာတုတ်တယ်မှာတန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညေယံတိမေဘိကဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိဉာဏံဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကဥဒ္ဒဘာတိငါကြည့်မှုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအတိမပြုရမယ်
နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာထဲမှာဓမ္မစကြာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတင်စားကြီးငါဥကိုဟောထားတယ်ကဲဒဏ်ရာရှိတယ်ဆိုတော့အတိမပြုလိုက်ပြီနောက်တစ်ချက်ကပါတော့ allow yourself to heal ကိုဟာကိုဒီစိတ်ဒဏ်ရာကုစားဖို့အတွက်အခွင့်ပေးပါခွင့်ပေးပါအခွင့်အရေးပေးပါစေတံမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒင်းစုညင်းနေရင်ဒီစိတ်တန်ရာဖြောက်ခင်းခွင့်ကုစားခွင့် healing ဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးကရုဏာနဲ့အဲစိတ်တန်ရာကိုလက်ခံလိုက်သူကုစားမှုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နှစ်ဟောင်းမှာနှစ်ဟောင်းမှာကိုပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာစိတ်တိုင်းမချတာရှိခဲ့ရင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်တဲ့ခံချမ်းမှာအတိတ်ကဒဏ်ရာကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးဖြစ်မနေပါမဟုတ်ရင်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်သိက်ရောက်လာတာကနန်းပဲရောက်လာတယ်အခေယအနေနဲ့ပဲရောက်လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်မလာဘူးထားကြောင့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်ပါကိုမိသားစုကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်နေတဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေတခြားလူတွေကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေနာသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါကိုယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြောဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါအချင်းချင်းသူနဲ့ကိုနဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနားမလည်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဒါမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုနားမလည်တဲ့သူတို့ကိုလည်းပဲခွင့်လွတ်ပါဒါမှသူတို့နားတစ်ချိန်ကြိုးစားခွင့်ရမှာပေါ့ second chance ရတယ်ခွင့်လွတ်ပြီးခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကိုကြည်ခွင့်ပေးပါကိုဘဝကိုကိုဖြူမှုကိုကိုပြောဆိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံတခွင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပြပါတခြားလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာနဲ့ကိုယ်ဟာနေပရမသုပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်မစိတ်တန်တဲ့ကြံ့ရည်တွေသူတို့ကြောင့်တွေးတိုင်းတွေးတခါတည်းဒေါနဲ့မောနဲ့မကျဉ်းနှံ့စရာတွေအဲ့ဒါတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ကိုရုပ်ခန္ဓာကိုထာယာရှိဘာလို့တော့ချက်ချင်းစိတ်ထဲတယ်လေဆရာဝန်စီသွားတယ်လေစိတ်ထာယာကြတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်မှာပေါ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာစိတ်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ထဲမှာမုဒိတာစိတ်ထဲမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စမေပြေမှုတွေဒုက္ခတွေစိတ်ပြစီမှုတွေစိတ်အလိုမချမှုတွေအဲ့ဒါတွေအတိမှန်ပြုတာဒါဆေးထဲတာပဲကုသနေတာပဲပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနော်ဆေးတောက်ခွင့်ပေးတယ်ဥပမာဒီညမှာကြတော့စိတ်ထန်ရကုသခွင့်ပေးဒါကလည်းပဲကိုယ့်ကိုစေတဲ့နေတာပဲ။နောက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်။ We allow ourselves to forgive. ဒါလည်းပဲ။စေတဲ့နေတာ။နောက်ဆုံးမှာအရာရာကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရှုခွင့်ပေးတယ်။
ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီခွင့်အားလေးပေးတယ်တခြားလူတွေကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကဘာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြတ်တာနဲ့ကရုဏာနဲ့တောင်းတခွင့်ကိုယ့်အကိုခွင့်လည်းပေးတယ်ဒေါသနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အခွင့်တောင်းဖို့တော့မလိုဘူးနော်မသိစိတ်ကသူကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲပြုမှုလားအခုကြာတိစိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ရကုစားဖို့မြေတားနဲ့စိတ်ဓာတ်ကုစားဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းပေးတာခွင့်အလမ်းပေးပါတခြားလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခွင့်အလမ်းပေးပါဝင်နေထွက်နေချက်ချင်းနဲ့ပြန်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရှိမှအသက်ရှင်ပါတယ်နေနိုင်ပါတယ်ထို့တူပါပဲအများနဲ့နေရတဲ့ community life ဆိုတာလေမိသားစုရဲ့ဘဝအဲနောက်ပြီးတော့ neighborhood ဆိုတာအန်ရက်ွက်တွင်မှာမြို့နဲ့တွင်မှာအတူတူနေတဲ့အများကြီးစုပေါင်းနေတဲ့ဘဝလုံချုံရေးတူတယ်လုံချုံရေးလည်းဆက်ဆက်နေတယ်စာရေးတောက်ရေးစာအာဟာရလုံချုံမှုဟိုအရင်မီဖို့မပြတ်လန့်ဖို့ဆိုတဲ့လုံချုံမှုအစားအသောက်လုံချုံမှု food security အဲ့ဒါလည်းအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူဒီလိုဆက်ဆက်နေတယ်တို့ရဲ့ကျမနဲ့ကိုကျမဆက်ဆက်နေတယ်မိစံနဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်နေရေးစံဆက်ဆက်နေဟောအဲ့ဒါကြောင့်တို့ကိုလည်းပဲ healing စိတ်ထန်ကုစားခွင့်ပေးရမယ်

အဲ့ဒီမေတ္တာကအများနဲ့နေရတဲ့ဘဝဒီ collective life ရဲ့ oxygen ပါမေတ္တာနဲ့မှပဲကုစားနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်ရှိတဲ့ထံရကိုပို့ပြီးတော့ဆိုးအောင်လုပ်တဲ့ထံမှာကိုပါပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မောဟကြောင့်ဖြစ်တာပါအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုရှင်များအားလုံးမြတ်တာတရားခယုဏတရားနဲ့နှစ်ဟောင်းကိုကုစားပြီးတော့နှစ်တဲ့ကိုမြတ်တာခယုဏနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားကြရအောင်ကဲတရားထိုင်နေအချိန်ပြည့်စုံပါပြီ

နေတိမင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဍမဓာတုစီရီတိဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိဏ္ဍမဥဒိတကစီရီနိဏ္ဍမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်လို့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်လို့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော့ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါဒစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်တွေပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်တွေဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးလားဟေးမဖူးဖူးဘူးအေးဖူးဖူးရင်ကောင်းတယ်နော်အဲဖူးခြင်းလည်းဘုမိုးဟောဒီပဲမယ်ဝိဇာသရဏတမ္ပနာကြောင်းဆိုတော့ဝိဇာသရဏကြောင်းဆိုတော့ဟူပဲနာကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာဓာတ်တော်ကြီးရှိတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြီးဖူးကြဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီဆိုတာဒီခြင်းမယ်မလားဆင်းလူတော်ကြီးပေါ့ဖះဆင်းလူတော်ကြီးအဲ့ဒါဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဖះတဲ့ခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပြိခရာကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂစီရီတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရိဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသဒ္ဒသင်္ဃာနာတင်ထားတဲ့ဇာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်ဇာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့ဇာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မသီရိဓာတုသီရိဥဒိတကသီရိပရိဘောဂသီရိဓမ္မသီရိပြီးတော့ပါဒသီရိပါဒဆိုတာခြေပေါ်အောင်ပေါ့အဲခြေချီရောရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကချီရောရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလာကြီးအေးအဲ့ဒါပါရသီရီပါရသီရီဒီပြင်လည်းပဲဆန်တော်တွေရှိတယ်ဆန်တော်သီရီလို့ပါတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့သီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတယ်အနေမိမိတို့နိစ္စယာနိစ္စယာသီရိတခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ဣနာပြေဓမ္မာပြေဟုဆိုအပ်သောကောင်းမြတ်သောဘုမောဟာတို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရာကုန်၏ဘုမုံတို့ဝိမာနဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်

ဒီဘောင်ပေါ်အများကြီးပဲနော်အဲဒကညာဦးဒကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယူတန်တညာညာဒကံဖရာဘောင်ဆိုလှဲလေးဝန်လေးတန်ချောက်လှဲဝင်ယူယူအလေးတန်ချောက်လှဲဝင်ယူလေးတောင်4,460 ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3 3 3စုအဲ့ဒါလို့ခြေရီတော်ဘောင်းကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲခြေရီတော်ကြီးအများကြီးရှိအဲခြေရီတော်ကုမဟာမြတ်မုနိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်နေနေအဲ့ဒါလို့ကုဒီမဲ့အဟာလေစူလာမုနိစေတီဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ခင်လက်ထက်အဲကုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြားတဲ့ဘုရားရှင်တို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်အခုကြည်လိုက်တန်ကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ဘယ်နိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရားတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမဲ့လူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမဲ့လို့တက်တော်ထင်ရှားဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇီးတော်တို့ဆင်းလူတော်တွေရှ िख ုပ်ပူဇော်လှူဒါန်းရင်အတူတူပဲကုသရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသရနော်တို့ကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခြေတွန်းကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တွန်းကအထာဒတိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာဒတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဘုရားပွင့်ပြီဘုရားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတော်ကကျုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ရှခိုးမယ်ပူဇော်မယ်လူထမ်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါသွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမာယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏစေကုခန်းနေစေကုခန်းနေမှာတာလူတွေကသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလားလူတွေအဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးသီရိပုံလေးလောက်တဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဆရာဆဲမသီရိပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေစီကသီရိလေးလောက်လို့ဒါဖရာဘယ်ဥဒိတကသီရိဓာတုသီရိဥဒိတကသီရိပရိဘောကသီရိအဲပရိဘောကသီရိတဘောမျိုးဒီသီရိတော်ကငါချစ်ခိုးမယ်ဆိုသူကသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီပန်းပုံစီလေးကိုရှ िख ိုးရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှကြပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့ဒီရောက်မြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့ဘဝတသိအပင်လာပဲနဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံမြမဘုံမြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘဝတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကုဒီဖုံဖုံတို့ခရလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားကိုကုလို့ဖုံဖုံကြီးလို့လို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတာယန္နာဖြစ်တယ်ဒီယန္နာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘဝတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ယဟနာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူ့ကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖဆိုတာပန်းပေါ့ထူပိယဆိုတာစီရီပန်းစီရီလေးကို
ကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှ िख ိုးပူဇော်ချူရမ်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလှူဒါန်းတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့အဲအဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလာတဲ့ဏီလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးဟာကဘာတသိအပေမလာတဲ့ဏီလေးရပါလားဘာလို့အမှားတော့စေရီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့အမလဲဟေးအေးဓာတုစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှင်လဲပူဇော်ဥဒိဋ္ဌကစေရီဓာတ်တော်ကြီးရှင်လဲယူဆင်းသူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုန်ကြီးဘုရားလို့ဟာပရိဘောကဥဒိဋ္ဌကစေရီခေါ်တယ်ပရိဘောကစေရီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အတုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဒါဓမ္မသီရိဓမ္မသီရိတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီသင်္စမတန်ခါနာတဲ့မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်ကမြန်လာကြောက်တော့သခင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုခဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မသီရိတွေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းလည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထကရာဆို50တဟုတ်အဲ့ဒါတွေကဖရာတရားတွေတရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မသီရိလို့ခေါ်တယ်။အဲဓမ္မသီရိအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလဲပဲကဘာတသိအပေမလာဘူးတဲ့။သောမောင်လာဟေးအတန်လေးတိုးတယ်။သောမောင်လာဟေးအဲ့လိုလေးမှဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလေးနတ်ပဲနော်။အေးတန်စွာဘုရားတဲ့ခင်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ခင်လက်ထက်အဲ့ဒါလို့ဘုံဘုံတို့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွန်းတဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြာတာပေါ့အရှိဘက်ကြာတော့ရန်ကုန်နားလေးတဝက်ကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသနဘုံအဲ့ဒီဥက္ကလသနဘုံနေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဘုဒ္ဓဗန္ဓိကညီကိုနှစ်ယောက်ကုန်းတွေတွေပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမော်နဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုန်းမော်တင်းလှဲတွေနဲ့ရောင်းတာလှဲတွေနဲ့ရောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ရောက်နေပြီအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟာဘုရားတခင်တရားမဟောသေးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘာဆောင်ဝင်စားဖိုးဝင်စားနေတာဖိုးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြနွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ခြေောင်းနဲ့ပိတ်ကားဇဘိုးရီဘေးရုံနဲ့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လှဲရီမောင်းမရဘူးဖြစ်တော့ဟာတခုခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုစာဖားတော့နာကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံးလုံးဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်တွေပူဇော်အတွင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဆလုံးမိတာများရှိရင်သီးခံပါတို့တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြင်းမာတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံရပါဗျာတို့တို့လှဲရီမောက်မရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါသင်တို့နဲ့အရင်မုန်းကတုန်းကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအခုဟော်ရီနာရီမြဲလင်းလွင်မင်းရှိတယ်လင်းလွင်မင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာခဲရင်တယ်မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီတွားပြီးတော့ထူကြပါနာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်စီသွားပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံတွေလှူတယ်လှူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း40နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံနေလူတော်မုံနေစာ
စပြီးတော့ကဲကဲကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုတော့ဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုမဆိုဘူးအဲ့ဒါဒွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒါဟာသံဃာတော်ဘုန်းကြီးတပါးမှမရှိသေးဘူးတပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်သံဃန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တနာကိစ္စမိဓမ္မန္တနာကိစ္စမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါအောင်ဆရာလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကလျှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်ညဆော်ဗျာဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့นี่เลยพี่ไอ้ก็ทะเบียนเล่นี่ปาล่ะย่อหอดิทะเบียนเล่นี่สั่นโหบ่กว่าแม้นโกกวยจ้าสรอกตื้อโหละวินตาอายาเนี่ยยูลาจ้ะเออไอ้ลูอินเดียกะละกะดานาไอ้น่ะเบงกะลาเทศบ่กูคิดซะงั้นเนาะไอ้น่ะดิแม้กုံนี่ย่องเวพี่รออินเดียก็กုံนี่เวลาแกตื้อโหติมอรีเนี่ยเปลี่ยนล่ะดิอุกกละจ้ะในอาคาจ้ะรออุกกละเบงพยัญญีอ่ะတဘုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖះဆံတော်ရီရလာတဲ့ဒါလည်းစီရီပေါ့ဆံတော်စီရီနော်ဆံဖះဆံတော်ရီရလာတဲ့ဟေးစီကျုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတစ်ထောင်နဲ့စီပြီးကျိုးတယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးပြီးတော့အဲဒီဓာတ်တော်ကြီးစီလူတော်ကြီးဆိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတစ်ထောင်နဲ့စီကျိုးတဲ့နေရာကိုဖះတဲတော့ဘိုးတစ်ထောင်ဖះလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတော်ဖရာဆိုတာအိန္ဒိယကသူတဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတို့အဲ40ဖရာဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩဂလကျတော့အိန္ဒဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားနှစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေနတ်ဒီဩဘဝငပြောပရိတင်းနတ်ဒီမေးပြန်ဟောအရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမဲစီရီတရားမလဲလို့မေးတာအဲနတ်တွေပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တွေဒီနေရာသူ့ကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုသူ့လီဖရာလို့ရောက်ခုကြလာရေးအဲဂျန်ကုန်မဲသူ့လီဆိုတာနတ်တွေဒီမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖះတရားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖះတရားပဲနေရာကိုနတ်တွေဒီမာတွေကဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဖះတဲတဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိဂုံမလို့ခေါ်တယ်။တိဆိုတာသုံးတိဆိုတတ္တရာလို့ပရိလို့အဲ့ဒါတိသာသုံးဂုံမချုံတိဂုံမချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်တယ်ကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တဗဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့လေးစုတော့အဲသုံးစုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီသုံးစုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်တော်ကြီးအယိုးတော်ကြီးကိုဒီညမှာကကုတံဖရာခြုံမုတ်တစ်ခုဖြစ်နေခေါနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီရီသုံးသူပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ကျိုးပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတော်ကြီးပေါ့ပြီးတော့ခြုံမုတ်သုံးခုဖြစ်နေတိဂုံမှခြုံမုတ်သုံးခုအဲချုံမုတ်သုံးခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တွေဂျမားတွေကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံဘဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိဂုံဆိုတာချုံမုတ်သုံးခုဖရာသိလားဟေးဘုဒ္ဓတောင်ဖရာဆိုတာဘာလို့လို့စေတန်တထောင်နဲ့စီးကြိုလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုဒ္ဓတောင်ဖရာ
စူးလီဖေယားကဗါတယ်တော့စူးလီဖေယားကနတ်တိသမားတွေကိုဘယ်နေရာမှာဖျားတရားမလဲဆံတော်ရီဌာပနာဖျားတရားမလဲလို့စူးကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမို့လို့အဲ့ဒါကိုဗါဖျားတယ်တော့စူးလီဖေယားရွှေတကုံဖေယားဆိုတာကတော့ဗါတယ်တော့နတ်တိသမားတွေကချုံမုတ်သုံးခုနေရာလေးချုံမုတ်သုံးခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတ္တဟံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာသုံးသူရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာသုံးသူနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါချုံွယ်တွေဖြစ်ချုံမုတ်ကလေးသုံးခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့နီးကဲဘာလဲတော့ဖီရီတော်သေးရီတော်ငါးခုကိုတခုလှူတန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့ညီရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးပြီးတော့ချွေရကုံတို့စူးနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလိုရှင်းရှင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါးစုအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါးစုဆံတော်တွေလည်းရှိဘုရုပါရဇီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဘုံဘုံတို့ဖြင့်သမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲကုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ယောဂဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်မဟုတ်လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ယောဂပျောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲထရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုယ်ကစိတ်ကပူပြောရင်ကိုဗစ်ယောဂပျောက်သွားတယ်เนาะကိုဗစ်ယောဂပျောက်တယ်ကိုဗစ်ယောဂပျောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏတုထိမဲ့ရောဂာမနုဿတုဘိခာတိဥိဒံဘေယံခိဗာမန္နရာဒပေတိအဲရောဂာရောဂန္တရကတ်အဲ့ဒါကဆိုကြီးကိုဗစ်ယောဂဆိုတာယောဂန္တရကတ်ကြီးပဲအမနုဿတသေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလိုဘောကန္တရကတိဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တဆေးတွေတရေတွေကမြူတွေရွာတယ်ဝန်းလာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကိုက်စားဒါတာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္တရကအစာအောက်တွေရှားလာကုန်တယ်အဲ့လိုကတ်သုံးပါးဆိုင်ဖျားလဲတဲ့ဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမဲ့ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေတေးကြအဲ့ဒါလူတွေတေးရောတေးရီတသီရီတေးရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီလူတွေကစားကြတော့ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတောက်တွေရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကကြီးသုံးပါးဆိုင်ပြီးတော့ဝေစာလီပြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးပါးကိုယ်ဝသီကပ်ဖို့အဲ့တော့ခုလူဒေယနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးပါးဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါကဲပရိသသိုးဤတမောအရဟံကျေကျေလေးဆိုအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဝိဇာသရဏသမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိသတ္ထာဒီဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓဘဂဝါတစ်ခေါက်ဆိုပါဦး

တော့ပြေးရွေးပြီးတော့မျိုးတဲ့လဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါတာအဲဒါပဲဘုံဘုံတို့ကယရဏတော့ယူကြဟေးဆိုတချို့လဲယူကြပါတချို့ကမယူကြဘူးအဲယရဏတော့ယူကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြားလာဟေးဘာယူဘာယူရမလို့ယရဏတော့ပြေးယူပါယရဏတော့ပြေးမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ယူပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ယူဖတ်ပြီးတော့နတ်တွေအမျှဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ပြေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီဘဝမောက်လာဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပင်မရတဲ့ဤကိုယ်ပြေယောဂခင်းဝေးတဲ့ဤရပြီအလုံးစုံတို့ဉာဏ်ပရိသတ်ပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလမလုံးအပေမလာအောင်ဖြစ်ဆင်းသူတော်ရီဓာတုဇေဒီဥဒိသကဇေဒီပရိဘောဝဇေဒီဓမ္မဇေဒီသာပါဏဇေဒီဆိုတဲ့ဇေဒီတော်ရီကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုဇေရီဥဒိတ္တခဇေရီပရိဘောဂဇေရီဓမ္မဇေရီဆိုတော့ဇေရီတော်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကြပါသည်ပြီးတော့ဘာတဲ့ရောခုနကဘုံဘုံမျိုးဟောလိုက်တာမေ့တော့တာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂဘေးကြီးမှာကျင်ဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနေညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နေညာရွတ်ဖတ်တရစေတဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြေယောဂပြေကြီးမှာကင်ဝေးရအားလုံးသောတို့တကားကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံကြံ

အာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတဂရေ1386ခုနှစ်သရင်ကျွလာဆန်10ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်62လမ်း24-25လမ်းကြားဝိပဇဝါဒီစာသင်တိုင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မန္တလေးမြို့စေကျူခုနှစ်ပတ်ယုံစုပေါင်းမဟာကထိန်တော်အသင်းကြီး290ပြည့်ရွှေတုအထိမ့်မှဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥဇော်လွင်ညီမဒေါခင်အေးမော်ကိုရဲလွင်ဆိုမဆိုးဆိုးအေးတာမောင်မင်းခန့်ကျော်သမီးမမြတ်သိန်းကြီးကျော်ရေဒီယိုမုံဆိုင်မိသားစု၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပည့်သဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတခါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မှသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိတောကရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြောကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာထသဝိနည်းများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်မှန်းချက်တွေတော့ရှိကြတယ်တောင်းတချက်တွေရှိကြတယ်ဥတည်ချက်တွေရှိကြတယ်ပဲစင်တောင်ကြီးကလေးဘဝလေးလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကတော့၎င်းညီကိုမောင်နှမကတော့၎င်းဆွေမျိုးတင်ကားတွေကတော့၎င်းကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲလို့မိကွန်းမေးကြတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသားတယ်ကြည့်ရင်ဘာလုပ်မဲဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့မျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာထိုမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်သလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်မှန်းချက်တိုင်းရောက်သလားလို့ဆိုမရောက်ကြဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းနည်းလိမ့်မယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းများတယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားလို့မရောက်နိုင်တာလည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်မှန်းချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းပဲမရောက်တာလည်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မိမိမျက်မှန်းနဲ့အတိုင်းတာအထိဒီအချင်းနေမပေးတာလည်းအကြောင်းတစ်ခုလို့အကြောင်းတွေကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းဟာအမျိုးမျိုးပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာအကြောင်းပေါင်းစုံမှအမြင့်ဆုံးမြုံမှန်းချက်ကိုမြုံမှန်းနိုင်သူဆိုတာဟာမြုံမှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောက်ချင်မှရောက်ကြမှာပေါ့သို့သောမြုံမှန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဖះလောင်သူမိတာယသိကိုကြည့်ပေါ့။သူ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီအရေးချင်းတွေအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်။သူ့ဘာကြောင့်ဆွန့်လွတ်တာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေဟာထာဝရမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျတော့ထားခဲ့ရမှာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲမှာအချိန်ဖြုံးနေတော့ချိန်ဖြုံးပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်ဆုံးလွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာယသိယဟန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ယသိဝတ်လိုက်တယ်ယသိဝတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရလိုက်တဲ့ယလကဘာရောဆိုဇံပိန်ရှင်တွေကိုရရှိတယ်မမြော်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့အစွမ်းတကိုးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတကိုးတွေဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရထားပြီရခိုင်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့ရရှိလာတဲ့တထေးရဲ့စည်းစိမ်နဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ဇာပေညင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရယူလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့လူလောကခရီးဘက်ကိုကောင်းကင်ယံကလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်မြလမ်းပြင်ဆင်နေကြတာမြင်တော့မလှုပ်ကြလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်ပြီးတော့လူတွေစီချင်းကပ်မေးတဲ့အခါမှာလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်နေပြီပေါ်နေပြီဆိုတာကိုသိရဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာရှိတယ်ဖះမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွတင်ပြီးတော့လူလောကကြီးမှာသတင်းကထွက်ပေါ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်လောကမှာလည်းဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွတင်ပြီးတော့သိရှိထားတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဝန္တာကြည်နူးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျိုးဆိုတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခြင်းလမ်းပြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်အားဒါနအနေနဲ့လှုပ်ချင်တော့သူ့ကိုတနည်းအားတစ်ခါတခါနာပေးပါသူလှုပ်ပါမယ်သူမှတော့အစွမ်းတကိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီစွမ်းနှကိုးတွေကိုအသုံးမချဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝကိုယ်ကာယကိုအသုံးချပြီးတော့ရသော်ဗျာနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်မြေညှိခြင်းမြေဖိုးခြင်းရှင်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေတဲလောင်ခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေသူဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်လို့မပြီးခင်ပဲဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာဖို့အချိန်ကျလို့ကြွလာတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့စွန့်စားတာလေးကဘာတစ်ခုတုံးဆိုသူ့မှာပန်းလာတဲ့လျော်တီသင်္ကန်းမှာလျော်တီသင်္ကန်းနဲ့အတူပန်းလာတဲ့သေပိုင်းလေးကိုခင်းပြီးတော့လျော်တီသင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုဖွဲ့ပေမှဆိုလို့သူပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းမပြီးခင်လူတရားစာလောက်အလိုလေးမှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားအတွင်မှောက်ပြီးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသူကိုယ်ပေါ်ဖြတ်ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးဘဝကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသူမိတာဗျာဒိခံငန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုပြောချင်တာကသူမိတာရဲ့သေးရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဖရာရဲ့တရားတော်ကိုနားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားသူတရားမြတ်ရပြီတန်မြာဝကကျွတ်နိုင်တဲ့အနေထားထိအောင်သူ့မှာပါရမီတွေရှိပြီးသားအသိဉာဏ်တွေကျွဲဝါပြီးသားသို့သောသူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ကဖရာဖြစ်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုအားကျပြီးတော့ဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသူ့လိုဖရာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှပဲတရားတွေနဲ့အတူနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရအောင်ယူမယ်လို့ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုကိုချမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းလေးတင်ကြီးတဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီတော်တွေကိုဖြည့်ခဲ့တာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်ဆန္ဒပဲနော်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဆန္ဒပဲဆန္ဒအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့ဉာဏ်အရေးအရေးမပါဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆန္ဒရှိဖို့ကပထမလေဆန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုနောက်ကလိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုဆိုရဲလုံလဝီရိယနောက်ကလိုက်ရမယ်ကြိုးပမ်းအထောက်မှုလုံလဝီရိယရဲ့နောက်မှာဘာပါရမလဲဆိုရင်ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အခက်ခဲဆိုတာကြုံမှာပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောင်မြင်မှုမရခင်ကြာကာလမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်တက်ပြောညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနောက်လန်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အခက်အခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်တက်ကြန့်ခိုင်တယ်စိတ်တက်ကြန့်ခိုင်ုံနဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအလုတ်လခုလုတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញံတုံတရားဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ញံတုံလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားဆင်ញံတတ်တဲ့အသိဉာဏ်အချုပ်ပဲဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်အောင်စိတ်ကိုကြန့်ခိုင်စွာထားတယ်မယားမချင်းစိတ်အားမလျှော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤပညာကိုသိတဲ့ဝိမာန်သာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းလာနိုင်တယ်ကိုယ်ရရှိလာနိုင်တယ်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆန္ဒတော်ရှိပါရဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့သောနောက်ကအလုံးမပါဘူးမကြိုးစားဘူးကြိုးတော့ကြိုးစားကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပျော့ညံ့တယ်မရဘူးအေးဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြန့်ခိုင်ပါရဲ့သို့သောတုံတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမျိုးလို့အရန်လောက်တာမျိုးကြတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးနီလန်းဆိုတာအားလုံးဟာရှိတယ်ပေါ့စနစ်တကျနီးနဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နီးနာနေတရားကိုသိရှိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအချုပ်ပဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟောဒီအဓိပတိ၄ပါးသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲစွာရှိဖို့လိုတယ်ဖျားလောင်သူ့မိတာ
အဓိကရောစဆန္ဒတာလို့ဆိုတဲ့နေရာဆန္ဒအမတန်ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းချက်ကိုသူထားနိုင်တာဒီအရေးချင်းကြောင့်ပဲမြော့မှန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတယ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေအရေးချင်းတွေရှိလို့ဒီသူဝိဒာယတိဟာဘုရားပြသရဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီရှိမှန်းချက်ကလေးတွေမျောမှန်းချက်ကလေးတွေရှိကြမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာမှန်းပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရှိမှန်းချက်ကျိုးပန်းချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ရောက်သူရှိတယ်မရောက်သူရှိတယ်ရောက်သူနဲ့မရောက်သူရာခိုင်နှုန်းတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မရောက်သူကများတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မရောက်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အရေးချင်းတွေမပြည့်စုံလို့မရောက်တာလို့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအရည်ချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဟောအမြင့်ဆုံးအရည်ချင်းဆိုပါစို့မြတ်စွာဘုရားကပတ္ထနာတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်လာတဲ့မှတ်သားချက်ကလေးတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းလေးမြုပ်တီသွားတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့နောင်တော်တူဦးဖြစ်တဲ့ပကံမင်းရဲ့အုတ်ချုပ်ပုံညံဖြင်းလို့ပကံမင်းသားမှာကပ်မြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မင်းမြောင်ကပ်ပါးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာနှိပ်လို့နှိပ်ဆက်တရားသဖြင့်မဟုတ်ဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ညီနောင်တယောက်ဟာနောင်တော်ကိုချစ်တော်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ပုံကံကြပုံကံပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဆိုပါစို့ရောက်ပြီးတော့ဒီမန္တလေးမြို့ကြီးကိုတီထောင်တယ်ပေါ့မန္တလေးမြို့ကိုတီထောင်ပြီးတော့အုတ်ချစ်ကျော်အေးမန္တလေးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်1221ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့ကိုတီထောင်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းကဒီမှာနေတယ်ညီတော်ကတော်မင်းကြီးရဲ့အကူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းဟာဘုရင်ဖြစ်လာတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကဘာလို့ရှိတော့ဆိုရင်ကတော်မင်းသားမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာအရေးချင်းတွေရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်သို့တော့မျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့မင်းရဲ့သားကြီးတွေသူတို့ကလည်းအမြင့်ဆုံးမြောက်မှန်းချက်အနေနဲ့ဘုရင်ဖြစ်ချင်ပါပဲအဖရဲ့အမွေကိုရယူချင်တယ်သို့သောသူတို့ရဲ့ဘာတွေးတော်ဖြစ်တဲ့ကတောင်မင်းသားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တဲ့ထိနန်းလမ်းကြောင်းကမပွင့်မဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအလုံးသိကြတဲ့တန်ရာဆွေးမှာမြင်းကုန်မင်းသားနဲ့မြင်းကုန်တိုင်းမင်းသားတို့ဟာဘာတွေးတော်တဲ့ကတောင်မင်းသားကိုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်ကြတာမြောင်မှန်းချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ရွင်ရွင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးเนาะဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မသွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမြင့်မားချက်ဆိုတော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဟာမြောင်မှန်းချက်ကတော့ရှိကြမှာအေးအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဘယ်သူဘယင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မြောင်မှန်းချက်တစ်ခုထားလို့ရှိရင်မြန်မာတွေရဲ့ထုံတန်းစင်လာမြန်မာဒီထီနန်းနန်းတော်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရည်အစင်လာရိုးရာထီနန်းဒလိနန်းဒလိတွေကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမိဖုရားရဲ့ตาအကြီးဟာဘုရင်အဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့မျှော်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့မိဗျာငယ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျှော်မှန်းဖို့ရမျှော်မှန်းချက်မရှိနိုင်ဘူးရှိလည်းဖြစ်ဖို့ရခဲနေမှာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဆက်ခံတဲ့သီဘောမင်းဆိုတာမိဗျာခေါင်းကြီးရဲ့သားမဟုတ်ဘူးတမန်မိဗျာတဝီရဲ့သားဖြစ်တယ်သို့တော်လဲသူဟာအချိန်နေ
အခွင့်လန်းတာတော့သူကပဲထိနှံဆက်ခံလဲရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျောမှန်းချက်ဒီအမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်တော့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်တော့မျောမှန်းချက်တွေထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမဲ့အကြီးချင်းတွေဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုတာကိုရသော်ပြားကပတ္ထနာတုံးမှာဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတာเนาะဒါအချက်၅ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်တွေအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တွေထားတယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1အကြီးချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရင်ရဲ့သားတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကအကြီးဆုံးသားဟာအခွင့်အရေးအသာဆုံးပဲပေါ့မိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့မွေးတဲ့အကြီးဆုံးသားကြီးဟာသို့တော်သူ့မှာလဲဒီအကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနေလိုအပ်တယ်အကြီးချင်း၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အကြီးချင်းနံပါတ်1အကြီးချင်းချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမင်းမျိုးရောကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရဆိုပါစို့ဘာကြီးတော့မင်းတရားမိဖုရားတွေရှိတဲ့ထဲမှာနမောမေနုဆိုတာတမန်အယတုတယောက်ကနေမိဖုရားဖြစ်တာမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းမျိုးကလည်းဖြစ်ရအမေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရအဲ့ဒါလို့မိဘက်ဖဘက်ကမျိုးရိုးတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တစုံတရာပြောဆိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးမြတ်မင်းကြီးထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဒါအခြေအနေကပေးကိုပေးမှဒီလိုအခြေအနေပေးမှမြတ်မင်းလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဘုရင်သားကြီးဖြစ်တိုင်းရလားလို့ဆိုမရဘူးအခုလိုအခြေအနေတွေပေးမှရနိုင်တယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအမေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်မင်းမျိုးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးရိုးတတ်တဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်မှာဘယင်ဖြစ်ကိုမျောမှန်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဘယင်ဆိုတာပုညညက်ကလေးကဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမဲချုပ်ချုပ်ကလေးကလည်းဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးထွားထွားချိုင်းချိုင်းချောချောခန့်ခန့်ခန့်ခန့်ချောချောလှလှပပမှာဘယင်ဖြစ်ဖို့လွယ်တာအေးကိုရင်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရမယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေတာမျိုးတို့ချီတစ်ဖက်ခွင်းနေတာတို့လက်ကောက်နေတာတို့ဆိုပါစို့အင်္ဂယုတ်ကမပြီးမပြင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေအမြင့်ဆုံးမျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျောလင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရည်တန့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန့်ခန့်ချောချောကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြနေတာနော်အခြေအနေတွေဘယင်ဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တတိယလိုအပ်ချက်အရေးချက်ပါတော့ဆိုရင်အမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဟောအမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။တချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေ။မိဘနှစ်ပါးရဲ့မြတ်နိုးမှုကိုမခံရတဲ့သားဆိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်။ဘယင်ရဲ့သားကြီးပင်ဖြစ်တော့လဲမိဘတွေကသူကဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုထိနှံအမွေမပေးခြင်းမပေးခြင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုမပေးချင်တာမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့အမေကလည်းလိုလားတယ်အဖေကလည်းလိုလားတယ်ဘုရင်သားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာရောလို့ဆိုလို့ရှိနောက်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကဘာရောဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအားကိုးယုံကြည်မှုရှိသူလည်းဖြစ်ရပြည်သူတွေမြတ်နိုးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေပြည်သူတွေကအမြင်ကတ်နေတဲ့လူကဘယင်ဖြစ်ဖို့ခဲနေတာပေါ့ဟောဒါအရေးချင်းတစ်ခုပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်တိုင်းပြည်ကချစ်ခင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂါရက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့
အမေဖေကလည်းချစ်ခင်ရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်မြတ်တို့အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မင်းလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနေလိုက်နိုင်ရမယ့်အတတ်ပညာမျိုးတွေမင်းနေတတ်အပ်တဲ့အထရသသိပ္ပလို့ခေါ်တယ်ရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စင်စည်းအတတ်မြင်စည်းအတတ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစင်စည်းမြင်စည်းကစအကုန်တတ်မြတ်မသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာတက်ငငယ်လေးနဲ့စင်စည်းမြင်စည်းကျွမ်းကျင်တိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုအနိုင်ရအောင်လူငယ်လူရွယ်လေးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးနော်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးကစစ်ပွဲတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်သွားတာပြည်တွင်းစစ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲတွေမှာမင်းရဲ့ကြော်စွာစွာတိုက်ပွဲတွေကိုအချင်းချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းရဲ့ကြော်စွာစစ်သေးနာပတိနေနေတိုက်သွားအဲ့တော့လို့ပဲစင်စည်းတက်တို့မြင်းစည်းတက်တို့ယင်းစီတက်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစီတက်18မျိုးတက်တယ်လို့ရာဇဝင်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။မြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်။မတ်တရပြီးတော့မြင်းပြေးနေတော့မတ်တရစီးပြနိုင်တယ်။မြင်းပြေးနေတော့မြင်းရဲ့ဘိုက်အောက်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်းစီးရဲ့ပဲမြင်းကိုပတ်ပြီးတော့အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်တတ္တိရှိတယ်။ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။မြင်းစည်းသူရဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းစည်းအတက်18ရက်ကိုဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမှာဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတက်တယ်ကောင်းကောင်းတက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေထဲမှာရာဇဝင်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မရှိဘဲနဲ့လှုပ်ကြံပြီးမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အတတ်ပညာတွေလို့ဆိုအဲ့ဒါလို့မင်းဖြစ်မဲ့သူဟာမင်းနေတတ်တဲ့ပညာရမျိုးတမ်းပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဥပရိပဲလဲကြွန့်ကျင်မှုလိုတယ်စေရေးစေရာပဲလဲကြွန့်ကျင်မှုလိုတယ်အစအစအရာရာစီးပွားရေးလဲကြွန့်ကျင်မှုလိုတယ်အနုဘုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတတ်တဲ့ပညာသူများပြောတာခေါင်းငိတ်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုတိုင်ကကြွန့်ကျင်ထားပြီးတဲ့အခါကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးခေတ်ကတော့မျိုးရိုးကအမတမအရေးပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ဗျာကအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတာနံပါတ်1မျိုးရိုးသန့်စင်ရမယ်နံပါတ်2ကရုပ်ရည်ချောမောလှပခံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်နံပါတ်3ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကတိုင်းသူပြည်သားမြတ်နိုးအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5ကတတ်သင်ထားတဲ့ပညာရည်တည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီအရေးချင်း5မျိုးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဘုရင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဒါကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြတာထုတ်ပြတော့လောကမှာခက်အလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေကိုမျှော်မှန်းကြမှာပဲမျှော်မှန်းကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာပဲကိုချင်းတရားကောင်းမွန်မှုနဲ့အသိပညာရှိဖို့ဒီနှစ်ခုနော်ကိုချင်းတရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာလူရဲ့အရေးချင်းပဲအေးကိုချင်းတရားတော့ကောင်းမှရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးပညာတော့ရှိပါရဲ့ကိုချင်းတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးမင်းဆိုရစားမဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဟောဒီသုတ်တံအရာမြတ်စွာဘုရားအချက်၅ချက်ကိုထည့်သွင်းဟောတဲ့အထဲမှာအများလေးစားလောက်ဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်ဖို့လိုတယ်။အများကြီးညိုပွဲရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံအချက်တွေကိုဆွလို့တယ်။အမွေဆက်ခံမှုအတွက်မိဘရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကဒါလည်းအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းပြည်သားတွေရဲ့မြတ်နိုးမှုအားကိုးမှုကိုလည်းခံရဖို့ဟာဒါအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ပညာမျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အခြေခံတွေလောက်ပဲဖြစ်နေအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်အောင်ရည်ချင်းရှိရမယ်ဒီဟာအဓိကပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းရှိရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းဆိုဒီမှာ
ကိုချင်းသီလကောင်းမှုရှိရကိုချင်းသီလကောင်းရမယ်ပညာတတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာကဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးမှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်အငြိကြေးတွေကလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်လောဘတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်မောဟတွေလွန်မှုကြီးစိုးဒေါသတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်မမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္ဆရိယာတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်မောဟတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဝိခာတပရိလဟဝိခာတဆိုတာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်ပရိလဟစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေစိတ်ပူပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မို့ဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့ဒါကိုနားလဲတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာအာသဝကုံတဲ့ယဟန္တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်အေးလက်တွေ့သဘာဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေအဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်တွေပဲ။ကြံတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလောကရေးရာရည်မှန်းချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိချက်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ရှိနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့စီးပွားရေးအားဖြင့်အထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်တယ်မျိုးတမျိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာဟောအချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်အမြင့်ဆုံးမြုံမှန်ချက်အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူဖြစ်ချင်တယ်ဟောမြုံမှန်ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပေါ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုယ်ခေအနေထားအရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဟာဘာလဲလို့ဆိုတဲ့လောကီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေလူတွေဟာမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားကြတယ်။အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာဘာလို့မျှော်မှန်းချက်ဆိုတဲ့စန္ဒထက်တန်ရမယ်။မျှော်မှန်းချက်စန္ဒထက်တန်တယ်လို့နောက်ကလုံလဝီရိယရှိရမယ်။လုံလဝီရိယရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပညာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့အရေးချင်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပညာရှိပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာသန္တာရှိလာမယ်လုံလဝီရိယရှိလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားကြပြီယဟန္တာဖြစ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းနဲ့ဒီလိုအမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ကိုထားပြီဆိုရင်ဘလို့ရည်ချင်းနေလို့အလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်တရာဘဝကြီးတစ်ခုကိုညီးငွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝဆိုတာနောက်ထပ်မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံကမျိုးတွေနဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘဝကိုနောက်ထပ်မလို့ကျင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုတွေဟာဘယ်လိုရည်ချင်းတွေရှိရမှာလဲ။အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုရည်ချင်းတွေရှိရမှာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ရှိရမယ့်ရည်ချင်းကနံပါတ်1တတ္ထာဒီသာသနာတွင်မှာဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ်နံပါတ်1အရည်ချင်းကတတ္တာလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာတမန်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟောတဲ့တရားလုံးဝမမှားဘူး။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ဆုံးဖြတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့လုံးဝယုံကြည်တယ်လုံးဝလက်ခံအဲ့ဒီလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္တာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရည်ချင်းအသိပညာပေါ်မှာတတ္တေဟိတထာဂရတ္တဘောဒိန်လို့ဆိုရတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲဒီယုံဝလုံးကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလဲဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမှုပြုမှာဟုတ်အနုဘုဆိုရင်ဘုရားချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမှုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်တာချက်သုံးမှာရသဗျာရဲ့အဆုံးမတိုင်လိုက်တာချက်သုံးမှကိလေသာအာသဝါတွေကင်းစင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အရည်ချင်းကဖျားပေါ်မှာရသဗျာရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။တရားဆိုတဲ့အစွမ်းဤတတိရှိရ။အရည်ချင်းတစ်ခုရှိရ။အဲ့ဒီအရည်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်ချက်ဟာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့အဖြစ်ယုံကြည်မှုဟာအရေးကြီးတယ်အေးယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတိုင်တခြားအချက်တွေဘာလို့သေးလဲယုံကြည်မှုရှိရင်လောက်အောင်လိုက်နာချက်သုံးမှုလောက်အောင်ရသော်ဗျာအဆုံးမအတိုင်းလိုက်နာဖို့ချက်သုံးဖို့ဆိုတာဒီလောက်အောင်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလိုအပ်တုံဆိုတော့နံပါတ်1ကကျမ်းမာရေးလိုအပ်တယ်ပေါ့မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလေတရားရေးရဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးကျမ်းမာရေးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ယုံကြည်မှုတရားရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကာယနဲ့ဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ကျမ်းမာမှုဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေရွေ့ရွေ့ချွန်ချွန်တရားဓမ္မကိုချင့်ချင်ကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ပါအရာရာမှာကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခံခံလုံနိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိတွေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကိစ္စလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီဝင်နဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့ရလမ်းစာရှာတာဟာဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နောက်ဆုံးလမ်းစာတွေ့သွားမှသာမင်္ဂနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှသာလွယ်ကူချမ်းသာသွားတာလမ်းရှာရတာအမတန်မှပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ပေါ့ရသော်ဗျာလမ်းရှာပြီးသားတောင်မှပဲမိမိတဏ္ဍာမှာရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်ဖို့ထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုရလေပင်ပန်းနေအဲ့ဒီပင်ပန်းမှုဓာန်ကိုခံနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ကျမ်းမာရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိုအရေးကြီးတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအစာအာဟာရနဲ့မကဲနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမီးဟာပိုအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့တချို့လူတွေရဲ့ဝမ်းမီးကတိတ်ပြင်းတယ်တိတ်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့မစားဘဲမနေနိုင်ဘူးအစာကြီးတယ်စားတယ်ခဏခဏစားရတယ်မစားလို့မရဘူးအဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမီးကျတော့မကောင်းဘူးမကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အစာမကြေဖြစ်တယ်ဝမ်းမီးပြင်းလွန်အကြီးပြန်တော့လဲ gastric ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့အစာအိမ်ဒုက္ခပေးပြန်ဝမ်းမီးကနှုံလွန်အာကြီးနေပြန်တဲ့အခါကျတော့လေအစာကြေချက်နိုင်စွာမရှိဘူးယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရထားတဲ့ဝမ်းမီးလို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ရဲ့ကြေချက်စေတတ်တဲ့အပူငွေ့တွေကမ္မစတေဇောကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်မပူလွန်မပြေလွန်မအေးလွန်မပူလွန်ဆိုတဲ့အနေအထားမျှတတဲ့ဝမ်းမီးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှကျန်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်လူတွေဟာကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ရအတွက်ကဝမ်းမီးဟာအဓိကကြားတယ်တဲ့သိပြီးတော့ထက်လွန်အာကြီးလို့ရှိရင်နော်ဝမ်းရည်ကိုလောင်တတ်တယ်သိပြီးပျော်လွန်အာကြီးရင်လည်းအစာမကြေဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဖြစ်ဖို့အခွင့်လန်းနေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝမ်းမီးမြတ်မြတ်တာတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျမ်းမာ

နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကသိအရေးကြီးတယ်မရိုးမသားလုပ်လို့မရဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုလုံးဝရိုးသားဒါမှမဟုတ်မေတ္တာသုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေသက်ကောဥစုစာသူဟုစုစာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကောက်ချစ်တဲ့အမျိုးအမူအရာတွေမရှိဘူးသူဟုစုစိတ်ဓာတ်ကအလွန်ဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးလိမ်လည်လှည့်ပြားလိုမှုလုံးဝမရှိဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကရိုးသားတန့်စင်ရိုးရှင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ဖြူစင်ပြီးတော့ရိုးရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အတ္ထောအမယာဝီမရှိတာကိုရှိလို့ပြောကြတာတို့ရှိတာကိုဖုံးကွယ်ကြတာတို့ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ကြတာတို့မရှိတဲ့ဂုံလှုပ်တာတို့ဆိုတာမယိုးသားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ယိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်။ဟောကိုယ့်အရှိကိုအရှိတိုင်းရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးဆိုတာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနိုင်အောင်။လူဆိုတာကညာတော်အဖြစ်တရိษံနဲ့လူယိုးသားခုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပွင့်လင်းယောသားမှုဆိုတာလူတွေမှာတိတ်မရှိဘူးခုခေတ်ပြောရမလားပွင့်လင်းမြင်သာမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေတိတ်ပြီးတော့လူလောကတွေမှာရခဲ့တယ်လွယ်တယ်များအောင်မိတ်မနေချင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဆုံးကလူတွေပဲလူလောကမှာလူတွေဟာအလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်မာယာများတယ်အလွန်လိန်တတ်တယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးပါးစပ်ကပြောရင်တစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးကောက်ချစ်တတ်တယ်ဒါကခုမှပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးစာရဲပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတက္ကတူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူလျှောက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာလူတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲကောက်ချစ်တယ်ဗျာတဲ့လူသားတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲတယ်ကောက်ချစ်တယ်မပွင့်လဲမှုတဲ့ဥဒ္ဒန္နကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတရိစ္ဆန်တွေကြတော့ပွင့်လဲတယ်ဗျာယောသားတယ်အော်ယောသားမှုကြတော့လူဟာတရိစ္ဆန်ကိုမမိဘူးလို့သူပြောတဲ့အထိပယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူဒီစကားပြောတာတော့ဆိုသူကတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးစင်နေမြင်းတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့အကြောင်းကအကြောင်းဆရာကြီးစင်နေမြင်းတွေကိုအတတ်သင်ပေးတာစင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေကိုသူစီသူကပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာလာအောင်မင်းဆိုရာသားတွေသုံးလို့ရအောင်စင်နေမြင်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာစင်တွေကိုပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးတစ်မိုင်လောက်ကိုသူကစီကြည့်လိုက်တယ်စီကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကုန်သိသွားတယ်။မြင်းတစ်ကောင်ဆိုရင်စီကြည့်လိုက်။အသွားပြန်တစ်ခေါက်လောက်စီလိုက်တာနဲ့သူအမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်တာရှုပ်ဝဲထားတာခုမှမရှိ။စင်တစ်ကောင်ဆိုရင်တက်ပြီးတော့စီကြည့်လိုက်တယ်။ခရီးတစ်မိုင်လောက်အသွားပြန်စီလိုက်တယ်။စင်တစ်ကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်လာ။ဟော။အင်တာမလွယ်တယ်တဲ့စင်တွေတတ်တင်ရတာ။မြင်းတွေတတ်တင်ရတာအင်တာမလွယ်ပွင့်လင်းနေမြင်သာတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေဟာသူတို့စိတ်ထဲရှိတာလောက်တာပဲတဲ့เนาะကောက်ကြည့်ပြီးတော့မနေဘူးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေတပည့်တော်နားမှာအလုံးလုံးတဲ့ဝန်တန်းတွေတပည့်တော်မိသားစုလူတွေကြတော့ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာတဲ့ယောသားဖြောင့်မတ်မှုမရှိဘူးတဲ့ကောက်ကြည့်တယ်ရှုပ်ဝတ်တယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးပြောတာတစ်မျိုးလောက်တာတစ်မျိုးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နဲ့လုံနေတာပြောတာတွေကတခြားစီပဲပါဇက်ကတစ်မျိုးလုံတာတစ်မျိုးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာတပိတော့လက်တွေ့ပါတဲ့လူတွေဟာရှုပ်ဝက်ရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရိုးသားမှုမရှိကြဘူးတဲ့အမတန်မှရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးဩဒဏကိညေတံဗန္တိယတိတံပတဝတရိษံတွေကတော့ယောသားတဲ့ဗျာပွင့်လင်းနေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာပေါ့ဆိုပြီးဘုရားထောက်ခံတယ်သူပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာ
ပြူဝဖရားကိုပူကြည့်ညိုတဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်ရှုံထွေးပွေလိန်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲဆုံးမသွန်သင်နိုင်လို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာတပည့်တော်အံ့ဩတယ်ချီးမွမ်းလို့မပေးဘူးတပည့်တော်တို့ဆင်တတ်တယ်နဲ့မြင်တတ်တယ်နဲ့ဆိုမပြောပါတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကရိုးသားတယ်ရိုးသားတဲ့အကောင်တွေကိုတတ်တယ်ရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့အင်တာမကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ရတာမလွယ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးမသင်တာတပည့်တော်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နော်ဒီလိုလျှောက်တဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားထုတရားမြတ်ရချင်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမှုရိုးသားမှုပဲလူဆိုတာမရှိတာနဲ့လည်းအရှိလုပ်ပြီးဂုံထုတ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်တတ်တယ်ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိလုပ်တတ်တယ်လူရဲ့သဘောကနော်မချမ်းသာဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်တယ်ပညာမတတ်ဘဲနဲ့ပညာတတ်ခြင်းအောင်ဆောင်တယ်လူရဲ့သဘောကကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်တယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာလူတွေမှာရှိတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားထုတရားမြတ်ရခြင်းလို့အမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါသူများပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်တာချင်းသုံးဖို့ပဲကိုယ့်ကိုငါအစွမ်းကုန်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစမ်းသစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်တရားတရားတော့ရှိပြီနော်ဈာမကြီးလည်းကောင်းတယ်ရိုးသားဖြောင့်ပတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟောဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုရှိရမယ်လို့ဟာဘာလို့ဆိုရိုးသားပြီးရင်ဘာလို့ကကြိုးစားရကြိုးစားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိလေသာအသွားတွေကင်းညင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကအေးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရပ်တည်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်ဖယ်ရှားပစ်ရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အာရဒဝိရိယအစွမ်းကုန်တင်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့တမ္ပပဒံလုံးလာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေသောတာပန်သင်္ကရာဂနာဂညာနာမဖြစ်တာဘာလို့လို့မလုပ်လို့မလုပ်တာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအာနေနေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ညာသောအဖြစ်လူတွေကလွယ်တာလုပ်တယ်လေဤမ်းမေပုံညာနိဗ္ဗာန်သာပစ္စည်းအတို့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျှော်လင့်တဲ့ဆုတောင်းတာပဲလွယ်တယ်ဆုတောင်းတာလွယ်လို့ဆုပဲတောင်းလိုက်သေးတာနော်ရှားဖို့ဆိုတာအခုချက်ချင်းကြိုးစားမှုဆိုတာကြတော့မလုံနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာအာရဒဝီရိယဆိုတာလွတ်အပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာပေါ့ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ယုံကြည်ချက်လည်းရှိမယ်ကြံလည်းကြံမှမယ်စ조사လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီ조사တိုင်းရလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်조사တိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတရားကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပညာပဲအစစ်မီဖို့လိုအပ်တယ်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကပါလာတဲ့တိဟိပရိသတ်တွေနေလာတဲ့ပရိသန္တိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့တိရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမွေးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တရေစိတ်ထဲမှာအမောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝေခြင်းကိနဲ့အသိဉာဏ်ဟာ source အနေနဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတထွာပြတထောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲနည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်ကထက်မြက်တယ်လင်းမြန်းတယ်အခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ IQ မြင့်တယ်ပေါ့ bright ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိရအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်နေတဲ့ကုသဏမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်စဉ်းစားနိုင်ရမယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိရမယ်ပြတ်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့သ
တဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်အမှန်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပညာမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီပညာမျိုးနဲ့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘအဆိုင်ခဲမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ဒေါသအဆိုင်ခဲမသိမှုဆိုတဲ့မောဟအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တယ်။ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်။မက်ဆိုတဲ့တရားကိုရရှိနိုင်တယ်။အေးဒီပညာဆိုတာကတော့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ပညာရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ခဏတရားနာကြရတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတရားစခန်းနေဝင်ပြီးတရားထုတ်ကြတယ်တမာရီတွေထူထောင်ကြတယ်ပညာတွေထူထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမှဒီပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအစွမ်းမြင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိထက်လာတဲ့ပညာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီပညာမျိုးဆိုတဲ့အရင်ချင်းရှိပြီဆိုတော့မှခုနကမိမိရဲ့မျောမှန်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျောမှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားမြတ်စွာကပဋ္ဌနာတုတ်တံမှာဒါကိုဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမလဲနံပါတ်၁တတ္ထာရသော်ဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၃ယောသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၄ကြိုးစားအားထုတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၅အသိပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအခြေအနေ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားကြပြီးထိုအခြေအနေတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုထားနိုင်သူဖြစ်အောင်သို့မဟုတ်မျှော်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွေ့အဆိုပါအချက်လက်တွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်တတိဝိရိယလုံလပညာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတဝ

0: မေတ္တာရေကြံ
1: မေ
0: တ္တာရေကြံသုံးကဖြံ
1: သုံးက
0: ဖြံဟိညာကြပါစေဟိညာကြပါစေ
1: သက
0: ်ရှိဇမ္မာ
1: သ
0: က်ရှိဇမ္မာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: စိတ်ချမ်းသာလောယသနာပြေပါစေ
1: လောယသနာပြေပါစေ
0: သက်ရှိဇမ္မာ

တမုဟတ္တာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောကင်းပျောက်ကြည်အေးတရားဆေးကိုဘိဝိဒဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရဂုံတော်ကြောင့်ဝိသတာဝေပူဇာညံ့နောက်ကိလေသာစိတ်တောဟူသမျှတို့သည်သမုဝတ္တာပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေးမရောက်အောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ကြပါစေဂုံတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောသီတိဝဝံကိရိတဟုပုခသိကင်းငိမ့်ရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သို့သာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စဉ်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူတော်မြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်ဆန္ဒလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားအားထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဖို့တရားတော်
1: ဘုရားနာမည်သာမိမင်္ဂလာနာမည်သာမိဆိုရဲယူတဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီစိတ်တွေကိုသစ္စာဖွဲ့ရတယ်ဒီစိတ်တွေသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အများတို့ရထားတဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝေနာဆိုတော့ဒီဒုတိယပိုင်းနဲ့မှလာနေပြပါဦးဩဒီကျင်သတ္တရဏဆိုတော့မနာရဏဆိုတာကစိတ်တွေအဲ့ဒီဒုတိယနှစ်နံပါတ်ရဲ့ဂရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းမှာနှစ်နံပါတ်ရဲ့ပန်
2: းပါပ
1: ါပန်းရောခုတရားနာတဲ့စိတ်ဟုတ်လားပ
2: ါပ
1: ါတရားနာတဲ့စိတ်တိလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေဟာဩဒုတိယပိုင်းနဲ့ပန်းနေပါလားဆိုတာသိပါပါပါဘာဖြစ်လို့တုန်းဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတာမြင်တဲ့အတိုင်းနှစ်နံပါတ်ကနော
2: ်
1: အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုလုပ်လိုက်တဲ့တွေ့အခုခံမှာဝိညာဏရဲ့သလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့သလရနာထဲမှာ6ခုမြောက်စိတ်ပါမလားပါပါဘုရား။ဒါမေဒီစိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ပြန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးဆိုသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဉာဏ်မှာသမှုရိယသစ္စာကြောင့်နှစ်နံပါဆိုတဲ့ခြင်းမှာယခုဘောပါဗျာ။ပါပါဘုရ
2: ား။
1: ဘုပ္ပါရဲ့စိတ်တွေကြည့်ပြီးနှစ်နံပါတ်ထဲမှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါဘု
2: ရား
1: ဘုပ္ပါရဲ့စိတ်တွေဟာ
2: ဘု
1: ရားဒါကြောင့်တဏ္ဍာဘသမုဒိယသစ္စာကလုံးလိုက်လို့နှစ်နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်တွေပေါ်တာပဲ
2: ဘ
1: ုရားဒါကြောင့်နှစ်နံပါတ်စိတ်ဘာသစ္စာဆိုကြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဃာမရဒီထဲမှာသရဏဆိုတဲ့သက္ကုသောတာကာနာပြေပါကာယမနမနဆိုတာစိတ်လို့မှတ်ပ
2: ါမှ
1: န်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ကုတရားနာတဲ့စိတ်တွေသီလယူတဲ့စိတ်တွေပါရမီစုပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေရောင်ရွယ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေဒါတွေနှစ်နံပါတ်ပဲပါတယ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ဘာသာရေးစိတ်တွေကိုတရားဓမ္မတွေကြည်လိုက်မှသစ္စာဒုက
2: ္ခပါဗျာ။
1: အော်ဘိသတ်မူကဒေရနာရောကြီးကပြနေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိနော
2: ်
1: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ပါလိမ့်မလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီလိုက်ယူတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြတ်သွား
2: တ
1: ော့ဒါကြောင့်အတ္တဝဇံဒီဓမ္မန္တမံကိစ္စာမီပေါ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအတ္တဝဇံပြတ်သွားပြန်ဒါကြောင့်ဘုရားရှားပြေပြန်တော့သံဃာငံကိစ္စံမြေဆိုကြတဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းသံဃာဓမ္မကိစ္စံမြေပေါ်အောင်စိတ်ကလေးလောက်ရတယ်လောက်ရ
2: ပါဘူး
1: မလောက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကခဏခဏပေါ်ခဏခဏပြောက်တော့ကြာအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာ
2: ဘ
1: ာပါလဲအနိစ္စလဲ
2: ဘ
1: ာပါလဲအနိစ္စလဲဟုတ်တာဟုတ
2: ်ပါဘူ
1: းဒုက္ခသစ္စာလဲ
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: ဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေယခုဒီလိုရင်းနေရတာဒီလိုရင်းနေရတာခမည်းတော်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နေရတာကောင်းဆုံးဒီလိုသောက်တည်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးပဒနာအားထုတ်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးကိုသင်တော့သင်ရတာကောင်းတော့ကောင်းပါလေငောင်ကြီးကောင်းတယ်ယခုလုံနေတာကတော့ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာယခုဖြစ်ပေါ်ကနေတာကဒ
2: ုက္ခသစ္စာ
1: အဲ့ဒါဘယ်ကျော်ကဒုက္ခသစ္စာသူရှာကြရလားခုပေါ်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးရှင်မိကရှင်မိကပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယခုချိန်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာဘက်ထဲမှာနေရတာဝိညာဉ်ရဲ့တဏ္ဍာရဆိုတဲ့တဏ္ဍာဘကအကြောင်းဆက်လိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကဝိညာဉ်နိုင်သလားနာဖသဝေနာဆိုတော့သလားရနာတဲ့ပါလေစိတ်တွေဖြူသေးရတကားကျော်ပါသစ္စာ
2: ။
1: ဩော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတို့ အမှန်တန်ဒီကိုရတာရေးကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာကရှိပြီးသားပါလားလို့မှတ်ပါအနိစ္စလည်းရှိပြီးသားဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပြီးသားအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမမှတ်တော့ဒုက္ခတခြားစီလို့မှတ်မယ်နဲ့ရှင်းပြချက်တဲ့ဓမ္မကူရဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက
2: ်
1: ရှင်ဒီတဲ့အနိစ္စတရားကိုပါဆိုရဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ထားတော့ဟိုးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်ပါနှစ်နံပါတ်ကျမ်းမှာပေါ်၍တရားပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါကရကျွေးရှင်းရှင်းပါပ
2: ါ
1: နှစ်နံပါတ်ရဲ့ပေါ်၍တရားဟာ
2: ဒုက္ခသစ္စာ
1: ဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေလို့သူ့ကိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးခေါ်ရပါလေမတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အင်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာကဒီကြည့်ဒီကသမားကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရောဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖသဝေညာပေါ်တယ
2: ်
1: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကသမှုရိယသစ္စာရှင
2: ်
1: းဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖသဝေညာတွေကဩဒါဖြင့်ဒုသန္နာအခုဘာရင်းများရှိနေပါလဲလုံးလို့တွေးကြည့်ရင်သိပါဘာရင်းရှိဘာလဲလို့လို့ခင်ဗျားကဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဒုက္ခသစ္စာစိတ်ဖြစ်ရှိတော့တယ်ဆိုတာသိကြမယ
2: ်
1: ဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာရှိတော့ဒီမျက်နှာဘပေါ်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိမှာခင်ဗျားကလည်းငံပေါ်လာရဲ့မျက်နှာဘစိတ်မှတပါမျက်နှာဘအတွင်းမှာပါတဲ့စိတ်မှတပါတခြားသောစိတ်ရှိရဲ့မရှိတော့ဒီတရားတွေကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာဥပဒနာရှိတော့ဘုရားဓမ္မတွေရှားနေလို့လူသေးကလားဘုရားကံကံပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသေးပါဆိုရင
2: ်
1: ဩဒီအကျေဒုက္ခသစ္စာရှားသေးလ
2: ား
1: ရှားပါဘူးခြင်းကတော့ဒီဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေထုံနေတယ်ဩနာမကျင်းမတိုင်းမကျင်းမဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခြင်းနေပြန်ပါဘုရ
2: ား
1: မဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ကံတန်နဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါလေပေါ်တဲ့ဥစ္စာအပြင်အမတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျ
2: ာ
1: ဒါကနဲ့နံပါတ်တဲ့ပေါ်တဲ့တရားဟူပြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်တကယ်ကခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သူ့မှာနမေကပြောင်းမ
2: ှ
1: န်ပါပါနမေကပြောင်းလိုက်တော့အနိစ္စတွေ့ပါတယ်ဆရာဒုက္ခတွေ့ပါတယ်ဆရာအနတ္တတွေ့ပါတယ်ဆရာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကုန်ဝင်တာမှန
2: ်
1: ပါပါရှင်းမလ
2: ား
1: ပါတဲ့အကုန်ဝင်ပါလေ
2: ဟ
1: ဲ့ကဒုက္ခသစ္စာရဲ့ဝင်တာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဥမ္မာဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်တန်ဥပဒနာပေးထားတယ်ဆိုပါတော့စိတ်တန်ဥပဒနာပေးထားတော့တရားကျောသံဃာအာမမတော်သံဃာဥဒ္ဓဘုရုသံဃာသာရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအိတ်ရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုင်းဖို့နာမည်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့မဲလို့ရှင်းရင်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တယ
2: ်
1: ရှင
2: ်း
1: ဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကို
2: ဖြစ်
1: တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုဒါရင်ဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာ
2: မှန
1: ်ပါဗျာဒါရင်အိစ္ဆာလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒုက္ခကလည
2: ်း
1: အနတ္တကလည
2: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့မှာဖြင့်ဒုက္ခနာပေါ်ကြီးကိစ္စပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိုံပဲမှန်ပါဗျာရှင်းရရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဝိသေကတ္တာလေးတွေ့ပြန်တယ်အနိစ္စလို့ဆိုကြမှာတခါကျိုးရဆိုလို့
2: မှန်ပါဗျ
1: ာအနိစ္စလည်းပတ်စံမှတ်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: နောက်ဆုံးရဲ့တနည်းကြတော့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန
2: ်
1: ပါဗျာရှင
2: ်း
1: ဒါကြောင့်ဥပါဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့စိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်နော
2: ်
1: စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိပြီနော
2: ်
1: ဒါနဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးပေါ်လာ င်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာဒါကဉာဏ်ပြည့်ပြတ်တာပါဗျာအခြင်းကပြတ်တာကိုမယူလိုက်တာနဲ့မှန်ပါဗျာမျက်လုံးလေးကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကဉာဏ်ပြည့်ပြတ်တာပဲယူပါမှန်ပါဗျာတပည့
2: ်
1: ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ဝိညာဏအနိစ္စံမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာရှင
2: ်း
1: ဝိညာဏ
2: အ
1: ော်ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဓမ္မတွေပြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်မနာရဏတဲ့မှာပါတယ်ဝိညာဉ်ကြီးမိစ္ဆာတရားမှန်ပါဗျာဒီမိစ္ဆာတရားလေးပါပါလို့ငုံလို့တခါကြီးကတွေးမယ်ဒီကြည့်ရပါစေဆရာဒီထဲပါတာပဲဒီထဲပါတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ကိုသေချာဝေဖန်နေတော့သမုဒိယသစ္စာကလုတ်တဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဗာတ္တသူကဆက်ဆက်ပြီးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ပါတဲ့စိတ်တည်းဗာတ္တဒုက္ခသစ္စာလာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွ
2: ား
1: ရှင
2: ်း
1: ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာမူပါဒေနာတော်ကြီးမှာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရင်ဘာမှမရှိဒါကြောင့်ဘုရားရာဓမ္မကဘာဝိပဿနာရှိရမှာတော့လို့အချိန်မြင့်နေပါသေသေးချာချာရှာတဲ့ခါကျတော့ဩသမုဒိယကဖြစ်စေတဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမှန်လားရှင
2: ်
1: းဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာရင်းဆိုသမုဒိယသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့တရားကိုဒီဒုတိယဝိညာဉ်ဥဒ္ဒနာဖသဝေနာဆိုတဲ့တရားတွေဟာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အကုန်ဒါဒုက္ခသစ္စာမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာရှင်းလားမှန
2: ်ပါ
1: ဗျာပုံစံလေးရှိပါပုံစံလေးရှိပါဒကာဓမ္မတွေကိုသိထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်တော့ဘာသစ္စာတွေ့သူကလည်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာဆူကြတယ်သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ယောဂီခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရဖြစ်စရာဟဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာကြည့်ကြဒီများတွေကြပြီးအကျိုးတွေတပြထားတော့သူတန်းပါလာကဒါပါသက်ပါသူဒုက္ခကိစ္စကလို့ရကြရကြတော့ဆိုတော့ဒီသမှုရိယကိစ္စကဖြစ်စေလို့ဒုက္ခကိစ္စဖြစ်သမှုရိယကိစ္စကကြောင့်ဒုက္ခကိစ္စကကျို့ဒုက္ခကိစ္စဒီကလို့ဆိုရင်အလိုလိုပေါ်လာလားလို့မမတော်တော်ကလည်းကြွယ်လို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါသမုဒိယသစ္စာကိုသိရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာ
2: တ
1: ာ။အဲ့ဒါရတဲ့ရှိတော့ရုပ်ဓာဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာတော့သိပြီ။ဉာဏ်နဲ့မှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တော့
2: ။
1: ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားရင်မက်ဆက်မှသိကြတ
2: ယ
1: ်။ဒါလေးကသာရဖြင့်ဆိုထားပြီ။ခန္ဓာထဲမှာလည်းဒီတိုင်းတော့ဖြစ်နေအနာရပေါ်ရရပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်တို့ဘောမတ်တော်ကရှိတယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: သူနေတာသူသိတဲ့သူတွေ့နေမှာပါမှန
2: ်
1: ပါဘူးဒါကြောင့်ကျေလဲကြီးမတွေ့ဘူ
2: း
1: သိတာကဟွန်းပထမတွေ့နေတဲ့မှာတော့ရှင်ဩဒါအနိစ္စတွေ့တာမှန
2: ်
1: ပါဘူးဘောကြပထမတွေ့တာကအနိစ္စတွေ့တာပဲ
2: မှန်ပါဘူး
1: နောက်ရှုပါများပြီကတော့အနိစ္စတွေဟာမုန်းကြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြတ်မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတော့တမာပတ္တံလို့ဆိုတော့ကြောင့်တမာကောင်းကပတ္တံဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ပြီးရှိတော့နော်မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။နိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်တဲ့ကိုညှင်းဝေလာရင
2: ်
1: မှန်ပါဗျာ။အင်းဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်နောက်ညှင်းဝေလာမှာပဲမှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဒီရေရတာဘုရားဉာဏ်ပေါ့ဗျာရတာဘုရားဉာဏ်ကတက်လာတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တက်သွားတယ
2: ်
1: ဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာသဘောကျ
2: တ
1: ယ်ကဲနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တော့ဝိရိယတိနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကြီးပြည့်ပြီလို့ရှင်ဝိရိယတိမက်ပေါ်လာ၏ဒီကနေ့မလို့ချင်းနဲ့မက်ပေါ်လာ၏လို့ဘုရားကဟောဘုရားဒါနဲ့ကြောင့်မက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပိုင်နိုင်သည်လို့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကြိုးစားရှုလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားရာဓမ္မတွေဟာဒိဋ္ဌာဟာတဲ့ကြာတော့ဉာဏ်နဲ့ထက်ပြီးအဘိုးကများလို့ချက်တယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါဘိုးကများလို့ချက်တယ်လို့ဉာဏ်ထက်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌမှတ်နေတယ်။ သိသိကြကြရှင်ရင်းရှင်ရင်းဉာဏ်ကြီးနေပြီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လေလေပဲလို့ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါမက်ထိုက်တော့မလို့ဒါမှတ်ဘူ
2: း
1: ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာရင
2: ်
1: မက်ထိုက်တော့မလို့ဆိုတာသိကြပါလေရှင
2: ်း
1: ဒါကြောင့်ဒဂရမရေကုပရိစ္ဆေသမ္မာဒေနာဝိညိပြပြီဒဂရမရေမလက်ခံထားပြီခါလာပြတော့ဩရိယံပေါ်လာတာတွေနိမ့်နံဘအကွက်ထက်ပေါ်လာတာတွေဘာသစ္စာတွေပေါ်သဘောကျပ
2: ါ
1: သူဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားပြောသရုံးလို့ဆိုဘုရားမှမပြောပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားမျို
2: း
1: ဒဂရမနဲ့သူပ
2: ါ
1: သောမြေဝိညာဉ်သင်္ခါရကဘာသစ္စာအမှုရာသစ္စာဆိုတာဒီဘာကိုဖြစ်စေတယ
2: ်
1: ဒါကကဲနေတာပဲဝိညာဉ်သစ္စာသင်္ခါရဆိုတာသမှုရာသစ္စာဟောသင်္ခါရသစ္စာဝိညာဉ်နာယုတ္တလာနာဖတ်တဝေနာတို့ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာကျင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ခါကျတာခင်ဗျားတို့ကဟောအခုခန္ဓာကြီးတရားနာနေတယ်အခုတရားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကကျဲမှလာနှစ်ကျဲမ
2: ှ
1: ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်လည်းဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှာနန္ဒီရှိတယ်ဒါတို့ရဲ့ကျင့်နဲ့သူတရားလွဲသေးတယ်စောင်းသေးတယ်တိမ့်သေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတရားမလွဲတော့ပါဘူ
2: း
1: လွဲရကြောင်းမြင်တဲ့သမှုရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါး
1: ဝိညာဉ်၅ပါးနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲဒီကံငါးပါးကိုနိဗ္ဗာန်ပါတအချက်တည်းဝင်လာတဲ့ဒကာကျော်မောင်မတော်တို့ကဥလဘူးတို့ကစဉ်းစားတာကိုဘာသစ္စာတဲ့သူရောက
2: ်
1: ဘုမဥပမလားတို့ကံရရှိရင်သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက
2: ်
1: သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်တော့ပါပါလေ
2: ဒ
1: ါနဲ့သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တော့မဖြစ်နိုင်တာမှန်ပဲဘာသစ္စာကြောင့
2: ်
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တာယောက်ကိုကြည့်ပါဒီထံပါပြီဘာသစ္စာအခုတရားဓမ္မကတိဏ္ဏမကွက်မှာနေကြသလားနိဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေသလားနိဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ
2: တ
1: ောင်းနေတယ်နိဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေတော့နိဏ္ဏမကွက်ထဲမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒီကဓမ္မရဲ့သံဃာမှာဖြင့်ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ဖတ်တာပေါ်ပေါ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်စိတ်ပေါ်ပေါ်သတိဉာဏ်လေးပါလေသဘာဝကြဲရတာရှိဒုက္ခသစ္စာတွေ့မှာလေသဘာဝကိုကြဲရရှိပါကြဲရရှိရင်ဘာတွေ့မလဲကြဲရရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့သဘာဝကြဲ
2: တ
1: ာပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဟောပါရဲ့ဝိညာဏစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စံတိအနိစ္စရေပတ္တိယီဩဝိညာဉ်ကြီးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနင်းစိတ်ကြီးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်။ကြားစိတ်ကြီးကနင်းစိတ်ကြီးက
2: ဖြစ်ပြ
1: ီးပြတ်တယ်။အင်းဘုရားအလယ်မှာစားစိတ်ကြီးကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်။ဘုရားမှာရားစိတ်ရမ်းစိတ်နာစိတ်ကြီးဖြစ
2: ်ပြီးပြတ်တ
1: ယ်။ဘောင်းဘုရားမှာကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
2: ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်
1: ။ဒီကောကမချွတ်ဖဲဘူး။မချွတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာတာ
2: ။
1: ဒါဒီကွယ်ရမှာတကလောဘလေးပေါ်လာပြန်ပြည့်စုံ
2: ပါဘုရား
1: ဘာဖြစ်စားလဲ
2: လော
1: ဘလေးပေါ်လာပြန်ဒီကွယ်ရမှာပဲတကဓမ္မတွေကနေရတော့ဒေါသလေးပေါ်လာပြန်ပြည့
2: ်စုံပါဘုရား
1: ဘာဖြစ်စားပေါ်ပေါ်ရှင်းပြီရှင်းပြီ
2: ဒ
1: ီကွယ်ရကလည်းဘုရားကြီးကြာတော့အဲတန့်ဝင်တဲ့စိတ်တို့ပေါ်လာပြန်ပြည့်စုံပ
2: ါ
1: ဘုရားဘာဖြစ်စားဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏလေးခူးချက်တန်းကြတာလည်းဒီကမရောက်သေးပါဘူးဒီကွယ်ထဲကနေလူတွေကနေကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာပဲပေါ်ပြန်တော့ဘာသစ္စာဘာသစ္စာပေါ်ပေါ်ပ
2: ါ
1: ဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏမေတ္တာပို့နေတယ်ဘုရားရှိထိုင်တတ်ပြီးတော့တဲ့ဒီကကြာခဏမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ဘာသစ္စာခေါ်ကြဘာသစ္စာအော်ဒီကွက်ကနေတော့ဒီကွက်ကပေါ်တဲ့စိတ်ကူလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်။အနိစ္စပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တဲ့ဆိုရခြင
2: ်း။
1: ဟောတာဖြင့်ဒုဝိပဿနာရှိတာရှုမြင်ရတာအရှာထက်ကလားလို့တခါကျတော့မမတော်တော်မေးမင်းဖြေပါ။မ
2: ှန်ပါဗျာ။
1: မဖ ချက်ဘူးဆိုတာသိကြတယ
2: ်
1: ။ဘာများလို့တော့ဆိုဒုက္ခသစ္စာမှာတော့ဘာမှမပေါ်ဘူး။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒီနေ့ဘာပေါ်သေး။မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖြစ်ပြတယ်။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒီအကွက်ထဲပေါ်လာတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးတဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေကိုရေးကြည့်ပါ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ကျွေးမှတ်တဲ့နယ်ပဲဒီဥစ္စာညာရင်လားဒုက္ခသစ္စာချမ်းသာ
2: ပ
1: ါဘုရားပရမရာဇင်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာပဲမြင်ပါဘုရ
2: ား
1: ငောင်းငင်းနဲ့ကြည်ကြည်ကြည်လာတဲ့ခါကျတယ်ဒီဖြစ်ပြတခြားကအောင်းမြင်နေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကိုဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ညာလေးပြောင်းကြည့်ကြပါဘုရားဖြစ်တာဒီပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာ
2: ဘ
1: ုရားပျက်တာဒီပျက်စီးသွားတာ
2: ဘ
1: ုရားအဲပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားတာပဲပေါ်လာအဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲ။အဲ့ဒီအောင်သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများတာဒုက္ခမေဝဥပ္ပိယမာနဥပ္ပိသတိဒုက္ခံနေဥဇမာနနေဥသတိဆိုပြီးဒီကသက္ကတာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခဒီကနဲ့ဥပ္ပိသတိရှိမင်းတို့သာမန
2: ်
1: ဒုက္ခမေဝဒုက္ခတရားဒီကနေဥသတိချုပ်ပ
2: ါ
1: မင်းတို့သာမန်ပေါ်တဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ
2: ်
1: ဘောပါရဲ့
2: ပါပါဘ
1: ာသာမရေသံဃာမျက်နှာမကွက်ပဲနေကြသီးတာကိုဒုက္ခကိစ္စကိုသိရကုန်မရှိနိုင်သေးဘူ
2: း
1: ဒီကနေ့ကဒီတန်းပေါ်လာတယ်ဖြစ်တာလေဒုက္ခကိစ္စပါပါပြက်တာလေပါပါအင်းဒီကွက်ပြပေါ်လာတာဘုရားဒါပဲရှိ
2: ပါပါ
1: အင်းဘာသစ္စာလဲ
2: ဒ
1: ါကြောင့်စိတ်သုံးနဲ့ပေရှိဝေနာစိတ်တွေဝေနာသုံးနဲ့ပေရှိပါပါရှိရတယ်ဓမ္မချင်းနောက်တော့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်မတွေ့ဘူးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာမတွေ့ပါဘာတွေ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတာကိုဝေဒနာဆိုတာနာမည
2: ်
1: တကယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကြည့်တော့ဝေဒနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲသွားပြီဘာသာတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသွားပြီဆိုတော့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသွားကြည့်ဒီတဲ့ပေါ်တဲ့ဒုက္ခကြီးပဲ
2: ။
1: ဘောရ
2: ။
1: ညစ်ဲမှာရှိတဲ့တရားဟူတဲ့ပါရတယ
2: ်
1: ။အဲ့ဒါဖြစ်တာလည်းပါဆိုရင်။အဲ့ဒါတက်တာလည
2: ်း
1: ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပါသစ္စာ
2: ။
1: စိတ်ကလေးတစ်ခုပြက်သွား။အ
2: ဲ
1: ့ဒါလည်းကြည့်နေရမယ်။ဒီနေ့ရင်ဓမ္မဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တာလေကမက္ခတ္တိဖြစ်ပြကံကြည့်တာလေကဩဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မလေးနိုင်တဲ့အင်းမက္ခတ္တ္တာဘောဘေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားရေးမှမဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခတ္တ္တာဉာဏ်မှပေါ်လာပါလ
2: ား
1: ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့မရဘူ
2: း
1: ကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြံတော့ကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြံတော့မရမရဘာကြမျက်နှာပုံညာဖရာရှိရပါလို့ဤကွာတောင်းတော့ဖရာကရော့နေမပေးဘုရားဘုရားကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာရမရဘာမရဩဒါလည်းမညာဆိုတာဒီဓမ္မတို့ဖရာကလေးရတဲ့ကြံနေ
2: ဟုတ
1: ်ပါပါဘုရားတရားပေးမှရ
2: ပါ
1: ပါရှင်းလားရှင
2: ်း
1: ပါဘုရားဘုရားပေးလို့ဘယ်လိုပေးမှရဘုရားဒီကျင်းရှိတာတွေကဘုရားကသူမှပါဘုရားတရားတွေပ
2: ါ
1: ဝိညာဏဝိညာဏဓမ္မနာယုဓမ္မဟောဓမ္မဤပါနေသရဏဏဓမ္မတရားတွေဟောကဓမ္မဝိညာဏဓမ္မအဲ့ဒီဓမ္မကပေးမှမညံ့ရအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မညံကိုဘယ်လိုပေးမှရတယ
2: ်
1: ဘုရားပေးလို့မရဘူးဘုရားရှင်ရှင်ပြပေးသနာတော်မူပါဆိုတော့တခါဆိုမရဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားတို့တန်ခိုးရှိတဲ့တရားကိုအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားကပေးပါအဲမက်တိတရားပေးလို့ရတယ
2: ်
1: မက်တိ
2: ဘ
1: ုရားပေးလို့ရှင်ပ
2: ြ
1: ဒီမှာ
2: ဘ
1: ယ်ကြောလို့ဥမာမှာဖြစ်တဲ့ကလေးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပေးတာလားတရားကပေးတာလ
2: ား
1: ရှင်းညာဘုရားကဟောဖို့ရ ဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့ရ။အမှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ရှင်ပြတကယ်မညံသေးတာကတော့ညံ့ဘတ်ကွက်ကတရားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုမညံပေး။အ
2: မှန
1: ်ပါဗျာ။သိမလား
2: ။
1: သိပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်ညံ့ဘုန်းကြီးကြီးဘုရားရှိသွားတောင်းလို့မရ။မရပ
2: ါဘူးဗျာ။
1: တရားကိုအမြင်မှန်နဲ့သိရင
2: ်မှန်ပါဗျာ။
1: ရဇဝကဖုတ္တံ
2: ဖုတ္တပါဗျာ
1: ယင်းကြီ
2: းယင်းကြီး
1: ပါဗျာဒါကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်လိုခြင်းလို့ရှိရင်တရားရှိပြီ
2: မ
1: ဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်လိုခြင်းလို့ရှိရ
2: င်တရားရှိပါဗျာ
1: တရားရှိရတော့မဉ္ဇဏ်ဘဂဝကတရားကိုကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တရားမကြည့်ရဘူးတရားကြည့်ရမဉ္ဇဏ်ဘဂဝမှာလည်းပြိဋ္ဌာန်၄ပါးရဲ့တပါးပါးယူကြည့
2: ်
1: ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုယူကြည့
2: ်
1: ဘေင္ဂနိဗ္ဗာန်ချင်းဝေဒနာရှိမှာပေါ့သိက္ခာဥပဒနာရှိအဲ့ဒါတွေတရားတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်တော့သူတို့ကစွတ်တော့ဟာဖြစ်ပြပါပဲသူတို့ပြောသူတို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဩဒါကြရဖြစ်ပြနေတယ်လို့အနိစ္စတွေလည်းလို့မသိဘူးလ
2: ား
1: သိတာကတမာရိရှိ
2: တ
1: မာရိရှိဆိုတာမဲ့သမာဓိဆိုတာမက္ကမက္ကမညာလဲဆိုမက္ကလဲဆိုနေအတူပဲဒါကြောင့်ဒီသမာဓိကြီးမက္ကကိုမောင်မတော်ဘုရားပေးလို့ရပါတ
2: ယ်ရပါပါဘု
1: ရားတကယ်ကျင်းကျင
2: ်းပါတ
1: ော့ဘောပါပါပါဘု
2: ရား
1: ငေါင္ကြီးတာကိုတရားပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကျင်းပါနော်ကျင်းပါဘုရ
2: ား
1: ဒါကြောင့်မညာလို့ရှင်တရားအားထု
2: တ
1: ်ဘောက
2: ြ
1: မညာလို့
2: တရ
1: ားတော်ပါဗျာ။ဘုရားရှိခိုးရတဲ့သွားအဲ့ဒါကသူရှိသွားအပ်ဆိုဒါပေးတာကတော့တရားကပေး။မှန
2: ်ပါဗျ
1: ာ။ကျင်းမလား
2: ။
1: ပေးတာကတော့တရားတော်ပါဗျာ။တရားကမှဖြစ်ဖြစ်ကြတာတွေကြရတော့မှခင်ဗျားတို့ကဩဖြစ်တဲ့ကိုမြင်မြင်လ
2: ား။
1: မြင်ပါဗျာ။မြင်မြင်တော့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒါဓမ္မရေးနေရ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဓမ္မရေးဒီနတ်ကရ
2: ။
1: ဟာဒီနတ်ကမလို့ပေးတော့လို့မေး။တရားမှာလည်းတက်ကွန်မှာရှိတဲ့တရားနှစ်ကွန်မှာရှိတဲ့တရားရှိတယ်ဘယ်တရားကပြောလဲခင်ဗျားကနေတာနှစ်ကွန်ထဲနေတော့ဘုနှစ်ကွန်ထဲမှာပဲတရားရှိ
2: တ
1: က်ကွန်ကလုံပြီးတော့ဖြင့်ရဝိဇ္ဇာဒုက္ခရဆိုတဲ့တက်ကွန်ကအဓိပ္ပာယ်ကဟာပြီးခဲ့ပြီယခုပြစ္ဆုတ်ဗံဘဝခင်ဗျားတို့ကံတံပေါ်တဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကပြောတဲ့နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဒီမှာဖြင့်အဲဒီမှာမနိုင်ရ
2: ပ
1: ါဗျာ။ဘော
2: က
1: ြ။ဒါကြဲတရားဓမ္မတို့တရားပေးမှမဉဏ်ရ။ပါဗျာ
2: ။
1: ဘုရားပေးလို့
2: ။
1: ပါဗျာ။မဉဏ်မရနိုင်ဘူ
2: း
1: ။ဒါကြောင့်ဘုရားရှိသွားလို့ရှင်ဘုရားကဘယ်တရားပဲတရားအထုကြည်။ပါဗျာ
2: ။
1: ဘုရားတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘောကြ။ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒီပေးတဲ့တရားဘာလို့ပါ့
2: ။အထုပါဗျာ
1: ။နောက်ဆုံးလေဒီမဉဏ်ပုံညာဒီကိုယ်တော်တွေရသွားတဲ့အခါကျတော့တရားကပေးလို့ရ။ဘုရားဘယ်တရားပဲတရားအထုတ်ကိုအထုတ်ရှင်ပြောလိုက
2: ်
1: ဘုပ္ပကွေရမညာဝဉဏ်ရလာတာတော့ဘုရားပေးတ
2: ယ်
1: ဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဆိုင်ဆိုင်သာကြည့်ပေတယ်သဘောက
2: ျ
1: ဘုရားမညာခင်ဗျားတို့ပေးပါဘုရ
2: ား
1: သဘောက
2: ျ
1: ခင်ဗျားတို့ကဖြစ်တဲ့သာချက်ချက်ကြည့်တယ
2: ်
1: မိစ္ဆာဖြစ်ဖြစ်တာကြက်ကြက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းညာဖြစ်ရတယ
2: ်
1: ။ဘုရား
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်မထမ်းပါလိမ့်တော့ဒီကြတော့သင်္ခါရေမိစ္ဆာတော်ဒုက္ခတော်ဝိပဿနာ။သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားကိုဒါတရားကိုပေါ့ဗျာ
2: ။
1: မိစ္ဆာတော်မိစ္ဆာခြင်းဒုက္ခတော်ဒုက္ခခြင်းအနတ္တတော်အနတ္တညာပပတိမြည်ဆိုတော့မြင်တဲ့စိတ်ကမက်ကဒါကသင်္ခါရတရား
2: ။
1: တဏှာတရားကိုအများတွေကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဏ်ပေါ်ပါဘု
2: ရ
1: ား။သဘောကျ။တဏှာတရားဆိုတာလဲနားမလျော်မှန်းနဲ့သူများအဝိဇ္ဇာတဏှာကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူသင်္ခါရတရားခေါ်ပါဘုရ
2: ား။
1: မြက်ွက်တဲ့ပါတဲ့တရားပါတရား ။သင်္ခါရတရားရှုမှုပြတ်မှုရှိတာသင်္ခါရတရားလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရ
2: ား။
1: သူများကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုရောသင်္ခါရတရားဆိုတာရှင်းသွား
2: တ
1: ယ်။ဒါကြောင့်မြေကြ။ဒါက
2: ြ
1: ောင့်ဥပဒနာရှင်းပရိစ္ဆေဥပ္ပယေမှာအခု၄မျိုးပြတ
2: ်
1: ။ဘယ်တဲ့ကအရှိရမှာလဲ
2: ။
1: ဒီလက်ကွာမရှိဘူး
2: ။
1: သုံးနေလည်းသွားရှိရမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားဗျာလေးလနာကမရောက်သေးလို့ရှိရမရှိပါဘူးဒါပြန်ကြရာဓမ္မလို့ဘယ်ဟာရှိကြမရှိပါဘူးအဲနှိပ်ပွက်ထဲမှာရှိတဲ့ပဋိဉ္စံ၄ပါးပါပါတယ
2: ်
1: စိတ်တ ानु ပါဒနာဝေငာ ानु ပါဒနာကာ ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာနော
2: ်
1: အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ကြခါကြလို့ရှင်တခုခုဖြစ်ရှိပါဘာ
2: ပါဘ
1: ုရားစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်ဖြစ်ပါဘုရား
1: သဘောက
2: ျ
1: ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: သဘောပါတော့
2: အဲ
1: ့ဒါဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်တော့ဉာဏ်ဘတ်ထဲကနေသေးကြလားတမာရိတိဉာဏ်ဘတ်ကတမာရိတိသေး
2: ဘ
1: ုရားဆရာတော်မှာကောင်းပြီဆိုနိဂံနိဗ္ဗာန်ကောင်းရပြီရှင်ဉာဏ်ဘတ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကခင်ဗျားတို့တမာရိတိသေးဘောဓရှင်ပါဠိတော်တိုင်းပါဠိကနဲ့ပြောကြတယ
2: ်
1: သူကပေးတယ်မပေးတယ်သိရဘိက္ခေအေဝံဝိညာဏအိဋ္ဌသောပတ္တိဘိက္ခေယံအေဝံဤသို့ဝိညာဏမင်းတို့တဏ္ဍာနဲ့နှိကွက်တဲ့ပါလဲစိတ်ကိုအိဋ္ဌသောအိဋ္ဌဖြင့်ပတ္တိရှူစမ်းပါဘောနှိကွက်တဲ့ပါလဲစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပေါ့နော
2: ်
1: ကျေပင်ကျက်တယ်ရှုစမ်းပ
2: ါ
1: ဘာလဲမှလေးစိတ်ကလေးတလုံးပါလို့ပါဖြစ်တယ်လည်းဖြစ်တယ်လည်းရှုစမ်းပါ
2: တ
1: ော့နေတပည့်ရယ်ရှုပါပြီဘုရားလို့ဒကာကျော်ကပဲလျှောက်ပါတော့နော်မမတော်ကလျှောက်ရှောက်ဦးလာဘူးကလျှောက်လျှောက်ပေါ့ဗျာပါအယံဟောတိကမာရိပါထူရှုခြင်းဒီအယံဤစိတ်တွေကိုရှုခြင်းဒီသာထုပညာဒီစိတ်တွေကိုရှုတော့သာထုပညာဒီသမာဓိရှိသမာဓိရှိဟင်းဓမ္မကိုစိတ်တွေရှုတာဗာရိရှိ
2: သမာဓိရှိပါဘုရား
1: ဟုတ်သမာဓိရှိမဲ့ကံပေါ့ရှုလိုက်ရောဗာဖြစ
2: ်သမာဓိရှိပါဘုရ
1: ားဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မကိုသမာဓိရှိမဲ့ကံပေါ်လာတယ်ဆိုတာသိကြပ
2: ါဘုရ
1: ားဩော်ဒါမေရပြန်လို့ထူတောင်းလို့ရတာလားပဲရှုလို့ရ
2: ရှုလို့ရပါဘူး
1: ဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲဘယ်လိုရှုလိုက်ပါလဲစိတ်တက်ကိုရှုလိုက
2: ်
1: စိတ်တက်ကိုရှုလိုက်ပါလဲစိတ်တက်ရှုလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရဩသမာဓိရှိနိုင်ရင်ရသဘောကျအဲဒါကြင်ဒီစိတ်တက်ရှုလိုက်တော့ဝိညာဉ်သမာဓိရှိနိုင်ရင်ရ
2: သာ
1: မန်မျက်လုံးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဝိညာဉ်ပါရနာရံချားစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့သာမန်ပါပါဘယ်ဝိညာဉ်ပါပဲတခါလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်ပြန်တော့သာမန်ပါပါအဲဝိညာဉ်ပေါ်လာတဲ့ဒေါသရှုတဲ့သမာဓိရှင်မောဟရှုတယ်သာမန
2: ်ပါ
1: ပါကုသိုလ်စိတ်ကလေးရှုလိုက်ပြန်သာမန်ပါပ
2: ါ
1: အဲအာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးရှုလိုက်ပြန်သာမန်ပ
2: ါပါ
1: အင်းဓမ္မရည်မြေကံကဗျာဓမ္မတို့ဓမ္မကပေးတာပါမှန
2: ်
1: ပါဘူးဖြစ်တဲ့ဓမ္မကပေးမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဓမ္မရည်မြေကံဘယ်သူကပေးပါလဲဖြစ်တဲ့ဓမ္မကပေးတယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဘုဂဝေယံတို့ဝိညာဏံစိတ်ကလေးတစ်ခုအနေဆံဒီအနေဆံဒီပတ္တိရှိစိတ်ကလေးတစ်ခုခင်ဗျားကရှုတယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လို့ရှုလိုက
2: ်
1: အဲ့ဒီရှုတာကဘာအရာဆိုရှုခြင်းကသာထုပညာပြီးတမာဓိဖြစ်တမာဓိဖြစ်กว่า
2: မှန်ပ
1: ါဗျာတမာ
2: ဓ
1: ိအဲ့တော့တမာဓိဖြစ်ပါလာတယ်ဆိုတော့ဒကာကျဲတော့သင်ထားတာကတမာဓိဖြစ်ပါရင်တမာသင်္ကပ္ပပါပါဘူ
2: း
1: တမာဝါယမတမာသတိတမာသမာဓိဆိုတဲ့လောကီမဂ္ဂ၅ပါးမပါဘူ
2: း
1: ၅ပါးတစ်ပြင်းနဲ့ဖြစ်အဘယ်အိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင်မဂ္ဂံပရမတ်ဖြစ
2: ်
1: အိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင
2: ်
1: မဂ္ဂံ၅ပါးခါရေရရှင်းသည
2: ်
1: အိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင
2: ်
1: ဩမဂ္ဂံကလည်းဘယ်နေရာများပေါ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘုရားလို့မဂ္ဂံကဘယ်နေရာပေါ်ရမလို့ဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂံဆိုတာဒီဒုတိယဘဝထဲရှိတော့ဘုဒုတိယခွဲထဲပဲပေါ်ရဒုတိယခွဲထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုဒကာဓမ္မကဒုတိယခွဲထဲမှာနေတာကိုမျက်နှာမှာခွဲထဲမှာနေတာနေတော့ဒီအရာကိုရှုတော့ဒီတွင်းမှာပဲမျက်ကံပေါ်ဒ ဒါပြန်ငဲ့ရင်ဒီဘဝပေါ်တာလားနောက်ဘဝမှာပေါ်မှာ
2: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီဘဝအခုပြောတဲ့ဆက်တွေကိုရှိတာကိုမှန်ပါဗျာ
2: ဒါပ
1: ြန်မဲ့စီဒကာဓမ္မကိုသိသိမှရမှာလားလက်ငင်းရ
2: မှန်ပါဗျာ
1: အာဒကာဓမ္မတွေရှာရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလက်ငင်းရတာအကျိုးတောင်းနေတော့အတော်ခက်တယ
2: ်မှန်ပါဗျာ
1: ဘုရားတော်နဲ့မက်ဖို့ရပါလေဆိုတော့ဒကာကျအကျွေးတော့ရတာကလက်နေရတာလည်းမသိဘူးအကျိုးကနင်းတောင်းနေတာပဲဆိုတော့ဒကာကျကယူချက်ပါမမမမရတာကဒါပြန်ကျွေးရတာမလို့ကျင်သေးဘူးနောက်မှပေးပါလို့ဆိုတဲ့အိဒိမျိုးကမြောက်ဘူ
2: း
1: ဒါပြန်အခုအပယ်သွားပြန်ပြုံးပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်มาอยู่ပြရတယ
2: ်
1: အတော်ဆိုးတဲ့စကားကအိဒိရရအဲ့ဒါခွန်ကြီးကမနေ့ကဒီလိုပြောရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အခုတိတ်ကွက်ထဲမှာရှင်းနေလားနှစ်ကွက်ထဲမှာနှစ်ကွက်ထဲမှာနော
2: ်
1: နှစ်ကွက်ဆိုတာရခုကွာလ
2: ား
1: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြည့်လိုက်ဒီဆုံးပါတော့မပါဘူးလားပါဘူးလ
2: ား
1: ဒီနေ့ဒီဆုံးပါကျိုးလို့မပါဘူးလ
2: ား
1: ဟောတော့ပြန်ယခုရှိမရှိဘူးလ
2: ား
1: ယခုရှိနေတာဒီဆုံးပါဘုရ
2: ား
1: အဲဒီဆုံးပါဘုရားမှာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မကိုသိခဲ့တဲ့လုံးကိုရှုလိုက်ပါလို့ပြောတယ
2: ်
1: ဒီနေ့လည်းအောင်ကြည့်ပြည့်တာမြင်လိုက်ပြီဆိုပါလားသူပြက္ခာနေစာကဲအကျွေးလိုက်လည်းနင
2: ်
1: းလက်ထဲမှာရလက်နာမှာကိုထဲမှာရဒါကြင်မဟုတ်ဘူးလ
2: ား
1: သူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးနာမှာကွက်ကြမှာယူရတယ်နောက်မှာယူရတယ
2: ်
1: သူကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်နာမှာကြမှာယူရတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့သုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မကိုရနေတာတောင်မှယံမမသိလို့ရှင
2: ်
1: းဘယ်နဲ့ဆိုရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးတည်တဲ့ကာလတောင်းရောင်းလိမ့်နေကြနဲ့ဒကာကျော်တို့ဒီလိုဘုရားရှိခိုးပြီးဤသွန်းဤကွန်းဤပြောင်းလိုက်ဤမိတွေကြောင့်ဟုတ်လားဘုရားတို့တို့နဲ့မက်ကိုရပါလေဘုရားဆိုတော့နောက်တော့ရပါရစေဘုရားဆရာနောက်တာကအခုလုပ်နေကြရတာကဟုတ်ဘူးရတာကို
2: အခ
1: ုရအခုရနေလားဗျကျွန်တော်ကသူကောင်းတာကနောက်မှရပါမယ
2: ်
1: ။တပည့်ရ။အဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အယူသေးတယ်လို့ဆို
2: ။
1: ဘုရားကဘယ်နဲ့ဆို။တော့တော့ယူတယ်လို့ဆိုသူပ
2: ါ
1: ။ဘာလဲလို့တော့မဆိုတော့ဘုရားကလည်းတသက်ရှင်ဆရာကမရှိဘူ
2: း။
1: ဒီလိုရှင်ငယ်တော့နေတယ်ငယ်ကူရတာတော့နင်းကျက်သူလား
2: ။
1: နောက်မှရတာငါစီနောက်ရပါလိမ့်မယ်ငါစီလာတော့ငါလည်းမပြေးနိုင်ဘူးနောက်လေရမှာမဟုတ်ဘူးကူရမလို့လို့ပြောမှာပဲပြန်လာ
2: တ
1: ော့ရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်ရှိသွားပြီခင်ဗျားတို့ကအယူထတာကတော့ဆို
2: း
1: ဘုန်းကြီးတွေကြားလာတော့ရေချိုးပြန်လို့ပြန်နေဘိုးဘွားဒုရမမဖို့ရပါလိမ့်ချင
2: ်း
1: လုံးပြန်ပြီခင်ဗျားတို့
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းကိုလုံးနေတယ်လို့ကကူရနေတာမသိလို့ယူတဲ့သဘောနဲ့ဒီမကြည့်တာကလည်းဒီပြိဿသမှုပိုက်ကြီးကိုကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတာကိုမသိဘူးမသိပါဘူးအခုဖြစ်ဖြစ်ရှင်နေတော့အခုဒီတဲ့ဉာဏ်ပေါ်နေတာကိုပဲမသိဘူးဆိုတော့အင်းခေါင်းမှာတဲ့အနာလေးကပိုးကျနေပြီ
2: မသိပါဘ
1: ူးသူကဆိုရင်ပြုံးပြုံးလေးရှိသေးတယ်မ
2: သိပါ
1: ဘူးသင်မနဲ့မျက်ဖြင့
2: ်
1: ဒီနေ့လည်းဒီအနာလေးလည်းပိုးကျလို့ပြုံးပြုံးလေးဆိုတော့မောင်မကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းမကောင်း
2: မကောင်းပါဘူး
1: ဘာကြာဒီမှာလည်းခွန်ကြီးဒီပါဓမ္မတို့ကိုရနေတာလည်းရမှန်းမသိပဲနဲ့နောက်မှာဘုရားရှိခိုးတော်တော်ဘုရားကလည်းမပေးနိုင
2: ်
1: နောက်မှာလည်းမရဘူးရတာကအခုရနေတာအော်လုံးဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နာကိုပေါက်နေတာမသိရဘူးပါဘာအတော်ကြီးရ
2: ပါ
1: ဘူးခေကျဆူလိုက
2: ်
1: ဓမ္မကြံကျင်းတဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဒီကောင်းကိုဖြတ်ပြသူရောက်ဖြတ်တယ်ရမယ်။ဘယ်လိုရောက်ဖြတ်တယ်ရမယ်လဲဆိုရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကအလုကမားတွေဘူ
2: း။
1: အလုကမားတွေဆိုတော့ဘူးရနေရတဲ့ခင်ချောင်း။ရပါပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒီရတာကြီးရင်းဖို့ပဲလို့ရေးကြည့်တော့ရတာကတော့ဧကံပဲ
2: ။
1: မဂ္ဂင်၅ပါးကိုရတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့နေရာ၅ပါးကိုရ ဲ့ငါးပါးကိုရနေတဲ့ဥစ္စာနောက်မှမရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီကိစ္စသူ့ဟာလည်းအတော်ယူတယ
2: ်
1: ဆိုတိုက်ဘူးလား
2: ဆိုတ
1: ိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အခုဆရာကောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်နေတော့တော်ကြဲကြတဲ့ဒီကျမ်းစာမှာလည်းဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဟာဥပဒနာအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတယ်ဝဘဝတူတူနဲ့မက်ဖို့ရလို့ဝတ်တူတူဆိုတာနောက်ငယ်ကြံနေတယ်ကွာတူတယ်ဆိုတာလည်းနေတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: တူတယ်ဆိုမှလည်းအရှိကြီ
2: း
1: မင်းတော့နေရာကိုရတယ်ငင်းကလည်းတူတူရပါလိမ့်ဆိုတာမင်းကနောက်နောက်မှရပါလိမ့်ဆိုတဲ့အိဗေရောက်တယ
2: ်
1: မရောက်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါဆရာကောင်းတော်ကောင်းနဲ့တွေ့ဩအလုတ်တရားစုတုံးတရားဖြစ
2: ်
1: ဘယ်နဲ့ဆိုရအဲ့ဒါလေခင်ဗျားတို့သူများရှိသွားပြီကတော့ဖယားရှိမသိအောင်လည်းသွားမခိုးပါနဲ့သူများလည်းငါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာလည်းဘုရားတို့လည်းမဖို့ရပါလိမ့်ရလုံးနေတယ်အလုံးသမားမှန်ကမရဘူးလ
2: ား
1: ရင်းမရင်လေးကတော့ဖတ်ဖို့လိုတယ
2: ်
1: ရှင်းလားအလုံးသမားမှန်က
2: မရ
1: ဘူးဖြစ်တယ်ဉာဏ်လိုက်ရင်ပါတယ
2: ်
1: မရဘူးမပါရဘူးဘုရားလေးရဲ့ကမ်းနဲ့တကားကျဲဘုရားတော်တို့တွေပါလေစာရွှေရှင်းနေကြမှာလေစာရှင်းနေလို့လဲရတယ
2: ်
1: ဒါကြဲကုန်ပြောက်ပ
2: ါ
1: ဘယ်လိုမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းနေရတဲ့သူတောင်းနေလို့တောင်းနေမပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်သွားကြတာသူဟာသူအယူကြတာခင်ဗျားတို့မဆိုးလိုပါဘူ
2: း
1: သဘောကျအဲခေါင်းကပြောတဲ့စကားနဲ့ကြံသေးကြလားအိဗေဟတ်ကြီးတရားကျဲမက်ကိုဖျားပေးကြလားတရားပေ
2: း
1: ကောင်းတာကလူစီသွားတယ်ဟောမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြေးမပေးနိုင်ဘူးပြန်ရတယ်ဘယ်နည်းမှပေးတယ
2: ်
1: ပေးနိုင်မှာ
2: တ
1: ရားကိုရှုပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လို
2: လ
1: ဲခိုင်းတာသက်သက်တကလုံတော့ဘုရင်နဲ့ပြောပါမယ်နော်ဘုရားကံကလည်းပြရခန္ဓာကိုအမှုတို့ပါလိမ့်ကြမှာလားနော
2: ်
1: ဘုရားရှင်ဒီကလာလာတော့ဩကို့အချက်ကကိုယ်ပြေရာမရှိလို့ရှိရင်တော့ကို့သဘောနဲ့ကိုလုံနေတာမကောင်းပါဘူးမှန်ပါဘူ
2: း
1: သူစိတ်ထဲတွင်းပြီမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးသူ့ကကို့အချက်ကကိုယ်ပြေရာတော့ရှာဦးမှာမှန်ပါဘူ
2: း
1: ဘုရားဖြစ်သလားမဖြစ်သေးဘူးလား
2: ဖြစ်ပါလား
1: ဘုရားဖြစ်ဒီမှာရှာမှန
2: ်
1: ပါဘူးဒါနဲ့သူသဗ္ဗိဓိယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒိယသရဂတိယဉာဏ်နဲ့အာဗျာနုတ္တိယဉာဏ်နဲ့သဘာကြီးကိုဟုတ်အင်္ဂိကဒီမှပြေကြဘုံဆုံးပြီအောက်လည်းအခုအထက်လည်းအခုဉာဏ်နဲ့ဆက်ဖြစ
2: ်
1: ငါရဲ့သီလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ပဲငါရဲ့သမာဓိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရင
2: ်
1: ငါရဲ့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင
2: ်
1: ကိုယ်ပဲမယ်ဆိုပြီးလိုက်ပြီးရှာလိုက
2: ်
1: တယောက်မှမတွေ့မတွေ့ပါဘူ
2: း
1: ငါကတွေ့တယ
2: ်မတွေ့ပါဘူ
1: းမတွေ့ဘူးနော်ဒါနဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစား။ဩငါလည်းသာတဲ့သီလကမာကြီးပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိပါလား။ကိုယ်ွယ်ရာမရှိပါလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိပါလားဆိုတာသူကြည့်နေ
2: ။
1: သဘောပါ။အ
2: ား
1: ပါဗျာ။မဂ္ဂမဒုတိယတတိယပြန်စဉ်းစား။ဩငါခက်နေကြံဘုရားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အားပါဗျာ
2: ။
1: ဟာတရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်လာတာ
2: ။
1: ဒီနည်းကလားဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ
2: ။
1: တရားရဲ့ရှိလို့ဘုရားကြွတာတရားပဲကိုယ်ပဲမှာဒီဖုန်းကြက်တခြားပေါ်လာ
2: တ
1: ာကူကြီးကခင်ဗျားတို့တရားသိမှရတယ်ဆိုတော့မယုံမှဆိုလို့ဝတ္ထုထုတ်ပြတာကရင်းနေကြလားဒီရင်မှဝတ္ထုကမဆုံးသေးပါဘူးတခါကြွရ
2: တ
1: န်ပရိသမကြီးရဲ့ရှင်အရှင်ကြီးကအရှင်ကြီးတွေ့လုံးမှာသိတဲ့ပါရှင်ရှင်ကြီးနောင်တော်တွေဖြစ်တဲ့ဘောနာကုံတတ္တဝဆိုတဲ့ဘုရားတွေလည်းတရားနဲ့ကိုယ်ပွဲပါကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: တကယ်ရောလား။နဖျားနေတဲ့ဇမာကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ဘုရားစိတ်ကြီးသိတဲ့ပါလေ။အရှင်ဘုရားကသီလကမာရီပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပွဲရာမရှိဘူး။အရှင်ဘုရားဘုရားပြည့်လာတဲ့တရားကိုအရှင်ဘုရားကိုယ်ပွဲမယ်ဆိုတာချင်းရှင်ဘုရားတွေလည်းဒီလိုကိုယ်ပွဲသွားရပါလေဆိုတာသူကထောက်ခံပြလိုက်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ရင်းနေလား။အရင်မဲ့ဘယ်သူသေးမှရ။ဘယ်ဘုရားရှိသွားမတောင်းနဲ့နော
2: ်
1: ရင်းကြီးကအများတို့ကတော်တော်ဆရာရှိခဲ့တယ
2: ်
1: မပေးနိုင်တဲ့လူကိုသွားပြီးတောင်းလို့ချင်းမဆက်ဘူးလ
2: ား
1: မပေးနိုင်တဲ့လူသွားတောင်းတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုသမင်းပေးပါလို့တောင်းလို့ချင်းရင်ငါ့ကနာဝဇာသွားနေတယ်သမင်းမှမရှိဘူး နည်းနည်းလို့ပြောနေ
2: ပြေးနေပါ
1: ဘုရားမြန်မာသွားပြီးသမင်းပေးပါသွားတောင်းပြီးမြန်မာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချင်းပြည်ကြည့်သမ
2: ်း
1: သူကြည့်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်လုံးလေးနဲ့မြန်မာသက်ရှင်
2: အ
1: ဲ့ဒါသမင်းပေးပါသွားတောင်းရင်မမတ်တော့ရမယ်။ရပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါဖြင့်နတ်ဆက်သမင်းသွားတောင်းမှာ
2: ။ရပါဘူး။
1: ရှင်းပြီ
2: ။ရပါဘူး။
1: မြန်မာဆက်သမင်း

ဖြစ်ပေါ့ဗျာဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နဲ့မပေးနိုင်တာအမှန်ပဲသိရမလားဘယ်တာဖြင့်ဒီဇမားကြီးရဲ့သောက်ခံနဲ့ပြလိုက်ကြလဲမသေးကြသေးဘူးလားဘယ်တာဖြင့်ဘယ်လိုလဲဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်လိုရနေခြင်းဖြင့်ခန္ဓာရဲ့တရားရှိတာဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်လိုခြင်းအဲသတိဉာဏ်လေးပါးရဲ့တဘာသာကိုသတိဉာဏ်လေးပါးဆိုတာခန္ဓာရဲ့တရားရှိတာသိရမလားဘုရားရှင်တရားကြောင့်မရပဲနဲ့မလားရ။ဘာကြောင့်ခွန်းနဲ့နှမျိုးခွဲပြောလိုက်။ဘာမှမလုပ်တဲ့လူကတောင်းတာအဲ့ဒါကဘုရားကတောင်းနေတောင်းတောင်းနေပြီ။လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ဒါထမ်းမြောက်ပါပါလေဆိုပြီးဒါထမ်းမြောက်ချင်းကိုသာကြိုးစားနေမှာမတောင်းရဘူး။ဘုရား။ဘင်းကြီးလား။ဘုရားကိုယ်ကလေးဒညာကိုယ်ကလေးအချိန်ကိုယ်ကလေး။မရပဲရှိတော့။သဘောပါ။အဲ့ဒါကကျင်းနေရကြ။ဘုရားကဒီစီကံနဲ့ကြက်ထားသေးတယ်။ဘုရားကလည်းကြက်တယ်။အခုတော့ကြက်အခုတော့ကနေခေါ်တော့ပြောပြောစမ်းပါဦး။တော်တော်များတူသွားပြီလား။တူမှဖြစ်မှာဗျာ။ဟမ်။ဆက်ရင်တူတော့အားထုတ်ကြပြန်ဆက်ပြန်ထားမြောက်ပါပါလို့ဤရှင်ကောင်းပါ။ဟုတ်ဘူးလား။ဝိတ္တဘုရားတူတော့နဲ့ဆိုတော့ဟိုဝိတ္တကရှေ့သွားမှာ။ငဲတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအရေကိုတူတူရအောင်လည်းဆုံးမဲ့တူတယ်ဆိုမဲ့ဝေပောင်းကဘလုံးမှန်းမသိဘူး။ဒီလေသာကမ္မဝိပါကဝေဆံငွားမဝိုင်းနေတာ။ဝိုင်းတာတူပြောင်းနေမတတ်နိုင်ဘူး။ရင်းနေကလားဝိုင်းတာတူပြောင်းဒီလေသာဝိပါလာတော့မလား။ကမ္မဝိပြီးတော့ဝိပါကဝေတည်းကဘာတွေပေါက်ပွား။အော်ပဲဝိုင်းသွားပြီ။ဘယ်ဟုတ်တူရတယ်။မုန်းတာဖြစ်သေးတယ်။ရင်ကြီးကလားဒီကဝတ်တူတူနဲ့ဆိုတော့တရားကျေခမပြတ်တတ်တာတော့ဖက်နေပါလားရှင်းလားအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတော်ညီမကောင်းနဲ့မိန်းကောင်ကောင်းတာမတွေ့ရင်ပြင်နေသာရဆိုင်ကြီးကလေသင်္ခါလေးဖြင့်ငါကြိုက်တယ်ဆိုကြက်ထိုက်တယ်ငါကြိုက်တာလည်းလွဲပြီတယ်ရှင်းလားဘုရားမလည်းမမေးကိုယ်ခါလည်းဘာမှမပါဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြင်နေတယ်တရားကျေအရင်ကတည်းကအဲ့ဒီလိုကာလေးသိနေကြံလို့ဆိုရင်လေကိုညာနဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ထည့်ပြီးသုံးပါပါဦးမှန်ပါဗျာညာဆိုတာဘယ်သူကပေးတာပါလဲမသိဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားကဘယ်သူကပေးလဲမှန်ပါဗျာဘာလို့တရားသာရှိခင်ဗျားတို့မှန်ပါဗျာညာနာကွယ်တဲ့ကတရားသာရှိမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကညာနာကွယ်ခြင်းမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတရားရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီပြန်တရားရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းညာနေနဲ့ရှုရှုပေးနေလို့ရှိရင်သူကမဲ့ပေးလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအံအတ္တရေအတ္တနောနာဆို။ဘာကြ။အတ္တရေအတ္တရေကမိမိအာဟုတော်တရားစဉ်ရင်အတ္တနောမိမိနာထောကိုရာကြီးဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုမိမိကြည့်ပြီးအထုတ်တဲ့တရားကြီးရတယ်ခမည်းတော်ကိုခေါ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောနေပြီ။ခမည်းတော်ကိုခေါ်ရဆိုတာခမည်းတော်အထုတ်တဲ့တရားခမည်းတော်အကူအပ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ညံ့ပါ။ဒါကြဲဒီလိုလောက်ကြနေတာအလုတ်ရှင်လေးပါပဲလိုက်နော်။လုတ်တင်လေးကပေးလိုက်မယ်တဲ့ဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တန်တာပုထုဇဉ်တွေကိုဗျာပုထုဇဉ်စိတ်ကပေါ်မှာဘောရစိတ်မှန်သွားတော့ပါလို့ဟဲ့ဝိညာဏနိစ္စံဒီပတ္တိဝိညာဏကုပေါ်လာတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ကလေးဝိညာဏဒီအနိစ္စံဒီအနိစ္စကြီးပတ္တိရှုပါထိုးတော့ရှုသောပညာဒီသမာဓိရှိသမာဓိရှိရှိမဂ္ဂင်ဖြစ်သွားပါဘူးရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တော့သမာဓိရှိမဂ္ဂင်ဖြစ်တယ်သမာဓိရှိမဂ္ဂင်ဖြစ်ကြတယ်ကသူနဲ့ဖော်လဲကြည့်ရပါမယ်ဘာသာတာဖြစ်နေပါလားဘုရားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်ကိုမဂ္ဂင်လေးပါးပါမယ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်နာပါမရဘူးအဲ့ဒီတော့ဒီရုံနည်းနဲ့မင်းမကျေနပ်နဲ့တဲ့ဘုရားကဒါကယတ္ထဘူတသမာဓိတိပေါ့တက်လာ ấy กว่าဘင်းဘင်းဘင်းနဲ့ဘုရားကလည်းခါးတဲ့မဟာတော်တဲ့တခါကျိုးတော့ရှုပ်ပြီသမာပတ်ကနိဗ္ဗာန်တည်းအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့များများမြင်လာလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လို့မဲ့ပေါ့ရှင်းလားဘုရားများများမြင်လာတော့သမာဓိတိနဲ့များများမြင်လာတော့ဘယ်ဉာဏ်တို့တက်လာသမာဓိနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တက်လာတယ်မဲ့ပေါ့ဘာတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့တန်ရောက်ပါလိမ့်တော့မှန်ပါဗျာ။သမာကောင်းတာပတ်ပံရှုပြီရှိတော့နိဗ္ဗာန်တည်းကြီးမွေလာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။ဉာဏ်ဉာဏ်ရသွား
နည်းနည်းရတယ်ဘယ်နည်းကသမာဓိဉာဏ်ယထာကုသသမာဓိပေါ်လာတဲ့ယထာကုသဉာဏ်ရအခုကမိဂင်ဉာဏ်နဲ့တက်ကဲမိဂင်ဉာဏ်နဲ့မင်းမရမနေနဲ့ဒါရတာဟုတ်ပြီမိဂင်ဉာဏ်နဲ့ရမင်းနဲ့သမာပတ်ကမိဂင်ကလေးတွေရမနေဘူးကမိဂင်ဉာဏ်တော်ဝိသုသတိမင်းမလို့ကြံရှိတယ်ဖြစ်ပြကိုပါလေနိဗ္ဗာန်တော်ညီငွေပြီရှိတော်ဝိရိယစတိတဏှာနဲ့မနည်းအောင်ရှုပြဝါမလိုခြင်းရှုပြလိုက်မလိုခြင်းရှုပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြခန္ဓာကြီးဟောဒီဒကာဓမ္မတို့ဒီသူပြောတဲ့ဉာဏ်မှန်မှန်ရှိတဲ့ဒီငါးခုကလုံးကုန်ကြောက်ငါးခုကလုံးကုန်ကြောက်တော့ဘာသစ္စာပြောက်ပါဒါကြေရင်းကြီးဒါရီတစ်ခုရှုလိုက်တဲ့ငါးခုကလုံးပြောက်သွားတော့ဘာသစ္စာတွေပြောက်ဒါကြေဟုတ်လားတဲ့ဒုက္ခနေရောတော့နေပြီဒုက္ခတွေထုတ်သွားတော့နေပြီဒါကဆိုရင်သူကြောက်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပဲဒါကလေအာရမတော့နိဗ္ဗာန်ကံတော့ဝိရုသတိနိဗ္ဗာန်ကံတော့နိဝေရဉ္ဇံတက်ပြီရှိတော့ဝိရုသတိမဉ္ဇံပေါ်လာပြီမဉ္ဇံပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီနဲ့နံပါတ်ထဲကအနန္တပါးကိုဝိညာဏကလနာခါကဝေဒနာဆိုတဲ့ပြိစ္ဆာမျိုးပါခန္ဓာလို့ပေါ့၅ပါလာကြတာပေါ်လာလေ။ဘာထုတ်သွားတော့ကို။ဒါဒီမှာသာလေးဆိုလိုက်ဒုက္ခညရောတော့ဟောဒုက္ခဆုတ်နေ။အမကြဒုက္ခဆုတ်တယ်ဆိုရင်ဆုတ်မှာပဲတဲ့ဒီကဲကူးတဲ့ဓမ္မကိုကူးသေးတာဒုက္ခ။သုံးနာမကဆက်လက်ပြတ်သွား။ပြတ်ဘူးလား။သုံးနာမဆက်ပြတ်တာကမက်ကဖြတ်တယ်။အမကြမက်ကဖြတ်ရက်ပြတ်တယ်ဒုက္ခလိုလေဆုတ်ဘူး။မက်ကြီးဒီလိုသာကိုလည်းဖြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအောင်ပြုဒါကဒုက္ခထုတ်သွားတာသူတိုင်းသားတွေထုတ်သွားသဘောပါဒါကဒါဓမ္မကဉာဏ်ဆုံးဉာဏ်နဲ့တက်ပလာသဘောကျရှင်းသွားအနိစ္စံတိပတ္တိကာယံဟောတိသမာဓိတိသမာဓိတိဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်ပလာဝိပဿနာနဲ့ဖြစ်အောင်ဉာဏ်လုပ်ပလာအဲ့ဒါရတာကဉာဏ်ခေါ်လိုက်သဘောကျဖြစ်ပြန်နေမှာဉာဏ်ဘယ်ကနေကြလဲသမာပတ္တနိဗ္ဗာန်တည်းခေါင်းကကောင်းကောင်းမြင်သေးရင်ယူတော့မဆန်းဘူး။ဘာကြံတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတက်လာ။ဒီဖြစ်ပြကကောင်းတာလေ။နိဗ္ဗာန်တော်ဝိရုဇ္ဇီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်သွား။ဉာဏ်ရတဲ့သစ္စာပေါ်လာပြီ။ဉာဏ်မလာတဲ့ကောင်။ဒါဖြင့်မြစ်ွက်ထဲမှာအာထုတ်လို့မြစ်ွက်ထဲမှာပဲသူသောတာပန်တည်။သက္ကရာကသက်လုံသရကနာဂယန္တသိက္ခာမဖြစ်ဒီလက်သုံးကြည့်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလေးဖြစ်ချင်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီဘက်ကသမုဒိယသစ္စာလည်းပြောက်သုံးနာမသမုဒိယသစ္စာလည်းလေးနာမဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်သမုဒိယဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါဘောရပါ

0: အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသော။ဘာပြောတယ်။နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြီးတော့အနည်းပေးကြည့်အောင်နော်။တန်ထဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြုဟိယအဖန်မှန်ထထပေါ်မြတ်အထုတ်ရာဤဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဓမံတထတထဝိပါဒတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓမ္မနုပြုဟိယယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စဓမ္မပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုခဏ၌တထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တနည်းတထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တနည်းတထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနပါသောဝိပါဒနာဉာဏ်တို့အနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမန္တတ္တရှုပါသုံးသွား၍နေပေ၏အတံဟိရံသောဟိတထိုပညာရှိသည်အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွဲငင်အမဆွဲငင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထိုဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြုဟရေအဖမန္တတ္တပေါ်မြတ်အထုတ်ရာ၏ပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်။အဲဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတထတထထိုးထိုးဖြစ်စေခဏမှာတဏိတထတထထိုးထိုးတရားအစုပုံမှာတဏိတထတထထိုးထိုးနေရာမှာအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖမန္တတ္တဝိပါဒနာဘာဝနာကပ္ပဌံစီးပြန်ပေါ်မြတ်အထုတ်နေပါ။အဲဒီလိုအထုတ်နေတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဒီဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုကျင့်ဖန်များစွာပေါ်မြတ်အထုတ်နေပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားထား။ဒါကပထမအဖွင့်အရာအနည်းပေးတဲ့စနစ်ပဲ။နောက်တနည်းထပ်ပြီးဖွင့်ထားသေးတယ်။ပိစ္ဆုပန်နိစ္စယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစ္ဆုပန်နိစ္စဓမ္မပိစ္ဆုပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစသောခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမန္တတဆင်ញင်သုံးသပ်ယူပွား၍နေပေ၏သောဝိဒာထောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိသောတန်ထောနိဗ္ဗာန်တန်ထောအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုအနုပြုဟရေဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားသောအခြင်းအဖမံအထထပေါ်မြတ်အထုတ်လျာ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာပထမနည်းကိုပဲပြောကြအောင်ဆိုလိုတာကတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်ဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ဒါပထမအဖွင့်နော်နောက်အဖွင့်ကတော့အငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့အနက်ကပ်ခွင့်မရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတော့လုံးဝချုပ်ငင်းရဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းအနံကပ်ခွင့်မရဘူး။ဒီကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်လိုမှဆွမ်းငင်လို့မရနိုင်တဲ့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုဖလသမဘတ်ကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်မှာဝင်စားပြီးတော့ပေါ်မြတ်အထုံနေပါ။ဒီလိုလဲညွှန်ကြားတယ်နော်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပိစ္ဆုံပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာရှုတဲ့အခါမှာဒီတထတထဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်စေခဏမှာပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုဘာသာပြန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒီမှာလည်းကိုစာပေပရိယဘုသူတက်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေများနေတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဥစဉ်နေတဲ့ဒီညသတိရတဲ့အထက်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်ပေါ်စေခဏမှရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီထိုးထိုးဖြည့်စက်ခဏမှရှုတယ်အဲ့ဒီဖြည့်စက်ခဏမှရှုပြီဆိုရင်ပရမတ္ထဒါသာတို့ညီဒီမှတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးယုတ်ဖက်မှာလည်းယုတ်ကလတခုတခွင့်ရအနည်းဆုံးပမာဏအရှိခုရှိမယ်တခါတည်းရန်၉ခုဇိဝိတနောကကလပ်ဖြစ်မယ်ဆို၉ခုသက္ကုဋ္ဌာနကကလပ်တို့လိုကလပ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆို၁၀ခုအထိရှိဥစုအလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့စွမ်းအားရှိနံဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖာတဝရဏသက္ကုဝိညာဉ်ဖာတဝရဏတင်ညာစရဏဧကကတဇိဝိတမနတိကရဆိုနံတရား၈လုံးပေါင်းစုမှဖြစ်နေတယ်ဒါအနည်းဆုံးပဲဒီတည်းနဲ့တဲ့နံတရားဥစုမရှိဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တော်ဝိပဿနာဇောတွေဆိုလို့ရှင်34လုံးအထိဖြစ်နိုင်တဲ့ဇောစိတ်တွေပါအ အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့သွမ်းအားရှိတယ်တလုံးချင်းဖြစ်နေတဲ့သွမ်းအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ္ထကိုတတ္တမိဝဓမ္မပုံစီဆိုပြီးဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်ဒီပိစုံမှန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌ထိုးထိုးပရမတ္ထဓာတ်တွေကအုပ်စုလိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုးအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တရားအစုပုံကိုအစုပုံတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုပြောတာဘယ်နေရာမှာရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိလို့တတ္ထကိုအရိညာတိတုဝါသတိဖြင့်အတ္တကရကဖွင့်ထားပါတယ်နော်အရိညာတိတုဝါတတ္ထတေဝဝိပဒတိဆိုပြီးတော့မူလပဏ္ဍတာအထက်ကရာအဲဥပရိပဏ္ဍတာအထက်ကရာသံမြေနဲ့190မှာဖွင့်ထားပါတယ်။တောမှာဖြစ်စီရွာမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုရှုနေပါလို့ဒီတတ္ထကပြောတာ။ဒါကြောင့်တတ္ထရဲ့အဓိပ္ပာယ်က3မျိုးထွက်ပါတယ်နော်။ပိစုံမှန်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြည့်စက်ခဏ၌မြင်အောင်ရှုပါ။အဲဒီလိုဖြည့်စက်ခဏကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာတစ်လုံးနဲ့မရှုပါနဲ့အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အုပ်စုအလိုက်တရားအစုအပုံအတိုင်းမြင်အောင်ရှုပါ။ခဏပြုအောင်ရှုပါနော်။နောက်တခုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတောမှာဖြစ်စီရောမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုအများတန်းရှုနေပါလို့ဒီလိုသာပြောလိုတာဒီတတ္ထဒီတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမဆွမ်းငင်အောင်မဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်အတ္တဟိရအတ္တကုတ်ပါတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်အောင်မဆွမ်းငင်နိုင်အောင်တိပိဋကပန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်ခါမှဆွမ်းငင်သွားသလဲတဏှာတဏှာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုဘယ်ခါမှခံရတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုမူလဥပရိပါဏတအထက်ကရာသံမြေနဲ့192မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီအဖွင့်ဆိုချက်ကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပါနော်။တထတန်ဟိရတိတိဝိပါဒနာယအဘာဝတောတဏှာတိတိဟိအာဂတိယတိတဏှာတိတိတို့ဆွမ်းငင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ။ဝိပါဒနာယအဘာဝတောတဏှာတိတိဟိအာဂတိယတိဝိပါဒနာညာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုခံရတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မခံရဘူးဆိုတာကတော့ဘာလဲ။နတံဟိရတိတိဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိ။အဆွမ်းငင်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမခံရဘူးဆိုတာကဝိပဿနာယဘာဝေနဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်၍နေခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတနည်းအားဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်နေတဏှာဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ခင်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဆွမ်းငင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ပိဿုဗံတရားတွေအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမရအောင်ဆွမ်းငင်လို့မရအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိကြောင့်မပြည့်စုံတော့အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြောင့်စကားပြောရင်ပေါ့ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအောက်ကိုအနိစ္စဥပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဝိပဿနာဖန်မှန်ထက်ထရှုနေပါပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းရင်ဒီပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဥပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဖန်မှန်ထက်ထဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့ပါလွယ်လွယ်လေးပါဒါစကားအဖြောင့်ပဲနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းရင်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုအောင်မရှိဘူးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းရင်လည်းဘာလို့မဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခေတ်ကတော့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရဲ့အတွက်ကြတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့ပိဿုဗံပေါ်ရရှုနေတဲ့ဟောဘယ်နဲ့သဘာဝကြမလားစဉ်းစားလေအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောဖို့အကွက်ရှိပါတယ်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲပိဿုဗံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့လုံးဘုန်းကြီးဟမ်ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မပြောဘူးပိဿုဗံပေါ်ရရှုဟောတဘာဝကြလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်ခရီးရှင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစနစ်တကျပြီးဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူတို့ကပိဿုဗံပေါ်စဲခဏမှန်တာရှုရတယ်။ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှုလို့မရဘူးသူကဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်တွေကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေသဘောမပေါက်ပုံလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဥစဉ်အနုပရတ္တုတ်တန်လေးနည်းနည်းလေးပြောမှသဘောပေါက်မှာအနုပရတ္တုတ်တန်ဆိုတာကတော့နာဗုထမံမှာပဲဒီထက်ယောဂီဟောင်းတွေကတော့နာဗုနေကြတယ်ယောဂီတိတွေအတွက်နဲ့ချပြီးပြောတာပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအင်အားကပရိသတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘူး။ရှင်မောဂလံကတော့တကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မရဲသွားလိုက်မြေသူငယ်သားကြီးရဲ့အတိတ်ကံအကြောင်းတွေမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါပြန်ပြီးလာခေါ်လိုက်။နတ်ပြေတက်လိုက်နတ်ပြေမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ရှင်းအတိတ်ကံအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါလာပြီးခေါ်လိုက်။ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သာသနာပြုတော့ခင့်အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ရှင်မောဂလံကလူတို့ပရိသတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပေါ်ပြူလာသင်ရှာနေရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကငြိမ်ပြီးကုန်နေရတဲ့အခြင်းလို့ဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံမုတ်တွေကိုချီးကျူးချင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရတ္တုတ်တန်ကိုဟောပြရပါတယ်။အဲ့ဒီဟောတဲ့အပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသဘောရဲလာဇန်တည့်ရလောက်မှာရှင်အဋ္ဌသီမထေရထံကနေပြီးတော့ယေရမဟိတုပဘဝစတဲ့ဒီခါတာလေးကြားနိုင်ရလို့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညံဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့ညနေမှာပဲရှင်မောဂလံကလည်းဒီခါတာလေးထုံနေမှာပဲပြန်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မောဂလံနဲ့သောတပတ္တိမညံဖုန်ညံဆိုင်ပြီးတော့အဥတဏိပိဒီဘက်250ပရပိတ်250ကိုခေါ်ပြီးဝင်လို့ကြောင်းတော်သူရှင်ဟန်ပြုကြတော့ထုံနေညနေမှာပဲဘုရားရှင်ကတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံမှလွှဲရင်ကျန်တဲ့ဒီဘက်ပရိသတ်250တို့ယဟန်နဲ့အဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားကြတယ်အိဘေကူယဟန်အလုံးဖြစ်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောရှင်မောဂလံကတော့သဘောတည်းလာဇန်ခုနှစ်ရက်နေမှာယဟန္တာဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ပစ္စလယမန္တအသုတ်တန်နာကြလို့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကတော့သဘောတည်းလာဖြစ်နေကြမှာသူရမန္တိကနကပရပိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကနကအသုတ်တန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိခအသုတ်တန်ကိုနာကြရတဲ့အခါမှာအဲ့တဖို့ပေါ့ရောက်သွားတယ်သဘောတည်းလာဇန်တရက်ပဲဆိုကြပါစို့နော်သဘောတည်းလာဇန်တရက်ကနေသဘောတည်းလာဖြစ်အဲ့ဒီ15ရက်အတွင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘာတွေလှုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်သုတ်တံပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနုဘရဓမ္မဝိပါဒနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်ကြီးကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းကွက်ပြီးပြောကြအောင်ဣဒဘေခွေတာရိပုတ္တောဝိဝေကေသောဝိဝေကျအကမေဝိသအကုသရေဟိဓမေဟိသဝိတကံသဝိစရံဝိဝေကေသံပိတိဒုက္ကံပရမဇ္ဇနာဥပတံပိစ္ဆာဝိဟရတိသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမပြောမီခုနကသစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲပေါ်စဲခဏလေးသာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ခေအမြင်အယူဆကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်။ရုပ်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုရင်ရှုလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံတရားကအရှုကံနံတရားတွေကရှုတတ်တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်။အရှုကံယုံနဲ့ရှုတတ်တဲ့နံတရားတွေနဲ့ကသိတဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်သူမဖြစ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ယုံတရားတို့ရဲ့တတ္တန်တွေသိတဲ့ခဏ18ချက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတတ္တကုံဆုံးသွားတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။တတ္တမကုံဆုံးသေးလို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရနေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။စပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။အစ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တခဏတိုင်းမှာကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တွေကစိတ်တခဏတိုင်းလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တခဏတစ်ခုရဲ့ဥပကာလ၊ထိကာလ၊ဂင်ကာလတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။စိတ္တဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဥပကာလတိုင်းမှာဖြစ်နေကြတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသောတကထိကာလကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းနောက်ထပ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အတိအတိကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားကြီးရှိကြတယ်။ဒါကဇွမ်းအားကတော့အချိန်နေလိုက်ပြီးတော့20 30ဖြစ်တာရှိတယ်လို့အစဉ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်တည်းလည်းရှိပါတယ်နော်။အာရဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံနည်း၎င်းပဲ။ဒီအာရဇဩဇာထိကာလရောက်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့ယုတ်ကလတ်အတိအတိတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရုပ်တခုကဖြစ်သွားပြီးစိတ်တခဏ18ချက်အသက်ရှိပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုပေါ်စက်ခဏမှမြင်အောင်လှမ်းပြီးဒီကဇောစိတ်တွေနဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်တွေနဲ့လှမ်းရှုလို့ရတယ်။သို့တော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်နော်။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပိဿုပံပေါ်စက်မှာရုပ်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုတော့ပြောတာပါ။နာမင်းကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးစမ်းသပ်ဖို့လိုလာတယ်။စမ်းသပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥစ္စတော်ဒီအကျုပ်ကအာယုံကလောဘီစိတ်စိတ်တွေအလုံးပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဇန်တရားတွေလည်းပါကြပါတယ်။ဒါထင်ရှားပေါ်လွင်တာကိုပြောတယ်နော်။ဇန်တရားတွေလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောက ခွန်ကြီးတို့ဇာပိနယ်ကနေတရားကုန်ကောက်လို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်များအဖို့တနည်းအားဖြင့်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဒီမနောဓာရိကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။မနောဓာရိကဇောဝိထိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတမောဟောင်ဇောတိတေထကရဉာဏဝိဝေမအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်။သဘောပိမနေတာအပပိတော့မနောဓာရိကဇောနိယောလဘတိသတိဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်။နမောဝိညာဉ်တိအထင်္ဂရဉာဏဝိပင်စာမျက်နှာ388လောက်မှာဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကမနောဓာတိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။အရှုကဏ္ဍတရားဘက်ကိုကြည့်ရင်သက္ကုဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။သောတဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ကာဏဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ဇိဝဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ကာယဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။မနောဓာတိကဝိတိစိတ်ကြီးလည်းရှိတယ်။ဝိတိ6မျိုးလုံးရှိတယ်။ဒါတော့သက္ကုဓာတိဝိတိစိတ်နဲ့ဝိပဒနာမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တို့သည်ဗျိုင်းသူဖြိုးဓမ္မတာမရှိဘူးသက္ကုဒ္ဒရာစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်တက်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာနှစ်ခုဗျိုင်းသူဖြိုးဓမ္မတာမရှိဘူးတစ်ခုပြီးမှသာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ရုပ်တုကတော့ဗျိုင်းသူလည်းဖြစ်တယ်ဗျိုင်းသူလည်းချုပ်တယ်ဗျိုင်းသူလည်းဆက်လက်တည်တတ်နေတယ်ဒီသဘောရှိတယ်နာမဒီသဘောတရားမျိုးမရှိဘူးစိတ်တက်ခဏတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ဒီတော့အရှုကံဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့သောဝိတိစိတ်အစဉ်မဟာကုသိုလ်သောဝိတိစိတ်အစဉ်ပေါ့ခုပုထုဇဉ်များအတွက်ကွက်ပြောကြတယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တိက္ခာများအတွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်အရှုကဏ္ဍန္တရားနဲ့ရှုနေတဲ့ဇောနဲ့စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဂျိုင်းသူဖြိုးဓမ္မတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တို့နှမျိုးဖြိုးဓမ္မတာမရှိလို့ပဲဒါပြိနေခုနကအနုဘရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတိဘုဒ္ဓတာကိုရောမြတ်တည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြဝိပဒနာရှုခွက်ကိုဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်နော်။ဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုဘရဝေအနုဘရတုတ်တံသံမျက်နှာ85မှာဟောထားပါတယ်။သဘယေ94နော်။ဣဒဗိခဝေသာရိပုတ္တဝေဇောကမိဝိသအကုသလိဟိဓမ္မိဟိ။သာဝိတကံသဝိသရံဝေခသပိတိဒုက္ခပထမဇာနဥပတံပိသအဝိသရတိ။ဘိခဝေจิตတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌သာရိပုတ္တသာရိပုတ္တရာသည်ကမေဟိဝတုကမ္မတော်မှာဝိဝေစီဝပိစိတိဖြစ်ရသဖြင့်အကုသရဟိဓမေဟိအကုသောတရားတော်မှာဝိဝေစာကိစိတိဖြစ်ရသဖြင့်သာဝိတကံဝိတတဏိတကွာဖြစ်သောသာဝိဇာရံဝိဇာရဏိဏိတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဗ္ဗာဏကိစိတ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနံပထမဇံတို့ဥပါတံပိစာပြေဆောင်ကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏ပထမဇံဝင်စားပြီးနေပြီဝိညာဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ငါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇံတမာတိကိုဝင်စားပြီးနေလိုက်ပြီ။မနေခင်မှာဝိတုကမ္မကိလေသာတို့မှကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလာဖြင့်ကြိုးစားလဲလို့မေးတော့ဒီပထမဇံကိုရစေနိုင်တဲ့ဇံအာယုံပေါ့ကတိုင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တခုခုပေါ့နော်။ဇံအာယုံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇန်တမာတိမဆက်ခင်ဥပ္ပစရတမာတိအပိုင်းလောက်တဲကဒီဝိတုကကိလေသာကမ္မတွေနိဝရဏတရားတွေကွာခြားသွားပြီဒါပြောတာပဲနော်။အဲပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီတဲ့အခါဘာလုပ်လဲ။ရေစပထမဇန်ဒီဓမ္မဝိတ္တကောသဝိစာရောသပိဋိစာဒုက္ခိစာစိတ်ချင်းကကရစာဖတ်တော်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်တန်ဆန္ဒအတိမောကောဝိရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရောပထမဇန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဖျက်ခြင်းက16လုံးကြီးပြတ်ပြတ်သွားတယ်ဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကဂရဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေရနာအတိစိတ်သန္တအတိမောကဝရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရဥပက္ခဆိုတာတရတမိစ္ဆရတစတိပြောရနော်ပေါင်းလိုက်တော့16လုံးဒီ16လုံးဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝါဒနှစ်ခုတော့ကွဲပါတယ်ဒီကဆရာတော်မှာပထမဝါဒကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဒီ16လုံးပဲရှုတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့ဥပဒဒနာအနီးဥပလက္ခဏာအနီးနိဒဒနာအနီးအဖြစ်အရေးပြအကောင့်ထင်းတဲ့နိအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီ16လုံးတော့ဟောသွားခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးရှုပါလေဆိုပြီးပရမဇန်တရားအကုန်လုံးကိုပဲရှုပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြတယ်။သာဝိနေရဲ့စည်းကမ်းအရတော့နောက်ထပ်ပြီးဖွင့်တဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ယူပါပါတယ်နော်။ဒီတော့ပရမဇန်တရားကအခုလိုပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်အဖြူဝံကတိုင်းဩဒတကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်34လုံးရှိမယ်ပေါ့။ကရုဏာဇံတို့မုဒိတာဇံတို့ကြတော့35လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့34လုံးပဲထားကြစို့နော်အဲ့ဒီပရမဇန်တရား34လုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတယတာဓမ္မအနုဘဒာဝဝုထိတာဟွန်တီအတ္တထောတာရိပုတ္တရာတိတေဓမ္မထော34မျိုးသောနန္တရားတို့ကိုအနုဘဒာဝဝုထိတာ အစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပိုင်းခြားမှတ်တာအကုန်ဒီဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီကိုညံတဲ့ပိုင်းခြားမှတ်တာတရတာဓမ္မဝိဒိတာဥပိ္ပဇန္တိအတ္တထောတာရိဘုဒ္ဓရာရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တေရမထောပရမဇန္နတရားတို့သည်ဝိဒိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကြကုန်လျက်ဥပိ္ပဇန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိဒိတာဥပါဒဟံဒီဝိဒိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကုန်လျက်ဥပါဒဟံဒီတည်၍နေကြလေကုန်၏ဝိဒိတာအဖဒံကိစ္စတိဝိဒိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကုန်လျက်အဖဒံချုပ်ပြခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိပါကြလေကုန်၏ဥပတိဘင်ကိုစနစ်တကျမြင်နေမြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသောဧဝံပဇာနာတိဧဝံကိရအမေဓမ္မအဟုတ်တော်နာမောတိဟုတ်တော်ပတိဝိန္ဒီသောထောတာရိဗုဒ္ဓရာတိဧဝံဤတော်ပဇာနာတိသိဘယ်လိုသိလဲဣမေဓမ္မဤပထမဇန္တရတို့သည်ဧဝံဤတော်လျင်အဟုတ်တဝါရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍သံဘွန်တီကိရယခုမှအသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်တရဟုတ်တဝါယခုယုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးပဲပရိဝင်တီယုတ်ချင်းချုပ်ပြတ်၍သွားကြလေကုန်တရဣတိဧဝံဤတော်လျင်ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိရှိ၍နေပေ၏။ဩဒီပရမဇန္နတရားကြီးကရှိကမဖြစ်ဖက်နဲ့ခုမှအသည်ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းချုပ်ပြတ်ပြီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်တာရိဘုရားရဲ့ဉာဏ်မှပေါ်နေတယ်ကဘုရားရှင်ကဝန်ခံဟောထားတာပဲဒီတော့ဒီနန္တရားလေးတွေရှုလို့ရတာမရဘူးလားရနေတယ်ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်လို့ရှုရတာပဲလို့သွားကတ်မနေနဲ့ဝိပဒနာရဲ့သမ္မတနာစာရခိလို့ဆိုတဲ့ခိကသုံးခိပဲရှိတယ်သမ္မာသမ္ဗောဓိအလောင်းလျာများဘုရားအလောင်းတော်များအတွက်ဝိပဒနာရှုရနေမျိုးကစัจ java လာဂရေတသိန်းနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်ပြည့်စေကဘောဓိအလောင်းလျာများပြည့်စေကဘောဓိဉာဏ်ရာရေးအတွက်ဝိပဒနာရှုရမှာကတော့ဣန္ဒြိယမရှိမှအတိုက်သားမိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုံနာအလုံးနဲ့အိန္ဒိယမရှိမှအတိုက်သာသရဝတိတိတဏ္ဍာမရှိနေတဲ့တက်ချီတဲ့ပဲတဏိယဖြစ်တဲ့သဗ္ဗူရိပါလိယတောင်ကျုံးမှာရှိနေတဲ့သရဝသင်္ခါရတရားအလုံးပဲတက်ချီတဲ့အလုံးသာဝကပါရမီညာအရာမှကတော့ပဂတိသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်အက္ခသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသာဝက၃မျိုးဟာတော့ဗာလေသူတို့ရဲ့ရှုခွက်ကအိဇ္ဇတမှာခန္ဓာ၅ပါးဝိဟိတံကြတော့ဗာဖြစ်လေဗဟိတဘာဝတမေညတောသမ္မတနာအယံသာဝကနာသမ္မအစရသမ္မတနာစရောဟုတ်အနုပရတုတ်တံဒီတိကမှာပဲဖွင့်ထားတယ်နော်ဗဟိတတရားတွေကြတော့ဗဟိတချင်းတူလို့သမ္မံပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ရှုပွားသုံးထားရတယ်အဲ့ဒါကသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရအဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဣဇ္ဇတမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားဉာဏ်တရားဗဟိတကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဗဟိတမှာတယောက်စီတယောက်စီလိုက်ရှုဖို့မလိုဘူးပရိဒါချင်းတို့လို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့တာရှုပါသုံးသပ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်ခြင်းဒီသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရခင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ရှင်မမောကလည်းရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ရိုးရိုးအက္ခသာဝကအပြင်မဟာသာဝကတွေရှုသွားတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ပဂတိသာဝကတွေရှုတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ဣဇ္ဇတကခန္ဓာ၅ပါးဗဟိတကြတော့ဗဟိတချင်းတို့လို့ပေါင်းစုံခြုံငုံပြီးတော့ဗိဒခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုခွာရနော်။တယောက်စီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုဖို့မလိုဘူးတော်တော်ရှုရင်မရဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်မမောကလံကုရုံမြတ်ကတော့တောင်ဝိဇ္ဇနဲ့မြေကြီးကိုထောက်သွားတယ်လို့ကေစီကေစီဥဒရိတ်တော်ဆိုပြီးတိကကအရှင်းထားတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကြတော့လည်းသူထောက်နှုတ်ပြီးရှုသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအဘိညာဉ်စွမ်းအရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှုလို့လည်းရပါတယ်နော်ကဲမရှုလည်းမဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်တယောက်စီတယောက်စီထောက်နှုတ်ပြီးမရှုဘဲနဲ့ခြုံငုံရှုရင်လည်းမဲ့ခွန်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်သာဝကတို့ရဲ့သမတနာစရခိတိတခိထဲပဲဖြစ်တယ်ဒီတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီနန္တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဇာဏန္တရားကအရှုကရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကအခုအချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတွေကမဟာကုသိုလ်ဇောအရှုကနန္တရားကပထမဇာဏန္တရားရှုနေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ကမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုပထမဇာဏန္တရားနဲ့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အတကုဇောစိတ်တို့ဒီစိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းဉာဏ်တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိကြဘူးပရမဇဏန်တရားတွေဖြစ်နေတော့မှမဟာကုသိုလ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်မဖြစ်ဘူးရှုနေတဲ့မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာဇောစိတ်အဖြစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇဏန်တရားမဖြစ်ဘူးဒါတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ရှုတယ်လဲလို့မင်းစရာမလိုဘူးလားအဲ့ဒီဘက်ကိုအထက်ကရာကရှင်းထားတယ်နော်ဣဋ္ဌပါဏန္တဉာဏတ္တသေဝဉာဏဗုဒ္ဓသမောစေတ္တပါဒီနေရာမှာအရှုခံတဲ့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်နဲ့တခုတည်းပဲလို့ဒီလိုယူမှုကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့ဉာဏဗုဒ္ဓဆဉာဏ်ဤအများကြီးဖြစ်နေတယ် အရှုခံဘက်မှာဉာဏ်ကတစ်မျိုးရှုနေတဲ့ဘက်မှာဉာဏ်တစ်မျိုးနှစ်ခုဉာဏ်นี่အများကြီးပြိုင်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတဘာဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပါတဲ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုယထာဟိတိနေဝအင်ကုလကေနတံအင်ကုလကနတ္တကဖုတိတုံဒီလက်ညှိုးထိတ်ကလေးဖြင့်ဒီလက်ညှိုးကိုပြန်ပြီးစမ်းကြည့်စမ်းလို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်လက်ညှိုးထိတ်နဲ့ဒီလက်ညှိုးကိုပဲပြန်ပြီးထိကြည့်ထိလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးဧဝမေဝတိနေဝစေတေနာတတ္တစေတ္တဥပ္ပဒောဝတိတိဝဘင်္ဂောဝနတ္တကဇာတိတောဧဝမေဝဤဥပမဒုသလျေတိနေဝစေတေနာထောစိတ်ဖြင့်ပင်လျင်တတ္တစေတ္တထောစိတ်ဤဥပ္ပဒောဝဥပ္ပကော၎င်းထိတိဝထီကော၎င်းဘင်္ဂောဝဘင်္ဂော၎င်းဇာတိတောတိရှိအန္တောကနတ္တကမစွန့်နိုင်ပေဟောဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပဲဒီစိတ်ရဲ့ဥပ္ပထိပင်ကိုဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးဟောပိစုံပံပေါ်စဲကိုသာရှိရမယ်ဆိုလို့ဒါပြောတာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့စိတ်ကလေးပေါ်စဲကိုအဲ့စိတ်ကပြန်သိမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တဘောသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပလားဒီပေါ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကအဲ့စိတ်ရဲ့ဥပ္ပတိပင်ကိုသိလားမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာရေးထားပါတယ်ဒါဟုတ်ဆန်းစစ်ဖို့ဒါပြီးတော့ကတင်ပြတာပါနော်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဧဝံတာဝတာညာနာဓမ္မောစေတ္တဘာဧဝံဤတို့လေတာဝကျေဥစ္စာတာညာနာတာအရှုခံရှုနေတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းအဤအဖြစ်ကိုမောစေတ္တဘာလွတ်စေအပ်၏ဒီစိတ်ကပဲဒီစိတ်ကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလွတ်အောင်ကျင့်စီပါတဲ့ဒါပြောတာနော်ပေါ်စဲလေးမှသာရှိရှုရမယ်ပေါ်ပြီးမရှိတော့ဘူးမရှုနဲ့မပေါ်သေးရင်လည်းမရှိသေးဘူးမရှုနဲ့ခက်ကဒီလိုပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားပေါ်စဲမှဒီနန္တရားလေးကိုဒီနန္တရားကရှုလို့ရတာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ဆရာကအတိအကျပြောတယ်ခက်ကတော့ရပါတယ်လို့ပြောနေလို့ဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခုယတိပါဏထွေစေတန်နိဧကတဥပ္ပေစေယောဧကေနစေတနာဧကတဥပ္ပဒောဝတိတိဝဘင်္ဂောဝတ္တကဘဝေယဇာနိတောယတိပါဏအကေ၍ကထွေစေတန်နိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာမုံကဘာကုံမူကစိတ်နှလုံးပြိုင်သူများအကေ၍ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုရင်ယတိပါဏထွေစေတန်နိဧကတောဥပ္ပေစေယောယတိပါဏအကေ၍ထွေစေတန်နိနှမျိုးသောစေတောတိဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေစေယောဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြဘာကုံမူကဧကနာစေတေနာဧကတဥပ္ပဒောဝတိတိဝဘင်္ဂောဝတ္တကဘဝေယဇာတိတောဧကနာစေတေနာတခုသောစိတ်ဖြင့်ဧကတာစေတတာတခုသောစိတ်ဤဥပ္ပဒောဝဖြစ်မှုဥပ္ပကောလကောတိတိဝတိမှုတိကောလကောဘင်္ဂောဝပြည့်မှုဘင်္ဂောလကောဇာတိတောတိရှိအန္တောခတ္တကဘဝေယတဏ္ဏံကောင်းလေယီစိတ်နှခုပြိုင်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဖြော့တော့စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှမျိုးပြန်သူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်တစ်မျိုးရဲ့ဥပ္ပတိပင်ကိုစိတ်တစ်မျိုးကသိမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒွေပါဏဖတ်တာဝဝေဒနာဝတိညာဝစေရနာဝစိတ်ဓာဏီဝဧကတောဩပိစနဂာဏီနာမနတိဒွေပါဏဖတ်တာဝဖတ်တာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏဝေဒနာဝဝေဒနာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏတိညာဝတိညာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏစေရနာဝစေရနာနှမျိုးတို့သည်လည်းကောဒွေပါဏစိတ်ဓာဏီဝစိတ်နှမျိုးတို့သည်လည်းကောဧကတောတပြိုင်တည်းအထိအဖြင့်ဥပ္ပေသနဂာဏီနာမဖြစ်ပေါ်ယောဓမ္မတာတို့အမည်သည်နတ်ထိမရှိကြလေကုန်စိတ်တခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖတ်တာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးဝေဒနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးသိညာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစေရနာနှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးစိတ်နှမျိုးဖြစ်ယောဓမ္မတာမရှိဘူးနှစ်ခုပြိုင်သူဖြစ်နေတဲ့သဘောမရှိဘူး။စိတ်နှမျိုးပြိုင်သူမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဘာမှဖြစ်နေတဲ့ဒီဉာဏ်ကနှမျိုးပြိုင်သူဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူးနော်။ဧဝဉာဏဗုဒ္ဓမောစေတ္တဘဧဝဤတို့လေဉာဏဗုဒ္ဓဉာဏ်များမှုကိုမောစေတ္တဘလွတ်အောင်ကြံစီအပ်၏။ဉာဏ်ဤအများကြီးဆိုတဲ့သဘောဝကိုလည်းလွတ်အောင်ကြံစီပေးရမယ်။ဒီတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဧဝံပန္တေကထမဟာတိရတအန္တောဓမ္မပတိယံသောလတဓမ္မဝိတိတာပကတဟွန်တိတိဧဝံတန်တေဤကတောဤကတောဖြစ်ခဲ့သောကထံဘေပုံဘေပံပဏိလံအဖြစ်မဟာထေရသာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဤတန်တန်၌အတ္တသမပတိယံသမပတ်ဤအတွင်၌သောလသာဓမ္မ16မျိုးကုန်သောတရားတို့သည်ဝိဓိတာပကတာထင်ထင်ရှားရှားသိကြကုန်လျက်ဟွန်တီဖြစ်ပေါ်၍လာကြပါကုန်သည်ဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပထမဇန်သမပတ်အတွင်မှာရှိတဲ့16မျိုးသောတရားခဏကပြောပြပါဦးနော်အလုံးပြောမယ်ဆိုရင်တော့34မျိုးသို့မဟုတ်35မျိုးပေါ့နော်ဒီနန္တရားတွေဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပန်းနိလအဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့အတိညာမှာထင်းထင်းရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာရတယ်မင်းကြားမလို့ဘူးလားလို့ရဲအဲ့ဒီမှာသူကရှုပုံနိစနစ်ကလေးကိုအထက်ကရကကြီးကြီးလေးဖော်ပြထားပါတယ် ဝဋ္ဌာရမဏဏပရိကိတာထာယဝဋ္ဌာရမဏဏဝုထုနိအာယုံထုကိုပရိကိတာထာယပုတ္တရေသိသိထာတိအဖြစ်ကြောင့်အန္တောသမပတ္တိယံသမပတ္တိအတွင်း၌သောလတဓမ္မ16မျိုးကုံသောတရားထုသည်ဝိတိတာပါကတာခြင်းနှင့်ရှားရှားသိကုန်လျက်ဟွန်တိဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏မိဝုထုမိယဝုထုယုံနှင့်အာယုံနှစ်မျိုးကိုပုတ္တပြီသိသိထာတိဒါကဥဒ္ဒနလုပ်ငန်းတွင်လုပ်တဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ပါဒီတော့ဒီဇာဏံတရားတွေဒီဘာကိုမှီတွေ့ဖြစ်တယ်လဲသို့မဟုတ်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကောဘာကိုမှီတွေ့ဖြစ်တယ်ဟရိယဝုထုယုတ်ကိုမှီတွေ့ဖြစ်တယ်ဒီတော့ပရမဇာဏံတရားတွေရဲ့အာယုံကအခုအဖြူကတိုင်းဆိုကြပါစို့ဒီတော့ပရမဇံကိုဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပရမဇံကနေထလိုက်ထလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာဒီပရမဇာဏံတရားရှိသေးလားမရှိတော့မရှိတဲ့ဒီပရမဇာဏံတရားကိုအခုပြန်ရှုလို့ရတယ်မရဘူးလားရနေရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဂတိစိတ်အင်းရှုတဲ့စိတ်ကပါလေမဟာကုသိုလ်မနောဓာရီကဇောဂတိစိတ
1: ်သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇသက္ကရေ1382ခုနှစ်နတ်တော်လာပြီကျော်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်မြို့ဥဝင်တော်သိန်းစိုးသာသမီမြေမြင့်မိသားစုနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဥဟောင်းတန်ကြီးဒေါက်တာခင်ခင်ဝင်းမိသားစုတို့ဤဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်တော်မကြမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလောကမှာတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအချိန်နဲ့အခါနဲ့ဆေးရိုက်တဲ့ဝါသနာနဲ့ကိုင်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထာမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခဲ့တာလူတွေယောဂကုတဲ့ဆေးတောင်မှာပဲအမျိုးမျိုးဖော်ဆက်ကြရတာဖြစ်တယ်တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှာလည်းပဲသမထဝိပဿနာတရားလို့အချုပ်အားဖြင့်ပြောတော်လည်းပဲသမထတရားဝိပဿနာတရားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ကိုယ်ဆိုင်နဲ့ကိုင်းကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းတရားဟာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းတရားကိုနှလုံးသွင်းမှယောဂနဲ့စိတ်တက်အောင်ပေးစွာလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေဟာပြောင်းလဲပြီးတော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတခုရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဖြင့်တရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာတမျိုးတည်းထုတ်နေရတာမဟုတ်တော့ကမှအာယုန်နေရအမျိုးမျိုးရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုအာယုန်နေနဲ့ကျုံတွေ့ပြီးဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာစဉ်းရင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘာတရားနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ချောအပြင်ပြောလိုက်လို့ရှင်ရသဗျာဟောတာကကမ္မထံ40ကမ္မထံ40ဆိုတာကမ္မထံထုတ်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုတ်မဲ့ကမ္မထံရဲ့အာယုံအကြောင်းအရာ40လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနေမှစင်ပွဲသွားတာဒီစင်ပွားသွားတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဆေးတော့တဲ့အခါမှာကိုယောဂနဲ့ kain ညီတဲ့ဆေးရှိတယ်လို့အထွေထွေယောဂပြောင်းနိုင်တဲ့ဆေးမျိုးလည်းရှိတာပဲ။အော်ကမ္မထာဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲ။ကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာကုစားရတဲ့နှလုံးသွင်းနေရပဲဖြစ်တယ်။ကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့နှလုံးသွင်းမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာအ အလုံးခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကပ္ပထာတို့တည်းဆိုတာရောနိသောမနတိကာရတဲ့မှာအကျုံးဝင်နေပေါ့ white sedation လို့ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှုတစ်ခုပါပဲအဲဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာကို့မှာကို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ကြည့်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုပျောက်စေပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်အခြေအနေတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဒီမှာမကျမ်းမာသူများနှလုံးသွင်းရတရားစွာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကအခြေအနေရဟောထားခဲ့တဲ့တရားတွေပဲအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ဟောတဲ့တရားအဲ့တော့ဘယ်မှာဟောရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဒီတုတ်တန်လေးရဲ့အစရသဗျာဟာဝိသီတိုင်ဝေသာလိမြို့ကုတကရတောင်းအလာကျောင်းတိုက်ကိုရှောင်ရှိနေတဲ့အခိုက်မှာတပါးရင်ကြင်အောင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းတရားဆင်ခြင်းခြင်းဒီအခါမှာသူတွေရင်ဝါရွင်အောင်မှာတပါးရင်ကြင်အောင်နေထိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာကုဏ္ဏဂရသလကျောင်းထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့မကြမ်းမှမာတဲ့ယဟန်နေနေတဲ့ခိလနသာလာလို့ခေါ်တဲ့အစာအုပ်ရှိတယ်။မကြမ်းမှတဲ့ယဟန်နေဟာအဲ့ဒီခိလနသာလာဆိုတဲ့အစာအုပ်ထဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့တရင်သုံးနေချာတယ်။တရဝတိုင်းတရဝတိုင်းရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးရှိနေလို့ရှိရင်မကြမ်းမှမှုဆိုတာဖြစ်လာတယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်တော့မှမကြမ်းမာတဲ့အခါမကြမ်းမာမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုမကြမ်းမာမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ရအရှင်ပြည့်စည်ရန်အတွက်ခိလနာသာလာမကြမ်းမာတဲ့ပုံကိုယ်နေထိုင်တဲ့အဆောင်ကျောင်းဆောင်မှာရသဗျာခိလနာရေးစီကြွသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြွသွားတဲ့အခါမှာယဟန်တပါးဟာမကြမ်းမမှာဖြစ်တာအတော်လေးနဲ့အားနည်းနေတဲ့ယဟန်တပါးမကြမ်းမမှာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေတော်ရုပ်လျော့နေတဲ့ယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သစ္စာပြားကအတူတူကလိုက်ပါလာတဲ့ယဟန်တွေရောကိလသာယဟန်တွေရောအားလုံးကိုဒီကမ္မထံကိုဟောခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကမ္မထံကိုမကြမ်းမသူများနှလုံးသွင်းရန်တရားလို့မှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။မကြမ်းမမှုဆိုတာလူဟာစင်ထာဝရကြမ်းမနေကြတာမဟုတ်ဘူးမကြမ်းမတဲ့အခါရှိတယ်။ရှိရင်ဘယ်တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းနေသလဲနှလုံးသွင်းရင်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းဒီတရားမှာဟောထားတာရှိတယ်။အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုဟောတာတရားကတော့တူတူလေးပဲယံကင်စီဘိက္ခူဘိက္ခုထုတ်ပလံခိလနကံပင်စဓမ္မာနာဝိဇဟန္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမကြမ်းမှလို့အင်အားလျော့ပါနေတဲ့မြည်သည့်ယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီနှလုံးသွင်းရမည့်တရား၅မျိုးသူနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရား၅မျိုးကိုသူလက်လွတ်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အစဉ်တစိုက်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိတံပါဋိကင်ခံဒီအကျိုးကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်ရတယ်တဲ့ဒီကမ္မထံ၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာကမ္မထံဆိုတာနှလုံးသွင်းမှု အချက်လက်တွေပေါ့နှလုံးသွင်းမှုအာယုံတွေမြတ်စွာဘုရားပေးတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကိုနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ပြတဲ့အကျိုးချစ်စုကိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နတ်စီရတေဝအာသဝနံခယအနာသဝံစေတောဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မေသင်္ဟပညာသစ္စိကတဝဥပတံပစ္စဝိဟရတိအချုပ်ပြောလိုက်တာကယဟနာဖြစ်ဖို့တောင်မျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့အထိပဲဒီတရားနှလုံးသွင်းကိုဒီတရားကိုအကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာစင်စက်မပြတ်နှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တိတရားတွေကသူ့ကိုရှင်နေနှလုံးထဲမှာစွဲနေတဲ့အာသဝတရားတွေကုန်ပြီးတော့အာသဝကင်းတဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေထားမျိုးရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုလိုတာဒီငါမျိုးကိုနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ယဟနာအဆင့်ထီအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာ။မကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါကိုအယုဆုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရင်မကြခင်ကိလေသာအသွားတွေကုန်သွားတဲ့ယဟနာဖြစ်ကိုမျောလင်းလို့တောင်ရနိုင်တယ်လို့။ဒါမှအပြင်ပြောရင်တော့ကပ္ပရနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းလို့ပြောကြတယ်ဘာနှလုံးသွင်းရမှာလဲ။ပေဟာကိုဆုလို့ရလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့နေရာနဲ့သူဟောတာเนาะကမ္မဋ္ဌာန်းနေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့နေမကောင်းတယ်မသာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တရားမျိုးကိုနှလုံးသွင်းရမှာလဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားငါးမျိုးထုတ်ပြထားတာဣဒ္ဓဘိက္ခူဘိက္ခူအတုပါနုပတိကာယေဝိဟရတိဘုရားဆုံးကတော့လူတွေမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းတွေ့တာမှုဆိုတာမကင်းညောင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းတွေ့တာမှုမကင်းတယ်လို့ကိုယ်နဲ့ယဉ်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတယ်မကင်းဘူးတွေ့တာချင်းတမက်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တဏှာရာဂပျောက်အောင်လှုပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏ္ဍာစိတ်တွေများနေလို့ရှိရင်အသေးမဖြောင်းတဲ့အပြင်ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဘဝရဲ့အချမ်းပဲ။ဒါကြောင့်မို့တဏ္ဍာမှုကိုရှော့ချဖို့ပထမဆုံးအထောက်အမဲ့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းရမယ့်ကမ္မထာကတော့အတုပနုပတိကိုကိုကိုကိုရောကိုပတ်ဝန်းကျင်ရောဆိုပါစို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လေမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ကိုယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းပဲမတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုဆင်ញင်တွေ့တော့ကြံစည်နေဖို့လိုအပ်တယ်။အာတုပနုပတိစာမတည့်တယ်ဘူးဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထပ်ထပ်အသိဉာဏ်နဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုပါရှုနေရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရှုရမှာတော့ဆိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့လေအော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအပြင်းမန်းလေးကသာအရင်လေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့အဝတ္တသာဆင်ရင်ထားလို့အဝတ္တံသာလေးဆင်ရင်ထားလို့အမွှေးနှံသာလေးအသုံးပြုထားလို့သင်ရှင်းနေတယ်တည့်ရနေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအတွင်းပိုင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မတ္တရိဇာရီနဲ့ပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သည်မကိုးပေါတော်ရအမဝါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေကတခုမှနှစ်သက်စရာမရှိဘူးဆိုတော့တွေ့တော့တာဒါဟုတ်အတုပါလို့ခေါ်တာနော်မတည့်မတည့်ယွန်းစွဲတွေကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ရမယ်။အဲ့ဒါမှဒီဆေးတောင်းမှတွေ့တာမှုတမဲမှုဆိုတဲ့ရာဂကိုဖြောက်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတွေ့တာနေခြင်း သူတော်ကိုတွေ့တာချင်းအပြင်ဘဝကူမကောင်းနိုင်ဘူး။အဝုန်နေမကောင်းတဲ့မှာဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မနှစ်မြို့စရာတွေကိုတွေးပါတဲ့။ကိုယ်တက်သည့်လိမ်မာတဲ့အတိုင်းတွေးဆံမြင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအရေးဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာမြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုကြည့်ပြီးဆံမြင်ဟာမတရီတရားကောင်းတယ်ဝိညာဉ်ဟာလည်းပဲသတိတရားကောင်းတယ်အကယ်၍နန္ဒလင်းကြံခြင်းမထားပဲနေပဂရိအနဟာဆိုရတယ်ခြေသက်လက်သက်ဟာလည်းအလားပါပြင်ထားတဲ့အခါမှာနှစ်သက်စရာကောင်းသလိုထင်ရတော့လဲခန္ဓာကိုယ်နဲ့ क्वे သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တင်ထားစရာတစ်ခုမှမရှိဘူးသွားလို့ဆိုရလဲထို့တူပဲဒီတိုင်းနေမယ်သွားဆိုတာသူနေရာကအပြင်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့နေထိုင်မျိုးမရှိဘူးအရေးတူအရေးပါဆိုတာလေဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသည်မအရာတွေဟာဘယ်ရာသီတန်မိုးရှိပြီဘယ်ရာသီနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့တွေးလိုက်လို့ရှိရင်အလုံးဟာမနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေနှစ်သက်စရာကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရှုဘောက်တွေကထွက်လာတဲ့အရာတွေမျက်စိကထွက်လာတဲ့မျက်ဝတ်မျက်ခြေနားကထွက်လာတဲ့နှာဖာခြေနှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့နှာခြေဆိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာထွက်လာသည်ဗျပါးစပ်ကထွက်လာတဲ့တန်တွေးဗဲနီယံကထွက်လာလာထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုတွေဟာမွေးချိန်ပြီးတော့ထွက်လာတာတစ်ခုမှမရှိဘူးနှစ်သက်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဟာပုတ်တိုးပြီးယွန်းစရာကောင်းနေတဲ့မစင်ကြဲတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုနှလုံးသွင်းတာကိုအတုပနုပတိလို့ပြောတာ။နော်။မတင်တယ်ဘူးဆိုတာကိုတတ်နေတဲ့တော့တွေးကြည့်လိုက်။အဲ့လိုတွေးကြည့်ရတဲ့အဲ့ကိုတွေ့တာတဲ့ကိုရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့သူများရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တွေ့တာမှုတွေရောကြတော့မှသိကြတယ်လူတွေကအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပတယ်ထင်မှတဏှာရာကဆိုရလားတဏှာရာကဒီရှင်စရာနဲ့သူကမဖြစ်ဘူးရှင်စရာတွေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥထုပေါ်မှာသူကလိုချင်တဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာမဖြစ်ဘူးတော့တတမှုတမဲ့မှုတွေဟာနှစ်သက်စရာကောင်းတာတွေးမိမှဥပမာမဲကိုလဲကိုအသားရည်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုဆိုရင်လေးကလှပတယ်လို့ထင်နေတယ်ကိုမွေးခြင်းလေးကလှပနေတယ်ခြေသက်လက်သေးတွေကလှပနေတယ်လို့လှပမှုတဲလို့စိတ်ထဲမှာအာယုပြုတ်နေလို့ရှင်တော့တတမှုတွေကတိုးတက်လာမှာတဏှာမှုတွေအတက်လာအဲ့ဓာတွေတစ်ခုမှတင့်တယ်မှုမရှိဘူးအလုံးဟာမတည့်မတည့်ယွန်းစွဲရည်သာဖြစ်တယ်လို့ဆင်ញင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတွေ့တားနေတဲ့အရာတွေဟာရောကြသွားတယ်တဏှာရာကရောကြသွားနောက်ဆုံးလုံးဝမပြောက်တော့မှတရင်ကပဟံလို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်လေးမှာနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုကပျောက်ဆုံးသွားတယ်။သူများကိုတွေ့တာလို့ရှိရင်လည်းသူများရဲ့မတိရိစရာသူများခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတိရိစရာရှုံးမွေးရတွေကိုအလေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုပျောက်သွားမှာ။ရသဗျာကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးကိုပြောတဲ့စကားလိုပဲတကယ်တော့မာဂန္ဒီဆိုတာအရွယ်လေးကလည်းငယ်တယ်အလွန်လဲချောအလွန်လဲလှလက်ပုံနှမလေးပေါ့အစ်မတမချောလုံးအကြည့်လို့သူ့သမီးနဲ့တန်တဲ့လူကိုရှာလို့မရနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းကိုသွားကြပြီးဘုရားစီလအနှင်းတဲ့အခါမှာ ဘလောက်ပဲချောချောလှလှအပေါ်ရန်လှတာဆိုတာကိုတသဗျာထောက်ပြပြီနော်အပြင်ဘက်ကသာဆန်းကျင်နေတဲ့အတွင်းထဲမှာရွံစရာကောင်းတဲ့မစင်အိုးဆိုပြီးတော့မစင်အိုးဟာအပြင်ဘက်ကတော့လှပတွေလှုပ်ထားလို့ပြင်ကကြည့်ရင်တော့လှသလိုရှိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုမဖွင့်လိုက်နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်နှာခေါင်းပိတ်ရမယ်အနံ့လေးချွေကုန်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသဘောကိုပေါ်အောင်ပြောလိုက်တာမုဋ္ဌကရိတပုံနံကျင်ကြီးကျင်ငယ်တွေယွန်းစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တင့်သမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါခြေနဲ့တောင်မထိကျင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာဒါအတုကကမ္မထံခေါ်လိုက်တာเนาะတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်စေသူများကိုဖြစ်စေတတမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုနှလုံးသွင်းရမှာဘလို့ယုံစရာကောင်းနေတာတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းရမှာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့တတမှုဆိုတဲ့တော့တတင်းကအပြင်ငြိမ်းတော့မှာပဲရှိပါများတဲ့အခါကျတော့သူဟာထက်တန်လာမှုမဖြစ်တော့ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အတုဝကမ္မထံရှိဖို့များလာတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်နဲ့မကြည့်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းကိုယ်သာမြင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်

ဖြစ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှာလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုတာနော်အဲ့ဒီမှာအယောစုကမ္မထာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲဒီလိုပဲအတူကကမ္မထာနဲ့ကာကတာတတိထဲမှာပါတဲ့အလုံးခြုံထားတဲ့တဲမှာရှင်တစ်ပါးဟာဒီကိုအနိုင်ငံမှာအထိကကမ္မထာလို့ဆိုတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ဟာအယိုးတွေနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတကယ်ကြည့်ရင်လည်းတကယ်သိတာပဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ဤပညာတွေကလည်းရှိတယ်လေဒီအစ်ဆရေနဲ့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အယိုးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမြင်နေရတာပဲအယိုးတွေပဲမြင်မှာပဲနော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းကြည့်လို့ရတဲ့အနေဒါပဲကိုယ်ကိုယ်ကြည့်လို့မရရင်လည်းအယိုးစုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါလည်းဒီတိုင်းပဲငါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့အပေါ်ရန်ကိုခွာပြီးတော့အတွင်းထီအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအယိုးတွေကြီးပဲမြင်လာနိုင်တယ်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုအယိုးစုနဲ့ပဲအယိုးစုမြင်နေချဖြစ်သွားပြီးတော့အယိုးလိုပဲမြင်နေတဲ့ skeleton ဆိုတဲ့အယိုးဘုအယိုးရုပ်ကြီးပဲမြင်နေမှာชั่วเมียนไอ้ลูกผิดล่ะไอ้ยานตะบ้าอ่ะอายุสุกรรมฐานปွားတော့ဘသူကြည်လိုက်ကြည်လိုက်อายุပဲမြင်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာอนุรัตน์ปูราကไอ้นาเนี่ยใส่ซุบิถั่วละได้อมยตมีตูเนี่ยล้ํามาส่งส่งတော့ไอ้อมยตมีก็อภอยาหลุยาญาสุบิတော့ရဟန်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြတော့သူ့သွားကိုမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီသွားလေးရနေပြီးတော့ဆက်ပြီးပါလိမြင်သွားတော့ဆိုအယိုးစုတွေမြင်သွားတာ။နောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသားကနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီနာအမျိုးသမီးတယောက်သွားတာမတွေ့လိုက်ဘူးလားလို့ဆို။အဲ့ဒီရဟန်းကဘာမိတ်ရှိတော့ဆို။နာဝိသန္နမိအဋ္ဌိံဝါပုရိသောဝါအဋ္ဌိဝါပုရိသောဝါဤတော့ကတော်ဒီနာသွားတာမျိုးသားလားမျိုးသမီးလားငါမသိလိုက်ပါဘူးအယိုးစုကြီးတခုတော့သွားတယ်ဒီနာသွားတာမှန်တယ်အယိုးစုတခုတော့ဒီနာဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကမ္မထာရဲ့အာယုံကြောင့်မို့လို့သူဟာအယိုးစုလိုပဲမြင်လိုက်တော့တာအမျိုးသမီးလိုတော့မသိလိုက်တော့အဲ့ဒီကမ္မထာကလက်ကင်မရှိဘူးဆိုရင်တွေ့တာမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မကြမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်စေကိုယ်နာမှာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာမှာပဲဖြစ်စေအလုံးဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရမကောင်းဘူးယွန်စရာအတိဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ချင်းထက်ထက်တွေ့တော်မှုတွေပြောက်ကင်းသည့်ထီအောင်နှလုံးသွင်းလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်တဏှာရာဂကိုဖယ်ခွာပြီးတော့နောက်ဆုံးအသိဉာဏ်တွေတက်သွားပြီးယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကမ္မထာတစ်ခုနော်လက်တစ်ခုပေးတာဒီကမ္မထာကတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုတွေ့တာမှုသူများကိုတွေ့တာမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာအစွမ်းအထက်ဆုံးဆေးတစ်ခွက်ပဲဒါအာနာပါနလုံးနေလို့ရှိရင်ဒါမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာအာနာပါနဆိုတာတမာရီတော့ရာကောင်းရသွားလိမ့်မယ်တခြားကမ္မထာနှလုံးသွင်းနေလေကိုယ့်ကိုတွေ့တာမှုသူတို့ဘာပေါ်မှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကိုတိုက်ရိုက်ဖျက်ရှားဖို့ဆိုတာတခါတလေအစွမ်းထက်ချင်မှတက်တယ်ဆေးဆိုတာဟိုအထွေထွေယောဂကုတဲ့ဆေးရှိတယ်စပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့တာမှုသူတို့ဘာတွေ့တာမှုကစပယ်ရှယ်ကုတဲ့ဆေးမျိုးပဲဒီဆေးကိုတောက်လိုက်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေရလာမယ်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုရင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာတဲ့ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်စရာတွေကိုတွေးတောကြည့်ပါအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးမွေးရာတွေကိုတွေးတောပါရသောဖြင့်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာလေးကကောင်းတယ်ဘဟင်းလေးကကောင်းတယ်ဘယ်သီးနှံလေးကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာပဲတွေးပြီးတော့စားကြတာ။ဟော။အဲ့လိုစားမယ်ဆိုရင်ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။သူရင်ဒီကြိုက်တဲ့လူက

0: မချက်သားကြိုက်ရင်လည်းချက်သားလေးနဲ့အဲ့လိုလူတွေဟာကြိုက်လို့စားတဲ့အဆင်မျိုးရောက်သွားတယ်။ရသော်ပြားကိုယ်တိုင်ကအစာအာဟာရစားတာဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ပြီးကျန်းမာဖို့စားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုတွေးခိုင်းတာပဲသာ။အဲ့လိုမတွေးဘဲနဲ့ကြိုက်လို့စားတာမျိုးဆိုရင်ရတတဏှာလွှမ်းမိုးလာမှာပဲ။အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်မကျန်းမာမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စားတဲ့အစာအာဟာရရဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်ရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲတွေးကိုစားတော့မဲ့ထမင်းကိုစားလိုက်ပြီပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်ပြီထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပကံထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းပါးစပ်ထဲရောက်သွားတဲ့ထမင်းဟင်းမတူတော့ပါးစပ်ထဲရောက်သွားပြီပြန်ထွေးထုတ်ပြီးဘယ်သူမှစားမှာမဟုတ်တော့ပါးစပ်ထဲမရောက်ခင်တော့သူများကိုချွေးလို့ရသေးတယ်ထမင်းပကံထဲကထမင်းဟင်းချွေးလို့ရကိုယ်ပါစားထဲရောက်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောအတွင်းနဲ့လည်းထိတွေ့လိုက်ရောယွန်းစရာဖြစ်သွားခွေးအံပတ်လိုဖြစ်သွားလူဝါစားမှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဆင်ញင်ရမယ်လို့ဆိုတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဩငါစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရလေးဟာအပြင်ဘက်မှသာဖွဲ့ဖွဲ့ဝဲရဖွဲ့ဖွဲ့ရရမွေ့မွေ့ချိုင်ချိုင်လလပါပါအခုခေတ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူကအစာတစ်ခုကိုလှောက်အောင်လည်းလုပ်တယ်မျက်စိပသာရဖြစ်အောင်လှောက်အောင်လည်းပြင်တယ်ပြီးရင်အနံလည်းကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဝါလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အစာစာကျွတ်ကျွတ်ပြီးအတန်လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်နောက်ရှားပေါ်ရောက်တဲ့အခါအထီးတွေ့လေးလည်းကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဥပမာပူရမယ့်ဟာဆိုကော်ဖီဆိုရင်ပူပူလေးရှိခဲ့မှုဆိုအေးအေးလေးဒါအထီးတွေ့ပဲကောင်းပြည့်စင်ထားကြတယ်အရာသာလဲကောင်းအဲ့လိုအားလုံးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စားတဲ့အချိန်မှာရစီရဲ့မြင်ကွင်းလဲလှတယ်လှအောင်ပြည့်စင်ထားတယ်အနံ့ကလဲကောင်းတယ်ရှားဖို့ရောက်တဲ့အခါအပူကြီးအထီးတွေ့ရလဲကောင်းတယ်အဲ့မှာရှားကိစ္စမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနံ့လေးကလဲကောင်းတယ်အနံ့ကလည်းအနံ့မကောင်းရင်လည်းမရအနံ့လည်းကောင်းတယ်အထီးတွေ့လည်းကောင်းတယ်ရှာရဲ့အရသာမှလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစာအာဟာရမျိုးဟာအပြင်းပန်းမှကြတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်သို့တော်ပါဇက်ထဲရောက်သွားလို့ဘလို့ပဲရတာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအစာရဲ့ဒီအရင်ချင်းတစ်ခုကပြတ်သွားယွန်းစရာပဲရောက်သွားပြီဆက်ရက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဟောအစာတစ်ခုစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုအပ်စို့ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုရင်ကော်ဖီပူလေးတောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးနေမကောင်းဘူးအဲ့တော့ပူတာအေးတာကိုသိတာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုတ္တဘယုံကိုသိတဲ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီဒီအချိန်မှာအရသာမဟုတ်သေးဘူးပူရအေးတာအဖွတ်ရပါယူနေဆိုင်နောက်ပထမဆုံးကကော်ဖီအနံ့ကလေးရမွေးတယ်ဒါနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်ရှာနေကိုမဆိုင်သေးဘူးနှခေါင်းနဲ့ဆိုင်နေအထီးတွေ့ကာယပဒါရနဲ့ဆိုင်နေရှာပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာခါးခါးကြိုက်တဲ့လူကခါးခါးလေးချိုချိုလေးကြိုက်တဲ့စိမ့်စိမ့်လေးကြိုက်တဲ့လူကစိမ့်စိမ့်လေးအဲ့ကြတော့မှရှာရဲ့အရာမျက်စိတို့နားတို့နဲ့မတူအစာစားတာဟောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါစက်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အနတ်အရင်ရတယ်ပြီးရင်ပူတယ်အေးတယ်မာတယ်ပြော့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှဝါလိုက်တော့မှအရာသာဒီသုံးခုဟာဖြစ်လားသုံးခုခံစားရတယ်အဲ့တော့အနန္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ခန္ဓာပဒါရခန္ဓာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်။အထီးတွေ့အပူဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတာကြတော့ကာယဝိညာဉ်ဖုဒ္ဓဘာဖုဒ္ဓဘာယုံလို့ခေါ်တယ်။အယတာအကျမ်းမှ சிவ ဝိညာဉ်ရတ္တယုံ။တို့ဒီသုံးခုဟာခန္ဓာယုံဆိုတဲ့အနတ်ရဲ့ရတ္တယုံဆိုတဲ့အယတာရဲ့အထီးတွေ့ဆိုတဲ့ဖုဒ္ဓဘာ ဒီ3ခုပေါင်းသွားတာအဲ့ဒါကကြောင့်ဘုရားဆောဘုရားကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တန်တရားထဲမှာမုတေမုတ္တမတ္တန်လို့ဒီ3ခုကိုဟောတာနော်ပါဇတ်ထဲထဲလိုက်လို့ရှိရင်မုတေမုတ္တမတ္တန်ဖာတိယမလဲအနံလဲသိတယ်အထီတွေ့လဲသိတယ်ရတာလဲသိတယ်3မျိုးအဲ့3မျိုးဟာစားတိုင်းစားတိုင်းသတိထားကြည့်ဒီ3မျိုးတွေ့လိမ့်မယ်သို့သောအာဟာရပဋိကူလတင်ညာဆိုတာကြတော့ကိုစမ်းလိုက်တဲ့အစာဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်ထီအောင်တန်ရှင်းနဲ့တည့်ရတယ်ပါဇတ်ထဲထည့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီဒါပါဇတ်ထဲဝယ်ရှိသေးတဲ့ယွန်းစရာဖြစ်သွားပြီမျိုးချလိုက်လို့ဘိုက်ထဲရောက်သွားပြီအစာကြေကျက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနန္တကပူဆိုးလာတယ်။စားတော့ကတော့တပြောတော့ဘာကြီးထမင်းဝိုင်းမှာစားကြတယ်။အစာကြေသွားလို့အဲ့ဒီအစာအာဟာရတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တွိုင်းလက်ထဲဝင်ပြီးတယောက်သေးပဲ။အဲ့ဒါကိုတွေးခိုင်းတာဖေ။ဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်။ဒါကကမ္မထမ်းလားဒါကမ္မထမ်းပဲ။နော်အစာအာဟာရဟာပါဇတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွင်ကောင်းတာပါလားဟိုဘက်ရောက်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့အကုန်ယွန်းစရာပါလားဆိုတာအာရိပတိကုလတင်ညာဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်အဲ့ဒါထီအောင်တွေးထားလို့ရှိရင်တွေ့တာမှုဆိုတာမရှိတော့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုရသတ္တနာဆိုအများကြီးရောနေသွားတယ်စားရတဲ့ကိုကချမဖို့အတွက်စားတယ်အသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ခြိုက်လို့စားတာမပါတော့ဘူးသက်ရှိဖို့အတွက်စားတယ်ဆိုရင်အိဗိတ်မျိုးရောက်တယ်။စားလိုက်တဲ့အစာဟာလည်းမမောစရာမရှိဘူး။ဇာတ်ထဲမရောက်ခင်လေးတွေပဲတန်ရှင်းတယ်။ဇာတ်ထဲရောက်သွားတဲ့နောက်ကလေးကမတန်ရှင်းတော့။နောက်ဆုံးမှခန္ဓာကိုယ်ထွက်လာတယ်။စားလိုက်တဲ့အစာကနေခွဲတန်းချပြီးထွက်လာတာ။မျက်စိကထွက်ရင်မျက်ခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။နှာခေါင်းကဆိုရင်နှာခြေအနေနဲ့။နားကနဘာခြေအနေနဲ့ထွက်တယ်။ပါးစပ်ကဓရွေးအနေနဲ့ထွက်တယ်။အံပတ်အနေနဲ့ထွက်တယ်။နောက်တပြားလေးကျော်စရာတွေအနေနဲ့ပဲပြန်ထွက်တာစားတော့ကတော့တပြောတပါတွားတော့တယောက်သေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစာအာဟာရဒီလိုလေးပဲတွေးပါဒါတွေးခိုင်းတာကမ္ဘာထားထုတ်တယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးတာပဲတွေးတာကိုသမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တာဒီမှာတွေးမှသိမှာမတွေးရင်မသိဘူးမတွေးဘဲနေရင်ကောင်းတယ်ပဲထင်တာလေအဲ့ဒီထီအောင်တွေးကြည့်တာကိုအာဟာရပဋိကုလတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိသုရိမေမှာတော့တွေးဦးတွေးနည်းတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ထင်ရှားမဲ့ဆိုရင်ခုလောက်တွေးနိုင်ရင်ကိုမဆိုးအာဟာရပဋိကုလတင်ညာဆိုတာကိုစားတဲ့အာဟာရပေါ်မှာမတရိစရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာနဲ့စားပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်အစာအာဟာရပေါ်မှာမေမောရတဏ္ဍာရတ္တတဏ္ဍာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်အဓိကကတော့ရသဗျာတရားတော်တွေဟာတဏ္ဍာတတ်တဲ့တရားတွေတဏ္ဍာအဓိကဖြစ်တယ်တွေ့တော်မှုဖယ်တဲ့ဟာတွေ့တော်မှုဖယ်မှမုံတိမှုဆိုတာလည်းဖယ်လို့ရတယ်ဉာဏ်တိုင်းကိလေသာတွေကိုလည်းဖယ်လို့ရတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒုက္ခအပိဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဏ္ဍာပဲတဏ္ဍာရဲ့အမြင့်ကဘယ်သူတော့ဆိုအဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတဲ့မြတ်သူခိုင်းနေမှာပဲဒီတဏ္ဍာရှင်သန်နေမှာနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာကိုအမြင့်လို့ပြောအပြန်လှန်သူတို့ကအမြင့်ပဲဒီနေရာမှာတဏ္ဍာကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာဆိုရယ်ပရိစ္ဆေသဘုပ္ပမှာဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုဖျက်ရှားနိုင်မှာအဲ့ဒီမဲ့ဘဝတစ်ခုအနေတစ်ခုကိုပို့ဆောင်နေတာတဏှာသာလည်းဖြစ်တယ်။သို့သောအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားဆိုအဝိဇ္ဇာရဲ့လောကိုင်ဆောင်ရွက်မှုကပါတော့တယ်။အဝိဇ္ဇာကအမှန်မသိအောင်ကာကပေးတာ။တကယ်အလုံးလုံးနေတာတဏှာအလုပ်တယ်။တဏှာအတွက်တာလေ။အဝိဇ္ဇာကပုံမှန်မမြင်ရအောင်သူကဖုံးပေးတာ။ဖွက်ပေးတယ်ဖုံးပေးတယ်နော်မလာတာကိုလှတဲ့ထင်အောင်ဝိဇ္ဇာမနစ်သက်စရာကောင်းတာကိုနစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့ဝိဇ္ဇာလေးကဖုံးပေးတာဖုံးပေးတော့တဏှာကတွေ့တာပြီးတယ်သူတို့ကပူပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်နေကြတာ ဒါကြောင့်သံတရားလေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဒီနှစ်ခုကအဓိကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏံတဏှာပံယောစနံံလို့မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်ဒီမှာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဆုပိတ်မှုရဲ့တဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုရဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲသံတရားထဲမှာခီးသွားနေကြရတယ်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာကသဘောကျလိုက်အဝိဇ္ဇာကကာပေးလိုက်တဏှာသဘောကျလိုက်နေလူတွေဟာဒုက္ခမျိုးမျိုးရောက်နေကြတာ။လှုပ်ဆောင်နေတာကတော့အဓိကလှုပ်ဆောင်နေတာတော့တဏှာပဲ။ဒါကြောင့်မို့တဏှာကိုသမုဒိယလို့သမုဒိယသစ္စာအဖြစ်ခေါ်တာ။ဒုက္ခသမုဒိယလို့တဏှာကိုခေါ်တာ။ဘဝနိတိကဘဝပေါ်နုဘဝိကဘဝတစ်ခုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှာအနေဖန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်မို့ဒီတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဆင်ញင်သုံးသက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကာလို့မရအောင်တွေးတာခေါင်းကအာဟာရအပေါ်မှာနှစ်သက်စရာမကောင်းဘူးလို့တွေးတာအဝိဇ္ဇာကကာလို့မရတော့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အတိညာဏ်ကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လိုက်တဲ့အခါလှတယ်လို့မထင်တော့ဘူးကောင်းတယ်လို့မထင်တော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကိုညံနေဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဏှာကတွေ့တာလို့မရတော့အဲ့ဆိုဝိဇာမကရင် तू ကမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးအမှန်သိသွားရင် तू မတွေ့တာနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဝိဇာရဲ့ကာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်တဏှာရဲ့တွေ့တာမှုကိုလည်းဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဒီကမ္မထာနေရဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဓိကအဲ့ဒါပဲဒါမို့အာရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစားတိုင်းစားတိုင်းဒါနေမကောင်းမှအထောက်အမှတော့မဟုတ်ဘူးနေမကောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာဒီလိုအထောက်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာလေဒါကမ္မထမ်းပဲတချို့ကဒီလိုတွေးတာကမ္မထမ်းတော့ထင်မြင်မှထင်မှာကမ္မထမ်းတိုင်နေဆိုတာတမာရီလေးရပြီထွက်လေဝင်လေးလေးမှတ်ပြီးတော့ရစီလေးမိတ်ပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်နေမှကမ္မထမ်းလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါတမာရီအကျင့်စဉ်အခုကဝိပဿနာပညာဒါအဖို့အရေးကြီးတိုက်ရိုက်ခဏလို့ကမ္ဘာအာယုန်နဲ့နေတဲ့အခါတမာရီကောင်းနေရင်တော့တော်ရလည်းမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒေါသလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးဒါမှန်တယ်မပေါ်လာနိုင်ဘူးသို့တော့တိုက်ရိုက်လောဘကိုဖယ်တာတော့ဒါဖယ်တဏှာကိုတိုက်ရိုက်ဖယ်နေတာတော့တွေ့တာမဲ့ဟာတွေတွေ့တာလို့မရအောင်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားပြစ်တယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးတော့ချတယ်ကမ္ဘာထုတ်တယ်ဆိုတာတွင်းစားတဲ့အခါမှလည်းအဆုံးစားသလိုဆေးတောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲယောဂလိုက်အဆုံးသောက်ရသလိုကမ္ဘာထုတ်တဲ့အခါမှလည်းပဲကိုယ်စီရိုက်ကိုယ်ခန္ဓာနေထားကြည့်ပြီးတော့အဆုံးနှလုံးသွင်းဖို့လိုအပ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုအတုဝါလို့နှလုံးသွင်းတယ်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးယွန်းစရာလို့နှလုံးသွင်းတယ်နောက်သုံးခုမြောက်ကြတော့ပါတော့အဘလောကီအနာဘိရဒသင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာပျော်မွေ့စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲပျော်စရာကောင်းတာတွေကြီးတွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးရဲ့တာယာမှုတွေကြီးပဲတွေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာတိုးနေမလို့ဆိုပမာရဆိုတဲ့မီလီယံမှုတွေတိုးနေမယ်လောကကြီးပေါ်မှာအာယုန်ဒီပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေတိုးလာအဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်လောကကြီးမှာပျော်စရာမကောင်းဘူးပျော်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်လိုတွေးရမလဲလူတွေအမှန်တမဲ့နေလို့ပျော်နေကြတာဘာတွေနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ချက်တွေလောင်ထားတဲ့ချက်ချင်းတွေကချက်တွေလိုပဲ။လက်သက်ယုံပို့တဲ့ပို့ထားတဲ့နွားတွေလိုပဲ။ဟိုတယ်တွေမှာရေကန်နဲ့ထည့်ထားတဲ့ငါးတွေလိုပဲ။မကြခင်ဟင်းဦးတဲ့ရောင်းအောင်မဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမကြခင်သိဆုံးရမယ်ဆိုတာ။အပဲချင်းတော့ပြောစရာရှိတော့မလို့နော်။အချင်းမွေးတည်တိုင်းနေဆိုတာ အချိန်မြေးယောဂဖြစ်နိုင်တယ်လောကကြီးထဲမှာအချိန်မြေးတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတကယ်ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးပဲရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သစ္စာဘုရားကခန္ဓာကိုရထားတာဟာဒုက္ခကြီးရထားတာပါတဲ့လူတွေကတော့တတဝါတွေကတော့လို့မထင်ဘူးဘဝရထားတာခြင်းနာဒုက္ခရထားတယ်လို့ထင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုကြီးရတာဒုက္ခရထားတာပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေမျက်စိလေးရထားတာမျက်စိလေးကြည့်ပြီးတော့မျက်စိလေးအသုံးချပြီးတော့ကြည်ရရှုရပြောရတယ်တို့တော့အဲ့ဒီပြောရတာတခုတည်းလားလို့ဆိုပဲဟုတ်လေတော့ကြကြမျက်စိနာတာတို့မျက်စိယောဂါတို့မျိုးစုံဖြစ်လာနာနှကောင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိသည်များဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုယ်ဒုက္ခပေးတဲ့အရာတွေကြီးပဲသူ့တဘာဝကဓာတ်ကြီးလေးပါအစဉ်ပြေးနေတဲ့အခါမှာကိုယ်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေအစမပြေဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာပြန်တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာတိချစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ခြေတလန်းမှားလို့မရတဲ့ခြောက်ကဘာကြီးကိုဖြတ်ကုထားတဲ့ဝလုံးတစ်လုံးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တရားလို့ပဲဘယ်မှမကြည့်အောင်အဲ့ဒီပုံမှာရှောက်ခြေတလန်းမချော်လိုက်နဲ့ချော်လိုက်တဲ့နဲ့အောက်ကြမှာအဲ့တော့လောကကြီးမှာပြောစရာဆိုလို့တခုမှမရှိနောက်ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသော်ပြပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုစီခွက်ထဲခွက်ထဲမှာစီးပြီးအပြည့်ထက်ပြေးထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွက်ကိုတဲ့ခိုင်းတယ်မင်းသွားစီတစက်ဖိတ်တာနဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနောက်ကဓာမိုးလိုက်တာအဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်ကဓာမိုးထားတယ်စီတစက်မှမဖိတ်စရာဘူးသွားရမယ်စီတစက်ဖိတ်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြတ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလူရဲ့အနေထားဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဘဝဟာအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တယ်သေမင်းကဓာမိုးထားသလိုပဲမင်းတစုံတစ်ခုမမားလိုက်နဲ့မားရင်မင်းသေမယ်ဆိုတာခုခေတ်ဆိုသေမင်းကလူတွေကပိုးတော့ပေါ်နေကိုဗစ်ယောဂါဆိုဖြစ်ပြန်ကြောက်နေကြပြန်ဒါတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးအားရရှိတယ်အဲ့ဒီလူလောကကြီးမှာအမားမခံတဲ့ဘဝကြီးမှာရှောက်လန်းနေကြတော့ပြောစရာဆိုတာဘယ်မှာရှိမလဲတစ်ချက်မှားရင်တစ်ခါလဲသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောကကြီးရဲ့အန္တရာယ်များတာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသဗ္ဗလောကေအနာပိရတသင်ညာလောကကြီးကပြောစရာတစ်ခုမှမရှိပါလားဥဉ္ဇဉ်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လောကကြီးပဲလို့ဒါကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအပြင်မိလျော့တဲ့ပမာဒတရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒါတတိတရားကြီးစွာထားတယ်အပမာဒဆိုတဲ့တတိတရားနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေထိုင်သွားနိုင်တယ်တတိပိုကောင်းလာစေတယ်မမေ့မလျော့နေသွားစေတယ်ဒီတရားကိုနှလုံးသွင်းခြင်းအဖြစ်ဒါလည်းကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုပဲနောက်ကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်တပ္ပသင်္ခါရေတုအနိစ္စ ानु ပတိသင်္ခါရဆိုတာမြင်မြင်သမျှသင်္ခါရဆိုတာလို့ကြားကြားသမျှလည်းသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်နားမှာကြားရတဲ့အသံပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာမှာတွေ့ရတဲ့ရသာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထိတဲ့ထိတွေ့စိတ်ကူးကြံစီလို့ရတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်အကြောင်းတရားတွေကဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ရှုပ်တရားနံတရားရှုပ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်ရာမှရဲတာမရှိဘူးအဖြစ်ရှိလို့အလုံးဟာအပြည့်ရှိတယ်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်ကြမယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြည့်ချင်းမှအဆုံးသတ်မယ်ထာဝရဆိုတာဘယ်ရာမှမရှိဘူးဟုတ်တော်အဘဝအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအဘဝလုံးဝပြောက်ပွဲသွားတာအနိစ္စအဟုတ်တော်သံဘောတိဘယ်နေရာမှာရှိနေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တော်ပฏิဝေတိဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြောက်ပွဲသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားမှန်ကြာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာမယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြောက်ွယ်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်နံတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ယုတ်ဏ္ဍီပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်ွက်သွားတဲ့အရာတွေကြီးပဲဘေယမထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်တာကိုအနိစ္စနုပ္ပတိလို့အနိစ္စလို့အဖန်မှန်ထက်ထအတိညာနဲ့ရှုမြင်ရမယ်ဒါကကမ္မထံတစ်ခုပဲမြဲတဲ့ဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားချိနေတယ်ကပ္ပဌာန်းတစ်ခုအဲ့ဒါလို့မမြဲတဲ့ဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားချိနေခြင်းအဖြစ်အရာခသိမ့်မြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတဲ့အထင်းတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သွားတယ်အမှန်ကန်သိရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မှန်ကန်သိရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုမှတ်ရတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မမြဲတာလေးကိုကိုယ့်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆင်ခြင်ချိကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာလေးရဲ့မမြဲဘုံစိတ်ရဲ့မမြဲဘုံမြည်လာရွှေရှားနေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားချိအလောကအချိန်နဲ့အမြဖြစ်ပြီးပြက်နေတယ်ဖြစ်ပြက်အစင်းများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချိရမနေ့တုန်းကလည်းငါဒီရုပ်ပဲ။နေပြင်ကလည်းဒီရုပ်ပဲလို့မစင်ခြင်းမစင်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုထင်မြင်နေစရာရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုထင်နေတယ်ဆိုရင်အတန်လေးတစ်ခုကိုပဲစဉ်းစားကြည့်။ကိုယ်ကိုယ်စကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊သူများစကားပြောတဲ့အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားဆူဆိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်။တခြင်းသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးလုံးသာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိကအတန်လေးဟာပျောက်သွားမှနောက်ကအတန်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာလိုက်ตายာနေတာ။နော်။စကားပြောလို့ရှိရင်လည်းရှိကအတန်လေးကပျောက်နေတာနောက်ကအတန်လေးကအစ်စ်စ်လာတယ်။အဲ့တော့မမြဲဘူးဆိုတော့အလုံးကိုထင်ရှား။ဒီအတန်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးထင်ရှား။အတန်လိုပဲ။ရစီကမြင်ရတဲ့အဆင်းဆိုတာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။နားကြားတဲ့အတန်ပြောင်းလဲတယ်လို့ပဲ။နှာခေါင်းကနှမ်းရှူရတဲ့အနှံ့ဟာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။လျှာပေါ်သိလိုက်ရတဲ့အရသာလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့မှန်သမျှလည်းပြောင်းလဲနေတယ်။ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရား။ရစီနဲ့အဆင်းရစီကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံသာပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။မြင်တဲ့မျက်စိကလည်းရွေ့သွားပြီ။နားနဲ့အသံကသာပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။နာရဲကလည်းပြောက်သွားတာပဲ။နာကလည်းပဲပြက်သွားပြီ။နှာခေါင်းနဲ့အနတ်ခုနရားလိုက်တဲ့နှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီအနတ်ပြောက်သွားတာနဲ့ခုနနှာခေါင်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါနောက်ထပ်အသိဖြစ်လာတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့မှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။အရာသာမှလည်းပဲဒီတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီလိုရွှေရှားပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားတွေကိုဆင်းရဲသုံးသပ်ချိန်နေ။သဗ္ဗသင်္ခါရေတုအနိစ္စနုပ္ပတိလို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်စိတ်လေးဆိုရတော့ပိုးထင်ရှားတော့ဗောတွေ့ရအခုစိတ်တစ်မျိုးမကြာရင်စိတ်တစ်မျိုးစိတ်ဟာပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာမနက်မှထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီကမ္မထံကိုလည်းပဲဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့နေရမယ်ဒါလည်းကမ္မထံတစ်ခုပဲနောက်ငန်းနံပါတ်ကမ္မထံကြတော့ပါတော့ မရဏတင်ညာခောပနတအစ္ဆတံသူပတ္ထိတာဟောတိတယ်မရဏတင်ညာဆိုတာတရားမဲဆိုတဲ့အမတ္တတရားမဲဆိုတဲ့အမတ်တင်ညာမပြောင်းစင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုမသိဘူးလို့မထင်နဲ့လို့တို့ဆိုလို့တရားမဲတည်ခြင်းတရားဟာလူတိုင်းအဖို့မြဲတယ်လူရဲ့အသက်ဟာအမတ္တမတူတော်နေအသက်မှန်တယ်ဗျာသေဆုံးကြီးမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့သေဆုံးမှုသူတော်ရဲ့သေဆုံးမှုသေခြင်းတရားရဲ့တဘာဝနေမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရဒီလိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ခြင်းအပြင်ဘာဖြစ်တုံဆိုတာဝေကပို့ဖြစ်လာအသိဉာဏ်နေပို့တက်လာအသိဉာဏ်ပို့တက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဝန်လာတယ်လို့ဆိုအဲတချို့ကတော့သေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆိုရင်ကနေ့ခင်မှာဆိုရင်ဒါအာပိစကားမဟုတ်ပဲနဲ့ခြောက်တယ်လို့တောင်းထင်ကောင်းထင်လေအမှန်ကတော့အမှန်သိအောင်ကြိုးစားခြင်းလားလေဖြစ်တယ်မှန်သိခြင်းဟာစိတ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်ပေါ့တရားမှဆိုတာကိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာကိုယ်ကိုရဲရင်ထက်မြက်စေတယ်စိတ်အားတွေတက်လာတယ်အဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မီဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့ဗဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုလို့ကိုယ်တဏ္ဍာမဆင်ញင်သုံးသပ်နေရမယ်ယေဆဗျာကဟောတယ်အသက်ဆိုတာလူတွေပြောတဲ့အသက်ဆိုတာအာယုကိုပြောတာကံတရားကဖန်တီးပေးထားတဲ့ရုပ်ဇီဝိတ္တတွေနံတရားတွေနဲ့အတူဖြစ်တဲ့နံဇီဝိတ္တတွေသူဟာရုပ်တရားနံတရားတွေကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့အရာသို့တော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားနှစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကခိုင်မာမှုမရှိကြဘူးမခိုင်မာဘူးသူရဲ့သူ့ရဲ့တတန်းလေးဟာအလုံးကိုတူတော်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒီအသက်ဆိုတာလေးရုပ်ဇီဝိတ္တနာမ်ဇီဝိတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားလေးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေဖို့အတွက်ဘာလို့အရတော့ဘာလို့အတုံးဆိုရင်အတ္တတပတ္တုပ္ပနိဗ္ဗတံပတ္တုပ္ပဖတ္တံပတ္တုဖတ္တံသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အသက်မရှုတော့ဘူးဆိုရင်သိသွားနိုင်တယ်အသက်အောင့်ထားရင်လည်းသိသွားနိုင်တယ်အသက်မရှုနိုင်အောင်လုံးလိုက်ရင်လည်းဒီအသက်ကမရှင်တော့အဲ့တော့အသက်ရှင်နေခြင်းသည်ရှုသွင်းရှုထုတ်လေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောတာလေပိတ်အောင်လုပ်လိုက်ရင်သေသွားလေဒီတရားတမရှုနေအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သေသွားရောအဲ့တော့လူရဲ့အသက်ဆိုတာထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတယ်နောက်အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်နေတယ်အစာအာဟာရမဆိုင်နဲ့သေဆုံးသွားနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့သူ့ဟာသူရက်တိနိုင်သွားမရှိဘူးသူ့ကိုအကူအညီတွေနဲ့တက်ရှင်နေရဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဖျောင်းနိုင်မီလေးဖြစ်ဖြစ်စီမီခွက်လေးဖြစ်ဖြစ်ထွန်းထားချစ်လိုက်အဲ့ဒီမီးထောက်ကလေးဟာဘာပေါ်မှာယက်တည်နေရတော့ဆိုမီးစာလေးပေါ့မီးစာရဲ့မီးစာကဆုပ်ယူတဲ့စီလေးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးထုပေါ့အောက်ဆီဂျင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမီးစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးနဲ့သူကယက်တိနေရတာလေပိတ်သွားလို့ရှင်လည်းဒီမိကငြိမ့်သွားမှာပဲမိစာကုံသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲစိတ်ခန်းသွားရင်လည်းငြိမ့်သွားမှာပဲအဲ့တော့သူရဲ့ယက်တိမှုဟာမိစာရဲ့စီရဲ့လေးရဲ့ဓာတ်ပံ့ပိုးနေရတာအဲ့တော့သူသက်ရှင်မှုမှာဒီပေါ်မှာယက်တိနေရတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမိတော့ကလေးကပြောက်သွား ဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့အသက်ဟာလည်းပဲအသက်ရှူသွင်းနေတာတို့အစာအာဟာရတို့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တယ်တခုခုပျောက်ကွယ်သွားတာနဲ့ဒီအသက်လေးဟာဆုံးရှုံးသွားမှာပဲတိကျတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘလောက်ပဲကျမ်းမှန်နေနေလူတွေကအစီရင်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရှင်နဲ့တိတ်သွားကြတခုခန္ဓာကိုယ်ထိလိုက်တာနဲ့သိဆုံးသွားကြတာလေအများကြီးအသက်အန္တရာယ်လို့ပြောကြတာလူတွေကအသက်ကအန္တရာယ်မတတ်မြောက်ရားတယ်အပ္ပတမလူညံ့သိမ့်မွေးတယ်သူ့ထိမ့်ဖို့အလွန်ခက်တယ်ကိုဗစ်နဲ့တွေးလို့ negative ဖြစ်သွား positive ဖြစ်သွားရင်လည်းခံရဗျာသိနိုင်တာပဲလေအဲ့တော့ဒီစီဟာကြောင်းတွေကအလွန်များလို့တိမင်းရဲ့စစ်တပ်တွေကအလွန်များတယ်လို့ရသော်ပြဟောတာနာဟိနောသင်္ကရံတေနမဟာသေနေနမစ္ဆုနာမဟာသေနသူရဲ့စစ်တပ်ကများတယ်ဒီအသက်ကလေးကိုဖြတ်မဲ့ပြစ်မဲ့လက်နဲ့တွေကအလွန်များနေတယ်ပေဖို့အကြောင်းအရာတွေကအလွန်များတယ်လို့ပြောအချို့အပြင်ပြောထားတဲ့အခါကျတော့တတန်ကုန်ရင်လည်းသေးပဲ간ကုန်ရင်လည်းသေးပဲတတန်လည်းကုန်တယ်간လည်းကုန်တယ်နှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့လည်းသေးနိုင်တယ်မကုန်သေးခင်လည်းအစီရင်နဲ့သေးနိုင်တယ်သေခြင်းတရား၄မျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြတာเนาะတတန်ကုန်လို့သေခြင်း간ကုန်လို့သေခြင်းတတန်နဲ့간နှစ်မျိုးလုံးကုန်လို့သေခြင်းအစီရင်နဲ့သေခြင်းဥပိ္ပစေတွေက간လို့ဟောသေးစရာအကြောင်းเนี่ยအများကြီးအဲ့ဒီအစီရင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဥပ္ပစေတကဆိုတဲ့အချိန်မှာပါပါတော့ဆိုယောဂတွေလည်းပါယောဂဖြစ်လို့သိတာလည်းပဲဒါအစီရင်တို့ဟာမျိုးပဲယောဂဖြစ်ပြီးသိသွားတာခဏခေတ်ဆိုရင်ဘဝကြီးမှာတော့2800ရှိသွားပြီလေသိဆုံးတဲ့လူတွေကိုပိယောဂနဲ့သိဆုံးသွားတဲ့လူတွေကဘာမဆိုနေတာမဟုတ်လေတာရီယာသူတို့တည်နေစီလို့တည်ကြတာမဟုတ်ဘူးယောဂနဲ့တွေ့ပြီးတော့မခံနိုင်လို့တည်သွားကြအရှာတည်သွားကြအဲ့ဒီလူလူတွေရဲ့အသက်ဟာအန္တရာယ်ဝင်ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်တာဝယ်မရဏတင်ညာခောပနတာအစ္ဆတံသူပဋ္ဌိတာဟောဒီတဲ့သိနိုင်တယ်ဆိုတော့အမတ်တညာကိုကိုမထားပါအဲ့ဒီထားခြင်းကြောင့်ဘာကျိုးရှိတော့ဒါတွေးနေဘာကျိုးရှိတော့မမေးမလျော့နေတယ်တတိကောင်းလာတဲ့အကျိုးတဲ့လူကနှုတ်ဆိုမေးတာလေကိုကိုမသေးဘူးထင်ပြီးလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လှုပ်ချင်ရဆိုတော့ဘာတွေလှုပ်တော့အကုသိုလ်တွေလှုပ်တော့များကောင်းတာလှုပ်တာနည်းနည်းပဲနော်လုံးချင်အောင်လုံးဝဲဆိုတာမကောင်းတဲ့ဘက်ပဲလုံးချင်တာသူကဘယ်တတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ဘက်ပပသမိန်ရမတိမနောဆိုတဲ့အတိုင်းလူစိတ်ကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာပြောတာအဲ့ဒါလူဖြစ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီကမ္မထာ5မျိုးမြတ်စွာဘုရားပြောတာပြန်ချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပရမကမ္မထာ5ကိုခန္ဓာကိုသူတော်ခန္ဓာကိုရဲ့မတည့်မတည့်ယွန်းစပွဲဆိုတာကိုအချိန်ချိန်ထပ်ထပ်တွေးပါဒါကမ္မထာထုတ်တာပဲနော်ချိန်ချိန်စဉ်းစားပါဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားမလဲသူ့ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာလည်းတွေ့တာမှုမရှိအောင်တွေ့တာရယ်ဆိုတဲ့တဏှာပြတ်သွားသည်ထိအောင်တွေးစဉ်းစားအချိန်ချိန်ထပ်ထပ်ကြည့်တဘာဝအတိုင်းကြည့်တာကိုအနုပတိလို့ခေါ်တယ်အနုဆိုတာတကယ်အစစ်မှန်တိုင်းသို့မဟုတ်အထက်ထပ်ပတ္တိဆိုတာဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာမတင်တယ်ဘူးဆိုတာဉာဏ်နဲ့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုဝေကမ္မထာထုတ်တယ်လို့ပြောတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကအာဟာရပฏิကူလသိညာတယ်ကိုစားတဲ့အစာအာဟာရဒါစားတဲ့အချိန်မှစဉ်းစားရတော့ပြင်အစာမှသိတာလေးရလည်းရှိတာဘူးအဲ့တော့စားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲရှင်ရှားဝဲကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့စာရတတနာကိုဖဲတာဒါကခန္ဓာကကိုယ်ကာယပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တနာကိုဖဲတာအဲ့တော့တနာကလည်းအမျိုးစုံတွေ့တာသူကတဏှာမတွေ့ရရင်တဏှာတွေ့တာ ဟုတ်တယ်မလားတဏှာဆိုတာတက်ပြောင်းသွားတာလေဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကိုကပေါ်ရမျက်နဲ့ကာယီတစည်းဝယ်ထားတယ်ပတ်စံလိုလို့အဲ့ဒီကာယီရောင်းလိုက်တယ်ပရမဒီကာယီကိုတသသနဲ့နေတာအဲ့ချိန်မှာကားမှာတစ်ခုဖြစ်မှသူစိုးရင်ရောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကားပေါ်မှာအာလျာပြတ်သွားပြီးတော့ကားရတဲ့ကွေတုံးကြီးပေါ်မှာရောက်သွားတယ်တဏှာအရိရောက်သွားတယ်။ငွေတို့ကြီးပြောက်မှဆိုးသွားတယ်အဲ့ချာ။အဲ့ငွေကရွှေဝယ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ရွှေပြောက်မှဆိုးသွားပြန်ပြီ။ငွေမရှိတော့အဲ့ကြာတာရွှေ။အဲ့ဒီနေ့တစ်ခုဝယ်လိုက်ရင်အဲ့သူဝယ်သွားရင်သူကပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။တွေ့တာမှုသည်ကိုပိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပေါ်မှာပြောင်းသွားတယ်။ဟိုပေါ်မှာရှေ့ဟာဒီပေါ်ကပြတ်သွားတယ်။လူလဲအထိုးတူပဲ။အခုခေတ်ဆိုပို့တော့များသေးဟိုတောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီတောင်နဲ့တွဲလိုက်။တွဲတဲ့အချိန်ကျတွဲနေတယ်ပြလိုက်ပြန်ပြီဆိုမတွေ့ပြန်နောက်တယောက်တွေ့သွားပြန်နောက်တယောက်နဲ့ပြောက်ပြန်တော့နောက်တယောက်တွေ့ပြန်ဘယ်မှာသွားတွေ့တာတော့ဆိုတာအမတမထင်ရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေတဏှာရဲ့သဘောတရားဟာသူကတတရဖိနန္ဒီနီတမဆက်ကြမှာဟောထားတာအမတမသဘောဟောကြတတရဖိနန္ဒီနီဟိုသွားလိုက်ဒီသွားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်သူနှစ်သက်တာတွေကအများကြီးပဲမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်လည်းအဆင်းအယုံပေါ့အတန်ကြားလို့ကြိုက်ရင်လည်းအတန်ပေါ့အနံ့လေးကြိုက်ရင်လည်းအနံ့ပေါ့အရသာပေါ့ကြိုက်ရင်ရသာပေါ့သူကပြောင်းပြောင်းပြီးတော့တွယ်နေတာပဲသူသွားနေတာပဲမရဘူးတစ်ခုကပြီးတစ်ခုပြီးပြောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဏှာတွေပျောက်ကင်းအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူဖြစ်တယ်ပေါ့လောကကြီးရဲ့ပြောစရာမကောင်းတာကိုလည်းပဲဆင်ခြင်စဉ်းစားရမယ်။သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောတွေကိုလည်းအချိန်ချင်းထပ်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမယ်။နောက်ဆုံးမှာဘဝမှာသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သိခြင်းတရားကိုလည်းပဲကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းတတိနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နေရမယ်ဆိုတာ။ဓိကမ္မဋ္ဌာန်း၅မျိုးဖရာဟောတာ။ခိလနာဖြစ်ပြီးတော့အင်အားတွေနဲ့လူမမာဖြစ်လို့အိရာထဲမှာလဲနေပြီဆိုရင်ဒီ၅မျိုးတဲ့ကပ္ပဌာ၅မျိုးကိုအထူးကိယုစိုက်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသေးခင်မှတယ်မဲ့သူကယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တရားရုရသွားနိုင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ခေါ်တာနတ်စီရသေးဝါတဲ့မကြခင်မှာပဲမကြခင်မှာပဲကိလေသာအာသောတွေကင်းကွာတယ်ယဟနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုဘောအပိထာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကမ္မဋ္ဌာန်း၅ခုကိုကြိုးစားအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မတိခင်ပဲယ ahanan ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေတဲ့ဒါကြောင့်ဒီတုတ်တံလေးဟာခိလနာယ ahanan နေကိုတည်တံခေါ်တဲ့တုတ်ဖြစ်လို့မကြမ်းမှသူများနှလုံးသွင်းတရားဆိုတာကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းအလုံးစုံဒီမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းအပြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်တွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ထို့တွေဟာကမ္မထာအလုပ်ကို၄၀ဘဝမှာဒီလိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့တတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2566ခုပောဇာနေ1384ခုပြင်းလို့လာဆန်းရှိရ2022ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းနေ့ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ဥပုန်နေ့နံနက်ခင်းခါကာလမှာယင်းဦးလေးမြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်အတွင်းမှာဥပုသ္တေများဆောင်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုသ္တေတရားမှာများတဲ့တကွတရားတော်မြတ်ကိုနာယူကြည်ညိုနေရတဲ့တရားမှာပေါင်းတော်ဟောလို့တဲ့ဒီနေ့ဥပုတရားနာယူကြည်ညိုကြည့်ကြမယ်เนาะအတော့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်များအနုမောဒနာပြုနိုင်ဖို့ဘုန်းတော်ဒီနေ့ကုသိုလ်ရှင်နဲ့နည်းနည်းများเนาะဘုန်းတော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါက်တာမောင်မောင်ခင်တက္ကမကြီးတော်လွဲ့လွဲ့ဝဲ သာကောင်းခန့်ဆုံးမိသားစုတို့ကသာကောင်းခန့်ဆုံးရဲ့23နှစ်ပြည့်ဝိနည်းထိမ်းမှဖြစ်ဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေဆွမ်းမြလေးစက်ကလူတိုင်းညာနေဒီတော့ဘုန်းတို့မနီမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်တကယ်ကြီးဥစင်ပေါ့တကမာကြီးတော့အေးအေးကြိုင်မိသားစုတို့ကတကမာကြီးတော့အေးအေးကြိုင်55နှစ်ပြည့်ဝိနည်းထိမ်းမှဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းတို့ဆွမ်းမြစက်ကပြီးတော့လူတိုင်းညာနေတော်တကာကြီးဥအောင်ဖေတကမာကြီးတော့တက်မို့မိပါစီကိုချီးကျူးပြီးတော့တမီးဖြစ်တဲ့တကမာကြီးတော်ကြီးမိသားစုတို့ကလည်းဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေပြီးတော့ဘုန်းတို့ညောင်ရွှေမြို့မှာနေထိုင်ကြတယ်တကာကြီးဥအောင်ကျော်ကျော်တကမာကြီးတော်ဣမေပိုင်တမီးဘတ်ချုမြတ်မောင်ပါမိသားစုတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတိုင်းညာနေပြတော်ဘုန်းတို့နဖက်မိဘများအားယေရှုမူထား၍ကိုသိမ့်ထွန်းစွာမအေးအေးသာမောင်ကောင်းမြတ်မဲမောင်ရဲတန်တွင်ဒေါ်သက်မုံအလှကမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတော်ဘုန်းတို့တစ္ဆာရှင်ကြီးကျောင်းတိုက်တွင်မှာတန်ဃာတော်များတွင်သုံးဖို့ဆောက်လုပ်ပြီးတော့တန်ဃာဆောင်တွင်ဥထုံးမွေသိမ့်တရားချက်တန်ဃာဆောင်1000သာလူတိုင်းညာနေပေါ့နော်ဒါဘုန်းတော်ဒီနေ့တရားနာရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရှင်များရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအနုမောဒနာပြုရင်းနဲ့ကြားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတိုးစေဖို့ဘုန်းတော်ဖတ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားရတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရောကုသိုလ်တွေဆောင်သွင်းရင်းနဲ့တရားတော်မြတ်ကိုလာယူကြည်ညိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောဒီနေ့ဘုန်းကပါတရားလေးများအဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားလို့ဆိုတော့ဇာတကနိပတ်တော်မှာလာရှိတဲ့ခင်္ကမာလာဇာဆိုတဲ့လေးကိုအဖို့စိတ်ကူးထည့်ထားတယ်။အလိုဒီဇတ်တော်လေးကိုပေါ်ခြင်းလာတော့ဒီဇတ်တော်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြထားတယ်။တစ်စက်တည်းမှာပဲဒီဇတ်တော်လေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လူချင်းမမုန်းမှုလောဘဘလောက်ထိဆိုးသွမ်းနိုင်တယ်လဲဘလောက်ထိလူကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းပဲတွေ့ရတယ်ဥပုပ်တရင်နေ့မှာဒီတရားလေးကိုဟောတာလေ life fact တွေလို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာကိုကဥပုပ်တေတွေကိုဟောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥပုပ်တရင်စောင့်သုံးရတဲ့ဥပုပ်တေတရင်တွေမြတ်စွာဘုရားကြွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတရင်တွေကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့တမင်နာကိုဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်အချင်းချုပ်ပြီးတော့လူရင်းလေးတွေကောင်းလို့ချက်ကလေးတွေချပြီးပြောပါဒီမိနစ်40လောက်နိုင်ဝဲချော်လေးကိုအချိန်လေးမှာညာစုကဒီဇတ်တော်ကိုစလီဆရာကြီးဥပုံညာရေးထားတဲ့ရေးတယ်ပြတ်တတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇတ်တော်ထဲမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစေလိုတဲ့အချက်ကဥပုပ်တိလာရဲ့စွမ်းအတ္တိဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုစောင့်သုံးထားတဲ့ဥပုပ်တိလာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဘယ်လိုဖြစ်ထွန်းစေကလေးဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဥပုပ်တရင်ဆောင်သုံးရတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားလည်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကတော့ကြုံငုံပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရဲ့တန်ဖိုးလို့ဒီလိုလေးနားလည်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အခုလူတန်းမှုပြုရတယ်တဏ္ဍာကောင်းမှုပေါ့နော်သီလဆောက်ကြရတယ်သီလကောင်းမှုတရားတော်မြတ်ကိုနားဆိုင်ပြီးတော့ဓာယူရတယ်တမာရဉာဏ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတူရဆုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါနရယ်သီလရယ်တမာရယ်ပညာရယ်ရှုပြီးတော့၄မျိုးရှိနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးစလုံးထိုက်ပြီးအားလို့ဆိုတာအခုပေးတဲ့ဘောင်းတော်တော်ရဲ့တန်တာမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာကိုယ်ဘဝအတွက်တခုလေးသောအာကိုရာကိုယ်ကိုချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာလို့စိတ်ထဲကတိုက်တဲ့ကလေးလေးယုံကြည်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုတရားတရားခေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုဖြစ်သွားပြုတ်ပြီးတော့ပြုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကပို့ပြီးတော့စွမ်းအားအာနိသင်ထမြက်သွားပြန်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုတရားတရားလေးတွေဖြစ်ထွန်းစေဖို့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိစေဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီဇတ်တော်လေးဟောတယ်ခင်ဗျာမလားဇတ် ဥပုတ်တည်းနေလို့အကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဇာတ်တော်ကပေါ့ပါဝါလို့ဆိုတော့တခုသောဘဝတုန်းကဘုန်းတို့ရဲ့ရဟန်းတော်ဘုရားကောင်းကြီးဟာအလွန်တရာမှဆင်းရဲနှောင့်ပါတဲ့သူဆင်းရဲမျိုးမှလူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသူလူဖြစ်တဲ့အခါမှာဗာရဏသီကြီးမှာသူစိတ်ဘဝလေးကတထေးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကြီးကအလွန်တရာမှလည်းဥစ္စာပြည်ကြီးကျမ်းသာကျော်ဝတ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အချမ်းရည်ရဲ့ပုံမှန်လည်းပဲကောင်းမွန်အောင်မုံမြတ်အောင်အလွန်တရာမှထင်းချောင်းနိုင်ကလျာဏမိတ္တပိတ္တဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အချမ်းရည်တွေကလည်းပဲအလွန်တရာမှတန်ရှင်းစင်ကြယ်အစဉ်တန်းရှိပြီဒါကြောင့်သူ့ကိုသူစိတ်ပေါ်ဝါလိကအစဉ်ကြယ်တဲ့အချမ်းရည်ရှိတဲ့တတိယအဲ့ဒီတတိယကြီးကဥပုပ်တည်နေတိုင်းသူကိုယ်တိုင်ရောသူ့မိသားစုရောသူ့ရဲ့ကျုံအမှုလုပ်တဲ့အကုန်လုံးတအိမ်လုံးသူ့အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးဥပုပ်ဆောင်ရမဖြစ်နေကိုဆောင်ရတယ်ဗမဏကေဥပုပ်နေရလို့ရှိရင်အစောကြီးတစ်ထွင်းချက်အကုန်လုံးကိုတမင်ကျွေးအကုန်လုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဒီနေ့အတွက်ဘာမှလုပ်เสียရမလို့ကိုဥပုပ်ဆောင်ရတယ်အင်္ဂါရှိပါနဲ့ပြည်စုံတဲ့အခုယောဂီတို့ဥပုပ်တည်လို့ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ဥပုပ်တည်လာနော်အဲ့ဒီဥပုပ်တည်လာကိုအကျိုးကျေးဇူးကိုပြောပြပြီးဆောင်ထိန်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလိုနဲ့တည်လာရင်းနဲ့နောက်တော့ဘုရားလောင်းဆင်းရဲတာကအဲ့ဒီတထေးကြီးရဲ့အိမ်မှာအလုံးလုံးတယ်နော်အလုံးရှာရင်းနဲ့အိမ်မှာအလုံးဝင်လုံးတယ်အဲ့လိုလို့တော့ဒီတတိယအိမ်မှာဥပုပ်နေတိုင်းဥပုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ तू ကအလုံးဝင်လာကြဆိုတော့မသိဘူး။ तू ကဇွဲလုံးလာရင်းနဲ့ပြည်လုံးနဲ့ပုပ်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒီဥပုပ်နေမှာ तू ကစောကြီးအလုပ်ကိုထားသွား။ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသူ့ကိုမပြောမိဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးသူများတွေကတော့လည်းစောတော့မနဲ့ခင်းသာစားပြီးတော့ဘာလို့မှမလုပ်ကြအိတ်စိတ်။အဲ့ဒါ तू ကမသိဘူး။လေတော်ထဲမှာတနေ့ကုန်အလုပ်လုပ်တယ်။နေ့တဲ့တိုင်းခင်းနဲ့လာတော့ပို့အဲ့နဲ့ညနေအိမ်ပြန်လာဇူးမလည်းအလုံးမလုံးချာဘာဖြစ်တာလို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့မှဥပုံဆောင်နေဆိုတာကြားတိရအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဥပုံကို तू ဟောဆောင်လို့မရဘူးလားတတိယကိုသွားမေးတယ်သွားမေးတဲ့အခါကျတော့အဲနေ့တချမ်းတော့ရမှာပါမင်းကနေ့ညနေပိုင်းကျမှတိရဆိုတာညပိုင်းဆောင်ရင်တော့ရမှာဆိုအဲ့ဒါနဲ့ तू ဆောင်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကလေးကဆိုဘာမှမစားရဒီနေ့ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဝန်ထဲမှာဒီအစာဟာရပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေထားနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကိုသူတတိမထားမိပဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့သရတရားဥရှိပြီးတော့ဥပုပ်ကိုသူစောင့်တာအဲ့ဒါညလည်းရောက်ရောက်လေထားတာပဲအဲ့ဒါယောဂအပြင်းအထန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်မင်းအစာအာဟာရကိုမိဝဲမှရမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးသူဒါလေးပဲသူစောင့်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုသူထိမ့်သိမ့်နေတံပိုးထားတာပေါ့သိချင်းသိသည်ဆိုပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့စောင့်တဲ့ဥပုပ်တီလာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့သူရဲ့တီလာနပါမီရှိတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါပရမတ္ထပါရမီထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဉာဏ်ဥညာနမိုးလင်းကနေယောဂဝိညာဉ်ကပြင်းထန်တော့သတိမရတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်ဖြစ်တော့လူတွေကသိတော့မှပဲဆိုတော့ဤတဲ့သူတွေသူ့ကိုအင်းမြတ်ထုတ်တယ်ဒါမနဲ့နေရင်တော့သူသိအံ့ညုံညိုလေးဖြစ်နေသတိတော့မလွတ်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာဘာသာနဲ့ဒီပြေကိုဆွေးရတဲ့ပညာနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတိုင်းကနဲ့တယ်အချမ်းရည်နဲ့ခက္ကနာနာအဲ့ဒီတတိကြီးရဲ့အိမ်ရှိမှဒီစင်းရသာတေပေါင်းပေါင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယင်ရဲ့အာရုံပေါ့နော်ဒီဟာကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာအော်သူတို့ကစင်ပြေလိုက်တာမသိမသာဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်အားကြတဲ့စိတ်သူ့မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒကိုဘယ်လိုဖြည့်ကြည့်ပေးမှာလို့ဆိုတော့သောတော်ကသူဥပုပ်ဆောင်ထားတဲ့တိလာဖြည့်ကြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခိုက်တံမှာပဲတည်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲအခြေအနေရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ဒီပြီးကိုဆွေးရတယ်ပင်ကြီးရဲ့ဝိပယခေါ်ရဲ့ဝါမှာသွားပြီးတော့ဝန်စားနေတယ်ဘုရားနာမှာအဲ့တော့မွေးဖွားလာတဲ့အခါကျတော့ဥရိယမြင်သားနာမည်ပေးတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကလေးလေးကတိတက်တဲ့အရွယ်ရောက်နေတဲ့ဇာတိတရညာမြင်လာတယ်ဇာတိတရညာဆိုတာတည်ရမလားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်ရပြိနိုင်မနေ့တုန်းကဖြစ်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးကြည့်ရတယ်လို့မျိုးသူစိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြိငါဘာလို့ဘယံသားဖြစ်ရလဲလို့ तू သိဒီဥပုပ်တီလာရဲ့အကျိုးဒါကြောင့်မလို့ तू ဘယံသားဖြစ်ရလဲဘာမှလည်းကြားရမှာမဟုတ်ဘူးငါနေ့တချမ်းကလေးငါနေ့တဝက်ကလေးငါဆောင်ထင်းခဲ့ရတာငါပြုခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေကနည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့ခုငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကတော့အတော့ကိုများပါလားဒါလေးကိုသူစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိဒီမင်းသားလေးဇူးမနဲ့တူအောင်မပြောဘူးသူ့ကိုလုံဝင်စားလို့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကမသိပါဘူးအဲ့ဒါသူကတခါတလေဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်လို့ဆိုထပ်ပြီးတော့နှုတ်ကနေမြွှေဆူပြီ ငါလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးကနည်းနည်းပြီးငါရတာတွေကအများကြီးပဲဒါတည်းတိတ်ပဲလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့နောက်တော့ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဘင်းကြီးသေးတဲ့အခါကျသူရှင်မင်းဖြစ်တယ်ပေါ့အတူတူပြောရမှာဆိုအဲ့လိုရှင်မင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ဇလန်းထဲမှာဇတ်တော်ထဲမှာနော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါလေဆိုတော့နော်ဆရာကြီးကဘုံရဦးစားပေးပြီးရေးတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာရဏတိကြီးမှာအလွန်မှရှင်ရဲတဲ့ရေထမ်းပြီးတော့ရောင်းရတယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်အဲ့ဒါသူကလည်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါတော့သူ့လိုပဲအလွန်ရှင်ရဲတဲ့ရှင်ရဲသူမတယောက်နဲ့အိမ်အောင်ရတယ်အဲ့တော့နောက်တော့နှက်ခပွဲတယ်မင်းဆိုပြီးတော့ပွဲလမ်းတစ်ပင်တစ်ခုကျုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ညတာပေါ့သူများတွေပြောရရှင်ရမယ်တို့မပြောရရှင်ရအိုက်ဆန်လည်းမရှိဘူးမိမစုထားတာလည်းအဆန်လည်းရှိလားမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ငါမှနှစ်ပြားတော့ရှိပြီပဲဝက်ဒီမှာလို့ပြောအဲ့ဒါယောက်ျားကလည်းအင်းငါမှလည်းပဲငါမြို့ရဲ့ရောက်တကားဝမှာငါပြန်ကြနေတော့မှအဆန်လေးနှစ်ပြားပဲဝက်ကငါမြို့ရဲ့တကားကအုတ်ခဲကြားထဲမှာအမှတ်သားလေးပြုတ်ပြီးတော့ငါထည့်ထားရတာရှိတယ်တိတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းလို့ရှိရင်တပည့်ရှိကြီးနော်ပဲဝဲလည်းခုပေါင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတပည့်ကိုသုံးပုံပုံနော်တပုံကိုနတ်သားဝယ်မယ်တပုံကိုပန်းဝယ်မယ်တပုံကိုသေးရက်ဝယ်ပြီးတော့တို့လည်းသူများနေပြောကြမယ်အဲ့ဒါနေမအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့အမင်းပိုင်တဲ့ပုံစံသွားယူကြီးလို့ခိုင်းအဝေးကြီးပါရဏတိရဲ့တောင်တကားနဲ့မြောက်တကားသွားပြီးတော့ယူမှာပါပဲဝဲဝယ်အဲ့ဒါနဲ့မိမကသူ့ကိုခိုင်းတာဆိုတော့သူသဘောတည်းကြာပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်ဘွဲအတွက်ကြည်ကြည်လူလူပဲတချင်းတကြော်ကြော်နဲ့သွားတယ်တဲ့နေရာလည်းအရပ်ပူအဲ့ဒါမင်းရဲ့မြေရဲ့ရှိဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ရှောက်တဲ့ချိန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်တဲ့ဘီကြီးကလည်းနေပူလုံးလို့ဗရင်းမောက်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အေးအေးချမ်းချမ်းလေးနေနေတဲ့တချင်းတန်ကြာတယ်သူကြည်တယ်ကြည်တဲ့အခါကျတော့ရှင်အသာတေးရမယ်အပေါ်မှာအဆောင်လည်းမပါဘူးနေရာလည်းပူလိုက်တာအောက်မှာစီးပြာခဏလည်းမပါဘူးဒီတိုင်းတော့ဟာတဘာအာယုန်လေးရှိလို့ဘလောက်သူမှအရေးကြီးလို့နော်ဒီကူလောင်လောင်လေးကိုတွားနေတာလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွေ့အကြုံလို့မင်းကြီးတယောက်ကိုတွားပြီးတော့ပေါ်ခိုင်းပါခေါ်ကြီးအဲ့ဒီနခေါ်လာတာပေါ့ခေါ်တော့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကိုမြင်တာနဲ့တူတာပါလို့ဆိုတော့တာယောစင်ဖြစ်တယ်နော်ဘယင်းကြီးကဒါကဘုံဘုံထင်ပါလေအဲ့ဒီရေတွေကရှင်အနန္ဒလားသူတို့ချင်းချင်းမှဘဝကနောက်ဘယ်လိုပြောမလဲအခြေအဆက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆင်းရဲသားရဲ့ပုံမှာသူအလိုလိုနေတဲ့မြစ်တာစိတ်ကယူပိတ်နေလို့ပါနောက်ပိုင်းမှာသူကခြေနှောင်းကိုလက်ဝတ်တော်ဖွဲ့ပြန်နော်ဘုရားလားအဲ့ဒါနဲ့မင်းကွယ်ဒီလောက်ပူနေတာကြီးနော်ဘယ်လောက်ရေးကြီးတဲ့အမှုကိစ္စတွေရှိလို့သွားနေတာလို့ဘယ်လောက်ရေးကြီးလို့ရောအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့သူမြောက်တကားမှာပဲဝတ်ကလေးထည့်တာရှိတယ်သမီးမပိုင်တဲ့ပဲဝဲနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူများလို့ပြောဝဲရှင်နဲ့တွားမှာတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့မင်းမဒီတော့ကြီးပူလောင်နေတာမပူဘူးလားဆိုအဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကအဲ့ဒီအပူကိုပုံလွှမ်းတာတွေတဲ့ဘာလို့မဲဘာလို့မဲဆိုတဲ့အတွေးတွေကသူ့စိတ်ကိုဒီနေပူတာကိုမသိစေဘူးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပြောဝဲရှင်ကပြောမယ်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့နော်အလိုဆန္ဒရမက်တွေကလည်းပဲဒီအခုနေပူနေတာမသိစေဘူးပုံလွှမ်းစေအမတို့တော့လှလှပါပါလေးပြောပါတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကနေဘူးမတိုးဘူးတဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆန္ဒတွေကနေဘူးမတိုးနိုင်ဘူးဒါသူပြောတာလည်းတဘာဝကျတဲ့ဘင်းကြီးကလည်းကောင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးကိုက်ွယ်တနာတော်လို့မဲပေးဝဲကိုငါပေးပါမယ်ဒီနားကလာမဲ့လဲပြန်ဟောယူအနေနဲ့နေပူလေးပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ရသာဘင်းကြီးချင်းမြင့်တဲ့ပဲဝဲကိုသူယူပါမယ်ဒါပဲလို့မြောင်တကားမှာသူသိနေတဲ့ပဲဝက်ကိုလည်းပဲသွားယူရစီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမင်းသွားမယူနဲ့ငါတပည့်ပြည့်အောင်ပြင်းပြီပေါ့နော်တပည့်ကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းယူမယ်အကြောင်းရနော်အဲ့ဒါနဲ့တကြက်တိုးပြီးတဲ့နောက်နှစ်ကြက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခါလာဆေးရထောင်းတောင်းသိမ့်ဂရေနဲ့ချီပြီးပြေးအဲ့ဒါကိုလည်းယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းသွားပြီးတော့ယူရစီအဲ့ဒါနဲ့တော့တတိယရာလို့ပြေးအင်းရှင်လေးရာလို့ပြေးဟာအဲ့ဒါတွေကိုလည်းသူယူမယ်ပဲဝက်ကိုလည်းအစွန်မရစီသွားယူမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကြတော့ဘင်းကြီးကမင်းပွဲဘက်ကိုတော့အယူနေနဲ့ငါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုလက်ဝက်ဝက်ပင်းပြီးမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတကွာအုပ်ချုပ်ကြမယ်သူစိတ်ထဲမှာမြစ်တာရှိလုံးလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါကျတော့သူငြိမ်းသွားတယ်ဘာမှမပြောဘူးဒါမဲ့လို့သူဘယင်းတဝက်ဖြစ်တယ်နော်တိုင်းပြည်ချမ်းရပြီဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့သူအတ္တမဟာကမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘယင်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ အချမ်းရည်လေးနဲ့ခက်ခနနာဆင်စီပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ဘက်ကိုသွားယူတယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ဒီဘက်ဘက်လေးကြောင့်မလို့ငါ့မယ်အဲဘယင်ကြီးကပေးတာလို့

0: ရောက်တယ်မအုပ်ချုပ်ရမှာတော့တဝက်မှလုံးမနေပေါ့ဒီအချိန်မှာငါဒီမင်းကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်တည်းရှင်ရင်ဖြစ်ပါအဲ့တော့မထူးဘူးဒါအခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့ဘယ်ရင်ကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တန်လဲကိုဆွဲထုတ်တယ်တဲ့ဟောအိပ်ပေါ်နေမှာမသိဘူးအဲ့လိုတတ်မယ်လို့လုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာမပေါ်လို့ဆိုတော့ဒါငါကျေးဇူးရှင်အလွန်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားနဲ့ငါ့ကိုဒီအခြေအနေကိုရောက်ဒီရှင်မင်းကြီးကငါ့ကိုချီးမြှောက်ခဲ့ငါရုံးမာလိုက်တာစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိအဲ့ဒါနဲ့တန်တဲ့ကိုပြန်ချခဏနေတော့တွေးမိတွေးပြန်တယ်ဒါအခွင့်အရေးပဲဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာလိုတာမဟုတ်တတ်မယ်ဒုတိယချက်နော်တခါထပ်ပြီးတော့မှဒါကြည့်လို့ရှင်မလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်ဘူးနိုင်တော့ပြန်တဲ့အသိစိတ်ကလေးကတခါမသိစိတ်ကနှွမ်းလာပြန်တယ်လောဘပေါ့နော်တတ်မယ်လို့တတ္တိယကျင့်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူထိမ့်သိမ့်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တတ္တိယကျင့်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့သူတော်တော်လန့်သွားတယ်ဟောကြည့်လားဒီလောဘကတော်တော်ကြောက်เสียအောင်မှလာပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတော့မှဘာလို့မလဲသတ်ဖို့ရှင်းလားနော်တော်တော်ကိုဘလုံးမကိုပဲဟောနားလေလို့မရတော့အောင်ကိုပဲစိုးသွန်းတဲ့အိစတ်တစ်ခုအဖြစ်တဲ့တဘာဝမကြားတဲ့အလုံးမိုက်မဲတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုပဲလို့မြင်သွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူလေးချိန်မြောက်တတ်မယ်ဆိုတဲ့အကျင့်မပေါ်သေးခင်။ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘီကြီးကိုနှိုးတယ်။နှုတ်ပြီးတော့ဘီကြီးချိန်ချင်းမှာဗာလဲပုံပြီးတော့ဝှက်ချချာ။သူ့အပြစ်ကိုဖွင့်လို့မှတိခတ်မှာ။သူကြီးရဲ့အဲ့ချိန်ဘဝနဲ့ဘာလို့မင်းမအပြစ်လို့လို့လို့။အကုန်ပြန်ပြောပြတယ်။ယူလဲယူသားတယ်ပြောရမယ်။ဆိုတော့ယူတည့်ရထွက်လာတဲ့လောဘရဲ့သဘောတဘာဝလေးကြီးပေါ်လွင်အောင်ဘုံဘုံပြောပြတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မပြောလို့ဆိုမင်းကြီးတဲ့ဒီလိုဒီအကြောင်းပဲအုံညီတီတီမင်းကြီးကိုသူတတ်မယ်လုပ်ခဲ့တာညလည်းအံ့ဩတော့ဘာလို့မင်းကတော့တတ်ချင်တာလဲဒီတိုင်းကြီးကိုတယောက်တည်းရချင်တယ်သူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကမင်းအုပ်ချုပ်ချင်အုပ်ချုပ်လို့ရမှာနော်မင်းယူလိုက်ခင်းနှင်းစည်းတွေကိုမင်းယူလိုက်ငါအင်းရှင်မင်းဘဝအဖြစ်နဲ့မင်းကိုငါခံစားမိတယ်ဘလောက်ကောင်းတော့နော်သူကလည်းအဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်ကအရင်ကြီးကောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ဘူးပြီးတော့သူ့စိတ်ကမှဖြစ်သွားတယ်ထိခိုက်သွားတယ်ဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဝင်ကြည့်ဝင်ပြီးတော့ကိုစားလေးပြုတ်ကြည့်နော်တတ်မယ်လို့နော်ကြံစီပြီးတော့ကျိုးမအထုတ်ခဲ့တဲ့အထုတ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုရှိတဲ့အစီအစဉ်အကုန်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူဘလို့မနေနိုင်တော့ဒီအရာမှာလည်းပါနေမင်းကြီးတဲ့သူနားလေသွားပြီးသဘောပေါက်သွားတယ်နော်ဒီကာမတရားတွေတွေးတောချင်းကြံစီချင်းကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီပြုတော်ချင်းကြံစီချင်းကိုဖျက်တော့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကာမဆိုတဲ့လောဘတရားကြီးကဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ तू အလွန်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ်ဒီလောဘကြီးတွားလာရင် तू အများကြီးအကျိုးမဲ့နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေအမြင့်ပြတ်ဖယ်ရှားနိုင်အောင် तू အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်မယ် तू ရသေဝတ်တော်ပြောကောင်းသွားနော်အဲ့လောက်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू အများကြီးစကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းကြီးတွေအချမ်းရည်တွေလည်းအကုန်လုံးရောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားအတ္တတံကာမတေမူလံကာမဟေကာမတေတင်ဤမူလအမြစ်ကိုအဟံငါပြီးအတ္တတမြင်ပြီကာမဆိုတာဝိထုကာမရှိလူချင်းစရာအာယုန်လေးပေါ့ဟုတ်လားပြီးတော့ပါလေအဲ့ဒီလူချင်းစရာအာယုန်လေးကိုလိုလားတောင်းတရဲ့ကိလေသာကာမဆိုရင်လောဘရှိသူအဲ့ဒီလောဘကိုအိကရည်ရွမ်းတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့ဒီကိလေသာကာမမင်းရဲ့မူရင်းအမြစ်ကိုငါမြင်ပြီတဲ့မင်းဘာကြောင့်ကြီးထွားလာတယ်လဲမင်းရဲ့ရည်တော်မြစ်ကိုငါမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြစ်ကဘာတုံးဆိုတော့မင်္ဂပ္ပနော်ပြည့်တော်ကြံစီရင်အတွေ့အကြုံကြောင့်မလို့ဒီလောဘတွေကြီးထွားလာတာတဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်အကူမြင်အောင်ကြည့်နော်ဘုန်းတို့လောဘတွေလူချင်းမှုတွေတခုပြီးတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာလို့ခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာလဲအတွေ့အကြုံကြံစီမှုတွေမင်္ဂပ္ပသာယတိနော်ကာမဆိုတာအတွေ့အကြုံအကျံနေကြောင်းဖြစ်တာအဲ့ကြောင့်မလို့တင့်ရဲ့မူလအမြင့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေငါဖြတ်တော့ဖြစ်မယ်သင်္ကပ္ပတန်တမှာဖြစ်စီရတယ်အဲ့လိုလေကျင်းသွားတယ်။ကျင်းသွားပြီးတော့တော်တော်နာမည်ကြီးရဲ့စကားတခွန်းသူပြောရရှိတယ်။အဲ့မှာပိဋကတ်တွေလည်းဆိုတော့ပိဋကတ်တွေရဲ့ပုံမှာသူပြောလိုတဲ့သဘောလေးနဲ့ပါတာပေါ့လေ။ဒီကာမဆိုတဲ့သဘောဟာနဲရင်မလောက်ဘူး၊များရင်မရောက်ရဲဘူး။နဲတော့လည်းပဲပါ။မလောက်လို့မို့ရှင်းရတယ်။အများကြီးပိုင်ပြီဆိုတော့လည်းပဲမရောက်ရဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ရချင်းနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပဲ။ရှင်းရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကာမတရားရဲ့တဘာဝလေးကိုသူပြောသွားတယ်နော်နေရင်မလောက်ဘူးများတော့လည်းမရောက်ရင်ဘူးပြီးတော့ဒီကာမတရားတွေဟာမိုက်မဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုစကားအလွန်များစေတယ်စ စကားတွေကိုအလုံးမမျက်စုစီတယ်ဒါတွေကဟိုတဘာဝကျညာလေးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီလောဘတွေပိုက်ဆိုင်မှုတွေစီဝါရေးတွေပိုက်ဆံနေဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတွေဟာစကားအလုံးပြောတယ်ငါကစကားနည်းတဲ့လူတော်မှအဲ့ဒီတိစံနဲ့ပတ်သက်မယ်မနည်းတော့ဟုတ်လားစကားကိုအလုံးများစီဒီသဘောလေးပါတယ်သူပြောတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကြီးကမင်းဘာလို့ရစ်သေးဝဲမှာလဲသူလောဘရဲ့အဖြစ်ကိုသူမြင်သွားပြီဒါဟုတ်သူနေပါတော့လုံးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလုံးဖို့ဆိုရင်လည်းဒါတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တော့ဝင်ပြီးတော့ရစ်သေးဝဲပြီးတော့တိဥတ္တခုစားပြီးတကယ်ကိုပဲသူမျက်တော့ကျင့်ဖို့ကျင့်တယ်အဲ့သူရဲ့ဒီနေပုံတိုင်းပေါ်လည်းပဲသဘာဝကျလို့နေမှာပေါ့အတိုင်းဝိုင်းနေရတဲ့သူ့ကိုချစ်ကြတယ်သူအဲ့လိုမျိုးရည်သိမှုတော့မဆိုဝိုင်းပြီးတော့တောင်တားကြတယ်မူရတယ်ဆိုအဲ့ဒါရှင်သန္တာလောက်အဲ့ဒါမလို့ကတားလို့မရဘူးမိကြီးလည်းတားလို့မရဘူးသူထွက်သွားတယ်အလုံးထားခဲ့နော်အဲ့ဒါလိုထားခဲ့ပြီးတော့သူဟိမန္တဝင်ပြီးတော့ဇန်ပင်ညာကိုရတယ်တဲ့တရားကျင့်တော့အဲ့ဒါကတပိုင်းအဲ့လိုဒီသူအလုံးမြတ်လို့တဲ့ဒီရည်တယ်ကအဲ့ရတဲ့ဝတ်သွားပြီဆိုတော့ဘုရားလောင်းကသူ့စိတ်ထဲမှာအထင်ငယ်ရကိစ္စကြီးအခုရှိနေဟုတ်လားတခုကပါသူအရင်ဘောကဥပုသ်ဆောင်ခဲ့တာနည်းနည်းလေးလေးတစ်ချမ်းလေးအဲ့ဒါလေးကပါအခုရှင်မင်းဖြစ်စီလေးဒါကသူဖြောက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီလူတွေကပြတ်သားလိုက်တာနော်တတ်မယ်လို့လုံတော့ကလည်းလောဘရဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့သူတတ်မယ်လို့လုပ်ခဲ့တာဟုတ်လားဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနားလေသွားလိုက်တဲ့အခါတတိတံဝေကရတော့တဲ့ခါကျတော့လေအားလုံးကိုစွန့်ငယ်ထားခဲ့ပြီးတော့ပြပါတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ရဟန်းပြုတ်နိုင်တယ်တော်လိုက်တာအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကသူ့စိတ်ထဲမှာလုံမဖြောင်းလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်အမှတ်ရတဲ့သူကဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့အများအားဥလန်းကျူတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အသေးစိတ်ကခုပြောခဲ့တဲ့နှစ်ခုပါပဲငါလုခဲ့တဲ့အလုပ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးရလာတာအကြီးကြီးပဲနော်အလုပ်ပြတ်သားတဲ့လူတွေအလုံးကိုတော်တာပဲငါမှတော့မိလျော့ရခုဒီခြေနေမျိုးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေနေလာ။ तू ကဒီရတိဝတ်သွားတဲ့ဒီအရမတကမင်းနဲ့သူ့အခြေအနေကို तू ကရှင်းလာ तू ။ကိုကမဖြစ်သွားဘူး။ကိုကရတိဝတ်သွား။သူ့လည်းအများကြီးတာသွားတယ်နော်။သူ့မှာတော့ပါမိမိရော့ရော့ဓာရီကိုမထားခဲ့နိုင်ဘဲနဲ့မစွန့်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီအရှုပ်တော်ထဲမှာလည်းနေနေလေဒီနှစ်ခုကို तू အရင်ကပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြောပြီးတော့နေလာ။ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ခါလေးတယောက်တည်းညီးတယ်လို့ပြောတာ။အလုတ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီး။အော်ဒီလူလည်းကလည်းတော်လိုက်တာငါမှတော့မိမိရောရောဒီလိုပဲဒီတော်လေးကမထွက်နိုင်ဘူး။ဒါကသူတယောက်ထက်ကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအသေးပဲကိုမိဖုရားကြီးကအလုံးသိကျင်တယ်။လူလည်းတော်တယ်ဆိုတာတော့သူနောက်ပိုင်းအပိုင်းကိုသိတယ်။ရှေ့ပိုင်းကပြောတာငါလုတ်ခဲ့တဲ့လောက်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာသူသဘောမပေါက်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ပေါက်မလို့သူလည်းဘာမှမပြောဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကြီးကမေးတယ်မင်းကြီးကိုမလုခဲ့တဲ့လူကနည်းနည်းလေးငါရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတာဘာပြောတာလဲမပြောဘူးမင်းကြီးဘလောက်မေးလို့မှမပြောဘူးမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါနဲ့တနေ့တော့ညဆက်တော်ပေါ်ကနေမှမင်းကြီးကမိဖုရားကိုပြောတယ်တဲ့မတို့ရဲ့ဆက်တာကဘာတက်ပြစ်ခြင်းလဲကွာခေါင်းဖြတ်ပြီးလို့ကိုတက်ခြင်းဆက်တာရဲ့နာမည်ကခင်ကမာလာဇက်တော်ရဲ့နာမည်ပါလို့ခင်ကမာလာအမှုလူကင်ကမာတာကိုခေါင်းဖြတ်တတ်ခြင်းဟာတော့ဒီကောအလွန်ညံ့တဲ့ကောင်တဲ့ငါရဲ့ဆံမုတ်စိတ်ကိုပြုပြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုအရင်ရိတ်တယ်ပြီးတော့မှငါ့ကိုနှုတ်တယ်နှုတ်တော့တအားနာပေါ့နားတဲ့အခါကျတော့ဒီကောအားလိုက်တာနော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေနှုတ်เสียရှိတာနှုတ်ပြီးမှပြီးမှရိတ်ချာပေါ့သူကနာတာနဲ့အဆုံးသတ်တာကိုဘင်းကြီးကမကြက်အဲ့ဒါကိုမိဖုရားကြီးကပြောတယ်ပြောတော့မိဖုရားကညံ့ရှိတယ်အော်ဘင်းကြီးကဒီချက်ကိုတော်တော်ကိုစိတ်တူနေတာအဲ့တော့တကယ်လို့ကခင်ဗျာမာလာကဘင်းကြီးကိုစံမုတ်စိတ်ပြုရင်ပေးတဲ့အခါမှာနှုတ်เสียရှိတဲ့အမှုလေးတွေကိုအရင်နှုတ်ပြီးတော့ပြီးမှရိတ်လိုက်လို့ရှိတယ်။တေချာပေါ့ဘင်းကြီးကသဘောကျပြီးတော့ခင်ဗျာမာလာကတော့မင်းချိုက်တဲ့ဆုတောင်းဆိုတော့ပေးပါလေ။အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့ပေးခဲ့ရင်ခင်ဗျာမာလာကဘလို့ဆုကိုတောင်းခိုင်းရရင်ကောင်းမလဲ။မြင်းနဲ့မြင်းနဲ့သူကအဲ့ဒါနဲ့ခင်ဗျာမာလာကိုတိတိစိခေါ်ခေါ်ပြီးတော့မင်းအလုံးမိုင်းမဲတဲ့ကောင်ဘင်းရမင်းကိုခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့တောင်ပတ်ချင်ဟာဘူးလို့တော့မရှင်းပါဘူးဒီလိုပဲမင်းကအရင်လှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုနောက်လှုပ်နောက်လှုပ်ရမယ့်လုပ်ကိုအရင်လှုပ်တကယ်လို့ဒါမင်းကအရင်နှုတ်ပြီးတော့နောက်မှရိတ်မယ်ရှင်မင်းစုတွေပါလေရမှာအဲ့လိုမှတည်ကျွန်တော်မျိုးကြီးလှုပ်မှာပေါ့အေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းလှုပ်အဲ့လိုလှုပ်လို့စုတကယ်လို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးကျူးရင်နဲ့အေးရန်ကြီးနေအာလှုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ကနည်းနည်းလေးငါရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားရဲ့အသေးပဲကိုမင်းမင်း စုအနေနဲ့လည်းအိုက်ဆံကိုမတောင်းနဲ့ကျန်တဲ့လက်လာပါတွေမတောင်းနဲ့အဲ့ဒါငါကြိုက်ကတော့ပေးမယ်မင်းငါအဲ့ဒါကိုအရင်သိချင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘီအီးကစုပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုတောင်းလို့ပြောအဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာနဲ့ဒီလုံးတိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ငင်ကမလာဘီဗျာကြီးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းအရင်နှုတ်ဆရာရှိတာနှုတ်ပြီးရိတ်တယ်ဘီကြီးကသဘောကျဘီဗျာကြီးတွတ်တဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားစုပေးတယ်မင်းကြိုက်တဲ့စုကိုတောင်းမင်းလိုချင်တာငါပေးမယ်အဲ့လိုလေပြောလိုက်ရင်တော့ငင်ကမလားပတ်ဝန်းလာပြီရှိပြီတခါလေအင်ကြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးနေတိုင်းလိုလိုကျူးရင်နေတယ်ငါလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကနေနေလေးငါရရှိတဲ့ကျူးချင်းကျိုးကအများကြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါအဲ့ဒီစကားရဲ့အိတ်ကိုပြောပါမင်းကြီးကနှံ့တော်လားဟာမင်းဘာလို့ဒါကိုသိကျင်တာလဲသူမပြောချင်သူအရှင်ဘုရားလူချင်းရဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရမှာသူရှက်တယ်ပြောချင်တယ်မင်းယူပတ်စံတွေပါလေယူပါကွာဒီပြည့်စုကိုတောင်းပါဒီဟာမင်းတို့ဘာယူရှိလို့ဒီပြာမရခြင်းဘူးတဲ့ဒီဟာကိုပဲသိခြင်းအဲ့လိုလဲပြောလိုက်တော့ပင်ကြီးကဂတိဖြစ်ရတယ်လေကြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းမထိုးဘူးရှက်မနေတော့ပြီးတော့ငါပြောရမယ့်အကြောင်းအရာလည်းပဲကုလိုကောင်းမင်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုပြောရမှာဆိုတော့ကိုင်းမင်းတယောက်တည်းကိုတော့ငါမပြောဘူးအားလုံးကိုငါပြောမယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်နော်ဇလန်းလေးကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းရင်မြန်မာအဲ့မှာငူမတ်ဘူးပါလေအကုန်လုံးစုဝေးစီပြီးတော့မှပင်ကြီးကအဲ့ဒီပူတန်းစကားရဲ့အတိတ်ပြောတာတို့အရင်ဘွားတော့ကဆင်းရဲတဲ့တယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူစီဘွားကြီးကတတိယကြီးဒီမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းနော်ဥပုပ်လေးတချမ်းဆောင်ပြီးဆောင်ပြီးတော့ပါလို့လေးတင်လုံးဖြတ်ပြီးဘဝတည်ခဲ့ရတဲ့ဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအခုပြန်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါကိုပြောပြတယ်အဲ့တော့လူတွေကအော်ဒီလောက်ကလေးလောက်တာတောင်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရတဲ့လားအာလမကုသိုလ်ကောင်းကြီးရဆွမ်းအားလေးတင်ယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတယ်ဘင်းကြီးကဘွားနဲ့ရှင်းပြီးပြောတာကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုဖြစ်ကြတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်သူကထိတ်ဆုံးကပြေးနေလဲကေငါမလာတိဆုံးပြေးဟုတ်လားသူကဘလောက်ကြည့်သူကအောင်းမင်းပြီတော့ဆိုတော့ဩဒီလောက်လေးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကတော့ဒီလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကုသိုလ်ကောင်းမှုကဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားကိုလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်မလို့သူကလည်းပိုင်းဆိုင်နဲ့မြတ်ပတ်သက်နဲ့မြတ်အကုန်ဆွန့်ပြီးတော့သူကလည်းရပစ်ဝက်သွားဖတ်သွားဒါပေမဲ့သူကတော့ပြစ်စီကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဇာဘိညာတော့တိမကဘူးနော်သူကပြစ်စီကဘုရားဖြစ်သွားအဲ့ဘုန်းတော်ဒီမှာရတိဝက်သွားတယ်လူနှစ်ယောက်နော်ဒီဇလန်းလေးတွေမှာတတ်တော်လေးမှာလူနှစ်ယောက်ဟုတ်လားပထမတရားကရှင်ရတနာလားဘာလို့ရတိဝက်သွားတာလဲလောဘရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လို့ဒါကြီးကဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်နဲ့ဒီလိုအချက်ကြီးကဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်နဲ့ယုံမှန်မှုရစက်မှုအများကြီးကိုလည်းဖြစ်စေတယ်မကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲလို့လောဘရဲ့အလွန်များပြားတဲ့အပြစ်အနာစာကိုမြင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုသူပါလို့နေပါခြင်းတို့ကြောက်ခြင်းတို့သူကမလုပ်တာစစ်သိဝတ်တာမကောင်းတာကြီးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုမြင်လို့မကောင်းဘူးကနေရှောင်ခြင်းလို့သူကစစ်သိဝတ်တာသူရရှုလောက်မှာတစ်မျိုးနော်ခုခင်ကမလာပြည့်စင်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ရတိဝတ်ပြီးတော့နော်ရဟန်းပြုပြီးပြည့်စင်ကဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုသူကဘာကိုမြင်ပြီးတော့စစ်သိဝတ်သွားတာတော့ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးနော်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့အကျဉ်းမြင်ဖို့လို့ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာနှစ်မျိုးခွဲနိုင်တယ်တယောက်ကအကုသိုလ်ရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်လို့အကုသိုလ်ကိုနည်းငင်လို့ကောင်းတာမလုပ်ဘူးကြိုးစားတာတယောက်ကကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်လို့ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းလို့ယတိယံဝတ်သွားတာကုသိုလ်ရဲ့မှာမှ तू ကဘယ်ကုသိုလ်ကြီးရောက်လာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကြီးရောက်လာနော်နောက်ဆုံးကောင်းမြတ်မှုတွေထဲမှာ तू ကဘယ်ကုသိုလ်ဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးရောက်ကြားပြီးတော့ပညာဟောတော်ဘုန်းတော်အကျဉ်းကြီးလေးပြောတာရှင်နော်ဒါနာသီလအမှားရင်းပညာဟုတ်လားအစဉ်အတိုင်းပညာဒီအထုထိတ်မှာရှိတယ်ဉာဏ်ဆိုတာဘာလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းလောကရဲ့အကြောင်းဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနားလည်တာပညာပဲအပညာမျိုးစားအများကြီးရှိတယ်ဆင်တန်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လောကီပညာတွေပြောမစုံကုန်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အထွတ်အထိပ်တန်ဖို့အမြင့်မားဆုံးပညာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာဒီငါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသဘာဝတရားကြီးကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသဘောမဟုတ်ဟုတ်လားအောက်ပြန်တဲ့သဘာဝအရှုအာယဝတိတဲ့ခန္ဓာတက်မှတ်တက်စီအစောတက်သောနန္တရာအစုယုတ်တဘာဝဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းနန္တဘာဝဆိုတဲ့အာယုကိုညှို့ချင်းတည်ခြင်းတဘာဝတွေသူကပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်ဘူးသဘောတရားတွေစုဝေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်စုဝေးတယ်ဆိုတာဆိုပါဠိလိုပြောတော့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်နော်စုထားတာအခုဘုန်းတို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးမြင်လည်တာလည်းကလေးတွေပါတော့ပြောပါဦးမယ်နန္ခန္ဓာသိဖို့လည်းနည်းနည်းလုံးညံ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးစုထားတာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်အရေးသဘောအဖတ်သဘောအငွေ့သဘောဆွမ်းရည်သဘောတွေနဲ့ပေါင်းတာတကြီးလေးမှရှိတာပဲအမှားလားသဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်အခဲလေးရှိရင်ဖွဲ့ထားစည်းထားအခဲလေးဖြစ်ဟ ုတ်လားတခါဒီထဲမှာဘုန်းဘုန်းတို့လေသဘောတွန်းတယ်လှုပ်တယ်ကန်တယ်လှုပ်ရှားမှုသဘောလှုပ်ရှားမှုသဘောဆိုလေပဲအဲ့ဒီလှုပ်ရှားရဲဆိုဘာလို့လှုပ်ရှားလဲရွှမ်းအင်ရှိလို့လှုပ်ရှားတာဟုတ်လားဒီလိုဒီမှာချက်လေးတွေအကုန်လုံးလှုပ်နေကြတယ်ဘယ်ရွှမ်းအင်နဲ့လှုပ်အခုမီးပြတ်ရင်အကုန်ရက်သွားမီးမီးနဲ့လှုပ်နေတယ်သဘောပေါက်ရတာဘာနဲ့လှုပ်မီးနဲ့လှုပ်တာအခုခေါင်းလေးတွေလှုပ်ကြတယ်မီးနဲ့လှုပ်တာတေးပြီးဟေးဆိုမီးနဲ့မရှိတော့အေးသွားလှုပ်သေးလိုက်ကြမလှုပ်တော့မလှုပ်တဲ့အပြင်ပါတော့မာတောက်သွားမှာနော်နိုင်ပိုင်းတွေတောက်သွားမှာမီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်လားပကတိတရားရှိမီးမရှိရင်ကျန်တဲ့လှုပ်တွေအကုန်ရက်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမီးနဲ့ပြက်သွားပြီဆိုဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်မှာနော်သဘောပေါက်ရတယ်တပ်ဖွဲ့စည်းတာလေခန္ဓာဆိုတာဒါပဲတကြီးလေးပါအပါကထားပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒါဘုံဘုံတို့အမြဲတမ်းပါအဖတ်တဲ့ဒီအစာလေးဝါပြီးတော့ထည့်ရတယ်ရေနဲ့ရောပြီးတော့ရေကြီးတက်တက်နဲ့ထည့်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပတဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်အကျဉ်းကြီးပါလို့မြစ်ထည့်နေရတယ်နော်အမဟာကရှိမှလည်းရမှာဟုတ်ပြီးတော့သူ့ထက်ပို့ပြီးတော့လုံညံ့သိမ်မွေးတဲ့ဓာတ်သဘာဝတစ်ခုအမြဲတမ်းထည့်နေပါကြီးဆိုလေးလေးရက်လို့တော့မရဘူးနော်အစာနဲ့ရေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်ပါတော့ရေးပါနော်မိနစ်ပိုင်းလေးတော့ဘုံတို့သူ့ကိုမပေးဘူးမရဘူးဟုတ်လားပြည်တော်ဘုန်းတို့ဒီကမ္မဇ္ဇတိဆုံးအပူဓာတ်အမွေဓာတ်ဆွမ်းအင်ဓာတ်ဒီသဘောလေးတွေမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကဘာစွန့်ထားတာဖွဲ့ထားတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဓာရီဟာသဘာဝတရားတွေရုပ်အစုနာမ်အစုအစုအဝေးလေးတွေပေါင်းပြီးတော့အလုံးလောက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုစွမ်းနေထင်းနေတာပေါ့နော်ငါပဲသူပဲဘသူပဲဘဝပဲဘလို့လုတ်ပြလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်နေတယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပဲထင်နေတာအတ္တသဘောလေးမြင်လားမှားလားဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအတ္တမရှိဘူးဒါသဘာဝတရားတက်တဲ့အလုံးအကြောင်းညင်ညွတ်လို့အလုံးဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ပဲလို့မြင်လားအဲ့ဒါပြင်တာပဲနာမရူပလေးခြေတိုင်းနော်အဲ့ဒီယုတ်တိနန်းနေရာလေးပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တာဖန်ဆင်းတာလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရှိရရှိဆက်ဆက်ကနေပေါ့ဖြစ်စီရအကြောင်းတွေဖန်ပြီးတော့တက်တက်ထက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောဒီလိုနဲ့မပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာပဲငါကလည်းမပြီးနိုင်မဆုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်လားသူတို့အကြောင်းရိုးတဘာဝလေးကိုသိရမှာနော်ပြင်ညာဖြစ်စီရပြေးတိုင်းညာခေါ်တာနော်အဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နော်အတ္တမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သဘောမဟုတ်တဲ့ဒီဓာတ်တဘာဝအစုအဝေးတွေကတည်မြဲတဲ့သဘောမရှိဘူးအနိစ္စဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်သွားတာပြီးတော့နောက်တစ်အတိတ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်သဘာဝတရားကြီးအမြဲတမ်းအတိတ်တည်းကြီးဖြစ်တောက်လျှောက်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါပါခေါ်လို့အိဋ္ဌဆနော်ပုံမြင့်သွားပြီနော်အဲ့ဒီပညာချက်အိဋ္ဌဆကိုသိတယ်အဲ့လိုဒလဆအိဋ္ဌဆဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုဘုလို့ရိုးရိုးသဘောပေါက်လာအဲ့ဒါဒုက္ခကိုနားရတယ်ဘာကြီးရာရာဘာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးရှိရှိတကယ်တမ်းကယုံနာတာပါဒလဆပြီးဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှိထားတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဒီအခြေအနေလိုကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကုန်လုံးကဒုက္ခတွေနားနေသွားအဲ့လိုနားနေတာကဘာပညာအဲ့ဒီပညာတွေရင့်လာလို့ရှိရင်စောစောပြောတယ်မဉ္ဇဉ်ကုဉ္ဇဉ်ဆိုတာရပြဤစီကားမှုကဆိုအဲ့လိုနည်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ကုသိုလ်တွေမှာနော်ဘယ်ကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲနော်ပညာကုသိုလ်ကအမြင့်ဆုံးပဲဟုတ်လားတကင်ကမာနာနော်ဥပုံဆောင်တဲ့ဥပုံကုသိုလ်ရဲ့အယူအမိတင်မြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုအထုထိတ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတကယ်ကိုသူကမလုပ်တော့ဘူးနော်အထုထိတ်ရောက်သွားတာရှင်အနန္ဒာကောင်ကတော့အပုဒ္ဒိုလ်တွေကသူကအမြင့်ပြတ်တော့သူမပင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူလည်းပဲဝိက္ခမနာသာတော်တော်ကြာကြာသူပင်နိုင်တယ်ဇံပင်ရင်ရတယ်တည်ရင်ဂျမဖြစ်မယ်သူကဘာနဲ့ချီပြီးတော့တက်ရှိတဲ့အနေအထားကိုရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆက်တော်လေးမှာဘုန်းတော်သတိထားစရာလေးတစ်ခုကအနှစ်သာရအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအာတိတင်မြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုလဲပါခြင်းစိတ်ဘုံတို့ကရှိရမယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရဲ့ဆွမ်းအားအာတိတင်ကိုမြင်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းစိတ်ရှိရမယ်အခြေခံတာပဲနော်မကောင်းမှုရှာကောင်းမှုရှာရှိအောင်စိတ်ကိုတည်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဓာတ်တော်လေးကိုဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ဇလန်းလေးနဲ့ဘုံတို့ရှင်းပြီးတော့နားနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘုံတို့ရဲ့နားနဲ့ကိုယ်လေးကတစ်မျိုးကျေပြန့်ပြန့်လာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဇနန်းလေးကမဆုံးသေးဘူးလည်းလည်းကြံသေးတယ်။အဲ့ဒါကင်္ဂမာလာကပြည့်စည်ရဖို့လာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဩဘင်းကြီးကိုအမှတ်ရတယ်။နော်သူ့ရဲ့ကုလိုအဆွမ်းကိုမြင်ပြီးတော့ခုကအားကြပြလို့လိုက်တာသူ့လည်းအများကြီးတာတာအထုတ်တိတ်ရောက်လာ။အဲ့ဒါနဲ့သူပြန်လာဗလာတိပြီးကောင်းရံနေလာ လာပြီးတော့ဥယျာဉ်မှာရောက်နေလေဆိုတော့မင်းအားလုံးကအော်ခင်ဗျားမှလာရောက်လာတာအရှင်မြတ်ရောက်လာတာဆိုဝန်တာအာရသွားပြီးတော့ဖူးလာအဲ့လိုဖူးတဲ့အခါကျတော့မေတော်ကြီးလည်းပါတယ်အချင်းရင်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဝင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားမှလာပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓါနဥရိယမင်းဘုရားလောင်းရမတ္တဆိုတော့အမျိုးတွေနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခရအဲ့ဒါယာရင်းနေပေါ့တော့ခင်ဗျားမှလာငကောဆက်တာတွေကိုအညစ်အကြေးကိုတုတ်တင်ရတဲ့သူမျိုးဆက်အဖြစ်နှိမ့်ကြရနော်နှိမ့်ကြတဲ့သူဒီအရှင်သခင်ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ခေါ်ရမလားဆိုတော့မကမရနိုင်ဖြစ်တဲ့သူဘယ်လိုလုပ်ဆိုမေမအေရီယဖြစ်တယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားမှလာဘာလို့ပြောခင်ဗျားမှလာမင်းကအကျင့်တွေအများကြီးကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ငါသားကိုနာမည်တက်ခေါ်တာပေါ့ယာရင်းနေစိတ်တူအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတယ်နော်တကယ်တမ်းကဒီလိုမျိုးတိခဏ်ချင်းတရားခန္တီတော်ရစ္စအဲ့မှာမလုံးတော့ဘူးနော်အထုအထိတ်တိခဏ်နိုင်တွားပြီးကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းပဲမက်မောတာမရှိဘူးမကောင်းတာနဲ့တွေ့လည်းစိတ်တူတာမရှိဘူးသူကရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ကိုတိခဏ်ချင်းမှာအထုအထိတ်ရောက်သွားပြီတော်ရစ္စဆိုတာစင်ကြယ်တာစင်ပြန်ချင်းမှာလည်းအထုအထိတ်ရောက်သွားပြီကာယကံစီကံမလုံးကဘာမှညံ့တော့မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီခန္တီတော်ရစ္စနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီခင်ကမှလာအလုံးမုံမြက်တဲ့တွေ့ကြအခုမလို့ရှင်မြင်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ဝှချရတယ်ဥချရတယ်ဒါဥနေချပြီးသူကရှစ်ခိုးချင်းကိုခံလိုက်သူ့ကိုမဖြစ်မနိုင်မေတော်ကြီးကိုဆုံးမအဲ့လိုမေတော်ကြီးကိုဆုံးမတော့ကျန်တဲ့လူတွေကလည်းမေတော်ကြီးဘက်ကပဲပါကြတယ်ဟုတ်သားပဲပေါ့နော်သူကအကျင့်တွေကိုကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ရှင်ကနာမည်တက်ပြီးတော့ပြောရမလားအဲ့ဒါဘီရင်ကတခါသူ့ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအချမ်းရံကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပြန်တယ်သူကအလွန်တရာမှလွန်မြောက်နိုင်ခဲ့တယ်နော်စိုးရင်ချင်းကင်းရအနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဘောဝတ္တန်တရားဝိဒုက္ခကိုအပြည့်အစုံတူတယ်ဘုရားကြီးနဲ့တူတယ်ကျေပြန့်တဲ့ဘောဝတ္တန်တရားသူကုမြောက်သွားပြီသူတိတဲ့လောက်ဘုရားကရှင်းပြတယ်အဲ့လိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလုံးကိုဝန်ချတောင်းပန်စေတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသူကင်္ဂမနာဝန်ချဇက်တော့အဲ့ကျမှဆုံးသွားအဲ့ဒါလေးနဲ့ပါအဲ့တော့ကင်္ဂမနာဇက်ကိုဘုရားဘလို့ရေချင်းနဲ့ပြောတာတော့ဘုန်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဇက်တော်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘုလိုစဉ်းစားရမှာတော့တော့အကုသိုလ်တရားတွေဟာအဆုံးစားမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ယုံကြည်မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။အကျိုးမဲ့မှုတွေကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။ဒါကိုတွေးပြီးတော့တို့ဒီဥစ္စာကိုနှဲပါအောင်ကျူသားမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးမလို့မလို့မွေးရတည်ရှုတော့မလို့မြင်ရတယ်နော်။ကုသိုလ်တွေရောဖြစ်တာရောမရှိဘူးလား။ရှိတာကုသိုလ်ကောင်းလို့ပြောရတယ်။ကုသိုလ်ဆိုတာအဓိကပြောရရင်တော့မုံမြင့်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာကုသိုလ်လို့ဒီလိုအကျဉ်းပြင်းနားလေရမယ်။ဆွန့်လမှုနဲ့ရှင်ပြီးတော့မုံမြင့်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာရှိတယ်အခုခြေကမြဲအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ကိုရှာဝေးလာတာတွေနဲ့ဆွန့်မယ်လွှတ်မယ်နော်။ကောင်းတဲ့နေရာမှာဒါကိုအကျိုးရှိအောင်ပေးမယ်။ဆွန့်လမှုနဲ့ရှင်တဲ့ဗာစိတ်ကလေးကိုမုံမြင့်တဲ့စိတ်ဒါလည်းမကဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ကာယကောင်ခြေကအပြစ်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းမယ်ထိသိမ့်မယ်။အစုအမကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကြောင့်ဒုက္ခမရောက်စေရဘူး။ဒါပါဆောင်ရင်းမှုနဲ့ရှင်နဲ့မုံရတဲ့စိတ်ကလေးကုသိုလ်စိတ်ပဲနော်စိတ်ကလေးပဲနော်သဘောပေါက်ရလားရှင်တာလေးတွဲပြီးတော့နာမည်လွဲသွားတယ်ဟုတ်လားဆွန့်လို့မှုနဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့ဘာလို့နာမည်တက်ဒါနာနော်ဆောင်ရင်းမှုနဲ့ရှင်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးကိုတော့ဘာနဲ့နာမည်တက်သီလပါဟာစိတ်တည်ငြိမ်ပဲပီတိနဲ့ပတ္တိနဲ့ငြိမ်အေးပြီးရုပ်ရည်နဲ့မစိတ်ကြီးအဝင်မခံဘဲနဲ့အေးချမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့ဘာခေါ်သမားကြီးငြိမ်သက်မှုနဲ့ရှင်တဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုမြင့်သွားပြီနော်သူကဟုတ်လားစိတ်ကြီးငြိမ်နေပြီဆိုရင်တော့ကာယကံဝစီကငြိမ်ပြီးသားဖြစ်တော့ဟိုကာယကံဝစီကမငြိမ်ရင်စိတ်ကလည်းမငြိမ်ဘူးလေဟုတ်လားကာယကံဝစီကတိလှုပ်နေပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကแท้တည်းမှာတကယ်ကိုခြေလက်ပယံအောင်လှုပ်နေတော့တာသူကဟုတ်လားစိတ်ငြိမ်ရင်ဘယ်အစားပြီးတော့ရှင်ထင်ရမလို့ထင်တယ်သီလနော်ကာယကံဝစီကအရင်ငြိမ်မှနော်စိတ်ကလေးကပါတော့ကျင့်တတ်မှုရပြီငြိမ်တာဟုတ်လားကာယကံဝစီကအရှင်မြင်တာပါခေါ်တော့တီလစိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုရင်ပါသမာဓိအဲ့ဒီငြိမ်ပြီဆိုတော့ပါငြိမ်တဲ့စိတ်ကအဝိတ္တဘိကုယထာဝိတ္တသာနာတိတိတဲ့တိလိုက်တာကိုတိသွားတယ်ဘာတိရောလူရင်ကသစ္စာလေးပါနော်ဒီဖြစ်နေရတာကြီးကအောင်းဟုတ်ဘူးအရှင်ရဲ့ဘဝဆင်းရဲတယ်လို့တိတာပညာဆိုတာအဲ့ဒါနော်လူရင်ကအဲ့ဒါအထုတ်ထိတ်ပညာပဲအခုဖြစ်နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးကအကောင်းဆုံးတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့တိတာမကောင်းတာကြီးကိုဘုံတို့ကမကောင်းမှမသိပဲနဲ့ဝိရဝါဒနဲ့နေတယ်အဲ့ဒါမောဟနဲ့နေနေတာဟုတ်လားစိတ်တည်ငြိမ်လာပြီငြိမ်သက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အမှန်တရားတွေသူသိလာတယ်နော်တမာယီတော်ဘိက္ခူရေဘိက္ခူယတာဝိတ္တံသာနန္တိနော်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တည်တိုင်းမှတည်တိုင်းသိလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိမှာလဲ ဣဒံဒုက္ခတိယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိအယံဒုက္ခကမုဒယောတိယထာဘုဒ္ဓံသာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓနိရောဓောတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိအယံဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိပရိပဒာတိယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဒီခန္ဓာဒီဖြစ်စဉ်ဟာစည်းရဲပဲလို့အမှန်တိုင်းသိနော်ဒီလောဘဟာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲလို့အမှန်တိုင်းသိဒုတိယဒုတိယဟုတ်လားဒီလိုညင်မှုမမောမှုဖြစ်ခြင်းမူရခြင်းမူဒါတွေဟာစည်းရဲဒုက္ခရဲ့မူရင်းပဓာနအကြောင်းတရားကြီးပဲစည်းရဲဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပဲလို့သိဒီလောဘချုပ်ငြင်းခြင်းဒီဒုက္ခချုပ်ငြင်းခြင်းပဲလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသိဟုတ်လားဒီသမာဓိရှိမမြဲဘူးဆိုတာကိုသိတယ်အမြင်မှန်ကောင်းဆောင်တဲ့ဘက်ကြီးစပါးတယ်နော်လောဘချုပ်ငြင်းရဒုက္ခချုပ်ငြင်းရမျက်မှောက်ပြုတ်ဖို့အတွက်တခုလေးတော့လမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘက်ကြီးစပါးရဲ့အစွမ်းအတ္တိကိုသိတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရှိရင်အမှန်သိမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်တစ္ဆာလေးပါဒါလူရင်းကိုပြောပြတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုးရော၄မျိုးနော်အခုပညာနဲ့ရှင်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကြတော့အမုံမြတ်ဆုံးဖြစ်သွားပြီ။စွန့်လွတ်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရဲ့စောင့်ကြည့်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ရဲ့အမှန်သိမှုနဲ့ရှင်နဲ့စိတ်ဘယ်ဟာကောင်းဆုံး။အမှန်သိမှုအမှန်မသိဘဲနဲ့နေနေရတာဘလို့ဟိုအပေါ်ရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်အားလာပဲလေ။ဒါမို့စာထဲမှာဘုံတော်ငယ်တော်ကကြိုက်လို့နှုတ်ထဲတိုးနေတဲ့စာကြောင်းလေးကြောင်းရှိတယ်။ဒီရတ္ထဝတ္တရေအညာနာတိရတ္ထဝတ္တရေအညာနာ။အော်မတိမှုကြီးရယွန်စရာကောင်းပါကြီးတကား။ဟုတ်လား။နော်။ယွန်စရာကောင်းနိုင်နေသူနေနေတာနော်။ဘာကြီးရယွန်စရာကောင်းလူတွေကလောကထုဟိုအချီအကျွဲတွေနဲ့ရောနေတာအရေတဲ့ပြင်းနဲ့ရောနေတဲ့ရုပ်ဆိုပါယွန်နေပေါ့နော်။ဟုတ်လား။တကယ်တမ်းကဘယ်ရာတကယ်တမ်းယွန်စရာကောင်းတာ။စိတ်ရမတိမှုကယွန်စရာကောင်းတာ။ဟုတ်လား။တော်ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ဓာတိကုံကျုပ်လေးပုံမှာပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဇက်တော်မှာဘုန်းတော်အဓိကအနှစ်သာရနော်ရှုတော်မျိုးနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်အချက်တစ်ချက်တော့နှစ်ချက်ဆိုနော်အကောင်မှုအကုသိုလ်ရဲ့အပြည့်အနာစာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းအနိတ္တဒီသဘောလေးဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနဲ့ဘုန်းတော်ကကျင်းတယ်လားကျင
1: ်းပါမ
0: ကျင်းဘူးနော်အဲ့တော့ကုသန္တမှာဖြစ်နေတဲ့သဘောဝတရားတွေကဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆိုတာဘုန်းတော်မလို့နော်သိရမယ်နော်တော်တော်သားမောင်မလေးဖြစ်တာပဲ။ဒါတိတုဘယ်လိုသိရလဲ။ဒုက္ခပြင်းတဲ့အရာတွေ၊ဆင်းရဲစေတဲ့အရာတွေ၊ပူလောင်စေတဲ့အရာတွေ၊ပင်ပန်းတည်တဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုလဲသိရတယ်။တစ်ဖက်ကအလောဘအဒေါသအမောဟကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။ဒါတွေကဘာလဲ။အာကိုတိုင်တဲ့အရာတွေ၊တို့ချမ်းသာမှုဖြစ်စေမယ့်အရာတွေ၊နောက်ဆုံးဒုက္ခကိုတော့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်အရာတွေလို့အဲ့ဒီတိကုံလို့ဘယ်လိုလဲ။နားလည်ရမယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်အကျေတဲ့ဝမ်းရှုတော်တမျိုးကနေနောက်ထပ်ဒီဇက်တော်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်ရပြင်းပြင်းနားထောင်နေနေတယ်ဆိုရင်သင်္ကမလာဇာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအရှင်၄၅၆နှစ်ကလောဘသဘောနဲ့ကောင်းမှုအကျိုးဆိုတဲ့ဘုံခန့်ငင်နေဟောတာလည်းရှိဒီဇက်တော်လေးဟောတာနော်။ခုဒါဒီနေ့တက်ပြီးတော့ဘုံတို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လား။နော်သင်္ကမလာဇာတဲ့။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပေးရှာနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကျူတာနိုင်ကြပါစေ။နောက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်နောက်ဗတ္တိနိုင်တဲ့အစင်းရဲ့ဒုက္ခကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေမယ့်သောသတိထက်မြက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံအောင်ကျူစာနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုလို့အထောက်ကြရတော့ဒါနသီလသွားရည်ပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့သောသတိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညာပုညံမြင်လေးပါလို့လင်းမြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကြကုန်ပါတတိ
2: ဒီနေ့ဒီဇိုရှင်ပါကင်ကြီးဥက္ကမဝင်ကိုယေစုပြီးတော့ဒီဇိုရှင်မေခင်ကြီးသူတို့မှာတင်ကြီးတို့ထင်ထဲဝင်ကိုမူထားပြီးသမီးကြီးတို့မိုးမိုးအေးသမီးလက်တော်မျိုးမှာတက်ဥစန်းလေဥသမီးငယ်တော်အမြတ်ဝင်ဦးအောင်တင်နဲ့သမီးဖြစ်တော်ခန်းစဉ်လက်မြေဆွေနေဦးလင်းနဲ့ခေါင်းရည်တွင်ခေါင်းကုန်ရည်တွင်မိသားစုကဒီနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ဗုဒ္ဓတရားသူမှာနိဇန်တရနေ့အလို့ဖြင့်နဝကမ္မ20နဲ့ပတ်စ်နဝကမ္မ35ဒေသောလုဆေချောင်းတာတံကအဆောင်ချောင်းတာတံကထရင်တုံးနဲ့တုံးထထောင်းဆောင်အတွက်အခန်းနှခန်းဒိဋ္ဌိယာကျက်နောက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဆုံးဓမ္မဆုံးသံဃာဆုံးဆိုပြီးတော့ဗ ဘုရားတိုင်လိုကိုဖွဲ့ချထားတဲ့နေရာမှာဘုရားဆုံးနဲ့ဓမ္မဆုံးမြေနေရာချဲ့တွင်တဲ့နေရာဟာတို့ချဲ့နေရာမှာမြေခွဲခြင်းနဲ့ကွဲ့တိန်၆၀ချမ်းလူတန်နဲ့ဟာတရားပွဲမှာနှစ်တကူလည်းဖြစ်တတ်ကြတော့မြတ်မနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကဘာသူကဘာသားများအားလုံးယေရှုပြီးတော့စိတ်ထံရကိုကုစားခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ထံရကုစားခြင်းဆိုတဲ့တရားလေးဆွေးနွေးပြမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ထံရကိုကုစားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် trauma လို့ခေါ်တာပေါ့နော် trauma စိတ်ထဲမှာသူနာကျင်နေတာဒီနာကျင်တဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်လည်းတတိမထမ်းမိဘူးအများစုတခြားလူဘေးကလူတွေလည်းတတိမထမ်းမိဘူးစိတ်ပညာကြောင့်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြမစုတရားအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နားလည်တယ်အဲ့ဒီယတနာကိုတွေ့ရင်ဟိုတိတာရတယ်အများစုကတော့မသိဘူးကိုယ့်အကောလည်းမသိဘူးဘေးရလူလည်းမသိဘူးဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့ထေရ၏အဲ့ဒါဤအားလုံးဟာစိတ်ထံရကိုကုစားဖို့စိတ်ထံရကုစားဖို့စိတ်ထံရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာဒီရှုတော့စိတ်ထံရကိုကုစားတဲ့ရှုတော့နေကြည့်ရင်ဇတ်ဟော950တိကျစေ949ဆက်ကဟိုဟောထားတဲ့လေးရနဲ့949ဆက်ကထားစိတ်ထံရကိုဘယ်လိုကုစားခဲ့လဲဆိုတာပါဝိနိပိတကတောဒံပိတကဘိဓမ္မာပိတကတိလည်းပဲစိတ်ထံရကိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာရှိတဲ့စိတ်ထံရတွေကိုပျောက်ကင်းသွားအောင်ကုစားအဲ့ဒါဒီပါပဲဒေါရဗံတက္ကတကအနာကံယဟန္တာဖြစ်တယ်မဲ့လေးပါဖူလေးပါရတယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ထံရလုံးလုံးကိုပျောက်ကင်းပြီးတော့ဟောဘလို့မှဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့မှပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေမဖြစ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကိုခေါ်တာပါပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တော့နှစ်ကြာပြီပေါ့နှစ်ပေါင်း2600ရှိ2600နည်းနည်းကြောပါပြီစဓမ္မစကြာစပြီးတော့ဟောတယ်နေ့ရက်နေ့စပြီးတော့ရေးတွေ့မယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း2600ကြောပါပြီဘုရားဂရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နှစ်ကနေစပြီးတော့ရေးတွေ့ရင်တော့နှစ်ပေါင်း2600မပြည့်သေးဘူးအနောက်ထိုင်စိတ်ပညာစိုက်ကောလော်ဂျီရတော့နှစ်ပေါင်း100ဆွန်းဆွန်းလေးအဲဒါတို့ထဲမှာအနောက်ထိုင်စိတ်ပညာရဲ့ဖခင်ကြီးများလို့ခေါ်ကြတယ်ဆစ်ဂမွန်ဖရိုက်တို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကဆရာဝန်ကြီးအစစ်ပညာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့လေ့လာရင်လေ့လာရင်နဲ့စိတ်ပြင်ဒီအစစ်ပညာစိတ်တပ်ပြီးတော့ပညာရှင်ဖြစ်သွား။နောက်သူစီမှာလေ့လာပြီးတော့သူ့လိုပဲကြောကြားလာတဲ့ Swiss အနေနဲ့ကခေါယန်ဆိုတာဒီဒေါက်တာခေါယန်ဆိုတော့သူကတော့ psychology နဲ့သိတတ်ပါနော်။နောက်မှကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြောတဲ့အထက်မှာအရေးကြီးတယ်အချက်တစ်ချက်ကတော့ childhood trauma ငငယ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ထံရအကလေးရမသိပါဘူးအမှောင်ထဲမှာဟိုခဏလေးမိဘကမအားလို့အမှောင်ထဲမှာခဏလေးနေရတဲ့ကလေးကြောက်စိတ်ဝင်သွားတယ်ဒါလည်းပဲ trauma ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထံဖြစ်သွားတယ်အဲညတကောင်အဲ့ရနဲ့နိုးလာပြီးတော့ဘေးရလူတွေကိုကြည့်တာမတွေ့ဘူးအဲ့နဲ့ကလေးကအကြာကြီးငိုနေတယ်သူ့လည်းပဲ ဟိုအားပေးမဲ့လူချောမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကလေးရတာပဲဒီလို trauma ရနေတာပဲ။ဟိုလူနာက trauma ကအလွယ်တကူရနေတယ်လို့ပြောတာ။စေတန်ရကကလေးရနေနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့စေတန်ရရှိနေတာကလေးရတိမှတိ။နော်ကလေးရတိမှတိ။တခြားအကြောင်းအရာတွေတခြား event ခေါ်တာပေါ့တခြား event တွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူ့ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံတခြားတော့နော်ကြောင်းသွားလိုက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်ရမရှိတော့ပျောက်သွားပြီဒီလိုပဲထင်ကြတာပေါ့ဒီလိုပဲထင်ကြတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်အလိုမကျတဲ့အရာနဲ့တွေးလာတဲ့ခံကြမှာပေါက်ကွဲရင်တိပြီစိတ်တိုင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ၆စိတ်နဲ့ဆိုရင်ဒီကတော့၆စိတ်ကဥဆောင်ပြီးတော့သူတွေးတယ်သူပြုလုပ်ဒီပြုမှုတယ်အဲ့ဒီလိုဒါစိတ်တိုင်းရာ trauma အဲ့ဒီစိတ်တိုင်းရာကသူတိစိတ်နဲ့မတိစိတ်အထမ်းမှန်တော့မတိစိတ်ထမ်းမှန်ကိအောင်တာပေါ့မသိစိတ်ထဲမှာနေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်ထံဖြစ်တာကိုမသိဘူးလို့ပြောတာစာစကားနဲ့ပြောရင်တော့အဝိဇ္ဇာဥစည်းတဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထံရခကြီးထွားလာတယ်နော်တတိတရားအာကောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ထံရအာမကောင်းနော်ဖြစ်နေပဲဟိုအကြိုက်မဖြစ်ဘူးနာဘီရတုကိုသူပြန်ပြီးတော့ကုစားတယ်အည်သွေးတွေကုစားနိုင်တယ်အည်သွေးတွေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တိစိတ်နဲ့မတိစိတ်ဟမ်မာတိစိတ်ကစိတ်ထံရကိုအားမပေးဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတိစိတ်ကသူကတွေးခေါ်နိုင်တယ်ကြည်နိုင်တယ် observe လုပ်နိုင်တယ်နော်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပေါ့မတိစိတ်ခံတော့အဲ့ဒီလိုမတွေးခေါ်နိုင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မတွေးနိုင်တဲ့ခံကြတော့နားမလည်မှုနဲ့ဟာသူနေနေရတယ်အဲနားမလည်မှုဆိုတော့ကသူကဖိအားအယံများတာနော်ဖိစီမှုအားအယံများတာနားမလည်မှုဖိစီမှုအယံများလူတယောက်ဖုန်းခေါ်မယ်ဘာဖြစ်လို့မခေါ်တော့ဆိုတော့ကိုကနားမလဲဘူးမသိတယ်နားလည်းမလဲဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကအမှန်မှဖိအားများတယ် pressure များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာကြောင့်ဖုန်းမခေါ်သေးတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကမသိပေမဲ့ကိုကကိုတွေးပြီးတော့အတဲပဲရှိအောင်ယူဆလိုက်ဟောသူမအားလို့နေလားအော်နေရောကောင်းရင်လားအမ်မိညာမိနေလားဆိုအကြောင်းတစ်ခုခုကိုယ့်အကူပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းမလာသေးတာကိုနော်ကတိပေးထားတဲ့လူကဖုန်းမခေါ်သေးတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်အောင်အဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်ဖုန်းမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်မဲ့ pressure ဖြစ်မဲ့ဖိအားစိတ်ဖိအားအဲစိတ်ဖိအားနေပါအဲ့ဒီလိုမတွေးပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမဆင်းချင်ပဲနဲ့ဟာအချိန်ရောက်နေပြီတောင်းနိုင်ထိုးနေဖုန်းခေါ်မယ်ဖုန်းမခေါ်သေးဘူး9မိနစ်ကြာနေပြီနောက်တစ်ခါ10မိနစ်တော့ကြာပြီအဲ့ဒီတိုင်းထားရင်စိတ်ကဘာပြောဆိုတော့ကြည့်10မိနစ်ကြာပြီ15မိနစ်ကြာပြီဖုန်းခေါ်မယ်ဆိုရင်မခေါ်ဘူးအရင်တော့ကလည်းပဲဒီလိုပဲလုပ်ဘူးအရင်ကအကြောင်းသူသွားပြီးတော့တရိယာအရင်ကအကြောင်းသွားတရိယာတာအဲ့ဒါအရင်ကရှိခဲ့တဲ့စိတ်ထံအခုစိတ်ဖိအားရှိနေတဲ့ဟာနဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကမကျဉ်တတ်တယ်မကျဉ်တတ်တယ်ဟာ reaction လို့ခေါ်တာပေါ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးလို့ခေါ်တာဘာကြောင့်ဖုံးမခေါ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုနားမလည်တာကအဝိဇ္ဇာမ ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာကိုကအလိုမကျဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဒါကတော့စာနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဟာပေါ့နော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှင်းပြတယ်ရိုးရိုးမြန်မာလို့ရှင်းပြတယ်နော်မတွေ့တတ်ရင်အလိုမကျတဲ့စိတ်တွေနေရာတကာမှာဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်နေဖြစ်နေမိမလာတာလည်းပဲ trauma ဖြစ်နိုင်တာပဲဒီမှာစာချက်တော့မယ်မီးရမလာဘူးအဲ့လိုအမျိုးဟိုဆက်ယုံလည်းပတ်တော့မယ်မီးရမလာဘူးတရက်ပြီးတရက်တရက်မကောက်တရက်ပြီးတရက်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်စီမှုတွေများလာတယ်စိတ်တန်ဖြစ်သွားတာပဲထောင်းမှဖြစ်သွားဒါကနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရတယ်ကြောင်တတ်တယ်ဥပမာ။အော်ကအကြိုက်စီရ။ရန်ကုန်မြို့ထဲနေပြီးတော့တင်ရင်ဘက်ကိုအင်ဂျင်နီယာကြောင်တတ်တယ်ဥပမာ။အော်တရားပေါ်မှာကားတစ်ချက်လို့တခါကအတန်းနောက်ကျတယ်။အော်အစိုးထားပြီးတော့အဲနေထွက်သွားတာကားလည်းကားဆောင်နေလည်းကြားတယ်။ကားပေါ်မှာလည်းလူတစ်ချက်တယ်ဟိုရောက်ဟိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အတန်းကမမီဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာမတွေးတိုင်တယ်ပဲဒီလိုပဲစိတ်တန်ဖြစ်တာပဲဒီနေ့မောဒီနေ့စိတ်ပြတ်တာများလာအဲ့စိတ်ပြတ်တာနေပြီးစိတ်တန်ရဖြစ်လာစိတ်ပြတ်တာဘာလို့လို့ဒေါသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒေါသသူများလာရင်မကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်ဒီလိုပဲအပြစ်တင်တဲ့စိတ်အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်အလိုလိုဝင်လာလိုလိုဝင်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနေရာမျိုးအာကောင်းတာနော်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲလို့မရနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ကဒဏ်ရာတွေဖြစ်မသွားအောင်အဲ့ဒါလေးတော့ကိုယ်စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုတွေးရမှာတော့ဆိုတော့ငါအစိုးရထားတယ်ဘာစကားအကြိုက်ဆောင်တယ်ဘာစကားပုံမှန်လည်းပဲအကြိုက်စီးလာတယ်အဲ့ဒီကြိုးစားမှုတွေငါ့ကိုငါခုံယူရမယ်ကိုယ့်ခုံယူတာအကောင့်ကိုတွေးတယ်အတန်းကတော့မမီလိုက်ဘူးနော်အတန်းတော့မမီလိုက်ဥပမာလေးပြောပြအတန်းတော့မမီလိုက်မမီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းမမီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကဝန်တာစရာတော့မရှိဘူးပေါ့အေးဒါပေမဲ့အတန်းမီအောင်ကိုယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တခုကတော့အကောင့်ပဲကောင်းကွက်ပဲ positive factorsPositive condition. ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့ပျော်ရွှင်စေတဲ့အကြောင်းအရာတို့တက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာ။ကျောင်းသားတယောက်ကအဲ့ဒီလိုကြိုးစားမှုရှိနေတယ်ဆိုရင်သူ engineer ပညာရဟိုသူလွတ်သွားတာတောင်မှသူကြိုးစားမှုသူစွဲနေတခြားနေရာမှာသူတို့တက်မှာပဲ။သူတို့တက်မှာတေးချနောက်ပြီးတော့အစိတ်တန်ရမရဘူးဒီလိုတွေးတတ်တာကိုယောနိသောမနတိကာလို့ခေါ်တယ်မှန်ကန်ဆိုတွေးတတ်တယ်ပေါ့စိတ်တန်မဖြစ်တွေးတတ်တယ်ဒီနေရာမှာသူတန်းနိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျရင်အဲ့ပြဿနာတွေကိုသူဖြေရှင်းပေးမှာဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းပေးမှာပဲနောက်ကာတတဲ့ပြဿနာနောက်ပြီးတော့ communication in or bus guide လမ်းမဆက်တဲ့ ID အကြက်တဲဖြစ်နေတယ်လူကြီးကဘလောက်တိုးရင်လမ်းမဆက်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလောက်ဒီတိုးချက်ရမယ်ဘလောက်ရှိရမယ်ဆိုအဲ့လိုတွေ့ချက်မှုမျိုးတွေအခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးတိတ်အခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကို तू ဟာဟိုဝိုင်းအဲ့ပြဿနာတွေဝိုင်းဝန်းဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရရှိမှာတချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဘုံတွေးခဲ့တဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဘုံကတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်မှန်တယ်လို့ ကျင်းလဲခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒီအသက်26နှစ်ကစပြီးတော့သတိလင်္ကာဒေရင်ကဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်နေပြီးတော့အင်္ဂလန်ထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တာရှာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အစိုးရတက္ကသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တခုမဟုတ်တခုဒီလိုဟိုဆက်ဆက်လာနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆို50နဲ့အသက်58နှစ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပေါ့32နှစ်တွင်မှာတက္ကသိုလ်ပါဝင်ခြင်းမှာဒီနည်းမဟုတ်ဒီနည်းအချင်းလိုက်ပြီးတော့ဌာနပြုလာခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများတချို့ဗာမောက္ခတွေရဲ့တချို့ဗာမောက္ခတွေတချို့တက္ကသိုလ်ကြီးခဲ့တယ်သူတို့တော့လည်းပဲသူတို့ကခက်ခက်ခဲခဲနေဟိုတက်လာတယ်ပေါ့ဒီနည်းအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို scholarship တွေမရဘူးအထက်ကဟိုဖေးမှတာတွေသိမရခဲ့ဘူးမရအောင်နေမခဘူးမရအောင်နေမခဘူးဒီလိုဟိုကာစီကာစီဟိုအဟန့်ဓာတ်တွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အေးသူကတော့ဗာမောက္ခံဖြစ်နေအကြီးကဲဖြစ်နေခုအချိန်မှာဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်တန်ရာကြံနေတယ်တဘောမထမ်းတိုင်းကြံတတ်တယ်နော်ရှိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူးဒီပါနေပြီတော့ဥပမာဟိုစာတမ်းဖတ်ပွဲတွေ conference တွေတက်ဖို့အတွက်ဖိတ်တယ် sponsor လည်းပေးတယ် now အဲ့ဟာကိုမသွားနိုင်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ red tape ခေါ်တာပေါ့ bureaucracy နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့ပုံကသူစိတ်တန်ရည်ဖြစ်သွားအဲ့သူကနေပြီးတော့လူကြီးဖြစ်လာရင်သူအောက်ကပညာရှင်တွေလွယ်လွယ်ကူကူသွားပြီးတော့တက်နိုင်အောင်လှုပ်နိုင်လှုပ်ချင်မှလှုပ်ပဲမလှုပ်ဘူးဆိုရင်တော့သူမှစိတ်တန်ရှိနေတော့ငါတို့ကလည်းပဲဒီလိုမျိုးမရခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူဘာလို့လှုပ်ပြရမှာတော့သူတို့လည်းကြိုးစားမှာပေါ့ဆိုတဲ့အမျိုးကျိုးစားမှာပေါ်ဆိုတဲ့အမျိုးကအဘိဓရူပါလို့ ਨੇ ဒါမဲ့ psychology ရှုရမယ်ကြည့်ရင်တော့ကိုယ်စိတ်တန်ရကြောင်သူများကိုရေရွရွလှုပ်မပေးခြင်းလားလှုပ်ပေးဖို့အတွက်ဝန်နေတာတနည်းရင်ပြောမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကချက်ချင်းဖက်မလာဘူးအဲ့မှာကိုယ်မေတ္တာနဲ့လှုပ်ပေးဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းရှိတယ်အများတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းကိုမယူဘူးဘာလို့မယူတာတော့ဆိုစိတ်ထဲမှာဒဏ်ရာရှိတယ်။ငါတခြားနိုင်ငံတွေလည်းဘုံဘုံထားပြီးတွေ့ဘူးတယ်။ကိုယ့်အကိုစူးစမ်းပြီးတော့မှဒီအထက်ကိုတက်လာတဲ့ပုံကသူတို့မှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေရှိရင်ဒေါ်ဒဏ်ရာသူများကိုမကူညီဘူး။အေးအဲ့ဒီလိုကိုယ့်အကိုတက်လာတဲ့ပုံကသူ့မှာစိတ်ဒဏ်ရာတွေမရှိဘူးဆိုရင်အော်ငါတော့အထီလို့ဟုတ်ခက်ခက်ကြိုးစားတယ်သူတို့လေးတွေဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေနဲ့ဒီလိုမကြုံရအောင်ငါဝိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးမယ်ဒီသူအဲ့လိုလုပ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နော်ခက်ခက်ခက်နဲ့အထက်ကိုတက်လာတော့တူတယ်မတယောက်ကတက်လာပြီးတော့တခြားလူပေါ်မှာရဲ့ရောတယ်အခွင့်အလမ်းတွေလှုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့မြေတောင်မြှောက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တယောက်ကတော့ငါတို့ကလည်းကိုယ့်ကိုကြိုးစားခဲ့တာပဲကိုယ့်ကိုကြိုးစားခွာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတယောက်ကစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်တယောက်ကစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါလေးပြောချင်အဲ့လေးပြောချင်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကိုစင်းခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ကိုသားသမီးတွေလည်းအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရှောက်ရှောက်ပဲဥပမာနော်အဘိုးကမြင်းနဲ့ရှောက်မယ်ထို့တော့ကဥပမာဖုံးလို့ဘကုံးမှစတင်တဲ့ခါကျတော့ဘကုံးမှစတင်ခိုးရင်းကြောင့်မှကျတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်မပေးဘူးလေအခုတည်းတည်းသင်မပေးဘူးဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တရားပဲသင်ပေးကြတာစတင်နိုင်တယ်ဟာသင်ပေးတဲ့စတင်နိုင်ဟာ ကျောင်းတစ်ထောင်မှာတကျောင်းလောက်ပဲရှိမှတည်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဟိုတက်မြောက်အောင်သာသနာပြုနိုင်အောင်သင်ပေးတာကရှားပါတယ်အဲဘုဒ္ဓခေတ္တကတော့ဟိုဘလောက်ထိဖြစ်တုံးဆိုအင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်လို့တရင်ကြားရင်အဲ့ဒါကျောင်းတဲ့ကနေစာသင်တဲ့ထဲနေနင်းထုတ်ဖြစ်တဲ့အပြစ်မျိုးထိတောင်မှထားကြတယ်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့လည်းပဲဒါအင်္ဂလိပ်စာသုံးပြီးပြီးတော့လည်းပဲဒါနာမပြုကြဘူးဒါနာပြုတဲ့တန်ခါရီအမှန်မှနဲပါတယ်အဲဒါနာပြုတဲ့တန်ခါရီလည်းပဲတခါတည်းတန်ခါထုကဟိုနေရာပေးတာမျိုးအရင်တော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့အဲဥမာကပ္ပဒါနာပြုဆရာတော်ကြီးအရှင်သက်တိလာလို့ပါဆိုသူကသူအများကြီးကြိုးစားတာအများကြီးကြိုးစားတာသူအတ္တပတ္တိတဖတ်ကြည့်မန္လေးအာဓမ္မစရိယနာတကြတိဟာအာမိတော့စာချနေအဆုံးခံသူဆုံးခံအင်းရတနေ့ကျတော့မေးတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအင်းလေးစာကျူရှင်တက်နေတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ခိုင်းဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်စပြီးတော့ဒီပြုတော့ရင်ဆုံးခံမကြပါနဲ့ဘုရားဒါအင်္ဂလိပ်စာတက်လို့နော်အင်္ဂလိပ်စာတက်လို့ဟိုစုံမလောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာဆရာတော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တည်းဖတ်ကြည့်ပါမြောင်းမြဆရာတော်အရှင်ညာနိကဘန္ဒန္ဒရစီကရေးတာလားအရှင်ညာနိကဘန္ဒန္ဒရစီကဆိုတာလေဘုံဘုံတို့ဆရာရဲ့ဆရာပေါ့ဘကောကဆရာရဲ့ဆရာဆိုတော့အဖိုးဆရာပေါ့အဖိုးဆရာနေရေးတာလေအဲအဲကဘာသာနဲ့အရှင်တိတိလာရဲ့အထုပ်ပတ်တည်းမှာအော်ရေးတာလေဘာဖြစ်လဲလို့လောက်တာတော့ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာဖြစ်လို့မုန်းတာလဲဘုန်းတော်ကအင်္ဂလိပ်တွေမြန်မာပြည်လာပြီးတော့တိမ့်တဲ့အခါမှာသူကရဲဆက်ဆက်တိမ့်တာဟုတ်ရဲဆက်တိမ့်တာပြန်ပြီးတော့ခုခံတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလည်းပဲဒါအခုယူကရိန်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုပဲရဲဆက်ဆက်နေနေတာအဲ့လိုနေနေတဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအဲ့ဒီမှာတန်ခါပေါ့ဝင်အဲ့ဒါမြန်တဲ့ခါကျတော့စိတ်နာတာပေါ့စိတ်နာတယ်ဥမာမလေးမှာရှိတဲ့ကုသိုလ်တော်ဘုရားအဲ့ထက်မှာရှိတဲ့ပိဋကကျမ်းစာမင်းတို့မင်းကြီးအဲတောက်စာထွင်းထားတဲ့ပိဋကကျမ်းစာဒီရိုးထွင်းထားတာမဟုတ်ဘူးထွင်းထားပြီးရင်တကယ်ရွှေစစ်နဲ့ရွှေချထားတယ်အဲ့ချွေးတွေကိုဒီတိုင်းပဲခွာပါမယ်ခွာယူတယ်အဲ့ထက်မှာအင်္ဂလိပ်တွေကတက်စခန်းချရဆိုချတက်စခန်းချတယ်တချို့ဘိုးကြီးညောင်းတွေကိုလည်းပဲတခါတည်းမိရှုတာတွေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အင်္ဂလိပ်တွေကိုစိတ်နာတဲ့ဟာကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုမတွေးတန့်ရင်ပြန်ပြီးတော့မကူစားတန့်ရင်အင်္ဂလိပ်ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်စကားကိုမုန်းတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲအင်္ဂလိပ်စကားဒိဋ္ဌိဆန္ဒဝိဇ္ဇာဆိုဒိဋ္ဌိဆိုင်အတက်ဖြစ်တယ်သင်ရင်ပြီးနည်းနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုတော့အဆိုမျိုးတော့ရှိခဲ့တယ်အမှန်တော့ဝိနည်းပိဋကတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေမပါဘူးနော်ဒါစိတ်ဓာညာနဲ့ဘုံမှုလို့ဟုတ်အတိတ်ပဲအယူဆတွေလွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကဘာဘုံအာဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပေါ့ပေါင်းနေချီရှိပါတယ်။နော် author တက်ကတူမှာဘုံတက်ကတူ author တက်ကတူမှာဆိုရင်3000ကျော်ရှိတယ်။အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ရေးထားတဲ့ဗုဒ္ဓကျမ်းစာအခုဘုံဘုံရဲ့ဘယ်ဘုံမှာရှိနေတဲ့ဒီစာအေးနော်ဟိုစဘမှာရှိတဲ့ဒီစာတွေဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဘုရားပါဒီကောနမ Companion to Buddhist philosophy မထာယူနီပေါ့ထားကြတော့ဟို bone stones and buddhist monks ဟာတမိုင်းဆန်ဆန်ပြီးတာနာ Buddhism as philosophy ထားမျိုးရည်တာဒါကတတိပဌာန်အကြောင်းဒီကဘုံပြရတာခင်ဗျာ မှားထားတဲ့ဟာနိုင်ချားနေမှားထားတဲ့ဟာဒါဟိုရောက်လာတဲ့ဆဲလောက်ပဲရှိတယ်စာကြည့်တတ်တယ်မတွင်းရတယ်ဘုံဘောအရင်ဆုံးဟိုဟိုစကန်လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ကြည့်တာပေါ့ဘာချောင်းတွေရေးထားတာဘာအတိတ်တွေပါအဲ့လိုရေးကြည့်ပြမှာစာကြည့်တတ်တယ်ပို့ဘုံဆိုလိုတာကဒီစာအုပ်တွေကိုရေးတဲ့နေရာမှာဘုံတို့အဲ့မှာဘိုးကြီးတွေတိတ်ပြတော့မပါနိုင်သေးဘူးမရေးနိုင်ဘူးဘာလို့မရေးနိုင်လဲဆိုတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်ကကိုယ့်ဘုံအားရေးဆက်ဆက်ဒီအစောပိုင်းမှာလာပြီးတော့လှုပ်သွားတဲ့ဟာကိုကိုကစိတ်ထန်လေးဖြစ်သွားပြန်ပြီးတော့ကုစားခွင့်မရခဲ့ဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုဇာရွေးတပန်းဆိုတဲ့တက်တော့60လောက်ရှိပါပြီစာပင်လိုက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာသင်ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအောက်ကတက်တော့50 60လောက်သံဃာတွေကဝိုင်းပြီးတော့လျှောက်တဲ့အခါဆရာတော်ရတက်တော့60လောက်ရှိရဆက်ပြီးတပါကဖျားစာဟိုကလားစာမလာပြီးတော့စားမထိုးလေအတီးလို့နေတယ်အခုတရားချက်တော့ကလားစာဆိုတာဒါအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့အများဆုံးဘာသာတစ်ခုကိုဘုရားတရားတော်သူညနာလဲအောင်ရေးပြီးတော့ဖြန့်ချီတာလေဘုရားတရားတော်နဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဘာမှမဆန့်ကျင်ဘူးဒီအင်္ဂလိပ်စာဘုရားတရားတော်ဘာမှမဆန့်ကျင်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပညာရေးမှာဘာကလာပြီးတော့ detriment ဘာဖြစ်တော့အနောက်ရှက်ဖြစ်နေရတော့ဆိုတော့စိတ်တန်ရပဲစိတ်တန်ရတချို့နေရာမှာမိဘသားသမီးကြားမှာမိဘကအမနာမှစူးစမ်းပြီးတော့မှတခါပဲဟိုအနေထားတစ်ခုလူလောကမှာလူတိုင်းဝိုင်းမှာနေရာရလာတာလှလှပပတင်းတော်နေလာနိုင်တဲ့ခါကြတော့သားသမီးတွေလက်ထက်မှာသားသမီးတွေငယ်ကလေးအစားပြီးတော့သားသမီးတွေအဲ့ဒီလိုသူစင်းရဲခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အထူးဖြင့်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆင်းရဲတဲ့ပုံစံမဆင်းရဲခဲ့ရဘူး။ဒါမဲ့သားသမီးတွေကမစူးစမ်းရဘူးလား။သူ့လိုမစူးစမ်းဘူး။စူးစမ်းတာပေါ့။စူးစမ်းတဲ့အနေထားတော့မတူတာ။ကြောင်တက်တဲ့လူတွေစူးစမ်းတာပဲ။နော်လူလောကဓမ္မနေရတာစူးစမ်းတာပဲ။ကျူးရှင်သွားလည်းစူးစမ်းတာပဲ။သူ့ထိုက်အသူ့တန်ရတန်ဒီလိုစူးစမ်းတာရှိတယ်။အေးကိုလိုဟိုခဲချိုးချင်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မစင်းရဲခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကိုသားကိုကိုသားသမီးတွေကိုတခါတည်းတိတ်မကြိုးစားရဘူးဒီလိုပဲဘောကြော့နဲ့ဟိုကြီးလာတယ်ဒီအစားအရာပြည့်စုံလာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တတ်တဲ့မိဘတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမြင်ပြီးတော့သူတို့သားသမီးတွေကြိုးစားတာကိုအတိတ်မှမပြုမိတာလည်းရှိတယ်ဟောငါတို့ကြိုးစားတာငါတို့မိဘတော့မအတိမမပြူဘူးဆိုရင်တာသမီးတွေမှာအားငယ်ရတယ်အားငယ်ရတယ်ဘုံဘုံမိဘတွေကြိုးစားတာပေါ့ဘုံဘုံမိဘတွေကြိုးစားတယ်ဒါမဲ့ဘုံဘုံရဲ့မိဘကဟိုပထမကဘာစစ်ကိုမမိဘူးလေဒုတိယကဘာစစ်ကိုမိတယ်သူတို့ဒုတိယကဘာစစ်မှာဆယ်ကျော်တက်လေးတွေ56နှစ်လေးတွေဟုတ်ပါကင်ဆိုရင်20နီးပါးအဲ့လိုချွေတက်တက်မှာငါဖုံးမကင်မဲတော့ဆိုဆွဲခံရတယ်အဲ့ဂျပန်ချွေတက်တယ်မှာအဖိုးတွေကြတော့အဲ့ဒီထက်ပိုခက်ခဲပိုခက်ခဲအဲဘာလိမ့်မယ်လမ်းမဆက်ပြောရလဲခက်ခဲတဲ့ခံကြပါလိဖုံးမတို့ကဒရုပ်ပုံစံမျိုးနဲ့နော်ကဘာဆက်မမိခဲ့အောင်မဖြတ်တန်းခဲ့အောင်ဒါမဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝကိုနော်ဘုံဘုံတို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာမခက်ခဲဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့အလွယ်တကူပြောလို့မရဘူးနော်လွယ်တကူပြောလို့မရထုံနီးတူစွာပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့တပည့်တွေပေါ့ဘုံတို့ခက်တော့ဆိုရင်ဟိုမြန်မာပြည်အတွင်းမှာခီးသွားတာတက်ခတ်ပါတယ်စာတင်နာဘဝတော့အဲ့နာဘောရံပြီးခဲ့တဲ့နှစ်40ဟိုဘက်ကဆိုတခါဟို ထောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဟိုပဲခူးတို့ရန်ကုန်တို့နော်အဲ့လိုခီးသွားတာတိတ်ခက်ခဲပါလေဟိုယထာဆိုရင်အကြိုက်စီရတယ်ကားဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲအကြိုက်စီရတယ်အဲ့လို

ပဲသူတို့ကမကြိုးစားတဲ့သူတို့ကိုမကြိုးစားလို့တော့မြင်လို့မရဘူးသူတို့လည်းပဲသူတို့ခက်နေသူတို့အားနေအခက်ခဲတွေရှိတာပဲခက်ခဲရှိတာအဲတကယ်လို့ဘုံဘုံတို့ကဟိုစိတ်ထဲမှာတန်းရှိခဲ့တဲ့ trauma ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံ fix ဖြစ်သွားတယ် fix ဖြစ်သွားတယ်ဟိုပုံတည်ဖြစ်သွားတယ်ပုံတည်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒုက္ခမခံခဲ့ရဘူးဆိုရင်အဲတို့ကိုအတိမတ်မပြုတ်ကျင်တယ်ဟိုထက်မတွက်ကျင်တယ်မလေးစားတော့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကစိတ်တန်ရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာတွေပါစိတ်တိုင်းတောင်ဖြစ်တဲ့အရာဒီဒီကနေကြည့်ရင်ဩအမေရိကန်နိုင်ငံကဒါဟိုတရုတ်ပြည်နယ်ပဲကြည့်ကြည့်ကိုရီးယားနယ်ပဲကြည့်ကြည့် Dreamland ပဲနော်အိမ်မက်နိုင်ငံပဲအိမ်မက်ဆိုတာကသူကအဆဆအရာရာလွယ်ကူတယ်ဒီလိုထင်တာပေါ့အမှန်ကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာစိတ်တကြလူတွေ depression ဝင်နေလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါအဲဆေးပညာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့ဟို statistic တွေအတိအကျရှိပါတယ်။ဘုန်းဆရာလိုရန်ကဟောတတိယကမ္ဘာလူတွေဟာအမေရိကန်နိုင်ငံလို့နောက် EU နိုင်ငံတွေလို့ပထမကမ္ဘာမျိုးကိုပထမကမ္ဘာမျိုးမှနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒုက္ခမခံစားရဘူးလို့ဒီလိုထင်ကထင်နိုင်ကောင်းထင်နိုင်လေအဲ့ဒီလိုထင်ခဲ့ရင်တော့ဒါလည်းပဲကိုယ်မှာဒီစိတ်တန်ရာရှိနေလို့တခြားလူတွေရဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်မခံမျှဝေပြီးတော့မခံစားနိုင်တာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအများရဲ့ဒုက္ခကိုမျှပြီးတော့ခံစားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်တဲ့အများဒုက္ခလည်းတူခြင်းမတူတာနော်ဒီ background နဲ့ context နဲ့တွေ့မှတွေ့တာ။အေးဒါမှစိတ်ခံစားမှုနေနဲ့တွေ့တယ်။စိတ်ပြတ်တယ် disappointment ။ဟောအလိုမချဖြစ်တယ် frustration တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေဒါတော့အတူတူပဲပဲနိုင်ငံပဲနေနေ။ယာထုပလောက်ပဲကြီးကြီးပဲဆံပလာပဲရှိရှိမရှိဒါတွေကတူတယ်အဲတူတဲ့အလေးကိုကြည်ပါများရင်တူတာကိုလုံးဝမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတာမြင်သွားတယ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတာမြင်သွားတာကိုအနတ္တလို့ခေါ်တာအနတ္တဆိုတာကတူတာကိုပြောတာအေး तू နဲ့ငါနဲ့မတူဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုမြင်လိုက်ရင်ငါဒုက္ခပုခံစားရတယ်ငါတို့ဒုက္ခမျိုးနင်တို့ကတွေ့ဘူးကြုံဘူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခြားလူရဲ့ဒုက္ခကိုကိုမြောက်ဝမခံစားနိုင်တာကိုရဲ့ဒုက္ခကိုကိုကသူများတစ်ဖက်သက်အတိမတ်ပြုစေခြင်းတာအဲဒီလိုဖြစ်တာကျတော့ဒါဒုက္ခကိုအတ္တနဲ့ကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတ္တနဲ့ဒါတော့လက္ခဏာတွေသုံးမှရှုထောင်းနေပြီးတော့သုံးတယ်အဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတို့ဘုံဘုံတို့ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးနောက်တခြားနိုင်ငံတွေရှိသေးတယ်အဲမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အမြင်လည်းမဟုတ်ပဲမချမတိမငြိမ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေနေရာတွေမှာစိတ်ဓာတ်ရာတော့ဖြစ်မှာပဲစိတ်ဓာတ်ဖြစ်မှာမစီမဆိုင်လည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲစိတ်ဓာတ်ရာတွေလို့ခေါ်တဲ့ trauma တွေကိုကယူဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ trauma ရှိလားတခြားလူ trauma ရှိလားရှိတဲ့ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့ကြည်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကရုဏာနဲ့ကြည်တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုမျှဝေခံစားပေးပြီးတော့အဲ့နာကျင်မှုကနေပြီးနာကျင်မှုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့နာကျင်မှုကိုကျင်နာမှုဆိုတဲ့ကရုဏာဖြစ်အောင်ဘလိုဝိုင်းပြီးတော့လုတ်ပေးရမှာတော့ဆိုတော့အဲ့အတွေးမျိုးဝင်ဒါကရုဏာဖြစ်ပါပြီ။အကရုဏာဖြစ်ပါပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့အခုကြံရစ်နေတဲ့အချိန်15မိနစ်အတွင်းမှာဘုံဘုံတော့9မိနစ်လောက်တရားထိုင်နေเนาะ
5မိနစ်လောက်တရားထိုင်မယ်ကိုယ့်အကိုဟိုအတရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တင်ပြင်ခွေထိုင်ပါတင်ပြင်ခွေထိုင်အဲချက်ချက်နဲ့မှထိုင်ကျန်နာထိုင်ပြီးဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်။နော်ဒီမှာအီတော့တထေဝင်လည်းပဲကလထိုင်ပေါ်မှာဟိုချစ်ထောက်ကိုအတူလေးနော်ချစ်ထောက်ကိုအတူတူချထားဒီမှာချစ်ထောက်ကိုကတ်ထား။အဲပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတက်အောင်နော်ခန္ဓာတက်မအောင်ထားထားပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေလေးကြည့်မယ်။မျက်လုံးလေးမှဲ့ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကျန်ကျန်နာရှူချင်မယ်။ခါတိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအားဆက်ပြီးတော့ရှူပြပါခါတိုင်းတော့အားဆက်ပြီးတော့ရှူပြပါကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းပိုက်လှုပ်ရှားသွားတာလေးသိအောင်တိတိတိရှူပြပါဈာမကြီးကောင်းပါလေဒီလိုအသက်ရှူပြ

သင်မှန်းနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်အသက်ရှူပေးနော်။ရာသီဥတုပူအပ်တဲ့အချိန်မှာပူလောလောရလေ။ပူလောလောရလေ။ချွေးတွေအပြင်ထွက်လာအောင်ပူလောလောရလေ။တွေးလက်ပံမှုတွေပူလောလောရ။အဲဒါအောက်ဆီဂျင်ပူပြီးတော့လုပ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းနေပြီပါဝင်လေချက်ချင်းနဲ့ရှူရှင်ပြီအဆုပ်ရဲ့နှလုံးရဲ့နားရမဟုတ်ဘူးနော်တခါမှနားလာသူ့မှာတကြံဟောလီဒေးမရှိဘူးဟာချုပ်ပေးရမရှိဘူးခရစ်စမတ်ပေးရမရှိဘူးဒီနေ့ဒီနေ့မရှိဘူးအမြဲအလိုလိုပဲအဲ့ဒီလိုလောလောနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွဲအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကြံစည်နေတဲ့အသက်ရှိပေးပါ

က်တစ်ချိန်ရှူတာတက်ကနေပြီးတော့နားထိရစ်တွက်ပါဝင်းလေးတစ်ချက်ကိုလေတက်ကနေနားထိရစ်တွက်မယ်ကနေခါတိဒီကနေ6ထိတက်မယ်ဝင်တဲ့ချက်တွေ

အခုတခါမနစ်ကတင်ညာနေစာပြီးတော့မနေရတိနှစ်ဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဟောင်းအတွင်းမှာအဆင်မပြေတာလေစေပြစီမှုများတာလေဘာလို့ရှိခဲ့တော့ပြန်တွေးကြည့်ပါလုံချိုးရဲ့အတွက်လားမိကိစ္စလားကလေးတွေပညာရဲ့အတွက်လားစီပါရေးအတွက်လားဘာပဲဖြစ်တခုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသူများကိုအဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်အဖြစ်တင်ခြင်းနဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးမသိစိတ်ခံနေလာတာနော်အလိုမကျတဲ့စိတ်မကျင့်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပြီးပါဩငါစိတ်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါစိတ်လေးမချမ်းမသာဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တူဒီတော်ရင်တွေးအလားသဘောထားပါတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာစိတ်ကိုကြတော့မိခင်စိတ်မာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓဆွေတွေမေတ္တာတို့ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုattention ပေးပါခူးဆက်မှုပေးပါခူးဆက်ပေးပြီးတော့နှွေးထွက်မှုတွေပေးပါစေတန်ရာတွေကြံရင်းမှဆွေးလို့နေဟောင်းအတွင်းမှာမကျင်းရတဲ့စိတ်နဲ့ဘုသူအကြောင်းကိုပြောဖို့တော့ပြောလိုက်တယ်။ပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့လိုမပြောမနေရပြောချင်တယ် urge ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောချင်တယ်အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့စိတ်အင်းနဲ့ကြည်ပေးပါကြည်ပေးပြီးတော့ကရုဏာနဲ့ကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးပါကရုဏာနဲ့နားလည်ပေးသူများကိုအဖြစ်မတင်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ပြန်အဖြစ်မတင်နဲ့တော့ကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်အဖြစ်တင်နဲ့တခြားလူတွေအဖြစ်တင်နဲ့အတူတူပဲစိတ်တန်းရဖြစ်တာချင်းတူတူပဲဝင်လေထွက်လေငင်းတာလည်းရှူချင်ရင်အဲ့ဒါလေးတွေးပါကရုဏာနဲ့တွေးပါမနက်နေ့ဟောင်းအတွင်းမှာမိသားစုကြလည်းမှာစကားပြောတာနားမလည်တဲ့ချိန်ကြီးရှိသလားစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့ချိန်ကြီးရှိလားဘောပြောရတဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစေတမအားငယ်တဲ့အချိန်ကြီးရှိလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ပေးကရုဏာနဲ့ပြန်ကြည့်ပေးနော်သူ့ဘက်ကိုပဲနှစ်ခုစလုံးကရုဏာနဲ့ကြည့်ပေးစေတန်ရာလေးမကြမ်းရအောင다가အဲ့စိတ်ထံကိုအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာနားရယ်ဆိုရင်နားရယ်ဆိုပြီးတော့အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်ဆယ်လွှင့်နေဆိုရင်လွှင့်နေဆိုပြီးအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်အဲ့တော့မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ညောင်းနေဆိုရင်ညောင်းနေအတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်ဆိတ်ဆူတယ်ဆိတ်ဆူတယ်အတိမတ်ဖြူခိုင်းတယ်မှတ်ခိုင်းတယ်ဒါအတိမတ်ဖြူတာနော် recognition လုပ်တာattention ပေးရဖို့ကိယူဆိုင်တယ်ပေါ့သူဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုသိအောင်ကိယူဆိုင်တယ်ကြည်ပေးတယ်အတိမပြုပေးတယ်ပေါ့ဓမ္မစကြာတုတ်တယ်မှာတန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စံပရိညေယံတိမေဘိက္ခဝေဘုဗ္ဗေအနန္တုတေတုဓမ္မေတုသက္ခုံဥဒ္ဓဘာတိဉာဏံဥဒ္ဓဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိအလောကဥဒ္ဓဘာတိအာဇိမုဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအတိမပြုရမယ်
နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဓမ္မစကြာထဲမှာဓမ္မစကြာတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်္ဇာကိငါးဥကိုဟောထားတယ်ကဲဒဏ်ရာရှိတယ်ဆိုတော့အတိမပြုလိုက်ပြီနောက်တစ်ချက်ကပါတော့ allow yourself to heal ကိုဟာကိုဒီစိတ်ဒဏ်ရာကုစားဖို့အတွက်အခွင့်ပေးပါခွင့်ပေးပါအခွင့်အရေးပေးပါစေတံမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒင်းစုညင်းနေဒီစိတ်တန်ရာဖြောက်ခင်းခွင့်ကုစားခွင့် healing ဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးကရုဏာနဲ့အဲစိတ်တန်ရာကိုလက်ခံတိုင်းသူကုစားမှုဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်နှစ်ဟောင်းမှာနှစ်ဟောင်းမှာကိုပြောတာဆိုတာတွေးတာခေါ်တာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာစိတ်တိုင်းမကြတာရှိခဲ့ရင်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်တဲ့ခံစားမှာအတိတ်ကဒဏ်ရာကဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်မနေပါမဟုတ်ရင်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးဖြစ်နေပြီးတော့နှစ်သက်ရောက်လာတာခဏန်းပဲရောက်လာတယ်အခေယအနေနဲ့ပဲရောက်လာတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောက်မလာဘူးထားကြောင့်ကိုယ်ကိုခွင့်လွတ်ပါကိုမိသားစုကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်နေတဲ့နှလုံးသားကပို့ပြီးတော့အားကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေတခြားလူတွေကိုယ်နဲ့အမြင်မတူတဲ့လူတွေနာသူတို့ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါကိုယ်ကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ပြောဆိုတဲ့လူတွေသူတို့ကိုလည်းပဲခွင့်လွတ်ပါအချင်းချင်းသူနဲ့ကိုယ်နဲ့နားမလည်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်နိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာနားမလည်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုလည်းခွင့်လွတ်ပါဒါမှနောက်တစ်ချိန်ဆိုပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်ကိုယ်ကိုနားမလည်တဲ့သူတို့ကိုလည်းပဲခွင့်လွတ်ပါဒါမှသူတို့နောက်တစ်ချိန်ကြိုးစားခွင့်ရမှာပေါ့ second chance ရခွင့်လွတ်ပြီးခွင့်လွတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကိုကြည်ခွင့်ပေးပါကိုဘဝကိုကိုပြုမှုကိုကိုပြောဆိုကိုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဲ့ဒါတွေကိုကရုဏာနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံးတက်ခွင့်ကြည့်ရှုခွင့်ပြပါတခြားလူတွေလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲကရုဏာနဲ့ကိုယ်ကနေပရမသုပြန်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ်မစိတ်တန်ကြံ့ရည်နေသူတို့ကြောင့်တွေးတိုင်းတွေးတယ်တခါတည်းဒေါနဲ့မောနဲ့မကျေနပ်စရာတွေအဲ့ဒါတွေထွက်လာနေတယ်ကိုယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုဒဏ်ရာရှိရင်ဘာလို့တော့ချက်ချင်းစိတ်ထဲတယ်လေဆရာဝန်စီသွားတယ်လေစိတ်ဒဏ်ရာကြတော့ဒီလိုပဲလုပ်အောင်ပေါ့စိတ်ထဲမှာကရုဏာစိတ်ထဲမှာမေတ္တာစိတ်ထဲမှာမုဒိတာစိတ်ထဲမှာအခုဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဟောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စမတည်မှုတွေဒုက္ခတွေစိတ်ပြစီမှုတွေစိတ်အလိုမကျမှုတွေအဲ့ဒါတွေအတိမှန်ပြုတာဒါဆေးထက်တာပဲကုသနေတာပဲပြီးတော့ကိုယ့်အကိုနော်ဆေးတောက်ခွင့်ပေးတယ်ဥပမာဒီနေရာမှာကျတော့စိတ်ထန်ရကုသခွင့်ပေးတယ်ဒါကလည်းပဲကိုယ့်အကိုစေတဲ့နေတာပဲ။နောက်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တယ်။ We allow ourselves to forgive ။ဒါလည်းပဲ။စေတဲ့နေတာ။နောက်ဆုံးမှာအရာရာကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ခွင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်ရှုခွင့်ပေးတယ်။က
ကိုယ်ကိုအဲ့ဒီခွင့်အမ်းလေးပေးတယ်။တခြားလူတွေကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကဘာကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲမြတ်တာနဲ့ကရုဏာနဲ့သုံးသပ်ခွင့်ကိုယ့်အကိုခွင့်လည်းပေးတယ်။ဒေါသနဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အခွင့်တောင်းဖို့တော့မလိုဘူးနော်မသိစိတ်ကသူကြောက်စိတ်ဝင်နေဆိုရင်သူအဲ့လိုပဲပြုမှုလား။အခုကြာတိစိတ်ကိုစိတ်ဓာတ်ညာကုစားဖို့မေတ္တာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကုစားဖို့အတွက်အခွင့်အရေးလေးပေးတာခွင့်အရေးလေးပေးပါတခြားလူတွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခွင့်အရေးလေးပေးပါကဲဝိနည်းထိုင်လေးချက်ချင်းနဲ့ဖြန့်ကြည့်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီအောက်ဆီဂျင်ရှိမှာအသက်ရှင်ပါတယ်နေနိုင်ပါတယ်ထို့တူပါပဲအများနဲ့နေရတဲ့ community life ဆိုတာလေမိသားစုရဲ့ဘဝအဲနောက်ပြီးတော့ neighborhood ဆိုတာကအားရက်ွက်တွေမှာမြို့နယ်တွေမှာအတူတူနေတဲ့အများနဲ့စုပေါင်းနေတဲ့ဘဝလုံခြုံရေးတူတယ်လုံးချုံရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်စာရိတ်တော်ရေးစာအာဟာရလုံးချုံမှုဟိုအရင်မီဖို့မပြတ်လတ်ဖို့ဆိုရဲလုံးချုံမှုအစားအသောက်လုံးချုံမှု food security အဲ့ဒါလည်းအတူတူဖြစ်တယ်အတူတူဒီလိုဆက်ဆက်နေတယ်တို့ရဲ့ကျမနဲ့ကိုကျမဆက်ဆက်နေတယ်မိစနဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်ရေးစနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုလည်း healing စိတ်ထန်ကုစားခွင့်ပေးရမယ်

အဲ့ဒီမေတ္တာကအများနဲ့နေရတဲ့ဘဝဒီ collective life ရဲ့ oxygen ပါမေတ္တာနဲ့မှပဲကုစားနိုင်မယ်မဟုတ်ရင်ရှိတဲ့ထံရာကိုပို့ပြီးတော့စိုးအောင်လုပ်တဲ့ထံမှာကိုပါပါလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်မောဟကြောင့်ဖြစ်တာပါအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့အလုရှင်များအားလုံးမြတ်တာတရားကရုဏာတရားနဲ့နှစ်ဟောင်းကိုကုစားပြီးတော့နှစ်တက်ကိုမြတ်တာကရုဏာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျူးဆူကြရအောင်ကဲတရားထိုင်နေအချိန်ပြည့်စုံပါပြီ

နေတဲ့မင်္ဂလာတရားအနေနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘုံဘုံစဉ်းစားထားတာကဘုံဘုံမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့စီရီတော်၅မျိုးဆိုတော့တိဏ္ဍမဓာတုစီရီတိဏ္ဍမပါတယ်လို့ဓာတုစီရီနိနာမဥဒိတကစီရီနိနာမပါတယ်ဥဒိတကစီရီသုံးနာမပရိဘောဂစီရီသုံးနာမပါတယ်တော့ဟိပရိဘောဂစီရီလေးနာမဓမ္မစီရီပါတယ်တော့လေးနာမဓမ္မစီရီငါးနာမပါဒစီရီငါးနာမပါတယ်ဒီစီရီတော်ဘယ်နှမျိုးတော့ငါးမျိုးဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီဓာတုစီရီဆိုတာဓာတ်တော်ကြီးပေါ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဓာတ်တော်ကြီးဖူးဖူးရလားဟေးမဖူးဖူးလားဟေးမဖူးဖူးအေးဖူးရင်ကောင်းတယ်နော်အဲဖူးခြင်းလည်းဘုံဘုံဟောဒီပဲမယ်ဝိဇာသရဏတမ္ပနာကြောင်းဆိုတော့ဝိဇာသရဏကြောင်းဆိုတော့ဟူပဲနာကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမဲ့ဓာတ်တော်ကြီးရှိတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြီးဖူးကြဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီဆိုတာဒီချင်းမယ်မလားဆင်းလူတော်ကြီးပေါ့ဖះဆင်းလူတော်ကြီးအဲ့ဒါဥဒိတကစီရီပရိဘောဂသီရိဆိုတာကတော့အသုံးဆောင်ဘုရားသခင်သုံးဆောင်သွားတဲ့သင်္ကန်းတစ်ပိတ်တိရိစ္ဆာန်ကြီးအဲ့ဒါပရိဘောဂသီရိတဲ့လေးနာမဓမ္မသီရိဆိုတာဘုရားဟောထားတဲ့ခုခေတ်တော့အဲသတ္တသင်္ကန်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဒီနဲ့အုပ်ကြီး40ရှိပါတယ်စာအုပ်ဒီလောက်လက်ငယ်လုံးလောက်ထူတဲ့စာအုပ်ပေါင်းအုပ်ကြီး40အဲ့ဒါဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစီရီဓာတုစီရီဥဒိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပြီးတော့ပါဒစီရီပါဒဆိုတာခြိဘောပေါ့အဲခြိရောရာဒီဘက်ကဒီခုဒီဘက်ကခြိရောရာကြီးရှိတယ်ညီညာရဲ့ဖုံးလားကြီးအေးအဲ့ဒါပါဒစီရီပါဒစီရီဒီပြင်လည်းပဲဆံတော်တွေရှိတဲ့ဆံတော်စီပြီးလို့ပါတော့လည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါလို့စီရီမျိုး၅မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့အနေအဲမိမိတို့နီးစားရနီးစားရစီရီတစ်ခုခုရှိခိုးပူဇော်ကြအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားက

ပြနာပြေဓမ္မပြုစွာသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝသို့ကိသံတီလာကြရောက်ကြရာကုန်၏ဘမုံတို့ဝိမာဏဝိထုပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောသက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားသခင်အပေါ်၌ရှိခိုးပူဇော်အဲလှူဒါန်းတယ်သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါကုလစီရီတော်ဓာတုစီရီဩရိတကစီရီပရိဘောဂစီရီဓမ္မစီရီပါရစီရီတော်တွေကိုလှူဒါန်းပူဇော်တယ်ရှိခိုးတယ်အယုဒိပြုအကျိုးဘယ်လိုလဲနေလဲဆိုရင်စိတ်ထားတူရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူတယ်လို့ဆိုပါတယ်စိတ်ထားတူလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရတာချင်းတူရဲ့အတွေ့ကုသိုလ်တရားနာပရိသတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာစီရီတော်တွေပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲเนาะဗကညာဦးဗကညာဦးတို့ဆိုရင်လှဲဝင်ယုဒံတညာညာဗကံဖရာပေါင်းဆိုလှဲလေးဝန်လေတန်း6လေဝန်ယူယူရလေတန်း6လေဝန်ယူ4000နဲ့4000 4460ပြီးတော့ညာညာညာညာဆိုတော့ညာက3ညာက3 3စုအဲ့ဒါလို့စီရီရောဝန်ကိုဗကညာဥရင်ကိုအများကြီးနော်ဗကညာဥရင်ကမန္တလေးမြို့ဆိုရဲပဲစီရီရောကြီးအများကြီးရှိအဲစီရီရောကုမဟာမြတ်မုဏိဖရာတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်နေကတွန်းလောင်းထားခဲ့တဲ့ဖရာကြီးနေနေအဲ့ဒါလို့ကုဒီမဲ့အဟာလေစူလာမုဏိစီရီဆိုရလဲပဲမြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်အဲကုသိုလ်နှစ်ပေါင်း2400ကျော်ပြီ2500ကျော်ပြီပေါ့အဲ့ဒါလို့ကြာတဲ့ဘုရားတွေတို့ရှိခိုးရတယ်ပူဇော်ရတယ်ဆိုတော့ဝန်တာကြရမယ်နော်ဝန်တာကြရလားဟေးအေးဝန်တာကြကဘာပေါ်မယ်ကုကြည့်လိုက်တန်းကြီးပေါင်းမြောင်များစွာ190ကျော်တော့ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးတွေရှိတဲ့အနေဖေနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့ဖရာတွေပေါ်တာမရှိဘူးတရားပေါ်တာလည်းမရှိဘူးတန်ခါလည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတယ်နော်တို့ဒီလိုဖရာတရားတန်ခါယရနာထွန်းလာတဲ့ပေါ်များတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလူဖြစ်ရတယ်ဆိုလူတို့ကံကောင်းတယ်လို့အောင်းမိကြနော်အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်ထင်ရှားဖရာမမိလိုက်ပြီမယ်လို့တတော်တင်ရှာဖရာမရှိတဲ့နောက်ဒီလိုဓာတ်တော်တွေဇေဒူတော်တို့ဆင်းလူတော်တွေရှ िख ုပ်ပူဇော်လှူဒါန်းရန်အတူတူပဲကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အတူတူပဲကုသိုလ်ရနော်တို့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရနိုင်တယ်အဲလိုခြေတွန်းကဘုံဘုံတို့လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းနောက်တွန်းကအထာတ္တိဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်အထာတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော့တခါတယောက်ကအော်ဖျားပွင့်ပြီဖျားပွင့်တဲ့အခါဗုဒ္ဓဘာသာဒုံတော်ကကျုံရခဲတယ်ငါသွားပြီးတော့ဖျားဖူးမယ်ရှ िख ိုးမယ်ပူဇော်မယ်လှူဒါန်းမယ်ဆိုသူသွားအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့အခါလမ်းကြတော့သူနေမကောင်းနေမကောင်းတာနဲ့ရွာလေးတွေကဝင်ပြီးတော့ဓမ္မယုံပေါ့ခဏတဲအဲ့ဒီပေါ်မှာခဏခြေကုခန်းနေသေးကခန္ဒီမှာတလူရေသာသူ့လေသူတော်ကောင်းကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကြီးညိုကြလို့ပန်းမွန်နေလာလှူတယ်။အဲ့ဒီပန်းမွန်နေကိုသူကဒီလူလေးသေရီပုံလေးလောက်တဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီဆရာဆဲမသေရီပုံလေးခန်းငယ်ငယ်လေးပေါ့ပန်းမွန်နေစီက။ဒီရင်လေးလောက်ပြီးတော့ဒါဖရာဘယ်ဩဒိတကသေရီဓာတုသေရီဩဒိတကသေရီပရိဘောဂသေရီအဲပရိဘောဂသေရီတဘောမျိုးဒီစီရီတော်ကငါရှ िख ိုးမယ်ဆိုသူ့ဟာသူလှုပ်ထားတဲ့ဒီပန်းမွန်စီရီပန်းပုံစီရီလေးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့အဲ့ဒီပဲနေမကောင်းတာဆေးကူရင်မှတာပဲသေးသွားတယ်သေးသွားတော့သူနတ်ပြည်ရောက်အဲနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့အခုဒီကဘာအထိလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်လူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်ပြမဖြစ်လိုက်နဲ့
တရားမြန်လာဖြစ်လာတာကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ကဘာတသိအပေမလားဘယ်နဲ့လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံဗြမဘုံဗြမဘုံကောင်းမြတ်တဲ့ဘုံဘွားတွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကိုဒီဖုံဖုံတို့ဘုရားလက်ထက်ရတော့ဟုတ်အဲသူယန္နာဖြစ်သွားတယ်တရားနာပြီးတော့ယန္နာဖြစ်တရားဘုက္ခုလို့ဘုံကြီးလို့အဲသင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားတာယန္နာဖြစ်တယ်ဒီယန္နာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကရှေးဘဝတုန်းကပန်းပုံစီရီလေးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီကုသိုလ်ကံကြောင့်ယန္နာဖြစ်လို့မဟုတ်လို့သူကိုပုပ္ဖထူပိယကုရောလို့နာမည်မှဲ့တယ်ပုပ္ဖာဆိုတာပန်းပေါ့သူပိယဆိုတာဇေဒီအဲပန်းဇေဒီလေးကိုကိုယ့်အကူပူဇော်ပြီးတော့အဲရှ िख ိုးပူဇော်ကျူရန်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တာအဲတက်တော်ထင်ရှားဖရာလူသားတယ်လို့ပဲသူကကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေအများကြီးရသွားလို့မို့လို့ကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ရဲ့အဲ့တော့ကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီလေးရပြီမို့လားဟေးပြောကြပါဦးငါကဘာတသိအပေမလားတဲ့နီလေးရပါလားဘာလို့အမှားတော့ဇေဒီ၅မျိုးကိုပူဇော်ရမှာဘာလို့အမလဲဟေးအေးဓာတုဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးရှိရင်လည်းပူဇော်ဥဒိတကဇေဒီဓာတ်တော်ကြီးရှိနေပြီဆင်းသူတော်ကြီးမဟာမြတ်မုန်ကြီးဖရာလို့ဟာပရိဘောကအဥဒေတကဇေဒီခေါ်တယ်ပရိဘောကဇေဒီဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အသုံးဆောင်နေအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးထားပါတော့ပရိဘောဓာဓမ္မဇေဒီဓမ္မဇေဒီတွေကတော့ပေါ်တယ်ဗျာသူတန်စမတန်ဃာနာတင်မင်းတို့မင်းကြီးတို့လက်ထက်မန္တလေးတောင်ကြီးရင်ကမြန်လာကြောက်တော့ဇေရှင်ကြောက်တာကြီးကြောက်ပြားကြီးတွေထူပြီးတော့ပိဋကသုံးပုံကိုအဲပူဇော်ထားတာဒါဓမ္မစီရီတယ်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ကြောင်းလည်းရှိတဲ့စာအုပ်တွေပါဠိတော်ဆိုအုပ်ကြီး40အထာကရာဆို52အုပ်အဲ့ဒါတွေကဘုရားတရားတွေဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကြီးမှတ်ထားတဲ့တရားတွေမို့လို့ဓမ္မစီရီလို့ခေါ်တယ်အဲဓမ္မစီရီအဲ့ဒါတွေရှင်းခိုးလည်းပဲကဘာတသိအပေမလားဘူးတဲ့ဘောမောလာကြီးဒါလေးတိုးတယ်သဘောပေါက်လားဟေးအဲ့လိုလေးမှာဘုံဘုံတရားဟောရကြိုလေးနတ်ပဲနော်အေးမြတ်စွာဘုရားတခင်မြတ်စွာဘုရားတခင်လက်ထက်အဲ့ဒါလိုဘုံဘုံတို့ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကအိန္ဒိယရဲ့အရှိဘက်ဆရာပွင့်တဲ့နေရာရဲ့အရှိဘက်ကြာတာပေါ့အရှိဘက်ကြာတော့ရန်ကုန်နားလေးတဝက်ကအဲ့ဒီတော့ဥက္ကလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်။ဥက္ကလတိုင်းဥက္ကလသဏ္ဍဘုတ်အဲ့ဒီဥက္ကလသဏ္ဍဘုတ်နေတဲ့ဘုံဘုံတို့တဗုဒ္ဓဗန္လိကညီကို2ယောက်ကုံတယ်တွေပေါ့သူတို့မြန်မာနိုင်ငံကပစ္စည်းတွေဝယ်သွားလေနဲ့တင်းသွားပေါ့တင်းမောနဲ့တင်းသွားဟိုကြတော့ကလကတနာလို့ရောက်တဲ့အခါကုံမောတင်းလှဲတွေနဲ့ရောက်တာလှဲတွေနဲ့ရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတခင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားဖြစ်လို့48ရဲ့မြောက်ဖြောက်နေအဲ48ရဲ့မြောက်အနတတတတဟဆရာသခင်တရားမဟောပြီးဘူး48ရဲ့မြောက်ဖလားသမဘဇံဝင်စားဖိုးဝင်စားနေတာဖိုးဝင်စားနေတဲ့နေနာအဲ့နာရောက်တော့သူတို့ကလည်းလှဲရင်းနဲ့အဲကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့အဲ့နာရောက်တော့လှဲရီကမောင်းမရဘူးပြငွားရီမောင်းလိုက်ရင်နောက်ချီအောင်နဲ့ပိတ်ကားဒီဇဘိုးရီဘေးဘေးရုံနဲ့ကျုပ်ကုန်အဲ့လိုနဲ့လဲရီမောင်းမရသဖြင့်တော့ဟာတခုဖြစ်ပြီးနတ်ဒီစိတ်ဆိုးလို့နတ်ဒီပြူအဲ့လိုဆာဖာနတ်ကင်ထားတာပဲဘယ်နဲ့လုံလုံဆိုတော့အုံဝဲငပြောဝဲရင်းနဲ့ထိုးနတ်ဒီပူဇော်အတွင်နတ်တို့တို့တို့ပြင်းများပြင်းမမိတာမတော်တဲ့ဒါဆာလုံးမိသားများရှိရင်သီးခံပါကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြမတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါသီးခံကြပါဗျာကျုပ်တို့လဲရီမောင်းမရဘူးလို့အဲ့လိုပြောတော့အဲ့ဒီနတ်သားတယောက်ကကိုရင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာနတ်သားပါ
သင်တို့နဲ့အရင်မောင်ကတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆွေမျိုးတော်တယ်အဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတငယ်ချင်းအခုဟောဒီနာရီနဲ့လင်းလင်းမင်းရှိတယ်လင်းလင်းမင်းအောင်မြတ်စွာဘုရားတခင်ရှိတယ်ဖခင်နဲ့တွေ့ဘူးဆိုတာခရင်နဲ့မင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပြီးတော့ဖူးကြပန်းတာတဲ့မုံလေးတွေပစ္စည်းလေးတွေလှူရတန်းညာမင်းတို့ဒါမှဘဝတန်တရာအကျိုးပေးမယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကကောင်းပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မသိလို့ပါဆိုလဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတခင်စီတွားပါပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့မုံကြီးလှူတယ်လှူတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်လည်း50နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းမစားပဲနေတာအဲ့ဒါသူတို့မုံကြီးလှူတော့မုံကြီးစားပြီးတော့ကဲမင်းတို့အဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ခုဆိုကြဆိုဆိုကြတယ်ဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဖေယကူကွယ်ပါ၏ဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတရားကူကွယ်ပါ၏တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့မဆိုဘူးအဲ့ဒါဒွေဝါစီကတရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံနှစ်ပါးပေါ့အဲ့ဒီတော့တန်ခါတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးမှမရှိသေးဘူးတစ်ပါးမှမရှိသေးတဲ့အတွက်တန်ခါန္တရဏံကိစ္ဆာမိဆိုလို့မရဘူးမရတော့သူကနှစ်ကြိမ်ပဲဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိနှစ်ကြိမ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဲမင်းတို့ပြန်ရတော့ဘောဆိုတော့တပည့်တော်တို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ရာလေးတခုခုပေးပါဦးဖျားလို့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကရှောက်တယ်ဒါနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကမင်းတို့တသက်လုံးကိုးကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ကွာဆိုတော့ဒီလိုခေါင်းပွတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုလေးခေါင်းပွတ်တော့ဒီလေးကြီးကသဘင်လေးတွေပါလာရောဟောဒီသဘင်လေးတွေဆန့်တော်ပေါ့ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်ကြဆိုတော့သူတို့လည်းဝန်သားအာရနဲ့ယူလာကြအဲအဲ့လိုအိန္ဒိယကလကတနာအဲ့နာဘင်္ဂလားတဲ့စီပေါ်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့အဲ့နာဒီမဲ့ကုန်ကြီးရောင်းဝယ်ပြီးတော့အိန္ဒိယကကုန်ကြီးဝယ်လာခဲ့သူတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ပြန်လာဒီဩက္ကလကြတဲ့အခါကျတော့ဩက္ကလဘင်ဘယင်ကြီးကတဗုဒ္ဓနဲ့ဗန္ဒီကညီကိုနှစ်ယောက်ဖျားဆန်တော်ကြီးရလာတဲ့ဒါလည်းစီရီပေါ့ဆန်တော်စီရီနော်ဆရာဖရာဆန်တော်ရီရလာတဲ့ဟေးစီကျုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲစေသားတထောင်နဲ့စီပြီးတော့ကျိုးတယ်စေသားတထောင်နဲ့စီကျုံပြီးတော့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကြီးဈေးသူတော်ကြီးဆိုသူတို့ကပင့်တယ်စေသားတထောင်နဲ့စီကျုံတဲ့နေရာကိုဖရာတဲတော့ဘုဒ္ဓတထောင်ဖရာလို့ရောက်ဘူးကြလားဟေးအေးအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတထောင်ဖရာဆိုတာအိန္ဒိယကသူတဗုဒ္ဓနဲ့ပါဠိကတော့အဲ40ဖျားဖြစ်လို့49ရဲ့မြောက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကဆံတော်ကြီးရလာအဲ့ဒီဆံတော်ကြီးယူလာတဲ့နေရာအဲဩဂလကြတော့အိနာဆင်းတဲ့နေရာစစ်သားတစ်ထောင်နဲ့ကျူတဲ့နေရာပြီးတော့မှအဲမေနတ်ဒီဩဘဝငပြောပဲရီတင်းနတ်ဒီမေးပြောင်းအရှင်နတ်တို့ပြမာတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားတခင်ရဲ့ဆံတော်ကြီးရလာတယ်။အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာမှာစီရီတဲရမလဲလို့မေးတာ။အဲနတ်တိပြမာတွေကိုမေးတဲ့နေရာနတ်တိဒီနေရာစုကြပါအောင်လာကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့နေရာကိုစုလီဖရာလို့။ရောက်ဘူးကြလားဟေး။အဲဂျန်ကုန်မဲ့စုလီဆိုတာနတ်တိပြမာတွေကိုစုခိုင်းတာစုပြီးတော့မေးတာ။ကျတို့ဒီဆံတော်ကြီးရလာတယ်အဲ့ဒီဆံတော်ကြီးဘယ်နေရာဖျားတရားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖျားတရားပဲနေရာကိုနတ်ဒီပြမာရီကဟောဒီနေရာတဲလို့ချူတကုံဖျားတဲတဲ့တောင်ထိပ်လေးပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်လေးပေါ်မှာချုံမုတ်လေးသုံးခုရှိတယ်ဘာသုံးခုရှိတော့ဟေးချုံမုတ်သုံးခုချုံမုတ်သုံးခုကိုပါဠိလိုတိကုံမလို့ခေါ်တယ်တိဆိုတာသုံးတီရတတရားလူပရိလူအဲ့ဒါတိသာသုံးဂုံမချုံတိဂုံမချုံဘုတ်သုံးခုချုံဘုတ်သုံးခုဆိုတာရှင်းဒီကဘာမဲ့ပွင့်တယ်ကကုတံဖရာခေါနာကုံဖရာကတ္တပဖရာသုံးစုပွင့်ပြီဒီကဘာမဲ့ဖုံမုံတို့ဖရာဆိုရင်တော့၄စုတော့အဲ၃စုပွင့်တော်မူလို့အဲ့ဒီ၃စုရဲ့ဖရာပရိနိဗ္ဗာန်သံသွားတော့သူတို့ရဲ့
ဓာတ်တော်ကြီးအယိုးတော်ကြီးကိုဒီရင်ရမယ်ကကုတံဖရာချုပ်မုတ်တစ်ခုခြင်းညာကောနာကုံဖရာကတ္တဝဖရာအစတော်ကတော့ဇီဒီ၃ခုပေါ့နောက်ကြတော့ကြာတော့ကျိုးပြက်ပြီးတော့ဂုံသစ်ပင်ခြုံတော်ပြီးပေါ့ပြီးတော့ခြုံဘုတ်၃ခုဖြစ်နေတိဂုံမှာခြုံဘုတ်၃ခုအဲခြုံဘုတ်၃ခုနေရမယ်အဲ့ဒီနာလီမင်းတို့တဲကြလို့နတ်တိဇမာရီကပြောတယ်ပြောလို့မလို့အဲ့ဒီနေရာဖရာတဲတော့တိဂုံမှာဖရာတိဂုံဖရာတိဂုံကိုရွှေလေးချဲ့ပြီးတော့ရွှေတိဂုံလို့ခေါ်ကြရွှေတိဂုံဆိုတာခြုံဘုတ်၃ခုဖရာသိလားဟေးဘုရားတောင်ဘုရားသာဘာလို့လို့စေတားတထောင်နဲ့စီးကြိုလို့အဲ့ဒီနေရာကိုဘုရားတောင်ဘုရားသုလိဘုရားကဗါတယ်တော့သုလိဘုရားကနတ်တိပင်မာတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘုရားတည်ရမလဲဆံတော်တွေထာပနာဘုရားတည်ရမလဲလို့စူးကြပါလေလို့ပြောတဲ့နေရာမို့လို့အဲ့ဒါကိုဗါဘုရားတယ်ကိုသုလိဘုရားရွှေရကုံဖရာဆိုတာကတော့ပါတယ်တော့နတ်တိသမားတွေကခြုံမုတ်၃ခုနေရာလေးခြုံမုတ်၃ခုဆိုရင်မှာကောက်ကုတံကောနာဘုံကတ္တပအဲ့ဒီဖရာ၃ခုရဲ့ဓာတ်တော်တွေကိုထာပနာပြီးတော့ထားတဲ့ဖရာ၃ခုနေရာကြာလို့မလို့နှစ်ပေါင်းကြာလို့အဲ့ဒါခြုံရွယ်တွေဖြစ်ခြုံမုတ်လေး၃ခုဖြစ်အဲ့တော့ကဘာပေါင်းတသိန်းအပေမလားတဲ့နီးကဲမားတဲ့တော့ဖေရီတော်ဖေရီတော်ငါးခုကိုတစ်ခုလှူဒန်းရင်ကဘာပေါင်းတသိန်းအထိအပေမလားတဲ့နီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟေးအေးပြီးတော့ရွှေရကုံတို့စူးနေတို့ဘုဒ္ဓထောင်တို့အကြောင်းလည်းပါပြီနော်အဲ့ဒါလို့ရှင်းရှင်းတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်လာဒါဖမုန်းတို့ကဖမုန်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာဖျားမပွင့်မိမယ်လို့ဖျားပွင့်တယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ရဲ့အမွေနှစ်ဇီရီတော်တွေငါးစုအပြည့်စုံရှိတယ်နော်ငါးစုဆံတော်တွေလည်းရှိသူတို့ပါရသီရီဆိုတဲ့ခြေတော်ရာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲဖမုန်းတို့ဖြင့်ဗမောတိုက်တဲ့တွင်ပဲအခုဇီရီတော်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဇီရီတော်တွေဖူးမြဖူးရတယ်တွေ့ရတယ်မြင်ရတယ်ပူကိုရတယ်ဆိုတော့တို့ကံကောင်းတယ်ဘုရားသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြနော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြပြီးတော့ကြတော့ခုခင်မဲ့ကြောက်နေရတာကိုဗစ်ရောဂါဟုတ်ကဲ့မို့လားကြောက်ရတယ်မို့လားကြောက်ရတယ်ကိုဗစ်ရောဂါပျောက်တဲ့နည်းရလည်းပဲဖရာတရားတန်ခါယရဏသုံးပါကိုယ်ဝစီကပူပြောရင်ကိုဗစ်ရောဂါပြောက်သွားတယ်နော်ကိုဗစ်ရောဂါပြောက်တယ်ကိုဗစ်ရောဂါပြောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ယရဏသုံးထိမဲ့ရောဂါမနုဿတုပိခာတူဣဒံဘယံခိဗမန္တရတာပေတိလေရောဂါရောဂန္တရကအဲ့ဒါကဆူကြီးကိုယ်ကိုဘိယောဂဆိုတာယောဂနရကကြီးပဲအမနုဿတသေတရေတွေဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကုလဘောဂနရကတိဖြစ်လို့လူတွေသေးတယ်ဆိုရင်တသေတရေတွေကမျိုးရဲပြောတယ်ဝင်လာကြအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိုက်စားဒါသာလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တယ်သေးတယ်ဒုဗိခန္နရကအစာတောက်တွေရှားပါကုန်တယ်အဲ့လိုကတ်သုံးပါဆိုင်ဖျားလည်းပြေဝေသာလီကြီးဆိုတာအဲ့ဒီဝေသာလီတိုင်းကြီးမယ်ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုက်ပြီးတော့လူတွေသေးကြလူတွေသေးကြအဲ့ဒါလူတွေသေးရတရေရီတသေရီတရေရီနတ်ဒီကဝန်လာပြီးတော့လူတွေကစားကြတောက်ကြလူတွေထက်သေးနောက်တခါအစာတောက်တွေရှားပါပြီးတော့အစာငတ်ပြီးတော့သေးတဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးတော့ကတ်ကြီးသုံးပါးဆိုက်ပြီးတော့ဝေသာလီကြီးဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကယရဏသုံးဆိုတာယရဏသုံးမှာကိုယ်ဝစီကပ်ဘူးအဲ့တော့ခုတို့တရားနာပရိသတ်တွေရောယရဏသုံးမှာဖျားပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့

အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိတထာဒေဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓောဘဂဝါကဲပရိသဆိုဤတမောအရဟံကျေကျေလေးဆိုအရဟံနမတမုဒ္ဓောဝိဇာသရဏတမ္ပန္နောသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိသတ္တာဒီဝမနုဿာနာဘုဒ္ဓဘဂဝါတစ်ခေါက်ဆိုပါဦး

0: တော့ပြေးရွေးပြီးတော့မျိုးတဲ့လဲရွတ်တာလဲရွတ်တာတပတ်လောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီယောဂါကြီးအကုန်ကြောက်တယ်လို့ဆိုပါတာအဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ကယရနာတော့ရွေးကြဟေးဆိုတချို့လဲရွေးကြပါတချို့ကမရွေးကြဘူးအဲယရနာတော့ရွေးကြပါကုတရားနာပရိသတ်ကြလာဟေးဘာရွေးရမလို့ယရနာတော့ပြေးရွပါယရနာတော့ပြေးမရဘူးဗျာဆိုရင်စာအုပ်ကြည့်ရွပါဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုစာအုပ်ကြည့်ရွဖတ်ပြီးတော့နတ်ဒီအမျှဝေရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုဗေယောဂဘေးကြီးမှာခင်းဝေးပြီသဘောပေါက်လားဟေးအဲ့တော့ကဘာတသိန်းအပေမရတဲ့နီးကိုဗေယောဂခင်းဝေးတဲ့နီးရပြီအားလုံးတို့ယာနာပရိသတ်ပေါ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကဘာတသိန်းကာလမလုံးအပေမလာအောင်ဖြင့်ဆင်းသူတော်ရေဓာတုစေတီဩရိသကစေတီပရိဘောဝစေတီဓမ္မစေတီသာပါဏစေတီဆိုတဲ့စေတီတော်တွေကိုရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေရှေကိုပူဇော်နိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဓာတုစေတီဥဒိတ္တခစေတီပရိဘောဂစေတီဓမ္မစေတီဥဆိုတော့စေတီတော်တွေကိုကိုယ်ခွဲနိုင်ကြပါစေပြီးတော့ဘာတယ်လို့ခုနကဘုံဘုံမျိုးခေါ်လိုက်တာမေ့သွားတာဟင်ယရဏတုတ်ကိုပြေယောဂပေးကြီးမှာกินဝေးအောင်ယရဏတုတ်ပြေကိုလည်းပဲနေညာရွတ်ဖတ်တရစေနိုင်ကြပါသည်နေညာရွတ်ဖတ်တရစေသဖြင့်ဓာတုကိုယ်ပြယောဂပိဤမှာกินဝေးအာလုံးသောတို့တက္ကရကမအပေါင်းနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြံ့ညာမမာချမ်းချမ်းသာရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဘုကိုလျင်မြန်စွာရလွယ်ရောက်လွယ်ကြပြီကိုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓု
2: သာသနာတော်နှစ်1558နှစ်ကောဇာတဂရေ1386ခုနှစ်သရင်ကျော်လာဇန်10ရက်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ3ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်62လမ်း24-25လမ်းကြားဝိပဇဝါဒီစာသင်တိုင်းအတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မန္တလေးမြို့ဈေးကျူ9ဘတ်ယုံစုပေါင်းမဟာကထိန်တော်အသင်းကြီး290ပြည့်ရွှေတုအထိမ့်မှဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဥဇော်လွင်ညီမဒေါခင်အေးမော်ကိုရဲလွင်ဆိုမဆိုးဆိုးအေးတာမောင်မင်းခန့်ကျော်သမီးမမြတ်သိန်းကြီးကျော်ရေဒီယိုမုံဆိုင်မိသားစုတို့အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်အမြင့်ဆုံးမြတ်မန်းချက်ရှိသူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပည့်သခင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတခါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရောတောတိဒုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလောလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိတောကရာဏီဥစ္စာအသက်ချင်လက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုချက်တိထဝဲငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခ ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချိတ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပါဝန်ခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော်၍ကရောယောကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ရှိသူလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမြတ်မှန်းချက်တွေတော့ရှိကြတယ်တောင်းတချက်တွေရှိကြတယ်ဥတည်ချက်တွေရှိကြတယ်ဘယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝလေးလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမိဘနှစ်ပါးကတော့၎င်းညီကိုမောင်နှမကတော့၎င်းဆွေမျိုးတင်ကားတွေကတော့၎င်းကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲလို့မိကွန်းမေးကြတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိသားတယ်ကြည့်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဖြေလေးတွေတော့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေရှိကြတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဖြစ်ချင်တဲ့မျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိနေတဲ့အခါမှာထိုမျှော်မှန်းချက်အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်သလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမျက်မှန်းချက်တိုင်းရောက်သလားလို့ဆိုမရောက်ကြဘူးရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းနည်းလိမ့်မယ်မရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရာခိုင်နှုန်းများတယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြောင်းသွားလို့မရောက်နိုင်တာလည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်မှန်းချက်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမရှိတာကြောင့်လည်းပဲမရောက်တာလည်းတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတော့မိမိမျက်မှန်းတဲ့အတိုင်းတာအထိဒီအချင်းนี่မပေးတာလဲအကြောင်းတစ်ခုလို့အကြောင်းတွေကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အကြောင်းဟာအမျိုးမျိုးပဲရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာအကြောင်းပေါင်းစုံမှအမြင့်ဆုံးမြုံမှန်းချက်ကိုမြုံမှန်းနိုင်သူဆိုတာဟာမြုံမှန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောက်ချင်မှရောက်ကြမှာပေါ့သို့သောမြုံမှန်းချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာဒီနှစ်ခုဟာတွဲဖက်ပြီးတော့ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဖះလောင်သူမိတာယသိကိုကြည့်ပေါ့။သူ့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီအရေးချင်းတွေကအပြည့်ဝရှိတယ်။ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်သူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ယသိသူတော်စင်ဘဝကိုပြောင်းသွားတယ်။သူ့ဘာကြောင့်ဆွန့်လွတ်တာရောလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာတွေဟာထာဝရမြဲတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျတော့ထားခဲ့ရမှာဆိုတာသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေတဲမှာအချိန်ဖြုံးနေတော့ချိန်ဖြုံးပြီးတော့မနေဘဲနဲ့ကိုယ်မှာရတဲ့ရလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေရအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ဆုံးလို့ပြီးတဲ့အခါမှာယသိယဟန်ဖြစ်သူပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့ယသိဝလိုက်တယ်ယသိဝလိုက်တဲ့အခါမှာသူရလိုက်တဲ့ရလကဘာရောဆိုဇံပိန်ညင်းတွေကိုရရှိတယ်မမြော်မှန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကသွားလာနိုင်တဲ့အစွမ်းတကိုးတွေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းတကိုးတွေဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရထားပြီရခိုင်ကပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာလို့ရရှိလာတဲ့တထေးရဲ့စီစိန်နဲ့အစာပေါင်းများစွာတာတဲ့ဇာဘိညင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုရယူလိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့လူလောကခရီးဘက်ကိုကောင်းကင်ယံကလာတဲ့အခါမှာလူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်မြလမ်းပြင်ဆင်နေကြတာမြင်တော့မလှုပ်ကြလဲဆိုတာကိုသိချင်လို့ကောင်းကင်ကဆင်းသက်ပြီးတော့လူတွေစီချင်းကပ်မေးတဲ့အခါမှာလောကမှာဖျားဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပွင့်နေပြီပေါ်နေပြီဆိုတာကိုသိရဗုဒ္ဓကောလာဟလဆိုတာရှိတယ်ဖះမပွင့်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြွတင်ပြီးတော့လူလောကကြီးမှာသတင်းကထွက်ပေါ်နေပြီးသားဖြစ်တယ်လောကမှာလည်းဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းကြွတင်ပြီးတော့သိရှိထားတော့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ပေါက်နေပြီလို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဝန္တာကြည်နူးမှုဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချိုးဆိုတဲ့အထဲမှာပါဝင်ခြင်းလမ်းပြနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လှုပ်အားဒါနအနေနဲ့လှုပ်ချင်တော့သူ့ကိုတနည်းအားတခါတခါနာပေးပါသူလှုပ်ပါမယ်သူမှတော့အစွမ်းတကိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အ
ဲ့ဒီစွမ်းနှကိုးတွေကိုအသုံးမချဘူးသူ့ရဲ့တဘာဝကိုကာယကိုအသုံးချပြီးတော့ရသော်ဗျာနဲ့တန်ဃာတွေကြွလာမဲ့လမ်းကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်မြည်ညီးခြင်းမြည်ဖို့ခြင်းရှင်ပွဲရှိတဲ့နေရာတွေတဲလောင်ခြင်းစတဲ့ကိစ္စတွေသူဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆောင်ရွက်လို့မပြီးခင်ပဲဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွလာဖို့အချိန်ကျလို့ကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့စွန့်စားတာလေးကဘာတစ်ခုတုံးဆိုသူမှပန်းလာတဲ့လျော်တီသင်္ကန်းမှာလျော်တီသင်္ကန်းနဲ့အတူပန်းလာတဲ့တေးပိုင်းလေးကိုခင်းပြီးတော့လျော်တီသင်္ကန်းကိုဖြန့်ခင်းပြီးရဟန်းတန်ဃာတွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကြွတဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုဖွဲ့ပေမှဆိုလို့သူပြင်ဆင်နေတဲ့လမ်းမပြီးခင်လူတရားစာလောက်အလိုလေးမှာဖြန့်ခင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တရားအသွင်ပေါက်ပြီးဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေသူ့ကိုယ်ပေါ်ဖြတ်ပြီးရှောက်ဖို့ဆိုတာမျိုးဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသူမိတာဗျာဒိခံငန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုပြောချင်တာကသူမိတာရဲ့သိရဲ့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒီပင်ကရမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူဖျားရဲ့တရားတော်ကို

အဲဆုံးကတော့ဘာလဲလို့ဆိုရင်စန္ဒပဲ။နော်။ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကတော့စန္ဒပဲ။စန္ဒအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့တဏ္ဍာရီအရေးမပါဘူးလားလို့ဒီလိုပြောတော့မဟုတ်ဘူး။စိတ်စန္ဒရှိဖို့ကပထမလေ။စန္ဒရှိလာပြီဆိုရင်ကျိုးပန်းအထောက်မှုနောက်ကလိုက်ရမယ်။ကျိုးပန်းအထောက်မှုဆိုရယ်လုံလဝိရိယနောက်ကလိုက်ရမယ်။ကျိုးပန်းအထုံးမှုလုံလဝိရိယရဲ့နောက်မှာဘာပါရမလဲဆိုရင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့အခက်ခဲဆိုတာကြုံမှာပဲဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောင်မြင်မှုမရခင်ကြာကာလမှာအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့မှုဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ဓာတ်ပြောင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာနောက်လန်သွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အခက်ခဲတွေကျုံးလာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်အောင်နဲ့ပြီးပြီလားလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးအလုတ်လခုလုတ်တဲ့အခါမှာဆင်ញံတုံတရားဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆင်ញံတုံလို့ဆိုတဲ့စဉ်းစားဆင်ញံတတ်တဲ့အတိညာအချုပ်ပဲဆန္ဒရှိတယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလုတ်တယ်လုတ်တဲ့အခါမှာစိတ်မပြတ်အောင်စိတ်ကိုကြံ့ခိုင်စွာထားတယ်။မယားမချင်းစိတ်အားမလျှော့ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဤပညာကိုသိတဲ့ဝိမန္တဆိုတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပြည့်စုံမှအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်တစ်ခုဟာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းလာနိုင်တယ်။ကိုယ်ရရှိလာနိုင်တယ်။အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဆန္ဒတော်ရှိပါရဲ့ဖြစ်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သို့သောနောက်ကအလုံးမပါဘူးမကြိုးစားဘူးကြိုးတော်ကြိုးစားကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကပြော့ညံ့တယ်မရဘူးအေးဆန္ဒလည်းရှိတယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြံ့ခိုင်ပါရဲ့သို့သောတုံးတိုက်တိုက်ကြားကြိုက်ကြိုက်ဆိုတာမျိုးလို့အရန်လှုပ်တာမျိုးကြတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးနီလန်းဆိုတာအလုံးဟာရှိတယ်ပေါ့စနစ်တကျနီးနဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့နီးနာနေတရားကိုသိရှိမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအချုပ်ပဲဒါကြောင့်မို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟောဒီအဓိပတိ၄ပါးသူ့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲစွာရှိဖို့လိုတယ်ဘုရားလောင်းသူ့မိတာဟာအဓိကရောစဆန္ဒတာလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဆန္ဒအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဖျားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဓိကဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုသူထားနိုင်တာဒီရည်ချင်းကြောင့်ပဲမျှော်မှန်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်မာတယ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်တယ်ဒီအင်္ဂါရက်တွေအရည်ချင်းတွေရှိလို့ဒီသူ့မိသားယသိဟာဘုရားဖြစ်သူရောဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလည်းပဲဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီရှိမှန်းချက်ကလေးတွေမျှော်မှန်းချက်ကလေးတွေရှိကြမှာအမြင့်ဆုံးဆိုတာကိုနဲ့တန်ရာတန်ရာမှန်းပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရှိမှန်းချက်ကျိုးပန်းချက်လေးတွေတော့ရှိတယ်သို့တော့ရောက်သူရှိတယ်မရောက်သူရှိတယ်ရောက်သူနဲ့မရောက်သူရာခိုင်နှုန်းတွက်ချိမယ်ဆိုရင်မရောက်သူကများတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မရောက်လဲလို့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံလို့မရောက်တာလို့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြင့်ဆုံးအရည်ချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ဟောအမြင့်ဆုံးအရည်ချင်းစပါစုမြတ်စွာဘုရားကပထနာတုတ်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်လာတဲ့မှတ်သားချက်လေးတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်။ဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မန္တလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းလေးမြို့တည်သွားတယ်မင်းတို့မင်းတရားကြီးမင်းတို့မင်းသားနဲ့ကနောင်မင်းသားပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်သူတို့ရဲ့နောင်တော်တူဖြစ်တဲ့ပုဂံမင်းရဲ့အုတ်ချုပ်ပုံညံဖြင်းလို့ပုဂံမင်းသားမှာကတ်မြောင်ပြီးတော့နေတဲ့မင်းမြောင်ကတ်ပါးတွေကတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာနှိပ်လို့နှိပ်ဆက်တရားသဖြင့်မဟုတ်ဆိုးသည့်အတွက်ကြောင့်ညီနောင်တယောက်ဟာနောင်တော်ကိုချစ်တော်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ပုံကံကြပုံကံပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဆိုပါစို့
ရောက်ပြီးတော့ဒီမန္လေးမြို့ကြီးကိုတီထောင်တယ်ပေါ့မန္လေးမြို့ကိုတီထောင်ပြီးတော့အုတ်ချစ်ကျော်အေးမန္တလေးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း1221ခုနှစ်မှာမန္လေးမြို့ကိုတီထောင်ပြီးတော့မင်းတို့မင်းကဒီမှာနေတယ်ညီတော်ကတော်မင်းကြီးရဲ့အကူနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းတို့မင်းဟာဘုရင်ဖြစ်လာတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကဘာလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ကနောင်မင်းသားမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတယ်မျှော်မှန်းချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့မှာအရေးချင်းနေရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်သို့တော့မျှော်မှန်းတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့မင်းရဲ့သားကြီးတွေသူတို့ကလည်းအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အနေနဲ့ဘုရင်ဖြစ်ချင်ပါပဲအဖရဲ့အမွေကိုရယူခြင်းသို့တော့သူတို့ရဲ့ဘာတွေးတော်ဖြစ်တဲ့ကနောင်မင်းသားရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့တဲ့ထီနန်လမ်းကြောင်းကမပွင့်မဲနဲ့နေသည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအလုံးသိကြတဲ့တန်ရာဆွဲမှာမြင်းကုန်မင်းသားနဲ့မြင်းကုန်တိုင်းမင်းသားတို့ဟာဘာတွေးတော်တဲ့ကနောင်မင်းသားကိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ကြတာမျော်မှန်းချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာမှားမှားယွင်းယွင်းလှုပ်ဆောင်လိုက်ကြတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘူးနော်ဘယင်ဖြစ်မသွားကြဘယင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့မသွားကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးမြင့်မားချက်ဆိုတော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဟာမျှော်မှန်းချက်ကတော့ရှိကြမှာအေးအများကြီးရှိတဲ့ထဲကဘယ်သူဘယင်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုထားလို့ရှိရင်မြန်မာတွေရဲ့ထုံးတမ်းစင်လာမြန်မာဒီထီနန်နန်းတော်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးအစင်လာရိုးရာထီနန်းဒလိနန်းဒလိတွေကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားတွေထဲမှာအကြီးဆုံးမိဖုရားရဲ့တာအကြီးဟာဘုရင်အဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့မျှော်မှန်းနိုင်တယ်ပေါ့မိဖုရားငယ်တွေရဲ့သားသမီးတွေကတော့ဘုရင်ဖြစ်ဖို့မျှော်မှန်းဖို့ရမျှော်မှန်းချက်မရှိနိုင်ဘူးရှိလေဖြစ်ဖို့ရခဲနေပေါ့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မင်းကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒုတိယမြောက်ဆက်ခံတဲ့သီဘောမင်းဆိုတာမိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့သားမဟုတ်ဘူးတမန်မိဖုရားတဝူးရဲ့သားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသူဟာအချိန်နေအခွင့်လန်းတာတော့သူကပဲထီနန်းဆက်ခံလဲရတယ်ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျော်မှန်းချက်ဒီအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ရှိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိနိုင်တော့ဘုရင်ရဲ့သားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုရင်ရဲ့သားဆိုလို့ရှိရင်တော့မျှော်မှန်းချက်တွေထားလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာအရေးချင်းတွေဘာတွေလိုအပ်တုံးဆိုတာကိုရသော်ဗျာကပဋ္ဌနာတုတ်မှာဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတာเนาะဒါအချက်၅ချက်ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းကိုယ့်ကိုယ်ရည်မှန်းချက်တွေရှိတယ်မျော်မှန်းချက်တွေအမြင့်ဆုံးမျော်မှန်းချက်တွေထားတယ်ဆိုလို့ရှင်နံပါတ်1အရင်ချင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရင်ရဲ့သားတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကအကြီးဆုံးသားဟာအခွင့်အရေးအသာဆုံးပဲပေါ့မိဖုရားခေါင်းကြီးရဲ့မွေးတဲ့အကြီးဆုံးသားကြီးဟာသို့တော်သူ့မှာလဲဒီအရင်ချင်းတွေလိုအပ်တယ်အရင်ချင်းတွေလိုအပ်တယ်အရင်ချင်း၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်အရေးချင်းနံပါတ်1အရေးချင်းချက်ကဘာလို့ဆိုရင်အမေဘက်ကရောအဖေဘက်ကရောမင်းမျိုးရိုးကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်ဆိုပါစို့ဘာကြီးတော်မင်းတရားမိဖုရားတွေရှိတဲ့ထဲမှာနမရောမေနုဆိုတာတမန်အယတ်သူတယောက်ကနေမိဖုရားဖြစ်တာမင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မင်းမျိုးကလည်းဖြစ်ရအမေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးဘက်ကဆင်းသက်လာတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မိဘက်ဖဘက်ကမျိုးရိုးတန့်စင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တစုံတရာပြောဆိုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါဟာအမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဒါအခြေအနေကပေးကိုပေးမှဒီလိုအခြေအနေပေးမှမျှော်မှန်းလို့ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဘုရင်သားကြီးဖြစ်တိုင်းရလာလို့ဆိုမရဘူးအခုလိုအခြေအနေတွေပေးမှရနိုင်တယ်လို့ဆို
ဟုတ်လားအမေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်အဖေကလည်းမင်းမျိုးကဖြစ်ရမယ်မင်းမျိုးကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မျိုးရိုးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မှာဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းလို့ရတယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဘယင်ဆိုတာပုညညက်ကလေးကဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးမဲချုပ်ချုပ်ကလေးကလည်းဘယင်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းချောချောခန့်ခန့်ခန့်ခန့်ချောချောလှလှပပမှဘယင်ဖြစ်ဖို့လွယ်တာအေးကိုရင်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိရမယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ပြက်နေတာမျိုးတို့ခြေတစ်ဖက်ခွင်းနေတာတို့လက်ကောင်နေတာတို့ဆိုပါစို့အင်္ဂယုတ်ကမပြီးမပြင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေအမြင့်ဆုံးမျောလင့်ချက်ဆိုတဲ့ဘယင်ဖြစ်ဖို့မျောလင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရည်တန့်ပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ခန့်ခန့်ချောချောကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြနေတာเนาะအခြေအနေတွေဘယင်ဖြစ်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီမျောလင့်ချက်ဒါရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နောက်တတိယလိုအပ်ချက်အရေးချက်ပါတော့ဆိုအမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะအမေဖေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကိုခံဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေမိဘနှစ်ပါးရဲ့မျက်နှာမှုကိုမခံရတဲ့သားဆိုးတွေရှိတတ်သေးတယ်။ဘယင်ရဲ့သားကြီးပင်ဖြစ်တော့လဲမိဘတွေကသူကဆိုးဆိုးမိုက်မိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုထိနှံအမွေမပေးခြင်းမပေးခြင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့မပေးခြင်းတာမျိုးတွေဖြစ်မှဆိုလို့အမေကလည်းလိုလားတယ်အဖေကလည်းလိုလားတယ်ဘရင်သားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဘာရောဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုအပ်တဲ့အချက်တစ်ခုကဘာရောဆိုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးအားကိုးယုံကြည်မှုရှိသူလည်းဖြစ်ရပြည်သူတွေမြတ်နိုးဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လေပြည်သူတွေကအမြင်ကပ်နေတဲ့လူကဘယင်ဖြစ်ဖို့ခဲနေတာပေါ့။ဟောဒါအရေးချင်းတစ်ခုပြည်သူတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်လုပ်ပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ကချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်။တိုင်းပြည်ကချစ်ခင်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအင်္ဂါရက်ကလည်းလိုအပ်တယ်တဲ့။အမေဖေကလည်းချစ်ခင်ရမယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်မြတ်နိုးအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်မင်းလုံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမင်းနေလိုက်နိုင်ရမယ့်အတတ်ပညာမျိုးတွေမင်းနေတတ်အပ်တဲ့အထရသသိပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ရှေးခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စင်စည်းအတတ်မြင်းစည်းအတတ်ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာစင်စည်းမြင်းစည်းကစအကုန်တတ်မြတ်မသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယမင်းကောင်ရဲ့သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာတက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့စင်စည်းမြင်းစည်းကျွမ်းကျင်တိုက်ပွဲပေါင်းမြောက်များစွာကိုအနိုင်ရအောင်လူငယ်လူရွယ်လေးဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးနော်ဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လေးကစစ်ပွဲတွေကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်သွားတာပြည်တွင်းစစ်တွေတော်တော်များများအဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီခေတ်ကစစ်ပွဲတွေမှာမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာတိုက်ပွဲတွေကိုချင်းချင်းတိုက်ကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲမှာနာမည်ကြီးတဲ့မင်းရဲ့ကျော်စွာစစ်သေးနာပတိနေနဲ့တိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲစင်စည်းတက်တို့မြင်းစည်းတက်တို့ရင်းစည်းတက်တွေဆိုရင်ဒုတိယမင်းကောင်ဟာမြင်းစည်းတက်18မျိုးတက်တယ်လို့ရှားစွေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။မြင်းပြေးနေတော့နောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့တက်နိုင်တယ်။မတ်တရပြီးတော့မြင်းပြေးနေတော့မတ်တရစီးပြနိုင်တယ်။မြင်းပြေးနေတော့မြင်းရဲ့ဘိုက်အောင်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်မြင်းစီးရဲ့ပဲမြင်းကိုပတ်ပြီးတော့အထက်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်လုံနိုင်နေဆိုရင်တတ္တိရှိတယ်ဘလောက်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မြင်းစီးသူရဲ့ကောင်အဲ့ဒီခေတ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြင်းစီးအတက်18ရက်ကိုဒုတိယမင်းကောင်အင်းဝမှာဒုတိယမင်းကောင်ကမြင်းစီးတက်တယ်ကောင်းကောင်းတက်တယ်လို့ဒီလိုစာပေထဲမှာရာဇဝင်သမိုင်းထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ကြံပြီးမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အတတ်ပညာတွေလို့ဆိုတာအဲ့ဒါလို့မင်းဖြစ်မဲ့သူဟာမင်းနေတတ်တဲ့ပညာရမျိုးတမ်းပြီးအုပ်ချုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဥပရိပဲလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်စေရေးစေရာပဲလည်းကျွမ်းကျင်မှုလိုတယ်
အစစအရာရာစီးပွားရေးလည်းကျွမ်းကျင်မှုလို့အနုဘုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမတတ်တဲ့ပညာသူများပြောတာခေါင်းငိတ်နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုကကိုကိုယ်တိုင်ကကျွမ်းကျင်ထားပြီတဲ့ကောင်ကိုကကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိဒါကြောင့်အမြင့်ဆုံးညွန်မှန်းချက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှေးခေတ်ကတော့မျိုးရိုးကအမတမအရေးပါတာဖြစ်တော့ကြောင့်ရသော်ဗျာအဲ့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ဟောတာနံပါတ်1မျိုးရိုးတန့်စင်ရမယ်နံပါတ်2ကရုပ်ရည်ချုံမောလှပခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်နံပါတ်3ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကအတိုင်းသူပြည်သားမြတ်နိုးအားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5ကတတ်သင်ထားတတ်တဲ့ပညာရည်တည်ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်လို့အဲ့ဒီအရည်ချင်း5မျိုးနဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဘယင်ဖြစ်ကိုမျှော်မှန်းနိုင်တယ်တဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဒါကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြတာထုတ်ပြတော့လောကမှာခက်အလိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမြင့်ဆုံးအဆင့်တွေကိုမျှော်မှန်းကြမှာပဲမျှော်မှန်းကြပြီဆိုတော့ရှင်ဒီလိုအရေးချင်းမျိုးတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ပါတော့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာပဲကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုနဲ့အသိပညာရှိဖို့ဒီနှစ်ခုနော်ကိုကျင့်တရားနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုဟာလူတွေရဲ့ human dignity လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ခွန်သိက္ခာလူရဲ့အရေးချင်းပဲအေးကိုကျင့်တရားတော့ကောင်းမှရဲ့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးပညာတော့ရှိပါရဲ့ကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တိုက်ပြီးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးမင်းဆိုရစာမဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဟောဒီတုတ်တန်အရာမြတ်စွာဘုရားအချက်၅ချက်ကိုထည့်သွင်းဟောတဲ့အထဲမှာအများလေးစားလောက်ဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်ဖို့လိုတယ်။အများကြီးညိုပွဲရာဖြစ်တဲ့ရုပ်ရည်အစဉ်ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာဒါကတော့အခြေခံအချက်တွေကိုဆွလို့တယ်။အမွေဆက်ခံမှုအတွက်မိဘရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးမှုကဒါလည်းအရေးကြီးတယ်။တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှဖြစ်သောကြောင့်တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေရဲ့မြတ်နိုးမှုအားကိုးမှုကိုလည်းခံရဖို့ဟာဒါအရေးကြီးတယ်သူတို့ဆို။အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘာတော့ဆိုတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ပညာမျိုးရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကျန်တာတွေကတော့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အခြေခံတွေလောက်ပဲဖြစ်နေအရေးကြီးဆုံးကတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လောက်အောင်ရည်ချင်းရှိရမယ်ဒီဟာအဓိကပဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းရှိရအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်လောက်တဲ့ရည်ချင်းဆိုဒီမှာကိုချင်းသီလကောင်းမှုရှိရကိုချင်းသီလကောင်းရမယ်ပညာတက်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကလောကီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောတာကဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရဲ့အမြင့်ဆုံးကြီးမှန်းချက်ဆိုတာဘာလဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်လောဘတွေလွန်မှုကြီးစိုးနေတတ်တယ်မောဟတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးဒေါသတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယာတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မောဟတွေလွမ်းမိုးကြီးစိုးနေတတ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဝိခာတပရိလဟဝိခာတဆိုတာစိတ်ကိုပင်ပန်းစေတယ်ပရိလဟစိတ်ကိုပူလောင်စေတယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေစိတ်ပူပန်းအောင်လုပ်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မို့ဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဒီလိုပြောရမှာအဲ့ဒါကိုနားလဲတဲ့ပို့ပြီးတော့နားလဲတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိရိတာအာသဝကုံတဲ့ယဟန္တာအဆင့်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်လို့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်အေးလက်တွေ့သဘာဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုပင်ပန်းစေတတ်တဲ့ကိရိတာတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိရိတာတွေအဲ့ဒီကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဟာလူတွေရဲ့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်တွေပဲ။ကြံတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလောကရေးရာရည်မှန်းချက်တွေတော့အမျိုးမျိုးရှိကြရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ရှိနိုင်တယ်။ဆိုပါစို့စီးပွားရေးအားဖြင့်ထက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်တယ်။မြို့တစ်မြို့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဟောအချမ်းသာဆုံးလူဖြစ်ချင်တယ်။အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတူဖြစ်ချင်တယ်။ဟောမျှော်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာအတတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုပေါ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုယ်ခေအနေထားအရာ
အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဟာဘာလဲလို့ဆိုတော့လောကီနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအမြင့်ဆုံးအဆင့်နေလူတွေဟာမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားကြတယ်အဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေကိုထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဟာဘာလို့မျှော်မှန်းချက်ဆိုတဲ့စန္ဒထက်တန်ရမယ်မျှော်မှန်းချက်စန္ဒထက်တန်တယ်လို့နောက်ကလုံလဝီရိယရှိရမယ်လုံလဝီရိယရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုလိုအပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့အသိပညာပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်လို့အရေးချင်းအားဖြင့်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့အသိပညာဒီတစ်ခုဟာမရှိမဖြစ်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကိုချင်းသီလနဲ့ပညာရှိပြီးပြီဆိုတဲ့အခါမှာသန္တာရှိလာမယ်လုံလဝီရိယရှိလာမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေရလာမယ်ဆိုရင်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဟာဖြစ်ဖို့အတွက်ရခိုင်တော့အများကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သို့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့အမြင့်ဆုံးမျက်မှန်းချက်ကိုထားကြပြီယန္တာဖြစ်ချင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုချင်တယ်ဒီလိုအမြင့်ဆုံးမျက်မှန်းချက်ကိုထားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရည်ချင်းနေလို့အလဲလူတိုင်းလူတိုင်းဟာမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်တဏ္ဍာရဘဝကြီးတစ်ခုကိုညီးငွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝနောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ချင်နေဘဝဆိုတာနောက်ထပ်မလို့ကျင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘဝကိုနောက်ထပ်မလို့ကျင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ရကျင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲအဲ့ဒီရည်ချင်းနေမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမှာလဲဆိုနံပါတ်ရှိရမယ့်အရေးချင်းနံပါတ်1တတ္ထာဒီသာသနာတွင်းမှာဘုဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းနဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိရမယ့်နံပါတ်1အရေးချင်းကတတ္ထာလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတာတမန်ယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးဖျားဟောတဲ့တရားလုံးဝမမှားဘူးဖျားဟောတဲ့အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ဆုံးဖြတ်မှုရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့လုံးဝယုံကြည်တယ်လုံးဝလက်ခံအဲ့ဒီလုံးဝယုံကြည်လက်ခံတဲ့တတ္ထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းအသိပညာပေါ်မှာတတ္တေဟိတထာဂတတ္ဘောဓိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံဝလုံးကြည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာလေဖះချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာခြင်းသုံးမှုပြုမှာဟုတ်အနုဘုဆိုရင်ဖះချက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလိုက်တာခြင်းသုံးမှုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်တာခြင်းသုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်တာခြင်းသုံးမှာကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1အရေးချင်းကဖះပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်မှာလုံးဝယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အစွမ်းဤတတိရှိရအရည်ချင်းတစ်ခုရှိရအဲ့ဒီအရည်ချင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အမြင့်ဆုံးမြတ်မှန်းချက်ဟာရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကနံပါတ်1အနေနဲ့အားဖြင့်ယုံကြည်မှုဟာအရေးကြီးတယ်အေးယုံကြည်မှုတော့ရှိတယ်နံပါတ်1ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတိုင်တခြားအချက်တွေဘာလို့သေးလဲယုံကြည်မှုရှိရင်လောက်လိုက်နာချက်သုံးမှုလောက်ရောစွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာဖို့ချက်သုံးဖို့ဆိုတာဒီလောက်တရားဓမ္မတွေအားထုတ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာလိုအပ်တုံဆိုတော့နမနိကကျမ်းမာရေးလိုအပ်တယ်ပေါ့မကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလဲတရားရေးရဓမ္မရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူး။ကျမ်းမာရေးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်။ယုံကြည်မှုတရားရှိပြီးတော့လူတွေရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကာယနဲ့ဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်ကျမ်းမာမှုဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်။ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေရွရွချွန်ချွန်တရားဓမ္မကိုချင့်ချင်ကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်မှာ။အရာရာမှာကျိုးကျိုးစားစားနဲ့အယိုးကြည်ကြည်အေးခံခံလုံနိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိတွေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့တချို့ကိစ္စလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲတချို့လူတွေလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တော့လဲ
တချို့လူတွေကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းကြိုးစားမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီဝင်နေဘုရားဖြစ်ဖို့ရလမ်းစာရှာတာဟာဘလောက်ပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နောက်ဆုံးလမ်းစာတွေ့သွားမှသာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှသာလွယ်ကူချမ်းသာသွားတာလမ်းရှာရတာအမတန်မှပင်ပန်းခက်ခဲတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလမ်းရှာပြီးသားတောင်းမှပဲမိမိတဏ္ဍာမှာရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ထက်တန်းရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတာလေပင်ပန်းနေအဲ့ဒီပင်မမှုဓာန်ကိုခံနိုင်တဲ့ကျမရေးနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုအပ်တယ်ကျမရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပိုးအရေးကြီးတာဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာအစာအာဟာရနဲ့မကဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမီးဟာပိုးအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့တချို့လူတွေရဲ့ဝမ်းမီးကတိတ်ပြင်းတယ်တိတ်ပြင်းတဲ့အခါကျတော့မစားပဲမနေနိုင်ဘူးအစာကြီးတယ်စားတယ်ခဏခဏစားရတယ်မစားလို့မရဘူး။အဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝမ်းမီကြတော့မကောင်းဘူး။မကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အစာမကြေဖြစ်တယ်။ဝမ်းမီပြင်းလွန်အကြီးပြန်တော့လေ gastrite ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့အစာအိမ်ဒုက္ခပေးပြန်။ဝမ်းမီကနှုံလွန်အကြီးနေပြန်တဲ့အခါကျတော့လေအစာကြေချက်နိုင်စွာမရှိဘူး။ယောဂါတွေဖြစ်တယ်ဆို။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိုရထားတဲ့ဝမ်းမီလို့ခေါ်တဲ့အစာအိမ်ရဲ့ကြေချက်စေတတ်တဲ့အပူငွေ့တွေကမ္မစတေဇောကညောင်ဖြစ်တဲ့တေဇောဓာတ်မပူလုံးမပြေလုံးမအေးလုံးမပူလုံးဆိုတဲ့အနေအထားမျှတတဲ့ဝမ်းမီရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမှကျမကြီးကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်။လူတွေဟာကျမကြီးကောင်းဖို့ရအတွက်ကဝမ်းမီဟာအဓိကကြားတယ်တဲ့။သိပြီးတော့ထက်လွန်းအာကြီးလို့ရှိရင်နော်။ဝမ်းရည်ကိုလောင်တတ်တယ်။သိပြီးပျော်လွန်းအာကြီးရင်လည်းအစာမကြေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ခုစလုံးဟာယောဂဖြစ်ဖို့အခွင့်လန်းနေချင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဝမ်းမီမြတ်မြတ်တာတာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျမ်းမာကြတယ်။အေးနာရရှိယောဂဆွဲကပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်မဖြစ်ရဘူး။ချမ်းချမ်းမာမာနဲ့ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဒီအရေးချင်းဟာလည်းတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဆိုပါစို့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သကရာဂံဖြစ်ဖို့အနာဂံဖြစ်ဖို့ယန္တာဖြစ်ဖို့ဓမ္မရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရရှိဖို့ဆိုတာဒီအရေးချင်းတွေလိုအပ်တယ်လို့ကြည့်လို့ဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျမ်းမာတယ်တန်ဆွမ်းတယ်တရားတရားလည်းရှိတယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့တော့ညီပြီနောက်ထပ်လိုအပ်ချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုကသိအရေးကြီးတယ်မရိုးမသားလုပ်လို့မရဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုလုံးဝရိုးသားဒါမှမဟုတ်မေတ္တာသုံးပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လေတကောဥစုစာသူဟုစုစာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဥစုဆိုတာဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးကောက်ချစ်တဲ့အမျိုးအမူအရာတွေမရှိဘူးသူဟုစုစိတ်ဓာတ်ကအလွန်ဖြောင့်မတ်တယ်ကောက်ချစ်မှုတွေလုံးဝမရှိဘူးလိမ်လည်လှည့်ပြားလိုမှုလုံးဝမရှိဘူးအရှိကိုအရှိတိုင်းမဟုတ်တာကိုမဟုတ်တဲ့အတိုင်းဟုတ်တာကိုဟုတ်တဲ့အတိုင်းစိတ်ကရိုးသားတန်ဆင်းရိုးရှင်းနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဖြူစင်ပြီးတော့ရိုးရှင်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်ရမယ်အတ္တောအမယာဝီမရှိတာကိုရှိလို့ပြောကြနာတို့ရှိတာကိုဖုံးကွယ်ကြနာတို့ရှိတဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ကြနာတို့မရှိတဲ့ဂုံလှုပ်ထားတို့ဆိုတာမရိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်ကိုယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးဆိုတာကိုအရှိကိုအရှိတိုင်းပြောနိုင်အောင်လူဆိုတာကညာတော်အဖြစ်တရိษံနဲ့လူရိုးသားခုံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ပွင့်လင်းရိုးသားမှုဆိုတာလူတွေမှာသိပ်မရှိဘူးခုခေတ်ပြောရမလားပွင့်လင်းမြင်သာမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေသိပ်ပြီးတော့လူလောကတွေမှာရခဲ့တယ်လွယ်တယ်များအောင်မေ့မနေချင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဆုံးကလူတွေပဲလူလောကမှာလူတွေဟာအလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်ကောက်ကျစ်တယ်အလွန်မာယာများတယ်အလွန်လိမ်တတ်တယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးပါးစပ်ကပြောရင်တစ်မျိုးလှုပ်တာကတစ်မျိုးကောက်ကျစ်တတ်တယ်ဒါကခုမှပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးစာရဲပေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတက္ကတူကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူလျှောက်တဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂုံရှင်ဉေတံဗန္တိယတိတံမနုဿာ
လူတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲကောက်ချစ်တယ်ဗျာတဲ့လူသားတွေကအလွန်ကိုရှို့ဝဲတယ်ကောက်ချစ်တယ်မပွင့်လဲမှုတဲ့ဥဒ္ဒနကိညေတံဗန္တိယတိတံပတောတရိစ္ဆာန်နေကြတော့ပွင့်လင်းတယ်ဗျာယောသားတယ်ဩယောသားမှုကြတော့လူဟာတရိစ္ဆာန်ကိုမမိဘူးလို့သူပြောတဲ့အထိပယ်မျိုးရောက်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူဒီစကားပြောတာတုံးဆိုသူကတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးစင်နေမြင်းတွေကိုသင်တန်းပေးတဲ့အကြောင်းကအကြောင်းဆရာကြီးစင်နေမြင်းတွေကိုအတတ်သင်ပေးတာစင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေကိုသူစီသူကပညာတတ်အောင်သင်ပေးတယ်ရင်ကျေးလိမ်မာလာအောင်မင်းဆိုရာသားတွေသုံးလို့ရအောင်စင်နေမြင်းတွေကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာစင်တွေကိုပညာသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခရီးတစ်မိုင်လောက်ကိုသူကစီကြည့်လိုက်တယ်စီကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အမူအကျင့်တွေကုန်သိသွားတယ်မြင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်စီကြည့်လိုက်အသွားပြန်တစ်ခေါက်လောက်စီးလိုက်တာနဲ့သူအမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်တာရှုပ်ဝက်တာတခုမှမရှိစင်တဲ့ကောင်ဆိုလဲတက်ပြီးတော့စီကြည့်လိုက်တယ်ခကြီးတမိုင်လောက်အသွားပြန်စီးလိုက်တယ်စင်တဲ့ကောင်ရဲ့အမူအကျင့်တွေအကုန်ပေါ်လာဟောအင်တာမလွယ်တယ်တဲ့စင်နေတတ်တင်ရတာမြင်းနေတတ်တင်ရတာအင်တာမလွယ်ပွင့်လင်းနေမြင်သားတယ်သူတို့ရဲ့အမှုကျင့်တွေဟာသူတို့စိတ်ထဲရှိတာလောက်တာပဲတဲ့เนาะကောက်ကြည့်ပြီးတော့မနေဘူးတပည့်တော်ရဲ့တပည့်တွေတပည့်တော်နားမှာအလုံးလုံးတဲ့ဝန်တန်းတွေတပည့်တော်မိသားစုလူတွေကြတော့ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးဗျာတဲ့ယောသားဖြောင်းမတ်မှုမရှိဘူးတဲ့ကောက်ကြည့်တယ်ရှုပ်ဝက်တယ်စိတ်ထဲကတစ်မျိုးပြောတာတစ်မျိုးလှုပ်တာတစ်မျိုးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နဲ့လုံနေတာပြောတာတွေကတခြားစီပဲပါဇက်ကတစ်မျိုးလုံတာတစ်မျိုးစိတ်ထဲကတစ်မျိုးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဂုံရှင်ညေတံဗန္တိယတိတံမနှုတ်တာတပိတော့လက်တွေ့ပါတဲ့လူတွေဟာရှုပ်ဝက်ရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတဲ့ရိုးသားမှုမရှိကြဘူးတဲ့အမတန်မှရှုပ်ဝက်ရှုပ်ထွေးတယ်ဩဒဏကိညေတံဗန္တိယတိတံပတဝောတရိစ္ဆာန်တွေကတော့ယောသားတဲ့ဗျာပွင့်လင်းနေလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာပေါ့ဆိုပြီးဘုရားထောက်ခံတယ်သူပြောတဲ့စကားဟုတ်တယ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမှာသူကဘုရားကိုပိုးကြည့်ညိုတဲ့သဘောကိုပြောပြတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်ရှုံထွေးပွေလိန်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေတောင်မှပဲဆုံးမသွန်သင်နိုင်လို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာရထိဆုံးမတဲ့နေရာမှာထိတ်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးဖြစ်တာတပည့်တော်အံ့ဩတယ်ချီးမွမ်းလို့မပေးဘူးတပည့်တော်တို့ဆင်တတ်တဲ့နဲ့မြင်တတ်တဲ့နဲ့ဆိုမပြောပါတော့ပါဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေကယူသားတယ်ယူသားတဲ့အကောင်တွေကိုတတ်တဲ့ရတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့အင်တာမကောက်ချစ်တဲ့လူတွေကိုဆုံးမသွန်သင်ရတာမလွယ်ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုဆုံးမသင်တာတပည့်တော်တော့ဝမ်းသာပါတယ်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်နော်ဒီလိုလျှောက်တဲ့စကားမျိုးပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့တရားထုတရားမြတ်ရချင်ပြီဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမှုယောသားမှုပဲလူဆိုတာမရှိတာနဲ့လည်းအရှိလုပ်ပြီးဂုံထုတ်တတ်တယ်နော်ကိုယ်မရှိဘဲနဲ့အရှိလုပ်တတ်တယ်ဝါမရှိဘဲနဲ့ဝိလုပ်တတ်တယ်လူရဲ့သဘောကနော်မချမ်းသာဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းအောင်ဆောင်တယ်ပညာမတတ်ဘဲနဲ့ပညာတတ်ခြင်းအောင်ဆောင်တယ်လူရဲ့သဘောကကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုလူမသိအောင်ဖုံးကွယ်တယ်ကောက်ကျစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဟာလူတွေမှာရှိတယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့တရားထုတရားမြတ်ရခြင်းလို့အမြင့်ဆုံးမြော့မှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစွမ်းကုန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကောက်ကျစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စေရဘူးတဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါသူများပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိမ့်တာချင်းသုံးဖို့ပဲကိုယ့်ကိုငါအစွမ်းကုန်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစမ်းသစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ဖြောင့်ပတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်တရားတရားတော့ရှိပြီเนาะဈာမကြီးလည်းကောင်းနေရိုးသားဖြောင့်ပတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟောဒီအရေးချင်းနေရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုရှိရမယ်လို့ဟာဘာလို့ဆိုရိုးသားပြီးရင်ဘာလို့อ่ะကြိုးစားရကြိုးစားလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိလေသာအသွားတွေကင်းညင်တဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်တတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေစိတ်ကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့อ่ะအေး
မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကိုယ်တဏ္ဏမှာရပ်တည်ပြီးတော့မနေနိုင်အောင်ဖယ်ရှားပြရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အာရဒဝီရိယအစွမ်းကုန်တင်ပြီးတော့ဇွဲရှိရှိနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တွေတိုးပွားဖို့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းမှာကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့တမ္ပပဒံလုံးလာရှိဖို့လိုအပ်တယ်လောကလူတွေသောတာပန်သင်္ကရာဂနာဂညာနာမဖြစ်တာဘာလို့လို့မလုံလို့မလုံတာဘာကြောင့်လို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအာနေနေလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ရသောအဖြစ်လူတွေကလွယ်တာလုပ်တယ်လေဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပိစီအောတုနိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျှော်လင့်တဲ့ဆုတောင်းတာပဲလွယ်တယ်ဆုတောင်းတာလွယ်လို့ဆုပဲတောင်းလိုက်သေးတာနော်ရှားဖို့ဆိုတာအခုချက်ချင်းစူးစမ်းမှုဆိုတာကြတော့မလုံနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါဟာအာရဒဝီရိယဆိုတာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာပေါ့စူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်အသိဉာဏ်လည်းရှိမယ်ယုံကြည်ချက်လည်းရှိမယ်ကြံလည်းကြံမှမယ်စူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီကျိုးစားတိုင်းရလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျိုးစားတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအရေးချင်းတရားကတော့ဘာတော့ဆိုရင်ပညာပဲအစစ်မီဖို့လိုအပ်တယ်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ပရိသေတွေကပါလာတဲ့တိဟိပရိသေတွေနေလာတဲ့ပရိသန္တိပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ပေါ့တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်တိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမွေးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒရေစိတ်ထဲမှာအမောဟဆိုတဲ့တွေ့ဝေခြင်းကိနဲ့အသိဉာဏ်ဟာ source အနေနဲ့ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတထွာပြတထောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ။နည်းနည်းလေးရှင်းပြလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးနားလည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအသိဉာဏ်ကထက်မြက်တယ်လင်းမြန်းတယ်အခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့ IQ မြင့်တယ်ပေါ့ bright ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိရအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာမိမိရှုမှတ်နေတဲ့ကုသဏမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်စဉ်းစားနေရမယ်ဖြစ်သွားတာကိုလည်းသိရမယ်ပြက်သွားတာကိုလည်းမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အစစ်မှန်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပညာမျိုးသူ့မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပညာမျိုးနဲ့မှတွေ့တာမှုဆိုတဲ့လောဘအဆိုင်ခဲမုန်းတီးမှုဆိုတဲ့ဒေါသအဆိုင်ခဲမသိမှုဆိုတဲ့မောဟအဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲပြစ်နိုင်တယ်ဖောက်ထွင်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်မက်ဆိုတဲ့တရားကိုရရှိနိုင်တယ်အေးဒီပညာဆိုတာကတော့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့ပညာရဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာရဖို့အတွက်ခဏတရားနာကြရတယ်တရားနာပြီးတဲ့အခါမှာတရားစခန်းနေဝင်ပြီးတရားထုတ်ကြတယ်သမารီတွေထူထောင်ကြတယ်ပညာတွေထူထောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုလုံးမဒီပညာဆိုတဲ့အရေးချင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှအစွမ်းမြင့်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိထက်လာတဲ့ပညာမျိုးဖြစ်လာအဲ့ဒီပညာမျိုးဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိပြီဆိုတော့မှခုနကမိမိရဲ့မျောမှန်းတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာကပဋ္ဌနာတုတ်တံမှာဒါကိုဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘယ်လိုရည်ချင်းနေရှိရမလဲနံပါတ်၁တထာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်လက်ခံသူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၂ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နံပါတ်3ယောသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကြိုးစားအားထုတ်သူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5အသိပညာရှိသူဖြစ်ရမယ်လို့ဒီအခြေအနေ5မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှသာလဲအမြင့်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုမျှော်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိမှတ်သားကြပြီးထိုအခြေအနေတွေမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရရှိအောင်ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အမြင့်ဆုံးမျှော်မှန်းချက်ကိုထားနိုင်သူဖြစ်အောင်သောမုံမျောမှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာရရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အမြင့်ဆုံးမျောမှန်းချက်အောင်မြင်မှုအတွက်
ဆိုပါအချက်လက်တွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာပြည့်စုံအောင်တတိဝိရိယလုံလပညာတို့ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ

0: မေတ္တာရေချမ်း
1: မေတ္တာရေချမ
0: ်းသုံးကားဖြံ
1: သုံးက
0: ားဖြံဉာဏ်ကြပါစေဉာဏ်ကြပါစေသက်ရှိဇမ္မာ
1: သက်ရှိ
0: ဇမ္မာစိတ်ချမ်းသာ
1: စိတ်ချမ်းသာ
0: လောယသနာပြည့်ပါစေ
1: လောယသနာပြည့်ပါစေ
0: သက်ရှိဇမ္မာ

သမုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာန်ယန္တုသာရောဓမ္မောသရံလောဘဒေါသမောစိတ်တောင့်ကင်းမြောက်ကြည်ဧတရားစေကိုပြီးဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသာတဗေပူဇာညံ့ောက်ကိလေသာစိတ်တောင့်ဟုသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္စဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေးမရအောင်ပဲဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စဉ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောသီတိဝဝံကိရိတဟုပုခသိကင်းငိမ့်ရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သောသာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญญาณသူတော်စင်အများတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်နှစ်ရက်ဆန္ဒလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတရားအားထုတ်မှနိဗ္ဗာန်ရဖို့တရားတော်
1: ဘုရားနာမည်သာမိမင်္ဂလာနာမည်သာမိဆိုရဲယူတဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီစိတ်တွေကိုသစ္စာဖွဲ့ရတယ်ဒီစိတ်တွေသစ္စာဖွဲ့တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့အများတို့ရထားတဲ့ကဝိညာဉ်နဲ့သက်လာတဲ့ဖတ်တာဝေနာဆိုတော့ဒီဒုတိယပိုင်းနဲ့မှလာနေပြပါဦးဩဒီကျင်သက်လာရနာဆိုတော့မနာရနာဆိုရတာစိတ်တွေအဲ့ဒီဒုတိယနှစ်နံပါတ်ရဲ့ဂရိစ္ဆသမုပ္ပါဇဝိုင်းမှာနှစ်နံပါတ်ရဲ့ပန်
2: းပါပ
1: ါပန်းရခုတရားနာတဲ့စိတ်ဟုတ်လားပ
2: ါပ
1: ါတရားနာတဲ့စိတ်တိလိုက်ရတဲ့စိတ်တွေဟာဩဒုတိယပိုင်းနဲ့ပန်းနေပါလားဆိုတာသိပါပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတိတ်ဘဝကဝိညာဉ်သင်္ခါရဆိုတာမြင်တဲ့အတိုင်းနှစ်နံပါတ်ကနော
2: ်
1: အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုလို့လိုက်တဲ့တွေ့အခုခံမှာဝိညာဏရဲ့သက်လာနာဖသဝေဒနာဆိုတော့သက်လာရနာကမှ၆ခုမြောက်စိတ်ပါမလားပါပါဘုရား။ဒါမေဒီစိတ်ဒီကားလို့ခင်ဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးဆိုသမှုရိယသစ္စာကြောင့်၄နံပါတ်သမှုရိယသစ္စာကြောင့်၄နံပါတ်ဆိုတဲ့အဲမှာယခုဘဝပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဘုပ္ပါရဲ့စိတ်တွေကူပြည့်ပြီးနှစ်နံပါတ်ထဲမှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ပါဘုပ
2: ္ပါ
1: ရဲ့ဘုပ္ပါရဲ့စိတ်တွေ
2: ဟ
1: ာဒါကင်းတဲ့နံပါတ်သမှုရိယသစ္စာကလုံးလိုက်လို့နှစ်နံပါတ်ဒုက္ခသစ္စာစိတ်တွေပေါ်တာပဲဒါကင်းနှစ်နံပါတ်စိတ်ဘာသစ္စာဆိုကြဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ဃာမတို့ဒီထဲမှာသလာရဏဆိုတဲ့သက္ကုသောတာကာနာပြေပါကာယမနမနဆိုတာစိတ်လို့မှတ
2: ်
1: ပါပါဘုရား။ဒါကဘုရားနာတဲ့စိတ်တွေသီလယူတဲ့စိတ်တွေပါရမီစုပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေရောင်ရွယ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေဒါတွေနှစ်နံပါတ်ပဲပါတယ်။ပ
2: ါပါ
1: ဘုရား။ဒါကဒီစိတ်တွေကိုတရားဓမ္မတွေကြည်လိုက်မသစ္စာဘုရ
2: ားဘုရား။
1: အော်ဘိသတ်မူကဒေနာရောကြီးကပြနေတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာသိနော်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီကဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်ပါလိမ့်လို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်စိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဒီလိုက်ယူတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြတ်သွား
2: တ
1: ော့ဒါကြောင့်အတ္တဝဗျာမိဓမ္မန္တမံကိစ္ဆာမိပေါ်လို့တဲ့စိတ်ကလေးအတ္တဝဗျာမိပြတ်သွားပြန်ဒါကြခွင့်ရဖြာပြေပြန်တော့သံဃာငံကိစ္စံမိဆိုကြတဲ့ဗျာဓမ္မတွေကလည်းသံဃာဓမ္မကိစ္စံမိပေါ်အောင်စိတ်ကလေးလောက်ရတယ
2: ်
1: မလောက်ရဘူ
2: း
1: ဒါကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကခဏခဏပေါ်ခဏခဏပြောက်တော့ကြအိဋ္ဌဒုက္ခသစ္စာ
2: အ
1: ိဋ္ဌလည
2: ်
1: းအိဋ္ဌလည်းဟုတ်တယ်ဟု
2: တ်ပါဘ
1: ူးဒုက္ခသစ္စာလည
2: ်းဟုတ်ပါဘူး
1: ဩဒါဖြင့်ဗျာဓမ္မတွေယခုဒီလိုရင်းနေရတာဒီလိုရင်းနေရတာခမည်းတော်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့နေရတာကောင်းဆုံးဒီလိုသောက်တည်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးပဒနာအထုပ်ပြီးနေရတာကောင်းဆုံးကိုသင်တော့သင်ရတာကောင်းတော့ကောင်းပါလေနောင်ရေးကောင်းတယ်ယခုလုံနေတာကတော့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာယခုဖြစ်ပေါ်ပေါက်နေတာကဒု
2: က္ခသစ္စာ
1: အဲ့ဒါဘယ်ကျော်ကဒုက္ခသစ္စာသူရှာကြလားခုပေါ်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေ့တာပဲမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကမေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မကြီးရှင်းမိတာရှင်းမိတာပဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယခုချိန်ဘာပဲပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာရှင်းတယ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့လဲမျက်နှာဘက်ထဲမှာနေရတာဝိညာဉ်ရဲ့ဆရာသင်္ခါရဆိုတဲ့တဏ္ဏဘက်ကအကြောင်းဆက်လိုက်လို့မျက်နှာကဝိညာဉ်နဲ့သလာနာဖသဝေနာဆိုတော့သလာနာတဲ့ပါတဲ့စိတ်တွေပြုသေးရတကားကျော်ဘာသစ္စာ
2: ။
1: ဩော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတို့ အမှန်ငံသိကိုရတာရေးကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာကရှိပြီးသားပါလားလို့မှတ်ပါအနိစ္စလည်းရှိပြီးသားဒုက္ခသစ္စာလည်းရှိပြီးသားအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမမတ်သောဒုက္ခတခြားစီလို့မှတ်မိနေစိတ်ပင်ပြည့်တဲ့ဓမ္မကူရဲ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်လိုက်စိတ်ပင်ပြည့်တဲ့အနိစ္စတရားကိုပါဆိုရဒုက္ခသစ္စာကြီးမှတ်ထားတော့ဟိုးတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်ပါနှစ်နံပါတ်ကျမှပေါ်၍တရားပါသစ္စာအဲ့ဒါဒီကကျေရှင်းရှင်
3: းပါဘု
1: ရားနှစ်နံပါတ်ရဲ့ပေါ်၍တရားဟာဘာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေလို့သူ့ကိုဘုရားခင်ကိုရမေကြီးခေါ်ရပါလေမတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့အင်းသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားဟာအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဆိုတာဒီကြည့်ဒီကသမားကအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရရောက်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝိညာဉ်ပေါ်တယ
3: ်
1: အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရကသမှုရသစ္စာရှင
3: ်း
1: ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကဩဒါဖြင့်ဒုသန္နာအခုဘာရင်းများရှိနေပါလဲလုံးလို့တွေးကြည့်ရင်သိပါဘာရင်းရှိဘာလဲလို့လို့ခင်ဗျားကဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဒုက္ခသစ္စာစိတ်ဖြစ်ရှိတော့တယ်ဆိုတာသိကြမယ
3: ်
1: ဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာရှိတော့ဒီမျက်နှာဘပေါ်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိမှာခင်ဗျားကလည်းငံပေါ်လာရဲ့မျက်နှာဘစိတ်မှတပါမျက်နှာဘအတွင်းမှာပါတဲ့စိတ်မှတပါတခြားသောစိတ်ရှိရဲ့မရှိတော့ဒီတရားတွေကဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာဥပဒနာရှိတော့ဘုရားဓမ္မတွေရှားနေလို့လူသေးကလားဘုရားကံကံပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသေးပါဆိုရင
3: ်
1: ဩဒီအကျေဒုက္ခသစ္စာရှားသေးလ
3: ား
1: ရှားပါဘူးခြင်းကတော့ဒီဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလိမ့်လို့ဆိုတဲ့တွေးလုံးတွေထုံနေတယ်ဩနာမကျင်းမတိုင်းမကျင်းမဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ခြင်းနေပါဘုရ
3: ား
1: မဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျားတို့ကန္နာနဲ့ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တဲ့ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ခြင်းသာပေါ်ပါလေပေါ်တဲ့ဥစ္စာအပြင်ဘုမတ်တော်ဒုက္ခသစ္စာဘုရားခင်ဗျာဒါနဲ့နံပါတ်တဲ့ပေါ်တဲ့တရားဟူပြီးဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်တကယ်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆက်လိုက်ရင်ဘာတွေတွေ့မလဲနမေကပြောင်းတယ
3: ်
1: နမေကပြောင်းလိုက်တော့အနိစ္စတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာအနတ္တတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒုက္ခသစ္စာတဲ့အကုန်ဝင်တာရှင်းမလားပါတဲ့အကုန်ဝင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဝင်တာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကဥမ္မာဘုန်းကြီးရလို့စိတ်တဏှိပဒနာပေးထားတယ်ဆိုပါတော့စိတ်တဏှိပဒနာပေးထားတော့ဒကာကျောသံဃာအာမမသောသံဃာဥဒ္ဓဘုရုသံဃာသာရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာအိတ်ရှင်ရဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာဘာကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာလို့ခိုင်းဖို့နာမည်ပေးရပါလိမ့်မယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြီးပြတ်တယ
3: ်
1: ရှင
3: ်း
1: ဘယ်လိုကြောင့်
3: ဖြစ
1: ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တရားကိုဥပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့တရားကိုဒါရင်ဖြစ်တဲ့ကပါသစ္စာဒါရင်နေကြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖန်လို့ဒုက္ခကလည
3: ်
1: းအနတ္တကလည
3: ်း
1: ဒုက္ခသစ္စာကြီးလို့ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့မှာဖြင့်ဒုက္ခနာပေါ်ကြီးကိစ္စပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှိုံပဲမှန်ပါဘုရ
3: ား
1: ရှင်းညာဒါကြို့ဒီလိုကြက်ကြရဲကြွေးပြန်နေအနိစ္စလို့ဆိုကြမ်းကားတကကြိုးရဆိုလဲမှန်ပါဘုရားနိစ္စလည်းမဆန်မှလိုက်တာဘုရ
3: ား
1: နောက်ဆုံးလေဒီနေ့ကြတော့အနိစ္စလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန
3: ်
1: ပါဘုရားရှင
3: ်း
1: ဒါကြောင့်ဥပဒနာရှုတဲ့အခါကျတော့ဒဂရမတို့စိတ်ကိုဝิญဉာဏ်လို့ခေါ်နော်မှန်ပါဘုရ
3: ား
1: စိတ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဝิญဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတာသိပြီနော
3: ်
1: ဒါနဲ့ဉာဏ်စိတ်လေးပေါ်လာ စဉ်တစ်ခုမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ဉာဏ်ပြီးပြတ်တာပါလေ။အစဉ်ကပြတ်တာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မျက်လုံးလေးကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးပြတ်တာပဲယူပါ။ဒါပါကြ။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ဝိညာဏအနိစ္စံ
3: ။
1: ရှင
3: ်း
1: ဝိညာဏ
3: အ
1: ော်ဒါဖြင့်ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဓမ္မတော်ပြည့်တဲ့တိုင်းနဲ့ဒီထဲမှာပါပါတယ်မနာရဏတဲ့မှာပါတယ်ဝိညာဉ်ဒီနိစ္စတရားမှန
3: ်ပါ
1: ဗျာဒီနိစ္စတရားလေးပါပါလို့ငုံလို့တခါကြီးကတွေးမယ်ဒီကြည့်ရပါသစ္စာဒီထဲပါတာပဲဒီထဲပါတော့ဩဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ကိုသေချာဝေဖန်နေတော့သမုဒိယသစ္စာကလုတ်တဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကဗာတ္တသူကဆက်ဆက်ပြီးလုံးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီတဲ့ပါတဲ့စိတ်တည်းဗာတ္တဒုက္ခသစ္စာလာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိသွ
3: ား
1: ရှင
3: ်း
1: ဒါကြောင့်ဒီရိစ္ဆာမူကဒေနာတော်ကြီးမှာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာမှတပါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရင်ဘာမှမရှိဒါကြောင့်ဘုရားရာဓမ္မကဘာဝိပဿနာရှိရမှာတော့လို့အချိန်မြင့်နေပါသေသူဆိုင်ဆိုင်ရှာတဲ့ခါကျတော့ဩသမုဒိယကဖြစ်စေတဲ့တရားဟူပြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမှန်လားရှင
3: ်
1: းဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာရင်းဆိုသမုဒိယသစ္စာကဖြစ်စေတဲ့တရားကိုဒီဒုတိယဝိညာဉ်ဥဒ္ဒနာဖသဝေနာဆိုတဲ့တရားတွေဟာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်အကုန်ဒါဒုက္ခသစ္စာမှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာရှင်းလားမှန
3: ်ပါ
1: ဗျာပုံစံလေးရှိပါပုံစံလေးရှိပါဒကာဓမ္မတွေကိုသိထားတဲ့ပုံစံလေးကြည့်တော့ဘာသစ္စာတွေ့သူကလည်းကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခသစ္စာရှိကြတယ
3: ်
1: သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ရုပ်ကြီးခင်ဗျားတို့ရတဲ့ပါဠိကိုဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာကြည့်ကြဒီများတွေကြပြီးအကျိုးတွေတပြထားတော့သူတန်းပါလာကဒါပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကလို့ရကြရကြတော့ဆိုတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကဖြစ်စေလို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သမုဒိယသစ္စာကကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကကျို့ဒုက္ခသစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်အလိုလိုပေါ်လာလားလို့မမတော်ကဒီကားကျွဲလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါသမုဒိယသစ္စာကိုရှင်းဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာအဲ့ဒါရုပ်တရှိတော့ရုပ်ကဒုက္ခသစ္စာတွေရောက်လာတော့သိပြီဉာဏ်နဲ့မှဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဖို့ပဲရေးကြည့်တော့ရှင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားရင်မက်ဆက်မှသိကြ
3: တ
1: ယ်ဒါလေးကသာရဖြင့်ဆိုထားပြီခန္ဓာထဲမှာလည်းဒီတိုင်းတော့ဖြစ်နေခန္ဓာရဲ့ပေါ်ရရပြန်ပေါ်တဲ့စိတ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဒါကြေလို့ဘောမတ္တကရှိတယ
3: ်
1: ဘုနေတာသူသိတဲ့သူတွေ့နေမှာ
3: ဘ
1: ယ်လိုကြေလို့ကြေလို့ကြေလို့ကြေလို့ကြေလို့ကြေမတွေ့ဘူ
3: း
1: ကြည့်တာကဟွန်းပရမတွေ့နေတယ်မှာတော့ရှင်ဩဒါအနိစ္စတွေ့တာဘောကြပရမတွေ့တာကအနိစ္စတွေ့တာပဲနောက်ရှုပါများပြီလာတော့အနိစ္စတွေဟာမုန်းကြတယ်ဘာလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြတ်။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။ဘာကြောင့်လုံးလို့မေးတော့တမာပတ္တန်လို့ဆိုတော့ကြောက်။တမာကောင်းကပတ္တန်ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ပြီးရှိတော့နော်။မှန်ပ
3: ါ
1: ဗျာ။နိဗ္ဗာန်တည်းဖြစ်တဲ့ကိုညင်းဝေလာ၏
3: ။
1: မှန်ပါဗျာ။အင်းဖြစ်တဲ့မြင်လို့ရှိရင်နောက်ညင်းဝေလာမှာပဲ။မှန်ပါဗျ
3: ာ
1: ။ဒီရေတာဘုရားညံပေါ့ဗျာ
3: မှန်ပါ
1: ဗျာရတာဘုရားညံကလာတဲ့ခါနိဗ္ဗာန်ညံတက်သွားတာ
3: မှန်ပါဗျ
1: ာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာ
3: ကော
1: နိဗ္ဗာန်တန်တော်ဝိရိယတိနိဗ္ဗာန်ညံညင်းွက်ပြီးလို့ရှင်ဝိရိယတိမက်ပေါ်လာ၏မှန်ပါဗျာဒီကနေ့မလို့ချင်းနဲ့မက်ပေါ်လာ၏လို့ဘုရားကဟောမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ကြောင့်မက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခပိုင်နိုင်သိလို့ပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဒါနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကြိုးစားရှုလို့ရှင်းချင်းဘုရားရာဓမ္မတွေဟာဒိဋ္ဌာဟာတဲ့ကြာတော့ဉာဏ်နဲ့ထက်ထက်ထက်ထက်ပြီးအဘိဓမ္မများလို့ဖြတ်တယ
3: ်
1: ဒါအဘိဓမ္မများလို့ဖြတ်တယ်လို့ဉာဏ်ထက်ထက်လာတော့ အကူကဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌမှန်နေတယ်။သိသိချာချာရှင်ရင်းရှင်ဉာဏ်ကြီးနေပြီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေလေလို့ဖြစ်လာရင်ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒါမဲ့ဆိုင်တော့မလို့ဒါမှတ်ဘူ
2: း
1: ။ဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဖြစ်ရင
2: ်
1: မဲ့ဆိုင်တော့မလို့ဆိုတာသိကြပါလေ
2: ။
1: ရှင
2: ်း
1: ဒါကြောင့်ဒဂရမရေခုပြိဿသမ္မာဒေနာဝိုင်းကြီးပြပြီဒဂရမရေမလက်ခံထားပြီခါလာပြတော့ဩဒီချင်းပေါ်လာတာတွေနဲ့နံပါအကွက်ထဲပေါ်လာတာတွေဘာသစ္စာတွေပေ
2: ါ
1: ်သဘောကျပါဗျာ
2: သ
1: ူဒုက္ခသစ္စာလို့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကပြောသရုံးလို့ဆိုဘယ်သူကမှမပြောပါဘူးခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားမျို
2: း
1: ဒဂရမနဲ့သူပ
2: ါ
1: သောမေဝိညာသင်္ခါရကဘာသစ္စာ။အမှုရာသစ္စာဆိုတာဒီဘာကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါက
2: တ
1: ော့ကိုယ်နေတာပဲဝိညာသစ္စာသင်္ခါရဆိုတာသမှုရာသစ္စာ
2: ။
1: ဟောသင်္ခါရသစ္စာဝိညာဏယုတ္တလနာဖတ်တဝေနာတို့ကဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာကျင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့ရှိတဲ့ခါကျတာခင်ဗျားတို့ကဟောအခုခန္ဓာလေးတရားနာနေတယ်အခုတရားထုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကကျဲမှလာနှစ်ကျဲမ
2: ှ
1: ဒါကြောင့်ရုပ်ရှိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ရမှာနာနေရှိဒါကြောင့်ရှင်ချင်းသူတရားလွဲသေးတယ်စောင်းသေးတယ်တိမ့်သေးတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတရားမလွဲတော့ပါဘူ
2: း
1: လွဲပြန်ကြောင်းမြင်တဲ့ဒုက္ခရသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပ
2: ါး
1: ဝိညာဉ်၅ပါးကလည်းဖာသဝေနာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲဒီကံငါးပါးကိုနှိမ့်နံပါတ်အချက်တည်းဝင်လာတဲ့ဒကာကျော်မောင်မတော်တို့ကဥလဘူးတို့ရဲ့စဉ်းစားတာကိုဗာသစ္စာတဲ့ဒီရောက
2: ်
1: ဘုမဥပါမလားလို့ကံရရှိရင်သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: သူဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိုက်တော့ပါပါလေ
2: ဒ
1: ါပေမဲ့သမုဒိယသစ္စာကဖြစ်ဖြစ်တရားဖြစ်ပြီးတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်တော့မဖြစ်နိုင်တာမှန်ပဲ
2: ဗ
1: ာသစ္စာကြောင့
2: ်
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တာယောက်ကိုကြည့်ပါဒီထံပါပြီဘာသစ္စာအခုတရားဓမ္မကတိဏ္ဏမကွက်မှာနေကြသလားနိဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေသလားနိဏ္ဏမကွက်ထဲမှာနေတယ်ဆိုတာသိကြပါပြီ

0: ံတိအနိစ္စယေပတ္တိယိဩဝိညာဉ်ကြီးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနိစ္စကြီးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဇာတိကေနန္ဒကေဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်အဲဒါအလယ်မှာသာစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်ဘုဘမရာစိတ်ရံစိတ်နာစိတ်ကလေး
1: ဖြစ
0: ်ပြီးပြတ်တယ်ငါဘုဘမကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင
1: ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တယ်
0: ဒီကောကမချွတ်ဖဲဘူး။မချွတ်တော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလာတာ
1: ။
0: ဒါဒီကောတဲ့မှာတကလောဘလေးပေါ်လာပြန်။ဖြစ်နေ
1: တာပါ
0: ။ဘာဖြစ်စား။ဒ
1: ီ
0: ကောတဲ့မှာပဲတကဓမ္မတွေကနေရတော့ဒေါသလေးပေါ်လာခြင
1: ်း။ဖြစ်နေတာပါ
0: ။ဘာသစ္စာပေါ်ပေါ်။ရှင်းပြီ
1: ။
0: ဒီကောတဲ့ကမဲဘုရားကြီးကတော့အဲတန်ခံတဲ့စိတ်တို့ပေါ်လာပြန်။ဖြစ်နေ
1: တာပါ
0: ။ဘာသစ္စာဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏလေးဘူးကျတန်းကြတာလည်းဒီကွယ်မရောက်သေးပါဘူးဒီကွယ်ထဲကနေလူတွေကနေကုသိုလ်စိတ်ပေါ်တာပဲပေါ်ပြန်တော့ဘာစိတ်ကဘာစိတ်ကပေါ်ပါ့ဒီကွယ်ထဲမှာပဲခဏမေတ္တာပို့နေတယ်ဘုရားရှိထိုင်ရက်ပြီးတော့တဲ့တခါကျတော့ခဏမေတ္တာပို့တဲ့စိတ်ဘာစိတ်ခေါ်ကြဘာစိတ
1: ်
0: အော်ဒီကွက်ကနေတော့ဒီကွက်ကပေါ်တဲ့စိတ်ကူလေးကလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲပေါ်။အနိစ္စပေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အချင
1: ်
0: းဟောတာဖြင့်ဒုဝိပဿနာရှိတာရှုမြင်ရတာအရှာထက်ကလားလို့တခါကျတော့မမတော်တော်မေးမင်းဖြေပ
1: ါ
0: ။မဆက်ဘူးဆိုတာသိက
1: ြ
0: ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒုက္ခသစ္စာမှာကဘာမှမပေါ်ဘူ
1: း
0: ။ဒီနေ့ဘာပေါ်သေ
1: း။
0: ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဖြစ်ပြတယ
1: ်
0: ။ဒါပြန်ဒီအကွက်ထဲပေါ်လာတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြီးတက်တယ်ဖြစ်ပြီးတက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေကိုရေးကြည့်ပါလ
1: ား
0: ။ကျွေးမှတ်တဲ့နေပဲဒီဥစ္စာညာရင်လားဒုက္ခသစ္စာချမ်းလာ
1: ။
0: ပထမအရာဆိုရင်ဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌာပဲမြင်မှာ
1: ။
0: နောက်ဉာဏ်ကရေးကြည့်ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဖြစ်ပြတခြားကအောင်းမြင်နေတယ်ဒုက္ခရောက်နေတာကို
1: ။
0: ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လေးပြောင်းကြည့်တယ်ဖြစ်တာဒီပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာပျက်တာဒီပျက်စီးသွားတာဟမ်ပျက်စီးမလို့ဖြစ်တာနဲ့ပျက်စီးသွားတာပဲပေါ်လာအဲ့ဒါကဘာသစ္စာလဲအဲ့ကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများတာဒုက္ခမေဝဥပ္ပိယမာနဥပ္ပိသတိဒုက္ခံနေဥပ္ပိယမာနနေဥပ္ပိသတိဆိုပြီးဒီကသက္ကတာဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ဒုက္ခမေဝဒုက္ခဒီကံနဲ့ဥပ္ပဒိတိဖြိမင်းတို့တမ်းပ
1: ါ
0: ဒုက္ခမျိုးကဒုက္ခတရားစီကမြေဥပ္ပဒိချုပ်ပြီးပ
1: ါ
0: မင်းတို့ကံပေါ်တဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်ပြီးဒုက္ခချုပ်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဗုဒ္ဓဘာသာရေးကံမျက်နှာမှာကွက်ပဲနေကြသေးတာကိုဒုက္ခကိစ္စကိုသိရကုန်မရှိနိုင်သေးဘူ
1: း
0: ဒီကံကဒီကံပေါ်လာတယ်ဖြစ်တာရဲ့ဒုက္ခကိစ္စပြတ်တာရဲ့အင်းဒီကွက်ထဲပေါ်လာတာဘုရားတရားပဲရှိ
1: ပါဘ
0: ုရားအင်းဘာသစ္စာလဲဒါကြောင့်စိတ်ဘုံနဲ့ပေရှိဝေငါစိတ်တွေဝေငါဘုံနဲ့ပေရှိပ
1: ါ
0: ဘုရားရှိတယ်ဒီမှာဖြင့်နောက်တော့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်မတွေ့ဘူးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ပ
1: ါ
0: ဘုရားဝေငါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝေဒနာမတွေ့ပါဘူ
1: း
0: ဘာတွေ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာရှိတာကိုဝေငါဆိုတာနာမည်တကယ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာကြည့်တော့ဝေဒနာမျိုးပဲနဲ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲသွားပြီ
1: ။
0: ဘာသာတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသွားပြီဆိုတော့ဘုရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသွားကြည့်ဒီတဲ့ပေါ်တဲ့ဒုက္ခကြီးပဲ
1: ။
0: ဘောရညစ်ခဲမှရှိတဲ့တရားဟူကြည့်ပါရဲ့။အဲ့ဒါဖြစ်တာလည်းပါဆိုရင
1: ်
0: အဲ့ဒါတက်တာလေ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်ကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပါသစ္စာ။ဒီကလေးကူပြတ်သွ
1: ား
0: အဲ့ဒါလည်းကြည့်နေရ
1: တ
0: ယ်ဒီနေရင်ဓမ္မဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တာလေကမက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်ကကြည့်တာလေကဩဒါဖြင့်ဘုရားဒကာဓမ္မလေးနိုင်တဲ့အင်းမက္ခသစ္စာဘောဘေးဒီကားလို့ဆိုလို့ဖြစ်ခြင်းတခြားရေးမှမဟုတ်ပါလားဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှပေါ်လာတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ရပါလိမ့်ဆိုလို့မရဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဖြစ်တဲ့ကြည့်လိုက်ကြတော့

0: ြည့်ကြည့်လိုက်တာတော့မရဘူးမရဘူးဘာကြညဉ့်ညံဘုံညံဖရာရှိရဘာလို့ဤကွာတောင်းတော့ဖရာကရော့နေမပေးဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရား
1: ဘုရား
0: ရှင်းလားဘုရားပဲလို့ဘုရားပဲမှာရဘုရားဒီကျင်းရှိတာတွေကဘုရားကသူမပါဘူးခင်ဗျာတရားရှိတယ်ဘုရားဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဏဓမ္မနာယုဓမ္မဟောဓမ္မဤပါနေသရဏဓမ္မဓမ္မတရားရှိတယ်ဘုရားသကဓမ္မဘုရားဝိညာဏဓမ္မဘုရားအဲ့ဒီဓမ္မကဘေးမှာမဉဏ်ရအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဉဏ်ကိုဘုရားပဲမှာရဘုရားပေးလို့မရဘူးဘုရားရှင်အရှင်ပြေသနာတော်မူပါဆိုလို့တခါဆိုမရဘူ
1: း
0: ခင်ဗျားတို့ကံကံရှိတဲ့တရားကိုအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တရားကပေးပါဘု
1: ရ
0: ားအဲမဲ့ဒီတရားပေးလို့ရတယ
1: ်
0: မဲ့ဒီ
1: ဘ
0: ုရားပေးလို့
1: ဘုရား
0: ရှင်ညာမဲ့ဒီမှာရရဲ့ကြရောသူဥမာမဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးဉာဏ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပေးတာလားတရားကပေးတာ
1: လား
0: ဘုရားရှင်ညာရှင
1: ်
0: ပါဘုရားဘုရားကဟောဖို့ရ
1: ဘ
0: ုရားဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့ရ
1: ဘ
0: ုရားရှင်ပြည့်တကယ်မဉဏ်ပေးတာကတော့ဉာဏ်ဘတ်ကွက်ကတရားတွေကခင်ဗျားတို့ကိုမဉဏ်ပေ
1: း
0: ဘုရားရှင်မလား ရှင်ပါဘုရားဒါကြောင့်မဉဏ်ဘုံဉဏ်တွေဘုရားရှိတော်ဆောင်လို့မရတရားကိုအမြင်မှန်နဲ့ကြည့်ရင
1: ်တ
0: ရားပါဗျာ။ဒါကြွက်ကဖုတ္တံ
1: ဖုတ္တံပါဗျာ
0: ။ယဉ်ကြီ
1: း
0: ယဉ်ကြီးပါဗျာ။ဒါကြောင့်ငဏ်ဘုံညာလိုခြင်းလို့ရှိရင်တရားရှိပြီ။တရ
1: ား
0: ပါဗျာ။ငဏ်ဘုံညာလိုခြင်းလို့ရှိ
1: ရင်တရားရှိ
0: ပါဗျာ။တရားကြည့်တော့ငဏ်ဘဂဝတ်ကတရားကိုကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့တရားမကြည့်ရဘူး။တရားကြည့်ရ
1: ။
0: ငဏ်ဘထဲမှာလည်းပြိဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့တပါးပါးယူကြည့
1: ်။
0: ကာဏိပဒနာဖြင့်ယုတ်ကြည့
1: ်။
0: ဝေဒနာဥပဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြည့်မှာပေါ့။ဒိဋ္ဌာန်ဥပဒနာဖြင့်အဲ့ဒါတွေတရားတွေဟုတ်လား။အဲ့ဒီတရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကြည့်တော့သူတို့ကစွတ်တော့ဟာဖြစ်ပြပါပဲ။ဒီတော့ပြော
1: ။
0: သူတို့ကပြောတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအော်ဒါကြရဖြစ်ပြနေတယ်လို့အနိစ္စတယ်ပဲလို့မသိဘူး။သိတာကတမာရိတ်ရှိ
1: တ
0: မာရိတ်ရှိဆိုတာမက်
1: တ
0: မာရိတ်ရှိဆိုတာမက်ကမက်မညာလဲဆိုမက်ကလဲဆိုနေအတူပဲဒါကြောင့်ဒီတမာရိတ်ရှိမက်ကကိုမောင်မတော်ဘယ်သူပေးလို့ရပါလ
1: ဲ
0: ကကြဲချင
1: ်း
0: သဘောပ
1: ါ
0: ဘောင်းကြီးတာကိုတရားပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကရှင်းမှာနော
1: ်
0: ဒါပြန်မဉဏ်လိုရင်တရားအားထု
1: တ
0: ်ပါဘုရား
1: ဘ
0: ောကြမဉဏ်လိုရင
1: ်တရားအားထုတ်ပါဘုရား
0: ဘုရားရှိနေရတော့သွားအဲ့ဒါကသူရှိသွားအားထုတ်ဒါပေးတာကတော့တရားကပေ
1: း
0: ပါဘုရားရှင်းမလား ပေးတာကတော့
1: တရားအားထု
0: တ်ပါတရားကမှဖြစ်ဖြစ်ကြတာလေကြရတော့မှခင်ဗျားတို့ကဩဖြစ်တဲ့ကိုမြင်မြင်ဘူးလ
1: ား
0: မြင်မြင်ပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မရေးနေရသမားလေးတွေနဲ့ကြင်ရ
1: ။
0: ဟာဒီနဲ့ကြင်မလို့ပေးတော့မို့မေး။
1: တ
0: ရားမှလည်းတက်ကွန်မှရှိတဲ့တရားနှစ်ကွန်မှရှိတဲ့တရားရှိတယ်။ဘယ်တရားပြောလဲ
1: ။
0: ခင်ဗျားကနေတာနှစ်ကွန်ထဲနေတော့ဘူ
1: း
0: ။နှစ်ကွန်ထဲမှာပဲတရားရှိ
1: ။
0: တက်ကွန်ကလုံပြီးတော့ချင်းလည်းဝိဇ္ဇာဒေဂါရဆိုတဲ့တက်ကွန်ကအဓိကဝါကဟာပြီးခဲ့ပြီ
1: ။
0: ယခုပြစ်ထုတ်ပါဘဝခင်ဗျားတို့သံဃာပေါ်တဲ့တရားကခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကပေးတဲ့နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာပြင်ခင်ဗျားတို့မှာမဉဏ်ရ
1: ပ
0: ါဘုရား
1: တ
0: ပည့်ရပါဘုရားဒါကြောင့်ဓမ္မတို့တရားပေးမှမဉဏ်ရပ
1: ါ
0: ဘုရားပေးလို့မဉဏ်မရနိုင်ဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ဘုရားရှိသွားလို့ရှင်ဘုရားကဘယ်တရားပဲတရားအထုကြည်ဘုရားတရားပေးလိုက်တယ်ဆိုတာဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီပေးတဲ့တရားဘာလို့က
1: အားလု
0: ံးပါပါဘုရား။နောက်ဆုံးလေးဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာဒီကိုယ်တော်တွေရသွားတဲ့အခါကျတော့တရားကပေးလို့ရ
1: ပါဘုရား
0: ။ဘုရားဖေတရားပဲတရားအထုတ်ကိုအထုတ်ရှင်ပြောလိုက်။မှန
1: ်
0: ပါဘုရား။ဘုပ္ပကူရေမညာဝင်ဉာဏ်ရလာတာတော့ဘုရားပေး
1: တ
0: ာ။မှန်ပါဘုရား။ဒါကြင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာသစ်။မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုဆိုင်ဆိုင်သာကြည့်ပေတယ်။သဘောကျ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဒါကမညာခင်ဗျားတို့ပေးတာ။မှန်ပါဘုရ
1: ား။
0: သဘောကျ
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ကသိကြတာကြည့်ကြည့်ကြည့်တယ်။
1: အ
0: မေကဖြစ်တဲ့ကကြက်ကြက်ကြည့်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းညာဖြစ်ရတယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာက
1: ြ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်မထမ်းပါလိမ့်တော့ကြည့်ကြတာ။သင်္ခါရေမိစ္ဆာတော်ဒုက္ခတော်ဝိပဿနာ။သင်္ခါရေသင်္ခါရတရားကိုဒါတရားကိုပေါ့ဗျာ
1: ။
0: မိစ္ဆာတော်မိစ္ဆာခြင်းဒုက္ခတော်ဒုက္ခခြင်းအနတ္တတော်အနတ္တခြင်းပပတိမြည်ဆိုတော့မြင်တဲ့စိတ်ကမက်ဒါကသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားကိုအများတွေကရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဉ္စံပေါ့
1: ။
0: သဘောကျ။သင်္ခါရတရားဆိုတာလဲနားမလျော်မှန်းနဲ့သူများအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်သူသင်္ခါရတရားခေါ်လာ
1: ။
0: မျက်ွက်တဲ့ပါတဲ့တရားပါတရ
1: ား
0: ။သင်္ခါရတရားချင်းမှုပြတ်မှုရှိတာသင်္ခါရတရားနဲ့မှတ်လိုက်
1: ။
0: ဒီများကြည့်လို့ပေါ်လာတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားဆိုတာရှင်းသွ
1: ား
0: ပါဘုရား။ဒါကြွမြေက
1: ြ။
0: ဒါကဥပဒနာရှင်းပရိစ္ဆေဥပ္ပယေမှာခု၄မြို့ပြတ
1: ်
0: ။ဘယ်ကဲကအရှိရမှာလို့ဒီလက်ကွာမရှိဘူ
1: း
0: ။သုံးနေလက်ကွာရှိကြမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဘုရား။တပည့်ကြ။လေလနာကမရောက်သေးလို့ရှိကြမရှိပါဘူ
1: း
0: ။ဒါပြန်ကြရမှာလို့ဘယ်ဟာရှိကြမလ
1: ဲ
0: ။အဲမြတ်ပဲခဲမှာရှိတဲ့ပဋိသင်၄ပါးပါပါတယ
1: ်
0: ။စိတ်ကနုပါဒနာဝေငါနုပါဒနာကာနုပါဒနာဓမ္မနုပါဒနာနော်။အဲ့ဒါလေးကြည့်ရကြခါကြလို့ရှင်တခုခုဖြစ်ရှိပ
1: ါ။
0: စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂို
1: လ
0: ်သဘောကျ။ဝေငါကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောပါတော့
1: ။
0: အဲ့ဒါဒါလေးကိုခင်ဗျားတို့ကရှုလိုက်တော့နှစ်နံပါတ်ထဲကနေသေးကလားတမာရိကနှစ်နံပါတ်ကတမာရိကပေးမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဇာရောင်းမမကောင်းလေးတော့နိဂံဒိဗျကောင်းရပြီရှင်နှစ်နံပါတ်ထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကခင်ဗျားတို့တမာရိကပေးမှန်ပါဗျာ။ဘယ်ကြခြင်းပါဠိတော်တိုင်းပါဠိကနဲ့ပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူကပေးတယ်မပေးတယ်သိရအောင်ဘိတ်ဝေအေးဝံဝိညာဏအိဋ္ဌတော်ပတ္တိဘိက္ခုရံအေဝံဤသို့ဝိညာဏမင်းတို့တဏ္ဍာနဲ့နှိကွက်တဲ့ပါလဲစိတ်ကိုအိဋ္ဌတော်အိဋ္ဌလည်းပတ္တိရှူစမ်းပါဘုရ
1: ား
0: နှိကွက်တဲ့ပါလဲစိတ်ကလေးတစ်လုံးကိုပေါ့လေစိတ်ပြင်းကြတယ်လို့ရှူစမ်းပါဘုရ
1: ား
0: ဂါရမရင်စိတ်ကလေးတစ်လုံးပါလို့ပ
1: ါ
0: စိတ်ပြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ရှူစမ်းပါဘုရား
1: တ
0: ောင်းပြီဒီရေရှိပါပြီဗျာလို့ဒကာကျော်ကပဲလျှောက်ပါတော့နော်မမတော်ကလျှောက်ချက်ဦးလာဘူးကလျှောက်ချက်ပေါ့ဗျာပါအယံဟောတိကမာရိပါထူရှုခြင်းဒီအယံဤစိတ်တွေကိုရှုခြင်းဒီပါထူပညာဒီစိတ်တွေကိုရှုတော့ပါထူပညာဒီကမာရိရှိကမာရိရှိဟင်ဒကာရမလို့စိတ်တွေရှုတာပါရိရှိ
1: ပါရ
0: ိသေပါဘုရား။ဟုတ်ပါပါ။ဓမ္မရိတိမက်ကံပေါ်ပါ။ပါရိသေပါဘုရား။ရှိလိုက်ရောဘာဖြစ်။ပါရိသေပ
1: ါ
0: ဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဓမ္မရိတိမက်ကံပေါ်လာတယ်ဆိုတော့သိကြပါ။သိ
1: ကြပါဘ
0: ုရား။ဩော်ဒါမရခြင်းလို့ထူတောင်းလို့ရတာလားပဲ။ရှိလို့ရ။ရှိ
1: ပါဘုရား။
0: ဘယ်လိုရှိလိုက်ပါလဲ။ပါရိသေပါဘုရ
1: ား
0: ။ဘယ်လိုရှိလိုက်ပါလဲ
1: ။
0: သိတဲ့ကိုရှိလိုက်ပါဘုရ
1: ား။
0: ကျင့်တဲ့ကိုရှုလိုက်ပါလား ကျင့်တဲ့ရှုလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာရဩဓမ္မရိခိမက်ကံရသဘောကျအဲဒါကြင်ဒီကျင့်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဓမ္မရိခိမက်ကံရဓမ္မမျက်လုံးစိတ်ကလေးကျင့်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဝိညာဉ်ဘာရနားရင်ကြားစိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့အဲဝိညာဉ်ဘာပဲတခါလောဘစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်ရှုလိုက်ပြန်တော့အဲဝိနေပေါ်လာတဲ့ဒေါသရှုတဲ့ဓမ္မရည်ကြီးမောဟရှုတယ
1: ်
0: ။ကုသိုလ်စိတ်ကလေးရှုလိုက်ပြန်။အင
1: ်
0: းအာရောဂါဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ကလေးရှုလိုက်ပြန်။ င်ဓမ္မရည်မြက်ခင်တာဗျာဓမ္မလူဓမ္မကပေးတာပါဓမ္မပါဖြစ်တဲ့ဓမ္မကပေးဓမ္မပါဓမ္မရည်မြက်ခင်ဘယ်သူကပေးပါလဲဖြစ်တဲ့ဓမ္မကပေးတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ဘုရားရန်တို့ဝိညာဏံစိတ်ကလေးတစ်ခုအနေစာဒီအနေစာကြီးပတ္တိရှိစိတ်ကလေးတစ်ခုကများတော့ရှိတယ်တဲ့ဖြစ်တဲ့လူရှိလိုက်အဲ့ဒီရှိတာကလည်းဗာအရာရိုးရှိခြင်းကသာထုပညာပြီးတမာဓိဖြစ်တမာဓိဖြစ်กว่าတမာဓိသဘောကျအဲ့တော့တမာဓိပါလာတယ်ဆိုတော့ဒကာကျဲတော့သင်ထားတာကသမထရီပိုင်းသမသင်္ခပ္ပပါပါဘုရားသမဝါယမသမသတိသမသမာဓိဆိုတဲ့လောကိမကငါးပါးမပါဘူးငါးပါးတစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်ဘုရားငါးပါးအိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင်မကံပရမပါဖြစ်ဘုရားအိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင်မကံငါးပါးတစ်ခါလေးရရှင်းပြီအိဋ္ဌာတစ်ချက်မြင်ဩမကံကလည်းဘယ်နေရာများပေါ်ပါလိမ့်မလို့လို့ဘုရားမဂ္ဂင်္ဂသံဃာပေါ်ရမှုတရားဓမ္မတို့မဂ္ဂင်ဆိုတာဒီဒုတိယကွယ်ထဲရှိတော့ဘုဒုတိယကွယ်ထဲပဲပေါ်ရဒုတိယကွယ်ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ကိုတရားဓမ္မကဒုတိယကွယ်ထဲမှာနေတာကိုမျက်နှာမှာကွယ်ထဲမှာနေတာနေတော့ဒီအရာဒီအရာကိုရှိတော့ဒီထဲမှာပဲမဂ္ဂင်ပေါ်ဒါကြောင့်မဂ္ဂင်ဒီဒီဘဝပေါ်တာကနောက်ဘဝမှာပေါ်မှာဒီဘဝဒီဘုရားကပြောတဲ့စိတ်တွေကိုရှိတာကိုပြောတာ။ဒါကြောင့်မက်သေးဒကာဓမ္မတို့ခြေသေးမှရမှာလားလက်ငင်းရ။ဩဒကာဓမ္မတွေရှာရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းလက်ငင်းရတာအကျိုးတောင်းနေတော့အတော်ခက်တယ်။ဘုရားတို့နဲ့မက်ဖို့ရပါလေဆိုတော့ဒကာကျအကျိုးတောင်းရတာကလက်ငင်းရတာလည်းမသိဘူးအကျိုးကနင်းတောင်းနေတာပဲ။ဒါကဘုရားရေကယူချက်ပါမှန်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ရတာကဒါပြန်ကိုရတာမလို့ကျင်သေးဘူး။နောက်မှပေးပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကမြောက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်အခုအပယ်သွားပြန်ပြုံးပေါ်။မှန်ပါဘူး။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်မှယူရတယ်။မှန်ပါဘူး။အတော်ဆိုးတဲ့စကားကအဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကလည်းနဲ့ရံဒီလိုပြောရတယ်လို့ဆိုတယ်။ခင်ဗျားတို့အခုတိတ်ကွက်ထဲမှာရှင်းနေလားနှစ်ွက်ထမ်းပါဘုရားနှစ်ွက်ထမ်းပါနော်နှစ်ွက်ဆိုတာရခုကွာလားဟုတ်တယ်ငုတ်တယ်ကြီးကြည့်လိုက်ပြစ်ထုတ်ပံလို့မပါဘူးလားပါဘူးလားဒီနေ့ပြစ်ထုတ်ပံကျိုးလို့မပါဘူးလားဟောကြတဲ့ရခုရှိမရှိဘူးလားရခုရှိနေတာပြစ်ထုတ်ပံဘုရားအဲဒီလိုပံဘုရားမှာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မလို့စိတ်ကလေးတစ်လုံးရှိလိုက်ပါလို့ပြောတယ်။ဒီနေ့လည်းအောင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တာမြင်လိုက်ပြီဆိုပါလား။ကုသကံဣစ္ဆာ။ကျေးဇူးအကျေးလိုက်လည်းနေ။ဘယ်ထဲမှာရ။မျက်နှာမှာကိုယ်ထဲမှာရ။ဒါကြင်မဟုတ်ဘူးလား။သူ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးနာမှာကွက်ကြမှာယူရစီနောက်မှာယူရစီ။သူ့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်နာမှာကြမှာယူရစီ။ဘာဖြစ်လို့လုံးလုံးမဲတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ရနေတာတောင်မှယံမမသိလို့ရှင်းဘယ်နဲ့ဆိုရအောင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကလာတောင်းရောင်းလိမ့်နေကြနဲ့တရားရှိလို့ဒီလိုဘုရားရှိခိုးပြီးဤသွန်းဤကွန်းဤပြောင်းလိုက်ဤမိတွေကြောင့်ဟုတ်လားဘုရားတို့တို့နဲ့မက်ကိုရပါလေဆရာဆိုတော့နောက်တော့ရပြရစီဆရာဆရာနောက်တာကအခုလုံနေကြရတာကဟုတ်ဘူးရတာကိုအခုရအခုရနေတာဗျာခဏတော့ဆူကောင်းတာကနောက်မှရပါလေအမရအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရင်းနေတယ်လို့ဆိုဘုရားကဘယ်နဲ့ဆိုတော်တော်ရင်းရဲလို့သူသူပါဘာလဲလို့တော့မဆိုတော့ဘုရားကလည်းတသက်ရှင်ဆရာကမရှိဘူးရှင်းနေရှင်ငယ်တော့နေလေငယ်ကိုရတာတော့ငင်းကြက်သူးလားနောက်မှရတာကငါ့စီနောက်ရပါလိမ့်လို့ငါ့စီလာတော့ငါလည်းမပြေးနိုင်ဘူးနောက်လေရမှာမဟုတ်ဘူးကိုရမလို့ပြောမှာပဲရှင်းလားဟုတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဘုရားရှိခိုးပြီးဒီကကျေတို့ကအယူထတာက သာသု
1: ဘုရားသာ
0: ဘုန်းကြီးတွေကြားရတဲ့ဒရချုပ်ပြည်ံလို့ပြန်နေဘိုးဘွားဒုရမမခိုရပါလိမ့်ရှင
1: ်
0: လောက်ပြန်နေခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ကိုလုံးနေတဲ့လောက်ကကိုရနေတာမသိလို့ယူတဲ့ဘောနဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီမကြည့်တာကလည်းဒီပြိဿသမှုပိုင်ကြီးကိုကိုယ်ခံတာထဲမှာအခုဖြစ်ပေါ်နေတာကမသိဘူ
1: း
0: အခုဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတော့အခုဒီလေဉာဏ်ပေါ်နေတာကိုပဲမသိဘူးဆိုတော့အင်းခေါင်းမှာလည်းအနာလေးကပိုးကျနေပြီ
1: သူ
0: ကလည်းကျုံတုံးပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: သိမှလည်းမျက်ဖြင့
1: ်
0: ဒီနေ့လည်းဒီအနာလေးလည်းပိုးကျလို့ကျုံတုံးပဲဆိုတော့မောင်မကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းမကောင
1: ်းမကောင်းပါဘူ
0: းဘာပါကြဒီမှာလည်းခွန်ကြီးသူပဲဓမ္မတို့ပိုးရနေတာလည်းရမှန်းမသိပဲနဲ့နောက်မှာဘုရားရှင်ရဲ့သွားတော်ကဘုရားကလည်းမပေးနိုင
1: ်
0: နောက်မှလည်းမရဘူးရတာကအခုရနေတာအော်လုံးဖြစ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုနာကိုပေါက်နေတာမသိရဘူးပါဘုရ
1: ား
0: အတော်ကြီးပါဘု
1: ရ
0: ားရေကျဆူလိုက
1: ်
0: ဆူလိုက်ပါဘုရားဓမ္မကြံခြင်းနဲ့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ဆူတုံးကိုဖြတ်ပြရဘုရ
1: ား
0: ဆူတုံးဖြတ်ပြရမယ
1: ်
0: ဘယ်လိုရောက်ဖြတ်ပြရမလဲဆိုရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ကအလုပ်သမားတွေဘူ
1: း
0: အလုကမားရေဆိုတာဘူးရနေရတာသင်ချောင်းသင
1: ်
0: ချောင်းပါဗျာဒီရတာရင်းဖို့ပဲလို့ရေးကြည့်တော့
1: ဒ
0: ီရတာကတော့ဧကံပဲမဂ္ဂင်၅ပါးကိုရတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့နေရာ၅ပါးကိုရအဲဒီ၅ပါးကိုရနေတဲ့ဥစ္စာနောက်မှမရပါလိမ့်ဆိုတော့ဒီကကျော်သူ့ဟာကအတော်ယူတယ်ယူပါပါဗ
1: ျာ
0: ဆိုလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုလိုက်ပါ
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုဆရာကောင်းကြီးတွေလည်းဖြစ်နေတော့တော်ကြဲကြတဲ့ဒီကျမ်းစာမှာလည်းဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ကဥပဒနာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတယ်ဘုရားတော်တော်နဲ့မက်ဖို့ရတယ်ဝတ်တူတူဆိုတာနောက်ငြိမ်းကြံနေတယ်ကွာတူတယ်ဆိုတာလည်းနေရမဟုတ်ဘူ
1: း
0: တူတယ်ဆိုမှလည်းအရှိကြီ
1: း
0: ငန်းောက်နေတာကိုရတယ်ငန်းကလည်းတူတူရပါလိမ့်ဆိုတော့မင်းတို့နောက်နောက်မှရပါလိမ့်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကရောက်တယ
1: ်
0: မရောက်ဘူးလား အဲ့တော့ဆရာကောင်းတော်ကောင်းနဲ့တွေ့အော်အလုတ်တရားစုတုံးတရားဖြစ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဆိုကြအ
1: ဲ
0: ့ဒါလေခင်ဗျားတို့သူများရှိသွားပြီးကြတော့ဖယားရှိမသိအောင်လည်းသွားမခိုးပါနဲ့ဒီကြားလိုက်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာဘုရားဒုရမေမဖို့ရပါလိမ့်ရလုံးနေတဲ့အလုတ်သမားမှန်ကမရဘူးလ
1: ား
0: ရင်းမရင်လေးကတော့ခတ်ဖို့လိုတယ
1: ်
0: ရင်းမလားအလုတ်သမားမှန်က
1: မရ
0: ဘူးတကယ်ဉာဏ်လိုက်ရင်ပါလား မဲကံပါရ။အ
1: မ
0: ေ။ဘုရားရဲ့ကံနဲ့တကားကျေဘုရားတော်တွေပါလေစာရေရှင်းနေကြမှာ
1: ။
0: စာရှင်းနေလို့လက်ရည်ကဧကရေကုန်ပြောက်ပါ
1: ။
0: အယုံမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းနေရတဲ့သူတောင်းနေတဲ့တောင်းနေမပေးနိုင်တဲ့ဖြစ်သွားကြတာသူ့ဟာသူအယူကြတာခင်ဗျားတို့မဆိုးလိုပါဘူ
1: း
0: ။တပည့်ရ။အ
1: ဲ
0: ခေါင်းကပြောတဲ့စကားနဲ့ကြံသေးကြလားအိဗေဟတ်ကြီးတကားကျေမက်ကိုဖျားပေးကြလားတရားပေး
1: ဖျားပေးပါဗျာတ
0: ောင်းတာဘုရုစီသွားတ
1: ယ်
0: ဟောမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးဆရာဘယ်နည်းမှပေးတယ
1: ်
0: ပေးနိုင်မှာ
1: တ
0: ရားကိုရှုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လို
1: လ
0: ဲတိုင်းကသက်သက်တကလုံတော့ဘုရင်နဲ့ပြောပါမယ်နော်ဘုရားကံကလည်းပြရခန္ဓာကိုအမှုတို့ပါဠိတော်မှာလာနော
1: ်
0: ဘုရားရှင်ဒီကလာလာတော့ဩကို့အချက်ကကိုယ်ပြေရာမရှိလို့ရှိရင်တော့ကို့သဘောနဲ့ကိုလုံနေတာမကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာသူစိတ်ကကျွေးပြီသူ့ကြောက်ကသူ့အချက်ကကိုယ်ပြေရာတော့ရှာဦးမှာမှန်ပါဗျာဘုရားဖြစ်ဗလားမဖြစ်သေးဘူးလား
1: ဖြစ်ပါဗျာ
0: ဘုရားဖြစ်ဒီမှာရှာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကသူသဗ္ဗိဓိယဉာဏ်နဲ့အိန္ဒိယဗုဒ္ဓဂရိယဉာဏ်နဲ့အာဗျာနုပ္ပယဉာဏ်နဲ့သဘာကြီးကိုဟုတ်အင်္ဂိကဒီမှပြေတဲ့ဘုံဆုံးကိုအောက်လည်းကုန်အထက်လည်းကုန်ဉာဏ်နဲ့ဆက်ဖြစ
1: ်
0: ငါရဲ့သီလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်ငါကိုယ်ပဲငါရဲ့သမာဓိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိငါရဲ့ပညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင
1: ်
0: ကိုယ်ကမဲဆိုပြီးလိုက်ပြီးရှာလိုက
1: ်
0: တယောက်မှမတွေ့မတွေ့ပါဘူ
1: း
0: ဒါကလည်းတွေ့
1: မတွေ့ပါဘူ
0: းမတွေ့ဘူးနော်ဒါနဲ့စိတ်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစား။ဩငါလည်းပါတယ်ဒီလကမာကြီးပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိပါလား။ကိုယ်ွယ်ရာမရှိပါလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်မရှိပါလားဆိုတာသူကြည့်နေ သဘောပါ။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။နောက်ကမှဒုတိယတတိယပြန်စဉ်းစား။ဩငါခင်းတယ်ကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဗျာ
1: ။
0: ဟာတရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်လာတာ
1: ။ဟုတ်
0: ပါဗျာ။ဒီမိဗလား
1: ။ဘယ်
0: လိုကြောင့်ပါလဲ
1: ။
0: တရားတွေရှိလို့ဘုရားဖြစ်တာ။တရားပဲကိုယ်ကွယ်မှ။ဟုတ်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ချက်။ဟုတ
1: ်
0: ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါကြီးရခင်ဗျားတို့တရားသိမှရတယ်ဆိုတာမယုံမှဆိုလို့ဝိတုထုတ်ပြတာပ
1: ါ
0: ။ရင်းနေဗလား
1: ။
0: ဒီရမဝိတုကမဆုံးသေးပါဘူးဒီကကြွေရ
1: ။
0: ဗံပရိသမကြီးရဲ့ရှင
1: ်
0: ။အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိတဲ့ပါပဲ
1: ။
0: ရှင်အရှင်ဘုရားကြီးနောင်တော်ပဲဖြစ်တဲ့ဘောနာကုံတတ္တဝဆိုတဲ့ဘုရားတွေလည်းတရားနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်ကြ။ဒ
1: ီ
0: ရကနဖရားနေတဲ့ဇမာကြီးဖြစ်တဲ့အရှင်ဘုရားစိတ်ကြီးသိတဲ့ပါလေ။အရှင်ဘုရားကဒီကဇမာကြီးပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်ပဲရာမရှိဘူး။အရှင်ဘုရားဖရားပြည့်လာတဲ့တရားကိုအရှင်ဘုရားကိုယ်ပဲမယ်ဆိုတာချင်းရှင်ဘုရားတဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်ပြောရပါလေဆိုတာသူကထောက်ခံနေပြလိုက
1: ်။
0: ရင်းနေလ
1: ား
0: ။ဒါနဲ့မဲ့ဘုရားမရ
1: ။
0: ဘယ်ဘုရားရှိသွားမတောင်းနဲ့နော
1: ်။
0: ရင်းနေက
1: ား
0: အများတို့ကတော်တော်ရှာရှည်ခဲ့တယ
1: ်
0: မသိနိုင်တဲ့လူကိုသွားပြီးတောင်းလို့ချင်းမခက်ဘူးလ
1: ား
0: မသိနိုင်တဲ့လူသွားတောင်းတယ်ဆိုတော့ငါ့ကိုသမင်းပေးပါလို့တောင်းလို့ချင်းရင်ငါ့ကနာဟောစွာသွားနေတယ်သမင်းမှမရှိဘူ
1: း
0: ဘယ်နဲ့လို့ပေးတယ်မ
1: သိနိ
0: ုင်ဘူးမြန်မာသွားပြီးသမင်းပေးပါသွားတောင်းလို့မြန်မာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ပြည်ကြည့်သမ်းသူကြည့်ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်လုံးလေးနဲ့ဗြဟ္မာသက်ရှင်တယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါသမင်းသေးပါသွားတောင်းရင်မမတော်ရမယ်။ရပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်နတ်ဆက်သမင်းသွားတောင်းမှာ
1: ။
0: ရပါဘူး။ရှင
1: ်း
0: ပြီ။ဗြဟ္မာဆက်သမင်းသွားတောင်းမှ
1: ာ။ရပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်မပေးဘူ
1: း။
0: ပေးကြလည်းမရှိဘူ
1: း။
0: ပေးလည်းမပေးဘူ
1: း။
0: သူတို့စီမှာစကားနဲ့ဆက်ပြီးလဲထုံးနေတာမှမရှိပဲ
1: ။
0: သဘောပါ။ရပ
1: ါဘူး။
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်သွားပြီးမတ်ဖို့ပေးပါဆိုလို့ချင်းမပေးနိုင
1: ်
0: ဘူး။မပေးနိုင်ဘူး။ဤတော့ပေးကြပြလိုက်ပ
1: ါ
0: ။အဆွတ်တော်မရ
1: ။
0: ဘောပါ။အဲ့ဒါကဘယ်သူပေးမှရ
1: ။
0: ရမ်းလား။အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်သွားတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့လို့ရှင်းတယ်။ဒီကိစ္စသာသာရှိဘာစုတွေဆိုတော့သူသာသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေါ့ဗျာ
1: ။
0: ဉာဏ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နဲ့မပေးနိုင်တာအမှန်ပဲ
1: ။
0: ရမ်းမလ
1: ား
0: ဘိုင်းတာဖြင့်ဒီဇမားကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်ပြလိုက်ကြလို့မသေးကြသေးဘူးလ
1: ား
0: ဘိုင်းတာဖြင့်ခင်ဗျားတို့မဉ္ဇဉ်ခွန်ဉာဏ်လိုရှင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာရဲ့တရားရှိပ
1: ါ
0: မဉ္ဇဉ်ခွန်ဉာဏ်လိုခြင
1: ်
0: းအဲသတိဉာဏ်လေးပါးရဲ့တဘာဝကိုသတိဉာဏ်လေးပါးဆိုတာခန္ဓာရဲ့တရားရှိတာရမ်းမလားဘယ်လိုဆိုရင်တရားကြောင့်မရဘဲနဲ့မလားရအဲကြောင့်ခွန်ဉာဏ်ကနှမျိုးပွဲပြောလိုက်ဘာမှမလုပ်ကြလို့သွားတောင်းတာအဲ့ဒါကသူကတောင်းနေတောင်းမတောင်းနေဘူ
1: း
0: ။လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ဒါထမ်းရောက်ပါပါလေဆိုပြီးဒါထမ်းရောက်ချင်းကိုယ်သာကြိုးစားနေရမှာမတောင်းရဘူ
1: း
0: ။ဘင်းကြီးကလ
1: ား
0: ။ဒါရီယာကိုယ်ကလေးဒညာကိုယ်ကလေးအချိန်ကိုယ်ကလေ
1: း
0: မရမဲရှိပါဘူ
1: း။
0: သဘောပါ။အ
1: ာ
0: ကဲကဲနေရက
1: ြ
0: ။ဘုရားကဒီစီကမ်းကြီးကြက်ထားသေးတယ
2: ်
0: ။အရင်ကတော့ကြက်အခုတော့ကြဲအခုတော့ကနေခေါ်တော့ပြောပြောစမ်းပါဦးတော်တော်များတူသွားလေလားတူမှဖြစ်မှာဗျာ
1: ဟမ
0: ်ဆက်ရင်တူတော့အားထုတ်ခဲ့ကြဲချက်ချင်းထားမြောက်ပါပါလို့ဤရှင်ကောင်းပါဘုရ
1: ား
0: ဟုတ်ဘူးလားဝတ်တေဘုရားတူလို့နဲ့ဆိုတော့ဟိုဝတ်တေကရှေ့သွားအောင်ပါဘုရ
1: ား
0: ငဲတာလည်းမဟုတ်ပဲအဲ့ဒီအရေကိုတူရအောင်လည်းဆုံးမဲ့တူတယ်ဆိုမဲ့ဝတ်ပေါင်းကဘလုံးမှန်းမသိကလေးကကမ္မဝုပ္ပကဝေသံငွားမဝိုင်းနေတာဝိုင်းတာတူပြောင်းနေမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ရင်းနေကလ
1: ား
0: ဝိုင်းတာတူပြောင
1: ်
0: းကလေးကဝိပ္ပလာတော့မြတ
1: ်
0: ကမ္မဝုပ္ပကအဲဝုပ္ပကဝေတရားဘာတွေပေါက်ပွား
1: တ
0: ာဘယ်ဝိုင်းသွားပြီဘယ်ဟုတ်တူရတယ်ငုံတော့ဖြစ်သေးတယ်ရင်းနေကလားဒီကဝတ်တူတူနဲ့ဆိုတော့တရားကျေခဏပြတ်တတ်တယ်ဆိုတော့တော့ဖက်နေပါလားရှင်းလားအဲ့ဒီလိုပဲဆရာတော်ညီမကောင်းနဲ့မိန်းမကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ဖြစ်နေသာဓုဆိုင်ရှိကလေသင်္ခါလေးဖြင့်ငါကြိုက်တယ်ဆိုကြက်ထိုက်တယ
1: ်
0: ငါကြိုက်တာလည်းလွဲပြီလေရှင်းမလားဘုရင်မလည်းမေးကိုယ်ခါလည်းဘာမှမပန်းဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပြင်နေတာတရားကျေအရင်ကဘူးလားဘေ ဲ့ဒီလိုက်ဖြစ်သာလို့ရှိမှကြံလို့ဆိုရင်လည်းကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ချက်ပြီးသုံးသွားပါဘူ
1: း
0: မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဘယ်သူကပေးတာပါလဲမသိဘူးမှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားပေးတယ
1: ်
0: ဘာလို့ဘုရားသာရှိခင်ဗျားတို့မှန်ပါဗျာညဏ်ဘာကွယ်တဲ့ကတရားသာရှိမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကညဏ်ဘာကွယ်ခြင်းမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတရားရှိတယ်ဒါပြန်တရားရှိတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီတရားတွေကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ရှုရှုပေးနေလို့ရှိရင်သူကမဲ့ပေးလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။ဒါအတ္တရဲ့အတ္တနောနာဆို
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဒါပါကြ။အတ္တရဲ့အတ္တရဲ့ကမိမိအာဟုတော်တရားစဉ်နဲ့အတ္တနောမိမိနာတော်ကိုရည်ရည်ဆိုတော့မိမိခန္ဓာကိုမိမိကြည့်ပြီးအထုတ်တဲ့တရားတွေကလည်းခင်ဗျားလေးကိုကိုယ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဘောလေးမှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခင်ဗျားလေးကိုယ်ပါရဆိုတာခင်ဗျားတို့အထုတ်တဲ့တရားခင်ဗျားတို့အကူပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရင်းရဒါကြဲဒီလိုလောက်ကြနေတာလောက်ကျင်လေးပါပဲလိုက်နော်လောက်ကျင်လေးပါပဲလိုက်မယ်တဲ့ဥမာစိတ်ကလေးတစ်ခုဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့တန်တာပုထုဇဉ်တွေကိုဗျာပုထုဇဉ်စိတ်ပဲပေါ်မှာဘောရစိတ်မှန်သွားတော့ပါလို့ဟဲ့ဝိညာဏနိစ္စံဒီဖတ်တယ်ဝိညာဏကုပေါ်လာတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ကလေးဝိညာဏဒီအနိစ္စံဒီအနိစ္စံဒီဖတ်တယ်ရှုပါထိုးတော့ရှုသောပညာဒီသမာဓိဖြစ်သမာဓိဖြစ်ရှိမဂ္ဂင်ဖြစ်သွားပါရှင
1: ်း
0: တယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ရှိလိုက်တော့သမာဓိဖြစ်မဂ္ဂင်ဖြစ
1: ်
0: သမာဓိဖြစ်မဂ္ဂင်ဖြစ်ကြတယ်ကသူနဲ့ဖော်လဲကြည့်ရပါမယ
1: ်
0: ဘာသာတာဖြစ်နေပါလားအဘွားဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်ကိုမဂ္ဂင်လေးပါးပါမယ်ဒါကြတဲ့မကနာပါမရဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒါကြောင့်ရရုံနဲ့မင်းမကျေနပ်နဲ့တဲ့ဘုရားက
1: ။
0: ဒါကယတ္တဘုဒ္ဓသမာဓိဖြစ်ပေါ့
1: ။
0: တက်လာ ấy กว่าဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့။ဘုရားကလည်းခါးတဲ့မဟာသောတဲ့တခါကျိုးရွှုပ်ပြီ။သမာပတ်ကနိဗ္ဗာန်တည်း။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့များများမြင်လာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ဆိုတာပေါ်လို့မဟုတ်ပါဘူ
1: း။
0: ကျင်းဘုရားများများမြင်လာတော့သမာဓိကြီးနဲ့များများမြင်လာတော့ဘယ်ညာတုတ်တက်လာသဘောကျမိမိနာနဲ့တက်လာရမယ်ကွာဒါတန်ရောက်ပါလိမ့်တော့တန်ရောက်ပါလိမ့်တော့သမာကောင်းတော့ပတ်ပံရှုပြီရှိတော့မိမိန်တတိကြီးပွေလာတယ
1: ်
0: ကျင်းနေတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ရတော့ဘယ်နည်းကသမာဓိကြီးညာယထာဘုရားသမာဓိကြီးပေါ်လာတဲ့ယထာဘုရားညာရတယ
1: ်
0: အခုကမိဂင်ကညာတက်ပြီ။အဲမိဂင်ကညာနဲ့မင်းမရမနေနဲ့။ဒါကဟုတ်ပြီ
1: ။
0: မိဂင်ကညာနဲ့ရမနေနဲ့။သမာပတ်ကမိဂင်ကလေးတွေညာမနေဘူးကွာ။မိဂင်တန်တော်ဝိသေသတိ
1: ။
0: မင်းမလုံးပြန်ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။ဖြစ်ပြက်ကိုပါလေ
1: ။
0: မိဂင်တန်တော်ညီးဝိသေသတိရှိတော်ဝိသေသတိတဏှာနဲ့မညံ့အောင်ဖြစ်ပြက်ဝါမလုံးပြန်ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။မလုံးပြန်ဖြစ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဟုတ်ပြီဒကာသမားတို့ကပြောတဲ့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ဒီငါးခုကလုံးကုန်ကြောက
1: ်
0: ငါးခုကလုံးကုန်ကြောက်တော့ဘာသစ္စာပြောက်သွ
1: ား
0: ဒကာတို့ရင်းနေဒါတွေတစ်ခုဆိုလိုက်ကြတဲ့ငါးခုကလုံးပြောက်သွားတော့ဘာသစ္စာတွေပြောက
1: ်
0: ဒါပြန်လောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခနေရောတော့နေရှင်ဒုက္ခတွေထုတ်သွားတော့နေပါဘူးဒါကြောင့်သူကြောက်ဆိုင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပဲဒါကြဲ့လေအာမရမိဂိန်ကံတော့ဝိရုသတိမိဂိန်ကံတော့ဉာဏ်ဝိဉာဏ်တက်ပြီးပြီရှိတော့ဝိရုသတိမဉဏ်ပေါ်လာပြီမဉဏ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဟောဒီဒီနဲ့နံပါတ်ထဲကအနန္တပါးကိုဝိညာဏကလနာခါကဝေဒနာဆိုတဲ့ပြိဿမျိုးပါခန္ဓာလေးပေါ်၅ပါးဒါကြဲ့တော့ပေါ်လာပြီဒါထုတ်သွားတော့ဟိုဒါဒီမှာသာလေးဆိုလိုက်ဒုက္ခနေရောတော့ဟောဒုက္ခဆိုနေအဘကဒုက္ခထုတ်တယ်ဆိုရင်ထုတ်မှာပဲတဲ့ဒီဘက်ကူးတဲ့ဓမ္မရောကူးသေးတာသုံးနာမသုံးနာမကဆက်လက်ပြတ်သွားပြတ်ဘူးလားသုံးနာမဆက်ပြတ်ကြတာမက်ကဖြတ်တယ
1: ်
0: အဘကမက်ကဆက်လက်ပြတ်တယ်ဒုက္ခကိုလည်းချုပ်ခုမက်ကြီးဒီလိုသာကိုလည်းဖြတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအောင်ပြုဒါကဒုက္ခထုတ်သွားတာဒီတိုင်းသားကိုထုတ်သွ
1: ား
0: ဘောပါဒါကြဲ့ရာဓမ္မကဉာဏ်ဆုံးဉာဏ်နဲ့တက်ပလာတယ
1: ်
0: ။ဒါပါကြ။ရှင
1: ်း
0: သွားအနိစ္စံတိပတ္တိ။ကာယံဟောတိသမာဓိတိ။သမာဓိတိပြောင်းဉာဏ်လုပ်ပလာ
1: ။
0: ဝိပဿနာနဲ့ပြောင်းဉာဏ်လုပ်ပလာ
1: ။
0: အ
2: အဲ့ဒါရတာကြည့်ရင်ညာခေါ်လိုက်ဓမ္မကြဖြစ်ပြနေမှာညာဘယ်တခါပြတ်လဲသမာပတ္တနေကြင်တည်းခေါင်းကကောင်းမှမြင်သေးရင်ညီမောင်လို့စမ်းတယ်ဘာကြံတဲ့နေကြင်ညာတက်လာဒီဖြစ်ပြကကောင်းမှလည်းနေကြင်ညာတော်ဝိရုဇ္ဇီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပြတ်တယ်ညီရတဲ့သစ္စာပေါ်လာပြီကျင်းလာတယ်ဒါပြန်မြတ်ွက်ခဲမှာအားထုတ်ရမြတ်ွက်ခဲမှာပဲသူသောတာပန်တည်းသက္ကရာကံသက်လောက်သက္ကရာကံနာဂံယန္တာသိခဲမှာဖြစ်ဒီက၃ခုသေးရလေးဖြစ်ချင်ရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ဟောရိဘကသမှုရိယသစ္စာလည်းပြောက်၃နာမသမှုရိယသစ္စာလည်း၄နာမဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်သမှုရိယဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာသိကြပါဘောရဘောရဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါ

အတံဟိရံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသော။ဘာပြောတယ်။နည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြီးတော့အနည်းပေးကြည့်အောင်နော်။တန်ထဝိပါဒနာညာကိုအနုပြုခရင်အဖမန်ထထပေါ်များအထုတ်ရဤဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ပိစုံပန်နိစ္စယောဓမံတထတထဝိပါဒတိအတံဟိရံအတံကုပ္ပံတံဝိဓမ္မနုပြုခရင်ယောဝိဓအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစုံပန်နိစ္စဓမ္မပိစုံပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုခဏ၌တထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တဏိတထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တဏိတထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနပါသောဝိပါဒနာဉာဏ်တို့အနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဗမန္တတချုပ်ပါသုံးသပ်၍နေပေ၏အတံဟိရံသောဤတံထိုပညာရှိသည်အတံဟိရံတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်သောအတံကုပ္ပန္တနာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိသောတန်ထိုဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုအနုပြုဟရေအဖမန်တထပေါ်မြတ်အထုတ်ရ၏ပိစုံပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလည်းတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏမှာတဏိတထတထထိုထိုတရားအစုပုံမှာတဏိတထတထထိုထိုနေရာမှာအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖမန်ထထဝိပါဒနာဘာဝနာကပ္ပံစီးပြန်ပွားများအထုံနေပါ။အဲ့ဒီလိုအထုံနေတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်တဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်မပြည့်စုံနိုင်တဲ့ဒီဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုကျင့်ဖန်များစွာပွားများအထုံနေပါဆိုပြီးဒီလိုရှင်းကြားထား။ဒါကပထမအဖွင့်အရာအနည်းပေးတဲ့စနစ်ပဲ။နောက်တနည်းထပ်ပြီးဖွင့်ထားသေးတယ်။ပိစုံပန်နေစာယောဝိဒအကျင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပိစုံပန်နိစ္စဓမ္မပိစုံပန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုလည်းပဲတထတထထိုထိုဖြစ်စေခဏ၌တထတထထိုထိုတရားအစုအပုံ၌တထတထထိုထိုနေရာ၌ဝိပါဒတိအနိစ္စ ानु ပါဒနာစသောခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖမန်တတဆင်ញင်သုံးသပ်ယူပွား၍နေပေ၏သောဝိဒါထိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတံဟိရံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့သည်မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်သောအတံကုပ္ပံတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိသောတန်ထောနိဗ္ဗာန်တန်ထောအငြိမ့်တာနိဗ္ဗာန်ကိုအနုပြုဟရေဖလသမဘတ်ကိုဝင်စားသောအခြင်းအဖမန်ထထပေါ်များအထုတ်လျာ၏ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာပထမနည်းကိုပဲပြောကြအောင်ဆလိုရံကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းခင်အမဆွမ်းခင်နိုင်အောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်။တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ဝိပဿနာပွားရမယ်။ဘာလဲဝိပဿနာဉာဏ်လေး။ဝိပဿနာဉာဏ်လေးမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ကြောက်ပျက်စီးမှုမရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ဒါပထမအခွင့်နော်။နောက်ဖွင့်ကတော့အငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကတဏှာဒိဋ္ဌိတို့အနတ်ကပ်ခွင့်မရတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီအတ္တင်္ဂရတအငြိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလုံးလုံးမရှိဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားတော့လုံးဝခြုံငင်းရာဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိလည်းအနတ်ကပ်ခွင့်မရဘူး။ဒီကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်လိုမှဆွမ်းငင်လို့မရနိုင်တဲ့ဒီအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုဖလသမဘတ်ကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်ဖန်ဝင်စားပြီးတော့ပေါ်မြအထုံနေပါဒီလိုလဲညွှန်ကြားတယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်နည်းမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပိစုံပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာရှုတဲ့အခါမှာဒီတထတထဆိုတဲ့သကလုံးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ်စေခဏမှာပေါ်ရပေါ်ရရှုပါဆိုဘာသာပြန်ကြအဲ့ဒီအပိုင်းကိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခါထပ်ပြီးရှင်းပေးပါမယ်နော်ဒီမှာလဲကိုစာပေပရိယဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများနေတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းနဲ့ဒီညတတိယလေးနဲ့ထပ်ရှင်းဖို့ဤရွယ်ထားပါတယ်နော်။ပေါ်စေခဏမှရှုတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတာကိုပြီးတော့မှထပ်ရှင်းပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီထိုးထိုးဖြစ်စေခဏမှရှုတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေခဏမှရှုပြီဆိုရင်ပရမတ္ထဒါသတို့ညီဒီမှတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်စွမ်းအားမရှိဘူး။ရုပ်ဖက်မှလည်းရုပ်ကလတစ်ခုတက်ခွင့်ရအနည်းဆုံးပမာဏရှိခုရှိမယ်။တခါတရံ၉ခု၊ဇီဝတ္တနောကကလပ်ဖြစ်မယ်ဆို၉ခုသက္ကုဋ္ဌကကလတ်တလို့ကလတ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုဆယ်ခုအထိရှိပါအုပ်စုအလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့ဇွန်အားရှိတယ်နံဘက်ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးသက္ကုဝိညာဉ်ဆိုရင်သက္ကုဝိညာဉ်အတိစိတ်ဖတ်တာဝရဏသက္ကုဝိညာဉ်ဖတ်တာဝရဏတင်ညာစရဏဧကကတဇူတမနတိကာရဆိုနံတရားရှင်းလုံးပေါင်းစုမှဖြစ်နေတယ်ဒါအ ਨੇ ဆုံးပဲတိတိနေတဲ့နံတရားအုပ်စုမရှိဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုလဝိပဿနာဇောတွေဆိုလို့ရှိရင်34လုံးအထိဖြစ်နေတဲ့ဇောစိတ်တွေ
အဲ့ဒီလိုအုပ်စုလိုက်တာဖြစ်နေတဲ့သွမ်းအားရှိတဲ့တလုံးချင်းဖြစ်နေတဲ့သွမ်းအားမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ္တတ္တကိုတတ္တမိတတ္တမိဝါဓမ္မပုံစံဆိုပြီးဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်။ဒီပိစ္ဆုံမှန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌ထိုးထိုးပရမတ္ထဓာတ်တွေကအုပ်စုလိုက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုးအုပ်စုလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တရားအစုပုံကိုအစုပုံတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဒီလိုပြောတာ။ဘယ်နေရာမှာရှုရမလဲလို့မေးစရာရှိလို့တတ္တတ္တကိုအရိညာတိတုဝါသတိဖြင့်အတ္တကရကဖွင့်ထားပါတယ်နော်။အရိညာတိတုဝါတတတ္ထေဝဝိပဒတိဆိုပြီးတော့မူလပဏ္ဍာတအထက်ကရာအဲဥပရိပဏ္ဍာတအထက်ကရာသမေနတ190မှာဖွင့်ထားပါတယ်။တောမှာဖြစ်စီယောမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုရှုနေပါလို့ဒီတတတ္ထေကပြောတာ။ဒါကြောင့်တတတ္ထရဲ့အဓိပ္ပာယ်က3မျိုးထွက်ပါတယ်နော်။ပိစုံမှန်တရားတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာထိုးထိုးဖြစ်စေခဏ၌မြင်အောင်ရှုပါ။အဲဒီလိုဖြစ်စေခဏကိုမြင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာတစ်လုံးနဲ့မရှုပါနဲ့အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အုပ်စုအလိုက်တရားအစုအပုံအတိုင်းမြင်အောင်ရှုပါ။ခဏပြောင်းရှုပါမယ်နော်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတောမှာဖြစ်စီရောမှာဖြစ်စီဘယ်နေရာမှာမဆိုအများတိုင်းရှုနေပါလို့ဒီလိုသာပြောလိုတာဒီတတ္တတ္ထဒီတော့အဲ့ဒီမှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ရှုရမယ်လို့ဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်အတ္တဟိရအတ္တကုတ်ပါတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်ပြည့်စုံမှုမရှိအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်အမဆွမ်းငင်နိုင်အောင်ဒီပိဿုပ္ပန်တရားတွေကိုဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကဘယ်ခါမှဆွမ်းငင်သွားသလဲတဏ္ဍာတိတိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုဘယ်ခါမှခံရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ကောမူလဥပရိပါဏတအထက်ကရာသံမြတ်183မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဒီအဖွင့်ဆိုချက်ကလည်းဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာပါနော်။တထတန်ဟိရတိတိဝိပဒနာယအဘာဝတော်တဏ္ဍာတိတိဟိအာဂတိယတိတဏ္ဍာတိတိတို့ဆွမ်းငင်ခံရတယ်ဆိုတော့ဘာလဲ။ဝိပဒနာယအဘာဝတော်တဏ္ဍာတိတိဟိအာဂတိယတိဝိပဒနာညာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုခံရတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မခံရဘူးဆိုတာကတော့ဘာလဲ။နတံဟိရတိတိဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနဂတိယတိ။အဆွမ်းငင်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမခံရဘူးဆိုတာကဝိပဿနာယဘာဝေနဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်၍နေခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုမခံရဘူးတနည်းအားဖြင့်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကမဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဒီတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်နေတဏှာဒိဋ္ဌိတို့မဆွမ်းငင်နိုင်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ခင်ရင်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဆွမ်းငင်နေလိမ့်မယ်ဒီတော့ပိဿုပန်တရားတွေအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ဆွမ်းငင်မှုမရအောင်ဆွမ်းငင်လို့မရအောင်တဏှာဒိဋ္ဌိကြောင့်မပြည့်စည်သွားအောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ဘုရားကညွှန်ကြားတယ်ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအဖြောင့်စကားပြောရင်ပေါ့ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအောက်ကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်ဝိပဿနာဖန်မှန်ထက်တဲ့ရှုနေပါပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းရင်ဒီပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စ ानु ပါဒနာစတဲ့ခုနှစ်မျိုးသောအနုပါဒနာဉာဏ်တို့ဖြင့်အဖန်မှန်ထက်တဲ့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းဘာလို့ ਆ လွယ်လွယ်လေးပါဒါစကားအဖြောင့်ပဲနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းရင်လည်းအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုအောင်မရှိအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ခြင်းရင်လည်းဘာလို့ ਆ မဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝိပဿနာရှုဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကတော့ဘယ်လိုညွှန်ကြားထားလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာတိတိမဖြစ်ရဲ့အတွက်ကြတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့လေအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့ပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရရှုနေတဲ့ဟောဘယ်နဲ့သဘာဝကြမလားစဉ်းစားလေအဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဥစဉ်ဘက်ကလည်းပြန်ပြောဖို့အကွက်ရှိပါတယ်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုရင်ပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲပိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဘယ်နဲ့လုံးဘုန်းကြီးဟမ်ပြောဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့မပြောဘူးပိဿုပံပေါ်ရပေါ်ရရှုဟောသဘာဝကြလားမကြပါဘူးဒါကြောင့်ခရီးချင်းရဲ့အလိုတော်ကိုတနည်းနဲ့ကြသိဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပြည့်နဲ့သူတို့ကပိဿုပံပေါ်စေပေါ်စေခဏမှသာရှုရတယ်။ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ရှုလို့မရဘူးသူတို့ကဒီလိုပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်တွေကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါနော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျင့်စဉ်တွေသဘောမပေါက်ပုံလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဦးဇင်းအနုပဒသုတ်တန်လေးနည်းနည်းလေးပြောမှသဘောပေါက်မှာအနုပဒသုတ်တန်ဆိုတာကတော့နာဗုဒ္ဓမံပဲဒီထဲယောဂီဟောင်းတွေကတော့နာဗုနေကြတယ်ယောဂီတိတိအတွက်ငဲ့ညာပြီးပြောတာပါနော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရုမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်စွမ်းအင်အားကပရိသတ်ထဲမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုမရှိဘူးရှင်မမောကလံကတော့တကောကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့မရဲသွားလိုက်ရဲသူငယ်တည်းရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါပြန်ပြီးလာခေါ်လိုက်နတ်ပြေတက်လိုက်နတ်ပြေမှာနတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့ရှေ့အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်လူပြေမှာတစ်ခါလာပြီးခေါ်လိုက်ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သာသနာပြုတော့ခင့်အမြင်နဲ့ပြောရင်တော့ရှင်မမောကလံကလူတို့ပရိသတ်ထဲမှာတော်တော်လေးပေါ်ပြူလာထင်ရှားနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကငြိမ်ပြီးကုန်နေရတဲ့အခင်လို့ဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဂုံမုတ်တွေကိုချီးကျူးနေတဲ့နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီအနုပရသုတ်တန်ကိုဟောပြရပါတယ်။အဲ့ဒီဟောတဲ့အပိုင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဂုရုမြတ်ကြီးကသဘောရဲလာဇန်တည့်လောက်မှာရှင်အတ္တရှိမထေရ်ထံကနေပြီးတော့ယေရမဟိတုပဘဝစတဲ့ဒီခါတာလေးကျမ်းနာရလို့သောတပတိမေညာဖုန်ညာဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းညဏ်ဒီမှာပဲရှင်မမောကလံကလည်းဒီခါတာလေးထုံနေမှာပဲပြန်ဟောလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်မမောကလံလည်းသောတပတ္တိမညာဖုန်ဉဏ်ဆိုင်ပြီးတော့အုတ်တဏိပိတပည့်250ပရပိတ်250ကိုခေါ်ပြီးဝင်လို့ကြောင်းတော်သူရှင်ဟန်ပြုကြတော့ထုံနေညဏ်ဒီမှာပဲဘုရားရှင်ကတရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မမောကလံမှလွှဲရင်ကျန်တဲ့တပည့်ပရိသတ်250တို့ယဟန်နာအဖြစ်တို့ရောက်ရှိသွားကြတယ်အိဘေကူယဟန်အလုံးဖြစ်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောရှင်မမောကလံကတော့တဘိုးရဲလာဇန်ခုနှစ်ရက်ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားပါတယ်ပစလယမန္တအတုထံလာကြလို့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကတော့တဘိုးရဲလာဖြစ်နေကြမှာဒုရမန္တိကနကပရပိုက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့ဒီကနကအတုထံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝေဒနာပရိခအတုထံကိုနာကြရတဲ့အခါမှာအဲ့တဘိုးပေါ့ရောက်သွားတယ်တဘိုးရဲလာဇန်တရက်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တဘိုးရဲလာဇန်တရက်ကနေတဘိုးရဲလာဖြစ်အဲ့ဒီ15ရက်အတွင်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဘာတွေလှုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြတယ်သုတ်တံပဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးကအနုဘရဓမ္မဝိပဒနာဆိုတဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းရည်ကိုကျင့်ကြံချက်ကိုပွားများအထောက်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းကွက်ပြီးပြောကြအောင်ဣဒဘေခွေတာရိပုတ္တဝိဝေကေသောဝိဝေကေအကမေဝိသအကုသရေဟိဓမ္မေဟိသဝိတကံသဝိသရံဝိဝေကေသံပိတိဒုက္ခံပရမံဇာနာဥပတံပိစ္ဆာဝိဟရတိသတိဖြင့်ဟောထားပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုမပြောမီခုနကသစ္ဆုတ်ပံပေါ်စဲပေါ်စဲခဏလေးသာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ခေအမြင်အယူဆကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးရှင်းပြဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်။ရုပ်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းရှုရင်ရှုလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယုံတရားကအရှုကံနံတရားတွေကရှုတတ်တဲ့ဘက်မှာရှိတယ်။အရှုကံယုံတဲ့ရှုတတ်တဲ့နံတရားတွေနဲ့ကစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဉာဏ်သူဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဉာဏ်သူမဖြစ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်။ယုံတရားတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်တွေစိတ်တဲ့ခဏ16ချက်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတတံကုံဆုံးသွားတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။တတံမကုံဆုံးသေးလို့ဆက်လက်ပြီးတည်ရနေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။စပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်။အတိတ်အတိတ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ္တခဏတိုင်းမှာကမ္မဇယုတ်စိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်အာဟာရဇယုတ်တွေကစိတ္တခဏတိုင်းလုံးလုံးမှာပဲဖြစ်နေကြပါတယ်နော်။အထူးသဖြင့်ကမ္မဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ္တခဏတစ်ခုရဲ့ဥပကာလ၊အထိကာလ၊ဘင်ကာလတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။စိတ္တဇယုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ဥပကာလတိုင်းမှာဖြစ်နေကြတယ်ဥဒ္ဒရယုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီသောတာကဒီကလတ်ကိုရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းနောက်ထပ်ဥဒ္ဒရယုတ်အတိတ်အစ်ကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားရရှိကြတယ်။ဒါကဇွမ်းအားကတော့အချိန်နေလိုက်ပြီးတော့20 30ဖြစ်တာရှိတယ်လို့အစဉ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အစဉ်တည်းလည်းရှိပါတယ်နော်။အာရဇယုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထုံနည်း၎င်းပဲ။ဒီအာရဇဩဇာဒီကလတ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါနေစပြီးတော့ယုတ်ကလတ်အတိတ်အစ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွမ်းအားရှိကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရုပ်တခုကဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထက်ခဏ16ချက်အသက်ရှိပါတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်နေတဲ့ရုပ်တရားတွေကိုပေါ်စက်ခဏမှမြင်အောင်လှမ်းမိကြီးကဇောစိတ်တွေနဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်တွေနဲ့လှမ်းရှုလို့ရတယ်။သို့သောအတိတ်ကဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုရှုလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်နော်။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုရတဲ့အကြောင်းမင်းကပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါပိဿုပံပေါ်စက်မှာရုပ်ပိုင်းမှာတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုတော့ပြောတာပါ။နာမည်ကြတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမဖြစ်နိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးစမ်းသပ်ဖို့လိုလာတယ်။စမ်းသပ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဒီအရှုကံအာယုံကလောဘိစိတ်စိတ်တွေအလုံးပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဇန်တရားတွေလည်းပါကြပါတယ်။ဒါထင်ရှားပေါ်လွင်တာကိုပြောတယ်နော်။ဇန်တရားတွေလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောက
ခွန်ကြီးတို့ဇာပိနယ်ကနေတရားကိုကောက်လို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်များအဖို့တနည်းအားဖြင့်ပုထုဇဉ်နဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်များအဖို့မဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာကုသိုလ်ဇောစိတ်အစဉ်သည်မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်။မနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတမောဟောင်ဇောတိတေထကရဉာဏဝိဝေမအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်နော်။သာဘောပိမနေတအပပိတော့မနောဓာရီကဇောနိယောလဘတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်။နမောဝိညာဉ်ဤအထင်ကရဉာဏဝိပင်စာမျက်နှာ388လောက်မှာဖွင့်ထားတယ်လို့ယူဆပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်ထားတဲ့အခါကျတော့သူကမနောဓာတိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ဖြစ်တယ်အရှုကဏ္ဍတရားဘက်ကိုကြည့်ရင်သက္ကုဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်သောတဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ကာဏဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဇီဝဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ကာယဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်မနောဓာတိကဝိတိစိတ်တွေလည်းရှိတယ်ဝိတိ6မျိုးလုံးရှိတယ်ဒီတော့သက္ကုဓာတဝိတိစိတ်ဝိပဿနာမနောဓာရီကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်တို့ဒီပြိုင်သူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူးသက္ကုဓာရစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်တက်ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာနှစ်ခုပြိုင်သူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူးတစ်ခုပြီးမှသာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ရုပ်တို့ကတော့ပြိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်ပြိုင်သူလည်းချုပ်တယ်ပြိုင်သူလည်းဆက်လက်တည်တတ်နေတယ်ဒီသဘောရှိတယ်နာမဒီသဘောတရားမျိုးမရှိဘူးဖြစ်တဲ့ခဏတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်ဒီတော့အချုပ်ကံဖြစ်တဲ့နန္တရားတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာရှုနေတဲ့ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်မဟာကုသိုလ်ဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ပေါ့ပုထုဇဉ်များအတွက်ကွက်ပြောကြတယ်နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တိက္ခာများအတွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်အရှုကဏ္ဍတရားနဲ့ရှုနေတဲ့ဇောနဲ့စိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာဂျိုင်းတူဖြူဓမ္မတာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တက္ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တို့2မျိုးဖြူဓမ္မတာမရှိလို့ပဲဒါပြည့်နေခုနကအနုဘရသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာတိဘုရတာကိုရောမြတ်တည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဂရောမြတ်ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဖျားခြင်းကဟောထားတယ်နော်ဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုဘရဝေအနုဘရသုတ်တံစာမျက်နှာ85မှာဟောထားပါတယ်စာဘက်ရေ94နော်ဣဒဗိခဝေသာရိပုတ္တဝေစီဝကမိဝိသအကုဒလိဟိဓမ္မိဟိသာဝိတကံသဝိသရံဝေခေသံပိတိဒုက္ခံပထမဇာနဥပတံပိစအဝိသရတိဗိခဝေจิตတယံတို့ဣဒဤသာသနာတော်၌သာရိပုတ္တသာရိပုတ္တရာတိကမေဟိဝတုကမ္မတော်မှာဝိဝေစီဝကိစ္စိတိဖြစ်ဖြစ်သာလျှင်အကုသရေဟိဓမေဟိအကုသောတရားတော်မှာဝိဝေစာကိစ္စိတိဖြစ်ဖြစ်သာလျှင်သာဝိတကံဝိတတိနိတကွာဖြစ်သောသာဝိဇာရံဝိဇာရဏိနိတကွာဖြစ်သောဝိဝေကဇံနိဗ္ဗာဏကိစ္စိချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်၍လာသောပိတိဒုက္ခနှစ်သက်ချင်းပိတိချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရှိသောပထမဇာနပထမဇံတို့ဥပတံပိစာပြေဆောင်ကရောက်စေ၍ဝိဟရတိနေထိုင်လေ၏ပထမဇံဝင်စားပြီးနေပြီဝိတဝိသရပိတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇိုင်ငါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပထမဇန်တမာတိကိုဝင်စားပြီးနေလိုက်သည်မနေခင်မှာဝုဒုကမကိလေသာတို့မှကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဏိလားဖြင့်ကြိုးစားလဲလို့မေးတော့ဒီပထမဇန်ကိုရစေနိုင်တဲ့ဇန်အာယုံပေါ့ကတိုင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့တခုခုပေါ့နော်ဇန်အာယုံကိုဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပရမဇန်တမာတိမဆက်ခင်ဥပစရတမာတိအပိုင်းလောက်တဲ့ကဒီဝိထုကကိလေသာကမ္မတွေနိဝရဏတရားတွေကွာခြားသွားပြီဒါပြောတာပဲနော်။အဲပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်လဲ။ရေစပထမဇန်ဒီဓမ္မဝိတ္တကောသဝိစာရောသပိဋိစာဒုက္ခိစာစိတ်ကြေကရစာဖတ်တော်ဝေဒနာတင်ညာစေရနာစိတ်တန်ဆန္ဒအတိမောခောဝိရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရောပထမဇန်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့တရားတွေကိုဖျက်ခြင်းက16လုံးရေးပြပြသွားတယ်ဝိတ္တဝိသရပိဋိဒုက္ခဧကဂရဖတ်တဝေဒနာတင်ညာစေရနာအတိစိတ်ဆန္ဒအတိမောကဝရိယတတိဥပက္ခမနတိကာရဥပက္ခဆိုတာတော့တရတမိစ္ဆရတ္တစတိပြောရနော်ပေါင်းလိုက်တော့16လုံးဒီ16လုံးဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်တယ်လို့ဝါဒနှစ်ခုတော့ဖွဲပါတယ်ဒီကဆရာတော်မှာပထမဝါဒကတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ဒီ16လုံးပဲရှုတယ်ဆိုတဲ့ဝါဒတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်နောက်ဝါဒတစ်ခုကတော့ဥပဒသနာနီဥပလက္ခဏာနီနိဒသနာနီအဖြစ်အယိပြအကောင့်ထင်းတဲ့နီအဖြစ်ဘုရားရှင်ကဒီ16လုံးသာဟောတော်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးရှုပါလေဆိုပြီးပရမဇန်တရားအကုန်လုံးကိုပဲရှုပါလေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖော်ပြတယ်သာဘိနေရဲ့စည်းကမ်းအရတော့နောက်ထပ်ပြီးဖွင့်တဲ့ဝါဒကိုအနှစ်သာရအဖြစ်မှတ်ယူပါပါတယ်နော်ဒီတော့ပရမဇန်တရားကဘုလိုပထဝီကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်သုံးဖို့အဖြူအောင်ကတိုင်းဩဒတကတိုင်းကိုအာယုံယူတဲ့ပရမဇန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်34လုံးရှိမယ်ပေါ့ကရုဏာဇံတို့မုဒိတာဇံတို့ကြတော့35လုံးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့34လုံးပဲထားကြစို့နော်အဲဒီပရမဇန်တရား34လုံးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲတရားတာဓမ္မအနုဘဒဝဝုထိတာဟွန်တီအတ္တထောတာရိဘုဒ္ဓရာတိတေဓမ္မထော34မျိုးသောနန္တရားတို့ကိုအနုဘဒဝဝုထိတာ
အစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီပိုင်းခြားမှတ်သားအကုန်ဒီဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီကိုညံတဲ့ပိုင်းခြားမှတ်သားတယ်တရားတာဓမ္မဝိတိတာဩပိသံတိအတ္တထောတရိဘုဒ္ဓရာရဲ့အတိညာနဲ့တေရမထောပရမဇ္ဇဏံတရားတို့သည်ဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကြကုန်လျက်ဩပိသံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်၏ထင်ထင်ရှားရှားသိပြီးတော့ကိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဝိတိတာဥပါဒံဒီဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကုန်လျက်ဥပါဒံတီတီ၍နေကြလေကုန်၏ဝိတိတာအဖဒံကိစ္စတိဝိတိတာထင်ထင်ရှားရှားသိကုန်လျက်အဖဒံချုပ်ပြခြင်းတို့ကိစ္စတိရောက်ရှိလာကြလေကုန်၏ဘာခီးပင်ကိုစနစ်တကျမြင်နေမြင်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသောဧဝံပဇာနာတိဧဝံကိရမေဓမ္မအဟုတ်တော်ကနမောတိဟုတ်တော်ပါပတိဝိန္ဒီသောထောတာရိဘုဒ္ဓတာတိဧဝံဤတော်ပဇာနာတိသိဘယ်လိုသိလဲဤမေဓမ္မဤပထမဇာနန္တရတို့သည်ဧဝံဤတော်လျင်အဟုတ်တော်ရှိကမဖြစ်ကြကုန်မူ၍နမ္ဗွန္ဒီကိရယခုမှအသည်ဖြစ်ပေါ်၍လာကြကုန်တရဟုတ်တော်ပါယခုယုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီးပဲပရိဝင်တိယုတ်ချင်းချုပ်ပြည့်၍သွားကြလေကုန်တရာဣတိဧဝံဤတော်လျှင်ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားတိရှိ၍နေပေ၏။အော်ဒီပရမဇာနာတရားကြီးကရှေ့ကမဖြစ်ဖက်နဲ့ကုမအတ္တဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းချုပ်ပြည့်ပြီးသွားကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိညာတာရိဘုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်မှပေါ်နေတယ်။ဒါဘုရားရှင်ကဝန်ခံဟောထားတာပဲ။ဒီတော့ဒီနန္တရားလေးတွေရှုလို့ရလားမရဘူးလား။ရနေတယ်။ဒါရှင်တာရိဘုဒ္ဓဖြစ်လို့ရှုရတာဘာလို့သွားကပ်မနေလဲ။ဝိပဿနာရဲ့သမ္မတနာစာရခိလို့ဆိုတဲ့ခိက3ခိပဲရှိတယ်။သမ္မတမောတိအလောင်းလျာများဘုရားအလောင်းတော်များအတွေ့ဝိပဿနာရှိကနေမြေကစัจ java လံကလေးတသိန်းနဲ့ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ပိစိကဘောဓိအလောင်းလျာများပိစိကဘောဓိဉာဏ်ရာရေးအတွေ့ဝိပဿနာရှိမှာကတော့ဣန္ဒြိယမိစိမအတိုက်သားမိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ယုံနာအလုံးနဲ့ဣန္ဒြိယမိစိမအတိုက်သားသရဝတိတိတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့တက်ရှိတဲ့မဲ့တဏိယဖြစ်တဲ့သဘူရိပါလေးရတောင်ကျုံးမှာရှိနေတဲ့သရဝသင်္ခါရတရားအလုံးပဲတက်ရှိတဲ့မဲ့အလုံးသာဝကပါရမီညာအရာမှကတော့ပဂတိသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်မဟာသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်အက္ခသာဝကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသာဝက၃မျိုးဟာတော့ဗာလေသူတို့ရဲ့ရှုခွက်ကဣဇ္ဇတမှာခန္ဓာ၅ပါးဗဟိတကြတော့ဗာဖြစ်လေဗဟိတဘာဝတမင်းညတော့သမ္မတနာအញ្ញသာဝကနာသမ္မစရသမ္မတနာစရောဟုတ်အနုပရတုတ်တံဒီတိကမှာပဲဖွင့်ထားတယ်နော်ဗဟိတတရားတွေကြတော့ဗဟိတချင်းတူလို့သမ္မံပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ရှုပွားသုံးခါရတယ်အဲ့ဒါကသာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရအဖြစ်ပဲအဲ့တော့ဣဇ္ဇတမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနှံတရားဗဟိတကြတော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဒါပြင်လည်းအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတော့ဗဟိတမှာတယောက်စီတယောက်စီလိုက်ရှုဖို့မလိုဘူးဗိဓာချင်းတို့လို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့သာရှုပါသုံးတတ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုသုံးတတ်ခြင်းဤတာဝကတို့ရဲ့သမ္မတနာစရခင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ရှင်မမောက္ကလရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ရိုးရိုးအက္ခတာဝကအပြင်မဟာတာဝကတွေရှုသွားတာလည်းဒီခေတ်ပဲ။ပဂတိတာဝကတွေရှုရတယ်လည်းဒီခေတ်ပဲ။ဣဇ္ဇတကခန္ဓာ၅ပါးဗိဓာကြတော့ဗိဓာချင်းတို့လို့ပေါင်းစုခြုံငုံပြီးတော့ဗိဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုသွားရတယ်နော်။တယောက်စီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုဖို့မလိုဘူးတော်တော်ရှုရင်မရဘူးလားလို့မေးတော့ရှင်မမောက္ကလံကုရုံမြတ်ကတော့တောင်ဝိဇ္ဇနဲ့မြေကြီးကိုထောက်သွားတယ်လို့ကေစီကေစီဥဒ္ဓရိတ်တော်ဆိုပြီးဒီကကအရှင်းထားတယ်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကြတယ်လည်းသူထောက်နှုတ်ပြီးရှုသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအဘိညာဉ်စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ရှုလို့လည်းရပါတယ်နော်ကဲမရှုလည်းမဲ့